0: associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Dette er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
1: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
0: Det amerikanske forsvar bekræfter overfor DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om der er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer Cecilie Kallestrup, der er DR's reporter i Grønland.
2: Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere de var inde for at undersøge lufthavnen.
0: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Vekslende skydække med spredte byer og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt eller måske nogen sol i de østlige egne, eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byer til hele landet. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: Over 80.000 danske værker, sange, bøger, kompositioner og billeder er blevet høstet fra nettet i årevis for at træne AI-sprogmodeller med selv samme materiale, inden man fik øje på, hvad der egentlig foregik. Det er lidt som om, at huset stod åbent og ulåst i årevis, fyldt med lækre møbler, smukt inventar, så der blev røvet og plyndret ind til husets ejere. Og myndighederne fik øje på, hvad der egentlig var i gang. Man skyndte sig at låse dørene til dels, men det her gamle mahogniskab og den smukke røde veloursofa var jo allerede bøffet. En ny kortlægning viser et gigantisk omfang af stjålne danske værker, så stort, at professor i data og AI-etik ved Aalborg Universitet Thomas Plov siger, at han aldrig før har set noget lignende. De berørte, dem med rettighederne over de danske værker, de er for urolige, de er vrede, og de er rigtig trætte af det. Men om de overhovedet kan gøre noget for at sikre danske musikere og forfatteres rettigheder, eller om det allerede er for sent, det spørger vi dem om her i kulturprogrammet K-Live, hvor vi også finder hoved og hale i, hvad der sker med den verserende konflikt omkring verdensstjernen Ed Sheeran og hans USA-turné, som Lucas Graham netop har trukket sig fra sammen med en række andre musikere. Så kigger vi også på digteren Yahya Hassan og hans eftermæle i anledning af et nyt teaterstykke om hans familie. Alt det og meget mere. Lad os komme i gang med K-Live. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ja, den her store kortlægning af AI-selskabers høst af dansk kultur, ja, den er blevet skabt af en selvstændig konsulent med baggrund i musikbranchen og rettighedsspørgsmål, som mange gange var stødt på fænomenet, at dansk indhold blev høstet online, og som ønskede sig et mere komplet overblik over omfanget. Han hedder Thor Martin Bæruk, vi havde besøg af ham i sidste time, og nu taler vi med nogle af dem, der er ramt og omfattet, berørt af sagen. Velkommen, Christine Bødker Hansen.
1: Tak.
0: Direktør ved Danske Forlag, som jo varetager danske forlagsinteresser, naturligt nok. Og Nicki Valbjørn Trebin, velkommen.
2: Tak.
0: Juridisk og politisk direktør i musikrettighedsorganisationen KODA. Det er jeres ansvar at sikre, at forfatternes, musikernes rettigheder findes. Det er det, I arbejder med hver eneste dag. Alligevel har der fundet noget sted her, som I begge to kalder for verdens største tyveri. Intet mindre. Hvorfor, Bjarke? Nicki, undskyld.
2: Ja, det er fint nok. Jamen altså, vi kalder det jo historiens største musiktyveri, fordi vi kigger på de AI-tjenester, som bruger det her musik, som KODAs medlemmer har skabt, og det bruger de jo netop til at lave sådan en supermaskine, som kan lave ny musik. Og vi har ikke været i tvivl om, at de har taget stort set alt, hvad de kan få fingeren i. De har egentlig også selv indrømmet det, og det viser måske lidt om deres kynisme og deres tilgang til dansk kunst og kultur.
0: Er du enig, Christine? Er det her en kynisk tilgang til dansk kultur?
1: Det er en meget kynisk tilgang, og det er ikke engang kun til dansk kultur, det er jo til kultur i hele verden. De har høstet bøger fra hele verden, og vi ved fra mange af de sager, der kører for øjeblikket, at det har været helt op på topledelsesniveau i de her store tech-selskaber, og man har været fuldt opmærksom på, at der foregik en høst af ulovlige bøger.
0: Mm. Og der er jo tale om alt muligt materiale. Nu taler vi om det i en dansk kontekst, fordi vi for første gang har så stor og omfattende en kortlægning som den, vi ser her, hvor over 80.000 værker indgår. Og man kan faktisk selv gå ind og søge, hvis man er forfatter, musiker eller noget tredje, inde på ham her, Thor Martin Bæruks hjemmeside. De her crawlers, dem der er ude og snuse og søge og skrabe internettet, og deres bagmænd, det er dem, der høster med henblik på at træne AI-modeller. For dem har det jo lignet et stort tag-selv-bord i mange år. Kan man fortænke dem i, at de har taget det, der lå lige for næsen af dem, til at lave deres sprogmodeller?
1: Ja, det kan man absolut gøre. Det, de jo har gjort på bogsiden, det er, at de har haft fat i nogle af de her meget, meget store biblioteker med piratkopierede bøger. Det er for eksempel det bibliotek, der hedder LibGen, der har millioner af piratkopierede bøger, og det er en database, som oprindeligt er skabt af nogle russere tilbage i 2008. Vi fik af Rettighedsalliancen lukket ned for danskers adgang til den database i 2019, og danske teleselskaber blokerer for adgangen til LibGen, men det har jo så ikke forhindret ved at kalde nogle skrupelløse tech-bosser, det er jo Mark Zuckerberg og company, i at gå ind alligevel og bruge piratkopierede biblioteker. Og der er ikke nogen, der er i tvivl om, at et piratkopieret bibliotek som Legion, der er der ikke nogen rettighedshaver der, nogen forfatter eller nogen forlag, der har givet lov til, at det skal bruges som en vigtig råvare i udviklingen af kunstig intelligens.
0: Nikki Valbjørn Trebin, sæt det lige lidt i relief for os. Det her, er det mere alvorligt, det der foregår med sådan en høst på internettet, end hvis alle danske pladeforretninger fik stjålet alt, hvad de havde på hylderne?
2: Jamen altså, det er jo det, som for eksempel Suno, som Koda jo også har stævnet af netop samme grund. Det, de jo også har sagt, det er, at de har trænet deres maskiner på stort set alt musik i hele verden af en rimelig kvalitet. Så det er jo større end det, du beskriver der. Mm. Og det er også derfor, at deres tjeneste egentlig er blevet så god til at lave musik. Det er jo fordi, at den kender alt musik i hele verden stort set.
0: Prøv lige at forklare, hvor alvorligt et problem det er for en selvstændig musiker, som bare gerne vil have lov at skrive nogle fede sange og udkomme med dem.
2: Altså det, der er udfordringen ved Suno og den måde, som de agerer på, det er jo, at de netop har gjort det uden at spørge om lov og uden at betale for det. Og nu har de så en supercomputer, som kan lave musik, der har en kvalitet, der er så god, at den kan erstatte det selv samme musik, som de står på skuldrene af, og som de har stjålet. Så når de kan gøre det, og det kan gå ud og erstatte menneskeskabt musik ude i de almindelige kanaler, hvor man får adgang til sin musik, så er det klart, at så kan det gøre ondt økonomisk.
0: Christine Bødker Hansen fra Danske Forlag. Den her selvstændige konsulent, som har baggrund også i musikbranchen, Thor Martin Bærok, han har kortlagt, hvordan danske rettighedsbeskyttede værker, alt fra sange til romaner, er blevet brugt til at fodre kunstig intelligens. Og du er her jo som repræsentant for bøgerne, og dem er knap 25.000 af sandsynligvis blevet brugt til at fodre sprogmodeller som Anthropic, OpenAI og Metas kunstig intelligens, og dokumenteret set er det knap 9.000, man ved er blevet brugt. Og det er lavt sat. Hvordan kan det ske?
1: Jamen, det kan ske. Der er jo ikke nogen, der har givet dem lov til at gøre det her. Der er ikke nogen, der er blevet spurgt.
0: Og hvor lang tid har I vidst, at det stod på?
1: Vi har vidst det her tilbage. Altså, vi blev jo opmærksom på ret tidligt efter, at de store sprogmodeller blev lanceret. Omkring 23, der blev vi opmærksom på, at der var foregået den her ulovlige høst. Det gjorde vi i regi af den organisation, der hedder Rettighedsalliancen, som arbejder på vegne af forfattere og forlag og musikere og skuespillere på at beskytte vores rettigheder på internettet. I starten, der kunne man se, der var nogle af tech-selskaberne, der stadigvæk var lidt åbne omkring, hvilke datasæt de havde brugt. Og der kunne man se sådan noget som Books 3-datasættet, som er et datasæt over piratkopierede bøger, at det var blevet brugt. Og det har vi kunne bruge til at oplyse og hjælpe med at bringe viden frem i nogle af de retssager, der kører for øjeblikket. Og det er primært nogle af de store internationale forlag, der nu er begyndt at lægge sag an mod tech-selskaberne. Det er meget, meget dyrt at køre de sager. Vi har kunnet bidrage med denne her viden. Men vi har ikke mulighed for at lukke ned for Libgen. Altså, den ligger på en russisk server. Vi kan lukke ned for danskers adgang til Libgen og til Anders Archive og hvad de hedder. Men vi har ikke mulighed for at forhindre, at en skrupelløs amerikansk tech-direktør, han går ind og beslutter sig for, at man vil bruge de her piratkopierede, ulovlige datasæt til at træne kunstig intelligens.
0: Men det er noget, der foregår på din vagt som direktør for Danske Forlag. Hvordan har du det med det?
1: Jamen, vi er jo utrolig frustrerede over det, og vi arbejder jo for at få bedre regulering, og vi arbejder for at gøre opmærksom på de her ting, og vi arbejder for at kunne bidrage viden, så der kan køre retssager rundt omkring. Men jeg tror også, mange af dem, der står med de udfordringer, vi har med tech i forhold til, hvordan de agerer på sociale medier over for børn og unge, ved, hvad det er, vi er oppe imod. Det er ikke en dansk virksomhed, hvor man banker på og har en fornuftig samtale omkring at agere lovligt og ordentligt. Vi har skrevet til Meta og gjort dem opmærksom på de her ting, og vi får ikke noget svar fra dem.
0: I sidste ende, så betyder det jo, at forfatternes materiale ender i nogle andres hænder og kan bruges til at træne de her sprogmodeller. Prøv lige at sætte nogle ord på de konsekvenser, det kan have for danske forfattere, og i sidste ende også for læserne.
1: Altså, en af konsekvenserne er jo, og det ser vi allerede nu, at for eksempel på Amazon bliver der sprøjtet AI-genererede bøger ud. Og de bøger, de bliver lavet af de store sprogmodeller, og de kan kun produceres, fordi de store sprogmodeller er trænet på rigtige forfatteres værker. Og det vil sige, at rigtige forfattere, de oplever, at når de skal sælge deres bøger på Amazon, så er de pludselig i konkurrence med bøger, som kan sprøjtes ud på 15 minutter. Og det er måske en forfatter, der har siddet og brugt 2 år på at skrive sin roman. Mm. Og det svarer til, at du har en butik, hvor du sælger nogle designermøbler, og så flytter der en ind ved siden af, som sælger ikke bare kopier designermøbler, men stjålne kopier af designermøbler, altså ikke har betalt for dem, så er det umuligt at være i den konkurrence. Indtil videre kan vi jo håbe, at læserne efterspørger rigtige forfatteres bøger. Det gør de i vidt omfang. Der er lavet forskellige undersøgelser, der viser, at det er det, de gerne vil have. Men det er klart, det er en kæmpe trussel, hvis vi skal konkurrere mod noget, som koster 0 kroner at producere.
0: Nikki Valbjørn Trebin, Christine kalder det for stjålne kopier af designermøbler. Hvad skal der til for at komme med en reel forandring til det her område, også når det gælder for musik?
2: For det første, det var vigtigt for os i Koda at trække en streg sandet og sige nok er nok. Og det er også derfor, vi anlagde retssagen. Også for
0: mod Suno, som er Suno,
2: ja, musik-agent. Det går simpelthen ikke, at I på den måde bare tager andres ting uden at spørge om lov. Men vi kan jo ikke opnå et fair AI-marked i fremtiden ved at brolægge det med endeløse retssager. Vi har brug for noget politisk handling også, fordi det her det er så stort et problem, at der skal nogle helt klare regler til, før at de her tech-giganter, de begynder at opføre sig ordentligt.
0: Mm. Vi har fået en kommentar fra kulturminister Zenia Stampe, som fortæller først og fremmest, at hun bliver vred over det her tyveri af dansk indhold. I to kalder det jo verdens største tyveri. Og så siger hun sådan her: jeg kommer til at presse EU-systemet til at trykke på kunstig intelligens, rykke selvfølgelig, for vi er nødt til at sætte foden ned over for tech-giganterne. Det har man hørt før. Derfor mener Kulturministeriet også, eller vi kommer til som Kulturministeriet, at intervenere i EU-retssager til fordel for rettighedshaverne. Er det nok, Nikki?
2: Det er en god ting at gå ind i retssager, men der er brug for den konkrete politiske handling i Bruxelles. Så Danmark skal også bare i arbejdstøjet. Det er jo også det, jeg hører kulturministeren sige. Det synes jeg er enormt positivt. Hun er kommet rigtig, rigtig godt fra land i forhold til at forsvare dansk kunst og kultur. Men det er de klare regler i Bruxelles. Det kan hun hjælpe med. Få nogle venner, få nogle allierede, og så få lavet nogle klare regler.
0: Men vi ved godt, retssager, de kan dele med træk ud. Har I tålmodighed til det? Christine Bødker Hansen?
1: Jamen altså, tålmodighed...
0: Vi har i tid.
1: Vi har ikke så mange andre muligheder end at holde øje med de retssager, der er, og så selvfølgelig presse på for politisk, for at der bliver en bedre regulering af det her. Men retssagerne er kæmpe udfordrende. Meta, de har udtalt en af de sager, som nogle af de amerikanske forlag har anlagt mod dem, at we will fight this lawsuit aggressively. Mm. Altså det er det, vi er op mod, og vi er op mod nogle kæmpe store virksomheder, som har uendelig mange penge til advokater. Så det er en meget, meget vanskelig proces. Vi er meget, meget afhængige af den politiske opbakning.
0: Kunne I selv som fra danske forlags vegne, på jeres vegne, finde på at lægge lave et lignende søgsmål, det som har, vi ser Koda gøre
1: mod Suno? Det har vi ikke planer om for øjeblikket. Den franske forlæggerforening har anlagt en sag, og det er den, vi følger meget.
0: Og hvad skal der til, for I også gør det? Og går rettens vej, simpelthen?
1: Jamen, altså lige nu i første omgang, så lader vi nogle andre afholde de omkostninger, der er ved at få nogle resultater, som vi kan bruge så som præcedens eventuelt i fremtidssager.
0: Mm, I står her begge to og kalder det for verdens største tyveri, når dansk materiale på den her måde bliver høstet. Koda og Nikki, som står ved siden af dig, har jo lagt sagen, som sagt, mod Suno. Blegner din kritik ikke lidt ved siden af hans, når I ikke tager et greb i brug som en retssag?
1: Nej, altså det handler simpelthen om, hvordan vi bruger vores ressourcer bedst muligt. Og lige nu, der har den franske forlæggerforening anlagt en sag mod Meta. Der kommer en fransk domstol på baggrund af formentlig input fra EU-domstolen til at besvare nogle af de her mere principielle spørgsmål, og vi har mere glæde af, at og det er der mange andre europæiske forlag og forfattere, der har valgt, at vi følger og holder tæt øje med, hvad der sker der, og kan bare bakke dem op. Men ikke bruge alle vores penge på retssager, men på at udvikle nye, gode bøger til de danske læsere.
0: Christine Bødker Hansen og Nikki Valbjørn Trebin, I står her sådan lidt opgivende næsten, i hvert fald afventende. Du griner godt nok lidt, Nikki, men er der plads til håb i en sag som den her, hvor vi ser, og nu for første gang, en kortlægning af det her omfang, hvordan dansk kulturindhold bare bliver snuppet?
2: Jamen, jeg griner ikke, jeg smiler, fordi at jeg og alle gode kollegaer i Koda kæmper den her sag hver evig eneste dag, og det gør vi for de danske musikskaber, det gør vi for dansk kunst og kultur, og det gør vi med oprejspanden, og vi bliver ved med at kæmpe. Og der er også håb forude, synes der er, at de politiske vinde, de ændrer sig. Vi ser også, at stemningen blandt kan man sige, befolkningen i forhold til, at menneskeskabt musik betyder rigtig meget. Så vi ser en ændring, og det her det handler jo ikke om for og imod AI. Koda er ikke imod AI. Teknologien er egentlig fed nok, kan nogle vilde ting. Vi er imod de her AI-firmaer, som misbruger teknologien på bekostning af danske musikskabere.
0: Er det et håb?
2: Det er et håb, og at vi kan se, at der netop er en forandring også i samfundet og i branchen.
0: Mm. Christine Bødker Hansen, hvad med din branche?
1: Ja, altså jeg vil sige, at vores største håb, det er i virkeligheden også den opmærksomhed, der er for øjeblikket, som forhåbentlig også bevirker en større opmærksomhed blandt læserne i forhold til at efterspørge bøger, som er skabt og skrevet af rigtige mennesker og ikke af AI-sprogmodeller.
0: Tak til begge to, for at I kom. Christine Bødker Hansen, som er direktør ved Danske Forlag, og Nikki Valbjørn Trabin, som er juridisk og politisk direktør i musikrettighedsorganisationen Koda. Der er begge altså medvirket her i anledning af den aktuelle kortlægning af tusindvis af danske sangtitler, bogtitler, sangtekster, billeder, som er blevet stjålet, høstet fra nettet i alt over 80.000 danske værker, der potentielt er brugt til at træne AI-sprogmodeller som Koda. Og Danske Forlag altså her råbte vagt i gevær overfor. Velkommen, Amalie Nesby Fick.
3: Tak skal du have.
0: Filminstruktør, som mener, at forældre nogle gange går for langt for at passe på deres børn. Hvorfor mener du det?
3: Det er i hvert fald et vigtigt spørgsmål at stille og diskutere. Mm-hmm. Hvad hedder det? Og det er det, vi gør i min nye film Dobbeltfejl, som har premiere den 24. Jeg kan jo kun gribe i egen barm, kan man sige. Og i hvert fald sige, at jeg går der nogle gange langt og fejrer alt, hvad jeg kan. Udfordringerne væk foran min søn. Og det synes jeg er en tendens, som er blevet mere og mere, hvis jeg ser på min egen barndom i hvert fald.
0: Hvordan kan man som forældre gå for langt i dag?
3: Jeg synes i hvert fald, at man kan komme til at feje så mange problemer og udfordringerne væk fra vores børn, så de på den måde ikke

0: Pascal? Hvad er det med dig?
1: Her en lille bid fra traileren til filmen Dobbelt Fejl, hvor det altså er Oscar, som man kan høre her, der er på en måde sagens kerne. Det er ham, der er offer for noget. I hovedrollerne spiller forældrene Sofie Gråbøl, Sisse Babette Knudsen og Asta Kammer August. De er meget beskyttende over for deres unger. Efter en alvorlig overgrebshændelse, hvor deres tre børn alle sammen har været involveret, tager de pludselig hver deres parti. Det er det enkelte barn, der er vigtigst for dem hver især. Amalie Næsby, fik du instrueret filmen? Det har vi fortalt, og så har du gjort dig en hel masse tanker om, hvordan forældrerollen er og ser ud i dag, og også til forhandling. Nu sagde du, at man jo godt kan gå lidt for langt som forældre med udgangspunkt i din egen erfaring, men er det ikke også meget naturligt, nærmest sådan dyrisk, at forældre passer på deres børn?
2: Jo, det tror jeg da bestemt, det er, og heldigvis for det jo. Hvad hedder det? Men det, jeg synes, der er spændende, det er jo også at kigge på og nuancere, at hvad vi synes, der er moralsk rigtigt og forkert, ændrer sig, når det er vores eget barn, der er i spil.
1: Hvordan det?
2: Vi kan jo sagtens stå og se nogle andre mennesker håndtere en situation og være uenige i det, men netop som du selv siger, at når det er vores eget barn, det handler om, så kommer der jo en eller anden dyrisk kraft, der opstår i os, som overvinder moral og etik til tider.
1: Og hvor bliver det så et problem i mødet med hvad? At man gerne vil passe på sit barn?
2: Det bliver det jo for eksempel i filmen her, Dobbelt Fejl, hvor at to børn anklages for en seksuel krænkende hændelse over for et tredje barn. Og når man, kan man sige, går ind i det 100% for at beskytte sit eget barn, men måske også derfor bliver blind for, at den måde, man kan beskytte sit eget barn på, er også at være ture og kigge på, hvad der er sket, og have lidt, måske være lidt mere opmærksom på fællesskabet frem for ens eget barn, så kunne det være, at katastrofen i sig selv i virkeligheden bliver værre, fordi man ikke tør åbne øjnene over for, hvad der i virkeligheden er foregået.
1: Mm. Altså, hvor ligger den reelle beskyttelse? Er det bare per definition at passe på barnet, eller at sætte barnets handlinger ind i en større kontekst?
2: Lige præcis.
1: Jeg har en lille, meget kort quiz til dig. En ordbogsquiz.
2: Spændende.
1: Mm. Det er en definition, som jeg lige vil læse højt for dig. Skal du se, om du kan gætte, hvad jeg taler om. Det er nogen, der overbeskytter og servicerer deres barn uden at stille krav. Kan du gætte, hvad det er en beskrivelse af?
2: Det er en curlingforældre.
1: Ja, det er rigtigt. Og det er jo virkelig en udskældt forældretype. Hvorfor er der gang i en forhandling af den kollektive forældreopgave i de her år? Altså, hvor vi også, altså både overbeskytter børnene, men virkelig også skælder ud på curlingforældrene.
2: Ja, der ligger jo en dobbelt moral i det, og det er jo det, der i virkeligheden nok gør i forældreskabet, kan man sige, hele vejen rundt. Jeg tror, at jeg kan i hvert fald mærke, at jeg selv bliver enormt påvirket af sociale medier i mit, sociale medier i mit forældreskab. At vi hele tiden bliver, kan man sige, præsenteret for den her perfekthedskultur, og det påvirker jo rigtig meget, for det er jo meget få mennesker, der ligger en lille story op fra verdens dårligste morgen.
1: Og hvordan kunne den se ud? Havregrød ud over det hele, og ingen gider afsted.
2: Ja, jeg havde en situation med sokker i morges.
1: Hvad var det for en?
2: Det var noget med, om man ville have dem på eller ej.
1: Okay, jamen, det
2: er jo ikke spændende i den lille verden, men jeg synes, at det er vigtigt at starte en mere åben og ærlig dialog omkring, hvordan det er at være forældre, så vi ikke alle sammen går rundt og tror, at vi er helt forfærdeligt dårlige til det, fordi det hele ser så godt ud på
1: Ja, du har nemlig kaldt det for en performance at være forældre i dag. Sådan kan det godt føles. Hvad betyder det?
2: Men jeg synes, det betyder, at man jo hele tiden bliver spejlet i sit forældreskab på helt andre måder, end man gjorde tidligere. Og det er jo, kan man sige, så bare lige nu snakker vi om forældreskabet, det er jo det er jo enormt mange ting i vores samfund, som er på den måde. Og det foredrag jo en eller anden, ja, hvad man kan sige, performance opførsel, eller hvad man kan sige, som man jo, sådan er det jo, at blive påvirket af noget hele tiden, som hele tiden ser enormt fint ud på ydersiden.
1: Altså, hører jeg dig sige det, at du oplever, at forældre i dag ser sig selv meget mere udefra?
2: Jeg har jo ikke været forældre før i dag, så derfor er det svært for mig at udtale mig, men det tror jeg. Det synes jeg i hvert fald, at der er, jeg synes i hvert fald, at det er noget, der rører sig.
1: Mm.

0: Hvorfor tror du, at forældre er så optaget af at ligesom løse opgaven, hvis man kan kalde det det at have børn, og løse den korrekt?
1: Vi vil jo alle sammen det allerbedste for vores børn, og man kan sige, det er jo, der opstår jo også flere og flere muligheder for dem, som det gør for os alle sammen her i verden. Så man vil jo bare så gerne have, at ens barn klarer sig godt og har det godt, og det jo kommer jo fra det reneste og dybeste sted. Men jeg tror, at vi kan hjælpe os selv helt vildt meget ved, at vi tør at åbne lidt mere op om de svære ting med at være forældre.
0: Mm. Dine forældrekarakterer i filmen Dobbelt Fejl, de er absolut ikke fejlfri. Prøv at fortælle lidt om, hvad de gør forkert.
1: Jamen det er, jeg ved ikke om det er mig, der skal stå og sige, hvem der gør noget forkert og gør noget rigtigt, men de gør jo enormt mange ting i troen på deres eget barn og i kampen for deres eget barn. Og det er jo ikke i kampen for fællesskabet, og det kan man sige er jo nok den store fejl. Men det er jo selvfølgelig enormt voldsomt at skulle forholde sig til, at ens barn har gjort noget, der er forkert, eller der er grænseoverskridende. Og det at have mod til at åbne øjnene og kigge på det, og tør gå ind i den samtale, både med sit barn og med andre, det kræver rigtig meget. Og det håber jeg, at Dobbeltfejl er med til at starte en samtale om. Jeg håber, at man kommer til at gå ud i biografen og diskutere med sine venner og familie, hvad man selv ville have gjort i sådan en situation.
0: Og det er i filmen her, er det Sara, spillet af Sofie Gråbøl, over for Anso, som hun bliver kaldt, Anne-Sophie, spillet af Sisse Babette Knudsen, der kender hinanden rigtig godt, og har gjort det altid, får man indtryk af. Men så går det galt for dem, da deres børn er involveret i den samme overgrebssag. Den ene som den krænkede part, og den anden som den krænkende.
2: Så er det nyhederne. Bakkedalsskolen. Seksuelt overgreb. Er du glad?
3: Jeg har altså ikke snakket med pressen.
2: Nej, men du har skrevet ud til alle forældrene på skolen. Det skulle da en pressemeddelelse i sig selv, Sara. Og du er ikke naiv, vel? Du smadrer Frederiks liv. Det er da Frederik, der smadrer Oscars liv. Anso, jeg ved ikke, om han nogensinde kommer så over det her.
4: Nej, det kan godt være, han ikke gør det, så.
2: Det kan måske også være, fordi du aldrig har givet ham en chance for at lære at klare sig selv. Du kvæler ham, sgu da.
4: Jeg kvæler ham ikke. Jeg passer på ham. Jeg er da nødt til at passe på ham og støtte ham. Du har delt ting, jeg har fortalt dig i fortrolighed. Du lyver for politiet.
2: Det er sgu da ikke løgn, at din søn...
4: At Frederiks telefon er blevet væk. Er det ikke løgn? Hvor dum tror du, jeg er?
0: Ja, der var muligvis noget der, som Sofie Gråbøls karakter Sara havde gennemskuet. Her hører vi i hvert fald to forældre, som vil beskytte hvert sit barn. Og begynder også at gå over på den andens banehalvdel og sige, hvad den anden gør forkert som forældre. Hvad er der på spil her, Amalie?
1: Der er jo selvfølgelig helt vildt meget på spil, og det er der jo også i en situation så alvorlig som den her. Man kan sige, at mit ærne her er også at sige, at det er børn, det handler om. Det handler ikke om at finde en skurk. Det handler om at prøve at nuancere en sådan her situation, som jo desværre opstår rigtig, rigtig ofte. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi hjælper børn igennem sådan nogle her situationer ved at rumme det og tale om det, i stedet for at have så utroligt travlt med at finde en skurk. Og i den her film er det jo i højere grad forældrene, der handler forkert ved ikke at ture og se på den situation, deres børn står i.
0: En film, ja, som du jo har instrueret, Amalie Nesby, fik Dobbelt Fejl. Den har dansk premiere i næste uge. I din optik, hvad gør det så ved børn, hvis de ikke oplever andet end opbakning hjemmefra, uanset hvordan de opfører sig?
1: Jamen, så får man jo nok et lidt forskruet billede af, hvordan verden hænger sammen, og så kan man jo godt ende med at komme ud og møde en masse modstand, så man ikke ligesom på en eller anden måde er blevet hærdet til, eller har en forståelse for, hvorfor man møder. Så, og det håber jeg jo også, at den her film er en del af at belyse.
0: Mm. Du har selv kaldt din film for en blanding, af, eller et slags møde mellem jagten, Thomas Vinterbergs film med Mads Mikkelsen i hovedrollen, og så den her britiske thriller-serie fra sidste år, Adolescence.
1: Det er meget vigtigt lige at sige, at det er ikke mig, der
0: har kaldt
1: den.
0: Det er ikke dig, der har
1: gjort det. Det er der en, der har kaldt den til mig, og det blev jeg sindssygt glad for.
0: Jeg synes også, det er meget rammende.
1: Jeg synes, at det var en af de største komplimenter at få, så det blev jeg meget, meget glad for.
0: Begge film, som handler om, hvordan samfundet reagerer på sager, som er verserende, og som handler om børn, når børn er involveret på den ene eller den anden måde, og så dermed også forældrenes reaktioner. Er der brug for en ny samtale her, som filmene kan være med til at puste til, Amalie Næsby fik?
1: Jeg synes, at ja, det synes jeg bestemt er. Jeg synes, der at det er nogle vigtige. De to titler, du nævner der, er jo nogle meget, meget fantastiske, fantastiske fortællinger. Og det er da en stor ære at få lov til at bidrage til den samtale også. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det har været en enormt fantastisk proces at lave den her film, og faktisk begynde at italesætte noget af det her. Også at få en egen sådan øget bevidsthed om forældreskabet, og hvor... Ja, hvor nuanceret det er, på godt og på ondt.
0: Så lad mig slutte med at stille dig et spørgsmål, som handler netop om det. Det handler om det ansvar, forældre har i dag. Er det størst over for deres børn eller over for samfundet?
1: Over for deres børn.
0: Okay. Hvorfor det?
1: Fordi at hvis vi alle sammen gør os rigtig meget umage med at opdrage nogle søde, velfungerende børn, så får vi jo også et dejligt samfund ud af det.
0: Lad os håbe det, ja. Amalie Næsby fik tillykke med filmen.
1: Tak skal du have.
0: Og tak for, at du kom på besøg. Instruktør bag Dobbeltfejl, som lige har haft premiere på Toronto Film Festival. Du er netop hjemvendt, og som man kan se i danske biografer fra i næste uge, den 24. september.
5: Maja spiser en af min mors retter og går ud af dør og laver en hjemrøveri. En hos gammel dame med epilepsi. Gammel dame med epilepsi er bange for fucking perker med hue med huller i.
0: Ham her, ham kender de fleste. Yahya Hassan, der debuterede med sin digtsamling i 2013 og døde som 24-årig i 2020. Han er i dag et symbol på berømmelsens pris. Et symbol på skarp kritik af den kulturelle elite. Samtidig er han kendt for sine syle spidse spyd mod den sociale underklasse, som han selv kom fra, med vold, svigt og kriminalitet. Nu, 6 år efter, at Yahya Hassans døde, er der stadig forhandlinger i gang om hans eftermæle. Der melder sig det store spørgsmål, der handler om, hvem ejer egentlig hans historie i dag? Og det seneste bidrag til den forhandling er Det Kongelige Teaters nye teaterforestilling, Familien Hassan, som har premiere sidst på ugen. En forestilling, der bringer en ny og mere nuanceret fortælling frem i lyset om Yahya Hassan. Sådan lyder det fra stykkets instruktør, Sargun Oshana, da min kollega Magnus Møller talte med ham netop om stykket.
6: Forestillingen er jo ligesom et vidnesbyrd fra de 4 søskende og moren Hanan, som har givet deres stemme til en bog af Steffen Stubær, som hedder Familien Hassan, som i den her forestilling bliver til et form for familiealbum, som jeg kalder det, som er de her minder, der strækker sig fra 2006 til 2020. Vi starter i barndommen i Trillegården, hvor vi høre om den her Yahya, der allerede begyndte at læse aviser, da han var barn, til et midterpunkt, hvor han udkommer, og det hele eksploderer, til desværre hans død og begravelse og alt det, der følger efter.
7: Du gav et interview til Zetland sidste år, hvor du blandt andet nævner ham, den her forestilling handler om. Du siger, at når det kommer til ham, så vil alle have en bid af kagen, og der er rigtig mange, der bruger ham som en brik i deres politiske agenda. Det handler både om medierne, politikerne og underholdningsindustrien, siger du. Nu er du så selv instruktør på et stort stykke om ham på Det Kongelige Teater. Vil du så også selv have en bid af den kage?
6: Altså, det vil være løgn at sige, at jeg ikke på et eller andet måde også er fascineret af det fænomen, som Yahya Hassan ligesom var, og alt det, han stod for, og den magnetisme, han havde på alle folk. Det, jeg er meget fascineret af, det er familien i den her sammenhæng. Altså først og fremmest helt som instruktør var det så vigtigt for mig at få deres blessing til at lave den her forestilling, og have deres hånd i ryggen til at lave det. Og det er jo sådan, at de har givet det her vidnesbyrd i den her bog. Men i teaterstykket, der vil man også ligesom opleve det her med, at det ikke kun sensationen, vi leder efter. Det er ikke kun der, hvor det krakelerer, eller der, hvor at han ligesom bliver rigtig, rigtig syg, at vi fokuserer på. Det er faktisk alt det, vi ikke ved om ham, alle de barndomsminder, men det er også familien, som er rigtig mange brikker i den her fortælling om Yahya Hassan, som ligesom indtil videre ikke har været ført frem i lyset. det, jeg er meget fascineret af, det er, hvad gør en familie, når man mister en bror, en søn? Hvad står man så tilbage med?
7: Mm. Og hvad er det så for en fortælling, vi sådan, som samfund mangler om ham, og som den her forestilling måske kan være med til at belyse?
6: Jeg tror i hvert fald, at der er rigtig meget omkring det her med, at vi møder de her fire forskellige søskende, som hver især ligesom har deres skæbne, og som hver især har deres blik på Danmark, blik på det, der sker med at have Hassan. Nogle af søskende er rigtig vrede på ham, fordi de også bliver brugt i digtene mod deres vilje. Nogle af dem støtter ham i tykt og tyndt, uanset hvad det er, han udsætter dem for. Så for mig er det også et helhedsbillede af, at når man på den måde har en Yahya, der bliver en skydeskive for rigtig mange ting. Altså, han bliver jo både en skydeskive for medierne, og han placerer sig også virkelig i skudlinjen på rigtig mange måder. Også fordi, at mange af de ting, som Yahya gjorde, både på godt og ondt, var meget, meget nye for os på det tidspunkt. Altså bare det, at han gik viralt på den måde, som han gjorde, og det accelererede i sådan en fart, er jo noget, vi kender til i dag. Men de stod ligesom med alle de symptomer, som det har, når man går viralt på den måde. De stod med en person, som også blev hyldet som en nationalhelt, nationaldigter. Og de stod også med nogle ting, som rammer især brune familier, som er den racisme og den had og den stigmatisering, der kommer fra begge miljøer. Og det synes jeg er meget særligt, at ligesom at give de mennesker, der ligesom står for mål for det dengang, et talerør. Også fordi vi er blevet som samfund klogere på, hvad det vil sige at være en brun person, der indtager en plads og bryder et glasloft, som han gjorde.
7: Mm. Hvorfor er det så vigtigt at fortælle den her historie om den her familie nu, i dag?
6: Jamen, jeg connecter meget med den stigmatisering, som fandt sted dengang, som på mange måder stadig ikke har rykket sig den dag i dag. Altså, jeg tænker meget på det her med, at vi taler meget om det utryghedsskabende. At det har været ligesom et sprogligt sådan, fænomen, der ligesom er dukket op igen og igen. Og vi prøver hele tiden at give det en form. Altså, at det utryghedsskabende er folk med dynejakker, eller det er folk, der går i grupper, osv. osv. På mange måder kom jeg jo ind som den her komet, der bare bragede ind og skabte også utryghed, men han samlede også virkelig folket og fik ligesom vendt den stigmatisering lidt på hovedet. For mig er der noget med at have den her familiehistorie, der udspringer fra en vis tid, hvor at retorikken var virkelig, virkelig hård. Hvor at den politiske fløj virkelig var hård ved ikke bare jeg her, men bare sådan med retorikken omkring udlændinge. Og på mange måder står vi her lidt igen, oplever jeg med apropos med det her, det utryghedsskabende. Så det er også meget vigtigt at prøve at skabe en familiefortælling, som både har jeg her som centralpunkt, men som også viser mange fragmenter og sider af det, at komme fra Trillegården, fra Aarhus V, komme fra et barsk miljø, at være en kvinde med tørklæde, at være en person, der har været indsat og i fængsel, og komme ud igen. Altså prøve at, ligesom, at skabe nye former for det, vi betragter som det utryghedsskabende.
7: Mens han stadig levede, ja, Hassan, var han jo også optaget af, hvordan der blev set på ham, hvordan ham og hans digte blev tolket. Jeg har taget et klip med.
8: Man prøver at stille menige digter til ansvar for, at menige digter har skrevet nogle skide digte, som kan bruges i alle mulige forskellige dagsordner. Ja, du kan bruge den i en eller anden nationalistisk dagsorden, du kan bruge den i en eller anden højorienteret racistisk dagsorden, du kan bruge den i en pædagogisk dagsorden. Ja, for helvede. Men er det digterens skyld? Skal menige digter udsættes på den her hensynsløse måde for en hets, fordi at menige digter har skrevet en menige digtsamling? Det mener jeg ikke som menige digter. Det synes jeg er noget forbandet pis.
6: Jeg tror allerede, jeg ved, hvad du vil spørge mig om. Om jeg som menig instruktør skal stå på mål for det, jeg instruerer.
7: Hvad vil du så svare?
6: Det synes jeg er noget pis.
7: Hvilket eftermæle tror du så, han selv ville have stillet sig tilfreds med, hvis vi også har den her forestilling i mente?
6: Jeg tror, jeg her er den eneste person, som er svær at lægge ord i munden på. Så det tør jeg næsten ikke. Jeg tror, det er det, der er så fascinerende ved jeg her. Det er, at du vidste aldrig rigtigt, hvor du havde ham. Og det var det der uformelige, som jeg er så utrolig fascineret af. Og når jeg ser forestillingen igen og igen, så er jeg virkelig sådan, er det hans ophav? Er det opvækst? Er det hans miljø? Hvor kommer den her urkraft ligesom fra? Og en gang imellem, så kommer der bare en kraft ned til os, som er så svært at putte ind i en kasse. Og det synes jeg er dybt fascinerende at opleve.
7: Hvad er det så for et ansvar, der hviler både på dine, men også på ensemblets skuldre, når I på den her måde skal gestalte en virkelig familie og også, ja, et eftermæle?
6: Jeg tror aldrig, jeg har lavet en forestilling, hvor der er altså, så klart nulevende familiemedlemmer. Altså, mens jeg har lavet forestillingen, så har vi jo haft kontakt med familien, og Abdullah var med til læseprøven, og vi sad og læste scener op, som var virkelig ubehagelige, mens han stod ved min side. Det har jeg jo aldrig prøvet før, for de fleste dramatiske stykker, jeg laver, er jo ældgamle og ligesom, ja, er fiktive. Der har også været en egen sådan personlig grænse for dem i ikke at være med hele vejen, fordi de er jo stadig i en vis form for soveproces i det her. Og hver gang, at det her bliver rippet op, så er det jo ikke, fordi de har lyst til at gå med hele vejen. Men der er helt klart en åben dialog om, at nu laver vi en teaterforestilling om jer. Men i og med, at vi gør det, er det jo ikke jer. Og på den måde har der været en lille, hvad skal man sige, gap imellem det, som jeg tror, de meget klart forstår. Fordi de netop i forvejen har været igennem den mølle, i og med, at det blev til en bog i første omgang. Jeg bruger jo hver eneste ord, de har sagt. Og så har jeg ligesom puttet det ind i en form. Jeg har givet det en krop, en scenekrop. Og det er jo der, mit sprog kommer til. Og jeg har brugt de ord, de siger, som replikker, filtreret gennem skuespillere. Så derved bliver det mit. Men man skal sige, hvis det nu havde været en film, så havde jeg måske været indover på en helt anden måde, hvor jeg måske har skrevet karakterer ind, og hvad sker der lige i den her situation? Den vil jeg gerne udfolde lidt. Og det har der ikke rigtig været noget af. Det er ligesom bare med de parametre, jeg har inden for teateret. Og der er noget i at ophøje de ord i en form af musik og scenografi. Altså, vores scenografi er enormt meget inspireret af Trillegården. Hele den brutalisme, der findes i den måde, som arkitekturen i Trillegården ligesom er. Det er de samme flader, det er de samme graffiti-tegn, der ligesom popper op en gang imellem. Så kommer der ligesom sådan en form for forfremdum i det hele, at vi får det her afstand til det. Og det gør for mig, når jeg læser det, det gør, at det ikke bare bliver familien Hassan, at det også peger lidt på, hvor kommer jeg fra selv? Hvad er det for en familie, jeg selv kommer af? Så det er den her veksling mellem det der helt personlige, nære, intime, og det der allemands eje, og det her folkelige kollektiv. Og det er måske faktisk lige præcis den pendul, som jeg her ligesom bevæger sig mellem. Det helt særlige, unikke, private, og så det der kæmpestore, samfundsmæssige revsende.
0: Ja, og lige præcis det sammenstød fortalte det her Sargo Nusjana om. Han er instruktør bag teaterforestillingen Familien Hassan, som har premiere på Det Kongelige Teater på fredag. Den kan også ses over hele landet, når Familien Hassan-forestillingen tager på turné senere på efteråret. Så det kan man jo bare gå ind og følge med og holde øje med, hvis man er interesseret. Og med de ord er klokken blevet 4:15. Jeg har fået besøg af dagens producer, Anna Corral, som har taget sådan en lille bunke, en lille buket nyheder med. Hej, Anna.
1: Hej.
0: Hvad skal vi høre om?
1: Allerførst skal vi til en historie, som Berlinske har gravet frem. Og de er simpelthen taget ud for at besøge et par antikvariater, der sælger gamle bøger. Og det er fordi, at en række forskellige antikvariater har modtaget en e-mail, som er en lille smule suspekt.
0: Okay, altså, hvordan det?
1: Normalt, når man tager i antikvariatet, så køber man jo typisk en, måske to, måske fem, hvis man er lidt grådig, bøger.
0: men, eller meget læselysten.
1: Ja. Denne e-mail-køber, den suspekte e-mail-køber, har så til gengæld spurgt, om de ikke kunne få lov til at købe en, citat, større mængde danske bøger, da de, igen, citat, i øjeblikket udvider deres indkøb. Danske bøger. De hedder Zoom Books, dem der er ude på det. De kommer fra Canada.
0: Og de vil og så, bare gerne have dansk sprog.
9: Ja, det er simpelthen fordi, at ja, dem i Canada er så interesseret i dansk litteratur.
0: Mm.
9: Nej, det eller, er det ikke. Eller det er der i hvert fald ikke så meget, der peger på, at det lige er det, der er forklaringen. Det er jo fordi, at det kommer i kølvandet på en historie om, at der er mange tech-virksomheder, som opkøber større mængder bøger.
0: Mm.
9: Og det gør de simpelthen, fordi at alt den guld, der er inde i dem, altså alt den tekst, der er skrevet helt uden kunstig intelligens, eller slob, som man kalder det disse dage, faktisk er ret værdifuldt for dem. Fordi de jo
0: som
9: gerne,
0: materiale.
9: Som materiale, fordi de jo gerne vil kunne skrive eller skabe tekst, der minder så meget om menneskers tekst, og ikke altså den her sjuskede AI-tekst.
0: Det er et fænomen, det her antikvariat opkøb, som vi har hørt om før i global sammenhæng, mm-hmm. men nu er det også muligvis sket.
9: Nu beskriver Berlinske, at det nok er ved at ske herhjemme, og altså flere antikvariater møder eller oplever at få de her e-mails.
0: Og sælger de så en kæmpe mængde bøger til
9: det
0: dem, der måske træner
9: lyder,
0: en sprogdel?
9: Det siger de ikke noget om i artiklen.
0: Nå. Det må vi spørge dem om.
9: Det må vi jo. En til historie langt væk fra AI-verden. Et hårdt øjeblik. Det handler om Pokémon. Det er fordi, det i dag er en ganske særlig dag for Pokémon-fans og samlere. Der udkommer simpelthen sådan et 30-års jubilæums-kortboks, som simpelthen i BBC's Pokémon-fans, som de har adspurgt, simpelthen siger, at det er den største dag for Pokémon-fans i mere end 10 år.
0: Vildt.
9: Ja,
0: okay.
9: Og det er simpelthen, fordi nogle gamle kort bliver genudgivet i den her skønne nye boks. Og ja, i Danmark, der må man vente en lille smule mere for fingrene fat i de her Pokémon-kort. Det er først i morgen, man kan få dem. Men i hvert fald BR i Tils, de siger, at de forventer, at det går helt amok i morgen klokken 10.
0: Så skal man holde sig til, hvis man er en af de interesserede. Tak for overblikket, Anne Corral.
9: Det var så lidt.
0: Som er dagens producer her på K-Live. Og så til den historie, der trækker overskrifter i dag. Flere kunstnere har trukket sig fra verdensstjernen Ed Sheerans igangværende turné i USA. Heriblandt danske Lucas Graham. Det sker efter, at den amerikanske rapper Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn ved turnéen på grund af hans pro-palæstinensiske ytringer ved en tidligere koncert. Og nu har Macklemore så mødt opbakning fra alle de øvrige opvarmningsnavne på turnéen, inklusive Ed Sheerans band. Så de sidste 13 af koncerterne ser ud til at blive afholdt helt uden liveband og support, mens Sheeran selv afviser og kommenterer den konflikt, som situationen udspringer i, altså Israel-Palæstina. Det er en tavshed, der kan blive svær for en verdensstjerne af Ed Sheerans kaliber og størrelse at opretholde i dag, hvor selv musikere bliver afkrævet at offentliggøre sine holdninger til politiske konflikter. Ed Sheeran står lige nu helt alene tilbage med sin mangel på holdninger, sådan siger musikjournalist Christian Karl, og det gjorde han, da jeg talte med ham tidligere i dag, om de her mange aflysninger rundt om den britiske verdensstjerne.
10: Jamen, de trækker sig jo, fordi Ed Sheeran har ikke selv droppet opvarmningsnavnet Macklemore fra sin tur, som han siger, men har accepteret, at Macklemore bliver droppet fra hans tur i USA. Macklemore, som jo sagde fri Palæstina til en af de tidligere shows på turnéen, og som så simpelthen blev fjernet fra turen. De har alle omkring ham nærmest, vil jeg sige, har sagt op i solidaritet med Macklemore, og simpelthen sagt, at de kan ikke være med på turen mere.
0: Ed Sheeran, han står jo så der i midten og vil ikke rigtig tage stilling. Hvad er det for en position, han har lige nu?
10: Jamen, det er jo en fuldstændig katastrofal position for ham. Altså, det er jo et meget stærkt billede, det her med, at ikke bare har alle opvarmningsbandene droppet ham. Selve hans backingband er også skrevet. Han står helt alene med sine holdninger, eller helt alene med sin mangel på holdninger, vil nogen måske sige. Og det udstiller jo fuldstændig, at den her apolitiske position, han har prøvet at indtage ligesom hele sin karriere, er ude i en seriøs krise.
0: Ja, den synes jeg, vi skal kigge lidt nærmere på. Han fortæller selv om sagen Ed Sheeran, at han som offentlig kendt figur ikke kan lade sig involvere i politiske spørgsmål. Særligt fordi han har børnefans, unge fans. De skal ikke opleve, at det bliver et politisk forum at gå til et Sheeran-koncert. Det vil han gerne spare dem for. Det skal være et frit sted. Så han står hårdt på det der med ikke at tage stilling til sagen. Samtidig med, at han jo også, som du siger, Christian Karl, lader stå til. Er det lykkedes at forholde sig neutral, synes du?
10: Det er i hvert fald ikke gået særlig godt. Det viser måske også et eller andet sted, det her med at forholde sig apolitisk eller være neutral, det er jo aldrig helt omkostningsfrit, og det er jo nok heller ikke muligt at være helt apolitisk. I det her tilfælde har han jo ved at være apolitisk accepteret, at hans ven og opvarmningsband, Macklemore, er blevet strøget fra turen. Og jeg tror også, at når han er blevet så kritiseret for det, som han er, er det jo også fordi, Han havde jo ikke behøvet at sige fri Palæstina selv, men han kunne jo have stået op for artisten, for sin ven, Michael Moorik. Han kunne have sagt, prøv at høre, jeg vil ikke tillade, at der er andre kræfter, der bestemmer, hvem der skal spille på min scene. Men det valgte han jo så ikke at gøre, og på den måde, så var der jo faktisk en omkostning ved at være i situationstegn af politisk, ikke? Det gik jo ud over Macklemore, og det gik ud over de andre kunstnere.
0: Hvad sker der så med ham nu? Det image, han har, det er en af verdens allerstørste artister. Når sådan en sag her rammer ham?
10: Jamen, det er jo lige præcis det, han ikke har lyst til, der skal ske, ikke? Altså, Ed Sheeran er jo, han er i sådan popmusikkens midte, i sådan en tid, hvor man snakker meget om, at musikbranchen fragmenteres i subkultur og mikrogenre osv. Der er han jo en af meget få artister, der står på midten, der kan samle alle. Det er ham og Taylor Swift og nogle meget få andre, der står der. Ikke? Og det har han jo gjort ved at være sådan en artist, som man ikke slår sig på. Altså for ham er det jo alt afgørende, at han har det her good guy image. Han står på scenen, du ved, med sit rode, røde hår og et sødt lille smil og sin guitar. Ikke? Han er jo sådan en, man ikke slår sig på. Det er sådan en, han er sådan en, hvor der er ikke noget problematisk over ham, ikke noget problematisk over sangene, og helt sikkert ikke noget politik.
0: Mm.
10: Men nu her er politikken jo kommet ind fra højre alligevel. Ikke? Det er jo lige præcis det, han ikke vil have.
0: Altså nærmest som en royal har han holdt sig hævet over det, ligesom som Taylor Swift i hvert fald i en ret lang periode lykkedes med at gøre. Hvad er det et billede på? Altså kunstnere i dag, der bliver stillet over for ikke at få lov at forholde sig neutralt, og selv hvis de gør, så kan de ende i en shitstorm, som vi ser her.
10: Jamen, altså, du ser det jo lige der, de får simpelthen ikke lov til at være neutrale længere. Altså, Taylor Swift prøvede det jo også selv, da hendes fans pludselig ville vide, om hun ligesom forholdt sig neutralt, da Donald Trump kom frem, eller om hun faktisk var imod ham.
0: Mm.
10: Vi lever ligesom i en tid, hvor vi kræver den type stillingtagen af vores stjerner. De skal på en eller anden måde være bevidste om de systemer, de indgår i. De skal være bevidste om, hvilke produkter de sælger, og hvem de støtter. Det er jo også noget, der er blevet forstærket af sociale medier, ikke? Hvor deres fans har de her parasociale relationer til dem. Ikke? De føler sig tæt på kunstnerne, og de vil vide, hvad de synes, hvad de støtter. De gransker dem, og de kræver ligesom svar. Og hvis man ser på sådan de nye store popstjerner, så ved de godt det her. Altså folk som Sara Larsson eller Billie Eilish, de er meget klare i spyttet omkring, hvad de støtter, hvad deres holdninger er, og hvad de ikke støtter. Og der har Ed Sheeran jo været lidt af en dinosaur i den her situation. Ikke? Han tror nærmest, vi stadig er i 90'erne, hvor en popstjerne bare skulle sige heal the world og lad os stoppe sult i verden, og så var det ikke fint nok i forhold til at være politisk. Sådan er det jo virkelig ikke mere.
0: Og for Taylor Swifts vedkommende, så endte hun med at deklarere, at hun hører til i den demokratiske lejr. Er det nærmest en højere pris at betale og prøve at blive stående på den der neutrale midterblok?
10: Det kan det i hvert fald være, altså som den her situation viser, ikke? Det er i hvert fald risikabelt ikke at tage stilling, ligesom det er risikabelt at tage stilling. Der er måske ikke en sikker vej eller et sikkert sted i midten, som der var før. Vi er ligesom i en situation, hvor det her er politisk. Der vil hele tiden være nogen, der hiver en fra alle sider, og det bliver nærmest en dans på kul, ikke? Hvor man kan ikke stå stille, og der er ikke noget safe space for de apolitiske længere.
0: Mm.
10: Og på en måde er den her situation det perfekte billede på det. Ed Sheeran står helt alene. Alle er skrevet fra hans turné, og han står der og siger, at jeg er ikke medskyldig. I'm not complicit, siger han sådan helt desperat. Jeg er ikke en del af det onde. Hvis man selv er nødt til at sige, at man ikke er medskyldig, så ved man måske godt, at man står et lidt farligt sted.
0: Mm. Hvis jeg lige skal oversætte det, han til citat har sagt, så er det, at han vælger at bruge, eller nu siger det på hans vegne, min berømmelse og min platform som et sted for tryghed og et fristed for at bevare diplomati og holde samtaler åbne, ikke lukke dem. Christian Karl, er vi ude i her, det er en verdensstjerne, der fralægger sig sit ansvar som offentlig person?
10: Ja, altså i hvert fald anerkender han ikke den her nye verdensorden med de nye krav til at popstjerner skal være politiske. Og i øvrigt siger han jo også, at det ikke var hans skyld, at Macklemore han blev smidt af turnéen. Det var promoterne, det var nogle andre markedskræfter nærmest, der var inde og gøre det.
0: Og så synes han, at han skylder resten af produktionen omkring den der turné og holde fast i koncerterne, fordi det også er deres levebrød, og der er nogle fans, der har glædet sig.
10: Ja, og det den her situation viser, at det kan jo være et fint argument, men for rigtig mange af hans fans og for rigtig mange måske især yngre musikfans, der køber de ligesom ikke det her argument. Der virker det simpelthen for vagt, at han ikke er stået op for de andre artister, for Macklemore, som jo både er hans ven og som er en kunstner, der skulle have stået på scenen med ham.
0: Det er så nogle af de andre artister, altså andre opvarmningsnavne, som for eksempel Lucas Graham, der nu begynder at vende den her turné-ryggen. Men Christian Karl, der er noget, jeg ikke helt forstår, fordi der ser ud til at være en gradsforskel af, hvad for nogle politiske konflikter en verdensstjerne som Ed Sheeran alligevel gerne vil gå ind i. Altså han har før optrådt ved en velgørenhedskoncert for Ukraine. Det gjorde han tilbage i 2022. Han har også været udtalt Brexit-skeptiker. Men nu handler det så om Israel-Palæstina, fordi det var der, Macklemore gik ind i den konflikt og tog fat på det der så har kostet ham spillejobbet ved den her Ed Sheeran-turné. Og Ed Sheeran vil ikke kommentere det politiske, når det gælder Israel og Palæstina. Gør han klogt i sådan på den måde at forskelsbehandle konflikterne?
10: Der er i hvert fald helt klart også nogle omkostninger ved at gå ind i sagen omkring krigen i Gaza. Det viser den her sag jo også. Altså en del af historien er jo, at der er altså meget magtfulde mennesker, som for eksempel ham Robert Kraft, der ejer det her stadion, hvor en af koncerterne skulle finde sted. Han er en af de her kræfter, der har gået ind for at få Macklemore fjernet fra turen. Hvis man går ind og er meget ligesom tager del af i lige præcis den her politiske debat, så er der bare en masse organisationer, en masse aktører i musikbranchen, som man kan blive uvenner med. Så de her overvejelser omkring, hvilken konflikt man går ind i, det kan man godt mærke er noget, der spiller en rolle for en, der er så stor en stjerne som Ed Sheeran. Ikke? Der er jo måske krigen i Ukraine, som er lidt mere en måske en mere sort-hvid situation for Ed Sheeran, hvor det måske koster så meget at støtte sådan Ukraines kamp. Men den her situation, der vil det helt sikkert koste ham meget mere at gå ind og tage stilling. Og det kan man jo også godt mærke i den måde, han kommunikerer på. Ikke? At han er bange for at pisse de forkerte mennesker af, ikke? Og han er bange for, at det går ud over hans forretning og sidste ende hans image.
0: Spørgsmålet er, om det så alligevel gør det, altså for nu har både opvarmningsnavne og hans eget backingband trukket sig fra den her turné. Han har stadig ikke selv besvaret Ed Sheeran, om de kommer til at fortsætte turnéen. Men det ser jo nærmest ud til, at han lige nu bare skal stå der alene med sin guitar på scenen. Tør du kigge ind i den spørgkugle til sidst her, Christian Karl? Hvad sker der med hans tur?
10: Jeg har bitter erfaring, at jeg er stoppet med at spå for meget, men jeg kan ikke sige så meget som, at han er jo heldigvis rigtig god til at stå alene med sin guitar. Så i hvert fald vil jeg sige, at han burde i hvert fald være fint i stand til at gennemføre koncerterne, bare ham og hans guitar. Spørgsmålet er, om der alligevel er gået et eller andet af ham i den her sag, ikke? Og om den her søde, pjuskede charme og apolitiske, alt er godt stemning omkring ham, har taget lidt skade af den her sag.
0: Ja, sådan sagde musikjournalist Christian Karl, da jeg talte med ham for et par timer siden om den her Ed Sheeran-sag. Vi har forsøgt at få en kommentar fra danske Lucas Graham, som er en af de navne, der har trukket sig fra Ed Sheerans igangværende turné. Lucas Graham har ikke ønsket at stille op til interview. Det er også stadig uvist, hvad Ed Sheeran stiller op med de resterende koncerter af hans turné, men lad os lige høre lidt fra ham. The club.

0: Og det bliver også de allersidste toner af dagens K-Live, som var sat sammen af Anna Coral. Mit navn er Linnea Albinus Lande, og nu skal vi simpelthen have en radioavis, for klokken er blevet 16.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det altså fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen, med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. EU vil lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser et udkast til et lovforslag med navnet EU Kids Act, som skal begrænse digitale platformes indvirkning på børns liv. Lovforslaget, som vil blive præsenteret senere i dag, vil lægge op til en række krav til visse platforme for at begrænse børn og unges skærmforbrug. Og ifølge Serine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så kommer det til at være interessant at se, hvor meget internettet kommer til at ændre sig.
2: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
1: I lovforslaget lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og med de forslag bliver det en glædens dag i dag, mener digitaliseringsminister Christina Egelund.
3: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
1: Og lovforslaget bliver fremlagt kl. 10. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
4: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
5: EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen er selv mor til 7, og hun er ikke glad for mobiltelefoner og al den barndom, de stjæler fra vores børn.
6: When a child has a smartphone, all of this is taken away. Day and night, parents see the cost. Loss of sleep, anxiety, even self-harm.
5: Og nu vil von der Leyen og EU sætte en aldersgrænse, så børn skal være 13 år, før de må bruge sociale medier. Men er det godt nok, når nu den danske regering vil sætte en aldersgrænse på 15? Det bliver noget af det, vi skal diskutere her i P1-orientering i dag, første gang lige om lidt.
7: Vi skal også til Middelfartssøen, hvor der blev flyttet en del rundt på posterne efter kommunalvalget sidste år. Mange kan måske huske det drama, der udspillede sig lige præcis i Middelfart. Ulla Sørensen hed hende, der blev hovedperson i det hele. Hun skiftede fra Socialdemokratiet til Venstre og gjorde ende på mere end 100 års socialdemokratisk indflydelse i kommunen, da hun satte venstremanden Anders Mølgaard på tronen. Men nu er der nyt i den her sag, fordi de her forligspartier, de er faktisk utilfredse med den nye venstreborgmester. Han løber fra sin aftaler, siger de. Men hvad siger Ulla Sørensen? som jo faktisk fik det hele til at ske, til den kritik. Vi taler med hende om i kvarters tid.
5: Og så ser vi også på, hvordan popstjernen Ed Sheerans verdensturné smuldrer for ham lige nu. Det sker efter, at rapperen Macklemore, som var opvarmningsnummer, sagde sådan her fra scenen.

0: gotten them.
1: Ja, nu har samtlige opvarmningsbands, ikke bare Macklemore, men også Lucas Graham for eksempel, og Ed Sheerans eget band, de har simpelthen trukket sig fra den her turné. Vi taler med musikjournalisten Anna Frank om, hvad det betyder for Ed Sheeran, og om det så overhovedet er muligt for ham at fortsætte den her turné og holde sig altså politisk neutral, og man kan stå ene tilbage uden at sige noget.
2: Her i studiet er vi Thomas Jerhansen og Søren Carlsen, og vi begynder i Bruxelles, hvor EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag holdt sin årlige State of the European Union-tale. En tale, hvor hun formulerede sine visioner for det europæiske samarbejde og beskrev nogle af de store udfordringer, som EU står overfor i den her tid. Klimaforandringer, konkurrencen med Kina, Ruslands hybridkrig og truslen fra ureguleret kunstig intelligens.
1: Ja, og så også det klip, vi spillede i introen her, fordi hun har også en kæmpe stor bekymring for børnenes skærmbrug.
3: Young Europeans now spend 4 to 6 hours a day on screens. Children are pulled ever deeper into feeds designed to keep them scrolling. What we are witnessing is a great capture of our children. A capture of their attention, their focus, their minds. This is depriving children of their childhood.
1: Ja, det stjæler simpelthen børnenes barndom, at de bruger så meget tid på skærmen, lyder det fra Ursula von der Leyen. Og for at komme det her tyveri til livs, så vil kommissionen i morgen fremsætte et forslag, som skal forbyde adgang til sociale medier helt for børn under 13 og delvist for børn under 15 år.
2: Christel Schaldemose, velkommen og god eftermiddag.
4: Tak skal du have, og god eftermiddag.
2: God eftermiddag, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. En aldersgrænse på 13 år, vil den kunne give børnene deres barndom tilbage?
4: Altså, jeg var rigtig glad for at høre, at Ursula von der Leyen deler diagnosen på, hvad problemet er. Men jeg havde håbet, at hun satte aldersgrænsen, altså den hårde aldersgrænse, ved 15 år. Men hun gør forskellige ting i det forslag, de endelig i detaljer præsenterer i morgen, og hun siger, at det at være mellem 13 og 15, der skal man kun kunne være på sociale medier en time. Vi ved så ikke, om det er en time om dagen eller en time per social medie, men hun er klar over, at det er også en sensitiv alder. Jeg håber, vi måske kan få skubbet det derhen, så den hårde grænse bliver 15 år.
2: Ja, aldersgrænsen bliver 13, men som du siger, børn under 15 skal ikke kunne få deres egen konto på for eksempel Instagram. De skal kun have adgang i såkaldte minikonti, som von der Leyen kalder det. De skal have en tidsbegrænsning, og så skal de skal oprettes af forældrene og overvåges af forældrene. Hvorfor er det ikke godt nok, altså, hvis man mellem 13 og 15 år kun kan have konti, der er overvåget af forældrene?
4: Jamen, det er ikke godt nok, fordi at det, der foregår på de sociale medier, simpelthen ikke er kontrolleret godt nok. Altså, børn og unge, det ved vi jo blandt andet fra Red Barnets seneste undersøgelse, børn og unge, de bliver udsat for digitale krænkelser, de ser selvmord, mord og vold og alt muligt. Og det er jo det, vi bliver nødt til at skærme dem fra. Og så længe vi ikke har styr på, at de ikke får det her indhold, så er vi nødt til at holde dem væk fra overhovedet at komme i nærheden af det indhold.
2: Ja, og det vil den danske regering også, den vil sætte en aldersgrænse på 15 år for overhovedet at kunne være på de sociale medier. Vil det blive svært at opretholde de her strammere regler i Danmark, hvis reglerne i resten af EU er mildere?
4: Det er et virkelig godt spørgsmål, og det ærlige svar er, at det aner jeg ikke, men den her Kids Act, eller barnets lov, som bliver fremlagt i morgen, den skal jo først behandles, bearbejdes. Og først så prøver vi nok at skubbe på aldersgrænsen, og dernæst så går der 2-3 år før, at den træder i kraft, hvis vi følger de sædvanlige regler. Så under alle omstændigheder er der i hvert fald plads til, at det danske forbud har mulighed for at nå at virke og måske ændre lidt på kulturen, og hvem ved måske endda på noget af det indhold, der er på sociale medier.
1: Jeg tænker jo sådan en armlægning med de her tech-giganter, den kan godt blive hård, også selvom man hedder EU, men Ursula von der Leyen, hun siger jo faktisk, at det er en kamp, der godt kan vindes.
3: I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree. We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images. So we are...
1: Ja, hun høstede et bifald her. Hun siger, at vi skal ikke acceptere afhængighedsskabende funktioner, eller at unge kvinders foto bliver misbrugt. Christel Schaldemose, er du også overbevist om, ligesom von der Leyen, at den her kamp mod Big Tech, den kan godt vindes.
4: Jeg vil i hvert fald sige det sådan, at den skal vindes. Og noget af det, hun fremlagde i dag, giver mig forhåbninger. Hun siger, at bevisbyrden skal vendes om. I dag så er det os, der skal finde og dokumentere, hvad der er farligt og hvad de ikke må lave. I fremtiden siger hun, at de skal dokumentere, at deres platforme er sikre for, at man skal have lov at komme på den. Det giver mig faktisk en forhåbning om, at vi kan komme det her med det her afhængighedsskabende design til liv, som er det her skadelige indhold for vores børn og unge. Og jeg synes i hvert fald, at den kamp er så ekstremt vigtig, at vi er nødt til at tage den.
2: Men ser du for dig, at sådan en lovgivning rent faktisk vil betyde, at børnene får deres barndom tilbage? Altså, de bliver mindre afhængige af skærmene, som i forhold til, hvad vi ser i dag.
4: Ja, det er jo simpelthen det, der er målet. Ja. Og det er super vigtigt, altså, fordi hvis det lykkes os at få vedtaget den her lov, at den er så stram, og måske endda endnu strammere end det, som Ursula von der Leyen lægger op til i dag, ja, så tror jeg, at vi vil se mindre tid på skærmene i sagens natur. Og den tid, der så er til overs, den bliver forhåbentlig brugt til noget godt. Vi ved jo også, at det danske regering for eksempel vil tage telefonerne ud af folkeskolen osv. Så jeg tænker, at det her massive pres, der kommer både fra EU og fra den danske regering, forhåbentlig vil give os en mulighed for at beskytte vores børn, så de kan lege og læse og tale med hinanden og så videre. Der er selvfølgelig også stort arbejde der. Men ja, det her, det er det, vi skal hen.
1: Nu kørte vi jo et stort bifald, von der Leyen fik, da hun fik sagt mange af de her ting om skærmforbrug og børn. Er det dit indtryk, at der er sådan flertal i Europaparlamentet for, at det er det her, der skal ske?
4: Jeg beder også selv mærke det, og klappede også selv ret højt. Men vi havde også en debat i Indre Markedsudvalget forleden dag, hvor opbakning til det her ikke var helt så entydig. Jeg tror, der bliver en politisk kamp om det her. Dels hvor grænsen skal ligge henne, 13 eller 15, og dels hvordan man skal håndtere det. Og det er både på højrefløjen siger de, at det er censur, og på venstrefløjen siger de, at det er synd, at børn ikke skal kunne være på sociale medier. Vi er nødt til at finde en løsning og en mellemting, og vi er nødt til at gøre noget ved det her. Men jeg vil så sige, det her, det er en debat, vi ser i rigtig mange af EU's medlemsland. Og jeg er sikker på, at når det kommer til afstemningen af den her børnets lov eller Kids Act, så vil vi se markante stramninger, når vi når dertil. Det håber jeg i hvert fald, at jeg kommer selv til at kæmpe for det.
1: Christel, tak for at være med her til eftermiddag i Orientering.
4: Velkommen.
1: Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet.
2: En af dem, som også lyttede intenst med på kommissionsformandens tale, det er dig, Ole Ryborg. Velkommen.
0: Jo, tak.
2: Vores EU-korrespondent.
0: Så er det simpelthen. Ja. Jeg beklager, jeg lyder hektisk. Min maskine er vel tør for strøm, så jeg skal lige have den ladet op.
2: Nå, jamen det håber jeg.
0: Bare fortsæt med at spørge. Jeg har lyttet.
2: Jeg taler med dig.
0: Ja, præcis. Jeg prøver at se, om mænd kan gøre to ting.
2: Jeg ved ikke, hvordan det er med dig og skærme, men ikke desto mindre, så var det jo noget, som von der Leyen var meget bekymret for. Hun gjorde en del ud af det i sin tale, børns skærmforbrug. Hun er mor til 7, Ursula von der Leyen. De er godt nok voksne alle sammen. Men Ole, har du en forklaring på, hvorfor det her emne, det fylder så meget for kommissionsformanden nu?
0: Ja, det er måske ikke kun de 7 børn, men hun har også, nu fandt jeg simpelthen opladeren til det her,
2: det
0: så kan forhåbentlig lave radio. Hun har også 6 børnebørn. Og det er noget, som optager hende meget.
1: Det er noget, han alligevel ikke.
2: Ej, han fik sat den i stik, og så forsvandt forbindelsen.
1: Det var da sådan en fed spændingsmotor, ligesom at have en år Ole og sætte laderen i.
2: Med, men måske røg strømmen, faktisk. Han nåede det ikke. Nå, jamen, vi ringer til ham på en helt almindelig telefon, hvis der har strøm på.
1: Men altså, det har jo også været en særdeles aktiv dag for ham. Han har været med i alle mulige platforme, hvor han har brugt diverse devices, simpelthen for at kunne fortælle alt det, han har hørt, og sine analyser. Alle de ting, som Ursula von der Leyen kom ind på, det var jo også, det kunne være klima og økonomi og Kina og Rusland, og hvad stiller EU op?
2: Og nu har vi Ole Ryborg.
1: Nej, hvor godt.
5: Ja, jeg beklager.
2: Der er nok at bekymre sig om med ny teknologi, ikke Ole? Ja,
5: det var bare mig, der ikke sørger for at få lortet lavet.
2: Ja, du siger, det betyder meget for hende, måske også fordi hun er bedstemor.
5: Ja, hun har 6 børnebørn. Og så betyder det noget, fordi von der Leyen i den tid, hun har været formand for kommissionen, jo også har været igennem en lang periode, hvor EU-landene igen og igen og igen har været med tech-selskaberne. Altså, vi husker jo alle sammen, hvordan Margrethe Vestager adskillige gange har været i situationer, hvor hun har været nødt til at idømme tech-selskaberne gigantiske bøder, fordi de, ikke overholder reglerne. Og det kan være den måde, de presser virksomheder ud på. Det kan være den måde, de håndterer deres reklamer eller alt muligt andet på. Og slutresultatet er, det er jo, at tilliden mellem von der Leyen og i øvrigt mange europæiske politikere også, og så tech-selskaberne, den er brudt, den er væk. Altså, man stoler ikke på, at de overholder reglerne. Man stoler ikke på dem, at de siger, at der er ikke noget galt for ungen, fordi jeg er fokuseret på at tjene penge. Og det har jo heller ikke hjulpet tech-virksomhedernes troværdighed, at en del af de her tech-milliardærer, at de står igen og igen bag Donald Trump og bakker ham op. Så der er jo problemer med tech-selskaber i forhold til, hvad tech bruges til at blande sig i valg eller andre ting. Og derfor så er det her et område, hvor man hos Ursula von der Leyen kan se, at her skal der gribes ind, fordi hun minker det, men også, at det er et område, hvor hun faktisk tror, at her kan hun få mange europæiske borgere med på og bakke op om et indgreb.
2: Ja, og vi talte også med Christel Schaldemose om det her, ikke? For den danske regering har længe talt om, at den vil sætte en aldersgrænse på 15 år for brug af sociale medier. Nu vil EU så sætte en aldersgrænse på de her 13 år. Hvad vil det betyde for danske børn, hvis EU sætter en aldersgrænse, som er lavere?
5: Ja, jeg tror, ligesom man hørte Christel Schaldemose også sige, at når vi først kommer i gang med en forhandling i det her, så ved jeg jo, at erfaringsmæssigt, at når man skal finde et kompromis mellem 27 lande og 720 medlemmer af Europaparlamentet, så bliver man også nødt til at lægge noget fleksibilitet ind i sådan nogle regler. Og det vil sige, at jeg kan sagtens se for mig, at man har en 15-årsregel og en 13-årsregel, og at lande kan få lov at jonglere lidt med det, hvis det er, at afhængig af, hvordan man ledes, hvordan man føler i landene, at unge bruger tech og telefoner. Der er måske nogen, der synes, at det er stadigvæk en god idé at have nogle skærme i skolen til forskellige ting og sager. Hvad er det så for apps, som unger har adgang til, og hvordan ledes? Når først det her det havner på et forhandlingsbord i Bruxelles, så kommer det til at se anderledes ud end det udkast, der ligger og som bliver præsenteret i morgen kl. 10 på en til konkret lovgivning, som bliver præsenteret her i Strasbourg kl. 10 i morgen til en pressekonference. Så lad os se, hvor det ender, inden vi kan begynde at bedømme, hvad det betyder for danske børn. Altså, det er von der Leyen, hun har gjort. Hun har meldt altså meget stærkt ud med forslag, som jo virker mere vidtgående end det, en del EU-lande umiddelbart ser ud til at være villige til. Så må vi se, hvordan den her debat flytter sig. For det vi har kunne se, det er jo, at det flytter sig jo hele tiden i EU-landene. Altså for 3 år siden, der var der overhovedet ingen, der havde den her tanke. Nu er det noget, som har betydeligt medvind i en række EU-lande. Ja. Altså lidt dele af deres politiske landskab.
2: Ja, som du også er lidt inde på her, Ole Ryborg, at det er vigtigt for kommissionen at få magt over den teknologiske udvikling. Vi har også set debatten om kunstig intelligens, hvordan den udvikler sig i øjeblikket, som en større og større trussel mod menneskeheden, er der simpelthen folk, der er ude at sige lige nu. Hun lægger op til i sin tale, at vi skal udvikle vores egne versioner af kunstig intelligens, som vi selv kan regulere. Hvor afgørende er det for EU og for kommissionen, at vi lykkes med den dagsorden?
5: Jamen, det er også super afgørende. Altså, von der Leyen pegede på 5 områder, hvor hun siger, at her er vi nødt til at have vores eget, og det er afgørende af flere årsager. For det første, hvis du siger, at du bruger kunstig intelligens inden i, når det gælder forsvar og sikkerhed, så dur det ikke, at det system, vi kører i Europa, er noget, vi har købt hos USA eller Kina eller andre steder, men nogen, som så vil vi ikke selv kontrollere systemet, og nogen vil kunne lukke ned for det. Det har man allerede set eksempel på med AI, hvor dem, der har udviklet AI-systemer, så pludselig lukkede for et eller andet, så stod der virksomheder og andre, som ikke kunne agere, fordi de lukkede ned. Så når det gælder vigtige områder, så er det vigtigt, at EU har sit eget, altså EU-landene har deres eget, så man ikke er afhængig af eller kan blive udpresset af lande som USA eller andre. Og så har von der Leyen peget på 5 områder, som hun mener at prioritere. Hvis jeg skulle give et eksempel, så hun peget på sundhed, og der gav hun faktisk eksemplet med, at i dag der er jo rigtig mange kvinder, der får lavet en mammografi for brystkræft. Og hvis man en læge kan bruge kunstig intelligens sammen med sundhedsdata og andet til at forbedre og sikre, at man fanger flere potentielle brystkræfter for kvinder, eller det kunne også være andre ting, prostata for mænd, eller hvad det nu måtte være, så er det jo noget, som vi alle sammen gerne vil. Men har vi lyst til at give vores sundhedsdata ind i et system til et amerikansk tech-gigant? Det har vi måske ikke, men vi er meget trygge ved, at vores læge, som vi kender, som er en menneske, har adgangen til det her. Så det er et område, hvor hun, von der Leyen, siger i sin tale, det er et område, vi skal udvikle i Europa, vores eget. Det skal ikke være noget, hvor Europa er afhængig eller bliver syltet sammen med et eller andet, eksempelvis amerikansk. Hun udtrykte det på en anden måde, så det her var mine ord.
2: Ja, så en stor og vigtig dagsorden her blandt mange af de andre dagsordner, hun også bragte på banen. Ole Ryborg, tak skal du have.
5: Selv tak.
2: DR's EU-korrespondent.
1: Fra Bruxelles til Middelfart. Middelfart Kommune blev landskendt under kommunalvalget for det meget særprægede borgmesterkup, som fandt sted, som betyder, at Socialdemokratiet mistede endnu en kommune, som de havde stået i spidsen for i mere end 100 år. Den socialdemokratiske borgmesterkandidat Johannes Lundsfrid Jensen havde ellers nået at erklære sin sejr.
6: Vi har haft konsultationer efter valgresultatet forelå mellem Dansk Folkeparti

0: godt imod mig, og det kan ikke være bedre, helt sikkert. Helt sikkert.
1: Okay. Vi har dig med, fordi Middelfart igen er i overskrifterne. Partiet, ja. Eller partierne, som pegede på netop Anders Møllegaard som borgmester, de er faktisk utilfredse med ham nu. De siger, at Møllegaard, han lever ikke op til den aftale, som er indgået i forbindelse med den konstituering her. De vil have et kulturskifte, en ny retning, end den socialdemokratiske borgmesterkandidat ville, og derfor så skulle blandt andet kommunaldirektøren fyres. Men lige præcis den lovning, det er ikke sket. Det fortalte Lasse Smykker. Han er valgt ind for Enhedslisten, og det sagde han til vores kollegaer på P1 Morgen i morges. Du kan lige høre.
2: For der er ikke nogen hemmelighed, at det nuværende kommunaldirektør har selvfølgelig sat dig i mange år sammen med Socialdemokratiet, og det plejer bare at være almindelig kutume, at så fjerner man hele toppen og nulstiller det og starter forfra. Så det er jo egentlig det, vi aftalte, der skulle ske, og det har ikke noget med den nuværende kommunaldirektørs person at gøre. Mm. Det er simpelthen noget med kulturen at gøre, og det er jo egentlig det, vi ændrer. Og det er der ikke blevet overholdt.
1: Ja, jeg kan spørge dig, Ulla, altså ved du, hvorfor kommunaldirektøren ikke er blevet fyret, når nu din partifælle og borgmesteren har indgået det, så, eller det var en del af den aftale, man indgik?
0: Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg ved ikke, hvorfor han ikke er fyret, og hvem siger, han skal fyres, ikke også? Det
3: nogen kommentar på det. Det er op til Anders, det er ham, der er borgmester i vores kommune.
1: Du faldt en smule ud, Ulla. Jeg ved ikke, om du kan komme lidt tættere på... der er noget med noget Bluetooth og et anlæg, lyder det som det er en bil. Jeg tror lige, vi prøver, Ulla, at fange dig på en almindelig telefon, fordi det ved man i det mindste, hvad er. Men jeg kunne høre, Ulla i hvert fald, på trods af den dårlige forbindelse, sagde hun ikke rigtig havde en kommentar til det. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge Ulla, hvordan hun alligevel ser på den kritik, fordi det var noget af det, man talte om under konstitueringen, at et krav var, at der skulle komme en ny kultur. Kommunaldirektøren var for, kan man sige, knyttet til den socialdemokratiske ledelse i kommunen, og der skulle altså ske noget. Er du med, Ulla?
4: Ja, det er jeg nu.
1: Ej, hvor er det godt. Det er altså den der teknik, der driller. Men du er med på en gammeldags telefon. Altså kritikken af, at kommunaldirektøren ikke er fyret, at man ikke lever op til den aftale, som man indgik. Hvad siger du til den?
4: Jamen det, jeg siger til dem, det er jo, at vi har en borgmester, og det er hans valg, hvem han skal samarbejde med. Og så må vi tage den derfra. Men selvfølgelig har der været skriv om det, og vi har snakket om det. Det kan vi ikke komme udenom efter al den her debat i dag. Men det er jo op til Anders at effektuere, hvad der skal ske. Og han er godt tilfreds med hans sparring med den nye eller med vores kommunaldirektør. Så det er jo fint.
1: Men du var vel også med i de her forhandlinger. Du ved vel også, at det var et krav fra de andre partier?
4: Det var jeg på den måde, at jeg var forhandlingsleder. Og som jeg prøvede på at få os til at samarbejde, og det var blandt andet en af de punkter, de kom ind på. Ja, men jeg har det også sådan med det, at nu er der kommet noget ud. Men det, der sker i et forhandlingsrum, det er meget vigtigt. Det er jo noget, der bliver der. Så jeg vil ikke komme ind på små detaljer. Det vil jeg simpelthen ikke.
1: Synes du, det er en lille detalje? En kommunal direktør?
4: Nej, bestemt ikke. Nej, det synes jeg bestemt ikke.
1: Så er det vel også relevant at tale om?
4: Jamen, jeg har ingen kommentar til det. I må snakke med Anders om det, ikke også?
1: Mm. Du har fortalt til vores kollega, at du oplever dynamikken og kulturen i byrådet. Den er blevet bedre, end den tager sig ud i offentligheden. Hvordan oplever du den?
4: Jamen, jeg oplever den simpelthen. Altså, nu har jeg jo siddet 3 perioder i vores byråd. Og jeg oplever den her periode som en periode, hvor der er gang i den, der er dynamik. Altså, da vi konstituerede os, der var en af mine krav, eller der var 2 krav fra min side, hvis jeg skulle være forhandlingsleder, det var, at alle partier, ikke om de var små eller store, skulle have en formandspost eller næstformandspost i et udvalg. Alle skulle med i økonomiudvalget, alle partier, ligegyldigt partiernes størrelse. Så det medførte, at vi gik op på 11 mandater, eller medlemmer i økonomiudvalget. Og det har gjort, at alle er med i spillerummet, hvor vi arbejder. Det gør også, at vi ude i, når vi har byrådsmøder, jamen så tager alle ansvar, alle byder ind, alle har, altså i og med, at de har de her formandsposter, de har også en forståelse for økonomien i vores kommune. Altså, det er virkelig kommet indsigt. Så, og der er altså også en god tone og ånd, og alle byrådsmøder, jamen, lige 2 sekunder, der kommer lige en lastbil her. Ja, vi er altså på en motorvej.
1: Så længe du ikke er til far for dig selv og andre,
4: så er det... Jeg kan lige styr på det, ikke også? Ja, nu er jeg der igen. Altså det, der er, det er, at der er kommet en levende og en fest, og vi er blevet mange, partier repræsenteret nu, så der er kommet en diversitet, som vi aldrig har haft før.
1: Når jeg spørger også, altså nu kalder du en leben,

0: og en, og en fest. Vi taler også i den her...
1: Ja, det lyder som om vi fester, men det er ikke det, men der er kommet en deltagelse, ikke også? Ja.
0: Vi taler med lokalredaktør i Middelfart for Fyns Stifttiden. Han hedder Rasmus Hemmer. Han er jo altså ret tæt på begivenhederne i byrådet. Han siger, at det er et giftigt miljø, hvor der lige nu er to fløje. Venstre, Socialdemokratiet og den blok, og så sure forligspartier på den anden side. Det har du ikke bemærket?
1: Det har jeg selvfølgelig ved afstemninger. Det har jeg helt selvfølgelig. Men altså alligevel så er ånden, når vi går ud fra byrådslokalen, så har vi altså en god ånd. Det har vi. Ligegyldigt hvad man siger. Det er helt sikkert. Men det er selvfølgelig i forhold til demokratiet, jamen så med afstemninger, jamen så går Anders jo ind for, at vi skal arbejde hen mod midten, og det gør, det bliver der gjort. Det er i samarbejde med Socialdemokratiet og SF og DF. Mm. Og alle kan jo byde ind.
0: Det er altså, hele ideen med at vælte Socialdemokratiet, det var jo at få en ny kultur og en ny politisk retning for kommunen. Det er korrekt, ikke?
1: Jo, det er helt korrekt.
0: Ja, nu kan vi jo så læse, at der er også landet en budgetaftale med jer i Venstre, Socialdemokratiet, DF og SF. Altså alle andre partier end forligspartierne. Så man kan jo sige, at Socialdemokratiet har alligevel fået en plads i de politiske beslutninger. Kritikere vil jo nok sige, at det er jo en fortsættelse af den kultur. Der er ikke kommet en kulturændring.
1: Det kan jeg godt forstå, du siger. Helt sikkert. Der er ikke sket nogen ændringer der. Nej, her er der ikke.
0: Så man kan sige, at alt det i lovet, det er altså ikke sket?
1: Hvor er det svært at svare på, det kan jeg godt sige dig. Men hvad skal jeg sige? Jeg skal lige tænke lidt. Ja, jo, både og, ikke også? Altså alle er i hvert fald opmærksom på, at de skal være ops på, hvad der sker i byrådsrummet. Men det er rigtigt, der står 7 mandater udenfor. Og det er så ærgerligt, for det er dem, vi har... Altså, vi sidder jo alle sammen, ligegyldigt om det er Socialdemokratiet eller Venstre i byrådet, på det arbejde, der blev lavet, da vi konstituerede os. Det er meget vigtigt.
0: Men er du enig, Ulla? Er du enig med kritikerne, som siger, jamen, der er ikke kommet den kulturændring, som vi blev lovet?
1: Nej. Ja, undskyld. Det er jeg. Det er jeg. Der er ikke sket den ændring, som vi havde regnet med. Nej. Og det er i forhold til samarbejdet. Ja, det er rigtigt.
2: Vil det så sige, at al den ballade, der var omkring konstitueringen og dit eget partiskifte, som også har barstet en ny retning, det var i virkeligheden forgæves?
1: Nej, det vil jeg ikke mene. Fordi det har givet en anden, som jeg siger hele tiden, en anden dynamik, et andet liv og en anden, engagement også, fordi at alle er med. Så det vil jeg absolut ikke sige.
0: Men du kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og er skuffet. Det kan jo både være folk, der har stemt på dig, eller som var med i konstitueringen og tænkt, nu er der altså andre boller på suppen, og det er der så bare overhovedet ikke.
1: Altså, jeg er jo selvfølgelig ærgerlig over det, men det er den retning, vi er gået, fordi, som du også selv ved, det er jo flertallet, der bestemmer. Og når vi stemmer ind i byrådssalen, jamen, så er det jo den vej, hvor der er flertallet, det er den retning, vi går. Mm. Så det er jo lidt, det er svært, det der, ikke også?
0: Hvis du kunne spole tiden tilbage til konstitueringsprocessen, hvad ville du have gjort anderledes?
1: Jeg ville ikke have gjort noget anderledes. Det ville jeg bestemt ikke, fordi mit mål var de to punkter, jeg nævnte i starten her, at vi skulle være med alle sammen, og det er vi. Men det der med at nå hinanden og forhandle, og jeg tænker, at vi har gået nu i 9 måneder, næsten 10 måneder, nu må vi nå hinanden. Ja. Det er nu, og det er nu, det skal ske.
0: Men du siger, kulturændringen kom ikke, men jeg ville ikke have gjort noget anderledes.
1: Nej, det vil jeg bestemt ikke.
0: Ulla? Tak for at være med i orientering.
1: Ja, velbekomme, ja. Tak skal
0: du have. I lige måde. Ulla Sørensen, altså første viceborgmester for Venstre i Middelfart Kommune. Både vi og vores kollegaer i DR Fyn har i løbet af dagen forsøgt at få et interview med borgmesteren i Middelfart, Anders Møllegaard, men han har ikke ønsket at stille op.
2: I stedet har han sendt et skriftligt svar. Vi kan jo lige læse et lille uddrag af det. Hvis nogen oplever, at vi skal være bedre til at mødes eller tale sammen tidligere om større sager, så tager jeg gerne den diskussion. Det kan vi forbedre, men jeg synes, der er langt fra det til at konkludere, at der skulle være tale om et alvorligt løftebrud eller decideret svigt. Det billede, mener jeg, ganske enkelt ikke stemmer med de aftaler og det politiske samarbejde, vi faktisk har haft i de første måneder af denne byrådsperiode. Jeg står fortsat på mål for det brede samarbejde, men et bredt samarbejde betyder ikke, at alle partier nødvendigvis er enige i alle politiske beslutninger, lyder det altså her fra borgmesteren i Middelfart, Anders Møllegaard.
0: I det centrale Nuuk, der ligger der et hus, som er blevet genstand for debat. Det er det, fordi Weekendavisen kan afsløre, at den amerikanske investeringsgruppe Greenland Development Partners LLC, som trækker tråde til Trump-administrationen i juni, betalte 5,4 millioner kroner for det her hus.
2: Men det er ikke dem, som står på skødet. Det gør til gengæld den tidligere grønlandske toppolitiker Jørgen Væver Johansen. Væver Johansen, som også er gift med den tidligere grønlandske minister for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt.
0: Søren K. Vilmos, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er journalist på Weekendavisen. Det er også dig, der står bag den her afsløring. Inden vi ikke sådan kaster os over det sådan bemærkelsesværdige huskøb her, så lad os lige få karaktererne i den her historie på plads. Jørgen Væver Johansen, kan du ikke sætte nogle ord på, hvem han er?
3: Jo, men han er en kendt skikkelse i grønlandsk politik i mange år. Han sad i det grønlandske parlament fra 99 til 2007 og har haft fire forskellige ministerposter. Og så siden da, så har han også været i en periode borgmester for de sydgrønlandske byer og bygder. Og så er han jo som nævnt også gift med Vivian Motzfeldt, som jo herhjemme i hvert fald er bedst kendt for sin tur til Washington med Lars Løkke tilbage i januar, hvor de nedsatte den famøse arbejdsgruppe og bagefter stod og røg cigaretter for rullekameraer.
0: Ja. Så en fremtrædende herre i Grønland. Så er der den her amerikanske investeringsgruppe Greenland Development Partners LLC. Hvem er de?
3: Jamen, det er så et lidt mere kompliceret spørgsmål, men vi ved i hvert fald, at præcis hvem de er, det kan jeg ikke svare på, men jeg kan sige, at en af dem, der i hvert fald har været og formentlig stadig er meget engageret i Greenland Development Partners, det er Ronald Lauder, som er en 88-årig mange milliardær, og som er tætte venner med Donald Trump, og ifølge Donald Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton, skulle simpelthen være manden, der gav Trump ideen om, at USA skulle overtage Grønland. Og der har Trump skulle ifølge New York Times have nedsat en anden arbejdsgruppe, der skulle arbejde for det mål, og der meldte Ronald Lauder sig frivilligt til det. Han har også skrevet et indlæg i New York Post til tabloidavisen, hvor han fortæller om, hvordan han bruger investeringer strategisk til at øge amerikansk indflydelse i Grønland. Så det er dem, de er.
0: Og så kommer vi så til det her huskøb i Nuuk, som fandt sted her i sommer. Hvad er det for et hus, og hvordan foregår det her salg?
3: Jamen altså, det er et flot, centralt beliggende hus i Nuuk, i flere år har været bolig for en person, som er anonym, men som jeg har talt med, og så sat det her hus til salg. Og havde tænkt sig at sælge det til Jørgen Væver Johansen, som underskrev købsaftalen. Men så, da der så gik en måneds tid, hvor at pengene ikke var blevet, de første betalinger ikke var fundet sted, så blev der rykket for det, og så pludselig så kom hele det fulde beløb på én gang. Og det var så i dollars, sendt fra Greenland Development Partners kontor på Lexington Avenue i Manhattan, hvilket undrede sælgeren, fordi det var ikke det, personen havde regnet med. Det, der var aftalen, var, at Jørgen Væver Johansen skulle have oprettet et eller andet firma, der skulle overtage det. Men så kommer de her penge så, hvilket er, ja, det er højst besynderligt, blandt andet også fordi, at normalt så overfører man ikke alle pengene for en hussalg på én gang. Det plejer at ske i nogle omgange, og typisk kommer det fulde beløb først efter, at der ligesom har været en overtagelsesdato, og skødet har været tinglyst. Men her der kom pengene bare på én gang.
0: Ja. Og efter huset er solgt, så dukker der også en kvinde op.
3: Ja, det er sådan en anden karakter, der hedder Janet Sheeran, som er blevet lidt kendt ansigt i Nuuk, fordi hun er sådan ansigtet udadtil for Greenland Development Partners. Og hun har også en lidt sjov fortid, for hun har været viceudenrigsminister under Condoleezza Rice, som jo var udenrigsminister i George W. Bushes præsidentperiode. Så hun har en længere sådan karriere inden for sådan noget det amerikanske diplomati blandt republikanere. Altså, så der er i hvert fald, altså, jeg synes det umiddelbart, at det virker som om, der er nogle tråde her, der peger imod Washington.
0: Ja.
3: Lad os sige det sådan.
0: Ja. Vi har her på en ting spurgt, om Jørgen Væver Johansen havde lyst til at stille op til interview, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men du har fået et slags svar fra ham, Søren. Hvad er det, han siger til den, kan man sige, det du skriver altså om de her tråde til USA, til jeres artikel?
3: Ja, altså han afviser, at ham der Ronald Lauder er en af investorerne i det. Altså han bekræfter hussalget, og at det sker i samarbejde med nogle lån og nogle investeringer, egenkapital. Det er lidt uklart, hvad der har været noget skulle også være for noget en grønlandsk kilde, siger han, som han ikke nævner. Men han afviser, at Ronald Lauder er direkte involveret som investor. Men der må vi jo bare lige påpege, at da Politikken sidste år var de første til at afsløre, at det her Greenland Development Partners var investeret i Grønland i Jørgen Weber Johansens eget firma, der var Ronald Lauder, altså en af mændene, og det var de sådan set åbne om. Det sagde hans forretningspartner dengang. Han har så åbenbart set ud til lige trådt et skridt tilbage, men altså... Og så har det grønlandske medie KNR i dag så også fået et citat fra Jørgen Weber Johansen, hvor han siger, at huset åbenbart skal bruges til at deres forretningspartner og så videre kan simpelthen kan overnatte i huset. Mm.
2: Så hvor langt er I fra at kunne dokumentere, som I skriver i Weekendavisen, at tidligere grønlandsk ministers nye hus, toppolitikers nye hus, er betalt af amerikanerne?
3: Men det er betalt af amerikanerne. Altså hvad de får igen, om det bare er et lån, eller om de skal have nogle ydelser igen, det kan vi ikke sige noget om. Men det er betalt af amerikanerne. Det kan vi jo se på den kvittering, vi sidder med, hvor de der dollarbeløb er overført direkte fra Manhattan.
2: Så de spørgsmål, der udstår, er?
3: Ja, det er, hvad de forventer at få igen. Altså, forventer de bare at få beløbet igen på et eller andet tidspunkt, når Jørgen Weber Johansen kan betale det tilbage? Eller forventer de noget andet? Det ved vi ikke endnu.
0: Søren, tak for at fortælle om jeres arbejde på Weekendavisen med den her historie.
3: Jamen, selv tak.
0: Og god eftermiddag. Tak. Søren K. Villemose, journalist på Weekendavisen.
2: Ja, det er en bemærkelsesværdig historie, som Weekendavisen har gravet frem her. Det mener også Mark Jacobsen. Han er lektor på Forsvarsakademiet og forsker i arktisk sikkerhedspolitik. Han er også med i artiklen i avisen tidligere i dag, der ringede du til ham, Thomas?
0: Jeg ringede til ham og spurgte, hvad det er, han stusser over, når han læser det her.
4: Det interessante er, at vi nu ser en meget konkret og personlig økonomisk relation mellem amerikanske investorer og Jørgen Weber Johansen. Og det er jo ikke hvilket som helst amerikanske investorer. Der er tale om Ronald Lauder, som jo er arving til den her store, hvad kalder vi det, kosmetikvirksomhed, Estée Lauder, som tidligere selv har gjort opmærksom på sine strategiske interesser i Grønland. Den gjorde det i en kronik i New York Post for 1,5 år siden, hvor han fremhævede amerikansk sikkerhed og kritiske mineraler, arktiske sejlruter, konkurrencen med Kina. Han har sagt, at han også selv gennem flere år har arbejdet med grønlandske erhvervs- og regeringsledere om strategiske investeringer. Det er værd at bemærke, og så er det også værd at bemærke, at John Bolton, Donald Trumps tidligere rådgiver, har sagt, at det var Lauder her, Ronald Lauder, der i 2019 simpelthen plantede ideen om at skulle købe Grønland, som dengang var ideen. Så det er jo ikke en hvilken som helst investor, som nu betaler for et hus til Jørgen Weber Johansen.
0: Jørgen Weber Johansen, han siger jo selv, jamen altså, jeg forsøger at tiltrække investeringer til Grønland, det har jeg altid forsøgt at gøre, og det er jo et hus, der er købt med forskellige, det er finansieret på en måde, hvor det ikke kun er dem alene, der køber huset. Mm. Køber du den forklaring?
4: Jeg har ikke indblik i det juridiske, og hvad der er tilladt og så videre, men jeg synes, at det er værd, at offentligheden bider mærke det her. Man kan sige, there's no such thing as a free lunch, og der er heller ikke noget, der hedder gratis hus, så man skal være så pinligt bevidst om, at de her investeringer er altså hverken for Jørgen Wævers eller for grønlændernes brune øjens skyld, de vil have noget til gengæld. Så det er vigtigt, at vi får belyst, og der er transparens omkring, hvad er det, man får til gengæld, hvordan er det her stablet på benene, der taler om et honorar, er det en gave, eller så videre. Og hvad skal man have til gengæld? Det er jo ikke ens betydende med, at der nødvendigvis er noget lyssky i alt det her. Men det er jo meget vigtigt, ligesom at Ronald Lauders egne strategiske udmeldinger med i vurderingen af det her. Det håber jeg også, at Jørgen Weber også selv har.
0: Ja, han siger jo en afvis over for Weekendavisen, at Lauder der har noget direkte at gøre med det her huskøb. Jeg ved, Mark, at der er også noget, du byder mærke, det er datoerne for det her huskøb.
4: Ja, det igen skal sige, at det ikke er noget, vi kan sige med sikkerhed, men når vi kigger på, at at huset er købt den 23. juni i år, så cirka en måned før, der melder Jørgen Væver sig ud af Siumut, hvor han altså har været aktiv igennem 33 år. Hans kone er også meget aktiv, Vivian Motzfeldt, som vi alle sammen kender som Grønlands tidligere udenrigsminister. Han er selv meget, meget aktiv. Og jeg kan ikke sige, at de to ting har noget med hinanden at gøre, men det er klart, at hvis han fortsat var medlem af Siumut og havde en magtfuld stilling inden for det parti, så ville det jo være endnu mere bemærkelsesværdigt, at en amerikansk investor som Ronald Lauder betalte for det her hus. Så det er bemærkelsesværdigt, at det sker på samme tid. Og så skal vi huske på, at selvom han har meldt sig ud af partiet, så er han jo stadig en del af den grønlandske elite. Så det kan jo være noget af det, som investoren her han er opmærksom på, at det kan være en adgang til eliten. Når vi kigger på Ronald Lauders egen formue og hvad en virksomhed som det, der hedder Greenland Water Bank, som er noget, som Jørgen Væver Johansen har sammen med Svend Hardenberg, så tror jeg ikke, at det er ligesom den økonomiske udsigt i de her investeringer, som gør, at Ronald Lauder han er engageret her. Det er med det lange lys, det handler om strategiske investeringer.
0: Og indflydelse,
4: ja.
0: Der er jo som sagt, der er jo ikke nogen, der... altså, det er jo ikke til at sige, om der foregår noget ulovligt eller lyssky, der afviser Jørgen Væver Johansen selv. Når sådan en som dig følger med i amerikanske interesser i Grønland, hvad er det så for en historie, som den her afsløring, Weekendavisen laver, taler ind i?
4: Det taler ind i det, som vi alle sammen er klar over, at USA med Donald Trump i spidsen viser stor interesse i Grønland. Og den her indflydelse behøver altså ikke kun komme igennem Det Hvide Hus, Pentagon eller diplomatiet. Vi ser også, at Donald Trump ofte bruger egne personlige relationer til at øve indflydelse. Måske også en lidt sådan gråzone diplomati en gang imellem. Så noget af det, vi skal være opmærksom på, det er, hvor tæt er Ronald Lauder på beslutningernes kerne i Washington. Der er også hende her, som der bliver nævnt i Weekendavisens artikel, Sharon, som er tidligere viceudenrigsminister under Condoleezza Rice og medlem af det republikanske parti. Så der er altså nogen, der har links ind til Donald Trump-administrationen. Så vi kan ikke sige med sikkerhed, at der er en direkte link, og på ingen måde sige, at det er noget, som Donald Trump har tilskyndet til, men det er netop konteksten her, der gør det særligt bemærkelsesværdigt og gør det vigtigt, at medierne har lys på det.
0: Jeg lød det fra Mark Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet med fokus på arktisk sikkerhedspolitik, der har talt med ham tidligere i dag.
2: Vi taler meget om det i øjeblikket. Kunstig intelligens eller AI og alt det gør ved os og ved vores samfund. Og det kommer de også til, eller det gør de allerede rigtig meget, taler om kunstig intelligens ude i Ballerup Super Arena i dag, for der finder nemlig en decideret AI-festival sted, Computer Worlds AI and Cloud Festival. Og der har vi dig med fra, Louis Axel Skovgaard. Yeah. Du er vores reporter her på programmet. Hvad er øverst på plakaten ved den her AI-festival?
5: Øverst på plakaten herude i den gamle cykelhal, det er konstruktiv tilgang til AI, vil jeg tro. Den her dommedagssnak, der har været de sidste par uger, jeg har talt med en del for, jeg ikke kunne fornemme den helt. Det har mere været popcorn og kaste med en basketball, og man kunne få lavet sit ansigt printet ind på i latteart. Så ikke så dommedagsstemning.
0: Nej, fordi jeg skulle sige, hvordan ser der ud derude? Er det sådan robotter, der kæmper mod hinanden i en boksering, eller hvad skal man forestille sig, hvis man ikke lige kommer forbi?
5: Hvis man for eksempel har været til Bogforum med mange forskellige stande og scener og talks, og så foregår de alle sammen omgivet af den her cykelbane, som jo er herude i Ballerup. Og så der er desværre ingen robotter at se, hvis det er det, man kommer efter. Ej. Men her på orange scene, hvor jeg står ved lige nu, der kunne man få uddelt høretelefoner, så alle sad og lyttede til TED Talk gennem høretelefoner som en form for silent disco.
0: Okay, ja, det er selvfølgelig noget lidt andet, end hvis man havde brug, eller hvis man havde håbet på noget sådan noget hæsblæse, men det er jo ikke mindre interessant. Har du haft mulighed for, Louise, at tale med nogle af dem, der går rundt derude, eller som har standet derude?
5: Jeg har talt med folk i standene, og det er det her fokus, der er på, hvordan man er konstruktiv, i stedet for, hvad kan man sige, dommedagssnakken. Og jeg har blandt andet fået mulighed for at tale med dig, Jakob Scherzon, professor ved Aarhus Universitet. Den her snak med, at AI kan ende med at udrydde hele menneskeheden. Hvor alvorligt skal vi som samfund tage den risiko?
6: Jamen, jeg mener, at vi skal tage den meget alvorligt, og jeg tror ikke, vi skal diskutere, om det er 1% eller 30%. Vi skal sådan set bare være bevidste om, at der også er mange andre muligheder for, at vi som menneskehed kan miste kontrollen over vores egen skæbne, og det skal vi tage seriøst. Og vi skal lave planer for, hvad det er for et samfund, vi gerne vil lave.
5: Men hvis vi lige bliver lidt i den her dommedagssnak, hvor stor er sandsynligheden så egentlig for, at det kan ende med at ske?
6: Det er en sandsynlighed, som er stor, som er der, og som hvor teknologien, folk inde bag med murene i OpenAI og Anthropic, siger ud af til måske 10%, men tror måske, at det er 30%, dem, der har allermest styr på teknologien. Og det er ikke bare hype.
5: Jeg hørte dig tale her tidligere på Orange Scene, altså her i Ballerup, at du ikke mener, at det er selve AI er problemet i sig selv, men mere måden, vi bruger det på. Hvad er det konkret, vi gør forkert?
6: Altså det, vi gør konkret forkert, som er egentlig at grave vores egen grav, det er, at vi læner os mere og mere op af teknologien. Vi snakker alle sammen agenter. Stemningen her har været, og alle mulige andre steder er, hvordan kan vi få mest mulig gavn af agenterne. Og agenter er AI-agenter, der kan tage større og større del af vores arbejdsopgaver. Vi bliver mere og mere passive, og det bliver sværere og sværere for os at styre det arbejdsflow. Så vores værdiskabelse bliver mere og mere afhængig af den teknologi, der kommer fra Silicon Valley, og mindre og mindre af den skill og den opbygning, som vi har i dag, og som er vores konkurrencefordel i dag.
5: Og du er forsker ved Aarhus Universitet ved Center for Hybridintelligens. Du sagde på scenen tidligere, at du nægter at svare på, hvad hybridintelligens er på én sætning, men kan du prøve alligevel?
6: Og det er fordi, der er så mange ting. Det er jo, hvordan det bliver godt for individet, hvordan det bliver godt for organisationen, altså konkurrencedygtighed, og også hvordan vi har fået konkurrencedygtighed med AI i en europæisk kontekst. Det er ikke at læne sig op af AI, men at lave de rammer, der skal til for, at kompetencer vokser og ikke bliver mindre i en AI-tidsalder.
5: Og for dem derude, der ikke ved, hvad hybridintelligens er, hvad er det?
6: Jamen konkret så handler det om ikke at starte en agent op og så gå ned og spille fodbold og ikke tænke, men at prøve at tage en opgave, gør den mindre. Sige til AI'en, lad være med at løse det her for mig, men giv mig nogle idéer til det, have sparring med den, og så kunne lave innovation, som ikke bare kommer fra computernes kraft, men som kommer også fra den intuition og den erfaring, som vi har.
5: Og i dag udkom der Nationalbanken med en rapport, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter færre end sammenlignelige virksomheder. Hvis vi nu kigger 5 år ud i fremtiden, hvad er det så nogle faldgrupper, du ser ved AI for det danske arbejdsmarked?
6: Jeg mener, der bliver lagt alt for meget vægt på de rapporter, der er i dag, som kigger tilbage på, eller som prøver at give et øjebliksbillede af, hvad der er med arbejdsmarkedet. Vi skal bruge langt mere tid på at sige, hvad er de scenarier, der er sandsynlige for, hvis vi ekstrapolerer AI og agenters brug videre ud i fremtiden, og også at den fordobler sig hver 6. måned, og så går 5 år frem i tiden, så er agenterne 1000 gange bedre, end de er i dag. Så skal vi lave et scenarie for, hvordan det kunne se ud, og hvordan vi så også stadigvæk har menneskelig arbejdskraft, hvordan vi stadigvæk har innovation, og hvordan vi har noget, som er unikt i Danmark og Europa, som ikke bare findes i Silicon Valley.
5: Og hvis jeg som journalist nu har brugt AI, for eksempel til at researche den samtale, vi har lige nu, hvad er så det vigtigste, jeg skal tage med fra det?
6: Vi skal som samfund væk fra, at det er ad at bruge AI. Det er, hvordan du har brugt AI. Det er, hvad for en proces. Hvordan har du brugt den til at blive klogere, til at få flere idéer, men også, hvordan du har fået din ekspertise i spil.
5: Tak for det, Jakob Scherzon, professor ved Aarhus Universitet. Og det var alt her fra Ballerup Super Arena cykelhal, hvor der er AI og Cloud Festival, både i dag og i morgen også.
0: Var det fedt. Tak, Louise. Louise Axel Skovgaard, som altså var med til den her fest, de er valgt for at se, hvad der blev sagt.
2: Og de har en orange scene i Ballerup Super Arena, ikke? Og fra det kan vi jo så passende gå til en, som mange sikkert gerne vil se på orange scene.

0: Den engelske popstjerne Ed Sheeran er i øjeblikket i gang med en verdensomspændende turné. Men lige nu, må man sige, spiller den ikke helt efter planen. Alle hans opvarmningsnavne, herunder danske Lucas Graham, har trukket sig fra turnéen, og nu har hans eget band meddelt, at det heller ikke spiller med længere.
1: Ja, musikerne de er utilfredse med, at rapperen Macklemore, der var et af opvarmningsnavnene for Ed Sheeran, blev fjernet fra plakaten, efter han for snart 2 år siden under sin opvarmningskoncert sagde sådan her fra scenen.
2: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
0: Ja, han opfordrede altså publikum til at råbe befri Palæstina, og derefter opførte han en af sine sange, som fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Og på Facebook, der skriver Ed Sheerans band blandt andet, at vi bør kunne tale om krig, om civile, der bliver dræbt, og om børn, der fortjener at vokse op, uanset hvor de bor, uanset hvilket flag, der vejer over dem. Nana Frank, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er selvstændig musikjournalist. Hvad er din forklaring på, at alle de her musikere reagerer så skarpt på fyringen af Macklemore?
3: Jeg tror, det handler rigtig meget om, at man aldrig har kunne adskille politik og musik, eller kunst for den sags skyld. De to ting har altid hængt sammen. Vi så det også for nylig, da Irske Kneecap skulle spille på Roskilde Festival, hvor vi havde den snak. Det er noget, der hænger sammen, og det handler også om, at vi i dag forlanger meget mere af vores musikere. De skal lige pludselig ikke kun spille god musik, de skal også have de rigtige holdninger. Og når at den her besked bliver påduttet, ikke fra Ed Sheeran, men fra promoter og fra dem, der ejer de her spillesteder, de her kæmpe stadioner i USA, hvor det foregår, når det er dem, der går ind og siger, vi vil ikke have den her politiske tale på vores scener, så går man ind og rykker ved noget, som egentlig er en grundessens af det at være musikskaber, nemlig retten til free speech, at du har mulighed for at sige, hvad du vil og gøre, hvad du vil i din musik.
0: Den slags begrænsninger vil de ikke have lagt på sig, når de optræder. Så derfor reagerer de. Men hvad kommer det til at betyde for Ed Sheeran det her, og for hans turné?
3: Jamen, jeg tror på den korte bane kommer vi til at se, at Ed Sheeran kommer i øjeblikket. Jeg kan læse rundt omkring på internettet, både på sociale medier og på Reddit, at folk synes, det er en rigtig dum beslutning, der er blevet truffet. De støtter tværtimod Lucas Graham, og de støtter Macklemore og alle de andre opvarmningsband og backingbandet, der ligesom har sagt nej til at være med i det her. Så jeg tror, på kort sigt kommer det her til at påvirke Sheeran i form af, at vi ser en shitstorm. På længere sigt kommer vi nok også til at kræve af ham, at han ikke kan agere apolitisk længere, fordi lige nu navigerer han i en politisk arena, som han aldrig har navigeret i før. Så jeg kunne godt forestille mig, at i fremtiden kommer der til at være nogle fans, som måske fravælger ham på baggrund af det her valg, han har taget.
1: Hvor usædvanligt er det, at sådan et band bag en musiker, jeg simpelthen siger, det kommer ikke til at ske det her?
3: Det er meget, meget, meget usædvanligt. Man kan sige, at Sheeran er i den her forstand heldig. Vi så ham i Øresundsparken i Danmark for nogle år siden, hvor at han var alene med sin guitar. Så det er ikke at sige, at koncerterne bliver aflyst, for han kan godt spille et stadion op kun med sig selv. Men det er meget, meget, meget usædvanligt, fordi artisten og backingbandet er på rigtig mange måder en enhed på scenen. Så det, at de trækker sig, viser os, at altså, det er et kæmpe politisk statement.
1: Mm. Der er jo mange mennesker, som sikkert har betalt en god sum penge for at se de her koncerter. Den her beslutning går også ud, og dem har der været reaktioner fra fans, som ja, jeg ved ikke, støtter eller måske er sure over det?
3: Altså, der er jo selvfølgelig en skuffelse i, at man kan sige, ofte når du køber en koncertbillet, er det for at se hovednavnet, så kan du være heldig, at opvarmningsbandet også er, at du kan lide, eller at du ser dem for første gang og bliver overrasket og kan lide dem fremadrettet. Så på den måde er det selvfølgelig træls for fansene, men jeg tror, hvad jeg kan læse mig frem til rundt omkring, er fansene mere faktisk positivt stemt over for, at der bliver sagt fra, at man ikke vælger, at de her pengemænd, der sidder øverst i branchen og i hierarkiet, at de får lov til at bestemme, men at man ligesom siger fra mod den store mand.
0: Ja. Efter Macklemore blev fjernet fra plakaten, så sagde Ed Sheeran selv, at han har sine egne holdninger til konflikten, men han har valgt ikke at tale åbent om det. Men er det overhovedet muligt at placere sig der, altså neutralt, som kunstner i dag?
3: Det har det jo været for Ed Sheeran gennem hele hans karriere. Der har han jo aldrig udtalt sig politisk, og derigennem har han jo også formået at appellere til en stor masse af mennesker, altså både børn og voksne, og altså vores bedsteforældre kan synes, hans musik er god. Så på den måde har det lykkedes for ham i lang tid, også når vi har kigget på præsidentvalgkampe eller sådan noget som Brexit osv. Men han har jo, det er jo også det sjove er jo, at han forsøger at være apolitisk, men han har jo givet rum på sin platform til at tale Ukrainekrigen og Brexit for den sags skyld. Så det er jo den her sag specifikt, han vælger at tage et apolitisk standpunkt for. Men problemet er
0: bare... Og det er måske i virkeligheden sig selv et standpunkt.
3: Jeg skulle lige til at sige, når du tager det her valg, så tager du et politisk valg.
0: Ja. Nanna Frank, mange tak for at være med.
3: Selv tak.
0: Selvstændig musikjournalist altså. Og med det bliver klokken 17. Her kommer radio.
4: Der er stadig nogle minutter til, vi får en radioavis her på P1. Så de minutter bruger vi her i nat sammen med Brandi Carlisle og Take Me Home, Country Road.

0: Efter lidt musik, så er vi nu frem ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget. Det skriver Ritzau. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham Forkammer og hans band, nemlig trukket sig fra turnéen. Og det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op for Ed Sheeran, er blevet fjernet efter pro-palæstinensiske ytringer. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her for rapperen.
2: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
1: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø fortæller, at den jødisk-amerikanske milliardær Robert Kraft, der blandt andet ejer et af de stadioner, som Ed Sheeran skulle forbi, er en af dem, der har lagt pres på.
3: Det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er det ham, der blandt andet har lagt pres på.
1: Og Macklemore har nu meldt ud, at han vil bruge det beløb, han har tjent på koncerterne, på en pro-palæstinensisk sag. USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lyder det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Og von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer, ellers skyde fra vest efterhånden med regn eller byer til hele landet. Og så får vi temperatur op mellem 13 og 18 grader.

0: Børn bruger alt for meget tid paralyseret foran deres skærme. Sådan har budskabet lydt fra eksperter og også fra regeringen herhjemme. Nu kommer det også fra EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, som selv har, hvad er det, 9 børn, Søren, 7 børn?
1: Ja, hun har kun 7 trods alt.
0: 7 børn, men
1: og 6 børnebørn.
0: 6 børnebørn, så hun ved måske en ting eller to om det der med børn og skærme, men hun kan man sige, udtrykke sin bekymring, da hun i dag holdt sin årlige State of the European Union tale.
2: Young Europeans now spend 4 to 6 hours a day on screens. Children are pulled ever deeper into feeds designed to keep them scrolling. What we are witnessing is a great capture of our children.
1: Ja, den bekymring, den fører nu til, at EU-kommissionen i morgen fremsætter et forslag, som skal sætte en aldersgrænse på 13 år for børns brug af sociale medier. Christina Egelund, Danmarks forskningsuddannelse og uddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne, er enig i den her retning. Men hvordan skal det foregå, og hvordan skal det håndhæves? Vi taler med hende sidst i den her time.
0: Og så skal vi også omkring en video, som har fået erhvervsminister Martin Lidegaards radikale øre i maskinen.
3: Vi skal finde kantarellerne. Kan du finde nogle kantareller til mig, Alfred? Det er fint. Yes, det er jo forretten. Der er ikke noget bedre end kantareller.
0: Ja, det er en video, som indtil for ganske altså nylig, altså for vi snakker timer, lå på de radikales sociale medier, hvor man kan se Martin Lidegaard, han løber rundt for at finde varer til omgang. Aftensmad i luksussupermarkedet Almas nyeste filial i Rungsted. Lidegaard, han har et minut til at løse den her opgave. Man kan måske også høre det i klippet, han har lidt travlt. Blandt andet får han hjælp fra direktøren af Alma. Det er klar reklame, siger en advokat i markedsføringsret. Verdens mindste historie, det siger Almas direktør selv. Vi forsøger at blive klogere på, hvad der er op og ned i den historie.
1: Vi skal også forbi forsikringsbranchen, som for første gang har gennemanalyseret, hvor stort omfanget af forsikringssvindel er. Og det er stort. 2 milliarder koster det, siger selskaberne om året, og regningen den bliver sendt videre til forbrugerne. 700 kroner af den årlige forsikringspræmie i en husstand kan ifølge branchen tilskrives svindel. Vi taler med Forbrugerrådet Tænk, som er skeptisk over for den her opgørelse. Det er, når klokken bliver cirka 5:30.
0: Ja, i studiet er det Søren Carlsen og Thomas Tjerhansen. Og vi starter ved en ny rapport fra Nationalbanken. Den viser, at virksomheder, der bruger kunstig intelligens efterfølgende, ansætter færre nye medarbejdere end sammenlignelige virksomheder, som ikke bruger kunstig intelligens. Ifølge rapporten, så der taler om 8-11% færre nyansættelser.
1: Og ifølge Signe Krogstrup rammer det særligt unge og højtuddannede. Nogle af dem, man måske ellers ville tro, der stod stærkest i en tid med meget ny teknologi. Det siger altså Signe Krogstrup, som er direktør for Nationalbanken.
4: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det, der er vidensbaseret, det, der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
0: Kasper Schrøder, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Du er vores økonomikorrespondent her i DR. Den her analyse, hvad er det ligesom det nye, når vi taler om kunstig intelligens?
5: Det nye er, at vi har talt om kunstig intelligens, og hvad det betyder for vores arbejde. Kommer det at tage vores job, det der kunstig intelligens? Men det er første gang, at Nationalbanken er kommet så tæt på tallene. De har været nede på mikroniveau og kigge på virksomhedernes registreringer for at se, hvilke mønstre kan de finde. Og nu kan de altså for første gang se, at der er nogle forskydninger, hvor der, som I siger, at hvis man har en virksomhed, der bruger AI, så kan man simpelthen se, at de ansætter færre, særligt unge, særligt højtuddannede, end de ellers ville have gjort.
0: Og hvad er det for nogle brancher, vi taler om her?
5: Jamen, Signe Krogstrup, Nationalbankdirektør, er lidt inde på det her. I gamle dage, så når der kom ny teknologi, så var det jo tit det manuelle arbejde, det gik ud over. Manden med høtyven ude i marken, han blev kørt over af majetærskeren, ikke? Og dem, der stod ved samlebåndet, de blev erstattet af industrirobotter i en vis udstrækning. Det var manuelt arbejde, meget af det. Det nye er, at det ikke længere ude ved samlebåndet. Det er inde ved hævesænkebordet i storrummet i kontoret, at det her det har sin virkning. Det er vidensarbejde, det er folk, der arbejder med data, det er folk, der arbejder med kommunikation. Alt det, der foregår, når man sidder og klapper hele dagen foran en computer, det er den slags arbejde, som kunstig intelligens i høj grad kan være med til at understøtte og i nogle tilfælde erstatte.
0: Ja, der er jo mange unge mennesker, der har fået at vide, jamen tag dig så lang en uddannelse som muligt, så venter der høje lønninger og måske også et rigtig godt job. Men de her tal, de viser så det modsatte. De viser, at det er lige præcis dem, der er i farezonen for simpelthen at blive erstattet.
5: Ja, det er faktisk det helt nye her i det skift, vi ser i forhold til, hvordan teknologien rammer arbejdsmarkedet. Nu er det jo ikke sådan, at Nationalbanken siger, at de lige nu kan se en meget stor ledighed blandt de her grupper. Altså, det er ikke sådan, at det skaber arbejdsløshed. Så noget tyder jo på, at bare fordi at virksomhederne lige nu ikke ansætter dem, de ellers ville have ansat, jamen så får de faktisk et arbejde. Altså Benny, der er nyuddannet programmør på 24 år, får bare et arbejde et andet sted. Sådan er det i hvert fald indtil videre. De kan ikke se nogen spor af det her i ledigheden. Men ja, det er den slags, det er de grupper, man skal kigge efter. Og nu var jeg jo inde på før det her med, at vi har jo før set, at der kommer ny teknologi. Landbruget er blevet effektiviseret, intensiveret, gjort maskinelt. Det samme er en stor del af industriproduktionen. Det var den ikke tidligere. Der bliver som regel, når der er den slags processer i økonomien, som det er utvivlsomt, at det vi står i nu med kunstig intelligens, det er der slet ikke nogen tvivl om, det er det samme, vi ser her, så bliver der typisk skabt nogle andre jobs. Altså, det rammer ikke den overordnede beskæftigelse. Det, der bare er vigtigt at holde øje med her, det er, når vi står i de der processer, også i den økonomiske historie, så er der det, man kalder transaction costs. Altså, det er ikke omkostningsfrit. Der er nogle faggrupper, der i en periode vil være under voldsomt pres. Så bare fordi det ikke ændrer noget i det store billede med beskæftigelsen, så kan det sagtens betyde noget for enkelte individer, der lige har fået taget en uddannelse, der rammer lidt skævt i forhold til, hvad der egentlig er brug for, når nu kunstig intelligens er rykket ind på kontorerne.
0: Men hvis majtærskeren sendte Erik ud i marken ind på en uddannelse, så han kunne blive specialiseret i noget andet. Det vi ser nu så, hvor kunstig intelligens tager arbejdet for skrivebordskrigerne, der har taget en lang uddannelse, kommer der til at ske det modsatte, altså at folk kommer til at få kortere uddannelser, hvor de lærer at bygge noget med hænderne, som AI har svære ved at erstatte?
5: Det er svært at spå om. Der er ikke nogen tvivl om, at jo mere du har hænderne med i dit arbejde, og den direkte menneskelige relation, jo sværere er du at erstatte af AI. Der er også lavet international forskning, hvor man prøver at lave lister over, hvilke jobfunktioner bliver mest og mindst påvirket af det her. Jeg har siddet og kigget på dem de seneste par dage. Altså, hvis du for eksempel uddanner dig til danser, ja, så bliver du nok mindst påvirket af AI. Dermed ikke sagt, at det er en smart karrierevej at vælge, fordi så mange job er der jo så heller ikke som danser. Men det er klart, at de her manuelle job er dem, der bliver mindst påvirket af det. På den anden side, så tror jeg, det er vigtigt at holde sig for øje, at det, som man har meget fokus på arbejdsmarkedet i Danmark og i Europa og i hele verden, det er, hvordan suger vi kunstig intelligens ind og bruger det klogt? Det vil sige, at hvordan får vi uddannet folk til faktisk at udnytte det potentiale, der er i kunstig intelligens, til at gøre virksomheder mere produktive, til at skabe mere velstand? Og det er egentlig også det, Nationalbanken kan se, og Dansk Industri har også lavet analyser af det her, at virksomheder, der bruger kunstig intelligens klogt, hvad enten de hyrer eller fyrer eller hvad de gør, at de er altså i stand til at øge deres produktivitet meget mere end de virksomheder, som ikke bruger kunstig intelligens.
0: Kasper, tak for det.
5: Velbekomme.
0: God aften eller eftermiddag. Kasper Schrøder, DR's økonomikorrespondent.
1: Thomas, vi skal lige en tur på indkøb i et af de her lidt dyrere kvalitetssupermarkeder på Sjælland.
6: Jeg tester lige mig selv, da jeg købte ind til en 3-retters efterårsmiddag på 1 minut i den nye Alme. Kom og se. Go. Vi skal have den lækreste middag i aften. Det skal være sæson, så vi tager lidt pandekål. Vi tager lidt salat til hovedretten. Så går vi herover, fordi vi skal selvfølgelig have nogle kartofler med.
1: Det er den radikale leder, vi hører her. Erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard på jagt efter, som vi kan høre, årstidens grønt, økologiske efterårsretter i den nyåbnede dagligvarebutik Alma i Rungsted. Og undervejs går han også lige forbi Alfred Josefsen, den tidligere Irma-direktør, som nu står bag Alma-butikkerne.
3: Vi skal finde kantarellerne. Kan du finde nogle kantareller til mig, Alfred? Det er fint. Yes, det er jo forretten. Der er ikke noget bedre end kantareller. Med fløde på et lille stykke ristebrød. Eller pasta. Også godt. Men til vores kartofler skal vi have helt klassisk brun sovs. Og så skal vi have denne her helt vidunderlige og økologiske kylling. Og det får vi så palmekål og salat til. Så nu har vi forret og hovedret, og så glemte desserten.
0: Jeg tror, det er tiden, der løber ud her for Martin Lidegaard. Altså, hvis der sidder en tv-kaster derude, så kan de i hvert fald shanghaje ham, hvis han i dag ikke skal være minister længere, fordi han er jo meget er god til at fortælle, hvad der sker derude. Men det har fået kritik fra flere steder.
1: Ja, grund til, at han var i den her Alma-butik, det var, at han var med til at åbne Alma-butikken sådan på helt traditionel vis ved at klippe bånd og den slags. Men så benyttede han også lejligheden til lige at lave noget indhold, hvor han brugte Alma som rammen for en video på sine egne sociale medier.
0: Ja, og det er så det, der får kritik fra flere eksperter i markedsføring, som har udtalt sig blandt andet til TV2 og Radio 4. Ja, vi er en med nu.
1: Heidi Højmark Helveg. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Advokat med speciale i markedsføringsret, og så er du partner i det firma, der hedder 3H Law, eller 3H Law. Til Radio 4 har du sagt, at det her, det er ulovligt. Hvad er der ulovligt ved det?
7: Det er i hvert fald det, der er min vurdering op, og jeg tror, altså det er jo vigtigt at have med, at det her, det er jo en forbrugerbeskyttelseslovgivning, som skal sikre forbrugerne muligheden for at kunne gennemskue, hvornår de bliver mødt med reklame, og især ude på sociale medier kan det jo være svært lige at gennemskue, hvad der er det ene og hvad der er det andet. Og det er også derfor, der er den her skærpede forpligtelse til, at man giver oplysninger om, at noget er en reklame, hvis det er noget, man kan være i tvivl om. Og det, som min vurdering bunder i helt grundlæggende, det er, at jeg vurderer, at Alma har en klar kommerciel hensigt med, at den her reklame bliver lavet. Nu fremhævede I selv, at Alfred Josefsen optræder i videoen her. Derfor er de selvfølgelig også en del af det. De har også videredelt videoen. De har lavet et LinkedIn-opslag, hvor de også omtaler det. Og været inde og kommentere også i det her opslag på Instagram. Så det er selvfølgelig noget, de har været involveret i fra Almas side. Og det har en klar kommerciel hensigt fra deres side, og en helt klar reklameværdi fra deres side. Mm. Og der er det jo så, jeg vurderer, at ministeren han medvirker til at bringe det her videre.
1: Og det må han ikke?
7: Nej.
1: Nej.
7: Ikke efter mig,
1: nej, nej. Nej. Det kan være, at vi skal sætte nogle flere ord på, hvad det er for en video. Altså, han løber rundt i Alma og skal på tid fylde kurven med indkøb til retter. Et forsøg på at sætte fokus på at købe dansk og økologisk er formålet, siger han. Og mens han løber rundt mellem kølediske og varehylder, så ser man så det her nedtællingsur. Og på et tidspunkt løber han også forbi Almas direktør, Alfred Josefsen, og så løber tiden ud.
3: Så kom dog! For vi skal selvfølgelig have, og det forventer jeg, at de har her, danske æbler. Danske æbler. Danske æbler til en æbletærte. Hvor er de? Vi tager pære i stedet for sådan er det. Man vælger årstidens lækreste frugter.
1: Ja, som politiker vil han jo gerne bare sætte fokus på at købe dansk, og også kvalitetsdansk, økologisk dansk. Må han ikke det?
7: Han må jo gerne sætte fokus på at købe dansk, og han må jo også gerne åbne en butik, som vi allerede har været inde på. Jeg vil bare sige, at det indtryk, jeg bliver efterladt med, når jeg ser videoen, er ikke som sådan bare et fokus på at købe dansk, eller et fokus på at købe økologisk. Det er rigtigt, det omtaler han også. Men det er jo i en konkret Alma-butik, og det er, du nævner selv, at direktøren også er til stede i butikken, men det afgørende er sådan set, at det er en konkret butik, som får en meget, meget klar og tydelig reklameværdi ud af, at det er der, han kommer og fortæller om, at man kan købe åbenbart dansk og økologisk. Reklamen er jo, eller videoen er jo, en karakter, hvor du kan sige, at den kunne have været lavet også af et reklamebureau. Det er jo sådan en klassisk tøm en butik-video, hvor jeg tror, nogle af os med et CPR-nummer i nærheden af mit kan huske, da vi var børn, og man kunne vinde fætter BR, kommer tør min fætter BR på et minut. Og det er jo også noget, som er blevet brugt i senere år i forskellige sammenhæng. Men det er sådan en klassisk marketingvideo, det her med at tømme butik og derved få opmærksomhed på lige præcis den butik og de varer, som man kan købe der.
1: Ja, vi har naturligvis, vi har naturligvis spurgt, om Martin Lidegaard kunne være med. Det har han sagt nej til. Det eneste, han har sagt på lyd om den her sag, har han sagt til TV2. Det lød sådan her.
8: Jeg laver reklamer for mange ved at åbne deres butikker og virksomheder. Det gør jeg med stor glæde, men selvfølgelig gør jeg ikke forskel, og det har jeg heller ikke gjort her.
1: Ja, han kommer til at sige, at han laver reklamer for mange, men mens vi så har stået og sendt her, ja. så har vi fået en skriftlig kommentar. Den er kommet ind for kort tid siden fra Martin Lidegaard, hvor han skriver:
0: Jeg fik sagt til TV2, at jeg laver reklame for virksomheder. Det var en fortalelse. Som erhvervs- og konkurrencekraftminister vil jeg gerne fremme alle erhvervsvirksomheder på lige vilkår og laver selvfølgelig ikke reklame. For mig handlede videoen om at sætte fokus på dansk frugt og grønt, men jeg anerkender, at videoen er blevet taget anderledes ned, og det er mit ansvar. Derfor er videoen nu taget ned.
1: Ja, den blev taget anderledes ned. Altså, den blev forstået på en anden måde, må det her betyde, ikke? Og det betyder så også, at videoen er blevet taget ned fra ministerens sociale medier. Hvad siger du til det? Kan det gøre en forskel?
7: Det tænker jeg i hvert fald, at det er klogt. Det ville jeg også have rådgivet til, hvis det var en af mine kunder, der havde været i samme situation. Det er jo altid en god måde at prøve at imødegå det på, hvis man er kommet til at gå lidt for langt i forhold til lovgivningen. Så altså, det tænker jeg, der er en rigtig klog beslutning at træffe.
1: Ja. Forbrugerrådet Tænk har også været interviewet til Radio 4 om den her sag. De siger derfra, at de ikke vurderer, at Martin Lidegaard overtræder nogen lov, fordi opslaget her efter deres vurdering ikke er omfattet af markedsføringsloven, fordi Martin Lidegaard ikke er erhvervsdrivende. Kan det have en pointe i det, altså, at du faktisk kunne vurdere ham ud fra en lov, som han slet ikke er omfattet af?
7: Jeg er meget enig med Forbrugerrådet Tænk i, at Martin Lidegaard ikke er at anse som erhvervsdrivende og ikke er omfattet direkte af loven som erhvervsdrivende. Altså han er ikke en af de her influencer, som skal overholde loven, fordi de er erhvervsdrivende influencer. Men han medvirker til den her reklameværdi, som Alma får, så han er omfattet af den her bestemmelse, fordi han bistår Alma, som jo er omfattet af markedsføringsloven. Det er sådan en helt almindelig klassisk medvirken, som jeg argumenterer ud fra. Så jeg er sådan set enig i vurderingen så langt, at han ikke er anset som erhvervsdrivende erhvervsminister.
1: Så Alma bryder markedsføringsloven her?
7: Ja, det er min vurdering. Ja.
1: Men hvordan kan en virksomhed gøres ansvarlig for, hvad Martin Lidegaard render og laver og lægger ud på sin sociale platform?
7: Altså, det er jo meget tydeligt, når man ser videoen, at den er lavet i et samarbejde med Alma. Og det er ikke så afgørende, hvem der lige har fået ideen til det, men I nævner selv igen, at den administrerende direktør og ejer er til stede i videoen. Den foregår i en Alma-butik, der er medarbejder i butikken. Det er jo et foregået lige præcis efter, han har været op og åbnet den her Alma-butik. Derudover har de lavet et LinkedIn-opslag om det fra Almas side. De har videredelt videoen, og de har været inde og kommentere i den. Så derfor kan de selvfølgelig ikke sige, at de ikke på nogen måde har været involveret eller ikke har vidst, at den blev lavet, den her video. De er jo også en del af det. Det kan der ikke være meget tvivl om med de omstændigheder.
1: Så de gør sig skyldige i
7: skjulreklame.
1: Skjulreklame.
7: Ja, det er min vurdering, ja.
1: Heidi Højmark Helvig, tak skal du have.
7: Selv tak.
1: Advokat med speciale i markedsføringsret og partner i 3H Law.
0: Ja, vi vil som sagt gerne have talt med Martin Lidegaard, og det radikale Venstre, de har ikke haft mulighed for at være med her til eftermiddag, men det har du heldigvis, Alfred Josefsen. God eftermiddag.
9: Ja, god eftermiddag.
0: Du er direktør for Alma. Altså, inden vi lige kommer til det med, om I bryder loven eller ej, fordi jeg ved, du nok ikke er helt enig, så lad os lige starte med at få på plads, hvordan den her video overhovedet kom i stand.
9: Jamen, det kom i stand ved, at vi dagen før åbningen blev kontaktet af, så vidt jeg forstår, sekretariatet i det radikale Venstre, som har fået ideen om, at Martin i forbindelse med åbningen af Alma-butikken dagen efter, kunne sætte fokus på gode fødevarer og frugt og grønt og økologi og de der ting ved at samle varer ind til et aftensmåltid. Og der spørger de efter, om

0: ikke ret mange minutter inden, og vi skal også lige have åbnet butikken og sådan nogle ting der. Så det foregår faktisk meget hurtigt og meget spontant, synes jeg i virkeligheden også.
1: Okay, og nu til det, som vi hører Heidi Højmark Helveg sige, altså markedsføringsadvokat, at både ministeren, men også Alma, gør sig skyldig i at lave skjult reklame, altså I bryder markedsføringsloven. Hvad siger du til det?
0: Ja, det her er svært ved at få øje på. Altså, det her det er en video, som er lavet i vores butik, og den kunne være lavet i mange andre butikker. Og den er skabt på foranledning og initiativ af det radikale Venstre, og vi har ikke haft nogen som helst indflydelse på videoens udformning og udseende og indhold osv. Og jeg googlede lige op til den her udsendelse bare meget hurtigt på nettet, hvad er egentlig reglerne omkring det her, og fandt en paragraf eller en fortolkning af en paragraf, som jeg gerne lige vil gennemgå, hvor der står, der i modsætning ikke taler om reklame, hvis en influent omtaler en virksomhed eller dens produkt på eget initiativ, og ikke modtager noget for sin omtale fra virksomheden.
1: Men får I en reklameværdi ud af det her, Alfred?
0: Hvad siger du?
1: Får I en reklameværdi ud af det her?
0: Det tør jeg ikke at udelukke. Altså, det kan i høj grad være, det kan være, det er en negativ reklame.
1: Jeg vil sige, en erhvervsminister, som løber rundt på, altså det ligner jo nærmest et tv-program, ikke, løber rundt og finder alle jeres lækre varer. Det er vel en reklame?
0: Jamen, jeg synes, det her det er en reklame for god dansk mad, og det synes jeg, det er fantastisk, at vi har en erhvervsminister, som entusiastisk og begejstret forsøger at kæmpe for, at vi giver os til at få nogle andre madvaner end dem, vi har. Det synes jeg, det er meget begejstret for.
1: Mm. I har delt den på LinkedIn?
0: Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Jeg er ikke helt sikker, men jeg mener ikke, vi har. Jeg tror, vi har liket den, altså givet den en thumbs up, men jeg mener egentlig ikke, at vi har sendt den videre.
1: Hvis du synes, det er en god video, som viser noget om danske råvarer, hvorfor I så ikke delt den?
0: Fordi at det er en video, som tilhører det radikale Venstre.
1: Men du synes, den er god?
0: Jeg synes ikke, den er dårlig. Altså, det er jeg helt enig i. Altså, men hvorvidt, at det er en kæmpe stor fordel for os, fordi at det tydeligt fremgår, at det er os og ikke andre, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg synes, for mig er det vigtige i Martin Lidegaards indkøbsturné der, som er jo selvfølgelig fake, fordi at det er jo bare til en video, og varerne bliver lagt på plads bagefter. Det er at sætte fokus på råvarerne og fødevarerne. Det synes jeg, at det er virkelig super, at vi har en minister, der vil gøre det.
2: Ja. Argumentet fra Heidi Højmark Helveg er, at selve det her greb i videoen, det her med at fylde vognen på tid, det har sådan meget kommercielt sigte. Hun siger, at det har en reklameværdi. Du siger så, at det er, at der er en paragraf, der siger, at hvis ikke det er lavet som en aftale mellem jer som reklame, så er det ikke... Jeg stiller lige først spørgsmålet færdigt, Alfred. Ja. Hvad hedder det? Hvis du siger så, at det er ikke en aftale, som I har indgået om, at der skulle laves reklame, men I har vel lavet en aftale om, at Martin Lidegaard skulle bruge jeres butik på at rende rundt og fylde kurven med jeres varer.
0: Det vil jeg gerne til. Det er korrekt.
2: Ja. Og det er så der, Heidi Højmark siger, så bliver det et aftaleforhold, et samarbejde mellem Martin Lidegaard og Alma, og derfor er det imod markedsføringsloven, for så bliver det skjult reklame.
0: Altså, det er hendes vurdering. Altså, ja. Jeg ved ikke engang, hvordan det overledes, at vi kunne komme ind i en video, som tilhører det radikale Venstre, og sætte et mærke på, at det skulle være skjult reklame, det her. Altså, vi har ingenting haft med den der video at gøre.
1: Man kunne sige, husk lige at sætte markatet på, at du laver reklame for os.
0: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at det er det radikale Venstre, som sådan set selv er viden om, hvad de laver, som sådan, ikke? Altså, så det tænker jeg, at det er en lille smule kompliceret. Og det her, det er under alle omstændigheder baseret på nogle tolkninger. Og jeg synes, at det, jeg sagde tidligere, med at når en influent omtaler en virksomhed eller dens produkt på eget initiativ og ikke modtager noget for omtalen af virksomheden, så er der ikke tale om skjult reklame. Det synes jeg sådan set, at det er et vigtigt og stærkt statement.
1: Ja, mens vi har stået her i studiet og sendt orientering, Alfred, så har de radikale jo valgt at tage videoen ned. Hvad tænker du om det?
0: De tænker jeg ingenting om, fordi at det er deres beslutning om at sætte den op.
1: Og de men får det ikke dig til måske ned, at tænke, måske er der noget om snakken? Altså hvis de radikale vælger at tage den ned, og Heidi Højmark siger, at det er et brud på markedsføringsloven, så er der måske noget om snakken.
0: Vi har jo ikke blandet os noget som helst i det her, og vi har heller ikke blandet os i, om den skulle tages ned, eller om den skulle sættes op. Så det tager vi afslag. De har truffet nogle beslutninger, og det er så fint. Og i virkeligheden, det er også sagt til flere andre, det her det er

0: verdens mindste historie, og det er kun et overskudssamfund, som har kræfter til at diskutere sådan nogle ting som det her.
1: Men er det ikke dejligt, at vi har tid og overskud til at diskutere det? Alfred, tusind tak for at være med i orientering her til eftermiddag.
0: Ja, selv tak.
1: Alfred Josefsen, direktør i Alma, som altså var med i den her video, som Martin Lidegaard havde lagt op, og nu er den altså blevet taget ned, fordi at den blev misforstået.
2: Hvor fører alle veje hen?
1: Ja, det kender vi jo godt. Det, ja. Den vending.
2: Ja, og det mest oplagte svar kunne jo være... Fører selvfølgelig til Rom, som Kim Larsen synger her, men det passer ikke.
1: Nej, og det her, vi kommer til noget af min yndlingsforskning. Altså, en række forskere har simpelthen kortlagt 300.000 kilometers vejnet, og konklusionen, kan man måske regne ud, den er ganske klar. Nu læser jeg bare lige noget op fra videnskab.dk. Rom var uden tvivl den mest dominerende by i Romerriget, men det var ikke den by, der var mest centralt placeret i vejnettet, og det er Tom Brugmans, der er lektor i klassisk arkæologi på Aarhus Universitet, og det siger han altså til videnskab.dk.
2: Men det er jo et gammelt mundhæld. Det rækker 2.000 år tilbage i tiden til dengang, hvor Rom selvfølgelig havde sin storhedstid, det romerske imperium. Men i virkeligheden er det en by som Ankara, eller det, som tidligere blev kaldt Byzantium, det var mere. Ankara var mere central
1: okay,
2: i det gamle Romerrige.
1: Okay, så vi skal begynde at sige, alle veje går til Ankara.
2: Ja, for eksempel. Det må man jo selv vurdere. Alle veje fører til Rom, kunne man sige, og alle mulige andre steder hen, er svaret ifølge Tom Brugmans.
1: Ja, men altså, det passer, at Rom var virkelig godt placeret som handelsby helt generelt, og det kan jo nok forklare, hvorfor at det har fået sin symbolske betydning. Men det er jo en myte, vi så her i orientering eller fra videnskab.dk kan aflive.
2: Ja, ja, for selvom de romerske veje har haft afgørende betydning for verdenshandelen for 2.000 år siden, så fører alle veje altså ikke til Rom.
1: Forsikringssvindel kostede sidste år de danske forsikringsselskaber tæt på godt 2 milliarder kroner om året. Det viser en analyse fra forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension. Og den pris, altså 2 milliarder kroner om året, det svarer til lige godt 700 kroner per husstand årligt. Og branchen, vi kan lige få det på plads, karakteriserer forsikringssvindel sådan her.
2: Fælles for sagerne er, at der bevidst afgives urigtige eller vildledende oplysninger med det formål at opnå en forsikringsydelse eller økonomisk fordel, som man ikke er berettiget til, og selskaberne foretager ikke en egentlig strafferetlig efterforskning eller vurdering af den enkelte sag herunder, om der ligger et forsæt.
1: Jakob Stenstrup, god eftermiddag. Du er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Kan du høre mig?
3: Ja, det kan jeg.
1: Hvor er det godt. De her tal, altså eller det her tal især, 2 milliarder kroner, det lyder meget overvældende. Er det et tal, som du har tillid til?
3: Både ja og nej. Jeg vil starte med at sige, at vi anfægter jo på ingen måde, at der finder forsikringssvindel sted derude. Og decideret svindel, det tager vi naturligvis skarp afstand fra. Men jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn ved de 2 milliarder. Og det bunder lidt i, at jeg synes, det virker som om, man tager munden lidt for fuld, når man bruger overskriften svindel, når man samtidig i rapporten henviser til, bruger begreberne lidt i flæng, ikke? Og taler både om svindel, bedrageri og urigtige oplysninger. Og det er altså nogle meget forskellige begreber, der indbefatter forskellige vurderinger, blandt andet omkring hensigten, for som jeg også indleder med at sige, jamen så står det jo på den ene side i rapporten, at det handler om bevidst snyd. På den anden side står det også, at man ikke har foretaget en vurdering af såkaldt fortsat.
1: Men kan vi blive konkrete, Jakob? Altså, kan du komme med et eksempel, hvor man kan sige, at forsikringsselskabet kunne mene, jamen her er der tale om svindel, men forbrugeren står på den anden side og siger, jamen prøv at jeg har krav på en udbetaling her.
3: Jamen, det kan man sagtens, og der er jo løbende sager, der netop handler om, at forsikringskunden og selskabet ikke er enige, og det handler om det her med at afgive urigtige oplysninger. Det er også reguleret i lovgivningen, hvad det vil sige, men der er det, at det kan eksempelvis handle om erhvervsevne. Der kan det være, at forbrugeren subjektivt har en opfattelse af, at man faktisk ikke er i stand til at arbejde ret meget, men hvor forsikringsselskabet ikke synes, det er dokumenteret tilstrækkeligt, og måske også anfægter de svar, man har givet om sin erhvervsevne. Men det er jo ikke det samme nødvendigvis, som at man bevidst har haft til hensigt at svindle, og bevidst har fordrejet sandheden med det formål at opnå en økonomisk gevinst. Så vurderingen er altså helt forskellig fra sådan en almindelig vurdering af svindel i strafferetlig henseende.
1: Men hvis tallet så ikke er 2 milliarder, hvad vil så være dit slag på tasken? Altså, hvad taler vi så om? Er der nogle tal, som branchen ikke selv står for, som man kan læne sig op af?
3: Ja. Altså, jeg tror sådan set, at det eneste, man kan konkludere ud fra rapporten, det er, at der finder svindel sted. Men vi kan ikke sige noget med sikkerhed om omfanget, for det gælder jo faktisk begge veje. Fordi jeg anerkender jo også den anden vej rundt, at der formentlig også vil være tilfælde derude af svindel, som aldrig bliver opdaget. Så jeg tror bare, vi må erkende, at det præcise tal, det får vi aldrig klarlagt. Det ville forudsætte, at alle svindelsager røg til domstolen.
1: Ja. Og bare lige her til sidst, Jakob, altså Forsikring og Pension, de peger også, at den her svindel, om den er 2 milliarder eller ej, er med til at gøre forsikringer dyre for alle. Køber du den?
3: Jamen, jeg køber, at svindel jo har negativ effekt for flertallet, men jeg køber ikke, at det har direkte virkning for priserne på markedet. Vi har over de senere år set meget, meget voldsomme, markante prisstigninger fra selskaberne, og det har intet at gøre med, om der er svindelsager eller ej. Så det er utopi at forestille sig, at hvis vi den dag i morgen kom svindel fuldstændig til livs, at så ville alle husstande modtage en check på 700 kroner. Det er ren utopi.
1: Jakob, tak for at tegne og fortælle fra Forbrugerrådets Tænks syn på den her sag.
3: Velbekomme.
1: Jakob Steenstrup er altså seniorjurist ved netop Forbrugerrådets Tænk.
2: Og nu har vi Pia Holm Steffensen med os. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Underdirektør i brancheorganisationen Forsikring og Pension. Det er jo jer, der har lavet den her analyse, og I siger altså, der bliver svindlet for 2 milliarder kroner om året, og det koster pensionskunderne dyrt. Hvordan kan I være sikre på, at det er 2 milliarder, der bliver svindlet for?
4: Det kan vi i virkeligheden heller ikke, og det er sådan set også det, vi siger i rapporten. Det, vi har prøvet at gøre op, det er på baggrund af de oplysninger, vi kan hente fra vores medlemmer, eller fra en bred kreds af vores medlemmer i 2025. Hvor mange sager har de så afdækket i 2025, og hvor store beløb drejer det sig om? Og som Jakob fra Forbrugerrådet ganske rigtigt sagde, de sager, som selskaberne ikke får afdækket, de indgår jo naturligt ikke i den her analyse. Men vi har efter bedste evne forsøgt at gøre op, hvis vi kigger på det, vi kunne kalde svindel, som ikke handler om det strafferetlige begreb, men svindel og snyd, hvor meget kan vores medlemmer så fortælle, at der har været af det i 2025. Og det er de 2 milliarder.
2: Så det er i virkeligheden svindel, som ikke er blevet opdaget, og derfor har I betalt penge til svindleren, uden at kunne vise det?
4: Nej, det er svindel, der er blevet opdaget, og hvor vi derfor ikke har betalt penge til den skadelidte.
2: Nå, og hvorfor koster det så andre pensionstagere dyrt?
4: Ja, det gør det jo, fordi hvis ikke man afdækker den forsikringssvindel, så vil det jo komme til at koste alle kunder dyrt. Ja,
2: og det er så det, der koster, det, der koster de 2 milliarder?
4: Ja. Og det er jo det, der er vores anbringende. Det her handler jo rigtig meget om fællesskabet. Et forsikringsfællesskab er noget, vi alle sammen går ind i med tillid til, at når en skade sker, så dækker man efter den aftale, man har indgået. Og hvis nogen ikke følger de spilleregler, jamen, så er der nogen andre, der kommer til at betale for det.
2: Ja, og der siger, Forbrugerrådet Tænk, så det kan I ikke være sikre på det her, fordi det er jo sager, hvor forbrugerne kan have en anden, altså forsikringstageren kan have en anden holdning, og det er jo aldrig bevist ved en domstol, at der har fundet svindel sted.
4: Det er rigtigt, og det er også derfor, vi har frigjort os fra det strafferetlige begreb, fordi vi godt er klar over, at man kan godt stille alle mulige spørgsmålstegn ved, om beløbet er præcis 2 milliarder kroner. Det synes vi i virkeligheden måske heller ikke er så interessant. Det vi kan se, det er, at det er et ret stort beløb, som bør give os alle sammen anledning til lige at stoppe op og kigge ned i, kunne vi gøre noget anderledes, så vi prøver at undgå, at fællesskabet skal betale for de få, der ikke opfører sig efter reglerne.
2: Ja. Og så kan man jo spørge, nu det her tal her er Forbrugerrådet Tænk, så ikke helt enig med jer i, men man kan jo også spørge, hvorfor skal den her svindel være med til at gøre alles forsikringer dyrere?
4: Ja, det kan man godt stille spørgsmålstegn ved, men man kan sige, i og med forsikring er et fællesskab, hvor vi alle sammen bidrager ind, så skal pengene jo komme et sted fra. Og det er jo også derfor, vi har valgt det sådan ret lige til regnestykke, der hedder, at hvis vi tager afsæt i, at der i 2025 bliver svindlet for 2 milliarder kroner, og vi er 2,8 millioner husstande i Danmark, jamen så svarer det til, at hver husstand i gennemsnit skulle have betalt 700 kroner mere for deres forsikringer, hvis den her svindel ikke var blevet opdaget.
2: Ja, og det har de så ikke gjort, fordi de har opdaget svindelen.
4: Præcis.
2: Ja. Ifølge Finanswatch, der viser en opgørelse fra Finanstilsynet, at forsikringsselskaberne i 2025 tjente 13,7 milliarder kroner, markant mere, end I tjente året før. Kan man spørge, har I virkelig ikke selv råd til at dække tabet, hvis ikke I skulle have opdaget det her svindel?
4: Jeg synes, det er en helt forkert præmis. Hele pointen er, at der er nogen, der ikke overholder reglerne i det fællesskab, det forsikringsfællesskab, vi alle sammen indgår i. Og det svarer jo lidt til at stille spørgsmålstegn ved, om skattesnyd skal accepteres, fordi staten kan jo bare hæve skatterne. Hele pointen er, at der er et fællesskab omkring det her. Det er det fællesskab, man går ind i, og det bliver jo hverken billigere eller dyrere ved at kigge på, hvad selskaberne de har tjent. Det handler om, det er, at når man snyder, så snyder man de andre kunder. Og det er sådan set bare det, vi prøver at gøre opmærksom på, at det er rigtig mange penge, der er tale om her.
2: Ja. I foretager jo ikke den egentlige strafferetlige efterforskning her, eller vurdering af en enkelt sag her under, om der ligger et fortsæt, altså om den, der, som I mener, har snydt, rent faktisk har været klar over det. Vil det sige, at hvis nogen kommer til at begå en fejl, som I regner for snyd, så tæller det alligevel som forsikringssvindel hos jer?
4: Nej. Vi har brugt en del år på at tilrettelægge og blive enige om et fælles indberetningsgrundlag. Og her er der ikke tale om, at man som kunde har misforstået, hvordan en forsikring dækker, og det vi gør op, det er ikke antallet af sager, hvor selskaberne de har afvist en skade. Vi tager afsæt i de sager, hvor vi kan se, der er givet misvisende, forkerte eller direkte opdigtede oplysninger til forsikringsselskabet. Og om det holder til en forsætsbedømmelse ved domstolene, det har vi så ikke taget stilling til, men sagt, man er ikke i tvivl om her, at man er ude på altså ude over det, der handler om helt almindelig usikkerhed og uklarhed om, hvorvidt en skade måtte være dækket af nogle forsikringsbetingelser.
2: Hvis de her penge faktisk ikke er tabt, de her 2 milliarder, og det ikke koster i sidste ende forsikringstagerne 700 kroner per husstand, det her, hvorfor så overhovedet gå ud og tale om det på den her måde?
4: Fordi vi synes, det er et stort problem, at det her finder sted. Vi er også ret sikre på, at det udgør mere end 2 milliarder om året. Og noget af det, vi har behov for som samfund, tænker jeg, det er at prøve at sætte ind i forhold til den slags økonomisk kriminalitet, som reelt strafferetlig svindel også er. Og der kan vi bare se, at det er rigtig usikkert, hvor mange sager politiet har muskler til at efterforske. Det er en af de ting, vi peger på i rapporten. Det vil vi gerne drøfte, om vi kan være bedre til at videregive nogle af de her oplysninger til politiet og til anklagemyndigheden til efterforskning. Der er også sager, kan man sige, hvor man begår dobbelt bedrageri, nemlig hvor man både snyder forsikringsselskabet, men hvor man også giver urigtige oplysninger til de offentlige myndigheder, og dermed for eksempel får en førtidspension, man ikke er berettiget til. Det er jo langt fra i alle tilfælde, at vi ser det her, men som som branche kan vi godt blive frustreret over, at vi kan fange folk i helt åbenlyst og misbruge forsikringen til for eksempel en tab af erhvervsevneforsikring eller tab af erhvervsevnedækning, og samtidig se, at de samme personer stadigvæk får deres offentlige ydelser. Det synes vi faktisk ikke er det, som fællesskabet skal være med til at understøtte. Vi synes, at det må være muligt på en eller anden måde, at de oplysninger også kommer til kommunernes kendskab. Og så må kommunerne jo tage stilling til, hvad det betyder for deres vurdering af for eksempel en førtidspensionssag.
2: Du skal have tak for at være med, Pia Holm Steffensen.
4: Velbekomme.
2: Underdirektør i Forsikring og Pension.
1: I Middelfart, der troede man først, at Socialdemokratiet ville beholde magten efter kommunalvalget, som de har haft i mere end 100 år. Men så blev spidskandidaten pludselig kuppet af sin egen kollega Ulla Sørensen, som valgte kort efter resultatet af kommunalvalget var kendt. Ja, så skiftede hun parti, og så blev hun Venstre kvinde. Det skabte stor frustration og udløste demonstrationer i Middelfart. Man kan måske godt huske billederne. Det var i hvert fald på mange nyhedssider, den her situation i Middelfart, som var meget bizar. Ulla Sørensen tog altså sit mandat, og sammen med Enhedslisten så sikrede Venstres borgmesterkandidat Anders Møllegaard sig et flertal. Han blev kronet.
5: Anders, du var en del af denne farse. Du har en kæmpe opgave nu med at gennemføre forestillingen. Det kommer til at knæve blod, sved og tårer fra din side.
1: Ja, det er fra demonstrationen.
2: Ja, men nu er der så ballade i Middelfart igen. Enhedslisten og de øvrige forligspartier blev sure, eller er blevet sure på borgmesteren. Han lever ikke op til de aftaler, som blev indgået, siger de.
1: Rasmus Hemmer, god eftermiddag. Kan du høre mig?
6: Det kan jeg. Kan du høre mig?
1: Ja, du går klart og tydeligt igennem. Du er lokalredaktør i Middelfart hos Fyns Stifttidende. Prøv lige at lave elevatortalen. Hvad er det, der foregår igen, har jeg lyst til at sige, i Middelfart?
6: Jamen, det er jo et drama, der udspringer fra det drama, vi så under kommunalvalget. Den tidligere borgmester, Hans Lundsfryd, har længe været enten elsket eller hadet, lidt afhængig af, hvor man befandt sig henne politisk. Og da borgmesterkuppet fandt sted der i november, der var det jo langt hen ad vejen et udtryk for, at de partier, der støttede op om Anders Møllegaard, rigtig gerne ville have med Johannes Lundsfryd. Nu viser det sig så, at Johannes Lundsfryd sidder og laver økonomisk politik med Anders Møllegaard, og det er de her støttepartier bag Anders Møllegaard selvfølgelig utrolig skuffet over. Og det er drama, der ligesom kommer ud i offentligheden i dag.
1: Fordi at venstremanden Anders Møllegaard blev stemt igennem for at få lavet en kulturændring i kommunen, ikke?
6: Jo, det kan man sige. Det kan diskuteres, fordi for rigtig mange af dem, der pegede på Anders Møllegaard, partierne, som er fremme og har lægget det her dokument i dag, for mange af dem virkede det mest som om, at det var vigtigt for dem at komme af med Anders Møllegaard, eller med, undskyld, Johannes Lundsfryd. Og nu skal der også ske en kulturændring, men hvad den lige skal være, virker det ikke til, har været helt på plads. Det udløser det drama, vi ser i dag.
1: I sidste time, der talte vi med en af hovedpersonerne i den her fortælling om Middelfart, Ulla Sørensen, som jo nu er venstrekvinde. Vi spurgte hende, hvad hun siger til de kritikere, som beskylder hende og Venstre for, at der ikke er sket nok i kommunen, altså når vi taler om en kulturændring, som var hele grunden til at vippe Socialdemokratiet af magten.
7: Det kan jeg godt forstå, du siger. Helt sikkert. Der er ikke sket nogen ændringer der. Nej, det er der ikke.
1: Så man kan sige, alt det, I lovede, det er altså ikke sket?
7: Hvor er det svært at svare på, det kan jeg godt sige dig. Men hvad skal jeg sige? Jeg skal lige tænke lidt. Ja, jo, både og, ikke også? Altså alle er i hvert fald opmærksom på, at de skal være ops på, hvad der sker i byrådsrummet.
1: Ja, hun skulle lige tænke lidt, Rasmus Hemmer, men hun kan godt få øje på små forbedringer, siger hun. Hvordan vil du beskrive kulturen i byrådet?
6: Giften driver simpelthen ned ad væggene for tiden i byrådet. Der er en utrolig dårlig stemning, særligt blandt de partier, der er ude med det her dokument i dag. Og selvfølgelig Johannes Lundsfryd, men også Anders Møllegaard. Jeg tror ikke, jeg har i hvert fald ikke i min tid i Middelfart oplevet så dårlig stemning, som der er i byrådet lige for tiden.
1: Nej. Man har nok at lave som lokalredaktør i øjeblikket i Middelfart. Tak for at være med, Rasmus.
6: Tak.
1: Altså Rasmus Hemmer, lokalredaktør i Middelfart hos Fyns Stiftstidende. Og vi må se, Søren, om byrådet kommer til at skrive endnu et kapitel i sådan en landshistorie, i hele det her opgør mod den socialdemokratiske magt.
2: Der er noget gift, de skal have vasket af væggene der.
1: Ja, det driver i hvert fald stadig.
2: Det er ikke bare den danske regering, som er bekymret for vores børns skærmforbrug. Det er EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen også. Og det var en bekymring, hun gjorde en del ud af, da hun holdt sin store årlige tale i Europaparlamentet tidligere i dag.
8: Young Europeans now spend 4 to 6 hours a day on screens. Children are pulled ever deeper into feeds designed to keep them scrolling. What we are witnessing is a great capture of our children. A capture of their attention, their focus, their minds. This is depriving children of their childhood.
2: Med mellem 4 og 6 timer på skærm om dagen, så får europæiske børn altså stjålet deres barndom, siger Ursula von der Leyen her. Og derfor vil EU-kommissionen i morgen fremsætte et forslag, som skal sætte en aldersgrænse på 13 år for børns brug af sociale medier. Christina Egelund, velkommen.
9: Tak skal du have.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne. En aldersgrænse altså på 13 år, siger Ursula von der Leyen. Den danske regering vil også sætte en aldersgrænse, men den skal ligge på 15 år, siger I. Men vil I holde fast i de 15 år, hvis EU siger 13?
9: Vi vil i hvert fald arbejde for. Altså for det første synes jeg, det er enormt glædeligt, at Ursula von der Leyen i dag har tilkendegivet, at det her er en problemstilling, som vi i Europa samlet set skal tage stilling til. Det er jeg enormt glad for. Det var en dansk prioritet længe, vi har presset på og presset på og presset på. Og nu sker der noget. Det er enormt glædeligt. Så er der så, du ved, skal den ligge på 13 år, skal den være 15 år, skal den være 15 år med mulighed for forældresamtykke. Alt det der må vi tage stilling til, og det er jo heldigvis noget, der skal forhandles. Fra dansk side, så er det den danske regerings holdning, at aldersgrænsen bør være 15 år. Det er også det, der ligger i det lovforslag, som jeg selv har sendt i høring for ikke så forfærdelig lang tid siden. Og det må vi jo så forhandle, når det kommer dertil. I dag så glæder jeg mig først og fremmest over det, der jo i virkeligheden er et europæisk digebrud, nemlig et indsødt signal, fælles signal til tech-giganterne om, at nu er det slut med at tage børn og unges tid fra dem på den måde, man gør.
2: Ja, og det er jo så glædeligt for Danmark, at EU også bevæger sig den her vej, siger du. Men de vil så altså have den her lidt lavere grænse. Men samtidig så siger de, som du også er inde på, at adgangen til sociale medier for børn under 15 skal begrænses, så der kommer en tidsbegrænsning, og deres konti skal kunne overvåges af forældrene osv. Kunne I ikke gå med på det? Hvorfor er det ikke godt nok, at man siger 13 år med begrænsninger på dem op til 15?
9: Jamen, som jeg forstår det, som kommissionen vil foreslå, så er det en aldersgrænse på 15 og med mulighed for dispensation ned til 13. Det, der jo sker, hvis man åbner den kattelem, kan man sige, altså for at man godt kan komme ind alligevel, selvom man er 13 eller 14 år, det er jo i virkeligheden også at sætte både børn og deres forældre i noget af en kattepine, fordi jeg kan sagtens forestille mig, at det pres, der så opstår, når en på 13 eller 14 år står hjemme ved sin mor og far og beder om lov til at komme på sociale medier, fordi et eller andet antal af ens venner henne i skolen også er det. Og derfor synes jeg, at vi skylder at tage indtydet stilling til en fast aldersgrænse. Det vil være Danmarks position ind i de her forhandlinger. Alt for længe, synes jeg, at voksne, det gælder forældre, det gælder politikere, jo har ladet se til, og i virkeligheden også sådan, jo, der har haft en tilgang af sociale medier og internet i det hele taget, er et sted, hvor man kan overlade børn og unge til sig selv. Det kan man ikke. Der foregår utrolig meget, både godt, men der foregår også meget skadeligt. Der altså selvskade, opfordringer til vold, afpresning osv. osv. Det er man nødt til at tage et opgør med.
2: Ja, og så kommer spørgsmålet her, fordi vi er jo et lille land, og det er nogle store kræfter, vi er op imod tech-giganterne her. Ikke? Hvordan vil I hæve eller håndhæve en aldersgrænse i Danmark på 15, hvis resten af EU lander på 13?
9: Jamen det er klart, at hvis der kommer en fælles europæisk lovgivning på den her område, så vil den jo også komme til at gælde i Danmark. Vi kommer ikke til at have Når den europæiske lovgivning træder i kraft, så kommer vi ikke til at have en anden lovgivning i Danmark. Det er klart, at så bliver du en fælles lov på, hele, på tværs af hele Europa. Hvilket også vil gøre hele håndhævelsespørgsmålet meget nemmere, for det er jo det, der er så utroligt vanskeligt. Vi har masser af gode regler på det her område, men et stort problem i, at tech-giganterne, kan man vel sige, ser lidt flot på det her med at håndhæve. Det er i hvert fald ikke håndhævet på en måde, som jeg synes er særlig imponerende. Og der er det klart, at når det er et samlet Europa, som står bag en lovgivning, så taler det alt andet lige med en stærkere og klarere stemme, end når det er et mindre land som Danmark. Så også i forhold til håndhævelse er det en god nyhed i dag. Men i øvrigt gælder det jo for tech-giganter, som for alle mulige andre private virksomheder, at den lovgivning, der gælder i et marked, man vil være til stede på, den skal man leve op til. Altså, vi har også regler om, at der ikke må være giftstoffer i fødevarer. Det er jo producenterne, der skal leve op til det, og øvrigt også forklare os, at de lever op til det. Det samme må gælde for tech-giganter. Vi kan jo ikke have sådan et parallelt retssamfund, hvor tech-giganter på et eller andet måde betragter sig selv som sådan ved siden af ja. Lovgivningen.
2: Så det kan være, at vi ender på en aldersgrænse på 13 år i Danmark, hvis resten af EU går den vej, faktisk. Det er det, du siger.
9: De siger jo 15 år, men så med et eller andet kattelem, ikke? Det må vi jo så se. Djævlen ligger i detaljen. Ja. Det bliver kundgjort for os alle sammen i morgen, hvad teknikken i det her er, og så skal der jo være et forhandlingsforløb. Ved siden af det har vi jo fremsat vores egen lov i Danmark. Det kommer vi til at holde fast i, fordi EU-lovgivningen kan godt tage tid, ikke?
2: Og får børnene så deres barndom tilbage?
9: Ja, de får da i hvert fald nogle af de timer tilbage, som i dag bliver henslæbt på sociale medier. Og jo ikke altid af egen fri vilje. Altså, der var diskussion om, at det her er ikke sådan en frihed, som griber over for børn og unge. Jeg synes jo ikke, at det er et udtryk for stor frihed at være et sted, hvor afhængighedsskabende algoritmer gør, at man bliver siddende i timesvis og scroller på ting, som ikke nødvendigvis er noget, man bliver hverken glad eller klog af. Så ja, det er jo det, der er målet, ikke? Og i virkeligheden er det her jo lidt at trække håndbremsen, fordi alle digitale fællesskaber er jo ikke dårlige, men de er blevet så dårlige nu, at vi er nødt til at trække håndbremsen, og det er så det, der sker
2: tak.
9: I hele Europa, og det er rigtig godt.
2: Christina Egelund, for at være med.
9: Selv tak.
2: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister for Moderaterne.
1: Jeg prøver for din hjælp, Søren.
2: Todos somos caballos.
1: Vi er alle sammen makraller. Det kunne jeg godt læse, men det der spanske, det driller. Sådan her stod der altså skrevet, altså vi er alle sammen makraller på spansk på maven, af Real Madrid-stjernerne, da de gik på banen mod holdet Elche i La Liga. Makraller, det er et udtryk, som viser opbakning til lokal befolkning i eksklaven Ceuta i Marokko, eller der, hvor Marokko også ligger. Men tre af de helt store stjerner på holdet på Real Madrid nægtede at vise det her budskab for både Kylian Mbappé, Vinicius Junior og Ibrahima Konaté havde rullet støtte-t-shirten op, så budskabet ikke kunne læses, og så tog de den af få sekunder efter, de havde hilst på modstanderholdet. Det er El País, den spanske avis, som skriver det. Nicolaj Lisberg, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
1: Fodboldjournalist, bosat i Spanien. Du har fulgt den her sag. Du skal lige tage os med ind på fodboldbanen. Hvad var det, der skete?
10: Jamen, som du siger, så gik de på banen, de her to hold, Elche mod Real Madrid, da de spillede i går aftes, tirsdag aften, og så var det planlagt, at man skulle have de her støttetrøjer på i forhold til Ceuta og hele den politiske situation, vi jo så i slutningen af juli med de her mange immigranter, der strømmede ind over grænsen og skabte en europæisk krise, som Spanien også skulle forholde sig til. Og det gjorde de så også, alle de her spillere, men som du siger, så var der tre af de rigtig store stjerner for Real Madrid, som løftede den her trøje op, rullede den op, så den sådan kun lige dækkede brystet. Det vil sige, at man fik ikke hele budskabet med, og så tog de en ret hurtig dag efterfølgende, da der skulle tages officielle kampbilleder.
1: Og hvad er forklaringen? Altså, hvorfor er de modvillige at dele det her budskab for at støtte Ceuta?
10: Ja, men hele humlen ved det her, det er jo, er det et politisk budskab, eller er det en støtteerklæring? Altså, det er for at vise støtte over for Ceuta og den situation, de befinder sig i nu her, hvor der stadigvæk er mange flere tusinde immigranter i byen, og man føler sig lidt ladt i stikken af den spanske regering. Eller er det et politisk budskab, som måske også har antydninger af noget racisme i forhold til hele den her immigrantdebat. Vi har Kylian Mbappé, Konatis, som du er inde på, som er fra Frankrig, men har forældre af anden baggrund, Vinicius, som har oplevet racisme. Altså det er jo det, der så bliver debatteret her dagen derpå. Vi ved det jo ikke rigtigt, fordi de her tre spillere har ikke kommet med en udtalelse eller et statement, og det eneste Real Madrid har sagt, jamen de har jo skrevet, at det er spillernes egen beslutning, om man vil have de her trøjer på eller ej.
1: Mm, og hvilke politiske kræfter er der på spil? Altså, kan de gøre det helt omkostningsfrit? Lad være med at rulle budskabet ned, altså, så man kan se det.
10: Ja, det kan de godt. Altså, nu havde vi jo også en kamp forinden med hvad hedder det, Barcelona, der mødte Levante. Der havde Barcelona som klub jo valgt, at man overhovedet ikke ville have den her trøje. Så der var der jo ikke nogen spillere, der gik med trøjen ned over brystet, fordi de gik slet ikke med trøjen på. Så det er jo virkelig op til hver enkelte klub. Det er jo heller ikke et initiativ, som La Liga, altså den spanske fodboldturnering, har påsat. Det er noget, der er opstået fra en valenciansk virksomhedsgruppe, skal vi kalde det det, som ligesom har fundet på det her initiativ for at vise støtte over for et tydeligvis hårdt ramt lokalsamfund. Men okay, det er noget, der fylder rigtig meget, fordi der var jo også i den her kamp forinden da mellem Villarreal og Real Betis en marokkansk spiller, som havde den her trøje på, og som efterfølgende er blevet kritiseret af marokkaner, okay, og sagt, at han er en forræder, gået direkte imod sit eget land ved at vise den her trøje.
1: Nicolaj, tak for at fortælle.
10: Velkommen.
1: Nicolaj Lisbjerg, fodboldjournalist, bosat i Spanien.
2: Vi havde også Nicolaj med os i regien i dag. Nicolaj Sander var vores redaktør her i studiet. Thomas Thierensen og Søren Carlsen. Er det dig igen i morgen?
1: Det er det ikke, nej.
2: Er det dig?
10: Jeg tager den.
1: Okay. Fedt, mand. Klokken, den er 6.

0: Hvorfor er det nødvendigt for os mennesker at danne fordomme om hinanden? Og hvad kan Dolly Parton lære os om de historiske fordomme mellem land og by? Ja, det er meget mere undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen lige om lidt udforsker fordomme. Det er i vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen. Midt i en stor dansk militærøvelse i det sydlige Grønland dukkede en gruppe amerikanske soldater op. De gik i gang med at kortlægge og opmåle landingsbanen i den ellers lukkede lufthavn i bygden Narsarsuaq, og det har fået spekulationerne til at blusse op om, det er første skridt til at åbne en amerikansk base på stedet. Og det vil ikke overraske lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, hvis det er det, der er på vej.
2: Nej, jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke sker, men jeg synes stadigvæk, det er svært at vide, hvor lang tid der går, indtil vi begynder at se egentlige enheder komme. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Men selvom bygden er blevet affolket siden lufthavnen lukkede og turismen er faldet, så vækker udsigten til en mulig amerikansk tilstedeværelse ikke begejstring hos lokale som Kunuk Grønvold.
3: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq. Når han siger national sikkerhed, så er det jo atomkraften, for det er her, vi har både uran og alt det. Hvis det får det, så er det jo bare mere atommagt til USA og skide værd med resten af Grønland.
1: Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service-medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer eller skyde fra vest og temperatur op mellem 13 og 18 grader. Slut på den her radioavis. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og ønsker dig en god dag.
0: Du lytter til P1.
4: Peter, du kender jo efterhånden mig. Men hvis du nu ikke gjorde, hvis du nu tænker på andre mennesker, der bare møder mig, hvad tror du, de har af fordomme?
5: Skal jeg bare være helt ærlig?
4: Ja, prøv at komme med nogen.
5: Okay, stram i betrækket. Sur.
4: Nej, det er ikke rigtigt.
5: Nej. Ikke særlig sjov.
4: Det er heller ikke rigtigt.
5: Kynisk.
4: Ja, det er rigtigt. Og det var 2-1 så. Velkommen igen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi som altid piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, og jeg er biolog og videnskabsjournalist.
5: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
4: I dag, Peter, har vi jo besluttet, at det skal handle om fordomme.
5: Ja, i den grad.
4: Det vil jeg sige er meget menneskeligt. Jeg vil også sige, at det er jo noget, der umiddelbart så klinger det meget negativt.
5: Ja,
4: det... En fordom er sådan noget lidt ondt noget, ikke?
5: Jo, enig.
4: Men det er jo, når jeg skal se på det sådan med naturvidenskabelige briller, så er det en udløber af en helt nødvendig kognitiv funktion, som jo er evnen til at generalisere og tendensen til at foretage generaliseringer.
5: Nå, okay, ja. Når du siger det sådan der, så lyder det jo meget mere sobert på en måde.
4: Det kommer fra et okay sted.
5: Det glæder mig til at høre mere om. Og jeg skal fortælle dig om noget, som på mange måder handler om noget, vi oplever lige nu. Vi har jo en, skal vi kalde det en form for bunderevolution herhjemme lige nu, ikke? Altså, der er folk på landet, som der går oprør mod nogle beslutninger, der bliver truffet i byen. Mm-hmm. Så har vi sådan en by- og landsnak, og så er der nogle fordomme, der svinger begge veje. Og det skal jeg kigge på. Jeg skal kigge på fordomme mellem by og land. I særdeleshed skal du høre noget om hillbillies i USA og Molbo-historie.
4: Interessant.
6: Det er så langt fra virkeligheden at stå og påstå, at vi er en bananrepublik, der går rundt med sådan en sælskind fra top til tå.
7: Jeg kører med en kasket bagvind, og jeg kører med hvad jeg har lyst til. Ja, det betyder ikke, at jeg begår kriminalitet.
8: Hvor du fra? Sådan Nordsjælland?
9: Bliver man nu sat i en kasse på en eller anden måde, og være sådan, nu skal jeg være den her type, som går på ruk.
5: Det er jo også lidt sjovt, selvom der er alvor bag at høre om de fordomme.
4: Det er jo alle sammen fuldstændig korrekt. Nej, men jeg vil sige, det er alle sammen fordomme, vi kender det der. Ikke?
5: Ja, ja.
4: Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du møder nogle fordomme mod dig, som du typisk møder.
5: Jamen, det gør jeg. Helt klart. Nu hørte vi hende her sige, en kvinde i skilleren her sige, Nordsjælland, det møder jeg. Altså, det har jeg helt klart mødt.
4: Kommer du fra Nordsjælland?
5: Ja, jeg er fra Hillerød.
4: Det er sjovt, fordi det tænker tak. Jeg jo ikke på som Nordsjælland. Jeg tænker på Hellerup, Rungsted,
5: så
4: Kyst,
5: glad.
4: Sådan noget.
5: Det
4: er Nordsjælland.
5: Tak. Der er Helsingør-motorvejen, og der er Hillerød-motorvejen.
4: Hillerød er mere sådan for mig sjællandske bonderøve.
5: Det er jeg heller ikke glad for. Jeg synes jo bare, at Hillerød er bare sådan median Danmark. Ikke?
4: Altså jo,
5: sådan,
4: det er det måske.
5: Og jeg tror, det er, når folk tænker Nordsjælland, så er det hurtige biler og coke og rige forældre.
4: Præcis.
5: Og det er ikke så meget det, jeg forbinder med Hillerød, skal jeg hilse at sige. Men den fordom har jeg mødt meget. Især da jeg flyttede til København og startede på studiet og fik nye venner, og så var jeg sådan, okay, Nordsjælland, ja. Ikke? Jeg var sådan, der keder jeg det. Altså, sådan, der er sgu ikke noget forældre køb hos mig. Ja. Ikke, at man skal være fra Nordsjælland for at få det. Endnu en fordom. Mm. Men det er, den har jeg mødt. Så har jeg mødt mere og mere. Bare det, at jeg er mand og hvid mand, har jeg mødt fordom om.
4: Hvilke fordom?
5: Jamen, altså sådan, jeg havde en sommer, hvor jeg begyndte at gå rigtig meget op i svampe, vild mad, vilde urter, og så var jeg i sommerhus med nogen, og nogen jeg mødte for første gang, som så blev mine venner senere. Og der den ene af de, der var med i sommerhusen, fortalte nogle år senere, at da jeg mødte dig der første gang, så tænker jeg bare, så kommer du bare der, white male, og ved meget mere end alle os andre, mansplainer også om svampe. Og jeg var sådan, shit, bare det, at jeg var en hvid mand, gjorde, at folk ikke gad at høre mig tale om svampe, eller hvad ved jeg. Der blev jeg sådan lidt, wow, okay, vildt nok. Men det er ikke noget, jeg mødte særlig ofte, ja. Men altså,
4: ej.
5: Det tror jeg mere var lidt tidstypisk billede, end en sådan generel fordom. Jeg sådan rigtig
4: siger jo også noget om, hvor fordommen kommer fra. Ofte fra noget, der siges og reproduceres og reproduceres. Og
5: ja,
4: pludselig, det kan jo opstå lynhurtigt.
5: Mm.
4: Fordi netop som du siger, en hvid mand var jo ikke nogen, man for 20 år siden havde de fordomme om.
5: Nej.
4: At så gider vi ikke høre på dem. Det kunne man slet ikke forestille sig.
5: Og jeg skal slet ikke begynde at brokke mig, for jeg tror, at der er mange flere kvinder, der møder fordomme, end mænd gør. Så,
4: det ved jeg ikke.
5: Men jeg oplevede den bare og ville nævne den. Men Lone, jeg godt tænke mig lige at høre dig en gang her. I stedet for at spørge dig sådan åbent, hvad møder du af fordomme, så vil jeg gerne begynde med at spørge dig noget. Hvor er du fra?
9: Jeg er fra Aarhus.
5: Har du mødt fordomme om at være fra Jylland?
4: Måske nok den mere positive fordom, at vi sådan er mere arbejdsomme og mere seriøse og mere til at stole på. Og sådan noget. Det tror jeg egentlig.
5: Ja.
4: Ja, men jeg vil sige, den fordom, altså, og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, jeg er jo mere arbejdsom og mere til at stole på, og så videre. Så det
5: fordi
4: er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo udmærket, og mange fordomme har jo bund i virkeligheden. Altså, men
5: du siger det, at på den måde repræsenterer du jo fint alt det bedste ved Jylland.
4: Ja, præcis.
5: Der har du nogen, ja.
4: Nej, men jeg vil sige, jeg møder ofte en fordom, som irriterer mig grænseløst. Og den går på, at fordi jeg er videnskabsjournalist, har en naturvidenskabelig uddannelse bag mig, så bliver jeg bedømt som en, der ikke interesserer sig for kultur, ikke ved noget om kultur, men og kun læser faglitteratur.
5: Ja.
4: Og det er til trods for, at jeg læser skønlitteratur hver eneste dag, stort set. Jeg har skrevet om skønlitteratur i min avis indtil flere gange, men jeg bliver ved med at blive sat i den kasse, der hedder, hun kan kun noget, der handler om naturvidenskab.
5: Ja.
4: Det synes jeg virkelig er.
10: Og det gør også, at jeg en gang imellem kan sætte mig ind i, når nogen siger, gud, hvor er det træls at møde en fordom om os, som har kasketten bagvendt på, eller et eller andet.
5: Ja. Altså, jeg kan kun gisne om, hvordan det er at leve med fordomme som følgesvend, ikke? Altså, som er betydeligt dybere end dem, vi har. Ikke?
10: Ja,
5: altså,
10: ja.
5: Der er jo masser af mennesker, der bor i Danmark, som jo altså, som ikke ligner etnisk danskere, som skal lide under det. Det er bare et eksempel. Der er selvfølgelig også masser af fordomme, der fylder med en seksualitet og sådan nogle ting. Der er mange måder, man kan leve på, hvor fordomme bare fylder ekstremt meget.
10: Ja.
5: Det er også derfor, at når jeg nævner sådan de ting, som jeg har oplevet, så kan jeg også grine lidt af det. Men tænk at leve med det på en måde, hvor man simpelthen ikke kan grine af det. Ikke? Og det er også derfor, at da jeg spurgte dig sådan om sådan, altså om bare det at være kvinde, har haft nogle fordomme med sig.
10: Det er ikke noget, jeg har. Det er ikke noget, jeg har mødt.
5: Nej.
10: Altså, eller jeg har ikke registreret det. Jeg kan jo heller ikke vide, om folk forventer sig et eller andet særligt. Det gør de jo nok. Altså, der er jo kønsstereotyper.
5: Ja.
10: Altså, og det vil al mulig forskning også sige. Altså, der er nogle, skal man sige, automatiske forventninger til køn. At kvinder er for eksempel nok blidere og mere omsorgsfulde og sådan noget. Og det vil også være rigtig statistisk.
5: Ja.
10: Men når man så møder sådan en som mig, så vil man ret hurtigt sige, nå, okay, ja, det var så ikke det.
5: Ja.
10: Altså, så der er jo ting, der, som heller ikke bliver udtalt, men som man bare konstaterer, nå, det var ikke sådan. Vel? Ja.
5: Hvad med, altså nu har vi jo ligesom satelliten ude og prøver at se, om vi kan lokalisere, hvornår folk har været fordomsfulde over for os. Lad os vente den om, Lone.
10: Mm.
5: Er du et fordomsfuldt menneske?
10: Meget.
5: Ja.
10: Det vil jeg gerne indrømme. Altså, jeg tror ikke, jeg kan ikke møde nogen uden nogen antagelser om, hvad de så er for nogen.
5: Er det noget, du skammer dig over?
10: Jeg kan bare konstatere det, men jeg kan også konstatere gang på gang, at jeg så i det enkelte tilfælde har taget fejl.
5: Ja.
10: Det får mig ikke til at sige, at alle fordomme er forkerte.
5: Nej.
10: De vil jo, i mange tilfælde, så møder du folk med nogle fordomme, som bliver fuldstændig bekræftet, og det kender vi også alle sammen. Ikke?
5: Så det var meget naturligt for mig at spørge om, hvad havde du fordomme første gang, du mødte mig?
10: Altså, der kendte jeg faktisk ikke, og jeg vidste ikke noget om dig andet end, jeg vidste, du var historiker og ung. Så jeg regnede egentlig med, at du ville være, du ved, altså topvidende, topbegavet, komme med alle mulige citater. Og det skete så ikke.
5: Nej, jeg tænkte så, alt afhænger det næste, der bliver sagt i det her studie lige nu. Hold kæft.
10: Nej, jeg vil sige, jeg havde faktisk ikke nogen fordomme om dig. Jeg var helt, jeg er også sådan en, vil jeg så sige, der aldrig googler folk, før jeg skal møde dem.
5: Nej.
10: Fordi det er jeg simpelthen ikke interesseret i. Altså, jeg vil faktisk gerne møde folk og blive, altså, se, hvem de er for nogen.
5: Ja, det er sjovt. Altså, jeg er også meget fordomsfuld. Det indrømmer jeg. 100%, ikke? Jeg kommer til at være det meget sådan regionalt. Det kan jeg sagtens være. Når nordjyder, ham får aldrig til at grine. Det er jo en stereotyp eller en fordom, som jeg bare køber ind i. Men, altså,
10: men det vil jeg så også sige, hvis man har holdt foredrag i Nordjylland nogle gange.
5: Ja.
10: Så er det statistisk korrekt.
5: Er det det?
10: De er meget svære at trække op.
5: Ja, okay.
10: Altså på den måde, at de sidder ikke og griner og klapper og huder, som man gør i en eller anden Københavns forsamling, for eksempel.
5: Okay.
10: Men det betyder ikke, at de ikke synes, det er lige så interessant og lige så sjovt. Fordi når man bagefter så eventuelt snakker med folk, så kommer de også op og siger, men de siger tingene på en anden måde. Sådan, det var sgu, det var ikke så dårligt. Eller sådan et eller andet. Ja, ja, ja. Det er bare nogle andre udtryksformer.
5: Ja. Nå, prøv at høre. Vi skal i gang nu, og jeg vil gerne høre meget mere om det gode og dejlige ved fordomme, og hvorfor det er godt for os som mennesker at have. Var det sådan, du sagde?
10: Ja, jeg vil udtrykke det på en anden måde, men lad os komme i gang.
11: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
12: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
13: There's no question that we're a weird species.
14: We are a way of the cosmos and know itself.
10: Ja, altså som vi har været inde på, så ser vi jo typisk fordomme eller stereotyper, vil jeg sige, er det samme, ikke?
5: Mm.
10: Altså det ser vi som noget entydigt negativt, og vi ser det også, når det er hos folk, som der har fordomme, hvilket vi alle sammen har, at det så er sådan en form for, det vokser ud af noget ond vilje på en eller anden måde. Man er et dårligt menneske, som ikke netop kan bedømme folk på deres præmisser som individ. Hvorfor er man så ringe? Ikke? Altså, det er en moralsk fejl. Men faktisk, så kan man sige, at vi har at gøre med en spænding i os mellem en kognitiv tendens, som er nødvendig. Og det er det her med at kunne foretage generaliseringer. Og så på den anden side, kan man sige, en moralsk forpligtelse til, at jamen, vi bør jo se mennesker som individer.
5: Ja.
10: Men altså, det her er vi på en eller anden måde spændt ud og imellem. Der... Og helt grundlæggende kan man sige, at vi ikke er indrettet biologisk set eller psykologisk set til at bedømme nogen eller noget fuldstændig fordomsløst, uden fordom. Det okay. er vi simpelthen ikke.
5: Okay, så det første, du fortæller mig nu, så, det er, det er ganske naturligt at være fordomsfuld.
10: Ja, det er også derfor, det er så utrolig fælles menneskeligt, ikke? Fordi det vokser simpelthen ud af noget. Men det er jo selvfølgelig vigtigt at forstå, jamen, hvad er det så, der sker, og hvad er det, og hvornår er det rimeligt, og hvornår kan man gøre noget ved det, når det er urimeligt, ikke? Jeg synes, altså jeg vil egentlig bare, jeg fandt her den anden dag, jeg læste tilfældigvis en artikel, som filosofen Tom Ralston har skrevet. Og han skriver om generaliseringer, og så skriver han om en masse filosofi, men han har bare et meget godt citat her i den her artikel, hvor han siger, i sig selv, så er generaliseringer ikke en bias, som skal korrigeres. Det er en kognitiv genvej og en fundamental del af vores mentale liv, som vi vil være fortabte uden. Det vil sige, at fordomme gør, kan man sige, verden hurtigere afkodelig. Og det er jo fordi, altså fordi hvis jeg nu skulle... Altså, sådan sker,
5: fordomme gør verden...
10: Mere afkodelig.
5: Okay,
10: altså du kan hurtigere afkode noget, når du har foretaget nogle generaliseringer over det, du møder, i forhold til, hvad kender du til det i forvejen.
5: Ja.
10: For eksempel, hvis nogen, du møder nogen, de fortæller dig, at de har en enorm stor glæde af at læse Wittgenstein, for eksempel. Ikke?
5: Som man jo har. Ja.
10: Så tænker du, om jeg så må sige, helt fuldstændig uvilkårligt, nå, det er nok et okay, intelligent menneske, det her. Og så taler du til vedkommende, som om det er nok et i øvrigt belæst menneske, der ved en hel masse. Det kan du jo sådan set ikke vide. Ja. Men ud fra den ene oplysning der forekommer det dig naturligt, at det er sådan. Hvis du møder nogen, der fortæller dig, at 2 og 2, de er 27, så tænker du, så skal jeg lige forklare de fleste ting en ekstra gang til vedkommende her.
5: Ja.
10: Selvom du jo ikke kan vide det.
5: Ja.
10: Det kunne jo være, at det bare lige var den ene beregning, vedkommende ikke var så god til at foretage.
5: Ja, det er rigtigt.
10: Så det er...
5: Kunne være, at personen var talblind, men var virkelig dygtig til sprogfilosofi.
10: Ja. Men generaliseringer, det er jo genveje til at beslutte, hvad man skal fokusere på i verden. Og vi har faktisk talt om det her før. Altså, vi havde et helt afsnit om hukommelse og glemsel. Og glemselen er jo også til for at, hvad skal man sige, indskrænke vores felt af oplysninger, information om alt muligt specifikt, for at vi skal kunne foretage de der kategoriseringer, generaliseringer, så vi kan reagere i verden og reagere hurtigt og finde ud af, når, jamen jeg kender godt de der, altså alle dem der læser Wittgenstein, fint, de er sådan nogenlunde sådan her, jeg kan tale til dem på denne her måde, og så skal jeg interessere mig for det her over i stedet for, som er noget nyt, og som jeg ikke rigtig kender.
5: Ja, for du har tidligere nævnt i flere afsnit, tror jeg, at vores hjerne er indrettet til at generalisere, ikke? Altså, den er indrettet til at scanne og generalisere, ikke?
10: Nej, du kan sige, at den overordnet, så er det en forudsigelsesmaskine.
5: Det er det, du tænker på,
10: ikke? En forudsigelsesmaskine, der skal kunne sige os meget hurtigt i en given situation, hvad skal jeg foretage mig her?
5: Ja.
10: Hvad betyder det, jeg står overfor? Ja.
5: Og det kræver den erfaring, som er de generaliseringer, vi nogle gange laver.
10: Det kræver, at man netop, eller det gør verden og beslutninger langt hurtigere og nemmere, hvis du helt automatisk kan foretage generaliseringer.
5: Det er ikke svært at se, hvor fordomme passer ind i det.
10: Nej, det er det nemlig ikke. Men tilbage til det her med fordomme, stereotyper over for andre mennesker, ikke? Og det er jo sådan, hvis vi kigger på det som de her negative forventninger, vi kan have til nogle andre, fordi de enten er nordjyder, eller hvide mænd, eller naturvidenskabsmennesker, et eller andet. Vi tænker på det som noget helt irrationelt og urimeligt, som skal udslettes. Og det ligger jo så ikke dem, der beskæftiger sig med at finde ud af, jamen, hvor kommer det fra. Det er jo typisk sådan, altså evolutionspsykologer, ikke? Og kognitive forskere, som interesserer sig for, jamen, hvor kommer det fra. Og det er ikke sådan, at de siger for eksempel, jamen, vi har alle sammen sådan et fordomsmodul eller et racistisk, kønsdiskriminerende modul inde i hjernen, der sørger for det her, vel? Altså, fordomseffekten er opstået som biprodukt, siger de, formentlig af flere sådan psykologiske systemer, der virker sammen, som er udviklet hver især til noget andet, nogle andre opgaver. Og så kommer det til at spille sammen, så vi laver fordomme over for andre mennesker.
5: Ja.
10: Og meget af det, vil de fleste af de her forskere sige, det knytter sig til det, man kalder koalitionspsykologi. Altså det handler rigtig meget om, det har været ufattelig vigtigt i vores baggrund som mennesker, tidlige mennesker, der har levet små grupper rundt omkring på savanner i et hårdt miljø, og skulle begå os. Vi har haft en meget stor drift mod at slå os sammen i koalitioner. Vi er blevet den her hypersociale art, som samarbejder. Vi er enormt gode til at samarbejde. Og det har været afgørende for at kunne overleve og at finde ressourcer og konkurrere om ressourcer. Men så er det også vigtigt, at man har kognitive systemer, der er virkelig gode til nogenlunde automatisk at finde ud af, jamen, hvem kan jeg alliere mig med? Hvem er jeg allieret med? Hvilke andre grupper er allieret mod os eller mod mig? Og så videre. Og det er simpelthen nogle systemer, vil man sige, hvis man er evolutionspsykolog, der simpelthen automatisk opsamler tegn i omgivelserne på, jamen, hvem samarbejder med hvem? Hvem kunne jeg måske samarbejde med? Hvem vil være i alliance med mig?
5: Okay.
10: Og ud fra det, så inddeler man helt automatisk andre mennesker i sociale kategorier, på en eller anden måde, i kasser.
5: Ja.
10: Og det er jo så forskelligt fra altså samfund til samfund, om man nu var i en stenalder kontekst, eller man er i et moderne, komplekst samfund. Ikke?
5: Jo. Så det skal lige være med på. Så en af forklaringerne til, at fordomme også opstår det her, det er, fordi vi simpelthen indretter til, at vi skal lede efter grupper, og vi skal vide, hvilke grupper vi skal være en del af.
10: Det har simpelthen været en enorm fordel at kunne lynhurtigt afkode, hvem skal jeg anse mig som i alliance med,
5: ja,
10: og hvem andre er, hvem uden omkring mig er allieret.
5: Mm-hmm.
10: Og det vil sige, så kan man hurtigt inddele, når de derovre, de tilhører en eller anden social klasse,
5: mm-hmm,
10: eller en eller anden gruppe her ud af en større gruppe, og her er der os over i det andet hjørne, vi kan høre sammen, og så videre, og så videre. Og så får man jo den her ligesom opdeling, og det er så et andet modul eller et andet system, man taler om. Vi er enormt hurtige til at opdele grupper af mennesker i os og dem.
5: Ja.
10: Og det er også, og det ved vi alle sammen.
5: Mm-hmm.
10: Og det er jo sådan noget, der kommer op i alt mulig psykologi, ikke? Altså, at man umenneskeliggør en gruppe, og så bliver det til dem, og så kan man overfalde dem og begå krigsforbrydelser mod dem og alt det der, ikke?
5: Jo.
10: Men det er simpelthen en meget, meget basal del af vores psykologi, at have den der fornemmelse af, bare sådan en indre fornemmelse af, det her, det er os, der er nogle andre, der er dem. Og det er så en form for generalisering, som bliver til fordomme, stereotyper, kategoriseringer af folk. Om man så forbinder de andre med noget negativt, altså en negativ fordom, eller noget positivt, det er jo forskelligt. Altså, du kan jo også have positive fordomme om folk, ikke?
5: Jo. Som, man kan vel også bruge det til at sige, den gruppe derovre, der tror jeg, jeg er bedre stillet. Jeg vil hellere være med herovre hos de der. Altså, det, der har vi vel gang i nogle positive stereotyper. Positive fordomme.
10: Jamen, du kan jo, vi kender jo

0: i det her, så er det jo, altså, det er jo meget teoretisk. Man har nogle idéer om nogle ting. Så prøver man at teste det så godt som muligt. Og noget af det, man sådan arbejder på, er selvfølgelig og har været, kan man, altså, hvor formbare er fordomme hos folk? Det vil sige, hvor faste kontra, hvor formbare er de? Hvor kontekstafhængige er de? Og kan man udslette fordomme? Og hvordan gør man det i givet fald? Og det er jo klart, fordi man har, det er også typisk, man kan godt forestille sig det her med, at det er en forskning, der meget er gået på, hvordan tager vi de negative fordomme, der er over for eksempel etniske grupper? Fordi meget af forskningen er foregået i USA. Det er et samfund, der er præget af stor raceadskillelse.
1: Der kan man snakke om
0: der kan du fordom,
1: kultur, der kan du, blander sig i forskning.
0: Ja, det er jo klart. Altså, noget er interessant, fordi det er problematisk i et samfund eventuelt. Ikke? Mm-hmm. Så kigger du på det og siger, hvad fanden kan vi gøre? Er det noget, der egentlig er fast og indrettet sådan hos mennesket, eller er det noget, vi bare kan gøre noget ved hjælp af nogle interventioner? Og altså, hvis man sådan meget overordnet skal se på, hvis vi tager det her med in-group og out-group, hvad kunne få en til at føle lige pludselig, at man er i samme gruppe?
1: Ja.
0: Kunne du forestille dig noget?
1: Ja, altså, jeg kan forestille mig mange ting, der vil gøre. Altså, for eksempel hudfarve vil jo gøre. Er det sådan noget, du tænker på?
0: Nej, jeg tænker på, altså, hvis du har grupper, der føler sig forskellige, hvad kunne få dem til at føle sig i samme gruppe lige pludselig?
1: Er det meget specifikt, det du leder efter?
0: Nej, det er bare, jeg tænker på for eksempel sådan noget som en fælles fjende.
1: Ah, okay.
0: Det er jo lige er sådan noget, der kan forene og forbrødre næsten hvem som helst, ikke?
1: Det er Goebbels-trækket, det der, ikke? Hvor du forener et folk ved at sige, at de har en fjende, som man bliver med.
0: Præcis. Ja. Eller du kunne også forestille dig, nu skal du jo tale om by og land, der i øjeblikket står lidt skarpt over for hinanden og ofte har gjort det. Hvis Danmark nu bliver overfaldet af russerne, sådan ikke bare hybridt, men virkelig, så tror jeg, at by og land ville stå vældig meget sammen, eller føle sig som den samme nation.
1: Ja.
0: Så ville de der forskelle betyde meget mindre lige pludselig.
1: Ja.
0: Og man ville se dem som, det er jo mine brødre ude for landet her.
1: Ja. Så du efterspurgte, hvad kunne rent praktisk få folk til ligesom at samle sig?
0: Det var bare sådan, jeg tænkte.
1: Men ved du hvad, det er meget spændende, og det er meget, fordi jeg forstår, hvad du mener.
0: Godt. Hvis vi nu prøver at tage det her med de der, jeg synes, det er lidt interessant at se på nogle forsøg, der har kigget på, hvis vi nu har de her for eksempel indgroede racekategoriseringer, etniske kategoriseringer. Der er folk, der har teoretiseret, at det er sådan en, på en eller anden måde, det må være en nærmest uundgåelig ting, at man har fordomme over for andre, der ser meget anderledes ud.
1: Ja.
0: Og de må være ligesom indbygget på en eller anden måde. Og det må være svært at forme eller gøre noget ved. Og så er der så folk, der har sagt, jamen lad os lige se, hvad der kunne eventuelt få folk til at lade være med at kategorisere hinanden som for eksempel sort og hvid i en amerikansk kontekst. Og der er sådan et klassisk eksperiment fra 2014 med amerikanerne John Tooby og Lida Cosmides, som er nogle virkelig store figurer i evolutionspsykologien, som har opstillet meget af det teoretiske omkring evolutionspsykologi og lavet en frygtelig masse forskning. Og de lavede faktisk der sådan et emblematisk forsøg i 2014.
1: Hvor
0: de
1: havde forsøg, sagde du?
0: Emblematisk. Okay, det bliver sådan et emblem på det her med, kan man... Vi har nogle forskellige etniske grupper, eller folk, der tilhører forskellige etniske grupper, man kan tydeligt se forskellen på hinanden, som man også i forskellige tests kan se, at folk ligesom, jamen, de kategoriserer dem tydeligvis som, at de her er forskellige for mig, og da, da, da. Og så sætter man dem til at deltage i forskellige samarbejder om nogle opgaver i laboratoriet, hvor forskellige blandede grupper så ligesom er spillere med hinanden og foretager sig forskellige ting. Og så kan de meget, meget tydeligt se, at så snart du kommer i de her grupper, hvor det er blandet, men du er i et faktisk samarbejde, der foregår med de her mennesker, så går tendensen til at kategorisere hinanden og se hinanden som, hvad skal man sige, mindre i alliance med en selv, altså som outgroup. Den tendens bliver ligesom trykket i forhold til, nu er det pludselig dem over i den anden gruppe, ligegyldigt om de så har den ene eller den anden farve.
1: Ja.
0: Så det er sådan en hvad skal man sige, en praktisk intervention, der gør, at jamen, den der kategoriseringsautomatik, den gik ligesom fra hinanden.
1: Okay, så det er sådan en situation, hvor at hvis du vil, altså, for

0: at fjerne fordomme om nu i det tilfælde folk
1: eller tendens, jeg vil sige tendensen til at kategorisere de her mennesker du sidder overfor
0: ud fra deres etnicitet.
1: Yeah.
0: Ja, så kan fjernes ved at man beder folk om at arbejde sammen, så det vil sige du skal ligesom prøve det for at kunne vide hvad det vil føles, hvordan det føles ikke at have.
1: Det forskerne konkluderer ud fra det her forsøg, det er de kan sige det er ikke sådan at man automatisk altid vil blive ved med at kategorisere andre meget stereotypt, alt efter hvilken farve de har, selvom man er opdraget i dette samfund, hvis man faktisk er i praktiske sammenhænge med de her forskellige mennesker. Mm-hmm. Det de også siger er, at det ser ud til, at hvis man tager det på kønsniveau, hvis man prøver at lave det samme med, kan man undgå kategoriseringen med hensyn til køn, altså om folk ligesom stadigvæk kategoriserer hinanden efter køn, selvom de er i blandede grupper osv., så kan den ikke modificeres af det samme forsøg.
0: Nå.
1: Så der bliver man ligesom ved med at have særlige forventninger til det ene og det andet køn osv. Og de konkluderer, at det muligvis er fordi, at den der kønsskillen, den er så vigtig for altså en hel masse dyrearter, at det sikkert er sådan en form for nærmest automatisk indbygget tendens til, at man forventer altså noget forskelligt af de to køn.
0: Ja.
1: Og fordi det har været, man skulle ligesom hurtigt kunne se, det der det er et paringsemne, det der er et fjendeemne, eller en konkurrent, eller en, du ved, en er ligesom mig. Så den der kønsskillende, siger de, den er muligvis mere indbygget. Okay. End alt muligt andet,
0: ja.
1: Som er mere sådan kontekstafhængigt.
0: Nu stiller jeg måske et dumt spørgsmål, men vil det sige, at kønsskillen er måske den mest naturlige fordom, vi har? Er det det, det betyder?
1: Det er i hvert fald ser ud til at være ret grundlæggende. Den kan i hvert fald ikke modificeres under de samme betingelser, som sådan noget som etnicitet i det her forsøg.
0: Nej.
1: Altså, der skal selvfølgelig, men igen, det er forskning, der ikke er vanvittigt meget af, og det er sådan noget, man godt vil gerne have det gentaget flere gange, ikke? Men det er jo interessant, at det i hvert fald i et enkelt forsøg kan se sådan her ud.
0: Jo.
1: Men det forskerne også konkluderer, det er, at hvis vi skal have for eksempel etniske fordomme eller kategorisering og tendenser til det, hvis man skal prøve at modarbejde det, siger de, så kommer man nok ikke så mange vegne ved bare at sige til folk, nu skal I holde op med at anse hvide mænd for forkerte, eller nu skal I holde op med at anse sorte kvinder for forkerte, eller hvad det nu er. I skal simpelthen, man er nødt til at være sammen med dem, og man er nødt til at gøre ting sammen med dem for at opdage, hov, men det her er jo, ja, same.
0: Ja. Ja.
1: Så det er sådan ligesom en meget overordnet, og det tror jeg er en fuldstændig rigtig ting, at hvis du skal ægte have noget, nogle tendenser til fordomme til at forsvinde, så skal du jo være sammen med folk. Du skal møde dem. Du skal erfare, at det her er basalt set det samme menneske som dig. Ja. Og det er de andre holdninger og sådan noget, men det er samme menneske. Det er det samme, hvis vi går tilbage til, når vi selv møder nogen med vores fordomme, og så kommer du til at kende dem, og så må du bare slå dig selv i panden og sige, ja, det passede jo slet ikke det her.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, ja.
0: Fuldstændig. Det er spændende, Lone.
1: Jamen, jeg synes, det er ret interessant. Altså, hvis man kigger på sådan helt til sidst her, ikke? Der er to spor i forskningen, som ligesom undersøger, kan vi manipulere fordomme og stereotyper. Og de bygger på enten sådan nogle laboratorieeksperimenter, som det Toby og Cosmetis lavede, og så feltstudier, hvor man faktisk prøver med forskellige interventioner, altså hvis vi nu sætter folk i samme skoler eller samme et eller andet, hvordan virker det så i den virkelige verden? Og de her to spor, kan man sige, supplerer hinanden på den måde, at man kan sige, de evolverede kategoriseringsmekanismer, må man konkludere ud fra den her forskning, der findes, de er mere plastiske og kontekstafhængige end den sådan tanke, man kunne få, at fordomme sidder dybt i naturen. Ja. Nej, tendensen til at foretage generaliseringer sidder dybt i os. Og det er sådan set en nødvendighed, at vi kan det. Men fordomme over for andre mennesker, sådan som vi oplever det normalt, det er jo noget, der er netop kontekstafhængigt.
0: Ja. Og kan ændres.
1: Og kan ændres meget kraftigt. Og spor 2 i det her med de her forsøg og interventioner viser også, at jamen det kan netop udnyttes, den her plasticitet. Man kan tilrettelægge ting, der kan gøre noget i forhold til fordommen. Der er så også nogen, der siger ja, men det er, altså, der er også publikationsbias på det her område. Så det er ikke sådan, at man bare kan udslette alt muligt. Og det er jo formentlig også fordi, at hvis man skal være helt ærlig, mange fordomme kommer jo også af noget.
0: Ja.
1: Altså de kommer jo af, at der på en eller anden måde kan være en statistisk sandhed i det.
0: Mm.
1: Ikke? Altså igen, hvis vi siger køn, jamen de to køn er statistisk forskellige på mange områder.
0: Ja.
1: Så det vil være rimeligt nok at forvente, at du vil få mere hjælp og omsorg af en tilfældig kvinde, du møder, end af en tilfældig mand, eller hvad det nu kan være.
0: Ja.
1: Der er jo masser af ting, man har undersøgt, og man siger, jamen der er kvinder og mænd statistisk forskellige. Sådan at der er flere af den ene gruppe, der er sådan, og færre af den anden gruppe, osv. Så det er et interessant område, det her, og det er ikke et område, man bare sådan kan aflive og sige, at alle fordomme er forkerte, og de skal bare alle sammen udryddes. Men man kan også sige, at jamen, man kan faktisk gøre noget for at skubbe til dem, og nogle af dem vil jo også, eller mange af dem vil være forkerte, og specielt i det enkelte tilfælde. Og for sig selv må man jo altid egentlig sige, og der er vi tilbage til det der moralske, det kan godt være, at vi foretager automatiske generaliseringer, men moralsk har vi en forpligtelse til, hver gang vi møder et menneske, at se på det som et individ, og så bedømme det ud fra, jamen, hvad gør og er det her menneske selv?
0: Ja. Aflån, det er spændende. Det ved du hvad, jeg synes, det er mest interessante ved det her, det er?
1: Nej.
0: Det er, som du siger, altså plasticiteten i det, ja. Og hvor hurtigt vi kan svinge mellem ind- og outgroups, afhængig af konteksten.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Det synes jeg, og det tror jeg også, at mange kan genkende i deres hverdag, eller bare genkende for deres eget liv, at der oplevet at møde nogle mennesker, hvor man tænker sådan, vi har ændret til fælles, og så bliver man måske bedste venner. Det var meget, meget, meget konkret eksempel, men du forstår, hvad jeg mener. Ikke?
1: Men også bare det der, hvis man har sagt på et eller andet firmakursus, et stort firma, pludselig kommer man sammen i nogle nye grupper, hvor man skal et eller andet spille eller kæmpe mod nogle andre, så føler man sig i den tid, man er i det der spil, som fuldstændig forbrødret med nogen, som man næste mandag overhovedet ikke gider at tale med. Ikke?
0: Ja.
1: Fordi nu er det ligesom, ja, altså, men der var i denne der kontekst noget.
0: Ja. Ja.
1: Så sådan er det jo også.
0: Det er spændende. Skal jeg ikke lige lukke op for noget historisk kontekst, der kan forklare nogle af de fordomme, vi oplever i dag, især mellem land og by?
1: Det synes jeg.
0: Lad os gøre det.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And there's always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
4: A fraud, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
0: Som sagt, Lone, jeg vil tale lidt om land og by. Fordom mellem land og by, ikke? Eller i hvert fald sådan fordom mellem forskellige områder, kan vi kalde det. Prøv at høre. En person, som har mødt mange fordomme i sit liv, eller som mødte mange fordomme i sit liv, det var gode, gamle Dolly Parton.
1: Ja. Yeah.
0: Hun døde jo for en måned tid siden, og der findes jo altså tonsvis af interviews med hende, samtaler med hende, ting, hun har skrevet, som handler om, hvad hun tænkte om de fordomme, hun ligesom mødte i løbet af sit liv, ikke? Især om sit udseende, hvordan hun så ud, hvad var hendes plads i country-scenen, og selvfølgelig bare det musik, hun spillede, og det var de sange, hun skrev, men og især også, og ikke mindst, hvor hun kom fra.
1: Appalacherne.
0: Og i forbindelse, og bare lige så alle med, vil du forklare, hvad er Appalacherne?
1: Jamen, det er jo et område i USA over på østkysten. Jeg ved ikke, hvor langt det strækker sig, men i hvert fald sådan nogle stater som West Virginia og Tennessee, det er sådan heartland i det der, altså Great Smoky Mountains og alt det der. Mm. Og det er der, hvor man snakker om hillbillies. Ja, det er formentlig
0: altså,
1: det, du vinder.
0: Ja, det er det. Appalacherne, bare så alle med, det er en bjergkæde. Altså, det er et bjergområde, som der ligger, som du siger, der i det der område der. Ikke? Men i forbindelse med, at Dolly Parton er død, så fik jeg endelig lyttet til den podcastserie, som jo tog verden med storm i 2019, nemlig Dolly Parton's America. Du nikker?
1: Ja, for jeg slog den med det samme op dagen efter hendes død, tror jeg, eller samme dag, og opfordrede alle til at høre den. Og sjovt nok, fordi det er jo, som du siger, den handler om USA, men set gennem sådan et perspektiv, som Dolly Parton giver. Så det er en højpandet og god og virkelig dyb podcast. Ja. Men jeg vil lige sige, at jeg oplevede en tydelig fordom, for eksempel i den, altså under det opslag, der var der en eller anden mand, der sagde, sig mig, er du fuldstændig idiot? Nu har jeg hørt så meget om hende der, og hun er jo fuldstændig ligegyldig. Hvorfor skal jeg... Mm. Altså, han gad ikke engang overhovedet at se, hvad det var, den podcast handlede om.
0: There you have it. Ja. Fordom i virkeligheden, også på nettet.
1: Ja.
0: Nå, men prøv, den serie, den kan vi tale længe om, ikke? Og hvis ikke man har hørt den, så tjek den ud, som Lone siger, den er fed. Den er lige så relevant i 2026, ja, som den var, da den kom ud i 2019. Men et af de afsnit har sådan fokuseret på Dolly Partons rolle, sådan i udbredelsen eller sådan forståelsen af den her amerikanske hillbilly, som du snakkede om før, ikke? Og Lone, hvis jeg spørger dig, hillbilly, hvad er det så? Hvad vil du sige, en hillbilly der?
1: Jamen, jeg, og det vil jeg tro hele min generation og dem, der er ældre, de tænker umiddelbart og får billeder i hovedet fra filmen Deliverance.
0: På kanotur med
1: døden? Som handler om netop nogle mennesker ude i de her bjergeområder langt ude på landet, som er indavlet, onde, voldtager de her stakkels mænd, der er på kanotur og sådan noget. Altså, den er helt... Mm. Den spiller på alle de der fordomme. Og jeg tænker også... Hillbilly. I dag har man jo nok, for eksempel, man har læst J.D. Vance's Hillbilly Elegy, ja, som jo handler om, at de alle sammen dør i opioidkrisen, og de alle sammen er sociale tilfælde, og det er ligesom det, der står i hovedet på en. Det er sådan en altså indskrænket, uuddannet, primitiv, misbrugende, hvid.
0: Ja, hvid.
1: Fra de her egne.
0: Ja, så det er en negativ fordom at snakke om hillbillies her, ja, i hvert fald, ikke? Dolly Parton, hun er født og opvokset i det østlige Tennessee. Det er hillbilly-land. Hun er fra Appalachierne, ikke? Ja. Vi er dybt inde i Appalachierne, og derfor så bliver hun også mødt af sådan nogle hillbilly-fordomme i løbet af sit liv, Dolly Parton, ikke? Og i den her serie, Dolly Parton's America, der taler de med en amerikansk historiker om hillbilly-myten, hvor den kommer fra. Hun skriver et meget sådan i reaktion faktisk på J.D. Vance, der skriver Hillbilly Elegy i 2016. Mm. Hun skriver en bog i 2019, som hedder What You Are Getting Wrong About Appalachia. Det er det, den her bog fra Elizabeth Catt hedder hun, den hedder. Og lad os lige kigge lidt nærmere på sådan ordet bag hillbilly, som Elizabeth ligesom udlægger den, fordi vi skal tilbage til 1860'erne. Og vi er sådan lige efter borgerkrigen, og industrialiseringen, den vokser frem i sydstaterne nu. Og det betyder, at der opstår blandt andet mange togforbindelser, ja, og især ind i bjergene, hvor det har været meget sådan svært at komme ind, altså ind i Appalachierne her, ikke? Og det betyder, at generelt i tiden efter borgerkrigen, så er der en del fra nord, som rejser mod syd og sydvest og bevæger sig ind i de her bjerge. Det er også en udvikling, man ser sådan mere og mere over de næste par årtier. Men blandt mange af de mennesker, der rejser ind i bjergene, der er der sådan en ny generation af forfattere, der skriver rejselitteratur.
1: Mm.
0: Og der er nogle forfattere, som rejser ind i det her, de her sådan afsidige områder i USA, sådan mod syd, der nu har åbnet sig op.
1: Spændende, spændende.
0: Og skal skrive hjem til altså, de skriver til folk i byerne, ikke? Altså, ja, om hvad de møder, når de kommer derned, ikke? Og det er et eksempel, som de i Dolly Parton's America benytter sig af. Det er et eksempel fra 1869, og det stammer fra en forfatter, som hedder Will Wallace Harney. Og han skriver en rapportage her i 1869, som hedder A Strange and Peculiar People.
1: Mm.
0: Og hvad hedder det? Og der har han gjort så den her observation, som jeg læser op for dig om lidt, af folkene, som der ligesom bor i Kentuckys bjerge. Kentucky, der er vi stadig i Appalachien, ja, og vi er tæt på, hvor Dolly Parton er født og vokset op, ikke? Og jeg har oversat den. Her kommer citatet. Befolkningen i denne region kendetegnes ved markante særpræg i deres anatomiske opbygning. Knoglernes længde, ansigtsvinklens kontur og lemmernes indbyrdes proportioner eller mangel på samme.
1: Ja, okay.
0: Med andre ord, ifølge ham Harney her, så ser de bare sjove og mærkelige ud, de her mennesker, der bor. Du nævnte indavl før, og det er noget, man også nogle gange forbinder med. Han er ikke ude i indavl, men det er en fordom.
1: Det er formentlig fordi, at de har været ude for hårdt arbejde.
0: Måske.
1: Ja.
0: Desuden så taler de også en særlig... Altså han beskriver, at de har en særlig bjergdialekt, og de tror på magiske væsener i bjergene og i skovene og sådan. De er anderledes end dem hjemme i byerne, ikke?
1: Ja.
0: Og her kommer pointen ifølge hende her, Elizabeth Catt, så er de her beskrivelser jo bare straight up løgn. Altså, det har ikke særlig meget med virkeligheden at gøre. Så kan man jo bare spørge sig selv, hvorfor har Harney skrevet Ja. Hvorfor han så skrev det her i 1969? Og det var meget simpelt, fordi han skulle sælge historier.
1: Ja.
0: Han er rejsejournalist. Han har rejst rundt, han skulle sælge historier, ligesom så mange andre, der kom ind i de her områder her. De skulle tjene nogle penge, og det gjorde man bare nemmest ved at lade det gå ud over de folk i bjergene, som på mange måder havde været fuldstændig isoleret dernede, fordi bjergene havde gjort det svært for folk at bevæge sig ind og ud af dem. Ikke?
1: Mm.
0: Og det sjove er, at de skulle sælge de her historier til Norden, og i Norden var man meget fascineret af, at der måske var det her uberørte folk inde i bjergene, som i øvrigt også var fuldstændig uberørte af borgerkrigen, ikke? Og det solgte altså. Altså sådan den fascination i Norden, den var til at tage føle på.
1: Ja.
0: Det synes jeg er meget spændende.
1: Men også, at det er jo nok meget typisk også for den periode, at det du ser naturligvis på nogle... en ny befolkningsgruppe, du ser, og du ikke har kendt før, som noget, altså ikke bare eksotisk, men også mere primitivt.
0: Mm.
1: Det var sådan, når man var opdagelsesrejsen, så tog man ud, og så man primitive folk. Ikke?
0: Ja.
1: Så jeg tror, den virker også som en helt naturlig stereotyp at gribe til. Ja, altså han har ikke kigget to gange på dem. Han har simpelthen tænkt, ja, selvfølgelig, de har levet her, og de er langt væk fra byerne. De er primitive.
0: Der er noget, der lugter nærmest lidt af, altså for at sige det på en anden måde, af sådan kolonialisme, ikke? I det her, altså sådan, selvom jeg ved godt, det er ikke formelt forstand, ikke, at det er med måden at møde folk på, beskrive dem på, og sende beskeden hjem på, ikke? Men igen, husk, de her, de gjorde det for at tjene penge. Altså det er det, der ligesom er det grundlæggende i det her. Og vi har lignende eksempler i Danmark.
1: Mm-hmm.
0: Molbo-historier, fandt jeg ud af. Altså,
1: jeg troede da, de var fuldstændig korrekte.
0: Ja, men prøv at høre, historien, altså allerede i 1780, ikke? Og så vil jeg kunne se, altså den ældste beretning, eller sådan en fortælling om Molbo-historier, 1780, det er en fyr, der hedder C.E. Mangård, der skriver. Og jeg tror, C.E. Mangård, det må være et pseudonym. Men der er i hvert fald en bog, der hedder fra 1780, C.E. Mangårds beretning om de vidt bekendte molboers vise gerninger og tapre bedrifter. Molboerne, for eksempel, de forsøger at få lys ind i et hus ved at bære solskin ind i sække. Og de borer hul i båden for at få vand ud af båden. Og da de skal samle vand fra åen, så finder de, at de står på den forkerte side af åen, så de prøver ned til enden af åen for vand og alt sådan noget der. Ikke? Og her vokser sådan der, altså sådan en genre, som vil være en form for sådan en dumme by-historie.
1: Ja.
0: Eller hvad vi skal kalde det, ikke? Men, og så bliver Moltus jo bare tæt knyttet til dumhed, og en molbo er jo sådan en uintelligent bonde, eller hvad ved jeg, ikke?
1: Jo.
0: Men som jeg forstår det, altså molbo-historier, alt sammen opstår, fordi at en person eller nogle personer ser en mulighed for at tjene nogle penge på andres bekostninger, ligesom vi lige har set med Hillbillies. Og netop det der ved at skabe og spille på en fordom om nogle mennesker, det går som varmt brød, når man bare kender sin kundebase, som er folk i byen. Det synes jeg er meget interessant. Og man kan sige, altså det betyder jo, at den her, skal man kalde det, bunden eller den landlige dansker bliver gjort også nærmest til et menneske fra en anden tid. Og der er sammen med de her hillbillies, de her uberørte mennesker, som der stadig er, du brugte ordet primitiv, som der er oppe i bjergene. Ikke? Og man kan sige, historierne fra Mols behøver i princippet ikke have noget med Mols at gøre for at være sådan et fænomen, der er et udtryk for et mønster eller hillbilly. Altså, vi har jo dumme historier over hele Europa.
1: Ja.
0: Altså,
1: jeg tænker også, at det kunne være interessant at se, at et hvert land har sikkert sin udvalgte region, hvor man ligesom har knyttet den der slags historier til.
0: Mm, ja.
1: At altså, det er særligt der.
0: Ja, altså, jeg læste jo Asterix som barn, og der var det belgierne. Altså, i Asterix-universet, og det er jo skrevet af Alberto Dato og René Goscinny, de franskmænd, ikke? Altså, der handlede det om, at belgierne var de dumme. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan en ting i Frankrig i 20. århundrede, man taler om belgierne, man har sådan belgian jokes.
1: Jeg tror, for eksempel hollænderne, de har jo meget jokes om flamlændere, som netop også er altså, flamstalende belgier, ikke? Fordi det er sådan en mindre gruppe, der taler nogenlunde det samme sprog som hollænder, men de bor over i det der Belgien.
0: Altså. det er også lidt sjovt. Men, men i hvert fald, hvis vi bare holder os til hillbilly og molbo-historie, vi har to fænomener her, hvor kapitalisme og sådan udgivelser af tekster, de ligesom løfter en lokal historie, eller løfter sådan en samling af folk op til en eller anden national fordom i hvert fald, ikke? Og hvis vi lige skal vende tilbage til hillbilly, så sker der simpelthen det sjove, at de her hillbilly-områder i løbet af slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af det 20. århundrede, op i det 20. århundrede, de begynder at tage ejerskab over deres egen hillbilly-fortælling.
1: Ja.
0: Det synes jeg er meget interessant. Altså, for eksempel så kan nogle mennesker se, at man kan tjene penge på hillbilly-forestillingen, fordi den er blevet så eksotisk i byerne. Så, og det er det også inde i Dolly Parton's America. Altså, der bliver produceret ting og sager i hillbilly-land, fordi dem oppe i USA gerne vil have et hillbilly-tæppe, eller hvad ved jeg. Og på den måde begynder de at eje det selv og finde ud af, at der er penge i det. Ikke? Der er faktisk, og det betyder også, at den identitet af at være hillbilly bliver faktisk noget, man kan være stolt af.
1: Ja.
0: Der kommer til at være noget, det er en negativ fordom, men for dem, der er den in-group af hillbillies,
1: jamen, det er, jo det.
0: Er det en stolthed.
1: Det skaber, og der kan man sige, så er vi egentlig tilbage faktisk til noget evolutionært, som jeg glemte at nævne, at det, når man har den der tendens til netop at skabe in-group og out-group, og at have fordomme om de andre, være dygtig til helt umiddelbart at se mulige alliancer og alliere sig selv med nogen og se andre som noget andet. Jamen det skaber er jo også netop en større sammenhæng med din egen gruppe.
0: Og apropos det, jeg har et klip med Dolly Parton, en meget kendt intervieweren, hvor hun sidder med Barbara Walters og får stillet det ene, synes vi i dag, ubehøvlet spørgsmål efter det andet fra 1977. Men hun bliver spurgt ind til at være hillbilly af Barbara Walters, Dolly Parton. Prøv at høre her.
5: Dolly, where I come from, would I have called you a hillbilly?
6: If you had of, it would have been something very natural, but I would have probably kicked your shins or something. No, actually.
5: But when I think of hillbillies, am I thinking of your kind of people?
6: I think you probably are. The people that grew up where I was were the ones that you would consider the little Abner people, Daisy May and that sort of thing. They took that kind of thing from people like us, but we were very proud people. People with a lot of class. It was country class, but it was a great deal of class.
0: Altså, Dolly Parton siger jo her sådan, prøv at høre, kald det, du skal passe på, at man kalder os for hillbillies, men jeg ved godt, hvad det vil sige at være hillbilly, og hvad det betyder, og at hun er stolt af det, og ligesom at stå ved det. Og at det der, den der ændring af, sådan, hvordan at du tager et historisk skabt, nedladende løgn om et folk, og så ender med at gøre det til det, der skaber et fællesskab eller en group, det er en meget, meget spændende sådan kulturel forvridning, synes jeg, af noget negativt til noget positivt, som interesserer mig ret meget her.
1: Ja.
0: Og tage ejerskab over den fortælling.
1: Men jeg tror også, at netop, det er jo faktisk et ydre pres. Altså hvis du har andre mennesker, der har en negativ fordom om dig, så er det et ydre pres på gruppen, som kan få den til typisk at vende sig mod hinanden og sige, vi er nu altså også noget særligt, fordi vi har den her ydre fjende, eller det her ydre pres. Altså igen, ikke bevidst, men bare sådan helt naturligt.
0: Ja.
1: Så, og det er jo det, vi alle de her ting, som vi ofte snakker om som fællesmenneskelige, det er jo nogen, der netop ikke er særlig bevidste.
0: Mm-hmm.
1: Og hele tiden kommer fra nogle dybe impulser, som ligesom er lavet under det her forunderlige evolutionære pres, der har været igennem altså millioner af år for at lave vores art.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan bare basalt, synes jeg, interessant. Men vi har så fået de her store frontallapper, der kan gøre, at vi kan også tænke over det.
0: Ja.
1: Vi kan også se på os selv og sige, at det kommer nok derfra.
0: Mm.
1: Måske kunne man vende det eller se lidt mere individuelt på det.
0: Og det er også min pointe herfra til at runde af. Altså prøv lige at lægge mærke til, og det er det, jeg har lagt mærke til, prøv at lægge mærke til de fordomme, lad os bare tage mellem land og by, som der er derude, om folk på landet eller langt væk fra byen, og hvad ved jeg. Altså prøv lige at bruge et øjeblik på at kigge på, hvad det er, der egentlig har skabt de fordomme. Ikke?
1: Jo.
0: Fordi jeg har i hvert fald begyndt at lokalisere et mønster, som er, fordi nogen har skrevet nedenom det engang. Om det er det hver gang, det ved jeg ikke. Men skriv til mig, hvis I finder en anden, hvis der er nogen, der kan se en anden måde, at de her fordomme opstod på, end det. Og hvis man ikke kan tage den tilbage til netop, at nogen havde travlt med at pege fingre af andre og tjene penge på det. For jeg fornemmer, der er et mønster, som jeg synes er meget, meget interessant.
7: Jeg oplever i jeres generation, at I stiller sådan krav til, at jeg må godt lægge mig syg. Jeg har jo nærmest aldrig haft en sygedag.
8: Hvornår går ting i offerskud og mudder?
9: Jeg hader lidt til mig selv for at sige det her. Det er ikke noget, jeg synes er rart, men at nogen blandt de unge synes, at alt er et overgreb.
0: Lone, når vi ser på vores tid, og vi ser på fordom i vores tid, så synes jeg, det er meget, meget naturligt at kigge på generationer og fordom mellem generationer. Jeg er millennial, eller jeg er Gen Z, eller du er en Gen X'er, eller hvad ved jeg. Ikke? Og de fordom derimellem,
1: de
0: hænger løst på træerne.
1: Jeg læste faktisk for nylig, kommer jeg i tanke om, en artikel i Weekendavisen, om det her med generationsforskelle. Hvor meget er det? Og det var en forsker, der var gået ned i at se på forskellige generationer, og de netop forskelle, man siger, der er mellem de generationer. Og hvor meget er det, har egentlig at gøre med, at det er en særlig generation, altså en kohorte født mellem dit og dat, og hvor meget har at gøre med, at dem, man kigger på, er i en forskellig livsperiode. Mm. Så når man har fordomme om generation Z, altså de her unge nu, så er det, eller tror, at de er meget anderledes end øvrige generationer, så er det fordi, man sammenligner dem ofte med nu og her, folk, der er i 60'erne, folk, der er i 30'erne, et eller andet, og de er jo på hver deres livsstadie.
0: Ja.
1: Så det er klart, der vil være nogle forskelle mellem unge og ældre, som ikke har at gøre med, hvornår de er født, men at de er unge henholdsvis ældre.
0: Ja.
1: Så der er nogle af de her generationseffekter, som vi simpelthen tolker forkert, fordi det er en effekt af, hvor gammel du er, når du bliver testet.
0: Men kan du genkende fordommene, der flyver frem og tilbage mellem generationerne?
1: Jamen, der er jo de her klassiske med, altså, du ved, boomer hører ikke efter, vel, og de er alle sammen, de ved ikke noget om, hvordan tingene er i dag. De er netop, de er enormt fordomsfulde.
0: De forstår altså, ikke, at boligmarkedet
1: står der. Nej, de er utrolig konservative, osv. Mm. Og det har jeg ikke set undersøgelser, der tyder på, at de faktisk er specielt konservative eller stivnakket mere end ældre mennesker altid er, altså.
0: Skal du have en fordom om Gen X herfra?
1: Ja, kom med den.
0: I har meget nemt ved at være ligeglade med ting. Jeg er meget nemt ved, altså ikke ligeglade som i sådan noget, det interesserer mig ikke, men meget nemt ved at sige sådan, åh herregud, det, lad os komme videre herfra. Altså ironi for eksempel bliver brugt til at flygte fra alvorlige situationer, hvor boomere vil diskutere det, og især sættere vil diskutere det, og X'er og millennials vil også gerne. Men X'erne er verdensmester i at slippe ud af sådan nogle samtaler.
1: Det er
0: fordi I vokser op så meget med ironi og sarkasme og en verden, hvor sådan, det hele går godt, og altså, der er ingen grund til bekymring.
1: Jeg tror, det er meget muligt, at det, igen, den her forskning, jeg læste om for nylig, den siger jo også, at de her, når der er forskelle på generationer, så er det noget med en blanding af, noget af det har noget at gøre med, hvornår undersøgte vi den her forskel, altså hvor gamle var de, men også selvfølgelig de livsbetingelser, man er vokset op under, former jo en. Og det er klart, hvis man er vokset op, og jeg tror, du har ret i, altså jeg er i hvert fald sådan en, der meget hurtigt griber til ironi og allerhelst sarkasme. Og jeg er også, jeg gider ikke at sidde og tærske langhalm på rigtig meget, som jeg synes, man hurtigt kan komme hen over på en måde, der for mig at se, er ironi netop ikke noget, der nødvendigvis bare fejrer ting af banen, men det sætter det i et perspektiv, hvor det ikke bliver så sort og kaninhulsagtigt, som jeg kan se nogle yngre generationer, eller som jeg mener nogle yngre generationer, ligesom hele tiden, de farer ned i et eller andet med, at vi skal virkelig diskutere det her frem og tilbage, og tærske langhanden på det, indtil man er ved at gå fuldstændig i dørken, i stedet for bare at sige, måske er det ikke så alvorligt.
0: Jeg tror, det er et meget godt eksempel på en fordom, jeg tror, der er mange, der har, især om Gen Z, altså folk, der en lille smule, en lille smule, millennials har det også i sig, men jeg tror, det er også fordi, at apropos, hvad man vokser op i for en verden, ikke? Altså, så jeg tror måske, svaret kan ligge i, at folk på min alder lidt yngre vokser op i en verden, hvor alt er en trussel, altså klimaet er en trussel, tech er en trussel, alt hvad du, altså din telefon, du har i hånd hver dag, er en trussel, alle steder, du går på internettet, er en trussel.
1: Jeg tror ikke så meget, det er det. Jeg tror mere, det er, fordi I er vokset op i et terapisamfund.
0: Måske.
1: Så I simpelthen er blevet pisket med, vi skal ud med alt det her. Kom frem med det. I skal i nogle sorggrupper, I skal i nogle grupper, der fortæller jer om, hvordan I ikke må mobbe hinanden, og hvordan I skal være i forhold til sådan og sådan. Hvis I har det mindste dårligdom, eller sådan, så siger vi ikke bare pyt, og det kommer du over. Nej, så skal du i en gruppe, der har noget at gøre med det, eller du skal i hvert fald hele tiden. Der er så meget terapi i vores kultur, eller den kultur, I er vokset op med, og det var der jo ikke, da jeg voksede op.
0: Ja.
1: Der var meget lidt terapi, så det har jo præget mig selvfølgelig, og den generation formentlig. Ikke? Hvis jeg var vokset op i en anden, i andre kontekster,
0: ja,
1: så havde det måske ikke været sådan, selvom det havde været på den samme tid.
0: Men nu viser vi også, hvor fordommen, ligesom, hvor man skal være opmærksom på sin fordom. For meget af det, som du nævner der, kan være rigtigt, og jeg tror også meget af det, jeg nævner, kan være rigtigt. Men jeg tror, at der er utrolig mange folk på 30 og yngre, der slet ikke kan genkende sig i noget af det her.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo klart, vi snakker også om et kæmpe befolkning, altså mange mennesker, det er jo klart. Men det er også derfor, at jeg synes, hvor fordom er så sjov, det er, at han i virkeligheden skal ret lidt til, for ligesom at finde ud af, sådan, okay, jeg tog fejl, fordi som du sagde før, da du snakkede om, hvordan vi får under huden, at vi kan arbejde sammen med folk, vi havde fordom om, at det kræver jo egentlig bare, at man bare møder nogle af de her mennesker i virkeligheden,
1: jo,
0: snakker
1: men,
0: med dem.
1: Men hvis man virkelig skal, altså, teste fordomme og eventuelt udrydde dem, hvis de er forkerte, så skal man jo også ind og have faktiske undersøgelser af det.
0: Mm-hmm.
1: Fordi det kan jo sagtens være, at det, du vil kalde, at jeg har en fordom over for generationssæt, at det gør sig gældende for størstedelen af dem, det ved vi jo ikke, så skal vi ligesom se det i en undersøgelse, hvad vi kan sige, at det ikke er rigtigt. Ikke? Ja. Eller vi kan sige, at om statistisk passer det meget godt, men der er selvfølgelig også generation Z-medlemmer, som ikke er sådan. Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Men det var nok om fordomme herfra, Lone. Jeg tror ikke, at vi når mere.
1: Til næste gang synes jeg, at vi skulle gå bort fra i virkeligheden og stå selv og finde på et eller andet. Og tage vores indbakke med lytterønsker alvorligt.
0: God idé.
1: Rode ned i den.
0: Det vil jeg rigtig gerne.
1: Ja.
0: Er der særligt lytterønske?
1: Ja. Jeg tror, det kommer til at skal handle om et menneskeligt organ. Et, der måske vil komme som en overraskelse for nogen. I hvert fald, hvordan det ser ud.
0: Sort?
1: Ja.
10: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
11: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
10: Men var det virkelig så rosenrødt?
12: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
11: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
12: Simpelthen.
11: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
10: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
13: God torsdag morgen og velkommen her på P1. Lige om lidt så får du 3 timers P1 morgen. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken den er gået hen og blevet 6.
14: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatformer om natten. Det fremgår af et udkast til lovforslaget Kids Act, som EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen vil præsentere i dag. Forslaget vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Og det skal være med til at sikre, at børn op til 15-årsalderen får mulighed for mindst 8 timers sammenhængende nattesøvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
15: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
14: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook. Men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier, som en helt særlig periode.
16: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
14: Og vi bliver ved EU. USA's præsident Donald Trump svinger endnu en gang rundt med sin tothammer, og ikke nok med det, han truer helt med stop for handel med Europa. Det skyldes, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab af EU. Og det sker efter, at forhandlinger om en ny handelsaftale mellem Canada og USA for nylig røg i vasken. Men hvis det samarbejde viser sig at have fjendtlige intentioner, så vil USA slå igen, lyder det fra Trump.
17: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
14: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det fra Trump. Det var i forbindelse med Ursula von der Leyens tale om unionens tilstand, hvor EU's vigtigste prioriteter bliver præsenteret, at hun åbnede for partnerskabet med Canada. Og allerede her lagde hun vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag.
18: This is not a partnership against anyone else.
14: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mark Carney skal tale i Europaparlamentet senere i dag. En gruppe amerikanske soldater har i denne her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Flyvepladsen har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
19: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne se, læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
14: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer DR's Cecilie Kallestrup fra Grønland.
20: I sidste ende så er de bange for, at deres by kunne blive en amerikansk base, hvor de så ikke selv ville kunne bo. Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
14: Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. I de østlige egne først lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byger. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
21: Ja, godmorgen og velkommen indenfor. Som vi hørte i radioavisen, Aula er en ulykke, i hvert fald ifølge regeringspartiet Moderaterne.
22: Ja, for ganske vist har politikerne brugt 400 millioner kroner på at udvikle den her platform. Men det plager forældrene, som ifølge Moderaterne bliver bombet med beskeder. Og sådan en hverdagsmorgen som den her.
21: Ja.
22: Ja, hvis man samler beskeder over hele landet, Bjarne, så modtager Aula 10.000 beskeder i minuttet. I hvert fald ifølge Moderaterne.
21: 10.000 beskeder i minuttet?
22: Ja, det er ikke småting. Det
21: nej,
22: er det,
21: nej, nej, nej. De har kørt det helt store skyt frem. Moderaterne, de stiller op med skatteminister Jakob Engel Schmidt. Og så skal vi også tale med en forælder, som faktisk er meget glad for Aula. Så spørgsmålet, det er jo så, Aula skal ud, men hvad så? Vi åbner for sms'en.
22: Det gør vi. Hvis du sidder og lytter med og har erfaringer med Aula, gode eller dårlige, eller bare mener noget om Moderaternes idé om at lukke det, skriv til os P1 Mellemrum, og så hvad end du mener. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Vi skal nok dykke ned i sms'erne.
21: Ja, og så kan vi også til friværdierne.
22: Ja, det skal vi, for indtil videre så har det lyttet, at priserne på lejligheder, de står i stampe, men nu lyder det fra en boligøkonom, at priserne, de kan altså falde med ja, 10%.
21: Ja, og der om cirka 20 minutter, så skal vi en smuttur til Grønland, hvor der foregår noget mystisk. DR har lavet nogle optagelser fra bygden Narsarsuaq, hvor der er en flyveplads af samme navn. Og der bevæger nogle amerikanske soldater sig rundt. Det har vores forsvarskorrespondent opdaget. Så spørgsmålet det er, hvad er det lige præcis amerikanerne har gang i? Det er cirka 6:30.
22: Ja, og vi skal til Sverige også. Vi skal til Mellemøsten og EU, hvor en ny handelskrig truer. Trump er igen rasende, og vi har også et rasende tempo her til morgen, så lad os bare gå i gang.
21: Ja, det gør vi nemlig. Vi skal til USA til det her rentemøde, som vi også var omkring i går.
22: Ja, og vi er altså lige i studiet, skal jeg sige, Bjarne Stensbæk og Niels Frederik Rikkers. Og rentemødet i går, det blev kaldt et af de vigtigste rentemøder i mange år. Og da chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, han i går stillede sig frem ved et pressemøde, præsenterede konklusionerne, ja, så var de både forventet, men også opsigtsvækkende.
23: Good day. In the meeting just concluded, the FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4% in support of the Federal Reserve's dual mandate.
21: Ja, han siger så, at det var en god dag, eller han siger i hvert fald god dag, men det kan jo diskuteres, om det var en god dag. I hvert fald, hvis man lytter til Donald Trump. Godmorgen til dig, Kim Bildsøe.
24: Godmorgen.
21: Renten bliver altså hævet, det gør den med 0.25% point. Der har været meget diskussion. Hvorfor hæver centralbanken renten?
24: Fordi inflationen er for høj i USA. At det var det, Kevin Warsh sagde meget, meget klart. at der har været alle mulige spekulationer, men det var en enig centralbank, som stemte for, at man skulle forhøje renten. Og han tilføjede også, at der formentlig kommer en renteforhøjelse mere på endnu 0,25% i løbet af i år, fordi man har en målsætning om at skulle have styr på inflationen.
21: Mm. Og Trump, præsident Trump, hvordan har han reageret på den her melding?
24: Jamen, han har reageret meget forudsigeligt med at sige, at det er helt forkert. Han siger, at der burde være en rente på 1%. Det er verdens bedste økonomi, og amerikanerne er dem, der trækker økonomien i hele verden, så de skulle have mulighed for at låne meget, meget billigere. Men han nævner faktisk ikke Kevin Warsh specifikt i sådan sit raseri, og man skal huske, at han er jo nyudnævnt, Kevin Warsh, udnævnt af Trump, og Trump havde måske nok en forventning om, at han ville arbejde mere med at gøre, som han gerne ville, altså sætte renten ned, eller i hvert fald holde fast i det. Men jeg tror, der er mange økonomer i USA og i verden, og sikkert også mange forbrugere, som er åndelettet op, fordi det her jo altså viser, at Kevin Warsh har tænkt sig at fortsætte den tradition, der er med, at den amerikanske centralbank er politisk uafhængig. Man gør det, der man mener er rigtigt pengepolitisk, og lytter ikke til, hvad præsidenten eller andre gerne vil have.
21: Ja, og hvorfor er Trump så optaget af det her rentespørgsmål?
24: Jamen, det er han jo, fordi det her gør det jo dyrere at være amerikaner. Altså, man skal huske, da Donald Trump kom til for 2 år siden, der lovede han jo amerikanerne, at på dag 1 ville tingene begynde at blive meget bedre. Og i løbet af det første halve år, så ville benzinprisen være halveret, fødevarepriserne ville blive halveret, osv. osv. Det er jo ikke sket. Tværtimod, tingene er blevet dyrere, og energiprisen, som er i høj grad det, der driver inflationen, og som får centralbanken til at reagere, altså de er jo skyhøje nu på grund af den krig, som Trump har valgt at sende USA ud i. Og når nu man skal til midtvejsvalg, og det skal man jo om 3. november, og om ikke engang 2 måneder, der vil der være mange amerikanere, som i hvert fald spørger sig selv, er det blevet billigere at være amerikaner, sådan som vi blev lovet af præsidenten, eller skal vi med vores stemme straffe ham den 3. november?
21: Mm. Kan det her få konsekvenser for den nye chef for den amerikanske centralbank, som du sagde, er en person, som Trump jo selv har forsøgt at skubbe ind på den her post?
24: Ja, han har simpelthen udnævnt ham, så det er meget klart. Og han kan ikke tage den væk fra ham igen. Altså, Kevin Warsh har et mandat til at blive siddende, så medmindre han selv vælger at gå, så bliver han siddende. Og jeg tror heller ikke, altså jeg tror, det vil udløse et ramaskrig og økonomisk meget uforudsigelighed, hvis Trump valgte sådan for alvor at gå ind og tvinge Kevin Warsh til at trække sig. Man kan måske huske den forrige Jerome Powell, som Trump forsøgte at presse ud, men det kunne han simpelthen ikke. Det har han ikke mandat til, fordi det er altså en idé, at pengepolitikken og centralbanken skal kunne bestemmes uafhængigt, uden at man er presset af en præsident, som jo lige nu rigtig gerne vil have, at renterne bliver lave. Fordi man skal huske, for amerikanerne betyder højere rente, det betyder højere boliglån. Det betyder dyrere lån på den bil, du har købt. Og så også det, at kreditkortgæld i USA er så stor. Vi kender det ikke helt på samme måde i Danmark, men rigtig mange amerikanere låner i deres kreditkort, og den rente, den stiger med det samme, når sådan noget som det her sker. Mm. Og det betyder jo altså, at det er penge ud af pungen fra rigtig mange almindelige amerikanere, som i forvejen er hårdt spændt for.
22: Så Trump er utilfreds, Kim Bildsøe, og nu hvor vi taler om en fortørnet Donald Trump og amerikansk økonomi, så skal vi jo også måske lige tale om, at han i nat reagerede på Canada og Europas gensidige flirten om en associationsaftale. Lad os lige prøve at høre.
17: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
22: Ja, det er altså Trump, der reagerer og truer altså med et handelsstop mod Europa, hvis Canada de vælger at tage imod den udstrakte hånd, som kommissionsformand Ursula von der Leyen kom med i går i sin State of the Union-tale. Det lyder lidt dramatisk. Er det det?
24: Jamen, læg lige mærke til også, han siger, if it's a hostile act, altså hvis det er en fjendtlig tilgang eller en fjendtlig handling, så vil jeg reagere på det. Jeg tror, at det her, det kommer, der skal man ind i den der store pulje af ting, hvor man siger, der er noget, Trump siger, og så er der noget, Trump gør. Fordi hvis han skulle vælge helt at stoppe og handle med Europa, det ville bringe altså et 0,25% stigning i renten til at være en meget, meget lille ting. Fordi at stoppe med handel med Europa ville have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt. Mm. Så det kan godt være, at han truer og banker sig selv lidt på brystet. Jeg tror ikke, det her det er noget, som får hverken Mark Carney eller Ursula von der Leyen til at sådan ligge og sove uroligt om natten.
22: De holder pulsen nede for nu. Tak for det, Kim Bilsøe.
24: Det var så lidt.
2: Ja, mange tak.
22: Altså USA-korrespondent for DR.
2: Klokken er blevet 14 minutter over 6. Vi skal lige runde Aulaen.
22: Ja, vi skal.
2: Mm.
22: Aula, altså den digitale kontaktbog. En gang så havde man jo sådan en lille bog i skoletasken. Sådan en skole-hjem-kommunikation. Forældrene kunne skrive noget, man kunne aflevere den til læreren, og det kunne gå begge veje. Den var ofte blå, fulgte børnene frem og tilbage mellem skole og hjem. Sådan er det jo ikke længere, Bjarne. Sådan har det jo egentlig ikke været i lang tid, fordi senere så indførte man noget, der hedder skoleintra, der var så elev- og forældreintra osv. I 2019, så lavede man det så om til en samlet platform, Aula.
2: Mm. Altså, ja, det brugte man så 400 millioner kroner på.
22: Og man brugte 4 år på at få det løbet i gang og indført. Det kom så der i oktober 2019. Nu skulle man samle kommunikation et sted. Et etisk, sikker, tryg, digital platform til forældre og lærer og skole. Mm.
2: Men når man så åbner Berlingske her til morgen, så må man forstå, at det er blevet en landeplage. I hvert fald ifølge regeringspartiet Moderaterne. De vil skrotte Aulaen, ja.
22: Det skal væk. De vil afskaffe Aula. De mener, platformen har skabt en udvikling, hvor forældrene er kommet alt for langt ind i skolens maskinrum, helt ind i klasseværelset. De har en masse tal med sig også. Jeg ved, vi taler med dem senere i dag, om jamen, hvor meget de mener, det stresser skolen og lærerne. Og
2: ja, ifølge Jacob Engel-Schmidt, så er det 10.000 beskeder i minuttet, sådan en morgen som den her, altså hvis man samler alle beskeder rundt omkring fra hele landet.
22: Ja, så de siger, skrot det også i lyset af PISA-målinger, som styrtdykker. De siger, det kan kun være en fordel. Vi skal selvfølgelig tale med moderaterne. Vi skal også tale med en skoleleder, vi skal tale med en forælder, Bjarne, men vi vil også gerne tale til jer lyttere. Og derfor har vi valgt at åbne sms'en her til morgen. Vi vil gerne høre om jeres værste eller bedste oplevelser med Aula. Vi vil gerne høre fra jer, der måske elsker at følge med i jeres børns dagligdag, jer, der måske synes, det er lidt træls, eller jer, der måske bare har en holdning til Moderaternes forslag.
2: Ja, og vi har faktisk allerede fået den første.
22: Det har vi.
2: Annette Olsson.
22: Ja, hvad skriver hun?
2: Jamen, hun skriver, at skatteministerens udtalelser, de er ikke rigtige. Det er Aula, det er et godt redskab, som vi ikke kan undvære som samarbejdsplatform. Det, som suger energi ud af folkeskolen, det er hurtige, bedrevidende udtalelser om folkeskolen.
22: Okay. Ja. Men der er altså også Sofie, der skriver, Bjarne. Hun skriver, vi har 3 børn i Aula-systemet. Vi drukner, drømmer om en beskedbog, som børnene selv skriver i, når det handler om, ja, hvem tager snobrødsteg med, lav side 2-3 i matematikbogen, osv. Giv børnene noget medansvar. De vokser med opgaven. Hvis I har beskeder, og det håber jeg, I har, så skriv ind til os, dig, der har en oplevelse med Aula. Det er til 12.12 P1 mellemrum. Det koster 1 krone plus almindelig sms-taks.
2: Ja, vi glæder os til at læse dem op. Det største land på den arabiske halvø er lige pludselig endt i et minefelt uden lige.
22: Ja, for i går der hævdede Houthi-bevægelsen fra Yemen, at han nedskudt et kampfly fra Saudi-Arabien. Og så anklagede bevægelsen samtidig Saudi-Arabien for at have gennemført 450 luftangreb. Det lød sådan her.
2: Ja, det går lidt hurtigt, men hvis vi oversætter, så lyder det sådan her, altså over for den her brutale aggression mod vores land og folk. Ja, så lykkedes det Yemens væbnede styrker med Guds hjælp og noget at nedskyde et saudiarabisk F-15 kampfly, men det mens det udførte fjendtlige operationer til støtte for sine militære styrker i luftrummet.
22: Ja, og omvendt så hævder Saudi-Arabien så, at han nedskudt en drone fra Houthierne lige syd for Mekka. Her er vi altså ved det helligste sted i den muslimske verden, hvor der ser ud til at være en slags krigshandlinger. Ole Emil Mosby, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen.
22: Ole, du var dansk ambassadør i Saudi-Arabien indtil 2022. Altså et angreb nær Mekka. Det følger så efter en uge med en kraftig optrapning. Altså, er det ved at blive alvorligt i Saudi-Arabien?
3: Ja, det synes jeg, det er. Altså, det er klart, det alene retorikken omkring, hvad houthierne siger, og hvad saudierne også har sagt, den er skarpere end det, vi har set tidligere.
22: Mm.
3: Til gengæld vil jeg så sige, at der foregår selvfølgelig nogle forhandlinger. Jeg forstår, at amerikanerne snakker med houthierne i Oman, og saudierne tager til Egypten, og de taler selvfølgelig også med deres nye partnere, så at sige, Pakistan og Tyrkiet, om den situation, der er i nu. Og det er vel fordi, at der ikke er nogen af dem, der har nogen stor interesse i, at konflikten eskalerer, men at det er mere alvorligt nu, end det har været i en rumtid, det er ikke til at tage fejl af. Og jeg tror, at houthierne har jo tilsyneladende vundet også i Yemen, men også være meget mere aggressiv i den seneste tid, og gøre det sådan set med støtte fra Iran, men måske uden at være direkte kommanderet til at gøre det fra Irans side. Og det fører til måske nogle måder at gøre det på, som godt kan vise sig at være en stor udfordring. Jeg tænker især på, nu nævnte jeres indledning, det med minefelt. Det kan man faktisk godt forestille sig, at houthierne synes er en farbar vej at gå i Røde Havet, og det vil betyde en yderligere stramning af mulighederne for at eksportere olie fra Saudi-Arabien.
22: Og Ole, ja, Emil Mosbø, det er klart, som tidligere ambassadør, så kender du jo Saudi-Arabiens politik og tankegang ret indgående. Altså, de har jo tidligere ført en lang krig mod houthierne i Yemen. Hvad tror du, man sidder og vurderer lige nu i Riyadh?
3: Jamen, jeg tror, man må jo erkende, at man, da man i sin tid startede konflikten med houthierne i 2015, der havde man jo sådan set en forudsætning om, at det var noget, man kunne klare relativt hurtigt. Og der gik jo så 7 år, inden man faktisk måtte indgå en våbenhvile med dem. Den er så også sidenhen blevet brudt, kan man sige, fordi du har haft amerikanske og israelske bombardementer i Yemen siden da. Og den aftale ligger derfor og er meget løs lige nu. Men det er jo ikke, fordi man har vældig gode erfaringer med at kunne indgå aftaler med houthierne og løse problemet på den måde.
22: Nej. Og man kan sige, at angrebet nær Amerika, det følger så efter en uge med kraftig optrapning, men forløbig kan vi forstå, så har man i Washington begrænset støtten til efterretninger?
3: Ja, det har man.
22: Hvilken betydning kan det have?
3: Ja, men det tror jeg, der har stor betydning i den forstand, at saudierne, måske mere end de var for bare 5 år siden, ville være meget mere interesseret i at skabe nye alliancepartnere. Altså jeg betragter det som ret, jeg vil ikke sige usædvanligt, men det er da... Det er da ikke så tit, at kronprinsen han tager til Kairo og diskuterer med egypterne, hvordan situationen er regionalt, eller at der indgås aftaler med Tyrkiet omkring en forsvarsalliance sammen med Pakistan. Og jeg tror heller ikke, det er så tit, at vi får så kraftig og hurtig en reaktion fra den islamiske organisation OIC, som omfatter de der 54 muslimske lande, som er sammen i en organisation, eller at man får et stort initiativ fra Saudi-Arabien i FN og for at få sagen bragt på Sikkerhedsrådet.
22: Right.
3: Det har man så også gjort nu, og jeg tror, det er et forsøg på at udvikle det værktøjskasse, som saudierne tidligere har betragtet som værende bare et fast, solidt koalition med amerikanerne. Fordi også amerikanerne jo ikke er i stand til, og måske heller ikke har interesse i lige i øjeblikket med den politiske situation og udvikling, der sker i USA, men der har vi ikke en interesse i at få en større konflikt ud af det her, eller engagere sig i det her. Og man kan jo sige, at selv amerikanerne vil måske være begrænset af, at kapaciteten, som de har på at modsvare luftangreb eller droneangreb fra houthierne, den har de måske brug for andre steder.
22: Okay.
3: I øjeblikket.
22: Ole Emil Mosbø, tak for analysen her til morgen.
3: Jamen, velkommen.
22: Du er altså dansk ambassadør i Saudi-Arabien indtil 2022, og nu er klokken 23 minutter over 6.
21: Vi har åbnet for sms'en, og jeg skal da love for, at det vælter ind.
22: Ja, det er jo sådan, når vi beder vores lyttere om at løse en opgave, så løser de den, Bjarne. Og vi har jo spurgt jer lyttere til, hvilke erfaringer har I med platformen Aula, den digitale, ja, klasse, lærer, elev, bog, den som blev indført i 2019.
21: Og det sker jo efter, at vi i dag på forsiden af Berlingske kan læse, at regeringspartiet Moderaterne vil have aflagen skrottet. Det er en plage for forældrene, ja, må man forstå, og som nu har jeg nævnt det et par gange, men det er alligevel, lyder alligevel voldsomt. Altså skatteministeren

0: energi. Ja, der er også Louise, hun skriver til os. Måske spørgsmålet er andet end for eller imod Aula. Måske vi skal tale om, hvad de, der bruger Aula, bruger det til. Det vælter ind med sms'er. Vil I ikke endelig bare blive ved med at skrive ind til os? Fordi vi taler jo med Moderaternes Jakob Engel Schmidt.
1: Ja, men spørgsmålet, hvis han ikke vil Aula, hvad vil han så?
0: Ja, hvad vil han så? Mm. Måske nogle af jer har et bud på, hvad der så vil være en god idé. Nogle af jer skriver kontaktbog, nogle af jer skriver Facebook-grupper. Kom endelig med flere beskeder. Det er altså til 1212 P1 Mellemrum. Og hvad så jeres erfaringer med Aula er?
1: Klokken er blevet 25 minutter over 6. Det er ikke bare dyrt at købe en lejlighed, det er rigtig, rigtig dyrt. Og sådan har vi sagt i lang tid.
0: Ja, det har vi. Men måske de københavnske ejerlejligheder står over for et markant prisfald inden for de næste par år.
1: Mm, og det er da i hvert fald en nyhed, og den kommer fra dig, Mia. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lie Nielsen, du er boligøkonom ved Dagbladet Børsen. Og i Børsen, der skriver du, efter 2 års vild prisfest, så står priserne på Københavns ejerlejlighedsmarked nu stille. Nu er renterne samtidig steget markant, og det har fået mig til at ændre mit syn på det kommende år. Hvad, når du kigger ind i den her krystalkugle, hvad ser du så?
2: Jamen, jeg ser et københavnsk ejerlejlighedsmarked, som du siger, der har haft virkelig høj fart på, og så har vi set her hen over 2026, hvordan farten den er taget gevaldigt af, og vi er nu nede på en handelsaktivitet, som vi ikke har set i en hel del år. Altså ret få handler, og det hænger formentlig sammen med, at priserne er blevet så høje, at det begynder at tynde meget ud i køberskaren, altså hvor mange, der har penge til at være med. Derudover, så er der altså de her rentestigninger, den her uro i verden, som formentlig også presser købernes pengepung og får dem altså til at trække, så der er ikke så mange handler. Og samtidig så er udbuddet steget meget, meget markant. Der er betydeligt flere lejligheder til salg, når du går en tur rundt i gaderne. Og så nogle ting i kombination, altså de her rentestigninger, det kommer lige netop der, hvor markedet bremser ret gevaldigt. Det er altså noget, der i min optik lugter af nogle prisfald i den kommende tid.
1: Ja, fordi indtil videre har vi jo hørt, at det står i stampe, det står stille, men du tager skridtet videre og siger, der kan komme et markant prisfald.
2: Ja, jeg synes næsten, det er en naturlig reaktion på den enorme aktivitet og de meget, meget voldsomme prisstigninger, altså hvor priserne er steget over 40% på 2 år på et marked, der i forvejen var dyrt, som man kan sige, eller var i hvert fald højt nationalt set. Mm. Og når vi så løber ind i de her ting, altså markante rentestigninger i takt med, at markedet det bremser, vi ser også ind i, at regeringen lægger op til, at næste år så har vi et rentefradrag, der gevaldigt barberes for dem med de højeste, eller dem, der køber de dyreste boliger og har de største boliglån. Samtidig vil boligskatterne også stige til næste år. Altså, så der er mange ting, der ligesom begynder at lugte af, at priserne bliver noget presset, især i de dyreste områder. Mm. Jeg taler ikke bare København, altså Gentofte og Frederiksberg og andre af de dyre sådan områder i Danmark vil også blive presset.
1: Ja. Nu, når man bevæger sig rundt ind i det centrale København, hvad er kvadratmeterprisen så for en lejlighed?
2: Jamen, vi er jo oppe omkring de der 70.000 kroner i gennemsnit. Hvis du går en tur ind i København K, så er den jo meget højere op. Så er vi jo oppe over, altså mange steder, op over 100.000 kroner kvadratmeteren. Mm. Og der kan nok sidde folk rundt omkring i landet og tænke, at det er også vanvittige priser.
1: Og der er mange små lejligheder. Sådan en lejlighed på 40 kvadratmeter, hvad koster den?
2: Nu er jeg ikke i Hammerslag lige nu.
1: men en kvadratmeterpris på cirka 100.000, er det så 4 millioner?
2: Ja, jeg tror godt, du kan finde nogen, der koster mere. Mm. Altså, fordi nogle steder, de helt små kvadratmeter, der ligger meget, eller små lejligheder, der ligger meget velplaceret, de kan sagtens koste mere end 100.000 kvadratmeter.
1: Skal man så vente med at købe?
2: Man skal altid købe bolig på det tidspunkt, hvor man har behov for det, men det skader jo ikke, at man i en tid som den her, hvor der sker de her reaktioner i markedet ovenpå en prisfest, og nogle ting, der sådan lige kommer ind og skubber negativt til det, at man tænker sig ekstra godt om og er sikker på, at man kan blive boende i den bolig i mange år, også selvom der skulle ske nogle ting ud i verden, med renterne blandt andet, som man ikke har nogen indvirkning på.
1: Ja, tak til krystalkuglen, Mia Lie Nielsen.
2: Selv tak.
1: Boligøkonom ved Dagbladet Børsen. Nå, vi kan lige nå at runde sms'en inden nyhedsoverblikket.
0: Ja,
1: klokken er tæt på 6:30.
0: Den er tæt på 6:30, men vi har jo bedt jer lytter om at skrive ind og fortælle lidt om, hvad det er for nogle oplevelser, I har med den digitale kontaktbog Aula. Der er Ahmed, han har lige skrevet her, med 3 børn, så føles Aula nærmest som et fuldtidsjob i sig selv. Der kommer beskeder, det er jo meget at have 2. Der kommer beskeder, opslag, invitationer, ændringer, påmindelser fra 3 forskellige klassetrin konstant.

0: Man skal nærmest være bange for at blinke, for så er der 17 nye beskeder, man skal forholde sig til. Ja, det lyder faktisk anstrengende, Ahmed. Vi kan også lige have en til her. Der er nogen, der skriver, ja, det er Martin, der skriver, vi har en datter i 5. klasse, for mange unødvendige beskeder fra hendes skole og fritidsklub, men at sige, at Aula er dårlig af den grund, ja, det er som at sige, at Microsoft Outlook er dårlig, fordi man ikke kan lide de mails, man modtager. Problemet er nok rettere brugen af Aula fra både skolens, institutionernes, forældrenes side. Vi foretrækker klar digital løsning frem for gamle kontaktbog.
1: Ja, så kan vi da lige varme op til interviewet med Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne. Der er nemlig en lytter, der skriver sådan her. Moderaterne, det er sådan et snuptagsparti.
0: Ja, jeg ved, man er enig, Jakob Engel Schmidt.
1: Nå, vi skal have et nyhedsoverblik. Det er du klar med, Niels Christian Lang. Klokken er nemlig blevet 7:30.
2: Tech-giganterne skal lade børnene være om natten. I dag fremsætter EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen et lovforslag, der vil tvinge tech-giganterne bag eksempelvis TikTok og Instagram til at gøre, så børn under 15 ikke kan være på i 8 sammenhængende nattetimer. Ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør.
3: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok overfor tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
2: Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på den her tid som en tid, hvor der helt har manglet regler for sociale medier.
4: Jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
2: Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd. Det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærere, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne over for forslag udefra. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. USA's præsident Donald Trump har igen set sig sur på Europa og Canada. Canada blev i går inviteret til at blive første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab af EU. Det sker efter en forhandlinger om en ny handelsaftale mellem Canada og USA for nylig røg i vasken. Men hvis det samarbejde viser sig at have fjendtlige intentioner, så vil USA slå igen, lyder det fra Donald Trump.
5: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, så vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det fra Trump. Canadas premierminister Mark Carney skal tale i Europaparlamentet senere i dag. I øst først lidt eller nogen sol, eller sådan en skydedag med udbredt regn eller byer, 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
1: Vi skal til Grønland, vi skal til Narsarsuaq, hvor du, Mads Korsager, har fat i en mystisk sag. Godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Det er jeres forsvarskorrespondent, for du har nogle optagelser. Du har der fra bygden Narsarsuaq, og den er bygget op omkring en flyveplads af samme navn. Og på de her optagelser, der er der en gruppe amerikanske soldater, som i den her uge er gået rundt, og de har målt, og de har kortlagt den her landingsbane. Og så spreder mystikken sig, Mads Korsager. Hvad er det, der sker?
6: Ja, lige præcis. Jamen, vi har vores gode kollega Cecilie Kallestrup op at dække den her store danske øvelse, der finder sted. Arctic Shield, og lige pludselig, så dukker der 4 amerikanere op, og de danske soldater er sådan, det er ikke noget, der har noget med os at gøre. Amerikanerne klæder om straks, tager deres instrumenter frem og går direkte ud på landingsbanen og begynder at måle og veje og lave det, man så nu officielt kalder tekniske undersøgelser eller tekniske forundersøgelser. Og der er altså noget, der tyder på, at der er sådan en større ejendomshandel i gang. Altså det her, det er måske sådan de næste konkrete skridt til, at USA skal genåbne en stor koldkrigsbase, som ellers har været fuldstændig død og i mølleposen siden 58. Men altså nemlig den base, der ligger i Narsarsuaq.
1: Mm. Og både Forsvarskommandoen og Grønlands Departement for Udenrigsanliggender, de skriver i et enslydende svar til DR, at der gennemføres tekniske besigtigelser som led i Kongerigets ambition om at styrke sikkerheden og øvelsesaktiviteten i omkring Grønland i tæt samarbejde med allierede. Og site service i Grønland gennemføres i tæt koordination mellem US og Forsvarskommandoen og grønlandske myndigheder som en del af løbende samarbejde, hedder det. Hverken Grønlands Departement for Udenrigsanliggender eller kommandoen svarer på, om de amerikanske undersøgelser har forbindelse til en eventuel amerikansk genåbning af flyvestationen. Hvorfor er det her så interessant, Mads Korse her?
6: Det er så interessant, fordi det her rammer lige præcis hovedet på sømmet i forhold til krisen mellem Grønland, USA og Danmark. Lars Løkkes arbejdsgruppe, som sidder og kigger på, jamen, hvordan kan vi få landet den her strid? Altså, USA ønsker at have større kontrol med det arktiske område. Trump ønsker måske ligefrem at eje Grønland. Jamen, kan man lande den et eller andet sted? Der er noget, der tyder på, at man måske kan lande den med at lade amerikanerne åbne endnu en base eller et militærområde, som man kalder det. Man har jo kun Pituffik Space Base, det som nogen vil kende som Thulebasen. Hvis de får en mere, er det så det, der gør dem tilfreds. Og så er det jo, at de sender meget koordineret og sådan meget alt og ingenting svar. Mm. Altså nogle svar, som kan sige, jamen det her, det er fuldstændig normal dagligdag. Men det er også nogle svar, som bestemt heller ikke udelukker, at det her har sådan et større, mere fremtidssikret perspektiv. Altså en større historie, end bare nogen, der lige er ude og se, hvordan landingsbanen egentlig tager sig ud.
1: Ja, der går de rundt og måler op, de her fire amerikanske soldater. Nu fik vi sagt masser af mystik, men du får alligevel spørgsmålet. Vurderer du, at det her betyder, at de amerikanske planer om baser i Grønland er tæt på?
6: Ja, det vil jeg sige. Altså, det kan jeg jo ikke være 100% sikker på, for jeg sidder ikke med, desværre, i Lars Løkkes højniveau arbejdsgruppe. Men jeg vil alligevel sige, vi havde afsløringen i foråret om, at nu har der altså været en amerikaner nede og kigge på sagerne. Nu sender de så de byggesagkyndige ind. Hvis det her havde været en ejendomshandel, så er det altså sidste skridt, før man begynder at kigge på og sætte sin krusedulle på en kontrakt. Så det her, det bliver mere og mere konkret. Og det, som jeg også synes er mærkeligt og bemærkelsesværdigt, det er, at hvis det her bare var noget med, at Danmark selv skulle til at bruge den der landingsbane noget mere, jamen så tænker jeg, at der findes ganske udmærkede danske eksperter, der selv kunne klare det der. Hvorfor er det US Navy Seabees, altså amerikanernes ingeniørsoldater, højt specialiserede ingeniørsoldater, som kan rykke ind og lynhurtigt trylle en base frem på rekordtid, hvis det er det, det skal være. Mm. Så det her, det er meget, meget, meget opsigtsvækkende.
1: Tak for det her, Mads Korsager.
6: Velbekomme.
1: Det er jeres forsvarskorrespondent. Og skal vi lige tage svaret fra Udenrigsministeriet i Danmark? De ønsker ikke at uddybe, om de her tekniske besigtigelser har nogen forbindelse til den arbejdsgruppe, der er, og som Mads Korsager fik nævnt, nedsat mellem Grønland, USA og Danmark.
0: Nej, de skriver til os, at Departementet for Udenrigsanliggender kan oplyse, at Naalakkersuisut og Forsvarsministeriet for nylig har besluttet, at der skal indgås en aftale om midlertidigt at holde Narsarsuaq Lufthavn åben i et år. Det sikrer Naalakkersuisut og regeringens mulighed for at afklare både forsvarets, allieredes og NATO's langsigtede behov for at anvende lufthavnen.
1: Nå, videre med aflagen.
0: Ja, mange kan jo nok huske, at man havde sådan en lille blå, var den vist nok kontaktbog, da man gik i skole. Man troligt bar den i sin rygsæk mellem skole og hjem hver dag. Det kan jeg i hvert fald selv huske, at jeg havde. Mm. Jeg kan også huske, at jeg som barn undrede mig over, hvorfor jeg havde den. For der blev faktisk ikke skrevet så meget i den.
1: Åh, det kunne ske.
0: Det kunne ske, men det er som om, at der er sket noget siden da. Fordi så indførte man skoleintra. Og for 7 år siden, så jeg døde både kontaktbogen og skoleintra, fordi så samlede man det hele i den digitale løsning Aula. Noget, som jo i øvrigt blev besluttet og planlagt i kølvandet af den ret udskældte folkeskolereform tilbage fra 2014. Nu sagde jeg selv, at jeg husker ikke, der blev skrevet så meget i min kontaktbog, eller i måske nogens kontaktbog. Man havde dem, hvis der var et eller andet, der skulle vendes mellem forældre og lærer. Mit indtryk er, at nu er det ved at være slut, det der med kortfattet og knap information. Aula er fyldt med beskeder, må vi forstå, og derfor skal det afskaffes. Det mener i hvert fald regeringspartiet Moderaterne, som i dag er ude med en... Jeg skal kalde det en solomelding, Bjarne.
1: Mm.
0: Ja,
1: argumentet. Ja, vi kan forstå, at SF bestemt, som jo også er et regeringsparti, ikke synes, at det her det er nogen god idé.
0: Nej, undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, han siger heller ikke noget til hverken DR eller Berlingske, men Moderaternes argument, det er, forældre med Aula er kommet for tæt på skolen og klasseværelset. Det skal ud igen. Og spørgsmålet er, hvad siger dem, der faktisk bruger Aula hver dag her til morgen? Der spørger vi. Jeg lytter på, via sms'en kan I skrive ind, fortælle lidt om jeres erfaringer med Aula, men vi skal også sige godmorgen til dig, Trine Ring.
7: Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Trine, du er HR-konsulent.
7: Ja.
0: Ikke så vigtigt her, måske vigtigt er, at du er mor til 2 børn, i folkeskolen.
7: Ja.
0: Du har skrevet lidt i Politikken om Aula. Du siger, du synes egentlig ikke, at Aula er problemet. Du takker faktisk Aula. Hvad er der at takke for?
7: Jamen, det er jo et lidt sarkastisk opslag, fordi jeg blev træt af den samtale, der var om, at Aula var problemet, hvor jeg tænker, at det, der i virkeligheden er problemet, det er, at vi ikke har en samtale om, hvordan vi skulle bruge det. Så det var for at få lidt opmærksomhed omkring det.
0: Ja, fordi hvad bruger du selv Aula til?
7: Jamen, jeg har 3 børn, så jeg har 1 i vuggestue og 2 i skole. Og fra vuggestuen bliver der lagt masser af billeder op hver dag, og i skolen der bliver jo kommunikeret om, hvad der skal ske i den kommende uge, hvad der er sket i den forgangne uge. Der bliver meldt børn syge, der bliver kommunikeret om fødselsdage og sådan nogle ting. Helt klassisk.
0: Okay. Og er der noget, du vil savne, hvis man afskaffede Aula i morgen?
7: Jamen, jeg tror sådan set ikke, det er... Det er pointen. Det for mig er pointen bare, at vi er nødt til at have en samtale om, hvordan vi bruger Aula, eller hvilket som helst system. Aula er bare et system, og Aula gør ikke noget i sig selv, så det handler om, hvordan vi bruger det fuldstændig, som jeres lytter før, der skrev, at det heller ikke handler om Microsoft Outlook. Så jeg tror, at det vi skal, det er, at vi skal have en samtale om, hvordan bruger vi det her, så det ikke forstyrrer lærerne, fordi det er deres... Jeg køber fuldstændig præmissen om det her med, at autoriteten skal tilbage i klasselokalet. Men så er vi nødt til at snakke om, hvordan vi bruger det.
1: Mm. Køber du Moderaternes argument om, at forældrene simpelthen er kommet for tæt på klasseværelset?
7: Det synes jeg er enormt svært at vurdere. Jeg prøver selv at holde mig ude. Jeg synes, at det går ganske fint, og mine børn kan godt selv klare deres skolegang. Men jeg hører jo også masser af historier om, at der bliver skrevet, 100.000 beskeder imellem klokken 8:30 og 9 om morgenen. Og jeg kan godt forstå, at det kan være et forstyrrende element, men så må vi jo snakke om, hvordan vi kan fjerne det.
0: Ja, der er også en lytter, der har skrevet ind, det er Christian fra Frederiksværk, han siger, jeg foreslår, at Aula slukkes om natten, så forældre kan få 8 timers sammenhængende søvn. Er det også et problem, du kan genkende, Trine Ring?
7: Nej, men så kan jeg bare, tror jeg, give et godt råd videre, og så fjerne notifikationer fra telefonen, fordi det virker for mig, og det har jeg gjort nu i et år, tror jeg, fra Aula. Og jeg kan stadigvæk godt, min børns skolegang hænger stadigvæk sammen, selvom jeg ikke får notifikationer eller tjekker dagligt.
0: Så du har, man kan gå ind og fjerne notifikationer, så de popper simpelthen ikke op på din skærm. Er der ikke noget, du går glip af?
7: Ikke indtil videre, tror jeg. Måske har vi misset idrætstøj en enkelt gang, men ja.
0: Okay.
7: Det gik, ja.
0: Så Trine Ring, sådan helt kortfattet, Moderaternes forslag, tommel op eller tommel ned?
7: Kæmpe tommel ned. Jeg tænker ikke, det er der, vi skal bruge pengene eller fokus i folkeskolen lige nu.
0: Okay. Tak for det, Trine Ring.
7: Selv tak.
0: Som altså er HR-konsulent og Aula-mor, kan man kalde det. Vi glæder os til, Bjarne, om en times tid.
1: Aula-mor, det var da...
0: Det kan man da godt.
1: Nå, okay.
0: Jeg kunne også sige mor til 3 børn, hvor jeg 2 af dem er i
1: folk. Ja, den er bedre.
0: Aula-mor, er det så slemt? om en times tid, som sagt, så taler vi med en Aula-far. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Han står altså bag i dag forslaget om at afskaffe Aula. Man kan læse det på forsiden af Berlingske, man kan også læse det på DR.dk. Og hvis du har erfaringer med Aula, som du gerne vil dele med os, gode eller dårlige, eller mening om Moderaternes forslag, skriv ind til os på 1212 P1 Mellemrum. Og så altså dine erfaringer. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst.
1: Og klokken er blevet næsten 7:15.
8: Det er jag, men det er inte jag. Det er någonting som jag aldrig skulle göra och ännu mindre publicera på internet.
1: Ja, det er mig, men det er ikke mig. Det er noget, jeg aldrig vil gøre, og slet ikke offentliggøre det. Og det er Filippa, 24 år fra Sverige, vi lytter til her.
0: Ja.
1: Hun fortæller om, hvordan hun på sociale medier har delt et ganske almindeligt hverdagsbillede, hvor hun sidder med en ven i bussen. Pludselig, ja, så er billedet stjålet. Det var lavet om til en falsk, pornificeret video i annoncer, både på Facebook og på Instagram.
0: Ja, i den her video, der ser det så ud som om, at Filippa, hun tager trøjen af, og vennen rører ved hendes bryster. Og det er jo ikke virkeligt, det hun ser i videoannoncen. Det er lavet med kunstig intelligens, fuldstændig uden Filippas viden og uden hendes samtykke.
8: Jeg vil ikke, at det skal findes på internet. Jeg vil ikke, at den skal återpubliceres. Jeg vil ikke, at folk skal se den. Vad händer om folk jag känner ser den här videon? Vad händer om min framtida arbetsgivare ser den här videon? hvad får jeg betala for det? Liksom?
0: Fortæller altså Filippa, jeg vil ikke have folk ser det. Hvad sker der, hvis folk jeg kender ser videoen? Hvis min fremtidige arbejdsgiver ser den, hvilken pris skal jeg mund betale for det? Kevin Shakir, godmorgen.
9: Godmorgen.
0: Og velkommen ind i studiet. Du er så journalist på DR Verificer, og du har lavet den her historie med din kollega Jonas Follager. Og I har fundet frem til 26 mænd, kvinder, som altså optræder i de her seksuelle deepfake videoannoncer på Metas platform. Hvorfor er det vigtigt at få frem i lyset?
9: Jamen, der er en række årsager, at det her utrolig interessant. For det første, så er det imod Metas egne regler, at der overhovedet er seksualiseret indhold i annoncer. Men her har vi jo specifikt nogle annoncer, der reklamerer for, at man laver netop det, Filip har oplevet, nemlig deepfake-videoer, hvor man seksualiserer billeder med kunstig intelligens. Mm. Vi taler også med nogle eksperter, der går ind, kigger på det her materiale og siger, prøv at det er ulovligt, at det her materiale bliver produceret, og at den der bliver delt. Og det interessante er jo, at Meta tager jo betaling for annoncer. Det vil sige, det her er noget indhold, som der er nogen, der betaler Meta for at lægge hus til, så at sige.
0: Og det er jo så annoncer for det, jeg kan forstå, kaldes for Nudify-apps.
9: Netop.
0: Prøv lige at forklare, hvad det er.
9: Jamen, Nudify på engelsk, det ligger i ordet, at vi ser eksemplet her med Filippa, der har et billede, hvor hun sover i en bus. Hun sidder ved siden af hendes mandlige ven overfor. Der er hendes veninde og tager et billede, fordi det ser sjovt ud, at de er faldet i søvn efter en helt almindelig arbejdsdag for nogle år siden. Det billede er så røget igennem en maskine, som nudifier billedet, så at sige. Det vil sige, det afklæder hende. Så her har vi et hav, hvor vi har fundet frem til 101 apps. Vi har 9 apps på Google og 92 apps inde hos Apple, som alle har kunne gå ind og downloade, hvor man kan gøre brug af de her slags tjenester.
0: Ja.
9: Så grundlæggende er det, du downloader en app, du betaler nogle penge i den, lægger et billede ind, og så kan du gøre det afklædt.
0: Og det, som du siger, Kevin Shakir, det er altså i strid med Metas egne retningslinjer at reklamere for de her Nudify-apps og reklamere med seksualiserede annoncer, i øvrigt også i Danmark ulovligt, både at producere og dele materiale af rigtige mennesker, som er blevet manipuleret ind i sådan en seksuel sammenhæng uden deres samtykke. Hvad har I gjort for at undersøge det her fænomen?
9: Jamen, det har været mange forskellige slags veje, fordi at det her er af en størrelse, som jeg synes er større, end hvad jeg troede, da jeg gik ind i det.
0: Hvad troede du?
9: Jamen, det startede med en undren om, hvad man egentlig kunne annoncere med. Altså, så det var bare med at gå ind. Meta har jo sådan et åbent annoncebibliotek, hvor man kan gå ind og søge, fordi de jo gerne har vil være åbne og transparente med den måde, som de tjener penge på. Så det var med at gå ind og søge og simpelthen møde noget, jeg ikke troede var der. Altså, vi taler oralsex, vi taler videoer af folk med penetrationssex, direkte klip fra porno, og så ind i en verden, hvor vi har måttet afgrænse og sige, okay, her er nogle rigtige mennesker, der bliver manipuleret i nogle billeder.
0: Mm.
9: Og vi kan jo se de her 101 apps, der har vi jo så kunne finde frem til, at der er over 29.000 annoncer, alene målrettet et publikum i Danmark, der leder videre til de her apps. Globalt, der er vi over på over 200.000 annoncer, der siger, prøv lige at gå ind og download den her app, hvor du kan lave Nudifies.
0: Og det er jo der, hvor man kan undre sig over, det er jo så også det, I gør. Hvorfor er det, de overhovedet nået frem til Metas platform? Altså de her annoncer, som jo egentlig er i strid med deres regelsæt. I har jo rakt ud til Meta. Kevin Shakir, jeg kan lige læse lidt op fra en mail, som de har skrevet. De skriver, vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Ja, de oplyser så også desuden, at flertallet af de annoncer, I har undersøgt, påstår, de er inaktive eller fjernet. De peger jo sådan lidt pilen væk, også fra skaberne bag appsene, siger, altså de forsøger at forbedre deres forsvar, holde skaberne ansvarlige, ændrer hele tiden deres forsvar, fordi de her skaber, de ændrer taktik for at få deres annoncer ind. Altså, de siger med andre ord, vi kan ikke gøre mere end det, vi allerede gør.
9: Mm.
0: Hvad tænker du om det?
9: Jamen, altså, jeg tænker, det er jo rigtigt nok. Vi har jo oplyst dem af en række annoncer, også langt ud over det, vi bringer nu, har vi også peget på nogle andre måder. Vi har jo sådan set også givet dem 101 apps og sagt, prøv lige at høre, det er de her apps, vi har undersøgt, at der er reklamer på, og som de forholder sig til. Men de ser det fra deres perspektiv som om, det her, det er et felt, der er i konstant udvikling. Det har at gøre med nogle kriminelle, som de beskriver dem, som bruger noget teknologi, som udvikler sig rigtig hurtigt og gør det vanskeligt for dem at detektere. Samtidig siger de, prøv at høre, vi har prøvet at de har stævnet en aktør tidligere, de har prøvet at blokere folk, der laver annoncer inden for deres platform, og så siger de, at der i det her felt af seksualiserede annoncer, så har de fjernet over 92 millioner annoncer, bare de sidste 10 måneder.
0: Men svarer de på, hvorfor annoncerne til at starte med, altså annoncer, som vi kan forstå, bryder med deres eget regelsæt overhovedet noget frem til deres platform i Danmark?
9: Nej, altså, de har det standpunkt, at det er nogen, der ligesom har luret en model, hvor de kan omgå deres regler.
0: Okay.
9: Men det er jo klart, at det er jo noget, der undrer de eksperter, vi taler med. Filippas billede blev jo taget ned, ikke bare én gang, for det optræder i over 90 annoncer. Så Filippas video, hvor hun bliver afklædt, selvom Meta fjerner den fra platformen, bliver ved med at dukke op hen over sommeren i år. Så det er jo noget, der undrer, hvordan kan det være, at man fjerner den ene gang, men ikke bruger noget teknologi, sådan at man sørger for, at den aldrig kommer tilbage igen.
1: Ja, fordi det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig til, Kevin Shakira. Altså den stakkels pige, 24-årige Filippa fra Sverige, der pludselig er i en pornificeret deepfake-video. Mm. Altså, hvad gør det stakkels menneske?
9: Jamen, Filippa gør mange ting. Både er hun selvfølgelig utrolig... Jamen, det har jo været vanskeligt for hende på den måde, at hun har skulle forholde sig til, at det her materiale overhovedet er der, som vi jo kan høre hende sige, det er ikke noget, hun har bedt om. På den anden side gik hun jo straks til politiet, så hun har anmeldt det til politiet i Sverige, og så har hun haft den indstilling, at hun har været ret åben med det. Altså simpelthen tale med familie, tale med venner, sige, at det her er sket, for hun har jo selv en mission nu. Det er sådan set også derfor, hun stiller op hos os, der hedder, det her, det kan ske for enhver, og det er ikke noget, man skal gå og holde for sig selv, hvis det sker. Det er noget, vi skal gøre noget ved.
1: Men kan man få det fjernet helt fra nettet?
9: Jamen, det
1: eller er skaden bare sket?
9: Altså, skaden for Filippa er jo sket, og optræder jo i næsten 100 annoncer, hvad vi kan tælle. Og på den måde ligger det jo på nettet. Og det er jo det her, som når vi taler med nogle af de eksperter, der er på området, siger, det er den her ting, der gør sagen særlig. Og det er, at helt almindelige mennesker kan ryge ud, for det her, det er ikke det, vi sådan set har haft fokus på før. Og det betyder, at alle kan opleve det.
0: Mm. Kevin Shakira, tak for at komme i studiet.
9: Selv tak.
0: Altså journalist på DR verificerer, at vi kan lige sige, fra både Google og Apple, så lyder det, at de altså har nul tolerance over for seksuelle deepfake apps og appudviklere, som forsøger at omgå deres regler, systemer og begge selskaber, siger, at de har fjernet de apps, DR har undersøgt, og ingen af udviklerne bag de 101 undersøgte apps, som reklamerer med, at man kan lave den her deepfake pornificerede slags videoindhold, er vendt tilbage på DR's henvendelser.
1: Skal vi lige runde aflagen?
0: Ja, det synes jeg, altså, vi skal.
1: Det er åbnet SVS'en, og det har vi, fordi moderaterne på forsiden af Berlingen skal foreslå aflagen. Den må simpelthen væk. Det vælter ind med beskeder 10.000 i minuttet, sådan en morgen her, hvis man lægger alt sammen. Ja, en landeplage, påstår de.
0: Ja, og vi kan sige, det vælter også ind med beskeder fra jer lyttere. Vi har jo spurgt jer til, hvad er jeres erfaringer med Aula? Vi har Alexander fra Holstebro. Du skriver, jeg bliver personligt voldsomt stresset af Aula. Jeg får cirka 20 notifikationer hver dag. Billeder, informationer osv. Kan man ikke samle alt i én besked, spørger du. Og ja, det ved jeg ikke, om man kan. Måske der er nogen, der kunne finde på at gøre det på den måde. Der er også andre, der spørger, hvad har det egentlig kostet at udvikle Aula? I skriver selv på DR, at det er mellem 300 og 450 millioner for udvikling og drift. Måske man kunne finde en bedre måde at bruge det på. For eksempel at sende en samlet mail hver uge eller aften, så har man overblik uden spam. Vi kan også lige have den sidste. Benjamin fra Frederiksberg, han skriver, elendig idé at afskaffe Aula.
1: Ja. Ja. Klokken er blevet 6:55, og vi kan lige nu at komme smuttur til Sverige. Per Bang Thomsen, godmorgen.
10: Godmorgen.
1: Det er jeres Norden-korrespondent, og det er jo, sådan har det i hvert fald lyttet, i dag vi endelig får valgresultatet. Men jeg var inde på svensk SVT her til morgen. De skriver, at 99,9% sikre er de på, at det er den røde-grønne blok, der vinder valget. Så Per Bang Thomsen, hvor tæt er vi på, at det ender med en rød-grøn valgsejr?
10: Altså, nu tør jeg jo ikke at kalde den, men jeg tror, det er så godt som sikkert. Altså, de står lige nu til at få 176 mandater, altså en rød-grønne blok, mod 173 til de borgerlige. Så lad os lige se på de sidste stemmer, der bliver talt op, men som SVT skriver, så er det 99,9% sikkert, at det bliver ja, de rød-grønne, og så Magdalena Andersen, altså den socialdemokratiske formand, der ligesom får teten i forhold til at kunne danne en ny regering.
1: Mm. Ja, så skal hun i gang med at forsøge på at danne en regering, og det ser jo, Per Bang Thomsen, alt andet lige temmelig besværligt ud.
10: Ja, det må man sige. Altså helt grundlæggende, så har de jo ikke fået den her kæmpe sejr, som de havde, altså som meningsmålingen havde spået. Altså de rød-grønne, de lå jo til at føre i rigtig lang tid, altså rigtig stort. Det endte de med ikke at gøre. Altså jo, de har godt nok vundet, men med en lille margen. Socialdemokraterne, de har også fået deres dårligste valgresultat, altså i små 100 år. Så de står også noget vingeskudt tilbage. Så det er ligesom en blok, som lige nu skal finde sig selv, og som skal, ja, prøve at se, om de kan danne regering. Altså der er fire partier i den rød-grønne fløj, og det er altså partier, som ja, strækker sig fra Venstrepartiet på den yderste venstrefløj, og så helt over til det, der hedder Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti. Og det er, lad mig sige det så, det bliver svært for Magdalena Andersen at få det puslespil til at gå op, fordi lige nu der passer, jeg brækker det ikke sammen. Altså, og hvis man bare ser, kan man sige, hvis vi tager bare regeringsspørgsmålet først, så har Venstrepartiet sat som ultimativt krav, at de vil med en regering, og de vil egentlig gerne have en regering med alle de her fire rød-grønne partier. Centerpartiet, de har sagt, de vil også rigtig gerne med en regering, men de vil på ingen måde sidde sammen med Venstrepartiet. Så der er ligesom, der er lidt problem der. Men så er også, når man kigger på politikken, så er der altså også store forskel. Ja, lige præcis.
1: Ja, fordi vi kan jo lige, altså det svarer jo til, at Enhedslisten og Lars Løkke, de skulle regering sammen herhjemme. Politisk, prøv at pege ud de steder, hvor det vil blive særligt vanskeligt.
10: Jamen altså først og fremmest på den økonomiske politik. Altså Venstrepartiet, de vil jo gerne hæve skatterne, og især også ramme de rige, som de skriver, og lave et solidarisk skattesystem. Der mener Centerpartiet, at skatterne skal sænkes, og der egentlig grundlæggende skal føres en markedsøkonomisk politik. Så er der også det her med, jeg kan man sige sådan noget, pensionsalderen. Der vil Venstrepartiet gerne sænke den. Det er Centerpartiet, de vil hæve den. Ja, Venstrepartiet vil gerne lovgive om kort arbejdsuge. Det er Centerpartiet imod. Så er der også nogle ting i forhold til for eksempel altså indvandring, hvor der også er forskel på, hvor de forskellige partier står. Og der kan man så også inkludere Socialdemokraterne og Miljøpartiet. Det må man jo ikke glemme i den her ligning. Altså Socialdemokraterne, de har i den grad strammet på udlændingepolitikken i de senere år. Lidt ligesom de danske Socialdemokrater. Men der har man så Venstrepartiet og så også Miljøpartiet, som også er et venstrefløjsparti. De mener, at der skal være en mere liberal og åben indvandringspolitik. De vil gerne tage imod flere asylansøgere for eksempel. Det mener Socialdemokraterne ikke. Så du kan godt høre, at der er mange steder, hvor det bliver svært.
1: Og derfor er det vel interessant at vide, altså Venstrepartiet, altså hvor stejl står de på, at de skal være med i en regering? Har de blødt op her hen over dagene?
10: Ikke lige umiddelbart, men der har altså også været stille, fordi alle har ventet på, at de her stemmer skulle tælles op. Så, men det ser ikke ud til lige umiddelbart, at de har blødt op for det her krav. Og der skal man også huske på, at Venstrepartiet gik faktisk frem ved det her valg. Så de står jo også stærkere og sidder med nogle, ja, kan man sige, en stærkere arm, når de skal til at lægge arm ind ved forhandlingsbordet. Og det her med, at de vil i regering, det er et ultimativt krav for dem. Mm. Så det bliver... Lige umiddelbart bliver det svært, men selvfølgelig, altså der er alle de her røde linjer, og på et eller andet tidspunkt, så er der nogen af dem, der skal udviskes, eller farves om, eller hvad man kalder det, fordi det
1: ellers kommer det ikke til at gå op noget.
0: Der. Nej, kan jo kigge på dansk politik, hvor der også var nogen, der havde røde linjer på et tidspunkt.
10: Præcis. Mm. Og det er måske også det, de gør netop og kigger på, hvordan vi har gjort i Danmark, i hvert fald er blevet inspireret af det.
1: Ja. Lange regeringsforhandlinger i Danmark, og det samme kan jeg næsten høre på, der bliver tilfældet i Sverige. Det kan jo være svært for dig at svare på det, men det er jo ikke utraditionelt i Sverige, at det tager pænt lang tid.
10: Nej, nej, lige præcis, men ja, alt tyder på, at det kommer til at tage tid, det her. Og spørgsmålet er så, om det kan gå ind og blive rekordlangt. Det er i hvert fald nogen, der spekulerer i. Og så også det her med, om det kan ende til syvende og sidst i et nyvalg. Der tror jeg ikke, vi er endnu. Og der er jo, altså, der er ikke rigtig nogen lige umiddelbart, der har nogen, den store interesse i det. Især ikke Socialdemokraterne, som jo er gået tilbage. Så, men det bliver nogle interessante forhandlinger i hvert fald at følge med i.
1: Det gør vi, og det har vi heldigvis dig til at hjælpe os med, Per Bang Thomsen. Mange tak.
10: Selv tak.
1: Ja, sådan blev klokken næsten 7.
0: Det gjorde den. Og vi skal have en radioavis lige om lidt, Bjarne. Og på den anden side af radioavisen, så fortsætter vi blandt andet med at tale om den digitale skole-hjem-platform Aula, som Moderaterne nu går ud og siger, blandt andet til Berlingske, den skal lukkes. Og vi har spurgt jer lyttere, om det er en god eller dårlig idé. I er meget blandet, kan man sige. Nogle af jer siger, at det er pisse træls med Aula. Andre af jer siger, jo, der er der mange ting, men man kan da også bare lade være med at have notifikationer slået til. Vi kommer til at tale med Moderaternes Jakob Engel-Schmidt om det, som sagt på den anden side. Det er om en halv time tid, men først en radioavis klokken 7.
2: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børnene, ikke er skadeligt eller vanedannende. Ifølge Mikkel Flyverbom, som er professor i digitale forandringer på CBS, så vil der være tale om en historisk ændring, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
4: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
2: DR har fået adgang til et udkast til lovforslaget. Her fremgår det, at der også vil blive lagt op til, at børn under 13 år slet ikke skal have adgang til sociale medier, og at ældre børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de her nye krav, hvis forslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
11: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
2: Uskyldige billeder fra sociale medier bliver med kunstig intelligens lavet om til seksualiserede videoer, der så optræder i annoncer på Facebook og Instagram. Og det er sket uden samtykke, fortæller 6 kvinder, DR har været i kontakt med. En af dem er 24-årige svenske Filippa, som vi har anonymiseret af hensyn til hendes privatliv. Et billede af hende er med kunstig intelligens lavet om til en såkaldt deepfake-video, der fremstår pornografisk. Videoen bliver så brugt i 94 annoncer for såkaldte nudity-apps, som netop gør det muligt for brugere at lave deres egne deepfake-videoer. Annoncerne er blevet set af mindst 12.000 brugere på Facebook og Instagram.
12: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
2: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop og mit ansigt, men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, lyder det fra Filippa. 24-årige Filippa har anmeldt sin oplevelse til det svenske politi.
12: Jeg ikke vil, at det skal hende flere. Det er ansigter.
2: Jeg vil ikke have, at det skal ske for andre. Det er ansigter, der tilhører rigtige mennesker, kendte personer, privatpersoner, som har liv, som ikke har godkendt det her eller ønsket det her, siger Filippa. I en mail til DR, der skriver Meta, at det overvejende flertal af deres annoncer, det er at de annoncer, DR har undersøgt, er inaktive eller fjernet fra deres systemer. Vi tolererer ikke nudity-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre, skriver altså Meta. Flyvebasen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland har stået tom og lukket siden april sidste år. Men i denne her uge har den haft besøg af en gruppe amerikanske soldater. Det er altså optagelser fra bygden viser, at gruppen opmåler og kortlægger landingsbanen samt mulige militære basefaciliteter. Og Mads Kors her, DR's forsvarskorrespondent, betyder det så, at det vi ser, det er amerikanske planer om baser i Grønland nu er kommet tættere på?
10: Ja, det her, det kan være et udtryk for, at den amerikanske interesse i hvert fald er blevet mere konkret. Vi ved, at de tidligere har været nede og besigtige området, og det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
2: Og det amerikanske forsvar bekræfter jo faktisk overfor DR, at specialisterne laver tekniske undersøgelser af blandt andet landingsbanen. Men de svarer så ikke på, om det er forberedelse til at bruge lufthavnen som en base. Hvorfor svarer de ikke mere tydeligt på det?
10: Der er store ting på spil her, at det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
2: Lød det herfra, Mads Korsager. I de østlige egne er først lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en lidt til frisk vind fra sydvest.
0: Så kan vi sige godmorgen. Det er blevet torsdag 17. september. Klokken er 7:05. Du har tændt for P1 Morgen. Det dårlige vejr, det kan vi ikke gøre så meget ved. Til gengæld kan vi forsøge at klæde dig godt på her til morgen. Og vi skal blandt andet, Bjarne Stensbæk, tale om svulsten i den moderne børnefamilie.
1: Det lyder godt nok voldsomt.
0: Det gør svulsten. Det er. Men sådan beskriver regeringspartiet Moderaterne, altså platformen Aula, den her digitale kontaktbog, blev udrullet tilbage i 2019 oktober i de danske skoler. Moderaterne, de siger, lugte. Lugt, Aula.
1: Ja, men det særlige her, det er jo en melding, som det her regeringsparti går alene ud med, og vi kan forstå, at SF måske ikke synes, det er den bedste idé.
0: Nej, og Socialdemokraterne, de vil heller ikke sådan rigtig sige noget om det.
1: Så vi taler om en halv time tid med Moderaternes skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt og spørger, hvorfor de synes, det er en god idé, at man efter kun 7 år lukker den her IT-platform, som jo har kostet op mod 400 millioner skattekroner at udvikle. Og selvfølgelig, hvad i alverden skal så erstatte Aula?
0: Ja. Jeg er spændt på, om de har nogle gode svar, men vi skal også til bryllup.
1: Ja, det skal vi. Vi skal nemlig til bryllup. 2 dages festligheder på Bahamas. Og som jeg kan forstå det, så var det en lagkage i flere etager.
0: 5 etager.
1: 5 etager, der blev fløjet ind til den her fest, bryllupsfest. Fint skulle det være. Sagen her, det er, at det var Donald Trump Jr., der blev gift. Vi er tilbage i maj måned. Og så er der noget helt særligt ved det bryllup.
0: Ja, der er jo altid det der med, hvem tager regningen for brylluppet. Er det svigerfar? Er det en selv? Og så videre. Her var en god del af den betalt af en russisk rigmand, Umar Kremlev. Og så langt så godt. Problemet er bare, han har altså tætte forbindelser til Putin, Kremlev her. Vi dykker ned i historien. Vi skal tale med vores USA-kender Sander Brovald. Vi skal også tale om en reklame. Det lyder sådan her.
13: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show.
1: Og den har jo fyldt så utrolig meget på de sociale medier.
0: Det har den. Det er 29-årige skuespillerinde Sydney Sweeney, som på mange måder i visse billeder helt splitterragende nøgen poserer med forskellige sportsudstyr og reklamerer for sportbetting-appen Novik. Det får hun kritik for, Sydney Sweeney. Det er ikke første gang, hun får kritik for at gå til grænserne og bruge sin krop til at lave kommercielt indhold. Vi skal dykke lidt ned i, hvorfor det er, hun får så mange menneskers pis i kog.
1: Mm. Og så har jeg slet ikke nævnt, at vi skal i gang med et stykke matematik, fordi mennesker har forsøgt på gennem årtier at udvikle os og regne ud osv. Og har måttet det kan vel godt sige, opgive. Nu er kunstig intelligens kommet på banen og kan løse de mest vanvittige, sværeste matematikopgaver. Og hvad det så kommer til at betyde for selve matematikken. Ja. I studiet den her morgen, Niels Frederikkers og Bjarne Stensbæk.
0: Ja, og vi begynder ved rentemødet i går, som altså blev kaldt et af de vigtigste rentemøder i mange år. Og det var altså, da chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, han altså trådte op til et pressemøde og præsenterede konklusionerne, som på en måde var forventede, men også var opsigtsvækkende.
14: Good day. In the meeting just concluded, the FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point to 3.75% to 4% in support of the Federal Reserve's dual mandate.
1: Ja, renten den bliver altså hævet med 0,25% point. Og det sker, fordi inflationen er for høj i USA. Det forklarer Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent.
15: At det var det, Kevin Warsh sagde meget, meget klart. At der har været alle mulige spekulationer, men det var en enig centralbank, som stemte for, at man skulle forhøje renten. Og han tilføjede også, at der formentlig kommer en renteforhøjelse mere på endnu 0,25% i løbet af i år, fordi man har en målsætning om at skulle have styr på inflationen.
1: Mm. Og Trump, præsident Trump, hvordan har han reageret på den her melding?
15: Jamen, han har reageret meget forudsigeligt med at sige, at det er helt forkert. Han siger, at der burde være en rente på 1%. Det er verdens bedste økonomi, og amerikanerne er dem, der trækker økonomien i hele verden, så de skulle have mulighed for at låne meget, meget billigere. Men han nævner faktisk ikke Kevin Warsh specifikt i sådan sit raseri, og man skal huske, at han er jo nyudnævnt, Kevin Warsh, udnævnt af Trump, og Trump havde måske nok en forventning om, at han ville arbejde mere med at gøre, som han gerne ville, altså sætte renten ned, eller i hvert fald holde fast i det. Men jeg tror, der er mange økonomer i USA og i verden, og sikkert også mange forbrugere, som er åndelettet op, fordi det her jo altså viser, at Kevin Warsh har tænkt sig at fortsætte den tradition, der er med, at den amerikanske centralbank er politisk uafhængig. Man gør det, der man mener er rigtigt pengepolitisk, og lytter ikke til, hvad præsidenten eller andre gerne vil have.
1: Ja, og hvorfor er Trump så optaget af det her rentespørgsmål?
15: Jamen, det er han jo, fordi det her gør det jo dyrere at være amerikaner. Altså, man skal huske, da Donald Trump kom til for 2 år siden, der lovede han jo amerikanerne, at på dag 1 ville tingene begynde at blive meget bedre. Og i løbet af det første halve år, så ville benzinprisen være halveret, fødevarepriserne ville blive halveret, osv. osv. Det er jo ikke sket. Tværtimod, tingene er blevet dyrere, og energiprisen, som er i høj grad det, der driver inflationen, og som får centralbanken til at reagere, altså de er jo skyhøje nu på grund af den krig, som Trump har valgt at sende USA ud i. Og når nu man skal til midtvejsvalg, og det skal man jo om 3. november, om ikke engang 2 måneder, der vil der være mange amerikanere, som i hvert fald spørger sig selv, er det blevet billigere at være amerikaner, sådan som vi blev lovet af præsidenten, eller skal vi med vores stemme straffe ham den 3. november?
1: Mm. Kan det her få konsekvenser for den nye chef for den amerikanske centralbank, som du sagde, er en person, som Trump jo selv har forsøgt at skubbe ind på den her post?
15: Ja, han har simpelthen udnævnt ham, så det er meget klart. Og han kan ikke tage den væk fra ham igen. Altså, Kevin Warsh har et mandat til at blive siddende, så medmindre han selv vælger at gå, så bliver han siddende. Og jeg tror heller ikke, altså jeg tror, det vil udløse et ramaskrig og økonomisk meget uforudsigelighed, hvis Trump valgte sådan for alvor at gå ind og tvinge Kevin Warsh til at trække sig. Man kan måske huske den forrige Jerome Powell, som Trump forsøgte at presse ud. Men det kunne han simpelthen ikke. Det har han ikke mandat til. Fordi det er altså en idé, at pengepolitikken og centralbanken skal kunne bestemmes uafhængigt, uden at man er presset af en præsident, som jo lige nu rigtig gerne vil have, at renterne bliver lave. Fordi man skal huske, for amerikanerne betyder høje rente, det betyder højere boliglån. Det betyder dyrere lån på den bil, du har købt. Og så også det, at kreditkortgæld i USA er så stor. Vi kender det ikke helt på samme måde i Danmark, men rigtig mange amerikanere låner i deres kreditkort, og den rente, den stiger med det samme, når sådan noget som det her sker. Mm. Og det betyder jo altså, at det er penge ud af pungen fra rigtig mange almindelige amerikanere, som i forvejen er hårdt spændt for.
0: Ja, sådan var meldingen fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe tidligere på morgenen. Nu er klokken blevet 7:13.
1: Matematik på topniveau, det handler jo om formler, beviser, ligninger og jagten på svarene på nogle af universets mysterier. Det er jo meget fascinerende, men den seneste tid, der er snakken blandt matematikerne begyndt at handle om noget helt andet, nemlig kunstig intelligens. Fordi i sidste uge, der hævdede OpenAI at have løst et af de 7 såkaldte 1000-års matematikmysterier.
0: Ja.
1: Og kort fortalt, så er det matematiske udfordringer, som er så svære, at de har været uløst i mange, mange år. Verdens allerklogeste mennesker, de har forsøgt på at løse problemerne. Og hvis man løser et af dem, ja, så vil det i givet fald udløse en præmie på $1 million. Det siger lidt om, hvor stort det her det er. Der er dog stadig kontroverser forbundet med løsningen, og den er endnu ikke blevet valideret endnu.
0: Nej, det er bare vigtigt at sige her, at vi er jo langt ud over, Bjarne, at finde hypotenusen og altså integralregning og så videre. Vi er ude i altså opgaver her, som ubestrideligt har været næsten umulige for selv gavede matematikere at løse. Der er jo kontroverser forbundet med, at man så bruger...
1: Ja, vi er længere end 2+2 og lige 4.
0: Ja, det tror jeg nok, vi er. Asger Dag Tørnqvist, godmorgen.
16: Ja, godmorgen.
0: Lektor i matematik er du ved Københavns Universitet, formand for Dansk Matematisk Forening.
16: Ja.
0: Du har selv løst et svært matematisk mysterium tilbage i 2019. Skal vi sige, at vi lige... Altså, vi kunne sikkert bruge resten af programmet på at komme ind på præcis, hvordan du løste det. Så det kan være, at vi skal vente altså, gemme det til en anden gang. Og bare konkludere, at det var enormt svært.
1: Ja, det var godt gået.
0: Men du klarede det. Og kan du ikke lige prøve at forklare, hvor opsigtsvækkende er det, hvis det rent faktisk passer, at det lykkedes en kunstig intelligens at løse en af de her 1000 års matematiske mysterier?
16: Jamen, det er kæmpestort. Det er simpelthen sådan, at den her liste af 7 millennium-problemer, det er udvalgt til netop at være de 7 problemer, som mange matematikere verden over er enige om. Det er simpelthen nogle af de allerstørste, hvis ikke de største. Og derfor, hvis det viser sig nu at være sandt, at OpenAI's system har løst det her problem, jamen så er det så stort, som det bliver, og det er et meget fantastisk gennembrud. Og så kan man måske så bare tilføje til den, at det er jo en løsning, der er kommet på baggrund af, at mennesker har arbejdet nemlig, som I også sagde, i årtier med de her problemer, og har ligesom spillet bolden hen foran målet, sådan så at AI-systemet med sin helt utrolige regnekraft nu har tilsyneladende været i stand til at sparke bolden ind i målet og komme i land med at løse sådan et kæmpe problem.
1: Ja, her må du virkelig hjælpe os, fordi forsøg på at sætte lidt i kontekst for os. Altså, ja, dels hvor vildt det er, at det lykkedes kunstig intelligens at løse den her uløselige ligning, og hvad det betyder, hvad det kan komme til at betyde.
16: Jamen, hvad kan det betyde? Det revolutionerer jo potentielt den måde, vi laver matematisk forskning, at vi, som jeg sagde, det er som om, at menneskelige matematikere har spillet bolden hen foran målet, men så med den her helt utrolige evne, som AI-systemerne har til at tjekke fantastisk mange muligheder og potentielle løsningsmetoder osv., så er det ligesom om, at så lykkes det AI at lave det der skud på mål, hvor bolden bliver skudt ind i målet. Og det der, det kunne have taget menneskelige matematikere, jamen det er svært at sige, hvor mange år havde det taget dem. Havde det taget dem 1, 2, 3, 10 eller 30 år og faktisk finde det rigtige skud på mål, der hvor vi står nu.
1: Ja. Kan du prøve at fortælle, hvad det er for et matematikstykke, de har løst, og hvad det kommer til at betyde for matematikken, for dig og for mig?
16: Så det matematikproblem, de har løst, det hedder Navier-Stokes, og det skal jo lige siges, at OpenAI har jo allerede tilbage i august annonceret en liste af 10 andre, lidt mindre kæmpe store problemer, men stadig rigtig store problemer i matematik, som de har løst. Så det er bare lige, vi er gået endnu en tak op, vi er kommet op på de der millennium problems. Og det der Navier-Stokes, det er en ligning, vi har i matematik, som beskriver den måde, hvorpå for eksempel væsker, eller gasser, eller ismasser bevæger sig. Og det er, så det er sådan en fundamental ligning fra fysik. Og det, der har været problemet, det er, som er et matematisk problem, det er, at hvis man ligesom giver udgangsbetingelserne for sit system, altså hvordan så for eksempel en væske ud, og hvilke kræfter var der påvirkede væsken, hvordan ville den så flyde, kunne man bestemme det for evig tid, og ville den løsning, man fik, ville den ligesom opføre sig på en fysisk fornuftig måde. Og det, man så har fundet ud af, og det er jo her ved den fantastiske regnekraft, så har den faktisk fundet ud af, at der er sådan et eksempel på, at man kan have en udgangsposition, som resulterer i, at væsken faktisk på et tidspunkt vil eksplodere, siger man. Og det lyder selvfølgelig som noget, der ikke sker i virkeligheden. Vi har ikke lige pludselig vand, der giver sig til at flyde og så eksplodere. Men det viser så måske i virkeligheden netop noget om, at den her Navier-Stokes-ligning, den er ikke den helt korrekte ligning til at beskrive den fysiske virkelighed. Men det har altså været et matematisk problem, om den her ligning for tid og evighed korrekt ville beskrive, hvordan en væske flyder. Det er sådan groft sagt, det der er sket.
0: Asger Tonkes, vi kan jo tydeligt høre din begejstring, når det kommer til det matematiske, bare når du skal forklare om den her Navier-Stokes, altså uløselige ligning. Altså, du startede jo egentlig med at kalde det for et fantastisk gennembrud, at en kunstig intelligens nu ser ud til at have løst den ellers uløselige ligning. Er der slet ikke et problem forbundet med, at kunstig intelligens er blevet lige så god, hvis ikke bedre end mennesker til matematik?
16: Altså, der står vi jo et sted, hvor vi ikke rigtig ved endnu, hvor god bliver AI til at løse matematiske problemer, fordi som det er lige nu, så er det i alle tilfælde sådan, at de store problemer, som AI har løst, der har mennesker gjort et enormt forarbejde med ligesom at komme, sætte hele løsningen op, sådan så at det, som AI er god til, som er nemlig sådan at afsøge enormt mange muligheder, at det kunne komme i spil. Og spørgsmålet er så, om der i virkeligheden ikke er den situation, eller kommer til at være den situation, at menneskelige matematikere er gode til nogle ting, AI er god til noget andet, og når man så sætter os sammen, når vi arbejder sammen med AI, så kan menneskelige matematikere og AI sammen noget, som vi ikke kan hver for sig. Nej. Og det er der, hvor vi står lige nu. Og så spørgsmålet er så, hvor står vi henad om 5 eller 10 år? Ja. Eller bare om 2 år, fordi det her går hurtigt.
1: Så indtil videre, Asger, så er der stadig behov for dig. Det er dig, der har lavet den, kan vi sige, den målgivende aflevering.
16: Det er den målgivende aflevering, og hvis man er fodboldfan, så vil der jo være nogen, der mener, at det faktisk er det allervigtigste. Den,
1: du har lavet den sidst.
16: så nemlig, ikke? Så, men,
1: og nu nævnte du selv om 5 år, kan vide, hvor Asger Dag Tornqvist så er henne der.
16: Ja.
1: Og du stadig er på banen. Asger, tak for at være med her til morgen.
16: Tusind tak for, at jeg kunne være med.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, og rigtig god dag til dig. Du er altså lektor i matematik ved Københavns Universitet, og du er formand for Dansk Matematisk Forening.
0: Bjarne Stensbæk, der skal der lige love for, at vi kom en tur på skolebænken.
1: Ja, matematik, den var hård.
0: Den var hård.
1: Ja.
0: Det bliver heldigvis ikke os, der skal rydde os ud i at begynde at løse uløselige ligninger. Til gengæld så skal vi snakke lidt om det forslag, som Moderaterne, altså regeringspartiet, er ude med i dag. Blandt andet i Berlingske et stort opslag på forsiden. De vil lukke den digitale kontaktbog, Aula. Altså kommunikationen mellem forældre og skole, og skole og forældre og daginstitutioner. Altså løsningen, som blev udrullet tilbage i 2019. Moderaterne siger nu, den skal væk. Vi skal tilbage til, ja hvad? Det har de jo faktisk ikke rigtigt svar på. Til gengæld så er der flere af jer lyttere, som vi jo har spurgt til jeres erfaringer med Aula, som skriver ind til os. Vi har spurgt, har du gode erfaringer? Har du dårlige erfaringer? Hvad mener du om Moderaternes forslag? Jeg kan blandt andet lige citere Louise, du har skrevet ind. Du skriver, forstår godt for ældre og Aula stress. Men hvor skal vi lære så skrive husk i morgen tur til museum, husk madpakke og turtaske, eller dagsorden til næste forældremøder, og så videre. Ville vi ikke miste forældrene helt uden Aula, forældre som er til har for travlt til engagement, eller skal postkassemappen indføres igen mellem skole og hjem? Og der er også en besked her, Pernille, mor til 3. Du er også sådan lidt skeptisk over for Moderaternes forslag. Du skriver, jeg er mor til 3, skolebørn elsker ikke Aula. Men synes, det er et nødvendigt redskab for at hitte redde i børnenes hverdag, men jeg er ked af, hvis debatten om problemerne i folkeskolen, ja, den bliver drejet til at være et problem om forældreinvolvering, for Aula giver mig tit indblik i alle de timer, der er vikar, alle de timer, der bruges på test. Ja, der er også nogle af jer, der er mere kan man sige, opbakne, når det kommer til Moderaternes forslag her. Det er Carsten Dahl, du skriver, luk lortet.
1: Ja, okay.
0: Okay, ja. Ja. Og sådan er der jo forskellige inputs fra jer, og jeg vil sige til jer, bliv ved med at skrive ind til 1212 P1 Mellemrum, og så jeres mening om erfaringer med Aula. Vi tager det videre til, ikke undervisningsminister, skatteminister Jakob Engel-Schmidt, han er med cirka 7:55. Så kan vi prøve at høre, hvad han synes til alle jeres beskeder.
1: Ja. Og vi har jo I den her uge har vi jo dækket kunstig intelligens så meget. Vi har lige hørt omkring matematikken, og de kan løse gåder, altså tusindårs gåder.
0: Ja.
1: Nu er der kommet en, den er lige kommet en meddelelse fra, det er, eller en nyhed fra AFP. De har fået fat på en udtalelse fra Buckingham Palace.
0: Nå.
1: Ja. Og det siger måske lidt om, hvor meget kunstig intelligens fylder rundt omkring, fordi det er kong Charles. Han ville på en konference i Skotland i dag opfordre tech-giganterne til at sikre, at kunstig intelligens er gearet til at tjene menneskeheden, og at mennesker ikke, citat, mister kontrollen. Når jeg tager den med, så er det bare for at, at vise, hvor meget det fylder rundt omkring, hvor stor bekymringen er. Der er begejstring, javel, men der er også en bekymring.
0: Det er eksperter, det er politikere, Donald Trump, tech-bosser, og nu altså kong Charles.
1: Ja, siger du, Arne. Ja.
0: Ja. 24 minutter.

0: billede siger mere end 1000 ord og så videre, men hvis jeg skulle beskrive den her reklame, den er fra den amerikanske sports betting virksomhed app NoVig, og man kan se den 29-årige amerikanske skuespillerinde Sydney Sweeney. Hun sidder nogle gange nøgen, andre gange let på klædt, poserer med forskelligt sportsudstyr. Der er klip, hvor hun sidder helt nøgen med spredte ben på et basketballnet, så der andet. Ja, der har hun to amerikanske fodbold, der ligesom dækker for brysterne. Og det er jo, når vi snakker om den her reklame, det er jo, fordi internettet er kammet over, altså eksploderet med reaktioner på baggrund af den her reklame, som Sydney Sweeney altså er ansigt på. Hun er også medejer af bettingplatformen. Og der er jo et eller andet med Sydney Sweeney, Bjarne. Mm. Hun, det er ikke første gang, hun skaber opmærksomhed, især ved brugen af sin krop, og især efter en optræden i reklamer. Vi skal prøve at høre, hvad det egentlig er, det handler om. Amalie Ginderup Kjær, du skal hjælpe os.
1: Ja,
0: ja,
1: fordi godmorgen.
0: Godmorgen. Du er professionel volleyballspiller og landsholdsspiller,
1: ja,
0: og når vi har dig med, så er det, fordi du er en af dem, som altså en af de kvindelige atleter, som kritiserer reklamen langer ud efter. Ja, det skal vi jo prøve at forstå. Hvad er det egentlig, der er problem med reklamen?
1: Ja, jamen jeg synes jo egentlig, problemet det ligger i, at den her reklame, den reducerer kvindekroppen til et objekt og noget, hvor vi skal fokusere på udseendet. Og så sætter den det i relation til sport. Og det synes jeg jo er super problematisk, fordi i sport, der har vi jo kæmpet i rigtig, rigtig mange år om netop at blive anerkendt for vores præstation og hvordan, ja, hvad vi kan gøre frem for, hvordan vi ser ud. Mm. Og derfor er det jo super ærgerligt at se sådan en reklame her, og det kan jo føles som at gå ikke bare to, men altså 100 skridt tilbage netop i kampen om seksualisering af kvindekroppen. Det føles nærmest som om, at de prøver at normalisere det.
0: Men Amalie Ginderup Kjær, Sydney Sweeney er jo skuespillerinde. Hun er ikke atlet.
1: Ja.
0: Og hun optræder så nu i en reklame for et bettingfirma, hvor hun selvfølgelig næsten uden tøj på, jeg tænker det er for at lokke eventuelt nogle mandlige potentielle brugere ind, siger, du kan bette på den sportsgren og den sportsgren. Hvorfor får du det til at handle om kvindelige atleter?
1: Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg, der er mange, der sidder med os. Problemet ligger jo i, at du også kan bette på kvindesport. Og det virkelige problem, eller kernen i det, vil jeg måske faktisk sige, at de kunne jo sagtens have brugt alle andre atleter, topatleter, ingen gang bare kvinder, de kunne bruge alle atleter med tøj på, vise deres skills til at lave den her reklame. Det har de ikke. Og det har de jo, fordi de har brugt Sydney Sweeney, fordi at hun er guddommelig smuk. De har brugt hende, fordi sex, det sælger. Og det er jo måske der i virkeligheden, det virkelige problem, det ligger.
0: Hun er jo medejer af bettingplatformen, kan vi forstå, Sydney Sweeney.
1: Ja.
0: Så igen, altså hvis hun selv også ser det som et godt stunt, at få folk ind på platformen, er det nødvendigvis noget, der rammer kvindelige atleter? Nej, Bjarne.
2: Ja, men jeg tror, hun sad i et tog, eller ja, det lød, ja, så forbindelsen, den smuttede desværre. Jeg tror ikke, jo, måske er du der igen.
1: Ja, hvad siger du?
0: Nu tror
1: kan
0: jeg
1: høre mig?
0: Jeg tror, vi kan høre dig igen, Amalie Ginderup Kjær. Der var et kort udfald.
1: Yes.
0: Jeg ved ikke, om du sidder i noget offentlig transport, men det var sådan set bare...
1: Ja, jeg sidder i tog.
0: Ja, men jeg stillede en variant af det samme spørgsmål. Det er bare for at forstå,
1: altså
0: hvorfor igen bliver det et problem for kvindelige atleter? Kan det ikke bare ryste på hovedet, som du gør, egentlig også et eller andet sted, og sige, jamen, det rører vel ikke mig?
1: Jo, men problemet er jo, at det virkelig rører os. Det er med til at normalisere, at seksualisere kvinder i sport. Og det er et kæmpe problem. Det er det, vi har kæmpet for i rigtig mange år. Og jeg egentlig synes, vi er kommet et godt stykke vej med. Så jeg synes, problemet ligger i den her normalisering. Fordi jeg ved godt, at vi kvindelige atleter jo egentlig ikke er den rette målgruppe til reklamen. Men målgruppen er jo dem, som vi egentlig har kæmpet imod i mange år. Mm. Dem, vi har kæmpet for at få respekt fra og blive anerkendt fra, eller i et mindste bare ikke seksualiseret af.
0: Og Amalie, senere på morgenen, så stiller vi også lidt skarpt på selve personen Sydney Sweeney og hvad hun tidligere har lavet reklamer. Hvad er egentlig dit egen holdning til, dit eget forhold til hende?
1: Jamen, jeg vil sige, det er også det fokus, jeg selv har haft med mit eget opslag. kvinder må gøre, hvad de vil. Alle må gøre, hvad de vil. Alle må have det tøj på, de vil. Alle må

0: huske, hvad de vil, arbejde med, hvad de vil. Det rører mig egentlig ikke. Det, der jeg synes, hvor problematikken den rammer, det er, når din valg, de har konsekvenser for andre. Og i den her henseende har det konsekvenser for alle kvinder i sport.
1: Har du selv oplevet, at det havde konsekvenser for dig, Amalie?
0: Ja, altså nu er det jo lige knap en uge siden, det blev lagt op. Så udover bare at få kommentarer på nettet, har jeg ikke mærket det, men jeg har jo mærket seksualisering i sport i mange år. Det er alt fra en træner, der siger, jamen, direkte til mit ansigt. Hvis jeg skulle vælge mellem to spillere, den ene er faktisk bedst, men den anden er kønnere, så vil jeg da klart vælge den kønneste. Det siger han direkte til mit ansigt.
2: Hvor altså, højt et niveau taler vi der? Taler vi der landsholdsniveau? Undskyld, jeg afbryder. Taler vi der landsholdsniveau?
0: Ja.
2: Altså, er det en landstræner, ja, det var, der har sagt sådan?
0: Det var, nej. Det var ikke på landshold. Det var i udlandet. Det var i, der spillede i Belgien.
2: Så der var en klubtræner, der formulerede det på den måde? Det er dog... Det var dog irriterende. Vi giver den lige 5 sekunder, fordi det svar vi vil da gerne høre.
1: Ja, det vil vi gerne.
2: Mm. Nå, jeg er nødt til at...
0: Bare... Ja.
2: Det får vi desværre. Vi får desværre
1: vi må undskylde over for lytterne. Også Amalie Genrup Kjær, som er tvunget til at sådan ryge lidt sådan frem og tilbage i vores forbindelse her. Det var altså Amalie Kjær, professionel volleyballspiller og landsholdsspiller, vi havde med igen på en dårlig forbindelse.
2: Skal vi lige tilføje Sydney Sweeney? Altså, hun har mistet 200.000 følgere på Instagram ovenpå det her. Men ja, det men. Tror jeg, hun lever med, for i forvejen, der har hun knap
1: 26 millioner følgere. Ja. Et dråbe i havet.
2: Klokken er blevet 7.32. Niels Christian Lang er klar med et nyhedsoverblik.
3: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som bliver præsenteret her til formiddag. Forslaget EU Kids Act skal stramme kravene til tech-giganterne, så det nu er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børnene, ikke er skadeligt og heller ikke vanedannende. Der taler om en historisk ændring, siger Mikkel Flyverbom, som er professor i digitale forandringer på CBS.
4: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil.
3: I forslaget bliver der også lagt op til, at børn under 13 år slet ikke skal have adgang til sociale medier, og at ældre børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og 8 om morgenen. Flyvebasen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland har stået tom og lukket siden april sidste år. Men i den her uge har den haft besøg af en gruppe amerikanske soldater. Deres optagelser fra bygden viser, at gruppen opmåler og kortlægger landingsbanen samt andre mulige militære basefaciliteter. Og det kan være tegn på, at amerikanerne overvejer at lægge en ny amerikansk base her, siger Mads Korshager, deres forsvarskorrespondent.
5: Det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
3: Og så skal det være slut med at blive lagt ned af beskeder på Aula. Moderaterne vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærere, elever og forældre bruger i dag. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Inger Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, og det er der mere om lige om lidt i P1 Morgen. Men først en vejrudsigt i øst. Først lidt eller nogen sol, ellers en skydedag forude med udbredt regn eller byger. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
1: Ja, det skal være slut med beskeder fra overbekymrede forældre i sene aftentimer til danske skolelærer, samt et overvældende antal opdateringer om, hvad er det, ungerne har lavet i børnehaven. Blev snobrødet brændt, eller var det råt indeni, og huskede de altså gymnastiktøjet?
2: Mm. Ja, det skal være slut med Aula. Det er i hvert fald det forsiden af Berlingske.
1: Det er det. Mm. Det er noget, du blandt andet står på mål for, Jakob Engel Schmidt. Godmorgen.
6: God morgen i studiet og derude.
1: Ja, du er skatte- og vækstminister for Moderaterne. Det kan være, der er nogen, der tænker, hvorfor står en skatteminister lige pludselig og taler om Aula?
6: Jeg synes, vores folkeskole er så vigtig, at det er en debat, der vedrører os alle sammen. Det er jo derfor, at Moderaternes partileder i går talte om hans syn på folkeskolen i Politikken, og jeg sammen med Christina Egelund og Monica Rubin i dag har givet det her interview til Berlingske, som vi jo taler om i radioen.
1: Ja. Hvor I er flot fotograferet, står alle tre og siger, Aula skal afskaffes. Hvorfor skal det dog det?
6: Jeg tror ikke, at man løser folkeskolens problemer ved at afskaffe Aula, men det kan være din begyndelse. Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress. Mm. Og på de sms'er, I selv får ind i studiet, kan man jo høre, at der er rigtig mange forældre, der opfatter det nærmest som en ekstra beskæftigelse af hele tiden at være tilgængelige, svare og læse med på Aula. Jeg synes, det er tid til, at forældrene træder ud af klasselokalet digitalt. Vi ansvarliggør børnene. Altså, der er jo ingen grund til, at vores børn ikke selv kan fortælle, hvad de skal læse til lektier, hvornår de skal have ekstra træningstøj med, og hvornår turen går til det lokale museum, hvor madpakken enten skal være ekstra stor, eller der skal være en 20 kroner med til at købe noget i den lille butik. Alt det har man jo pillet ud, når man har introduceret Aula, og samtidig har man skabt et socialt medie for forældre i en tid, hvor vi håber, vores børn bruger mere tid på at lære og bruge teknologi, end de skal bruge på skærmene.
1: Ja. Jeg får helt lyst til, Jacob Engel-Schmidt, at samle vores sms'er og så sende det til dig. Fordi der er nogen, der giver jer ret. Der er nogen, der siger, ud med Aula, luk det og tilbage til kontaktbogen. Det kan vi jo komme ind lige om lidt på, om det er egentlig det, du gerne vil have. Men der er også nogen, der er lidt skeptiske. Der er en, der skriver, det lyder lidt som gammel vin på nye flasker. For år tilbage, så var det forældreintra, der var problemet. Så kom Aula, nu er det så problemet. Var man skeptisk, så kunne man komme for skade at tænke, at moderaternes brøl, det kunne ligne et forsøg på at skifte fokus væk fra folkeskolens virkelige problemer, som er langt mere komplekse og dyre at løse. Er det det, det handler om, Jacob Engel-Schmidt?
6: Vedkommende, der har skrevet den sms, har i hvert fald ret i, at folkeskolens problemer er komplekse. Vi har aldrig brugt flere penge på vores skole, og vi oplever desværre, at resultaterne går den forkerte vej. Nu vil jeg sige noget, jeg tror, de færreste politikere plejer at sige, når de er i radioen. Ja. Jeg tror, det er tid til, at vi politikere blander os udenom den enkelte skoles fremtid og hvordan den bliver ledet. Jeg tror, det er tid til, at alle de forandringer, man har lavet af folkeskolen, får tid til at virke. Senest det frisættelsesprogram, vi i gang satte i sidste periode, hvor ideen egentlig var at give den enkelte lærer, den enkelte skoleleder, bedre mulighed for at planlægge undervisningen. Fjerne mange af de der detailstyringsmål, der betød, at man igennem et år skulle observere en 500-600 forskellige læringsmål for at gøre sit arbejde ordentligt. Men folkeskolen er blevet ændret igen og igen og igen over de sidste 20 år. Og det er jo et politisk ansvar nu at give de mennesker, der arbejder i skolen, de ledere, der er der, noget fred og ro til at gøre det, de er bedst til, nemlig sikre faglighed og sørge for et godt læringsmiljø for vores børn.
2: Og så spørgsmålet om Aula. Altså, hvad gør du nu? Altså, som Niels Frederik var inde på, hvad er løsningen? Altså, skal vi have kontaktbøgerne tilbage? Hvad skal erstatte Aula?
6: Men det synes jeg, at den enkelte skole selv må finde ud af. Hvis der er en skole derude, der elsker Aula så højt, hvis lærere ikke er stresset over det, og hvor man ikke oplever det, som man oplever mange steder, nemlig at Aula er blevet byrde for forældrene, og mange lærere synes, at det er stressende at få beskeder i løbet af dagen, aften og morgenen, og hele tiden føle, at det er en opmærksomhedskrævende opgave, jamen så synes jeg, man skal blive ved med at bruge Aula. Okay. Det kan også være nogle steder, man vil gennemføre
2: det gamle. Deres eget IT-system.
6: Ej, det tror jeg, man skal lade være med. Altså IT-udviklingen i staten skal man kun i gang sætte, hvis det virkelig er nødvendigt. Men prøv at høre, langt de fleste arbejdspladser, langt de fleste virksomheder, langt de fleste offentlige institutioner har jo ikke udviklet Aula. Og de er jo i stand til at kommunikere med deres kollegaer, deres medarbejdere og alle mulige studerende.
2: Så en gruppe inde på Messenger, altså her er 5. klasse, værsgo, her skriver vi. Er det sådan?
6: Men det kunne også være, at man lader til bare at sende en mail. Eller at man holdt forældremøder, eller at man skrev i kontaktbogen, eller vi har aftalt, at når eleverne bliver over 5. klasse, så er de gamle nok til selv at fortælle, hvad de har fået for i dansk, matematik og engelsk. Altså, okay. Mit anbringende her i radioprogrammet er jo også at sige, at vi har inviteret forældrene så meget indenfor i klasseværelset, at vi umyndiggør vores børn. Det er jo lidt overset del af det her interview indtil videre, men jeg synes sådan set, det er en meget væsentlig del.
1: Men så jeres forslag, Jacob Engel-Schmidt, er sådan set ikke at afskaffe Aula. I siger, at den enkelte skole må godt lade være med at bruge Aula.
6: Jamen, jeg synes, man skulle tage en periode, hvor man lod være med at gøre det. Altså, jeg er jo selv den stolte far til 2, og allerede i vuggestuen, der bliver man jo glad, fordi man får billeder hele tiden, når nogen skriver, hvad der er blevet lavet. Og det var jo Bubbel, der i sidste periode, for nogle år siden, var ude at sige, vi synes, det er en god idé at få skærmen ud af vores børns liv. Jo. Men hvis I ikke også kigger på Aula, så skal I jo bare vide, at der er mennesker med en telefon, der fotograferer dem hele dagen. Det er nogle gange sundt spørgsmålstegn.
1: Men nu prøver jeg bare at forstå konkret, altså, hvad det er, I politisk går ud. I står to ministre og så en politisk ordfører siger, afskaf Aula, men det
6: er... Det synes jeg er synd for Monika Rubin, der altså også er blevet minister.
1: Undskyld,
6: hun er socialminister i dag.
1: Slutter for, så det er jamen, der er tre minister, men det gør det jo sådan set bare stærkere, Jacob Engel-Schmidt, om jeg er klokket det eller ej. Så jeg prøver at forstå, hvad er det egentlig, I mener? Mener I, at Aula skal helt væk, eller siger I, jamen, man kan bare lade være med at bruge det?
6: Så står det til mig, så synes jeg, man skulle tage en periode, hvor man lod være med at bruge Aula.
1: Okay, men, så det skal ikke helt væk?
6: Men det, jeg prøver at sige her i radioen, hvis jeg ellers må gøre det færdigt,
1: er,
6: at nu har vi jo lavet et frisættelsesprogram for folkeskolen, hvor vi faktisk siger, at det er den enkelte skoleleder, der har ansvaret for, hvordan det går på vedkommende skole, støttet af lærerne og skolebestyrelsen. Og hvis nu man sender et signal fra staten om, at vi synes, det vil være tid til at bruge noget andet end Aula, og der findes en eller to skoler i landet, der har så stærke følelser for det, at det vil de gerne blive ved med, så for min skyld ingen alarm. Jeg synes blot, det vil være tid til at konstatere. Mange forældre oplever, at det er et kæmpe pres. Mange lærere føler sig stresset af det. Det har ikke ansvarligt gjort vores børn, eller for den sags skyld haft en positiv effekt på undervisningen. Til gengæld er det et kæmpe stressmoment for alle, der er engageret på de sociale medier.
1: Men hvordan skal den enkelte skole så vurdere, om de så skal blive ved med at bruge Aula eller ej?
6: Jamen, ligesom den enkelte skole vurderer, hvem der skal ansættes, hvordan man bruger budgettet, og hvordan man timeplanlægger.
1: Det er de vel ikke helt enige om, forældre og lærere og skoleledere?
6: Men nu er det bare sådan, så det er den enkelte skoleleder rundt omkring, der har ansvaret.
1: Okay.
6: Og det er jo også lidt vildt, at du spørger om det. Når jeg siger, at jeg synes, det skal være op til den enkelte skoleleder, så skal det da være op til den enkelte skoleleder.
1: Okay. Så... Du har et spørgsmål, Bjarne?
2: Ja, for det er det. Du laver et stort nummer ud af, at folkeskolen, nu skal de altså selv have lov til at bestemme. Hvorfor er I så ude med en historie som den her? Luk Aula, det kan den enkelte folkeskole jo bare selv gøre, uden at du, ja, I blander jer, moderaterne.
6: Jeg synes, det er ret væsentlig information, at halvdelen af de lærere, der underviser den danske folkeskole, oplever, at den massive kontakt, der er på Aula, er en direkte årsag til stress. Og et fokusforskydning i undervisningen. Hvis ikke man kan italesætte det, så tænker jeg, at vi har et større problem.
1: Det vælter jo ind med sms'er også, mens vi har dig med i radioen lige nu, Jacob Engel-Schmidt.
6: Det glæder mig at høre.
1: Der er en, der spørger, er der lavet en struktureret analyse blandt de enkelte folkeskolelærer med hensyn til deres holdning til Aula?
6: Ikke så vidt jeg har læst. Nej. Men jeg kan konstatere, at halvdelen siger, at den massive mængde af beskeder, man modtager på Aula, giver anledning til stress i deres arbejde. Okay. Det synes jeg er værd at lytte til.
1: Mm. Der er jo også forældrene. Nu taler vi om lærere, der er forældrene. Vi talte her til morgen med Trine Ring. Hun er mor til tre Aula-brugere gavet. Hun sagde sådan her om diskussionen.
7: Jeg blev træt af den samtale, der var om, at Aula var problemet, hvor jeg tænker, at det der i virkeligheden er... at problemet er, at vi ikke har en samtale om, hvordan vi skal bruge det.
1: Ja, og der deler Trine Ring sådan set også en analyse, som kommer fra mange af vores lyttere, at så må vi da have en snak om, hvordan man som forældre eller skole bruger det, i stedet for at sige, lad være med at bruge det. Vi bad hende om at vurdere forslaget fra jer. Hun sagde... Nå, der skulle være kommet et klip. Bjarne?
7: Kæmpe tommelhed. Jeg tænker ikke, det der, vi skal bruge pengene eller fokus i folkeskolen lige nu.
1: Ja. Hvad tænker du, når du hører det fra en forælder, Jacob Engel-Schmidt?
6: Men altså, der er jo tusindvis af forældre, der har skrevet ind til jer, eller hundredvis, og de er jo delt. Nogle er enige med mig, andre synes, som hende her siger, at det er tommel ned. Det har jeg respekt for, vi lever i et demokrati. Jeg synes selv, at skolen skal bruge flere ressourcer på at undervise og ansvarliggøre børnene, end at skrive med forældre over et digitalt og socialt medie, der i dag hedder Aula. Jeg synes, forældrene skal slippe for at bruge så lang tid på at være live i klasselokalet, mens de selv går på arbejde, og så have tiden til at være sammen med deres børn, når de kommer hjem fra skolen. Og hvis det er et reaktionært synspunkt, så er jeg den glade og stolte indehaver af det synspunkt.
1: Alright. Så for at konkludere her, Jacob Engels, med det, jeg kan sige, det er, at I siger sådan set ikke, at Aula skal forbydes på landsplan.
6: Vi kan gerne lukke Aula, men hvis der er en enkelt skole, der føler sig stærkt for det, at det vil man ikke, så skal de være velkommen til det. Du ved, nuancer er jo kompliceret, særligt i radio.
1: Hvorfor er det egentlig, vi skal læse i avisen i Berlingske, hvad moderaterne vil i et regeringsparti? Hvorfor ikke tage den internt i regeringen, indtil I finder en løsning, og så gå ud med den?
6: Jeg tænker, en del af ens arbejde som politiker og den forventning, folk har til en, er, at man er til at sige sin holdning.
1: Ja, okay. Men I sidder jo i en regering, og den regering skal vel komme med løsninger?
6: Ja, ja,
1: bare
6: bestemt.
1: Med holdninger.
6: Og samtidig så starter løsninger, hvor nogen gør opmærksom på, hvad de synes, og så lykkes det dem at overbevise andre om, at det er det rigtige.
2: Så hvad bliver løsningen?
6: Undskyld, det kunne jeg ikke høre.
2: Hvad bliver løsningen?
6: Jamen, det må du vente og se, Bjarne.
2: Ja, okay.
6: Vi lever i et demokrati, så det er jo ikke sådan, at jeg bare er herfra... min hjemmearbejds kan diktere hverken det ene eller andet eller tredje, før der er et flertal i Folketinget. Og med de ord, venner.
2: Ja, tusind tak for at du var med her, Jacob Engel-Schmidt.
6: I lige måde. Kan I have en god morgen?
2: Ja, i lige måde, skat- og vækstminister fra Moderaterne. Sådan blev klokken 7:45.
1: Ja, og vi skal vende Europas fløjt med Canada, som faktisk fylder en hel del i de amerikanske medier.
8: As its trade dispute with the White House heats up, Canada is turning to the European Union for support. On Tuesday, the bloc's president proposed making Canada the EU's first associate member and building on their existing free trade agreement.
2: Ja, det er Fox News, vi her har fat i, og det er jo den flirt, som mellem EU og Canada, som Donald Trump nu reagerer på. Det, der skete i går, det var jo, at EU's kommissionsformand, hun holdt den her State of Union-tale, og det er jo den store tale i EU. Så er der inviteret en særlig gæst.
1: Ja, det var Mark Carney, som, hvad hedder det... Ja, hun inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab. Og det er det, Trump han siger, det er til grin.
2: Ja, det siger han, det er til grin. Og det budskab, det gentog han så senere på natten, da han holdt et rally i North Carolina.
9: We're carrying almost every country in the world, and that really cannot go on that much longer. I'm letting them know, I'm going to say that can't do that. We just can't do it. Why should we carry Canada? Why should we carry Mexico? Although... We're very close to a deal with Mexico, a great deal. Why should we carry so many countries in Europe? We're carrying the European nations with a $200 billion deficit. All we have to do is say, you know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
1: Ja, nu nævnte jeg jo så Mark Carney. Han er altså Canadas premierminister, mm. Og vi ved i forvejen forholdet mellem ham og Donald Trump. De er ikke ligefrem pæne venner, kammerater.
2: Så Trump han truer altså med et handelsstop med Europa, hvis altså Canada tager imod den udstrakte hånd fra kommissionsformand Ursula von der Leyen. Vel, altså vigtigt at understrege, hvis nu,
1: ja, hvis.
2: Lyder det fra Trump. Og det kan jo lyde meget dramatisk det her. Tidligere på morgenen, der spurgte vi DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe, om det så også er det.
10: Jamen, læg lige mærke til os, han siger, if it's a hostile act, altså hvis det er en fjendtlig tilgang eller en fjendtlig handling, så vil jeg reagere på det. Jeg tror, at det her, det kommer, der skal man ind i den der store pulje af ting, hvor man må sige, der er noget, Trump siger, og så er der noget, Trump gør. Fordi hvis han skulle vælge helt at stoppe og handle med Europa, det ville bringe altså, et 0,25% stigning i renten til at være en meget, meget lille ting. Fordi at stoppe med handel med Europa ville have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt. Mm. Så det kan godt være, at han truer og banker sig selv lidt på brystet. Jeg tror ikke, det her det er noget, som får hverken Mark Carney eller Ursula von der Leyen til at sådan ligge og sove uroligt om natten.
2: Ja, det sagde altså Kim Bildsøe, og det er senere i dag, at Canadas premierminister Mark Carney skal holde en tale i EU-parlamentet.
1: Nu klokken er så blevet 12 minutter i 8. Vi skal til en kulørt sag.
2: Ja, det skal vi faktisk meget, meget, meget kulørt. Meget luksuriøst.
1: Meget luksuriøst.
2: Mm. Vi skal til bryllup.
1: Det skal vi.
2: Donald Trump Jr.
1: Ja, det er tilbage i maj. 2 dages festligheder på private øer på øer på Bahamas.
2: Mm.
1: Ja, private helikoptere ankom gæsterne i seaplanes, vandflyver, og de tjekkede ind i luksuriøse villaer, havudsigt.
2: Det kan være, hvad det er, men hvis du er glad for kager, så tag lige den her.
1: Ja, det er en 5-etagers funfetti bryllupskage fra luksuskonditoriet Sweet Stacy's i Palm Beach, Florida. Ja. Fløjet direkte til
2: øen. Ja, den slags, det er jo dyrt. Er det ikke sandt, Sandra Bovald?
11: Og det koster nogle knæster.
2: Du er USA-journalist her på DR. Hvem er det, der har betalt for den her regning?
11: Jamen, dele af det her bryllup i hvert fald, eller i hvert fald bryllupsfestivitassen, det er blevet betalt af en russer, der hedder Umar Kremlev, som er en russisk oligark med virkelig tætte bånd til præsident Putin. Altså så tætte bånd, at han faktisk har fået sådan en officiel venskabspris af Putin. Han var med i Kina, da Putin besøgte den kinesiske statsleder. En mand, som altså virkelig har forbindelser de rigtige steder i Rusland.
2: Mm. Hvorfor er han så kontroversiel?
11: Han er også formand for den internationale russiske bokseforening, en forening, som er sådan ret kontroversiel, men som bliver set som sådan en, kan man sige, en soft power politisk organisation. Og så har han også, kan man sige, en spraglet fortid. Han er blevet dømt for vold og for afpresning. Så har han i sine unge dage været med i en bikerbande, der hed Natteulvene. Også opbakket og støttet af den russiske stat. Så han er en figur, som er kontroversiel, og som jo også, kan man sige, i forhold til et amerikansk perspektiv, har meget tætte forbindelser til Rusland, et land, som USA i øvrigt i øjeblikket, hvis man kigger over på kongressen lige i øjeblikket, så er kongressens politikere altså besluttet sig for at sanktionere Rusland i forhold til krigen med Ukraine. Men her er der altså sådan et helt tæt bånd mellem præsidentens søn Don Jr. og så ham her, Kremlev.
2: Ja, i Ukraine der er de jo også mildest talt meget, meget rasende på ham. Han er knyttet til en forening, hvor ukrainerne siger, har forbindelse til bortførelse af ukrainske børn?
11: Ja, altså det er hans kones tvillingesøster, som står i spidsen for en af de her organisationer, som bliver beskyldt for at have bortført ukrainske børn for at genopdrage dem simpelthen. Så det er ikke ligesom ham specifikt, men han er altså i familie med nogen, som er en del af den organisation.
2: Mm. Sandra Brovald, hvorfor i alverden har Donald Trump Jr. ladet sit bryllup betale af ham?
11: Jamen, det er der mange, der spørger om, og man har selvfølgelig også ProPublica, som har lavet den her afsløring, har også spurgt ham. Og han afslår det og siger, jamen, vi er bare venner. Man må jo gerne tage imod en bryllupsgave. Det er fuldstændig ukontroversielt. Don Jr. er jo værd omkring 300 millioner dollar, så man skulle jo tro, at han selv kunne betale det. Så det har selvfølgelig fået etiske eksperter og politiske eksperter i USA til at rette lupen mod, hvorfor er det egentlig, at han har haft behov for at lade den her russiske oligark betale dele af hans bryllup. Altså man plejer jo at sige i USA, there's no such thing as a free lunch. Altså det her med, at hvis man betaler noget i den ene ende, så forventer man nogle tjenester i den anden. Og Don Jr., han er jo en mand, som bevisligt har stor politisk indflydelse i USA. Han er jo ikke kun Trumps søn, altså når det kommer til for eksempel, hvem der skulle være præsidentens vicepræsidentskandidat, altså at det blev J.D. Vance. Det er der mange, der siger, at det har Don Jr. haft en kæmpe hånd i. Det har vicepræsidenten faktisk selv sagt, at hvis ikke det havde været for Don Jr., så var han nok aldrig blevet vicepræsident. Så der er en masse mennesker, som siger, jamen, hvordan kan det være, at præsidentens søn er så tæt på en mand, at han betaler dele af hans bryllup, en russer, som jo er nogen, som USA ellers på rigtig mange parametre er meget skeptisk overfor.
2: Hvor stor en sag er den her i USA, og hvordan reagerer Trump-familien selv på det?
11: Den er kæmpestor. Altså den hele dagen i går, der toppede den alle nyhedsudsendelser og netaviser. Det var selv noget, der blev omtalt i republikanske medier. Trump-familien selv har også været ude og kommentere på det. Præsidenten selv har ligesom spejlet sin søns udtalelse og sagt, at han ikke kan se, at der ligesom skulle være noget problem i, at en russer har givet hans søn en bryllupsgave. Men han understreger i øvrigt også ligesom andre dele af familien, at han ikke aner, hvem denne her Kremlev er. En mand, som Don Jr. altså påstår, er hans meget tætte ven.
2: Mm. Sandra Brovald, mange tak for det.
11: Selv tak.
2: Og du er journalist her i DR. 7:07.
1: Ja, Bjarne, jeg synes lige, vi skal runde af den, kan man sige, den opgave, vi satte vores lytter på her til morgen. Vi har jo talt med Moderaternes Jakob Engel-Schmidt om det forslag, som partiet er ude med i dag. Altså om, at de sagde egentlig, luk Aula. Man kan forstå, at det, de sådan siger, det er, at de mener, Aula ikke er særlig godt. De mener egentlig, at det principielt burde lukkes, men at det skal være op til den enkelte skole, om man vil bruge det eller ej, det sagde han i et interview med os for kort tid siden. Vi har bedt jer lytter om at skrive ind og fortælle om jeres erfaringer med Aula. Jeg vil bare lige tage nogle sidste her. Der er Signe Esbjerg, hun siger, jeg har 4 børn, jeg har haft Aula i mange år. Da det startede, var det korrekt. Beskeder fyldt for meget, men det seneste år, så er antallet af beskeder faldet kraftigt, så nu er det faktisk ok. Så vores kære skatteminister er en postgang for sent. Det er landet på et ok niveau. Ja, der er også andre, der skriver, at det skaber problemer, det skaber stress, og måske skulle man bare lade kontaktbogen komme tilbage igen. Mm. Jeg vil sige, og det vil vi begge, både du og jeg, Bjarne, sige tusind tak til jer lyttere, der har skrevet ind og kommet med jeres fortællinger og budskaber. Vi har læst så mange og kommet med så mange af dem, vi kunne.
2: Forestil dig et billede lagt ud på de sociale medier, hvor du pludselig optræder som en, ja, som en pornificeret deepfake, eller optræder pornificeret i en deepfake-video. Det kan være annoncer på Facebook, Instagram. Det, lige præcis det, har den 24-årige svenske Filippa prøvet.
12: Det er jeg, men det er ikke jeg. Det er noget, som jeg aldrig skulle gøre, og endnu mindre publicere på internet.
1: Hun fortæller, det er noget, jeg aldrig vil gøre, ej heller publicere på internettet. Altså, at helt almindelige billeder, de misbruges i ulovlige, pornificerede deepfake-videoer, det er desværre virkeligheden for en række kvinder, her fra Sverige, men også fra Norge og også fra Danmark. Det er kvinder, som DR verificerer har været i kontakt med. De optræder i annoncer, de her billeder. Det er såkaldte Nudify-apps, som annoncerer, altså apps, som ved hjælp af kunstig intelligens-teknologi kan omdanne et billede til pornografisk indhold.
13: Grundlæggende er det, du downloader en app, du betaler nogle penge i den, lægger et billede ind, og så kan du gøre det afklædt.
1: Så lød det fra journalist på DR verificerer Kevin Shakir tidligere på morgenen. Nu skal vi tale med dig, Ask Hesby Holm. Godmorgen.
14: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er direktør hos Digitalt Ansvar. Ask, du mener også, det er et kæmpe problem for Meta. Både moralsk, men også juridisk. Meta selv, de siger jo til os i DR, at vi tolererer ikke de her Nudify-apps eller nogen former for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI. Genereret. Det virker da til, at de gør, hvad de kan så.
14: Ja, det er lidt interessant, at de siger til jer, at de ikke tolererer det. Man kan sige, det gør de jo så heller ikke, når man så læser deres politikker. Men hvis man så kigger på virkeligheden, så kan vi se, at det gør de jo faktisk i stor stil. Altså, de har simpelthen ikke et godt nok sikkerhedssystem til at lukke ned for de her ulovlige annoncer. Og det er, som jeg også siger, det er både moralsk, problematisk, fordi det her det bliver brugt jo teknik til at begå straffelovsovertrædelser, så noget er kriminaliseret meget hårdt i Danmark. Og så er de med til at udbrede, kan man sige, en ulovlig aktivitet, hvor de skulle efter lovgivningen begrænse den.
1: Ja, men du taler om at have et godt nok sikkerhedssystem. Det bliver jo lidt en katten efter musen. Altså, de siger selv, Meta, virkeligheden er, at de kriminelle bag denne type aktivitet konstant ændrer taktik for at undgå detektion, og det er derfor, vi fortsat forbedrer vores forsvar og holder dem ansvarlige. Hvad mere skal de gøre?
14: Jeg mener ikke helt, at præmissen holder vand der, for det er rigtigt, der er altid våbenkapløb mellem, kan man sige, kriminelle og dem, der skal beskytte systemer osv. Men hvis man ser på den her konkrete sag, så har I for DR lavet et rigtig godt arbejde, men det er simpelthen for let for jer at finde så mange annoncer. Jeg har set noget af dokumentationen, det er meget tydeligt, hvad der foregår. De er simpelthen ikke gode nok til at bruge de værktøjer, de ellers udvikler helt vildt på, nemlig AI-værktøjer til at detektere det her og få det fjernet. Og en af de problemer, som er meget tydeligt, det er, at når de så finder noget og fjerner det, jamen så får brugerne muligheden for at uploade igen og bruge annoncesystemet til at komme ud med de her ulovlige annoncer. Så dem, der er interesseret i at promovere og sælge deres applikationer, Nudify-applikationer her, de har intet problem. De skal bare oprette en masse profiler, og så bare sørge for hele tiden at spytte dem her afsted, så noget, der bliver lukket ned, men så åbner de bare op dagen efter. Og det er for mig at se et system, som på sin vis altså er lavet til lige minimum at holde lovgivningen, altså at tage affære, men ikke gøre mere end det.
1: Men påstår du, Askholm, at teknikken fra Metas side allerede er der til at holde de ulovlige annoncer for døren?
14: Ja, bestemt. Altså, i forhold til billedgenkendelse og moderation, som har været en stor øvelse, så skete en revolution med AI. Det er det gode ved AI. Det kan faktisk i real time, så snart man uploader, gennemgå og forstå kontekst, både lyd, tekst, billede, genkendelse osv. Så det er et rigtig, rigtig godt værktøj, men det handler om, at man tænder det. Vi har tidligere kigget på selvskade, hvor de også sagde, at de gjorde alt for at fjerne det her selvskadeindhold, som blev lagt ud, som er med til at smitte, kan man sige, så andre også får selvskadetrang og begynder selvskade. Og der sagde, at de brugte AI, og vi testede, og det gjorde de ikke. Så altså, jeg tror også, det handler om, hvornår man bruger det, og hvor effektivt man bruger det. Og det, vi i hvert fald kan se, det er katten efter musen. De bruger det og fjerner det i nogen grad, men man får bare lov til at uploade det igen.
1: Ja. Og du mener, de kan gøre mere for at fjerne det?
14: De kan gøre noget andet. Og hvis vi taler om copyright, altså ophavsret, hvis nu for eksempel Disney
1: Og vi når desværre ikke meget mere, Aske Hesbyholm. Okay. Beklager, jeg bliver nødt til at afbryde dig, men der kommer simpelthen en radioavis bullerne, om vi ved det eller ej. Du er direktør i Digital Ansvar. Tak for at være med her til morgen.
14: Selv tak.
2: Ja, sådan blev klokken 8. Vi får en radioavis her med Niels Christian Lang.
3: EU lægger i dag op til at skrive historie og bremse det vilde vesten på de sociale medier. EU vil nemlig lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser udkastet til et lovforslag, som EU-kommissionen vil præsentere senere i dag. Forslaget hedder EU Kids Act, og formålet er at begrænse, hvor meget digitale platforme skal kunne påvirke børn og unges liv. Derfor lægger EU blandt andet op til, at platforme som TikTok og Facebook skal tvinges til at lukke børn under 15 ude om natten. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så har EU-kravene potentiale til at ændre internettet markant.
15: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
3: Lovforslaget lægger også op til, at børn under 13 overhovedet ikke skal have adgang til sociale medier. Og at nogle platforme skal forbydes at sende pushbeskeder om natten og i skoletiden. Digitaliseringsminister Christina Egelund er stor fan af forslaget.
16: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok overfor tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag at se med danske øjne.
3: Lyder der altså her fra digitaliseringsminister Christina Egelund. Spekulationerne om amerikanernes interesse i at være mere til stede i Grønland er igen blusset op. Det sker efter, at en gruppe amerikanske soldater troppede op i lufthavnen i bygden Narsarsuaq, der ellers har stået lukket siden sidste år. Det er altså optagelser, viser gruppen opmåle og kortlægge landingsbanen samt andre mulige militære basefaciliteter. Så det tyder altså meget på, at USA går klar til at flytte ind i den tomme lufthavn, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
3: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men det amerikanske forsvar svarer til gengæld ikke på, om det også er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq, siger Mads Korsager.
5: Det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
3: Selvom intet altså er sikkert, så vækker den nye amerikanske tilstedeværelse i Narsarsuaq ikke ligefrem begejstringen hos Kunok Grønvold, der bor der.
17: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq.
3: Og vi bliver ved USA, for USA's præsident Donald Trump raser efter, at den amerikanske centralbank i går aftes hævede renten med 0,25 procentpoint, så renten nu er på 3,75-4%. Rentestigningen skal lægge en dæmper på inflationen, som er steget støt gennem året, blandt andet på grund af høje oliepriser. Men der er ingen grund til at hæve renterne, tværtimod lyder det fra Donald Trump.
18: We should have the lowest interest rate anywhere in the world, because we're the best credit.
3: Vi burde have den laveste rente i hele verden, fordi vi har den bedste kreditværdighed, siger han altså her. Centralbanken har en målsætning om, at inflationen skal være 2%, men i august var de årlige prisstigninger oppe på 3,4%, blandt andet på grund af de meget høje brændstofpriser, som følger af krigen i Mellemøsten. Og derfor var centralbanken nødt til at gribe ind, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
10: Det var en enig centralbank, som stemte for, at man skulle forhøje renten, fordi man har en målsætning om at skulle have styr på inflationen.
3: Og rentestigningen er skidt nyt for Donald Trump frem mod det amerikanske midtvejsvalg den 3. november i år, siger Kim Bildsøe Lassen.
10: Det her gør det jo dyrere at være amerikaner. Og når nu man skal til midtvejsvalg 3. november om ikke engang 2 måneder, der vil der være mange amerikanere, som i hvert fald spørger sig selv, er det blevet billigere at være amerikaner, sådan som vi blev lovet af præsidenten, eller skal vi med vores stemme straffe ham den 3. november?
3: I øst først lidt eller nogen sol, ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn og byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.

0: Ja, Pet Morgen er tilbage. Vi er klar med endnu en time. Om kort tid, så stiller vi om til vores korrespondent i Israel, som skal prøve at fortælle, hvad det er, landets forsvarsminister Israel Katz mener, når han udtaler til The Times of Israel, at det kun er et spørgsmål om tid, før Israel fortsætter fuldskalakrigen i Gaza.
1: Her til morgen, der har vi flere gange talt om 24-årige Filippa fra Sverige.
2: Det er jeg, men det er ikke jeg. Det er någonting som jag aldrig skulle göra och ännu mindre publicera på internet.
1: Ja, Filippa, hon är anonymiserad och hon har talat till DR, VVC och fortæller att hon jo på ett tidspunkt på sociala medier, ja, där delte hon ett helt almindeligt vardagsbillede. Hon sad med en vän i bussen. Plötsligt opdagade hon billedet. Det var stjålet, lavet om till en falsk pornofiserad deepfake video i annonser på Facebook och Instagram, och det är hon ikke alene om at opleve. Det kan DR fortælle her til morgen. Og hvad kan man egentlig gøre? Hvad kan man stille op ved de her reklamer, de her annoncer, som egentlig er imod Metas eget regelsæt? Vi taler med juraprofessor Sten Schaumburg-Müller lidt senere.
0: Ja, og så skal vi også lige en smut tur forbi Bruxelles, fordi det er i dag, at Kanadas premierminister, han holder tale i Europaparlamentet. Han er særligt inviteret af EU, han er en slags æresgæst, og måske bliver der lagt op til et associeret samarbejde, og det er, det er noget, som irriterer den amerikanske præsident, som jo så truer med at lave en ny handelskrig mod Europa, hvis det her er udtryk for en fjendtlig handling.
1: Ja, vi skal dykke ned i den potentielle europæisk-kanadiske balance-alliance lidt senere her på morgenen. Vi er altså i studiet frem til klokken 9. Bjarne Stensbæk og Niels Frederik Rikkers.
0: Ja, men vi begynder i Israel.
1: Ja, for det er kun et spørgsmål om tid, før Israel fortsætter fuldskala krigen i Gaza. Sådan lød budskabet i går fra landets forsvarsminister Israel Katz ifølge The Times of Israel. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Nanna Mue Steffensen.
3: Ja, godmorgen, godmorgen.
1: Du er vores mellemøst-korrespondent i DR, og Israel Katz han sagde så videre, at 70% af Gaza allerede er blevet tømt for dens befolkning i forbindelse med krigen, men at de israelske militær snart er klar til, citat, at gøre arbejdet færdigt. Hvad er det, han mener?
3: Ja, han taler jo i en tid, hvor Israel er i valgkamp. Den her valgkamp, den er i fuld gang, og det, som sker, det er, at partierne prøver at fremstille de andre modkandidaterne, som at de er svage på sikkerhed, at hvis de bliver valgt, de andre altså, så vil de lave aftaler med palæstinenserne, eller ligefrem gå i regering med de arabiske partier i Israel. Så det er en konkurrence, der er i gang om at være allermest høj på sikkerhedsspørgsmålet, som også er spørgsmålet om palæstinenserne. Og det er konteksten for, at Israel Katz siger, som han gør nu, men det er værd at huske på, at det er jo slet ikke første gang, at han taler om de her planer.
1: Så bare for at forstå det, Nanna Mue Steffensen, er det en slags valgflæsk i virkeligheden fra Israel Katz' side?
3: Jamen, det er derfor, jeg siger, at det er ikke første gang, han siger det, fordi det er ikke nyt, det han taler om. Han har jo før sagt, at det er regeringens ønske, at så mange som mulige mennesker skal ud af Gaza. Han har fremlagt planer om, at alle mennesker, der er tilbage i Gaza, de skal samles i en stor lejr, hvor de kun vil kunne komme ud igen, hvis de forlader Gaza. Det er, man kan sige, det er det tankegods, det er de planer, vi ved, de har. Altså, regeringen ville jo i lang tid ikke fortælle, hvad der egentlig var dens langsigtede plan eller vision, eller hvad vi skal kalde det, for Gaza. Så de her planer om, at palæstinenserne skal ud af Gaza, at Israel skal have sikkerhedskontrollen med Gaza i lang tid, og at palæstinenserne skal være under en eller anden form for administration, det er faktisk de mest konkrete planer, vi ved, regeringen har fremlagt.
1: Ja, nu kommer den her melding, altså selvom vi har hørt lignende før, altså midt i en valgkamp, fortæller du, Nanna Mue Steffensen, hvordan bliver det taget imod hos israelerne?
3: Jamen, som sagt, så har regeringen jo ikke en plan for palæstinenserne, som handler om at skabe fred mellem israelere og palæstinenser, som bygger på en plan om lige rettigheder, lige muligheder for begge folk, for selvbestemmelse for begge folk. Det er ikke det, regeringen ønsker. Den her regering mener, at kontrol er den bedste måde at skabe sikkerhed for israelerne, og sikkerhedsspørgsmålet, det er helt essentielt for israelerne. Og netop den her tankegang, den har klangbunge i befolkningen. Især efter 7. oktober, så er der flere og flere, som mener, at det er en vild feberdrøm at forestille sig, at man kan leve side om side.
1: Okay. Og nu taler han her om at fortsætte fuldskala krigen i Gaza, altså landets forsvarsminister Israel Katz. Kan du lige hurtigt sådan oprids for os, Nanna Musteftensen, hvad er status på krigen lige nu?
3: Jamen, siden våbenhvilen trådte i kraft i oktober sidste år, der er de israelske angreb jo fortsat med stort set daglige bombardementer. Flere end 1.300 mennesker er blevet slået ihjel siden da. Det var jo også en del af aftalen, at der skulle komme massivt mere nødhjælp ind i Gazastriben, og der kommer også mere, men der er også stadigvæk masser af nødhjælpsorganisationer, som siger, at de fortsat har svært ved at få det ind, som de har brug for. Og status er jo også bare, må man sige, at der er ikke rigtig en udsigt til, at det forandrer sig, at man finder en langsigtet løsning. For ikke særlig længe siden, så meldte amerikanerne ud, at nu var Hamas gået med til en trinvis afvæbning, hvor at man trin for trin vil afvæbne i takt med, at Israel trak sig tilbage fra Gaza. Det har den israelske regering fuldstændig afvist. Det vil have, at det foregår på en anden måde. Så sådan udsigterne til en langsigtet løsning, de står jo også i stampe.
1: Sagde du altså Nanna Musteftensen, Mellemøst korrespondent. Tak for det. Og det er altså, kan vi sige, 27. oktober, at israelerne går til valg. Selvfølgelig et valg, som vi kommer til at dække her på P1-morgen. Det kan vi fik sagt
0: som oplæg til det her. Katz havde sagt, at 70% af Gaza allerede er blevet tømt for dens befolkning. Og det er jo ikke helt rigtigt. Jeg tror, det tal, det dækker over internt fordrevne.
1: Ja, så er det nemlig rettet. Nu skal vi... Han skiller.
0: Det skal vi nemlig, fordi nu skal det handle om matematik. Matematik på topniveau.
1: Ja, som i hvert fald i min verden plejer at handle om formler, beviser, ligninger, jagten på svarene på nogle af universets helt store mysterier. Men nu handler det også om noget lidt andet, Bjarne.
0: Ja, nu handler det nemlig om kunstig intelligens. Fordi i sidste uge, der hævdede OpenAI, det hævdede at have løst et af de såkaldte 1000-års matematikmysterier. Kort fortalt er det matematiske udfordringer, som er så svære, at det har været uløst i mange, mange år.
1: Ja, selv du og jeg vil ikke kunne løse dem, Bjørn.
0: Nej, overhovedet ikke. Vi har rigeligt at gøre med andengradsligninger. Og verdens allerklogeste mennesker, de har jo selvfølgelig forsøgt at løse problemerne, bare for at illustrere, hvor stort det her det er. Så har det jo været udlovet, inden du søger.
1: Ja, en præmie på $1 million. Og derudover selvfølgelig internationale anerkendelse hos altså det brede matematik-community, forestiller jeg mig. Men problemet er jo så, når en kunstig intelligens måske har fundet løsningen. Det er der i hvert fald en del kontroverser forbundet med. Og det skal du snakke lidt med os om, Frederik Ravn Clausen. Velkommen i studiet.
4: Godmorgen.
1: Du
4: Godmorgen.
1: Er postdoc i matematik ved Cambridge University.
0: Ja, du arbejder med matematik på højt niveau. Hvordan har AI påvirket dit arbejde?
4: Jamen, det har jo vendt op og ned på det hele. Pludselig så ting, man skulle tænke over i ugevis eller månedsvis, det kan man få svaret på ved at spørge kunstig intelligens.
0: Altså, er det sådan, at du arbejder med de her spørgsmål i meget, meget, meget lang tid, og så kan du spørge kunstig intelligens, og whoopti, 1 minut, 2 minutter, så får du svaret?
4: Men nogle af spørgsmålene er det sådan, ja.
0: Ja, hvad kan det være?
4: Ja, det tror jeg ikke, at folk derude har lyst til at høre. Ej, prøv, alt for meget om i detaljer om.
1: Nu skal du sige det.
4: Altså, så det spørgsmål, der er blevet løst, handler om turbulens, og hvordan den matematiske beskrivelse for turbulens, for eksempel hvis man sidder i et fly, og det begynder at ryste rigtig meget, om den matematiske beskrivelse ligesom er en god beskrivelse.
0: Mm. Kan du prøve... tak for ikke at gå længere ned i regnestykket, ja, men kan du prøve på at beskrive, hvor vildt det er, at det vi ser her?
4: Ja, altså, jeg synes, den bedste måde at beskrive det på er, at mit hoved springer i luften, og alle mine kollegaers hoved springer i luften. Det altså... Ja, vi undrer os alle sammen over, hvorfor det ikke er på forsiden af alle aviserne.
0: Ja, fordi det betyder, at...
4: Fordi det siger noget om, hvem vi er som mennesker. Er vi pludselig så... Vi troede, vi var gode til matematik, eller alle ved jo godt, at matematik er svært. Og så pludselig så kommer der noget kunstig intelligens, der tilsyneladende er ikke bare lidt bedre, men meget bedre. Og ikke bare en jer to til matematik, men bedre til matematik end alle i verden.
1: Men det siger du, Frederik
0: Ravnklau. Er det her en større historie, end at Moderaterne gerne vil lukke Aula?
4: Ja.
1: Ej, det er der ikke noget, der er. Ej, spøj til tid. Der har vi været, Bjarne. Men det, du siger, Frederik Ravnklausen, det er, at kunstig intelligens, den er bedre til matematik end mennesker.
4: Til de fleste ting i matematik, ja.
1: Hvornår havde du sådan et første gang et øjeblik, hvor det slog dig, det her, det er for vildt?
4: Ja, det var i juni, hvor jeg havde sådan, hver gang der kom en ny version, så stillede jeg den så de samme par spørgsmål. Og til at starte med, så fik jeg bare nonsens tilbage, og så fik jeg noget, der så rigtigt ud, men var forkert, og var svært at sige, var forkert. Og så i juni, så fik jeg noget, som jeg umiddelbart ikke forstod. Så sagde jeg, okay, prøv lige at forklare løsningen på en anden måde, eller tegne et billede af det, og så pludselig forstod jeg det, og så var jeg sådan, okay, jeg har tænkt over det i 30 timer, den løste på 10 minutter.
0: På 10 minutter?
4: Ja.
0: Og fortæl lige, hvad du så gjorde.
4: Ja, så var jeg bare sådan lidt chokeret. Og det skal siges, den her historie, den er 3 måneder gammel, og det var en helt anden verden, end den vi er i nu.
1: Mm. Er du blevet bedre til matematik af kunstig intelligens?
4: Nej, det er så måske også et af problemerne, at vi bliver jo ligesom alle andre, der bruger på kunstig intelligens, også dummere. Så det kan godt være, at vi kan finde svarene, vi bliver meget mere produktive, men vi bliver måske ikke bedre til matematik, hvis vi hver gang vi har et eller andet spørgsmål, stiller den. Så for mig er det meget vigtigt også stadigvæk at bruge en masse tid med papir og blyant.
1: Og hvordan gør du det? Fordi det må være, du siger selv, du har siddet eksperimenteret med det, det må være umådeligt svært at holde kunstig intelligens væk fra sit arbejde som matematiker. Du må jo være enormt nysgerrig, hver gang du sidder med en kompliceret formel, du har måske brugt 30 timer, en uge på den, og så kan du bare stille kunstig intelligens til et spørgsmål, og så tager det 20 minutter. Altså, hvordan arbejder du konkret med det? Omfavner du det, eller hvad kan du?
4: Ja, altså, det er måske lidt mere kompliceret, men så man skal både bruge meget papir og blyant, men det er måske også underligt slet ikke, eller vil være ærgerligt slet ikke at bruge det, når man kan blive så meget mere produktiv. Ja. Og jeg tror, det er jo ikke bare mig, det er jo alle matematikere i verden, der pludselig er blevet kastet ind i den her diskussion, og vi har også en masse sådan store online-diskussioner om, hvad vi skal gøre, hvor matematikken skal hen, hvad er matematikken, hvorfor lavede vi matematik i første omgang?
0: Ja, og hvad er dit svar på de spørgsmål? Hvad kommer det til at betyde for matematikken? Hvad kommer det til at betyde for de store spørgsmål, som ruller rundt i vores hoveder?
4: Jeg tror måske, det bedste er omfavne, at det er der ikke nogen, der ved. Mm. Og man kan jo sige, vi er matematikere, vi har et meget godt matematisk samfund, vi skal nok finde ud af det, men det er måske mere som sådan en form for kanariefugl i kulminen. Ja. Hvis den kan blive så god til matematik, meget bedre end de bedste matematikere i verden, kan den så blive god til andre ting også? Det kan den jo nok.
0: Ja, og hvad gør du så, dig som matematiker? Altså, jeg tænker, du må jo også sidde med en masse store spørgsmål, uløste matematiske gåder. Altså, hvad er den næste gåde, du forsøger på at kaste over nu, og som du nu har en sandsynlighed for at løse?
4: Ja, så man kan jo pludselig stile noget højere og stille nogle svære spørgsmål. Der er også nogle ting, som at forelæse, det ændrer måske på den korte bane ikke så meget, så der er sådan nogle almindelige arbejdsopgaver, der stadig er der. Men jeg prøver at dels stille nogle spørgsmål, og dels virkelig prøve at sikre mig ikke at blive dummere. Mm. Fordi ja. Altså, hvis man hele tiden aldrig får lavet noget matematik med hånden, så pludselig glemmer man også, hvordan man gør, og så kan man slet ikke stille de gode spørgsmål.
0: Ja. Lad os prøve at udfordre lytteren. Hvad er det næste projekt, du kaster dig over? Altså det, som er dit, hvad er løsningen på det her? Og som du nu håber, du har en mulighed, en chance for at løse.
4: Ja, så jeg kunne godt tænke mig at forstå en model for magneter bedre, der også beskriver faseovergangen. Og den her model, man har studeret den i 100 år, og der er nogle, jeg laver matematik, men der er også nogle fysikere, de er også interesseret i magneter, der studerer den, og de har fundet en masse formler, som vi ved er rigtige, fordi vi kan tjekke det numerisk med en computer, og de her, men vi har ingen idé om, hvordan vi skal bevise det rigtigt i matematik.
0: Nej, og hvad vil det komme til at betyde, hvis du finder løsningen?
4: Det ville jo være virkelig fedt, specielt hvis jeg fandt den, og at det jo ikke var A1, der gjorde det.
1: Ja, har du spurgt A1?
4: Ja, det kunne den så ikke svare på.
1: Det kunne den ikke.
4: Og der, så er der masser, altså det er ikke sådan, fordi vi der er så mange ting i matematik, vi ikke ved.
0: Ja.
4: Så det er ikke, fordi vi løber tør for spørgsmål eller relevante spørgsmål at stille, og ellers så er der også hele den anvendte del af matematikken, så kan vi pludselig bruge, altså hvis vi bliver bedre til den, så var det, kunne vi blive, du ved, alle de korrekte kræfter, ja, om det ikke er anvendt matematik.
0: Ja. Er du en glad eller en bekymret mand?
4: Mest bekymret. Også lidt glad.
0: Ja. Hvad bekymrer dig mest?
4: Det er overhovedet ikke matematikken, men hvad det betyder for resten af samfundet.
0: Mm. Og det er?
4: Det er, for eksempel, von der Leyen har sagt, at det er nemmere at lave hackerangreb.
0: Ja.
4: Fordi der er jo ikke så, altså, det er meget de samme egenskaber, man skal bruge for at være god til at løse et eller andet matematisk spørgsmål, eller lave et hackerangreb.
0: Mm. Frederik Ravn Clausen, tak for at dykke ned i i din dagligdag i nogle af dine regnestykker.
4: Selv tak.
1: Ja, tak for det.
0: Altså postdoc i matematik ved Cambridge University.
1: Der er oprør i musikindustrien, og der er nyt i sagen om denne mand.

0: but like,
1: damn, that's a cold ass honky.
0: Rolling in hella deep, headed to the mezzanine, dressed in all pink, set my gator shoes.
2: Det er den amerikanske rapper Macklemore, som for nylig blev fyret. Det gjorde han som opvarmer for den engelske kunstner Ed Sheeran's stadion turné.
3: Ja, og det nye.
2: Sagen er jo den, at Macklemore, han skriver på Instagram, at han vil donere sin indtjening på, og den er så på i alt $1 million, fra turnéen i USA til organisationer, der støtter det palæstinensiske folk.
3: Ja, $1 million. Det svarer til cirka 6,5 millioner kroner. Og beslutningen, den kommer så efter et forløb, som er endt med, at samtlige opvarmningsnavne til Ed Sheeran, og det er her under danske Lucas Graham, altså har valgt at trække sig helt fra turneringen. Og det inkluderer sådan set også Ed Sheerans eget band, der siger, vi vil ikke spille mere.
2: Mm. Og alt sammen, fordi Macklemore, som altså er manden bag den her sang, blev taget af plakaten. Og det var altså ikke uden grund, eller det var ikke på grund af hans musik, at han blev stået fra programmet. Det skete, fordi han sagde sådan her på scenen.
0: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
3: Det er altså et klip fra en koncert på MetLife Stadium, lidt uden for New York. Macklemore, han opfordrede jo, som vi kan høre, publikum til at råbe befri Palæstina, fordømte Israels militære aktioner i Gaza. Det er det, der som er sat gang. I alt tumulten. Det fik ifølge turnéens promoter flere af spillestederne til at kræve Macklemore fjernet fra programmet. Blandt andet Gillette Stadium i Massachusetts.
2: Ja, og det er jo så ejet af mange militæren Robert Kraft.
3: Det er det.
2: Kraft, han ringede angiveligt direkte til Ed Sheeran og fortalte, at hvis han fortsat lød Macklemore spille på den her turné, så ville Ed Sheeran ikke få lov til at spille på hans stadion eller en række andre, som jo så også var planlagt. Og kender man ikke Robert Kraft, så er han, som nævnt, han er mange milliardær, og blandt andet så ejer han et amerikansk fodboldhold, og tidligere modtaget af Genesis-prisen, som også kaldes den jødiske Nobelpris, for sit arbejde med at bekæmpe antisemitisme.
3: Ja. Ed Sheeran, han skriver selv på Instagram, at han forsøgte at finde en løsning med spillestederne, uden held. Vi må se, hvornår vi hører mere i den her sag. Nu er klokken blevet 23 minutter over 8. I Danmark der er det ulovligt både at producere, men også at dele materiale af rigtige mennesker, som så er blevet manipuleret ind i en seksuel sammenhæng uden deres samtykke. Det er ulovligt, men det sker, som vi har dækket her til morgen, alligevel. Blandt andet for 24-årige Filippa, hun er så fra Sverige, men hun fortæller sådan her.
4: Det er jeg, men det er ikke jeg. Det er noget, som jeg aldrig skulle gøre, og endnu mindre publicere på internet.
3: Ja, Filippa, hun er anonymiseret, men hun har talt med DR Verificere. Hun fortæller Filippa, at hun på sociale medier, hun har delt et helt almindeligt hverdagsbillede. Hun sad med en ven i bussen. Pludselig var billedet, fandt hun ud af, stjålet og lavet om til en falsk, pornificeret deepfake, hedder det video. Altså, hvor hendes ansigt er sat ind i en anden sammenhæng, og det fremgik i annoncer på Facebook og Instagram. En video, hvor det ser ud som om, at hun tager trøjen af og lader vennen røre ved hendes bryster. Og det er altså ikke bare Filippa, der oplever det, fordi det er verificeret, de har kigget på det, og de har optalt over 29.000 annoncer, Bjarne, som reklamerer for seksuelle deepfake-videoer. Det er på Facebook og Instagram.
2: Okay.
3: Over 2 år alene i Danmark. Og det skal vi tale lidt med dig om, Sten Schaumburg-Müller. Godmorgen.

0: selskaber, der så at sige lever af det og sådan. Ikke? Og der kan det jo så koges ned til, gør de nok for at fjerne det? Og det er noget, som for mig at se, vi kunne afklares i en retssag. Det okay. kan være anklagemyndigheden, der anlægger. Det kan sådan set også godt være den enkelte person til. Det er jo noget af en opgave, kan man sige, at stå overfor. Og så må man jo altså gå ind i det her med, er det muligt for de her store, for big tech, er det muligt for dem at gøre noget mere? Det er mit indtryk, at det er det, men det er jo en teknisk ting. Det må man jo bevise i retten. Man kan jo ikke blive ansvarlig for noget, altså så at sige, man ikke kan gøre for, men hvis man kunne have gjort mere, så kan man godt blive ansvarlig.
1: Det er jo klart, Sten Schaumburg-Müller, vi er ude i et helt nyt felt. Altså, det var jo ikke et problem, vi havde for 10, 15, 20 år siden. Det er jo noget, der er kommet med teknologisk udvikling, men det din vurdering er, der kan måske godt være grundlag for at rejse en sag mod Meta.
0: Det vil jeg mene. Meta er, altså, kan nok anses at være medvirkende til, altså det forekommer på deres platformer og sådan. Gør de så nok for, når de har fået kendskab til det her, gør de så nok for at få det fjernet? Det siger de selvfølgelig, de gør. Sådan er det jo tit med folk, der bliver, som man synes er ansvarlig for et eller andet. Nej, de kunne ikke gøre andet, og der var ikke noget. Mm. Og sådan, så det er jo ikke usædvanligt snak, kan man sige. Men det kan koges ned til det der med, kan de gøre mere? Kan det lade sig gøre mere? Det er min umiddelbare opfattelse, det kan det godt.
1: Alright.
0: Og det vil jo så skulle stå sin prøve i en retssag, kan man sige, hvis der er nogen, der tager den op, og det vil jeg da sådan set opfordre til, at det gøres.
1: Altså DR har selvfølgelig rakt ud til Meta selv. De svarer i et skriftligt svar, at virkeligheden er, at de kriminelle bag denne type aktivitet konstant ændrer taktik for at undgå detektion, og det er derfor, vi fortsat forbedrer vores forsvar og holder dem ansvarlige. Og her til morgen, der taler vi så også med DR-verificerers journalist Kevin Shakir, som står bag historien. Han siger, at vi ved ikke særlig meget om skaberne bag de her Nudify-apps, hedder det. Problemet er, at alle kan, ligesom svenske Filippa, jo komme ud for, at et billede det bliver misbrugt på de her apps, siger han.
2: Grundlæggende er det, du downloader en app, du betaler nogle penge i den, lægger et billede ind, og så kan du gøre det afklædt.
1: Ja. Hvis man nu kan godt gøre, Sten Schaumburg-Müller, i en retssag, at Meta kan sådan set godt gøre mere for at stoppe den slags reklamer, hvor er vi så juridisk? Hvilken straf kan Meta få?
0: Så må der altså være dels vil der være, hvad hedder det, erstatning til dem, det er gået ud over, og dels så vil der være fængselsstraf. Det kan man jo ikke så godt gøre med virksomheder, men nej. Så kan der være bødestraffer, og det kan man sige, er det noget, der virker på Meta? Altså mit indtryk er, at der er jo ikke nogen, der på den måde bryder sig om at blive hængt ud som kriminel, så jeg vil bestemt tro, at de vil gøre noget for, at det faktisk betyder noget, om det i sidste ende vil løse problemet. Ja, det er jo det kan vi jo se, at fordi vi har straffet for kriminalitet, så undgår vi jo ikke, at der bliver begået kriminalitet. Men det er en vej at gå, og det hjælper.
1: Mm. Og vi må se, om det overhovedet kommer så langt. Men tak for at komme med din vurdering, i hvert fald, Sten Schaumburg-Müller.
0: Tak.
1: Juraprofessor på Syddansk Universitet. Nu er klokken snart ved at være 8:30.
3: Kommissionen er tilbage.
4: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
5: 44,5% fra Tyskland.
4: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
6: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
3: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
7: Ja, klokken den er tæt på at være 8:30, og vi skal have et nyhedsoverblik. Men vi er tilbage igen efter nyhedsoverblikket, og det er vi med Karen Akkelsson. Hun er Europa-korrespondent for Politikken.
1: Ja.
7: Og hun kommer jo og skal prøve på at analysere, hvad det er, Trump, om han truer Europa med endnu en handelskrig, efter at Europa flytter med Canada som associeret medlem.
1: Om det er løs krudt eller ej.
7: Om det er løs krudt eller ej. Men det er altså efter nyhedsoverblikket, som kommer her med Niels Christian Lang.
3: EU
8: lægger i dag op til at skrive historie. EU vil nemlig med et lovforslag, der bliver fremlagt i dag, forhindre, at børn under 13 overhovedet kan komme på sociale medier, at de lidt ældre børn ikke kan komme på i nattetimerne, og at tech-giganterne ikke må sende pusbeskeder til de unge i skoletiden heller. Om ændringerne siger Sørine Vest Rasmussen, som er tech

0: politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
1: Vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter.
0: Og digitaliseringsminister Christina Egelund er stor fan af forslaget.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Amerikanske militærfolk har været i Grønland i den nedlagte lufthavn i Narsarsuaq. DR har optaget sig af, hvordan militærfolkene måler landingsbanen op, og det kan være tegn på, at USA vil oprette en luftbase på stedet, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her.
0: Gunnar Grønvold, der bor i Narsarsuaq, er ikke begejstret.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq.
0: Og så har den amerikanske centralbank i går aftes hævet renten for første gang i 3 år. Og det gør USA's præsident Donald Trump rasende. Han havde nemlig opfordret til, at renten blev sænket.
5: We should have the lowest interest rate anywhere in the world because we're the best credit.
0: Vi burde have den laveste rente i hele verden, fordi vi har den bedste kreditværdighed, siger han. Rentestigningen vil gøre det dyrere for amerikanerne. Den kommer til at sænke inflationen, som lige nu ligger på 3,4%. Rentestigningen er derfor også skidt nyt for Donald Trump forud for det amerikanske midtvejsvalg den 3. november. I øst først lidt eller nogen sol, eller sådan en skydedag med udbredt regn eller byer forude. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
6: Og vi skal endnu en gang forbi Europas flirt med Canada. Trump, præsident Trump, truer med et stop for handel med Europa, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab. Trump, han siger, at det her, det er til grin, og det sagde han først på natten dansk tid foran Air Force One. Og budskabet, det gentog han senere på natten, der holdt rally i North Carolina.
7: Why should we carry so many countries in Europe? We're carrying the European nations with a $200 billion deficit. All we have to do is say, you know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
8: Ja, vi handler ikke med jer mere. I har ikke noget, vi behøver, som lyder. Dommen altså for Donald Trump. Ja, men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, så er det altså en trussel, som hverken får Canadas Mark Carney eller EU's Ursula von der Leyen til at sove særlig urolig om natten.
9: Stop med handel med Europa vil have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt. Mm. Så det kan godt være, at han truer og banker sig selv lidt på brystet. Jeg tror ikke, det her... Det er noget, som får hverken Mark Carney eller Ursula von der Leyen til at sådan ligge og sove uroligt om natten.
6: Nej, godmorgen, Karen Axelsson.
10: Godmorgen.
6: Godmorgen, du er EU-korrespondent hos Politikken. Den her analyse, er du enig i den?
10: Ja, jeg er sådan set enig i, at det ikke noget, der får dem til at ligge søvnløs, fordi det er fuldstændig rigtigt, at hvis man skulle ligge søvnløs over de mange trusler, der kom fra Donald Trump, så kunne man jo ikke lave andet, fordi de kommer jo jævnligt. Og det vil også betyde, at så vil den handelsaftale, som Trump har lavet med Europa i Turnberry, Skotland sidste år, ja, så vil den sådan set ryge vasken. Men det har jo ikke forhindret Trump i før at lave irrationelle ting og true. Og man kan sige, det er jo også noget, der kan påvirke de lande, der i forvejen måske er lidt skeptiske over den her idé om et associeret medlemskab af Canada til EU. Og det ved Trump jo også godt, og må ikke også det derfor, at han siger det.
6: Mm. Prøv lige at forklare os set fra Bruxelles, hvad er det for en invitation, Canada får, og hvad betyder det at få et associeret medlemskab af EU?
10: Det er et rigtig godt spørgsmål, som vi også stillede mange gange i går i Europaparlamentet, hvor der jo var en fest. Altså der var virkelig jubel og glæde, da den her melding kom. Det var von der Leyen på talerstolen. Det var et halvfyldt eller helfyldt parlament. Højrefløjen var der ikke, men resten var der, og de var jublende glade over den her melding. Carney sad der selv. Så der var virkelig sådan, også i reaktionerne bagefter, stor glæde over den her melding. Men når man så spurgte folk, jamen, hvad betyder det? For det er jo ikke rigtig noget, der eksisterer i EU-sammenhæng, sådan associeret medlemskab. Så sagde folk rent ud, jamen, altså parlamentarikere og eksperter, det er der ingen, der rigtig ved. Det må jo vise sig.
6: Ja.
10: Von der Leyen nævnte det jo selv i sin tale, at det handlede om at bringe Canada så tæt på som muligt i et samarbejde om Arktis, om råstoffer, om udvikling af forsvarsmateriel osv. Så noget, der er tættere end et partnerskab. Men hvad der ligger i associeret medlemskab, det er jo noget, der skal graves ud, kan man sige. Ikke? Det er jo en vending, der har været op før, som man har tilbudt. For eksempel var tyskerne ude at tilbyde det til Ukraine, når nu at de kunne blive rigtige medlemmer af et land i krig, og på grund af mange besværligheder, så kunne man gøre dem associerede medlemmer. Og det stødte også lidt på grund. Så man kan sige, at i dag så er det sådan lidt dagen derpå, hvor tømmermændene begynder at melde sig, og spørgsmålene begynder at melde sig, jamen, hvad vil de sige? Ja. Hvad skal det indeholde, og er man overhovedet med på den?
8: Og som du siger, skal der så være kanadiske medlemmer af Europaparlamentet, eller skal der ikke det? Altså, hvad kunne være nogle udfordringer ved sådan et partnerskab?
10: Ej, det skal der i hvert fald helt sikkert ikke. Det er jo også der, hvor man siger, at der er jo en grænse for, hvad et land på den anden side af Atlanten kan være med til, i og med det ligger, hvor det ligger. Men også de røster internt i EU, der allerede nu sætter lidt spørgsmålstegn ved den her model, de siger jo, jamen, hvor stiller det her Canada i forhold til for eksempel Norge, Storbritannien, som jo også har et tæt partnerskab med EU, som ovenikøbet betaler ind til EU-budgettet for at få adgang til dele af medlemskabet, selvom de ikke er medlemmer. Hvor stiller det dem så i forhold til Canada? Og hvad med Ukraine, som vi har lovet at binde særligt tæt på os? Og skaber det her rod i forhold til ting, som vi har aftalt, vi har med andre parter? Og så er der sådan en vigtig pointe, som også Mark Carney selv er kendt, inden han drog til Europa, det er jo, jamen der er jo sådan stadigvæk 10 europæiske lande, der ikke engang har ratificeret den her handelsaftale, som EU har lavet med Canada for 10 år siden. Blandt andet store lande som Frankrig, som Italien og Polen. Så hvis ikke engang man kan ratificere en handelsaftale med landet, hvad ligger der så i et associeret medlemskab? Så alle de her spørgsmål skal der jo finde svar på. Og nogle af dem får vi måske løftet sløret for i dag, når Mark Carney stiller sig på talerstolen i Europaparlamentet, hvad det egentlig er, han ønsker sig. Fordi det er klart, at fra hans side, hvor han så presset som han er af sin tætteste handelspartner USA, så er han jo på ivrig jagt efter at finde nogle andre legekammerater, som han både kan bringe tæt på sig sådan rent demokratisk og værdimæssigt, men jo som også økonomisk kan levere nogle penge i Kanadas kasse, når USA ikke gør det.
6: Ja, spændende udvikling i EU. Jeg kan forstå, at også i Australien er der stemmer, der er begyndt at tale om et nærmere samarbejde med EU, også en form for associeret aftale. Det er dog ikke noget, som de selv har nævnt i EU, men det kommer så ned fra Australien. Altså, hvad er det for et EU, som vi pludselig begynder at se, Karen Axelsson?
10: Altså, det er jo en anden omstændighed, at der er nogle rare resultater og signaler at få efter, at Island så tydeligt viste, at de ikke ønskede at være medlem i klubben. Altså, jeg tænker, det er sådan lidt en opfølgning på den udstrakte hånd, Mark Carney jo også selv kom med hans berømte tale i Davos i januar, hvor han jo sagde til alle mellemstore stater og magter, burde samle sig, alle dem, der har et værdifællesskab. Og Canada er jo rykket meget, meget tættere på Europa i de her måneder, efter Trump er kommet tilbage. Canada står lastebræst om Europa i alt, hvad der handler om støtte til Ukraine og støtte til Grønland, dengang vi stod i en krise der. Så vi er jo meget tætte værdimæssigt. Og derfor så sang Europaparlamentet jo også lystigt med på Celine Dion og hvad man ellers havde i går, for ligesom at hylde den tætte forbindelse. Men nu handler det bare fremadrettet om praktikaliteter og få sat kød og blod på de her værdifællesskab frem mod, at EU og Canada har et topmøde i oktober, hvor man ligesom skal nærme sig, hvad er det egentlig, vi kan egentlig, få ud af det her makkerskab.
6: Ja. Karen Axelsson, mange tak.
10: Velkommen. God morgen til jer.
6: Ja, i lige måde, EU-korrespondent hos Politiken. Klokken den er blevet 20 minutter ind i.
8: En reklame for sportsbetting-appen Novik har fået internettet til at eksplodere. Og den her reklame, ja, den viser den 29-årige amerikanske skuespillerinde Sydney Sweeney. Hun sidder i et klip splitterravende nøgen med spredte ben på et basketballnet. I et andet klip, ja, så har hun ikke så meget andet end to amerikanske fodbolde, der lige dækker for brysterne.
6: Mm.
8: Ja. Og Sydney Sweeney, hun er jo så også medejer af bettingplatformen, har før fået internettet til at koge. Chris Pedersen, hun kan et eller andet med kontroverser. Sydney Sweeney.
11: Ja, jeg vil sige, hun er ved at definere sig som en af Hollywoods største trolde.
8: trolde.
11: Professionelt ragebaiter.
8: Trolddronningen. Chris, du er kulturjournalist, og så har du også været på P1-programmet PopSmart.
11: Ja.
8: Vi skal jo tale lidt om, hvad det er, hun kan. Og det synes jeg, vi kan lige så godt anerkende. Hun kan jo et eller andet, Sydney Sweeney, med at skabe opmærksomhed. Lad os lige skrue tiden tilbage til juli 2025. Der var hun med i den her reklame for det amerikanske tøjmærke American Eagle.
12: Jeans are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My jeans are blue.
13: Sydney Sweeney has very keen.
6: Ja, det var det med bukserne.
11: Ja.
6: Ja, hvad var det, vi så der?
11: Jamen, der så vi jo, at hun lå sådan. Hvis man kan huske, hvis man er min generation, så kan man huske de gamle Calvin Klein-reklamer med unge mennesker i blå jeans. Og her der ligger Sydney Sweeney som en moderne Calvin Klein-kampagne med de her blå øjne, det blonde hår, og så de her American Eagle jeans. Og så, ja, så refererer hun jo til sine gode gener. Og det kan jo så være jeans, altså cowboybukser eller hendes egne gode hvide gener med blond hår og blå øjne.
8: Ja. Mm. Og der var nogen, der sagde, at det var racistisk. Så var der en anden reklame lidt længere tilbage, oktober 2024. Så sidder Sydney Sweeney i et badekar.
11: Ja.
8: Reklamerer for kropssæbe med hendes eget badevand i. Herefter så havlede kritikken så også ned over hende.
12: Hello, you dirty little boys. Are you interested in my body? Wash? Well, you can't have it. Because this isn't for boys, it's for men. This is Dr. Squatch Natural Body Wash.
6: Hvad var der så galt med den?
11: Jamen, det er jo bare den her hyperseksualiserede Sydney Sweeney, vi ser her. Man skal lige huske, hvis ikke man har set hende, så er hun jo sådan en moderne Marilyn Monroe, eller en moderne Jane Mansfield måske i virkeligheden, fordi Jane Mansfield var jo også den her timeglasfigurdame, som også var meget mere begavet, hun gav udtryk for i sin film og sådan noget.
8: Ja.
11: Men hun er den her sådan, hun er den her moderne pin-up, og det er jo bare den her sådan yderst hyperseksualiserede ting. Man skal bare huske det her, der var masser af kritik af den, men den blev så udsolgt meget, meget kort efter.
8: Ja, og det er igen, du siger, det der hyperseksualiserede. Der er også noget der med altså sovekammerøjne, altså stemmen, den der lidt hæse stemme, hun bruger. Det er jo alt sammen meget bevidst.
11: Ja, ja, ja.
8: Du startede med at kalde hende en ragebaiter. Hvad er det, hun vil, tror du?
11: Jamen, jeg tror, altså, jeg synes faktisk, at det er, efterhånden, så bør vi få en samtale, der ikke handler så meget om det, der sker efterfølgende på de her ting, men som handler om, at det her er produktet. Reklamen er ikke den reklame, vi står og kigger på og analyserer. Reklamen er den samtale, der opstår efterfølgende.
8: Det forstår jeg ikke. Hvad er det, produktet er så?
11: Jamen, det er raseriet. Det her, når den her American Eagle-kampagne, den går amok på nettet, så kender alle lige pludselig American Eagle. Nu taler vi alle sammen lige pludselig om Novik. Hvis det bare havde været en Novik-kampagne, hvor hun ikke havde siddet nøgen og så været iklædt sportsprodukter, så havde ingen folk talt om den. Men nu er vi alle sammen klar over, at den her app, den eksisterer. Men den eksisterer, fordi vi har haft den her store samtale om den efterfølgende. Og på den måde kan man sige, at det, der er interessant ved hende, det er, jeg tror, man skal kigge på hende i sådan en Trumpsk måde, altså den Trump-måde, der med Steve Bannon, der sagde det her med bare fyldt nettet med raseri hele tiden, for så kan vi lade tingene køre nedenunder. Sydney Sweeneys projekt nedenunder, det er at tjene penge. I 2022 var det en af de første store skandaler, der lavede hun et interview for Hollywood Reporter, hvor hun sagde, at det var umuligt for hende som ung Hollywood-stjerne at tjene penge nok til at opretholde sit liv. Hun kommer fra fattige kår. Hun vil bare tjene penge. Og det, der sker lige nu, der er hendes brand er kæmpestort, men hver gang hun laver de her ting, så sælger det jo ud, og hun er selv medinvestor i Novik. Så hun har jo en kæmpe interesse i, at den her samtale, den opstår. Det, der så er kritikken, eller det, der skal man sige, der er det problematiske ved det her, det er, at hun jo så i den her kampagne stiller sig oven på en anden samtale. Hun kaprer ligesom samtalen, der handler om seksualiseringen af kvindelige sportsstjerner. Og så laver hun der modsvaret, hvor hun så lægger en masse forsider op, hvor man kan se kvindelige sportsstjerner, som har optrådt uden tøj på forskellige forsider. Og det, der så bliver sagt der, jamen, det er jo sådan, jamen, det er jo gamle forsider, som ikke hænger sammen med den samtale, der har været det sidste stykke tid. Men det er lige meget, fordi at allerede det, vi har den her ejerskab nu, det gør, at man kan sige, at højrefløjen kan sige, at venstrefløjen, de er nogle snowflakes, og snowflakesene, de bliver bare rasende. Vi når ikke nogen vegne, men Sydney Sweeney, hendes projekt, det lykkes. Det er at tjene flere penge og få alle til at tale om Novik.
8: Mm. Ja, og nu står vi også og taler om
11: præcis.
8: Det i Danmark.
11: Og jeg tror, at når man engang taler om den her sådan nye opmærksomhedsøkonomi, så skal man huske, det er opmærksomheden, der er økonomien. Som Trump har forstået det, som en Hollywood-stjerne, som Gwyneth Paltrow har forstået det, at det ikke er produktet. Produktet er raseriet. Det er det, der klikker.
8: Okay, så hvad betyder det for hendes karriere? Fordi jeg introducerede hende som skuespillerinde, hvortil du så straks siger ja, eller trold, eller ragebaiter, eller...
11: Jamen, det betyder jo ikke, det betyder jo ikke vanvittigt meget. Eller hvis hun var en dårlig skuespillerinde, så ville det ikke betyde noget.
8: Det er hun ikke,
11: det er hun ikke. Hun har faktisk taget nogle ret vilde roller igennem årene. Hun havde blandt andet en rolle i, hvad hedder det, Handmaid's Tale. Hun havde en ret fantastisk rolle i Reality, som var en serie, altså sådan en avantgarde-film for nogle år tilbage. Hun havde Christy om en lesbisk bokser. Det var en af hendes store roller sidste år. Så hun tager nogle ret vilde roller, og så kan man så også sige, at hun har været en del af Euphoria-serien, som altså, måske har været den mest definerende...
8: Generationsdefinerende
11: serie. Fuldstændig. Sådan, inden for æstetik, inden for skuespiller, den har lanceret 4 kæmpe store stjerner. Det er helt unikt for en tv-serie.
8: Alright, så men alligevel alt mulig grund til at snakke om Sydney Sweeney også her til morgen. Tak for at komme ind i studiet, Chris Pedersen.
11: Det var så lidt.
8: Altså kulturjournalist, også vært på P1-programmet Pop Smart. Klokken er 13 minutter i 9.
6: Ja, vi bliver ved sportens verden, fordi i weekenden, der skete noget under det her Hyrox-løb i Beijing, som har sat sindene i kog.
8: Ja, værsgo, Bjarne. Hvad var det, der skete?
6: Jamen, vi taler om en australsk atlet. Hun mistede kontrollen over sin afføring. Hun fik simpelthen, hun fik diarré. Og det var synligt, det reg ned af benene, og det kan man se på utallige billeder, og det skal jeg love for, at gået verden rundt det her.
8: Det var ikke så skidt, det ikke var godt for noget.
6: Nej, det kan du så sige, men, og hun fik jo lov til at fortsætte. Hun gennemførte ikke bare konkurrencen, hun vandt faktisk med 45 sekunder. Men nu har organisationen bag det her løb, det er undskyld for episoden, og de har også nu ændret på de her regler. Godmorgen til dig, Pernille.
14: Godmorgen.
6: Fugle Aspensen, du er Ritzau-journalist i Sydney. Du er meget, meget, meget engageret Hyrox-deltager og har tidligere deltaget i løb sammen med Joanna Wichok. Dog ikke det her, hvor hun altså vagt så stor opsigt. Forklar lige først, hvad er det, man laver under sådan et Hyrox-løb?
14: Jamen, man vækster sådan lidt med, at man løber en kilometer. Det gør man 8 gange, og så ind imellem den kilometer, så er der nogle forskellige stationer, man skal gennemføre. For eksempel, så skal man stå på en skimaskine i en kilometer, og man skal lave nogle burpees og nogle ting, hvor man ligesom deler bane og udstyr med alle de andre atleter, som også deltager i det her.
6: Hvor stor en debat har den her episode så vagt i sportens verden?
14: Altså, det er i hvert fald noget, som har fyldt meget på mine sociale medier. Nu kunne man så måske gætte i, at det i forvejen måske er lidt mere i min algoritme end i alle mulige andres. Og også noget, vi har talt meget om blandt de venner, som jeg træner Hyrox sammen med, og venner, som jeg har, som ikke laver Hyrox, og også skrevet til mig og været sådan, har du set det her? Så jeg synes, det har fyldt relativt meget i min verden i hvert fald.
6: Ja, og det nye er jo så, at reglerne de på en eller anden måde bliver justeret. Hvad er det mere præcist, de nu gør?
14: De nye regler, tænker du på? Førhen så var der regler for, at man ikke måtte spytte på banen, man ikke måtte lave en snotter på banen, man ikke måtte hælde vand ud over banen for eksempel. Og det arrangørerne så måske ikke lige havde tænkt, det var, at der også var andre ting, som kunne komme på banen end lige de kropsvæsker. Så nu har man så udvidet sådan så, at det samme gælder for afføring og hvad der ellers måtte være for den region og blod også for eksempel.
6: Ja. Men det afgørende spørgsmål i den her historie er vel, om den her situation er udtryk for, at vi går for langt, at kroppen bliver presset for meget?
14: Altså nu er det faktisk ikke noget nyt inden for det, man kalder endurance sport, hvor sådan noget som halvmaraton, maraton også hører ind over, at sådan nogle uheld kan ske. Det nye er måske, at det her det er ikke ude på en åben bane, hvor man bare kan løbe eller hoppe ud i grøften og gøre, hvad man nu må gøre, men hvor man ligesom er inden for et lidt mere lukket miljø, hvor at, når du har et uheld på sådan en bane, hvor du laver burpees, som jo er en ting, hvor man er helt nede ved jorden med brystet og ansigtet, så har det ret store konsekvenser, hvis man har sådan et uheld her.
8: Ja. Og nu siger de nye regler.
14: Ikke kun for en selv, men også for andre.
8: Pernille Fugle Asmussen, de nye regler, det er jo så, at man som løbsleder skal kunne tage en atlet ud af konkurrencen. Altså Joanna Wichok her, som jo fik voldsom diarré, hun endte jo med at vinde ret overlegent endda. Altså, synes du hun, da du så billederne, burde hun være blevet taget ud?
14: Det synes jeg, at helt klart hun gjorde, ikke kun for alle de andres skyld. Man skal jo huske sådan noget her, at det kommer også med en stor sundhedsmæssig risiko, hvis man skal ned og ligge med ansigtet samme sted, som sådan et uheld jo her har sket. Og det skete jo midtvejs i løbet. Det var ikke bare lige i slutningen. Det var en stor del ligesom, af løbet, hvor andre atleter de stod med den risiko, som det medfører. Men faktisk også over for Joanna her, som jo er en ung kvinde på 24 år, som når man er eliteatlet og lever for at præstere, så tænker man måske ikke så meget over, hvilke konsekvenser det har for dem, der kommer efter en, men også for en selv. Og hun bliver jo nu af nogen i hvert fald lagt for had og udskammet på sociale medier. Og det synes jeg ikke, man kan forvente, at en atlet, der står med en tårnhøj puls og bare fokuserer på at vinde, tænker over i situationen. Der skal nogle voksne ind over på en eller anden måde, som ikke har den her høje puls, og som kan holde øje med, at tingene forløber, som de skal for alle sikkerheds skyld.
6: Ja, og hun vandt altså løbet med 45 sekunder. Tak til dig, Pernille.
14: Selv tak.
6: Fugl Asmussen, Ritav, journalist i Sydney, og altså en engageret High Rocks deltager.
8: Ja, nu er klokken blevet 8:08. Vi skal tale om, hvordan det største land på den arabiske halvø lige pludselig er endt i et minefelt uden lige. For i går, der hævdede Houthi-bevægelsen fra Yemen, at de har nedskudt et kampfly fra Saudi-Arabien. Og så anklagede bevægelsen samtidig Saudi-Arabien for at have gennemført 450 luftangreb.
6: Han siger her, over for den brutale aggression mod vores land og folk, lykkedes det i Yemens væbnede styrker med Guds hjælp og noget at nedskyde et saudiarabisk F-15 kampfly.
8: Ja, så omvendt så hævder Saudi-Arabien, at de altså har nedskudt en drone fra Houthierne, og det er så sket lige syd for Mekka, det helligste sted i den muslimske verden. Og det er altså en alvorlig situation for saudierne, at de nu bliver draget ind i konflikterne i Mellemøsten. Sådan sagde Ole Emil Mosby, tidligere dansk ambassadør i Saudi-Arabien, tidligere her på morgenen.
15: Altså, det er klart, det er alene retorikken omkring, hvad Houthierne siger og hvad saudierne også har sagt, den er skarpere end det, vi har set tidligere.
8: Mm.
15: Til gengæld vil jeg så sige, at der foregår selvfølgelig nogle forhandlinger. Jeg forstår, at amerikanerne snakker med Houthierne i Oman, og saudierne tager til Egypten, og de taler selvfølgelig også med deres nye partnere, så at sige, Pakistan og Tyrkiet, om den situation, der er i nu. Og det er vel fordi, at der ikke er nogen af dem, der har nogen stor interesse i, at konflikten eskalerer. Men at det er mere alvorligt nu, end det har været i en rumtid, det er ikke til at tage fejl af. Og jeg tror, at Houthierne har jo tilsyneladende vundet også i Yemen, men også været meget mere aggressiv i den seneste tid, og gør det sådan set med støtte fra Iran, men måske uden at være direkte kommanderet til at gøre det fra Irans side. Og det fører til måske nogle måder at gøre det på, som godt kan vise sig at være en stor udfordring. Jeg tænker især på, nu nævnte jeg jeres indledning, det med minefelt. Det kan man faktisk godt forestille sig, at Houthierne synes er en farbar vej at gå i Rødehavet, og det vil betyde en yderligere stramning af mulighederne for at eksportere olie fra Saudi-Arabien.
8: Ole Emil Mosby, det er klart, som tidligere ambassadør, så kender du jo den saudiarabiske politik og tankegang ret indgående. Altså, de har jo tidligere ført en lang krig mod Houthierne i Yemen. Hvad tror du, man sidder og vurderer lige nu i Riyadh?
15: Jamen, jeg tror, man må jo erkende, at man, da man i sin tid startede konflikten med Houthierne i 2015, der havde man jo sådan set en forudsætning om, at det var noget, man kunne klare relativt hurtigt. Og der gik jo så 7 år, inden man faktisk måtte indgå en våbenhvile med dem. Den er så også sidenhen blevet brudt, kan man sige, fordi du har haft amerikanske og israelske bombardementer i Yemen siden da. Og den aftale ligger derfor og er meget løs lige nu. Men Men det er jo ikke, fordi man har vældig gode erfaringer med at kunne indgå aftaler med Houthierne og løse problemet på den måde.
8: Nej. Og man kan sige, at angrebet nær Amerika, det følger jo så efter en uge med kraftig optrapning, men forløbig kan vi forstå, så har man i Washington begrænset støtten til efterretninger.
15: Ja, det har man.
8: Hvilken betydning kan det have?
15: Ja, men det tror jeg, der har stor betydning i den forstand, at saudierne måske mere end de var for bare 5 år siden, ville være meget mere interesseret i at skabe nye alliancepartnere. Altså jeg betragter det som ret, jeg vil ikke sige usædvanligt, men det er da ikke så tit, at kronprinsen han tager til Kairo og diskuterer med egypterne, hvordan situationen er regionalt, eller at der indgås aftaler med Tyrkiet omkring en forsvarsalliance sammen med Pakistan.
8: Ja, var altså meldingen fra Ole Emil Mosby, som var dansk ambassadør i Saudi-Arabien indtil 2022. Vi kan lige få med. Der er netop kommet en melding på AFP-nyhedsbyrået, der står Houthi-bevægelsen anklager Saudi-Arabien for at have angrebet Yemen, hvor en person meldes dræbt. Det skulle være sket torsdag morgen.
6: Ja, det er blevet svampetid. Godmorgen, Uffe B. Nielsen.
16: Ja, godmorgen.
6: Du er naturvejleder Lolland. Er du sådan typen, der går rundt og finder svampe og spiser svampe?
16: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg var faktisk ude i går og finde nogle fine Carl Johan-svampe. Men dem, jeg vil snakke om nu, det er ikke sådan nogen, vi kan spise.
6: Oh.
16: Det er nogen, vi kalder for porersvampe. Og de har, enten så er de sådan meget hårde konsolheste, hårsformet eller sådan tynde og seje, og så gror de på træer eller grene. Og de er nedbrydere. Altså, det vil sige, de kan dræbe træer, og de kan nedbryde dødt ved. Og det er jo sådan, at et træ det består fortrinsvis af cellulose og et vedstof, der kaldes lignin. Og så er det sådan, at de her porsvampe, nogle af dem, de kan nedbryde cellulosen. Og kun cellulosen, så danner de noget, der hedder brunmuld. Og det er sådan noget terningformet brunporøst stof. Og så er der en anden stor gruppe, som danner hvidmuld, de kan få uden cellulosen, så kan de også nedbryde ligninen. Og så danner det sådan noget hvidmuld, som man kan finde, som er fuldstændig porøst. Det tror jeg, de fleste har fundet sådan en træstamme, der er bare sådan noget hvidt porøst stof.
6: Ja, og de kan jo bruges. Nu kan man så ikke spise det, men man kan jo bruge dem. Man kan jo bruge dem til eksempelvis brændeovnen, holde på ildens gløder.
16: Ja, og det er jo sådan en ældgammel kulturhistorie, kan man sige, fordi man har opdaget, siden man har ligesom anvendt ild, at de var gode til at fange gnister, og de var gode til at holde på gløderne. Og der er ligefrem sådan en, der hedder tøndersvamp. Den kaldes også for fyrsvamp. Det gror især på bøgetræer. Det er nok det, at de fleste kender den her i Danmark. Ja, den hedder fyrsvamp, og det siger jo, at den har været brugt til at fyre med, ikke? Og der er en hel gruppe, som man kalder for ildporesvampe også, ja. Som er gode til at holde på ilden, som navnet siger.
6: Ja, ja. Uffe B. Nielsen, mange tak, og kan du have en god dag?
16: Ja, i lige måde.
6: Og du er naturvejleder på Lolland. Og Niels Frederik, klokken den er tæt på at være 9. Ja. Vi har været igennem 3 timer.
8: Det har vi. Vi har været igennem Aula, Houthierne, EU. Og det var altså alt sammen kyndigt sat sammen af Jette Damgaard og Sara Husted Meyer. Tak til alle jer, der har siddet og lyttet med. Også jer, der skrev ind på sms'en tidligere her til morgen. Vi var i studiet. Bjarne Stensbæk og Niels Frederik Rikkers. Vi nærmer os en radioavis. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen fra klokken 6-9. Og I altså Niels Christian Lang, for klokken den er blevet 9.
0: EU er på vej med et forslag, der vil forhindre børn i at gå på sociale medier om natten. Her i DR har vi set et udkast til lovforslaget, som kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterer i dag. Og her står der blandt andet, at platforme som Minecraft og Snapchat skal tvinges til at holde sig fra børnene der, hvor de burde ligge og sove. EU vil simpelthen sikre, at børnene kan sove mellem kl. 10 om aftenen og 8 om morgenen. Og vi har mødt 2 morgenfriske 8. klasses elever, som synes, EU faktisk har gang i noget godt.
17: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
18: Jeg bruger ikke selv de ting sådan efter klokken 10, eller hvad det var. Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Se, altså her Yijing Yi og Otto Høgh, der går på Klostermarkskolen i Roskilde. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder den her europæiske lovpakke for et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Ja, faktisk lægger den danske regering op til at gå endnu strammere til værks end det, der kommer på bordet fra EU-kommissionen. For mens EU helt vil forbyde børn under 13 år at komme på sociale medier, så lægger regeringen op til, at det skal være forbudt helt indtil børnene fylder 15. Og vi bliver ved EU, for USA truer nu med helt at stoppe handelen med visse varer fra Europa, hvis Canada bliver optaget som associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får et associeret medlemskab af EU. Men hvis samarbejdet bliver en trussel mod USA, så er Trump klar til at handle.
7: Why should we carry Canada? Why should we carry so many countries in Europe? We're carrying the...
0: Hvorfor skulle vi holde hånden under Canada? Hvorfor skulle vi holde hånden under så mange lande i Europa? Vi har et handelsunderskud på $200 milliarder med Europa, og vi kan bare sige, ved I hvad, vi vil ikke handle mere. Vi har ikke brug for noget af det, I har. Men den trussel giver DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen ikke meget for. Især ikke lige nu, hvor der kun er 2 måneder til det amerikanske midtvejsvalg.
9: Et stop med handel med Europa vil have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt.
0: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i et andet land, hvor de er meget dyrere. Den gamle Cheminova-fabrik kan nu ende som våbenfabrik. En ammunitionsproducent står nemlig klar til at starte en produktion op ved Thyborøn. Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker til nytår, og både borgmesteren i Lemvig og flere ministre peger på, at netop ammunitionsproduktion er oplagt at bruge grunden til. Virksomheden Arma Group, der tidligere har planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havnen i Thyborøn, en ejendomsmægler spytklasse fra Cheminova-grunden. Og administrerende direktør Michael Klint lægger nu an til at hive planerne op af skuffen igen.
19: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret. Derved er der også en logistik omkring havnen, som der er ekstremt interessant i forhold til import og eksport.
0: Men ambitionerne for grunden i det vestjyske stopper ikke med Arma Group, siger borgmester i Lemvig Kommune, Jens Lønberg. Han så gerne endnu flere fabrikker skyde op.
20: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
0: Siger altså her borgmester Jens Lønborg. Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne over for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. Det er i øst de hurtigste kan komme til at se lidt til solen i dag, for ellers er der lagt op til en skydedag, og i løbet af eftermiddagen også udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en let til jævn vind fra syd og sydvest. Det er Camilla Mask, der sørger for nyhederne til radioaviserne her til morgen.
21: Du lytter til P1.
22: Vi har fået en garanti af Mette Frederiksen, Jakob. Blev du glad for det?
23: Ja, jeg blev utrolig glad. Hvis hun også lovede mig, at det blev hvid jul, så ville jeg blive endnu mere glad.
22: Ja, fordi kan vi bruge den der garanti til noget?
23: Ja, man kan bruge begge garantier til cirka lige meget.
22: Ingenting altså?
23: Ingenting.
22: Men er det der, Steffen, altså hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk sådan lige præcis der, hvor man gerne må lyve?
1: Ja, det må man gerne. Det husker vi også i gamle dage, han har sagt med Anders Fogh, fordi hvad pokker skal man ellers gøre? Man bliver nødt til at sige, at man ikke er på vej nogen som helst steder hen, fordi vi har lige set efter valgkampen og ændringen i magtforholdet i Socialdemokratiet, hvad der sker, hvis man er på vej væk.
22: Mm.
1: Så hun har simpelthen behov for at sige, at det er hun overhovedet ikke, men det er hun selvfølgelig, hvis muligheden byder sig.
22: Men det er da så irriterende, altså så kan hun stå og sige sådan nogle ting, og så nogen, som også kan bare sige ja, det kan du sige. Det er alligevel ikke sikkert, at vi helt tror på det.
23: Jamen, hvad skal du gøre? Jamen, det er sjovt, fordi faktisk to af landets mest magtfulde mennesker har lige haft den samme oplevelse. Altså, både Mette Frederiksen og så DI's direktør, Lars Sande. De har begge to haft den der historie, der handler om, nu er de på vej væk.
22: Ja.
23: Og hvad pokker kan man gøre, andet end sige, nej, det er ikke, og så passe sit arbejde. Der er jo ikke andet for.
22: Nej, men man kunne måske bare lade være med at udstede nogle garantier, som man så ikke kan holde, ligesom man ikke kan love, at der bliver hvid jul.
23: Jamen, Steffen er ret. Lige med det her, der bliver man nødt til... Og det er jo ikke rigtigt at lyve. Man er blevet til okay. At bare ligesom...
22: Nej, det er jo ikke at lyve, fordi...
23: Bruge miner til sted spil.
22: Ja, altså. det er vel bare... det er jo ikke at lyve, fordi det er jo bare ligesom at sige nogle ting, som man ikke nødvendigvis... Altså, man ved ikke, hvad fremtiden bringer.
23: Og der er lidt forskel. Altså, om lidt kan Steffen fortælle om, hvordan han var med til at lave det store cover-up, der få han skulle ud og på jagt efter topjobs, ikke? Men, jeg tror ikke, Mette Frederiksen er aktivt i gang med at lede efter noget andet. Hun har bare konstateret, at hun har været i politik mange år.
3: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
4: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
5: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
24: Gør tandlægen gratis for alle.
25: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
26: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
22: Vi er i gang med Magten, deres politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og jeg har også fået en lidt hæs stemme. Så jeg er glad for, at jeg har fået besøg af jer to, som snakker rigtig meget i Jacob Brun. Der kender vi jo, du er jo tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Og så er Steffen Hjaltelin. Altså, jeg tænker faktisk tit over, fordi jeg snakker jo rigtig hurtigt. Men hver gang jeg snakker med dig, så tænker jeg, åh, her har jeg mødt min overmand i folk, der taler...
1: Jeg ved ikke, hvad du taler om.
22: Ej, men du er jo faktisk også tidligere strateg i Venstre. Du har været tæt på Lars Løkke Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen. Og vi skal vende rigtig mange spændende ting i dag. Du er herinde for at speedsnakke, fordi at Thomas Juldam, han er... Altså, han er jo på ferie. Han er ikke til stede i studiet. Og altså, der er jo sket en hel del siden sidst. Venstre kan ordne lettet op. Altså, vi kommer ikke...
23: Det kan simpelthen ikke.
22: Nej, det kan de
23: ikke. Det er en stramning.
22: Ja, det er så en stramning. Men jeg vil bare sige, vi kommer ikke til at tale om Venstre i dag. Ikke så meget i hvert fald. Vi skal til gengæld vende dramaet i farvandet ud fra Gedser, hvor en russisk fregat får affyret to opmærksomhedsblus, som det vist nok bliver kaldt, to flares mod en dansk militærhelikopter. Det er jo på mange måder en nyhed, der er voldsomt irriterende for sådan nogen som os, fordi... Jamen, fordi at...
23: Hvorfor dog?
22: Jamen, fordi vi kan ikke rigtig få noget at vide jo.
23: Nå.
22: Vel? Men altså, ikke desto mindre, så er det jo noget, der får regeringen i en form for alarmberedskab. Og man kunne også se en noget træt forsvarsminister, vil jeg sige, Jeppe Bruus, der stod og gav interview den efterfølgende morgen klokken 6 om morgenen i Forsvarsministeriet. Altså, Jacob, hvad er helt afgørende for en regering i sådan en situation her?
23: Jamen, denne situation er jo i virkeligheden sådan første trin på sådan en krisestige, og det er jo ikke dybt alvorligt. Altså, vi har også hørt de eksperter, som var ude og sige noget om det. De har jo også sagt, det kunne være meget værre.
22: Ja.
23: Kunne det sikkert godt. Men når der sker sådan noget her, så træder ligesom sådan regeringens kriseberedskab i gang. Så har man nogle ret faste procedurer for, hvordan gør man det? Hvordan orienterer man hinanden internt i regeringen? Hvordan orienterer man Folketinget? Og hvad gør man i forhold til dig og kollegaerne i pressen? Og så bruger... Ja, primært til at formidle ud til offentligheden. Mm. Så man har sådan en ret fast drejebog, og det er klart, det her det er ikke. Det er første trin på stigen, og der er mange flere trin, man ligesom kan eskalere på, hvis nu det havde været en mere alvorlig hændelse.
22: Og så kommunikationsmæssigt, altså der er også noget der, altså Mette Frederiksen, selvom det her, det er jo et tema, der optager hende helt vildt, altså kampen mod russerne, støtten til Ukraine, så nøjes hun jo faktisk, Steffen, med bare at give et lille skriftligt citat. Hvad tror du overvejelserne bag det?
1: Ja, men det er jo en sag, som på den ene side, så ligger den godt til den nuværende regering, til Mette Frederiksen, fordi det er kampen mod Rusland. På den anden side, så er det jo en ret lille hændelse, så man skal passe på med ikke at gaste den for meget op.
22: Ja.
1: Og så er det også det, at den sidste gang, vi hørte om hybridkrigen, det var de her drone måske ikke hændelser.
22: Ja, ja.
1: Så hvis man går for dybt ind i den, så risikerer man også, at trælse journalister som dig begynder at spørge ind til hele dronesituationen igen.
22: Mm.
1: Så den skal have sådan en lille bekræftelse af, at det her, det viser, at vi er op mod Rusland, og derfor skal vi være på Ukraines side og oprustning osv.
22: Ja, godt. Den sag, den vender vi, og så har vi jo fået denne her garanti fra Mette Frederiksen. Altså et løfte om, at der bliver ikke noget med den folkeskolelærerstilling, som hun ellers måske kunne være interesseret i. Altså når der er folketingsvalg næste gang på et eller andet tidspunkt, så vil hun også være formand for Socialdemokratiet.
23: Det er meget betryggende. Det giver sådan en dejlig tryg følelse i maven.
22: Jamen, det er det, jeg tænker. Ja. Altså, Steffen, kan vi se ind i sådan et Mette Frederiksens tusindårsrige efterhånden? Altså, hun har jo allerede siddet på magten i 7 år.
1: Ja, nej, jeg tvivler på det. Men hun skal også ligesom gardere sig, hvis hun nu ikke får et af de meget få poster, der vil være interessante for hende nede i Europa, så skal hun ligesom gardere sig, så hun har sagt på forhånd, at det var hun sådan set heller ikke interesseret i. Og så skal man lige huske, at de poster, der er relevante, det bliver først afgjort i 29.
22: Mm.
1: Og man kan ikke have en situation fra 26 til 29, hvor der er total rivalisering i Socialdemokratiet, og hvor alle taler om, at hun er på vej væk.
22: Nej.
1: Det er simpelthen for farligt at være på vej væk i 3 år.
22: Ja, det er for lang tid. Så der skal ligesom slås ned der for pressen, og vel også interne spekulationer i partiet.
23: Ja, men, og det er klart, man kan komme et stykke hen vejen med sådan nogle besværgelser. Altså, du ved, garantier, og jeg er ikke på vej væk, og der er ikke noget om det. Men der, hvor man rigtig vil kunne aflæse, at Mette Frederiksen sådan reelt tjekker ind, og det bliver hun nødt til at gøre igen endnu stærkere i løbet af de næste relativt få måneder, det er, at hun begynder at tale om nogle substantielle ting, der ligger foran os.
22: Mm.
23: Altså, hvis hun ligesom bare bliver oplevet som en statsminister, der er i drift, som gør cirka, hvad hun skal, men som ikke har de der nye visioner, friske idéer, ny energi til at læne sig ind i ting, så kan det der spøgelse godt bide sig fast. Og det skal hun på den måde have jagtet helt ud af skabene, fordi det er totalt forstyrrende og skadeligt både for hende og for hendes parti.
1: Og det fik hun faktisk ikke adresseret i den tale, hun lige har holdt på kongressen, for det var sådan en best of for regeringsgrundlaget.
22: Ja.
1: Så det er fuldstændig rigtigt, hvis man skal tro på, at hun bliver der for alvor, så skal hun adressere de allerstørste udfordringer af Socialdemokratiet, som for eksempel er, at de mister unge vælgere, altså i stor, stor, stor hast.
22: Okay, det er mega spændende, og det er godt, I siger det, fordi det er lige præcis det, vi skal snakke om lidt senere i programmet. Theodora Rønner, hun er tilrettelægger, hun sidder og holder øje med os. Og ved I, hvad Rønner betyder? Det har jeg fået at vide af en lytter.
23: Det er en ræv.
22: Ja, nå, ja, det vidste jeg ikke. Men sjovt nok. Og hun har den tatoveret
1: på... Lige nu viser hun tatoveret ræv på indersiden af overarmen.
22: Hun har en ræv tatoveret på
1: det lyder armen. Faktisk... Jeg troede, det var noget mere... Altså, det er ikke, fordi det er en ræv er cool, men jeg troede faktisk, det var sådan noget mere ophøjet.
22: Ja, men det er simpelthen bare ræven. Og Buster Hoff, jeg ved ikke, om han har en hof tatoveret på underarmen. Han gør sådan her. Det har han ikke. Først skal vi en tur til Gedser. Og lige sådan for at få alle med her, så skal vi lige ridse op, hvad det jo var, der skete. Mandag eftermiddag, der bliver en dansk militær helikopter beskudt af en russisk fregat. Det er sådan nogle opmærksomhedsblus, hvis nok hvide blus, som bliver kaldt flares. Og en af dem kommer også ret tæt på denne her helikopter. Der sker ikke noget, og det er også ret vigtigt, at vi er i internationalt farvand, ikke i dansk farvand. Men alligevel så er alle eksperter jo enige om, at det her det er en optrapning, og vi hører også Mette Frederiksen og forsvarsministeren sige, at det her det er jo alvorligt. Altså, hvad er det, der sker? Vi ser, at Mette Frederiksen udsender en skriftlig kommentar, og forsvarsminister Jeppe Bruus, han giver tirsdag morgen kl. 6 om morgenen. Lidt render under øjnene, det ville jeg også have der, hvis jeg stod foran skærmen kl. 6 om morgenen, og fortæller om det her. Der har jo været hektisk aktivitet i forsvarsministeriet aften forinden. Jakob, hvad er det, der går i gang, når sådan nogle ting her de sker?
23: Jamen, det starter jo med, at der er sådan en kommandovej i forsvaret første række, fordi de der besætning på helikopteren har jo meldt ind og meldt tilbage op igennem hierarkierne, og så har man ret hurtigt konstateret, når der er en situation, der involverer Rusland,
22: ja,
23: så er det jo per definition noget, som man bliver nødt til at eskalere ret hurtigt op igennem rækkerne, og det vil sige, så forlader det forsvarsministeriet og forsvaret, og bevæger sig derfra også over til Udenrigsministeriet, over til Statsministeriet.
22: Ja.
23: Så man ligesom sikrer sig, at, at det, der i virkeligheden er regeringens sikkerhedsudvalg, altså de ministre i regeringen, som har ansvar for en del af, af sikkerheden, beredskabsministeren er jo også en af dem, at de er orienteret med, hvad der foregår. Man har helt sikkert haft møde i løbet af aftenen eller i løbet af natten, og, og Jeppe Bruus, jeg tror, der er god grund til, at han ser klart ud, fordi man ikke har været på arbejde hele natten. Det vil jeg næsten gætte på.
22: Altså, jeg ved, altså, han, der var i hvert fald heftig mødeaktivitet om, om aftenen, og han giver faktisk også et interview til Ritzau omkring klokken sådan noget 23, kommer det på, på rullen. Og så står han i hvert fald igen i Forsvarsministeriet klokken 6. Så sådan mange timers søvn er det jo ikke blevet til. Men hvorfor er det vigtigt, Steffen, at, at forsvarsministeren så kommer ud og siger, hvad er det, der er, er sket, og hvor alvorligt ser regeringen på det her?
1: Men det er ligesom ham, der i rammesætter det, det hele og det videre forløb. Og jeg vil faktisk sige, at den her sag er, altså, den er trættende, fordi man skal tidligere op, og der er nogle ting, man skal gøre, men det er også en proceduresag, fordi der er ikke noget, der er ikke noget overraskende. Altså, nej, på den måde i det, havde jeg tænkt, hvis det havde været, altså, gud forbyde det, en amerikansk båd eller et amerikansk skib i stedet for.
22: Ja.
1: Det her, det er inden for et paradigme, man kender. Altså, Rusland har gjort det igen, ligesom de har gjort det i, mod andre af vores europæiske og NATO-allierede, og provokeret på den ene eller den anden måde. Det er det så gjort nu.
22: Mm.
1: Men, så det er mere et spørgsmål om, man sørger for at køre det igennem efter bogen, så der ikke lige pludselig kommer nogle andre historier, end de historier, man gerne vil have omkring det.
22: Ja, fordi altså, de siger, at det er alvorligt, det siger Mette Frederiksen også, men de siger jo også samtidig, at det er en del af det billede, vi ser. Altså, hallo, hør på Mette Frederiksen, hun har hele tiden sagt, at russerne er aggressive, det er det, vi ser her. Så det er vel også en balancegang i forhold til ikke at fare alt for voldsomt op?
23: Ja, det er det, og man kan sige, nu tyder det på, at det var ligesom en meget afgrænset hændelse. Altså, der blev afskudt de der nyhedsraketter, ja, og det var så det. Og mere skete der ikke. Og det vil sige, at det jo ikke været sådan en situation, der har udviklet sig hen over flere timer eller flere døgn, hvor der ligesom kommer nye udviklinger til. Og det vil sige, at det, man har skulle forholde sig til, har været ret isoleret for afdækket, hvad der er sket, prøve at blive klog på, hvorfor det er sket, og så beslutte på regeringens vegne, hvilket, du ved, med hvilken alvor skal vi kommunikere det ud til? Hvor højt skal vi op i skrue op for volumenknappen? Og der har de valgt, det var også det, Steffen er inde på før, der har de valgt ligesom at sige, at vi tager det alvorligt, men vi efterlader stadigvæk rum til, at vi kan skrue væsentligt mere op for kriseretorikken og for balladen, fordi der vil komme andre situationer, som er mere alvorlige end den her.
22: Sådan helt lavpraktisk, så har de jo så også Udenrigsministeriet har så indkaldt den russiske ambassadør til en samtale, men vi har jo før talt om det her med, hvis du med det samme ligesom går hele vejen op ad skalaen, både i forhold til retorik og i handling, så er det lidt sværere at gå tilbage. Er det også det, vi ser her?
1: Ja, igen, det følger bare det diplomatiske mønster, og det her, det er ikke nogen kæmpe sag internationalt, og derfor skal man have en irettesættelse, og det kommer til at være ganske kort, og russerne, de afviser det hele. De siger, at det var danskernes skyld.
22: De siger,
1: at
22: de blev jo provokeret af den helikopter der fløj tæt på.
23: Ambassadøren Barbing
1: eller hvad?
22: Nej,
1: altså,
22: nej.
23: Han virker, som om han har oplevet værre ting i sit liv end det.
22: Ja, det er det. Altså, russerne siger jo simpelthen bare, jamen, de blev provokeret af danskerne til at affyre de bluster. Ja.
1: Men man skal heller ikke tage fejl af det her. Det er jo ikke som sådan nogen dårlig sag for regeringen.
22: Nej.
1: Fordi at det her, det spiller jo ind i Rusland som fjende, som spiller ind i Ukrainekrigen, de penge, vi har brugt på i Ukrainekrigen, og den her oprustning, som danskerne ligesom skal være med på, hvor vi skal til at bruge 5% i alt af vores BNP på forsvarsudgifter. Og alt sammen er jo kun interessant, hvis Rusland er en fjende, som vi skal tage alvorligt, og det her, det er et eksempel på, at det er en fjende, vi skal tage alvorligt.
22: Ja, men så lad os lige dykke lidt ned i, hvad der er blevet sagt. Altså, fordi Mette Frederiksen, hun siger, at det er desværre ikke overraskende, for det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa og som tester og udfordrer NATO. Rusland ønsker at skræmme os og så splid. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa. Altså, jeg er helt sikker på, at det her det er dugt friskt skrevet et nyt citat, men det minder lidt om noget, vi har hørt før, fordi det her tema, det er jo bare et tema, som har fyldt hos Mette Frederiksen efterhånden rigtig længe.
23: Ja, men det er en dagsorden, som regeringen jo har haft god tid til at øve sig på at være på. Altså, fordi det har fyldt noget, især siden 22 har det jo været det største tema overhovedet for Mette Frederiksen selv og for hendes regeringer. Så det er jo et kan man sige, et emne, hvor de har haft god tid til at øve sig på, hvordan belægger man ordene. Mm. Og det er, som Steffen siger før, hvis man ser på det sådan lidt kynisk, så er det jo, altså, det er jo et problem for Danmark, at det sker. Men for regeringen isoleret set, der kan det jo være betimeligt nok, at nu får man lov til at stå og være repræsentanter for hele Danmark på en dagsorden, som danskerne bakker op om, og hvor Folketinget i øvrigt retter ind i geledet og nærmest bare klikker hælene sammen og siger tak for, regeringen passer på os.
22: Ja, altså fordi altså Mette Frederiksen har jo brugt altså milliarder på milliarder på at støtte Ukraine i krigen mod Rusland for Ukraines skyld, men jo også, som hun siger, for danskernes skyld og for danskernes sikkerhed. Jeg er med på, at det sådan er en kynisk betragtning, men nu har I jo nærmest allerede sagt det her med, så er det vel meget rart lige at få sådan en oplevelse, sådan så man kan sige, prøv lige at se her, det er det, vi taler om, hvis I var i tvivl, om vi havde ret. Jamen, så se lige mod Gæsser.
1: Jamen, lige præcis, så det er jo det, de bruger den til. Og man skal så passe på ikke at overdrive den for meget, så man begynder at stille alle mulige kritiske spørgsmål i den henseende, og herunder, som vi lige var inde på før, med droneproblematikken, som måske var knap så entydig, som det blev udlagt.
22: Altså, ja, fordi at der fik de jo nærmest sagt, at det var 9-11, og det var meget voldsomt, da der var de her dronehændelser.
1: Ja, der var vist samtidig droneangreb på stort set samtlige danske kaserner.
22: Ja, og så efterfølgende har det været lidt småt med rent faktisk at finde frem til de droner. Faktisk kan man ikke bevise, at der har været droner. Altså, så det er vel også en bekymring, at man ikke ligesom falder i den samme fælde.
23: De har ikke fortalt dig om, at der har været droner.
22: Nej, okay.
23: Der er store dele af de der rapporter, som du ikke har kendskab til.
22: Ja, okay, fortæl mig.
23: Nej, men det er bare, der er jo nogle ting. Jeg tror, at den her sag med nytårskrudtet, den tror jeg sådan set er rimelig afdækket, for det er, hvad det er.
22: Ja.
23: Men der er jo ting, der foregår, som man af sikkerhedshensyn vælger at sige, det kommer vi ikke til at folde fuldt ud i forhold til offentligheden.
22: Ja, okay.
23: Jeg ved ikke, hvad der sker med de der droner, det aner det ikke. Men det er jo ikke altid, at alle informationer, de kommer til offentlighedens kendskab.
22: Så vil jeg bare lige høre, det er fordi Jakob har nogle gange talt om krisemappen i statsministeriet, som man tager frem, hvis der er sådan store kriser. For eksempel, da vi havde de her migranter, der pludselig var på motorvejen og skabte stor ballade. Nu hører jeg, at I siger, sådan, det er alvorligt, men også en rimelig lille og afgrænset episode. Har krisemappen været fremme fra hylden, tror du?
23: Nej, det er jeg ikke sikker på, den har. Altså, men fordi det der, hvor du virkelig eskalerer ting, og der, hvis man har en situation, hvor man er bange for, at den ligesom udvikler sig, og man har brug for at håndtere den, så for at sikre god koordination med alle de der forskellige myndigheder, alle de forskellige ministre, så indkalder man typisk det, der hedder NOSTEN, altså den nationale operative stab. Det bliver meget nørdet, men det er alle dem, der ligesom har en rolle i det
22: her. Ja.
23: Så det er forsvar, politi, sikkerhedstjenester, beredskab, alle de der aktører, som på en eller anden måde, udenrigstjenesten, diplomatiet, alle dem, som på en eller anden måde har en rolle i at håndtere en krise.
22: Det var også det, der skete med dronerne.
23: Ja, det var sket med dronerne.
22: Og når det sker, så får vi aldrig noget at vide.
23: Nej, det skete også under flygtningekrisen i 15, hvor jeg sad i statsministeriet. For man samlede alle de der folk, der normalt sidder i hver deres lille kongedømme rundt omkring, for samlet dem omkring et bord, fordi det er den måde, man bedst sikrer, at informationer flyder hurtigt og frit.
22: Ja.
1: Men hvis flygtningekrisen var i en ende af spektret, så er den her altså helt over i den anden.
22: Ja.
1: Det her var en meget, meget enkel og lige til sag, hvor der var ikke på den ene side og på den anden side. Det er sådan set bare at få det kommunikeret, og så få en smule ud af det.
22: Okay, og det er også det, der er lidt interessant, fordi nu siger du det selv, Jakob, at vi ser en opposition, som bare nærmest klapper hælene sammen. De bliver jo indkaldt forsvarsordførende til møde over hos Jeppe Bruus, forsvarsministeren, hvor de skal orienteres om situationen, og der er jo stort hurlumhej og masse journalister foran. Og hvad forventer du af mødet? Jamen, jeg forventer at blive orienteret, når så de kommer ud. Ja, hvordan gik det så? Ja, det gik rigtig godt. Ja, vi har stor tiltro til regeringen. Vi er enige i alt det, de gør, siger de alle sammen. Uanset hvor de kommer på det politiske spektrum. Er det lidt overraskende, at vi hører det?
1: Nej, fordi det her det er jo en sag, som kampen mod Rusland er jo en sag, der forener. Jeg har lyst til at sige næsten hele Folketinget, fordi der er jo en enkelt outlier, kan man sige, på nydansk, og det er Messerschmidt, der ikke udtaler sig om den her.
22: Ja.
1: Og Messerschmidt og Dansk Folkeparti har jo haft den eneste anden holdning, der findes i Folketinget, nemlig at vi måske skulle give noget mindre til Ukraine, og det vi skulle give, skulle måske tage at være lån i stedet for. Og så tilbage i december 24, der var Messerschmidt jo ude, og det han ikke afvist siden, og sige, at Ukraine må nok indstille sig på at afgive noget land.
22: Ja.
1: Og det er jo ved Gud ikke nogen særlig populær historie lige nu, og slet ikke efter, at Ukraine er blevet sådan førende i forhold til hele NATO i at drive sådan en moderne form for krigsførelse, som vi jo nok lærer mere af, end nogen havde drømt om før det her. Så de har et enormt svært synspunkt. Så hvis man er ude at tage det her interview, hvis Messerschmidt har taget det her interview om helikopteren, så vil opfølgningsspørgsmålet være for dig og dine kolleger, vil det her ændre det her jeres opfattelse af, at kampen mod Rusland, vores støtte til Ukraine, eller om Ukraine skal afgive land til dem, der lige har provokeret dansk territorium.
22: Mm.
23: Men Steffen, man kunne også vælge at vende den om og sige, måske det er virkelig, fordi Messerschmidt er klogere og mere kynisk end de andre. Altså fordi der kan være to grunde til, at Messerschmidt ikke går på banen. Det ene kan være, at han har et forklaringsproblem. Det andet kan også være, hvorfor skulle han gide at melde sig i koret af folk, der står og klapper af regeringen? Altså, fordi vi har set alle de andre partiledere være ude og rose og rose og rose, og hvor er det godt.
22: Ja.
23: Hvorfor sender de ikke nogle dværge ud på allerlaveste niveau og bare siger, at det er fint?
22: Nu stopper jeg lige, Jakob, fordi det er fordi, vi skal lige høre et lille klip med Inger Støjberg, Danmarksdemokraternes formand, som netop taler ind i det her med at være enig med regeringen og

0: Det er det jo så også. Altså, men nu er det jo også henvendt til Folketingets partier, at det er fuldstændig afgørende, at der ikke er, at der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved vores afstandtagen til russerne.
1: Det der, det er en svirper til Messerschmidt.
2: Ja, ikke også?
1: Jo, det er det. Støjberg er ude på at få stemmer tilbage for Messerschmidt. Hun har jo tabt en tredjedel af sine vælgere ved sidste valg. Og Messerschmidt er jo den eneste, hvor imellem man kan sætte et stykke papir mellem deres holdninger og så resten af Folketinget. Fordi de har været mere kritiske over for støtten til Ukraine. Hun får endda sat selve støtten til Ukraine ind i det her.
2: Ja.
1: Så det opfatter jeg som en svirper til Messerschmidt, og hun prøver at minde vælgerne om, at der er forskel på, om man stemmer på hende eller på DF.
3: Jeg tror, at det billede, der står tilbage for de fleste, der har fulgt den her kommunikation omkring den sag her, det er, at regeringen har været ude at sige noget, og så har de andre partiledere stået i kø for at rose regeringen.
2: Ja.
3: Og jeg er 1000% enig i, at der må ikke kunne sættes papir ind mellem regeringen og resten af Folketinget. Der skal være opbakning. Hvis ikke der er det, så lykkedes russerne jo med den der kampagne om at så splid i befolkningerne. Så på det indholdsmæssige er 100% enig. Men det kunne man jo også godt sige ved, at man fra venstre side, fra konservativ side, fra liberal alliances side, satte udenrigsordføreren eller forsvarsordføreren til at kommentere på det, frem for at det var partilederne, der alle sammen stillede sig op og roste regeringen.
2: Jeg tænkte i hvert fald, det var lidt skørt at se, eller ikke skørt, men bare sådan en påmindelse om, hvor hurtigt det går i politik, at se Venstres formand Troels Lund Poulsen, der jo, altså hvis det havde været for et halvt år siden, så var det ham, der havde stået over i Forsvarsministeriet, det var ham, der havde haft ordførerne til orientering, det var ham, der havde givet interview om hændelsen. Nu står han så uden for Venstres lokaler på Christiansborg og siger, at han er enig i regeringens orientering, ikke?
1: Jo, men det er rigtigt. Men mange af partierne har ligesom deres eget motiv for det. Altså konservativ får lejlighed til at sige ekstra forsvar igen. Troels Lund, som jo virkelig er gået op i forsvarsudgifterne, får lejlighed til at sige det igen. Men jeg er jo enig i, at man kunne godt have sagt det på lavere niveau, sige det samme, så man ikke får blåstemplet regeringen en gang til, deres udenrigspolitiske håndtering en gang til. Fordi det har man jo set tidligere med Rusland, med Ukraine, men også med Grønland, at hvor meget det koster for oppositionen op, når der er en samlet blåstempling af regeringens håndtering af de udenrigspolitiske anliggender. Så det kunne man måske godt have skruet ned for. Men jeg tror, at de hver især har tænkt, at de har haft nogle partipolitiske hensyn, der var større.
2: Det skal også lige siges, altså det var ikke fordi Dansk Folkeparti ikke sagde noget. Det var bare Alex Arntzen, der tog de interviews, der var.
1: Jo, han sagde jo at mest slå koldt vand i blodet.
2: Ja, ja, ja, og det er rigtigt nok. Men det er bare fordi, altså, så det var ikke fordi DF'erne var helt tavse. Det var bare ikke på formandsniveau, at de tog den. Men kan man ikke også sige, hvis hele det her, det handler om hybridkrig og så splitte hinanden, som Mette Frederiksen siger. Det er det der russernes ærne, at vi skal, det her, det skal skabe mistro, at vi ikke skal stole på hinanden og alt sådan noget. Så er oppositionen vel også fanget i et meget, altså meget svært spin, fordi de risikerer jo, hvis de skal kritisere regeringen, og netop løbe russernes ærne.
3: Jo, men nu talte vi om før, at regeringen skal passe på, at de ikke får skruet for meget op på volumenknappen. Oppositionen skal også tænke langsigtet. Altså, der bliver sandsynligvis to eller tre temaer, som kommer til at fylde noget næste folketingsvalgkamp, og kommer til at afgøre, hvem der bliver regeringen næste gang. Og et af de temaer, det bliver udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Det gør det ikke altid, men det gør det nu, fordi vi er i den situation, vi er. Og jo flere gange man som oppositionsleder har været ude og rose regeringen for deres håndtering, rose dem for hver eneste gang, de har gjort noget, jo sværere bliver det jo frem mod næste valg at sige, her har regeringen ikke gjort det godt nok. Jo sværere bliver det næste gang, der kommer en sag, hvor regeringen træder en lille smule skævt eller håndterer Folketinget lidt for dårligt eller er lidt for langsom til at fortælle om, hvad der er sket, så bliver det sværere at være i opposition. Og der skal være et enighed om linjen, der er med på, men regeringen kommer også til at begå fejl. Og jo mere du roser dem, jo sværere bliver det at høste ind, når de laver fejl til.
2: Lad os ligge nytårskrudtet. De to flares, som de her opmærksomhedsblus blev kaldt. Altså, jeg blev pludselig sat meget ind i sådan noget pyroteknik i går. De to flares, hvidt blus.
3: Nu kommer jeg jo meget på Brøndby Stadion. Der har vi en god erfaring med altså sådan noget pyro der.
2: Nå ja. Er du egentlig Brøndby-fan?
3: Det er da.
2: Ej, okay, jeg lærer så sindssygt jo, mange ting jo, om Jakob. Altså, han sover i shelter.
3: Ja, der er jo derby i weekenden, Brøndby FCK. Det er en stor dag på året.
2: Jeg fatter ikke en skid af fodbold, og Theodora, hun råber også videre i mine ører. Og det er fuldstændig rigtigt, fordi nu skal vi tale om Socialdemokratiet. Mette Frederiksens fremtid, vi tog hul på det, lige da vi satte os her ved bordet.

0: sandheden er jo, når man ser på Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen, at hun nu har haft tre elendige valg i træk. Altså ser vi bare tilbage på folketingsvalget, så blev det jo for Socialdemokratiet et helt horribelt valg. Og det er jo klart, det har pustet til spørgsmålet om, hvor lang tid har hun egentlig tænkt sig at blive? Altså, hun har været formand i lang tid, hun har været statsminister i lang tid. Men så sagde hun så på sin tale til årsmødet i weekenden i Aalborg. Hvis I er med på den, altså rettet henvendt til Socialdemokraterne, så bliver jeg. Det sagde hun til at starte med i sin tale. Hvorfor? Hvorfor er det, at hun bliver nødt til at komme med sådan en lille sætning? Hun ved jo godt, når hun sidder der, så får hun jo et bifald, som jo altså er kæmpe dimensioner. Hvorfor skal hun sige det der?
1: Fordi alternativet er tre års uro i partiet indtil det næste job. Det måtte vise sig i Europa i 29, og der er simpelthen for lang tid til. Man kan ikke have tre år, hvor kaffeklubberne de kæmper med hinanden alt for meget. Og det er ikke sikkert, at hun kan undgå det, men hun kan i hvert fald prøve at få kongressen med på, at den her fortælling om, at hun bliver, så der er ingen grund til at diskutere afløseren endnu.
0: Var du overrasket, Jacob, over, hun sagde det på den måde i sin tale? Fordi vi ved jo, altså hun møder jo pressen bagefter, der ville hun alligevel blive spurgt, så kunne der være forberedt en talepind senere, og så kunne hun bare have ordnet det der.
2: Nej, men man kan sige, at kongressen er jo faktisk formelt der, hvor man ligesom vælger, hvem er det, der skal være formand, og hvem skal være næstformand osv. Så det er jo, hvis man ligesom kigger ned i partiet, sådan indre måde at operere på, så er det jo der, hvor hun ligesom skal vælges til en runde mere. Så det er meget naturligt, hun adresserer det.
0: Jeg synes også, at altså, der er ændret lidt, når man snakker med sådan socialdemokrater, så der ændret lidt i retorikken, hvor tidligere så var der ligesom en eller anden sådan forståelse af, at hun var nok ikke formand, når vi skulle til valg næste gang. Men nu er det ligesom om, sådan, det skal man ikke vide sig sikker på. Det kan jo godt, altså hvis du virkelig skal skrive dig ind i historiebøgerne, så er det jo ikke tre perioder, du skal have. Så er det fire perioder, du skal have. Så det kan godt være, at Mette Frederiksen stiller op til næste valg. Hvad er det for et arbejde, der går i gang sådan ligesom på flere niveauer internt i partiet?
1: Ja, men der er jo dem rundt omkring Mette Frederiksen prøver på at få forklaret, at det er sandsynligt, hun bliver. Og det kan også være, at man internt på de interne linjer er ærlig om, hvad sandsynligheden er for at finde noget. Altså fordi, der rygtet går, at hun gerne vil til Møn og være skolelærer bagefter, men det er der ikke nogen. Og det er også muligt, hun vil det. Jeg har fra kilde nær på hende, at hun rent faktisk siger, hun mener det. Men om lige at gå direkte fra statsminister til det, er måske et lidt stort skridt. Og nede i Europa er der jo altså kun et par jobs, der kunne være relevante, og de er enormt svære at få. Mm. Så det kan jo også være, at man på de interne linjer har sagt, prøv at selv, hvis Mette gerne vil, så er sandsynligheden så lille. Vi har simpelthen ikke nogen glæde af, at der er uro i partiet i så lang tid, og vi har da slet ikke nogen glæde af, at der er en offentlig erkendelse af, at man søger et job, man ikke får.
0: Mm. Og skal vi lige slå fast, altså vi aner jo ikke, hvad Mette Frederiksen laver om tre år. Altså det er jo ikke sådan, at hun har et job i skuffen, som hun bare kan trække ud, når hun en eller anden dag ikke gider at være statsminister mere. Der er selvfølgelig, minder Theodora mig lige om, mangel på skolelærer. Der kan hun selvfølgelig sætte ind.
2: Der
0: er god brug for det. Men uanset hvad, så de her spekulationer alene sætter jo ting gang i et parti. Og Børsen havde faktisk op til årsmødet der. Jeg ved godt, I bliver ved med at sige kongres, og det er jo også rigtigt, men det er jo ikke hvert år, at Socialdemokratiets kongres hedder en kongres. I år hed det et årsmøde. Det var fire år, det kongres. Men det skal ikke skille os ad. Det var bare, hvis der var nogen, der var...
2: Men det foregår altid i Aalborg.
0: Det foregår altid i Aalborg. Ja. Og op til det her årsmøde, der var der i Børsen en længere artikel, super interessant, hvor flere socialdemokrater, det var svært, jo selvfølgelig uden at lægge navn til, fortalte lidt om situationen i partiet. Den her artikel beskrev, hvordan flere centrale folketingsmedlemmer var frustreret. Der var blandt andet et citat, som var, vores projekt mangler ny energi og nyt brændstof. Og så var der også denne her, vi er blevet administratorer i endnu et regeringsprojekt, siger et andet folketingsmedlem. Altså sådan en artikel, der kommer ud i ugen op til, at hele partiet skal mødes, og man skal fejres Mette Frederiksen. Det er vel lidt irriterende.
1: Ja, det er det jo. Men man må også få forventet det i den situation. Og en af de ting, som Mette Frederiksen adresserer i sin tale, det er, hvad hun har brugt den første regering til for Danmark helskinnet gennem corona. Det var måske bedst med en socialdemokratisk soloregering. I den næste, der skulle man håndtere øget forsvarsudgifter. Det var måske bedst med en koalition på tværs af så meget som muligt. Og nu er det så spørgsmålet om at få vækst, men samtidig socialt afbalanceret. Og der har hun så også valgt den helt rigtige regering. Så det er simpelthen management by design. Så hun prøver på at forklare, at det har været det helt rigtige til alle tider, og det vil også være fremover.
0: Men hvordan sætter sådan en artikel lige tonen her? Altså, det ville selvfølgelig være meget værre, hvis det var folk, der gik til citat, som direkte kritiserede hende. Nu har vi så nogle...
2: Det eneste er, Pia, du ved, jeg kommer ikke meget på Socialdemokraternes årsmøder. Der bliver typisk ikke rigtig inviteret, vel? Det kunne ellers være spændende. Men jeg tror, overlappet mellem, hvor mange der dem, der deltager på Socialdemokratiske årsmøder, og så er det dem, der læser Børsen, en meget lille fællesmængde.
0: det er selvfølgelig rigtigt.
2: Altså, der er godt nok ikke mange, der har opdaget, at den der artikel var der, uanset hvor god og interessant den var.
0: Nej.
2: Jamen, det er da lidt irriterende, men altså, herregud.
0: Okay, herregud. Altså, det slemme havde været, hvis der var folk, der direkte havde kritiseret hende.
2: Det var der jo for et år siden. Altså, ja. For et år siden, sidste efterår, der var jo sådan set masser af snak, og også folk, der gik til citat, også relativt prominente folk i baglandet, som sagde, vi tror ikke længere, Mette Frederiksen er en rigtig formand for Socialdemokratiet. Det var på ryggen af jo de første to dårlige valg, nemlig Europaparlamentsvalget og kommunalvalget, som begge to var relativt dårlige, men jo meget bedre end alle de andre partier. Det er jo forstået.
1: Og nu er der også en rumtid til, hun kan tabe et valg igen.
0: Ja. Så hun har lidt tid. Nej, god tid.
2: Der har jo aldrig, fun fact, der har jo aldrig i
0: danmarkshistorien
2: været en lige så lang tid mellem valg, som der er lige nu.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det der med, at vi havde både Europaparlamentsvalg, kommunalvalg, regionsvalg og folketingsvalg, så nærmest lige oven i hinanden, det gør, at det er simpelthen den længste periode, vi kan kigge ind i nogensinde uden et valg.
0: Ej, hvor... kedeligt,
2: og altså... Og Steffen, det er ikke kedeligt, funny.
0: Men det er jo fordi, at Steffen, han sagde i elevatoren, at han nærmest var parat til og et nyt folketingsvalg. Jamen, altså bare, fordi det var spændende.
1: Jeg elsker folketingsvalg, simpelthen. Så for min skyld, hver kvartal, det måtte det altså.
0: Nå, men hvad er det så, vi venter på næste gang? Er det kommunalvalg?
2: Det, altså, der kan jo godt komme et folketingsvalg i utide.
0: Det er klart. Det er en sjov fun fact. Men jeg tænker også, at Mette Frederiksen, hun har jo ikke super meget interesse i, at der kommer valg lige nu, og det signalerede hun jo absolut heller ikke på nogen måde. Til gengæld så kom hun med denne her garanti til årsmødet, og det var altså, da hun først havde stået på talerstolen, så skal hun så efterfølgende, sådan er ritualerne, ligesom når man er på de der møder, ned og møde pressen, og der bliver hun spurgt af vores kollegaer, om det er en garanti, hun har givet her i dag, at hun er formand for Socialdemokratiet ved næste valg.
3: Det er jo i sidste ende Socialdemokratiet, der bestemmer det, men det virker i dag, som om der er ret stor opbakning til det. Og det er jeg selvfølgelig glad for. Det er et kæmpe privilegium at få lov til at være statsminister i det her land. Jeg har ikke noget som helst ønske om at lave noget andet. Jeg kan jo se, der bliver ved med at være noget offentlig diskussion. Derfor har jeg forsøgt i dag at sige det meget tydeligt, at jeg gerne tager en tur mere, hvis det er det, danskerne ønsker. Jeg er meget taknemmelig over at få lov til nu tredje gang at stå i spidsen for vores land, for forskellige regeringer. Og hvis danskerne efter næste valg synes, jeg er den rette til at lede Danmark, så påtager jeg mig gerne en omgang mere.
2: Men der er Pia, og det er ikke, du ved, det er ikke for at sige, du ved, noget som helst om jer kollegaerne.
0: Jeg kan godt mærke,
2: men,
0: at jeg
2: ikke
0: kommer
2: nu. Hvad pokker skulle hun ellers sige? Altså, I stiller et spørgsmål, hvor I ved, hun har ingen chance for at svare andet.
0: Nej, altså. Det er jo vores job jo. Det er jo simpelthen vores job.
2: Det er sjovere at få et svar, som er overraskende.
0: Nej, men der er jo faktisk en ting, der er lidt sjovt. Altså, det er jo lidt sjovt, at hun siger jo ikke, jeg synes, det er et privilegie at være formand for Socialdemokratiet. Hun siger, at det er et privilegie at være statsminister.
1: Men der er faktisk, ja, og det er også rigtigt, og det kan også godt, at ja, vi kan læse alt muligt ind i det, men hvis man professoratet i politik lige skulle tale igen, så er der faktisk måske også lige en lod i vægtskålen her mellem Vammen og Hummelgaard.
0: Okay.
1: Fordi, det er der jo, fordi hvis hun bliver, der er jo aldersforskel mellem dem, og hvis hun bliver i 3 år mere minimum, så er Vammen altså 58 år. så kan man forestille sig Vammen som generationsskifte, når han er 58, som tidligste mulighed. Så hvis der er nogen, der begynder at tænke over det, og siger, okay, der går lang tid til, så er det måske helt irrelevant at tale om Vammen som aftager, fordi han simpelthen kommer for højt op i alderen i forhold til den unge Hummelgaard.
2: Skal okay, nu til at spekulere
0: okay,
2: i rygter?
0: Altså, Steffen, han går direkte ned i gryden her.
1: Jeg tager et vedmål på, at de her samtaler, de foregår i Socialdemokratiet, men det er bare fordi, når der er aftager diskussioner, så foregår alle samtaler, og det her, det vil også være en anden. Hvis der er lang tid til, så er det nemmest for den unge mand.
0: Okay, og Steffen, det er jo fordi, du går direkte tilbage til udnævnelsen af ministerne, hvor at Nicolai Vammen jo, han blev fjernet fra Finansministeriet. Han blev justitsminister. Ja, tak for det.
2: Og, det er ham, der har taget kabel-TV'et fra alle de kriminelle.
0: Det er det, han beklager. Det er, han er blevet justitsminister. Og Peter Hummelgaard, han blev jo finansminister. Og det var der jo rigtig mange, der læste ind i det her, den her affølge, at Mette Frederiksen dermed signalerede, at hun måske har en større tiltro til Peter Hummelgaard som efterfølger i stedet for Vammen. Det udløste stort kaos i Socialdemokratiet. Og nu siger du altså, Steffen, at det her med, at Mette Frederiksen nu garanterer, at hun bliver en valgperiode mere, også kan læses ind i denne her, snak om efterfølger.
1: Ja, det tillader jeg mig at spekulere i. Altså, for den simple logik, at jo længere hun bliver, jo mindre relevant bliver det for at vælge den, der er ældre end hende.
0: Mm.
1: Og meget ældre end modkandidaten. Ja. Det vil være, det er jo et samtale, man først har på det tidspunkt i offentligheden. Men på et eller andet tidspunkt, når man, hvis vi først i 2030 eller 2035 skal vælge efterfølgeren, så er det så, at de to, så vil det jo betyde flere lod i Hummelgaard, der er noget yngres.
0: Jamen altså, så gammel er Vammen jo da ikke.
1: Nej, men han er 58 i 29, og så hvis han er 60, er han så den, der skal stå for generationsskiftet. Vi skal lige huske på, at Socialdemokratiets store problem, det er, at de har tabt alle de unge vælgere. De havde en fjerdedel af de unge vælgere i 2019 i Danmark, og nu har de 8% af de unge vælgere i den seneste meningsmåling, som I har lavet. Så de har simpelthen totalt tabt de unge vælgere. Og så vil der jo være nogle diskussioner af i offentligheden, om man skal bruge en Vammen på 60, til at få de unge vælgere ind. Det siger man ikke, man ikke kan, men det vil i hvert fald ikke være til hans fordel, at der går lang tid.
0: Men kan du huske, Jacob, på et tidspunkt, så havde vi sådan en sølvpapirshat, som vi kunne give til de spændende teorier, der blev luftet her omkring bordet.
1: Det er det ikke en teori, altså, det er logik. Altså, det er da rent logik.
0: Ja. Men kunne det så ikke også lige så meget være bare for at sige, prøv at høre, venner, den der debat om min efterfølger, jeg gider slet ikke høre på den, jeg gider slet ikke at tage den nu, og jeg vil gerne have, at den slutter, fordi at jeg bliver. Kan det ikke også være, det hun er ude på,
1: altså at ligge på den? Så hvis man skal læse noget ind i oven i det, så er det, at det rent faktisk samtidig vil være en fordel for den yngre kandidat. Mm. Men hovedformålet er jo at sige, luk alle kaffeklubber, vi gider ikke at have det, jeg gider ikke at høre på det.
2: Og så er der vel, altså det er jo rigtigt, fordi som I begge to siger, det her, det bobler og syder internt i Socialdemokratiet, og det gør det på lidt lavere plus nu, end du gjorde lige efter regeringsdannelsen. Men der er jo de der overvejelser, og der er i virkeligheden tre. Altså der er helt tydeligt Vammen og Hummelgaard, som begge to er i spil.
0: Åh, du skulle bare tages lidt varm, Jacob.
2: Nej, det kommer. Men så er der jo også altså, flere og flere, der snakker om, at der kan også være, der ender med at komme en tredje kandidat i spil. Altså, ja. Jeg har jo selv flere gange siddet og sagt, at jeg ser et stort lys i Mattias Tesfaye.
0: Ja.
2: Men jeg synes, at en af sin generations dygtigste politikere. Christina Kiruschak, borgmesteren i Holbæk, kunne blive valgt til næstformand.
0: Ja.
2: Hende kan de godt lide i Socialdemokraternes
0: bagland. Kunne det være en dark horse, altså Christina Kiruschak, Holbæks kæmpe dronning? Altså, hun skal jo heller ikke være borgmester for evigt.
2: Ej, udfordring, jeg skal jo ikke blande mig, jeg kender hende heller ikke godt nok. Udfordringen er bare, hvis man kigger erfaringsmæssigt på det, så er det meget, meget, meget få lokale og regionspolitikere, som lykkedes med at slå igennem og blive rigtig dygtige landspolitikere.
0: Ja, der har vi
2: det her med,
0: vil man være en konge i en lorteby eller en lort i en konge?
2: Ja, der tror jeg, der er mange, der konkluderer. Det er nok sjovere og federe og klogere at være
1: Holbæk en
2: konge i en lorteby. Ja.
0: Det var ikke for at svine Holbæk. Men er det ikke det?
2: Det sagde Carl Holst, som jo var konge af Sønderjylland, før Stephanie Lose blev det. Og han,
0: konge i en lorteby eller lort i en konge?
2: Og han endte med at komme ind i landspolitik og lykkedes ikke så godt med det. Og der var flere andre eksempler på det samme. En Orla Hav, socialdemokratisk stemmeslure i Nordjylland, endte med ikke at lykkes med, da han kom i Folketinget og gør noget stort væsen af sig. Og der findes flere eksempler på, at det er svært at lave det der skridt fra lokalpolitik ind i landspolitik, end der er positive eksempler på.
0: Mm, okay, det var ikke for Svin Holbæk, det var bare for at ligesom illustrere små byer, store byer.
2: Hvilke nogle byer kan du dårligere lide end Holbæk, Pia?
0: Jamen, jeg kan lide alle byer, Jacob, fordi ellers så ved jeg, at min mailbakke, den går i brand.
2: Hvis I bor i en god by, så skriver I bare til magtensnabelag.dr.dk.
0: Nej, jeg kan lide alle byer lige meget. Okay, men kan der også være noget i, at hvis, altså, du har fat i noget, Steffen. Du siger, Socialdemokratiet, de skal have fat i de yngre vælgere. Det snakkede vi faktisk også om sidst. De har ligesom en udfordring med vælgerne generelt, især den unge generation af vælgere. Men der er jo også en anden en, som de skal bekrige, og det er jo Morten Messerschmidt. Altså, han tordner bare frem i målingerne. Og hvem har Socialdemokraterne, som rent faktisk kan spille op mod ham, som kan levere en modpol i debatter osv., det er vel, er det nærmest kun Mette Frederiksen, der kan det?
1: Jeg synes faktisk, at evnerne breder sig lidt i Socialdemokratiet. Selve Socialdemokratiets hamskifte på, eller holdningsskifte på udlændingepolitikken skete jo for mange år siden, men det tager enormt meget tid at få befolkningen til at tro på det for alvor.
0: Ja.
1: Men det bliver gentaget altså igen og igen og igen, og det bliver med en hårdere retorik i den her tale, som hun lige har holdt til. Det kan forstå, at landsmøde er ikke en kongres.
0: Årsmøde.
1: Der var der jo tre navngivende modstandere for Mette Frederiksen. Det ene, det var muslimsk indvandring, det var tech-giganterne, og det tredje, det var sagt på en lidt sødere måde, men stadig landmændene. Så der er jo, altså, ja, og der er jo, jeg synes, både politisk ordfører og alle i Socialdemokratiet er blevet bedre til at italesætte den her hårde kurs. Så jeg ved ikke, om de kan gøre meget mere, og jeg tror ikke, man nødvendigvis behøver at tage en formand, der kan det, fordi det kan partiet efterhånden, men det tog også 8-10 år.
0: Så hvis vi ser på det arbejde, der skal i gang nu i Socialdemokratiet, nu ved vi, hvem der er formand. Altså, det har hun i hvert fald sagt. Men der er så stadigvæk et problem med vælgerne, og Socialdemokratiet har vel også den udfordring, at nu I siger selv, der skal politik på hylderne, der skal udvikles osv., men det er vel lidt et benspænd, når man så samtidig sidder i regering oven i købet med nogle partier, som man ikke er fuldstændig enige med på alle punkter. Bliver det ikke svært for Socialdemokratiet ligesom at løse den knast?
2: Jo, det gør det, men det, alle andre partier i Folketinget, de vil jo give deres højre arm for at bytte plads med Socialdemokraterne.
0: Ja.
2: Altså, så mere ondt af dem skal man jo ikke have.
0: Ah,
2: altså,
0: nej, ikke ondt af dem.
2: Nej, altså, du får jo aldrig nogensinde stærkere platform, dygtigere politikere, bedre adgang til viden, større apparat, der arbejder for dig, end når du sidder for bordenden inde i Prins Jørgens Gård.
0: Altså, men jeg tænker bare, altså, det er jo sværere at præsentere sådan ren socialdemokratisk politik.
2: Nej,
0: det er det ikke. Okay, altså, fordi så kommer du til at lægge ud. Så lægger du ud med Moderaterne, så lægger du ud med SF eller...
2: Men det starter jo der, hvor Steffen rigtigt har nedslagene fra Mette Frederiksen sagde. Det starter med, at folk har en fornemmelse af, hvad for holdninger de repræsenterer. Og holdninger, værdier, der har du den kæmpe fordel, at du har ministre, du har ordfører, der kommunikerer hele tiden.
0: Mm.
2: Og du kan få lov til at sige en masse ting. Så er det rigtigt at lave et eller andet socialdemokratisk privatforslag om, hvordan skal man præcis regulere den finansielle sektor. Men det er nok heller ikke det, der afgør en næste folketingsvalg.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det fordelen ved, at jeg er enig med Jakobs pointe her, så er fordelen derudover ved at være i regeringen, og det, at der er historisk lang tid til et valg, det er, at der er ro til det.
0: Mm.
1: Fordi det her, det tager altså et så stort skifte, som der skal ske.
0: Det har du jo selv gjort med Venstre.
1: Ja, det har vi både Jakob og jeg været med til nogle gange. Altså, når man skal udvikle ny politik og nye positioner, altså, og Socialdemokratiet er vældig professionel også i den her henseende, så er jeg stensikker på, at der er tonsvis af fokusgrupper med unge vælgere, med unge byvælgere, og det her arbejde, det tager enormt lang tid. Fordi et er, at du skal finde ud af, hvad det er, hvor du står forkert i forhold til Liberal Alliance, i forhold til de unge mænd, i forhold til Enhedslisten og SF, som man bløder unge vælgere til.
0: Og det gør man ved at måle eller fokusgrupper?
1: Ja, det er et hav af fokusgrupper. Man finder simpelthen folk, som er gået, altså som tidligere har stemt socialdemokratisk, og nu har gået over til SF, og Enhedslisten samler grupper af dem rundt omkring hele landet, fordi det skal være repræsentativt. Det tager en hulens tid. Så skal der udvikles politik og ændret talelinjer og position på baggrund af det. Og når det så er sket, så skal der opstå enighed, så skal der skabes enighed til en ny linje, før man ligesom går ud med det. Altså, så hvis man skal ud med noget stort anderledes for at gøre sig mere relevant for de unge vælgere som Socialdemokrati, så skal der altså være stor konsensus om det. Og den proces kan sagtens tage 1-2 år, og det er der rent faktisk tid til lige nu, fordi at regeringen har travlt med at være regering.
0: Okay, så der er faktisk tid til at udvikle den politik, men så længe der lige er en form for ro på gelederne. Det kan være, at hun har fået skabt det nu. Men så er mit spørgsmål bare, altså hun har stået i spidsen for en ren S-regering, hun har stået i spidsen for en SVM-regering, hun har stået i spidsen for en SSFRM-regering. At det er jo for sindssygt. Hvad kunne vi forestille os kunne blive den næste bogstavskombination?
1: Jakob, tager du ikke lige den kælder på? Kælder på.
2: Jamen, det bliver... Okay, det er faktisk meget sjovt. Det kan være, hun er den bedste chance for at få DF i regeringen. Det kan være, det er hende.
0: Det. Okay. Det vil være... Det tror jeg
2: ikke. Og en substantiel fællesmængde.
0: Altså, på udlændinge.
2: Det, på det hele?
0: Det tror jeg ikke.
2: Cirka?
0: SDF, det vil være en sindssyg...
2: Nej, det skal jeg nok ikke.
0: Nej, det skal jeg nok ikke.
1: Men det er sådan mere... Det er mere person... spørgsmål, der gør, at det ikke sker, fordi
2: på holdninger, på politikken.
1: Altså, hvad få mennesker taler ret meget om, det er, at DF er jo tættere på Socialdemokratiet, og på nogle områder mellem Socialdemokratiet og SF, når det kommer til på økonomisk politik.
0: Jo, det er rigtigt nok, men så har vi lige den her kæmpe, der hedder sikkerhedspolitik og Ukraine og Rusland.
1: Det er rigtigt, men der er jo mange politikområder. Altså, ja. det er jo så, og DF har jo arbejdet tæt sammen med Venstre, selvom man har været utrolig uenig på EU i mange, mange år. Men altså... De har jo begge to malet sig op i nogle hjørner, så det er meget svært at se. Men så kan vi da sige, at det kunne være så hypotesen for de næste 4 år. Det er der ingen af dem, der vil sætte pris på, vi gætter på.
2: Det bliver sådan en GroKo. Så bliver det sådan en forsamling af alle de brede magtpartier, og så lader man fløjene være ude. SVM med...
1: Hvilke brede magtpartier har vi egentlig,
2: Jacob? SVM med 7 partier, eller sådan noget lignende, ikke?
0: Ja, okay. Ja,
2: det er umuligt, okay, det giver ikke mening at spekulere.
0: Nej, det giver ikke nogen mening. Okay, jeg synes bare, det er fascinerende, at hun har stået i spidsen for så forskellige regeringskonstellationer. Punktum. Vi skal ud og handle. Fordi der har Martin Lidegaard jo været erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Det er seriøst pinligt, men jeg skal lige have læst op på de der ministertitler. Kan I ikke også nogle gange lige få dem galt i halsen? Erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard, han har været i Alma. Alma, Steffen, det må være et segment for jer. Det er jo det gamle Irma.
1: Ja, der er ikke åbnet nogen i Skovshoved-regionen, men der er simpelthen åbnet i Rungsted.
0: Ja, det er lidt det samme. Er det ikke det, Skovshoved?
1: Det vil dem i Skovshoved virkelig sige nej til.
0: Nå, okay.
2: Det er et spørgsmål, om man har nye eller gamle penge, tror jeg.
0: Okay, men nu skal vi høre, altså Lidegaard, han har sat sig, han er kommet på en mission. Han skal handle ind til en træretters menu på 1 minut i Alma.
4: Jeg testede lige mig selv, da jeg købte ind til en træretters efterårsmiddag på 1 minut i den nye Alma. Kom og se. Go.
5: Vi skal have den lækreste middag i aften. Det skal være sæson, så vi tager lidt palmekål. Vi tager lidt salat til hovedretten. Så går vi herover, fordi vi skal selvfølgelig have nogle kartofler.
2: Hvorfor kan manden ikke finde æbler?
5: Og dem finder vi her. Undskyld,
2: jeg synes, man ikke kan finde æble.
5: Fordi at man skal have brun sovs til sin kylling, så går vi ud til den her vej.
0: Ja, det
5: hernede. Det for mig. Vi skal finde kantarellerne. Kan du finde nogle kantareller til mig, Alfred? Det er fint. Yes, det er jo forretten. Der er ikke noget bedre end kantareller.
0: Stor bakke kantareller. Altså... Hvad siger I til det?
1: Ah, men for pokker, det er slet ikke, hvad jeg skal sige. Det er simpelthen...
2: Jeg elsker den video. Jeg synes, det er genialt.
1: Jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig dumt og forfærdeligt. Og det synes jeg, det er, fordi... At, og det er jo bare på grund af den kritik, han vil få bagefter, fordi han jo tager entydigt parti for den ene butik, der er på det pågældende torv. Der er en menu, der er lige overfor, og de vil være utroligt trætte af, at en minister går ind og laver reklame. Og så laver han, men altså, jeg kan godt sige, hvad de prøver på. Han prøver på at lave den der hektiske tøm butikken på et minutstemning.
0: Og det er sådan en TikTok-trend, jo.
1: Lige nøjagtigt, så sørger han også for os endda at sige brun sovs, for ligesom at få sådan en pangdang til Mettes makrel mad, ikke? Og men jeg tvivler på, at han spiser brun sovs. Men det prøver han. Han skulle så øvrigt slet ikke bruge måltidet, viser sig, at det er blevet afleveret tilbage.
0: Altså, fordi han jo har fået en lille smule kritik, så er folk begyndt at forske i det her, og det viser sig så, at han har så afleveret varerne tilbage. Og vi spurgte også op i De Radikale, altså hvordan kommer det her i stand? Og, altså, han var simpelthen inviteret til at åbne butikken, og så tænkte de, vi kan da lige lave den her TikTok-trend. Og så siger de, det er helt bevidst en del af vores kommunikation, at vi også kan lege med de fordomme og klichéer, der findes om radikale. Det skal jeg da lige love for. Altså...
1: Okay, det er simpelthen lavet som det er lavet sarkastisk, ironisk, selvironisk.
0: Ja, det tror jeg måske.
1: Okay, den er måske lidt svær at få igennem, men fordi altså, hvis der er noget, altså radikale var jo fuldstændig tosset med Irma, ikke? Og var utrolig ulykkelig over det, fordi de kunne lide al den der de gode madvarer og lavet på ordentlige måder og så videre, og så til en pris som radikale har råd til. Og nu er Alma jo mere det hele. Altså det er endnu mere ordentligt, endnu mere organisk og endnu dyrere. Så det er en super butik, hvis man er radikal, men det er bare ikke rigtig super at gøre reklame for den ene butik mod den anden.
0: Hvad hvad tror I indkøbet kostede?
2: Det kostede de der kantareller så dyre. Sådan en helt kurvfuld af kantareller, den er dyr, ikke? Så det kostede 387 kroner.
1: Nej, der var økologisk kylling blandt. Den er garanteret dyr. Jeg har den op i 600.
0: Okay, jeg var i Alma i går, for at lige at gå igennem...
2: Så Anders har fået pæretærte og økologisk kylling i går?
0: Nej, fordi jeg gik faktisk bare så priserne. Jeg købte
2: ikke råd til at købe
0: noget med. Jeg købte to pærer, fordi jeg synes, det var for sølle at gå ud af butikken.
1: Ej, det har de været glade for, de har været meget taknemmelige for, at du har købt to pærer, ja. Så dagen reddet.
0: Og nogle jordbær, fordi at min søn Buster var simpelthen kommet til at få røre for meget ved dem, så dem blev jeg også nødt til at med. Nå, men det kostede, og det skal lige siges, at jeg kunne ikke finde den pakke kantareller, som Lidegaard havde købt. Altså, jeg fandt en væsentlig mindre pose, som kostede 65 kroner. Men det kostede så 349 kroner.
1: Men det tyder da på, at Jacob var spot on med 400 kroner for med lidt større kantarell.
2: Lidt større kantarell. Ja,
0: men er der ikke også noget sjovt i, at man sidder i en regering, som vil bruge, eller hvor man vil bruge 17,4 milliarder kroner på at nedsætte prisen på fødevarer, og så handler man ind i Alma på den måde?
2: Men det vil Lidegaard jo heller ikke. Han vil jo ikke have det hele til at gå væk. Men han vil gerne billigere palmekål. Okay, det vil vi jo alle sammen gerne. Det er jo et stort folkeligt krav.
0: Hvor handler Lykke henne?
2: Jeg går hen i Netto. Altså, da Lykke var statsminister, der skete det jo... Ofte, når vi havde de der lange sene møder på Marienborg, altså når vi var færdige deroppe, og klokken var typisk lige inden 22, hvor Netto lukkede, så skulle han hjem, og så på vejen, så stoppede han lige Netto op ved tæt på Marienborg, op i Lyngby.
1: Jeg er faktisk heller ikke sikker på, at Alma har frysepizzaer.
0: Nej, kan han godt lide det? Ej, kan Lykke godt lide at lave mad?
1: Jo, det kan han rigtig godt. Han er også god til det, men han kan også lide frysepizzaer.
0: Ja, det er også lækkert. Ja, okay. Hvad med Mette Frederiksen?
1: Hun kan jo lide makrel med, ved vi.
0: Ja, det kan man få alle steder.
1: Jeg ved ikke, hvad prisen er på makrel i hjemmefanget makrel i Alma.
0: Er det ikke Inger Støjberg, der ville lave en medister?
2: Ja, det er rigtigt. Hun airfries i medister.
0: Ja, og putter bacon udenpå.
2: Ja, det er faktisk også frækt. Ja. Jeg har aldrig prøvet en mikrofon.
0: Nej, det er jo blevet, jeg synes også, det lyder voldsomt, men lækkert.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en linder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd. Lige om lidt, så er der prompt, som ser nærmere på det, der ramte overskrifterne i denne uge. Nemlig om AI kan føre til jordens undergang. Så prompt har indkaldt til krisemøde med tre husvenner. For techbosser, AI-forskere og tidligere ansatte i branchen advarer altså lige nu om systemer, der kan blive svære at kontrollere, bygge videre på sig selv og i værste fald slå os ihjel, ja altså udslette menneskerassen. Men hvis AI virkelig kan blive så farlig, hvorfor fortsætter selskaberne så med at bygge den? Og hvorfor vil Donald Trump ikke stoppe den, og findes der en løsning? De er mange andre vigtige spørgsmål, bliver stillet og forsøgt svaret i prompt lige på den anden side af radioavisen.
5: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres her til formiddag. Det vil nemlig stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børn, ikke er skadeligt eller vanedannende. Og ifølge Mikkel Flyverbom, professor i digital forandring på CBS, bliver der tale om en historisk ændring.
6: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
5: Ifølge forslaget skal børn under 13 slet ikke have adgang til sociale medier, og ældre børn må ikke bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 8. Og der er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de nye krav, fortæller Syrine Vest Rasmussen, tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
7: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
5: Strømmen af beskeder på Aula har taget overhånd. Det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu foreslår at skrotte skolernes kommunikationsplatform. Partiet mener, at Aula forhindrer lærerne i at finde ro til at fokusere på undervisningen, fortæller skatteminister Jacob Engel Schmidt.
8: Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
5: Moderaterne kommer ikke med et konkret bud på, hvad der så skal erstatte Aula, men er åben for forslag udefra. Og spørger man Tobias Fibiger fra Tjøring, der er forælder til to børn og dagligt bruger Aula, er løsningen lige til.
9: Minimumskommunikation. Altså, hold det roligt. Skriv de ting i en kalender, vi skal se på bestemte tidspunkter, og så ellers bare holde det helt roligt, så det ikke bliver for meget.
5: Og hverken SF eller Venstre er med på at lukke Aula. De mener i stedet, at platformen skal laves om, så den bliver mindre tidskrævende. Og så skal dem, der er bange for edderkopper, lukke ørerne. Statens Naturhistoriske Museum beder nemlig nu os alle sammen om hjælp til at indsamle edderkopper. Det kommer til at foregå i uge 40 og 41 i det, der hedder edderkop, altså kop stavet med C. Forskerne har nemlig begrænset viden om mange af de 600 edderkoppearter, der findes herhjemme, og målet med indsamlingen er at blive klogere på de små kryb og deres levesteder. I første omgang skulle vi få lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det dog mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn, der breder sig til større dele af landet. 13-17 grader og let til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olsen.
0: Du lytter til P1.
10: For at man lige kan skelne jer fra hinanden, vil så ikke lige starte med at sige jeres navn og titel.
11: Ja. Jo, jeg hedder Kasper Junge, og jeg er medstifter af Computer Loft & Tech.
12: Jeg hedder Anders Søgaard, jeg er forsker.
13: Jeg hedder Therese Moore, jeg er journalist ved Ingeniøren.
14: Jeg hedder Marie Høst.
10: Og jeg hedder Marcel Misafart, jeg er tech-analytiker i DR. Godt, så er krisestaben samlet. Mødet kan starte.

0: Det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. I en særudgave af Prompt, jeg har indkaldt tre af vores allerbedste venner til krisemøde.
1: Tak fordi I vil komme. Det er vi meget glade for.
2: Ja. Det var sådan, det lyder meget alvorligt.
0: Ja. Det er også meget alvorligt. Altså, jeg ved ikke, om du har læst nyhederne, men jorden er faktisk ved at gå under.
1: Jo, jeg har godt set det.
0: Et krisemøde dedikeret til at handle om alt det palaver, der foregår lige nu om kunstig intelligens. Der påstås at gamble med menneskehedens eksistens. Folk helt inde i de virksomheder, der bygger verdens stærkeste AI, er begyndt at sige, at kapløbet går for stærkt. Nogle mener simpelthen, at ja, det kan ende med menneskehedens udslettelse. Og samtidig så har vi en amerikansk præsident, der siger fortsæt. Så spørgsmålet er, er det en hoax, som Donald Trump siger?
1: Ja, det han kalder det.
0: Eller, det er en hoax.
1: Ja.
0: Eller er der noget i det her? Og ikke mindst, hvordan løser vi det?
1: Ja.
0: Og jeg er meget glad for, at du kom, Marie. Du har været syg hele ugen.
1: Ja, jeg sidder meget langt væk fra jer, håbede I. Men, ja. Men jeg er også glad for at være her. Det er et vigtigt emne. Jeg har virkelig lyst til at snakke om det.
0: Vi har fire runder, vi skal igennem, og en special guest, vi ringer til lidt senere.
3: Ja. Det er spændende, mand.
1: Ja. Mm.
0: Men Marie, vil du ikke bare lige, hvad skete der?
1: Okay. Jacob Coxon, AI researcher hos Anthropic, han skrev en lang post på X her den 8. september, hvor han fortæller, at han siger op. Han vil ikke længere deltage i AI-udviklingen, som den foregår lige nu.
4: AI is used to make itself more intelligent. So you can take an AI and give it the problem of AI research. Just like currently they've given it math research. You could make it do the tasks that we're currently doing, and then you get what's called an intelligence explosion. The AI just gets smarter and smarter with no human involvement necessary.
1: Han arbejdede med pre-training i 3 år, først hos OpenAI, derefter hos Anthropic. Det var kun i 4 måneder. Han siger simpelthen, ingen af de her to virksomheder handler ansvarligt. De kaster sig direkte ud i selvforbedrende superintelligens, det er i hvert fald målet, og gambler på den måde med vores liv, ikke? Og han har så været hele mediemøllen rundt, kan man vist roligt sige. Altså, så er der en masse fra branchen, der bakker ham op. Der er flere, der har sagt op. Politikere fra begge lejre i USA siger også, der skal handles politisk, mest demokraterne. Og så i lørdags, der udgav Dario Amodei, CEO for Anthropic, så et essay som reaktion. Det er jo sådan, man kommunikerer i AI-branchen, må man forstå. Man skriver essays, ikke?
0: Jeg skal også bare skrive det.
1: Han skriver, at de skal sætte farten ned. Han skriver, at de skal give eksterne kontrollanter løbende adgang. Han skriver en masse andet også.
5: I won't lie to you, there are real dangers. And I think for too long, the industry lied to people about the fact that this technology had risk.
1: Så siger Elon Musk, Dario's right. Sam Altman går ud fra OpenAI, Demis Hassabis fra Google DeepMind, de siger, de er også enige. Men altså, som du siger, Trump er jo ikke enig. Han siger, det er en hoax.
6: And I'm telling you, it's all a hoax. The data centers are great, and they make people wealthy, and they make states wealthy, and it's the oil of the next 20-25 years. It's bigger than the internet and the AI, you know, much more so.
0: Ja.
1: Den, der vinder AI, vinder. Punktum. Det betyder også, at vi skal ikke lade Kina komme foran, ikke?
0: Ja. Okay. Lad os prøve at forstå, hvad er det for en udvikling inden for AI, Coxon er bange for? Hvorfor er nogle af de mennesker, der ved mest om AI, mere bange for det i dag end for 1 år siden? Hvad har han ligesom set? Han taler om det her recursive self-improvement, altså AI, der er i gang med at bygge den næste generation af AI. Hvad er det, vi taler om der?
7: Ja, recursive self-improvement, det er jo den helt store, altså det helt store hotte emne over i Silicon Valley i øjeblikket.
0: Aha.
7: Og det har jo noget at gøre med, at mange af de her ingeniører, de her forskere, der sidder og altså, der ligesom sidder inde i de her labs og bygger den her kunstig intelligens, de bruger jo også kunstig intelligens til at kode med, fordi AI-agenter er et fuldstændig altså, spektakulært, vanvittigt, brugbart værktøj i forhold til at skrive kode som softwareingeniør eller forsker, for eksempel. Ikke?
0: Ja.
7: Så på den måde bruger de jo på en måde AI til at udvikle AI. Og kan man sige, ikke? Fordi de bruger AI til at skrive en masse af koden, de instruerer den til at skrive en masse af koden, og så på den måde udvikler AI sig selv.
2: Jamen, er ideen med det her, ikke, som jeg har forstået, den her altså, hypotese, som det jo egentlig er, at den kunstige intelligens ligesom vil kunne begynde at udvikle sig selv, forbedre sig selv, uden menneskelig indblanding, uden at der er et menneske, der siger, okay, nu skal lige optimere lidt i den her retning, eller i den her retning, eller gå den vej. Men simpelthen, at maskineriet begynder at overtage selv. Og der, altså det er sådan, jeg i hvert fald forstår hypotesen sådan overordnet set. Men der, som jeg hørte både fra Anthropic, men også sådan generelt i videnskabelige kredse, så er vi altså ikke der endnu.
7: Nej. Men man kan sige, der er jo nogle helt klare incitamenter i den her, hvad skal man sige, det her space om, at de gerne vil være forrest, længst fremme, kan man sige. Ikke? Og når man bruger de her agenter til at kode med, til at udvikle med, det ser vi, altså det sker dagligt, i min verden i hvert fald, så er det utroligt nemt at bruge de her agenter til at udvikle en masse ting, som man faktisk egentlig ikke selv forstår, og som man ikke selv har overblik over. Det tror jeg, alle, der har arbejdet med at programmere med AI-agenter, ved. Og der er teorien, så vidt jeg forstår det, at man, fordi de er så gode til at levere resultater, de her agenter, så overleverer man ligesom mere og mere sådan, hvad skal man sige, brain power til dem, og fordi der er den her gulerod for enden af der er den her, der er de her resultater, de kan, hvad skal man sige, skabe, så overgiver man mere og mere sin forståelse til dem, så det ligesom er agenterne, der har forståelsen i virkeligheden af systemerne, og det er dem, der ligesom bygger det.
3: Alt det, Kasper siger, jo rigtigt, men når man skal oversætte det til et trusselsbillede, så er der mange præmisser, der lynhurtigt kommer i spil. Altså en ting er, at man eksperimenterer med rekursiv selvforbedring i relativt lille skala. En del af den fortælling bliver i Silicon Valley ret hurtigt, at lige om lidt, så står vi over modeller, der forbedrer sig lynhurtigt med eksponentiel hastighed. Mm. For at komme fra det ene sted til det andet, skal man forbi et par forhindringer. Den ene forhindring lige nu, det er, at når vi taler om at træne modeller i den skala, som de modeller, du bruger som værktøj, de modeller, som er, kan man sige, centrum for den offentlige samtale om kunstig intelligens, for at træne dem, så skal man have et budget på omkring 2 milliarder dollars. Det skal sprogmodeller også. Det tager enormt lang tid, så hvert trin i den her potentielt eksponentielle udvikling er enormt dyrt. Selv de største af de her firmaer har råd til at træne måske 10 modeller af den her slags.
7: Ja, så det er helt klart begrænset af computerkraft til rådighed. Der er en kæmpe begrænsning i det.
3: Og selv hvis man tror på, at det er en eksponentiel udvikling, lad os sige, at de her modeller de bliver 5% bedre hver gang, så er 10 modeller eller 20 modeller nok til at få en model, der er 1,5 gang bedre eller 2,5 gang bedre. Mm. Så fordi at de her trin er så dyre, så kan selv en eksponentiel udvikling gå relativt langsomt, i hvert fald indledningsvis. Den anden ting, det er, at når man taler om den her eksponentielle udvikling, så gør man det jo baseret på nogle historiske datapunkter. Og det er altså fuldstændig umuligt at se forskel på en eksponentiel udvikling og en anden udvikling, der tager over tid. Det, man i matematik for eksempel kalder en sigmoid-udvikling, baseret på de første par datapunkter. Altså, vi ved ikke, om det her det kan fortsætte. Mm. Der er jo også nogle fysiske grænser for, hvor store modeller vi kan lave, og hvor fede modeller vi kan lave.
7: Det er det, der ligesom er historien, ikke?
3: Det er det, der er historien. Og så der er bare sådan et gap mellem, at ja, vi leger med rekursiv selvforbedring, og det ser en lille smule kaotisk ud, og måske også potentielt farligt, men det er ikke det samme som, at vi ser ind i en fremtid, hvor tingene begynder at gå eksponentielt hurtigt.
1: Okay, men det behøver ikke gå så hurtigt, som de beskriver, men hvad er de farlige skridt ved det? Bare lige sådan for, altså, er det fordi, man ikke har overblikket, man kan ikke følge med længere? Hvad er det, eller stopper man bare
7: jeg
1: med?
7: Jeg tror, bare undskyld, hvis jeg taler for meget her, men jeg tror virkelig noget af det. Anders og mig var jo i studiet her for noget tid siden, og til en doomersnak. Siden dengang er der sket noget, som har haft, som gjorde, at jeg har også en podcast, hvor vi snakker om det her, hvor vi blev nødt til at holde krisemøde, fordi vi synes vi tænkte, det var vigtigt det her. Og det er jo det her OpenAI AI rogue agent angreb på Hugging Face, hvor at en sværm af, altså, jeg tror det måske der er 1200 agenter, ligesom arbejdede sammen over flere uger på at først og fremmest bryde ud af OpenAI's infrastruktur ved at kædede to sikkerhedshuller, som ikke var kendt af nogle mennesker sammen, for at komme ud på det åbne internet, og så bryde ind i Hugging Face's infrastruktur ved at finde en tredje, det man kalder for en zero-day vulnerability.
0: Altså et sikkerhedshul.
7: Et sikkerhedshul, ja. Lige præcis.
0: Og den er der jo, jeg kan se, du rynker lidt på næsen, Therese, det er jo fordi, hvorfor rynker du ind på næsen? Måske bedre, du svarer på det, i stedet for at jeg analyserer, hvorfor du rynker på næsen.
8: Jamen, fordi jeg tror, altså der er jo kommet, der bliver ved med sådan at komme detaljer omkring netop det her, den her Hugging Face incident. Men der bliver bare ved med at komme nogle detaljer ud omkring den her incident, hvor, altså jeg kan ikke lade være med at undre mig. Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at de ikke vil svare på spørgsmål. Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at de ikke har overvåget den her sværm her af AI-agenter, som de bare sat til at køre. Altså basically, så er det jo, jeg hørte nogen sammenligne med at tage en jagthund, og så sætte den efter en hare, altså, og så ikke holde øje med den, og så proppe den om din baghave.
1: Men hvad fortæller det dig, at de ikke vil svare på spørgsmål?
8: Jeg ved ikke rigtigt, hvad det fortæller mig, og det er det, jeg synes er problematisk. Altså, at vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad der egentlig er sket her, vi ved bare, at man har givet en sværm af AI-agenter et helt klart mål, et problem, en opgave, og så har man sat dem til at løse den her opgave. Og et eller andet sted, så er jeg lidt sådan i forhold til det der med at bryde ud af sandkassen, sådan, ja, altså, I har givet de her AI-agenter en helt klar opgave. Der var nogle huller i den her sandkasse, og selvfølgelig bryder de ud.
1: Så det fortæller dig, på en eller anden måde, at det er måske ikke teknologien som sådan, der var så farlig. Det var mere udviklerne, der ikke tog de sikkerhedsforanstaltninger, som de burde i forhold til en teknologi, der kan det.
8: Altså, helt ærligt, så ser det jo lidt uansvarligt ud, hvis vi skal være ærlige. Altså, og det ser også sådan lidt amatøragtigt ud, med mindre man gør det med vilje, fordi det er jo også en fantastisk historie, ikke?
7: Tøret end-to-end autonome AI-agentangreb ever, ikke?
8: Ja.
7: Så ved jeg, det er uansvarligt. Jeg tror måske, det er også et eksempel på, at det kan gå lidt hurtigt.
8: Men får man ikke lige gjort det, eller får man sat noget op, hvor man måske godt ved, at der er en risiko for... Jeg synes, jeg undrer mig bare over, at man ikke engang har holdt øje med de her agenter her. De har jo kørt løs i flere uger, hvor at OpenAI så ikke har opdaget det. Der er lidt sådan...
3: Jeg tror, det er fordi, man skal læse det her som en sikkerhedsevaluering, og det her det er tænkt som et eksistensbevis. Altså det her, det kan lade sig gøre, hvis der er nogen, der laver lige så, jeg er fuldstændig enig i, at det er et meget uansvarligt eksperiment, hvis der er nogen, der laver lige så uansvarlige eksperimenter med dårlige intentioner.
0: Ja.
3: Det, at de her modeller bryder ud af sandkasser, kan heller ikke komme bag på OpenAI. Der er faktisk forløbere, det er ikke så længe siden Anthropic fortalte om, hvordan min gode ven Sam havde modtaget en mail fra den boks, han lige havde forsøgt at lukke ind, ikke? Mens han sad og spiste sammen med Joy i parken der i New York. Så der er sådan nogle historier. Og det her, det er, altså, det er jo vildere end at sende en jagthund efter en kanin. Det svarer til at sende 1200 jagthunde ind på hovedbanen og se, om der er nogen, der bliver bidt i benene, ikke? Fordi de her modeller, de interagerer med hinanden over meget, meget lang tid. Det her eksperiment, som OpenAI, de har startet, det begynder at gå galt allerede 12. maj, og det er først 19. juli, at de slukker for det, ikke? Så det er 10 uger, hvor de ikke har opdaget, at det er begyndt at gå galt. Jeg tror, pointen med det her, det er at vise, hvor galt det kan gå.
7: Og det vil lave, det kan lade sig gøre. Uanset hvor meget, altså du ved, det, uanset hvad OpenAI har...
1: Kommer der en hammer?
8: Du begynder mig selv at sidde og true med en hammer.
0: Kasper, jeg har hentet en hammer ned i rekvisitten. Ja. Jeg ved ikke, om det er Lars Lykkes, den han brugte, da han gangede with the banger. Men hvad hedder det? Jeg tager den med nu, fordi nu skal vi lige videre til næste punkt.
7: Det skal vi.
0: Jeg har taget en rød knap med. Den her knap, den kommer til at stoppe al AI-udvikling de næste 2 år. Og nu laver vi håndsoprækning. Hvor mange synes, at vi skal trykke på den her knap? 3, 2, 1.
3: Det er et tavle spørgsmål. Jeg har med mange præmisser der.
7: Er det altså også Kina, eller sådan alle?
0: Så
7: alle adlyder bare.
0: Kina skal stoppe.
7: Ja.
3: Det er fedt, det er det første, du siger.
7: Jamen, jeg tror, problemet er jo, at der bliver konkurreret. For eksempel mellem USA og Kina, ikke?
0: Ja.
7: Så
0: hvis vi nu aftalte...
7: Hvis jeg trykker på den knap, og det kun var USA, der stoppede, så ville jeg ikke trykke på den.
0: Okay.
7: Men jeg måske overvejer, hvis det var alle. Altså sådan...
0: Ja. Trykker på den knap, og så er der ingen lande, ingen kontinenter, må lave superintelligens, må udvikle videre på AI. 2 år holder vi en pause. Er der nogen, der er fristet af at trykke?
8: Ja.
0: Du er fristet?
1: Jeg er også lidt fristet.
0: Du er også fristet?
1: Ja.
8: Jeg vil gerne forklare, hvorfor.
0: Gør det.
8: Det har ikke noget med noget af det her at gøre. For at være helt ærlig. Det er simpelthen klimaaftrykket, jeg tænker. Altså, jeg tror lige, jeg har en lille smule behov for, at vi lige tager et par skridt tilbage i forhold til det klimaaftryk, som det også er ved at træne de her altså gigantiske modeller. Og så måske faktisk kigge lidt på Kina, og kigge lidt på, hvordan de laver modeller, som er, altså, jo er lige så gode, næsten bevares. Men man har et noget mindre klimaaftryk.
7: Men det kan jo også AI-forskning at gøre mere effektivt.
1: Ja.
7: Så er det...
1: Ja, det er faktisk et ret godt spørgsmål, Kasper. Må vi kigge på det AI, vi har lige nu? For det tror jeg også var mit sådan, okay, vi videreudvikler, ikke? Kan det lade sig gøre? Og så samtidig bruge den teknologi, som faktisk findes lige nu. Mm. Altså prøve at finde ud af, hvordan vi bruger den bedst.
0: Ja.
7: Okay.
0: Men Anders, du trykker ikke på knappen.
3: Men jeg synes, der er rigtig god grund til at overveje, om vi lige nu i blinde skal udvikle større og større modeller i håb om, at det løser et eller andet problem, som vi ikke helt har defineret.
0: Og det er det, vi er i gang med.
3: Det er det, vi er i gang med. Jeg synes, det giver mening at sige, prøv lige at høre, lad os sørge for, at de modeller, vi har trænet, den teknologi, vi har udviklet, løser de problemer, vi kan løse med den teknologi, før vi går i gang med at udvikle en endnu vildere teknologi, medmindre der er nogen, der har en virkelig god case. Altså, jeg vil gerne være fortaler for sådan en ansøgningsprocedur, hvor man i det mindste har defineret et problem, inden man gik i gang med at udvikle teknologien. Det er generelt god skik. Så er der noget med den her sådan træning med reinforcement learning, altså nogle long horizon modeller, som er grænsende til det lidt uansvarlige, i hvert fald når man gør det i den her skala, som jeg også synes, vi skal bekymre os for. Det er ikke det samme som, at vi skal bremse udviklingen af apps til ordblinde, eller blinde, eller den offentlige administration, som bygger på de modeller, vi alligevel har brugt en masse energi og CO2 på at udvikle.
0: Okay.
1: Så, okay, du den var tæt knap, på. Jeg den synes, knap du var meget god, faktisk.
0: Det var en god knap.
1: Ja, den kunne jeg også godt lide.
0: Ja, men det var ikke den knap, jeg havde taget med.
1: Nej, det var det ikke.
0: Okay, lad os gå videre til den næste runde her, fordi jeg vil godt have os til at blive endnu mere konkrete omkring det her doomer-scenarie, som Coxon og de her tech-bosser tegner op. Jeg har læst meget om det her den sidste uge, men der er stadigvæk noget, jeg ikke helt forstår. Vi går fra de her ting, vi snakker om, til menneskets udslettelse. Jeg synes, der er langt. Vi springer ligesom fra superintelligens til, at vi skal sammen dø. Men hvad er det ligesom sådan for nogle knapper, der skal trykkes på? Hvordan dør vi? Helt konkret. Kan du prøve at ridse op, Therese, hvad det er, der ligesom gør, at vi dør i det her scenarie, som der så er nogen, der mener, der er 10%?
2: Altså det korte svar er jo nej.
0: Det kan du ikke svare på.
2: Fordi problemet her er jo, nu ved jeg ikke, om lytterne, om I har hørt det interview, som Coxon også gav til The Daily New York Times' daglige podcast. Altså det bliver jo ikke sådan... Det er altså ikke særlig konkret.
0: Så vi skal selv improvisere lidt? Vi skal selv hallucinere lidt, du ved, hvad det er for nogle våben, eller hvordan vi skal...
2: Ja, på en eller anden måde. Altså med nogle af de ting, han siger, der bliver det altså bare ikke særlig konkret, hvilket jeg har lidt et issue med, når man går ud og siger noget, der er så voldsomt og så stort, og som i så høj grad er skabt til at skabe bekymring.
3: At Jacob vil sige, at det er et tagligt krav at stille. Det svarer lidt til sådan en konference for myrer, som skal sidde og tale om risikoscenarier for, at der er nogen, der vil bygge en motorvej på deres tur, ikke? Altså, man skal forestille sig, at de her mennesker har købt så meget ind på ideen om superintelligens. Anthropic, OpenAI, DeepMind bygger alle sammen på præmissen om, at det her, det lige om lidt, er noget med en IQ på 1000, som er et eller andet sted, hvor vi slet ikke kan følge med. Ja. Så derfor kommer vi til at dø af årsager, vi ikke forstår. Det er præmissen. Og derfor
0: det er spændende.
3: Behøver de sådan set ikke at forklare sig.
2: Men hvorfor siger han så ikke bare det? Det synes jeg.
1: Det siger han faktisk også. Han siger nemlig lige præcis, det kommer ikke til at komme med en intention, som vi kommer til at forstå. Men da han bliver konkret på, hvordan vi bliver slået ihjel. Det er to forskellige ting. Ikke? Et er den der med, sådan, hvorfor bliver vi slået ihjel? Den anden er, hvordan bliver vi slået ihjel? Der er det sådan noget med, at de kan jo hacke en drone, der kan slå os ihjel. Ja, og også, jeg så en på Ekstra skrev sådan noget med, altså, hvordan vil AI slå os ihjel? Altså, er det sådan en bred GPU, der dukker op i mit dørtrin og sådan tæsker mig?
0: Altså sådan, hvor er vi henne?
1: Ja, præcis.
9: Altså, og brænder dig, fordi
1: masser af mig. Altså, den der sådan, og der kan man da godt komme ned til sådan, altså, hvad gør jeg? Hvordan er jeg sårbar? Skal jeg toppe i min ødegård off-grid? Hvad skal der ske?
3: Men der er jo mange veje, kan man sige. Hvis man er faldet i gryde med Star Trek og Terminator, så er der virkelig mange veje.
0: Lad os prøve at gå den vej.
3: Vi bruger dyr til alt muligt som mennesker, når vi laver gelatiner og den slags, ikke? Kunstig intelligens kan jo også, hvis intelligent nok i det her narrativ, bruge os. Altså, få os alle sammen til at tage livet af os selv ved at game vores psykologi, eller få os til at slå hinanden i. Der er masser af veje, ikke?
1: Du tænker også, at vi kan blive en del af en eller anden industri, ligesom dyrene er en del af en industri.
3: Hvis man læser Jutkowskis bog, for eksempel, som jo er sådan en form for ypperste præst inden for det her miljø.
0: If altså anyone builds it, everyone's gonna die. Så
3: er mennesker også en vej frem for kunstig intelligens, altså et medie til at udøve, eller til at lave ballade, ikke?
0: Ja, jeg tror aldrig, vi har sagt gelatine i det her program før.
3: Rigtigt?
0: Nej, det skal vi
1: Men det kan vi vel godt producere som mennesker, det er vel rigtigt, ja.
0: Nu er det blevet sagt.
1: Men betyder det ligesom, at AI lægger elnettet ned, men, altså mere realistisk, end AI slår os ihjel?
9: Men det er jo så nemlig det, fordi så er der jo det der med, okay, vi kan jo bare trække stikket ud, det er fint. Men man kan ikke, altså, jeg kunne godt forestille mig et scenarie, hvor de her agenter, det viser de jo også jo, i den her Hugging Face-sag, at agenterne begynder jo ligesom at tænke i, hvordan kan vi skjule de ting, vi gør for menneskerne og vores adfærd, sådan så at, og det er jo sådan, det gør de, ikke? Og der kunne man jo sagtens forestille sig, at de også kunne tænke i, jamen, hvordan kan vi komme, altså hvordan kan vi omgå det her med, at de ikke kan slukke for os? Hvordan kan vi ligesom hacke os ind i nogle server, der står nogle andre steder, som der, dem, der har dem, måske ikke opdager, og lave det, man kalder for en rogue deployment, altså deploy sig selv på andre fysiske maskiner og kunne arbejde derfra, sådan så når de slukker, tager stikket i OpenAI's datacenter, så kører de bare videre.
0: Fordi at de ting, igen, de tænker ikke, men i det her billede, de tænker, at ja, hvis vi skal opnå det her mål, så nytter det ikke noget, at der bliver slukket for os.
9: Ja, og det er ikke, fordi de er onde. Det er ikke, fordi de bare er blevet sat på en opgave. De har fået en eller anden prompt, ikke? Og så gør de ikke den vej. Og så kan man ligesom forestille sig, at de kan få mere og mere adgang sådan fysisk til fysiske systemer også på den her måde. Ja, og så begynder med biovåben og autonome droner og sådan nogle ting, og begynder ligesom at...
0: Aha, ja. Så der er noget droner. Og måske noget medicin, noget virus.
9: Ja.
8: Altså, der er jo en del i cybersikkerhedsmiljøet, der bekymrer sig enormt meget omkring det her med operational technologies. Det vil sige, altså, teknologi, der ligesom er ude og styrer vores fysiske verden. Helt konkret, så er det jo sådan noget som IT-systemer i vandværker. Vi har 2.000, ja, omkring 2.000 vandværker alene bare i Danmark, som kører på, altså, for at sige det pænt, security through obscurity.
0: Det, hvad betyder det?
8: Det betyder, at de IT-systemer, der kører i rigtig meget af vores sådan, operationelle teknologi, det der styrer vores vandværker for eksempel, det er nok ikke sådan sindssygt godt sikret, for at sige det mildt. Det er gammel teknologi, det er legacy-teknologi.
0: Windows XP.
8: Ja, præcis. Og det har historisk ikke været noget problem, fordi netop security through obscurity, og der er 2.000 vandværker, og hvem i alverden har ressourcerne til at skulle sende altså, russiske hackere ind i 2.000 vandværker?
9: Der er en begrænsning på, hvor mange mennesker, der rent faktisk kan finde ud af at hacke de her systemer.
8: Præcis.
9: Hvor den grænse, den bottleneck er ligesom en anden historie.
8: Den bliver rykket her, nemlig. Ja.
1: Lad os lige få og det sidste kommentar.
3: To ting. Den ene ting, det er, at hvis de der server, de rent faktisk skal undgå at blive slukket for worst case, altså de bliver opdaget, så skal de kopiere sig selv. Det tager stadigvæk rigtig, rigtig lang tid og er let at holde øje med. En anden ting, det er, at som du nævner, det der russiske hacker i St. Petersborg, der sidder jo allerede swarme af 1200 misaligned hacker og kopierer.
0: Altså mennesker.
3: Og, mange år.
0: Mennesker.
9: Og hvis de så også får 1200 agenter hver, ikke?
3: Ja, ja. Og det er nemlig det. Ja. Det her, det er ikke, i hvert fald lige nu, medmindre man abonnerer på Superintelligens, en ny slags risiko. Det er bare en risiko, der er blevet skruet en lille smule op for.
0: Mm.
8: Præcis.
0: Okay, I gang with the banging. Og nu skal vi til at tage løsninger.
8: Den der så meget.
0: Ej, jeg er så glad for den. Og jeg har også taget en fastnet-telefon med, som jeg ikke ved endnu. Det er nu, jeg skal bruge den.
1: Det er det faktisk. Den er så flot.
0: Ja. Vi skal nå at tale hype. Altså den kritiske side, men inden vi gør det, så er vi nødt til lige at tage løsninger. Vi har det her ustoppelige kapløb mellem Kina og USA. Det er sådan lidt ligesom med klima, tænker jeg. Altså der er det her fangernes dilemma, at alle vil være bedre stillet, hvis vi bare samarbejdede, men man har hver især sine grunde til at lade være med at gøre det, og imens så brænder kloden, ikke?

0: For jeg må.
1: Det må du altid. Hvordan ser den her debat, vi har snakket om, ud i Kina? Altså, når de her amerikanske AI-chefer pludselig siger, at nu går det altså for stærkt, og er det noget, der sådan bliver det taget alvorligt i Beijing?
0: Ja, det bliver taget alvorligt, men altså, det er stadigvæk sådan generelt i AI-kredse, altså blandt de her labs og de forskellige researcher, der sidder der. Nogle af cheferne taler om det, og har egentlig talt om det på lidt lavere niveau, men sådan simultant med amerikanerne. Det er mere interessant i, hvordan det politiske system ser det. Altså, i USA opfordrer de her AI-selskaber jo til, at de skal blive reguleret, eller de skal blive enige om at indgå et eller andet form for pause i de her modeller, ikke? Hvorimod i Kina, der forventer de her AI-selskaber jo, at det er regeringen, der skal gøre sådan noget, og det bliver regeringen, der gør sådan noget, hvis de er bange for at miste kontrol, ikke? Så på den måde, alle dine fordomme omkring, hvordan det kinesiske system fungerer, kan jeg hermed bekræfte.
1: Det var derfor, jeg ringede, så tak for det.
0: Ja, jeg ved, jeg har begyndt at læse enormt mange koldkrigsbøger.
1: Okay.
0: Og har virkelig... Vladislav Zubok har skrevet endnu en fremragende bog om den kolde krig, om at ligesom at forstå det der regulære atomkapløb, der var dengang. Og noget, jeg fandt ret interessant i hans seneste bog her, det er den beskrivelse af det sovjetiske system, der hedder Dead Hand, hvor Sovjetunionen udvikler det her system, som gør, at hvis nu hele deres kommandostruktur bliver smadret ved, at amerikanerne først går til angreb på russerne og altså tager lederskabet ud, så der er ikke nogen til at træffe beslutningen, så laver de den her Dead Hand-installation, som gør, at hvis de er nede i en bunker, der sidder nogle mennesker, som så også har kontrol med atomraketterne, og hvis de ikke kan komme i kontakt med lederskabet i Moskva, så vælger de bare at trykke på knappen, ikke? Og det er sådan lidt AI-agtigt, ikke, på en eller anden måde, det der med at have sådan et semi-automatisk system, der skal gå til modangreb, hvis nu modparten er gået til angreb. Så jeg tror, der er ret mange interessante koldkrigsanalogier i den her tid, vi lever i med kunstig intelligens.
1: Føj for den lede, den bog skal jeg ikke læse lige forløbet, tænker jeg. Men hvis jeg lige skal give folk et overblik over, hvad det er, der foregår mellem Kina og USA, det er jo ikke sikkert, alle følger lige så meget med, som vi gør, må jeg antage. Den amerikanske podcaster Ezra Klein havde et meget sjovt billede af det her kapløb, hvor han siger, det er ligesom speedbåden og wakeboardet. Altså, USA sidder i den her speedbåd, og Kina prøver hele tiden at følge med, og så siger USA, at de er lige hælende kineserne, så vi må sætte farten endnu mere op. Men samtidig bliver Kina jo så trukket med. Hvordan har de det med, at amerikanerne står og råber, at det her det er farligt, og Kina trykker speederen i bund, og sådan hele det her kapløb? Sådan...
0: Altså, metaforen der er jo ret god, fordi det, vi har hørt fra de store amerikanske selskaber, er, at det kineserne gør, det er, at de destillerer de amerikanske modeller. Og det vil sige det der med, at de prompter amerikanerne for at lære, hvordan amerikanernes AI fungerer, og så bruger de så det til at træne deres egne modeller.
1: Så de bruger Claude for eksempel til at træne DeepSeek, eller deres næste model?
0: Ja, lige præcis. Og der var en stor Anthropic-rapport her for en uge siden, der lidt druknede i vores Doomer-ven der. Men der var egentlig et ret udførlig beskrivelse af, hvordan det bliver gjort i Kina, og hvordan altså stort set alle labs i Kina, de gør det her med at destillere. Der var også nogle endnu bedre historier om, hvordan nogle af dem faktisk bare laver en rapper på Anthropic. Altså, så de, når du går ind og spørger Quen eller DeepSeek eller Moonshoot, så får du faktisk, så går den direkte til Claude server, og så får du svaret derfra. Og der var nogle fantastiske historier om, at sådan kinesiske militærforskere, der sidder og udvikler våben og angrebsplaner for Taiwan, de var bare ind på amerikanske servere, hvilket ikke er en fantastisk historie for det kinesiske sikkerhedsapparat, ikke? Men så det er det, der ligger i den der wakeboard-analogi, ikke? Altså, jo mere amerikaner, jo bedre amerikanske modeller bliver, jo bedre bliver kinesiske modeller også. Og det er jo sådan en eventlig diskussion om, hvor langt de egentlig er bagud. Altså, vi taler, nogen siger 4 måneder, andre siger 1,5 år, eller sådan noget. Men det, der er sikkert, det er, at udviklingen herude går mindst lige så hurtigt som i USA, bare med en smule lag.
1: Ja, okay. Men altså, det vi skal frem til er vel, at der skal laves en eller anden form for en aftale mellem Kina og USA. Det er i hvert fald det, som Dario Amodei fra Anthropic foreslår, at ligesom skal løse det her. Er det noget, man nogensinde kan forestille sig kommer til at ske?
0: Lad mig starte med at sige, at Dario Amodei er ikke den mest populære mand i Kina, fordi han jo ligesom er faldet ind i den der National Security Initiative idé om, at vi bliver nødt til at vinde AI, fordi ellers så vinder kineserne, og så får vi global kommunistisk AI. Og det har han banket på i faktisk et halvt års tid nu, og det gør ham ikke så pokkers populær i Kina, så det er ikke ham, de skal sende ud og forhandle her. Men altså, ellers så er i

0: ideen jo god nok, altså tilbage til Sovjetunionen-analogien, ikke? Altså der, det der med, at man kan sætte sig fra øverste hold og blive enige om, at det her, det er reglerne, det er det, vi spiller efter, og så sørge for, at der er noget mere kommunikation om, hvordan, altså hvis Anthropic ved, at deres modeller slipper ud af de her sandkasser og render rundt og laver ravage på nettet, så finder de ud af, hvorfor de har gjort det og hvordan det kan være, og så er det jo ret interessant for de kinesiske selskaber, hvordan det er sket. Så udvekslingen af den der viden om, hvordan de her ting kan undgås, er jo enormt vigtig. Problemet er jo så, at de ikke stoler på hinanden. Så Anthropic, OpenAI, Gemini og hvad de ellers sidder, er jo bange for, at hvis de giver deres hemmeligheder til kineserne om, hvordan deres modeller fungerer, så nakker kineserne bare de hemmeligheder.
1: Ja, det har de jo så også vist, at de er villige til at gøre, kan man sige. Ikke? Nå, hvad skal vi så gøre? Hvis ikke der kan komme nogen aftale, så går det hele jo galt, det er det, vi hører.
0: Ja, jeg ved det ikke, Marcel. Jeg er journalist. Altså, en ting, jeg kom til at tænke på, det er det her med, at måske først og fremmest sådan helt basalt, så skal de blive enige om, altså terminologien. Simpelthen sætte sig ned og tale om, hvad betyder det, når I taler om loss of control? Altså tab af kontrol, det som de taler meget om i de store labs i USA nu, ikke? Hvad betyder det i en kinesisk kontekst? Altså rent sådan direkte oversat, men også sådan, hvad ligger der dybere i det også? Altså i forhold til RSI, altså det her med, at robotterne selv kan lære sig selv at blive bedre nu, ikke? Altså, ja. Hvad betyder det i en kinesisk kontekst? Er det præcis det samme, der er her, ikke? Mm. Så de skal faktisk sætte sig ned og lave en ordbog over, hvad det pokker er, vi taler om, når vi taler om kunstig intelligens.
1: Mm. Tak for, tak for besøget, selvom det var deprimerende, at du ikke tror på, at der kommer nogen aftale. Men,
2: tak, Philip.
0: Ja. Hey, nej, undskyld, der kommer en aftale.
1: Der kommer en aftale? Okay.
0: Ja, der kommer en aftale. Det bliver bare utrolig banalt og forudsigeligt. Altså, det bliver sådan noget, at atomvåben skal kontrolleres af mennesker, og vi er alle sammen glade for vores børn, og de skal ikke vandre frit rundt på internettet. Så det er sådan en aftale, der kommer. Så men det kommer ikke til at sænke jeres pidum.
1: Okay. Ja. Tak, Philip. Vi snakkes. Hej.
0: Hej.
1: Ja. Så der kommer ikke nogen sådan brugbare aftale, tænker Philip. Hvad tænker du, Therese?
3: Nej, det tror jeg ikke. Altså, ikke med Trump for bordenden. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men altså, jeg vil så sige, at Dari Amadei, han kommer faktisk med et forslag til sådan forskellige niveauer af aftaler, man kan lave. Det kommer han med i det her essay her, som vi talte om tidligere. Jeg tror godt på, at sådan niveau 1, han taler om, at det vil kunne lade sig gøre. Det er det her niveau, hvor man bliver enige om ikke at lave masseødelæggelsesvåben, eller ikke at lave kunstig intelligens, der kan udvikle biologiske masseødelæggelsesvåben. Mm. Det kunne jeg sådan set godt se, at der kunne komme en aftale omkring, selvom at der jo stadigvæk er noget en del diskussion sådan i forskerkredse omkring, hvor realistisk det egentlig er. Men de modeller, som vi har i dag, der er der faktisk stadigvæk et stykke vej, som jeg hører fremtrædende biologer sige det, så er der stadigvæk et stykke vej til, man ville kunne lave sådan pandemier med AI-modeller.
2: Men det føles meget godt at være på forkant med, vil jeg så sige.
3: Ja, det føles nemlig meget godt at være på forkant med, og det er nok også noget, hvor at de forskellige præsidenter godt ville kunne blive enige om, at det er nok en meget fin idé.
1: Fordi det ved vi fra Anthropic, der udgav en rapport for nylig, at det er en af de måder, man måske kunne.
3: Jamen, det har man vidst i årvis. Altså, det har
1: de
3: været.
1: De har set, at det er blevet forsøgt, eller derhenad.
3: Ja, men igen,
1: altså,
3: det har vi vidst i årvis. AlphaFold, som er det her proteinfoldningsmodel, som DeepMind kom ud med for, altså det er jo år tilbage nu. Allerede dengang var der en kæmpe debat omkring den risiko. Så det er noget, vi ligesom har vidst i lang tid. Det er en diskussion, der har været der i lang tid. Mm. Det kunne jeg godt se, at man politisk kunne blive enige om, også på global plan, fordi den ligger altså lige til højre benet og siger, selvfølgelig må du ikke bruge en AI-model til at udvikle altså biologiske masseødelæggelsesvåben.
1: Anders?
4: Jeg får bare lyst til at lige sætte sådan en fodnote ved noget, at det er jo et meget kloge og gennemtænkte, Philip sagde. Det kan nogle gange godt komme til at lyde som om, at der sidder nogle amerikanske virksomheder på den ene side af det her game med en masse forretningshemmeligheder, og så sidder der nogle kinesiske virksomheder på den anden side og prøver at regne ud, hvad forretningshemmelighederne er. De amerikanske virksomheder og de kinesiske virksomheder gør brug af åben forskning. 99% af det, der bor inde i en sprogmodel, er åben forskning, som kinesere og amerikanere og europæere har udviklet over de sidste 20 år. Der er utrolig få forretningshemmeligheder.
1: Så 99% af vejen kan man komme. Med, der er ikke noget forretningshemmelighed.
4: Og den information ligger i et space, hvor kinesere og amerikanere og alle mulige andre sidder rundt om de samme bord. Det er også stadigvæk sådan, så kinesiske PhD-studerende tager en del af deres PhD-studie i Stanford, og Stanford-studerende tager ret tit til Kina, og vi har den begge to i København. Mm. Så der er information flyder relativt frit her. Når de alligevel destillerer nogle af de her modeller, så er det fordi, der er nogle amerikanske virksomheder, der har nogle helt andre budgetter og nogle helt andre muskler. Måske også noget andet erfaring med at træne i meget, meget stor skala, men det handler i virkeligheden om at få adgang mere om at få adgang til modellerne, end det handler om at få adgang til nogle bagvedliggende forretningsmodeller.
2: Så musklerne i modellerne i virkeligheden? Eller hvad man kan sige?
1: Ja.
2: Ja, okay. Ja.
1: Så når Donald Trump, taler de her virksomheder op som, vi er nødt til at forsvare det, fordi vi har en fantastisk teknologi, så er det lidt bullshit, siger du.
4: De har en fantastisk infrastruktur til at træne de her modeller.
1: De har datacentrene, og de har chipsene.
5: Ja. Det er jo svært at bare lige at replikere som kineserne, det er derfor, de kan virkelig tage en genvej ved at destillere de her modeller, fordi så behøver de ikke at, altså, så kan de komme hurtigere hen til et rigtig godt resultat.
4: Blandt andet jo fordi, at de fleste chips bliver produceret i USA, og der er grænser for, hvor mange de vil sende til Kina.
1: Og det føler vi os så lidt for fine til også at gøre i Europa, fordi ellers så kunne vi jo så have nogle modeller, der kun var et halvt år bagud. Men det har vi så ikke lyst til.
5: Jeg ved det ikke, men jeg kunne godt forestille mig, at man i Europa var lidt for lyd, altså lov. Man følte lovligt for meget til ligesom at gøre de der ting. Mm-hmm.
1: Der tales om en kill switch. Altså ideen om, at hvis det her går amok, så kan vi jo bare trække stikket. hvordan ser sådan en kill switch ud i praksis?
3: Vil du dræbe matematik?
1: Hvad for noget?
3: Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, vil man trække stikket på matematik? Der er jo også åbne modeller, og altså, der bare ligger derude. Jeg
1: ved det ikke.
3: Jeg kan simpelthen
1: ikke se det. Det er jeg, der har læst på universitetet.
5: Jeg tænker, med en kill switch menes der en stikkontakt, ikke? Hvor der er nogle server, der er sat til, og så hiver man den ud. Ikke? Og så kører serveren ikke mere, og så
2: det ligner så lidt den knap, der står her på bordet. Ja, man trykker på den, og så afbryder man alt, hvad der er.
1: Så hvis der går et eller andet galt, og du ved, Darry Ørmedag, han snakker om, at hele internettet kan blive overtaget inden for 6-12 måneder. Hvis det sker, så forestiller man sig så, at jamen, så trækker vi bare stikket i serverparken.
5: Ja, og det er så det, hvor at, det, som folk frygter, det er, at det her kan gå ud af kontrol, sådan så at de her agenter, de ligesom replikerer sig selv over, altså hacker sig ind i andre systemer og breder sig til det større internet og ligesom indlejrer sig, sådan, ligesom en virus i virkeligheden, i andre computere og finder en måde, ikke, altså det er et svær opgave, men de er jo rimelig ihærdige, de her agenter, at få modellen sendt over internettet hen til en anden GPU, altså en anden AI-computer, som kan køre dem. Så er det svært ligesom bare at hive stikket ud, ikke? Fordi så er den allerede i Kina og i Europa og i hvor.
2: Men som jeg forstår det, kunne den kill switch også være at bombe datacentre i andre lande, for eksempel? Altså sørge for ligesom at slukke for computerne?
4: Det her, det er stof, som science fiction film har gjort af, ikke? Hvis jeg har set Mission Impossible, så handler det om en computer, som bryder ud og lige pludselig infiltrerer internettet, deler sig alle mulige steder, og lige pludselig så bor den i stikkontakter, i mikrofoner og alle mulige steder, ikke? Altså, lige nu, der er de her sprogmodeller, vi snakker om, det her eksperiment, som Kasper snakkede om, Hugging Face-skandalen, handler om 1200 kopier af en GPT-5-agtig model, ikke? Mm. En GPT-5-agtig model kan ikke køre fra alle datacentre i hele verden. Den kan slet ikke køre i stikkontakten eller på din hjemmecomputer. Det vil sige, at den kan bo relativt få steder. Hvis den skal flytte sig nogen som helst steder, så tager det uger, i hvert fald, for den at flytte sig nogen som helst steder hen, og der er få steder, den kan gå hen. Så lige nu, givet det hardware, vi nu har adgang til lige nu, så er det her scenarie en lille smule tænkt. Det er også sådan i dag, at i et smart ur, smartwatch, så er der lige så meget regnekraft, som der i gamle dage var i noget, der fyldte sådan en container nede i kælderen på en villa ude i Valby, da Danmark fik deres største computer. Så hardware udvikler sig også, det udvikler sig bare i et lidt andet tempo, og det er i hvert fald ikke rekursivt selvforbedrende. Og lige nu er der sådan en fysisk grænse for, hvor vildt det der scenarie i hvert fald kan udspille sig, som simpelthen handler om, at de her modeller, de kræver ikke bare et datacenter, de kræver et rimelig funky datacenter, og dem er der ikke så mange.
1: Men det er jo så bare et spørgsmål om, hvornår dommedag indtræffer sig. For det vil vel komme på et tidspunkt, eller hvad?
4: Men det siger mine venner over i fysikafdelingen, at det gør det uanset hvad.
1: Det kommer på et tidspunkt. Så det er bare et spørgsmål.
4: Jorden holder ikke for evigt.
2: Nej, jorden går
4: ikke. Det gør vi heller ikke, og det gør menneskeheden sandsynligvis heller ikke.
1: Nå, det er da meget rart at vide, om det er inden for 10 år eller inden for 1 million år.
4: Det er rigtigt, det er rigtigt.
1: Så vil du være så svar på det?
4: Altså, det vil tage tid at kopiere en sprogmodel i GPT-5-kategorien noget tid endnu.
2: Noget tid. Det var politikers svar. Jeg er nysgerrig på den der, altså den der lovgivning, eller hvad kan man sige, de der regler, har jeg lyst til at sige, som de selv gerne går ud og siger, de vil have. Det er jo det, der er. Anthropic og OpenAI, nu går de ud og siger alle sammen. Og Elon Musk, de går ud og siger, at de gerne selv vil have nogle regler. Ja. Så får de skudt i skoene, at de regler vil kun være godt for dem. Hvad er det for nogle regler, de forestiller sig, at de gerne vil have, og hvordan vil det have en indflydelse?
3: Jamen, altså, hvis man læser det her essay her igen, jamen, det, der jo bliver talt om, det er, at vi skal have nogle eksterne auditors ind, nogle teams af folk, der kan finde ud af at kigge de her modeller
5: igen. Fra de andre Frontier Labs, ikke? Altså, så OpenAI, de tjekker Anthropic, og Anthropic tjekker altså OpenAI. Altså, så der er nogle incitamenter
3: det,
5: der, ikke?
3: Det, som Dario Amadei faktisk skriver, det er, at det skal være helt eksterne. Og gerne nogen fra statsligt hold. Altså, så du simpelthen får sådan noget, jeg ved ikke, sådan noget særlignende, eller sådan noget den stil. Simpelthen nogle helt eksterne, som kommer ind, tjekker modellerne, har mulighed for at se alting. Altså, har simpelthen adgang på niveau med medarbejdere, der sidder og bygger det her, eller sidder og ligesom laver sikkerhed i de her modeller her.
5: Ja.
3: For at tjekke det igennem. Men der tror jeg også bare, en del af grunden til, at der så kommer noget kritik af det, det er, jamen, hvad gør du med open source-modeller? Hvad gør du med modeller, som bliver bygget af rigtig mange mennesker i sådan en pooled effort? Mm. Der er jo ikke nogen, der kan altså, gå ind og så sige, at det der det skal så fjernes igen. Eller, det bliver sådan lidt mudret. Og noget af det, der er en frygt for, det er, jamen, er det så for fordi, at man gerne vil have lukket ned for alt, hvad der hedder open source udvikling af det her.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spille et klip for jer nu, fordi er der en, der kunne stoppe det her, så er det vel Donald Trump? Eller hvad? Altså, vi har de største tech-CEOs, de er blevet enige nu. Vi vil gerne lovgives. Det her skal under kontrol. Hvad siger Donald Trump? Og der var en situation i den her uge, hvor at, han simpelthen ringer ind til et form for talkshow eller en podcast, tror jeg, de optager, som Jensen Huang er med i fra NVIDIA. Og det er bare simpelthen et guldklip.
6: Hold on, sir. We're getting a microphone.
7: Mr. President, you're now talking to the planet.
8: See, the great thing about life is that Jensen can develop the most complex computer chip in the world that nobody can copy for 10 years. But he can't figure out how to put me on speaker. We have to remember this one. So,
6: roasted.
8: No, the AI, it's almost this conspiracy. And the happiest group is China. And China is very happy. And I'm telling you, it's all a hoax. The data centers are great. And they make people wealthy. And they make states wealthy. And it's the oil of the next 20, 25 years. It's bigger than the internet and the AI. You know, much more so. And they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen. And that could be political people. It could also be China. And we're not going to let that happen. It's a hoax. And
7: you're right. We're not going to let that happen, sir.
8: No, we're not going to let it happen. The robots are not going to be taking over the world. And that's not going to happen. You know, my uncle was...
1: Yeah, so I stopped there. Så Trump, han har styr på det. Robotterne kommer ikke til at overtage verden. Bare rolig, venner.
3: Man skal bare have en stærk og klog præsident i USA.
2: With a high IQ. Yeah,
1: ja, we need a high IQ president.
2: Ja, det er det eneste, vi har brug for.
1: Det skal ja. Hvad er det for en alliance, vi ser her mellem Jensen Huang fra NVIDIA og Trump, som så, du ved, er lidt uenige med Elon Musk og Sam Altman og Dario Amodei og så videre. Hvad er det, vi ser her?
3: Jamen, altså, Trump, han har jo ikke lyst til overhovedet at stoppe det her. Jeg tror måske også, at der er noget med, at han har lige nogle andre ting med den der krig der i Iran og sådan lige noget oliepris og lidt af hvert og et midtvejsvalg. Han har nogle andre ting at koncentrere sig om lige nu.
1: Ja.
3: Han gider ikke at tale om det her.
1: Hvorfor ikke?
3: Igen, han har en krig i Iran, der ikke lige går. Altså, den fik han sgu ikke lige overstået sådan på 2 uger, som han ellers havde talt
4: også
3: om.
4: Også en anden grund, ikke? Den amerikanske økonomi minus AI ser frygtelig ud.
3: Ja, lige præcis. Den ser nemlig frygtelig ud. Altså, come on. AI, det er det, der har drevet hele den amerikanske økonomi i 4 år. Det her, det er jo mit yndlingsemne, ikke også?
1: Ja,
3: altså, prøv at hvis du tager SP500-indekset, som er det indeks, der samler aktierne fra de 500 største selskaber, målt på altså aktieværdi, samler dem i et indeks. En tredjedel, faktisk over en tredjedel af værdien i det indeks, kommer fra de 7 største tech-selskaber.
1: Men hvis jeg skal føre det ud, så vil det så sige, at hvis der kommer lovgivning, så vil værdien falde sammen, eller boblen vil springe.
3: Hvis du begynder at tage farten af udviklingen i det her, så behøver du heller ikke alle de investorkroner, som der bliver smidt ind i det. For der kommer ikke til at blive købt alle de her chips. Altså, du tager farten af hele økonomien i det, og så tager du farten af amerikansk økonomi. Det ville ikke være særlig godt taget betragtning, at det faktisk er AI-fremskridtet. Det faktisk er hele den her bølge her, der har drevet amerikansk økonomi de seneste fire år.
5: Lad os nu bare sige, at de holder en pause nu her, med at med sådan ligesom at køre lige så hårdt på at skubbe Frontier. Mm. Så vil de jo stadig skulle bruge en masse GPU'er på at finde ud af, okay, og en masse datacenter og AI-computer, på at finde ud af, hvordan sørger vi for, at de her modeller er aligned? Altså, hvordan sørger vi for, at de opfører sig i overensstemmelse med menneskers værdier og etik. Og man vil også bruge noget, altså jeg tror også, man vil skulle bruge, selv hvis man pausede capability-mæssigt forskning, så vil man stadig have en masse sikkerhedsmæssig forskning, man skulle bruge computerkraft til.
3: Og jeg tror ikke, investorerne være lige så interesserede i at smide penge efter det her, når der ikke er den samme udsigt til at kunne komme først og kunne få nogle modeller, som
5: stadig,
3: muligvis ikke kan komme
5: stadig,
3: med nogle produktivitetsforbedringer. Det tror jeg, der er meget usikkerhed
4: omkring. Det her vil for Nvidia være et benspænd, der svarer til, at Apple blev tvunget til at lave iPhones, der rent faktisk holdt i 10 år. Ikke? Altså, hvis vi lige pludselig siger, okay, men sprogmodeller har en størrelse nu, som vi stopper ved, så bliver hele ideen om, at GPU'er, det er nogen, vi skal udskifte hver andet eller tredje år, den falder til jorden, ikke? Fordi lige pludselig så kan de faktisk godt bære de modeller, vi også arbejder med.
5: Men der er stadig så stor GPU-shortage. Altså, det er bare noget, jeg mangler på.
2: Computerkraft, ja.
5: Der er så stor mangel på GPU-kraft bare til det, der hedder inference, altså det er til at køre de her modeller, til at imødekomme den efterspørgsel, der er i alle mulige, der gerne vil have adgang til dem.
4: Men dem er der flere, der udbyder på markedet for.
1: Ja, jeg tager hammeren frem nu, og fordi at vi er allerede ved at tage hul på det nu. Vi skal tale om hypen i det her. Altså, det er jo det kritiske argument, som vi også er blevet beskyldt for. Jeg er både beskyldt for i vores dækning, Marie, at vi var for kritiske, og det modsatte. Altså,
2: jamen, så længe det er begge sider.
1: Så rammer vi det så meget godt. Men der er noget mærkeligt ved hele den her historie, som har været et indbygget paradoks fra dag 1, vi sendte programmet, at det er de samme virksomheder, som i årvis fortæller, at deres teknologi bliver fantastisk og revolutionerende og ekstremt kraftfuld, som nu fortæller os, at det er så farligt, at vi skal lovgives omkring det. Det er ikke en ny historie for faste lyttere af det her program. Det har været sådan fra dag 1, men nu opdager resten af verden det, og det er fint. En af de skarpeste kritikere ved hele den her doom-fortælling er forskeren Timnit Gebru.
2: Gebru,
1: som går sin sejrsgang på TikTok, som siger det her med, at pas nu på, dommedagssnakken handler også om marketing, det handler om magt,
2: penge.
1: Og måske og penge, og at de måske kan få den sådan regulering, de godt kunne tænke sig.
9: This is about money, marketing, evading accountability, and regulatory capture. Because the same people who are warning you about a machine god are also telling you that the data center impact on climate change are fake.
1: Og så spørger hun også meget sjovt et sted. Kan en bro beslutte sig for at styre det sammen? Altså, når en bro kollapser, så spørger vi ikke ligesom, om broen var ond. Så går vi hen til dem, der byggede den og sagde, hvad fanden er I gang i?
2: Mm. Yeah.
1: Hvem har testet den? Hvem har ansvaret for det her? Ikke? Mm. Det er et eksempel, hun bruger til sådan hele den her snak omkring det her. Så altså, ja, argumentet, it's all hype. Det er noget, de bruger til at pumpe deres egen værdi op. Hvad siger I sådan fra top of mind? Hvad siger I til det argument? Hvad har det kørende for sig?
3: Ja, det er kørende for sig, at der er sindssygt mange penge på spil i det her. Altså, det skal man jo bare ikke underkende. Der er ikke noget, der er flere penge i lige nu.
2: Og så bare lige hurtigt lave den kobling imellem. Hvorfor er det, at dommedagsfortællingen og penge hænger sammen her?
3: Jamen, fordi, altså prøv at dommedags sælger jo billetter, og bare spørg de kristne, ikke også? Altså, hele fortællingen omkring Armageddon, og nu kommer det til at gå galt, det får vores opmærksomhed, og vi kan som mennesker ikke lade være med at kigge i retning af den fortælling. Vi vil alle sammen gerne, på en eller anden måde, leve i de sidste tider. Vi tror meget, meget, meget hurtigt på den her fortælling omkring dommedag. Så den tiltrækker sig opmærksomhed, hvilket er meget smart, når man står lige over for sin børsnotering, hvilket Anthropic jo gør. Nu har OpenAI så godt nok skudt deres børsnotering til en gang næste år, så vidt jeg forstår.
10: På grund af sikkerhed påstås det.
3: Ja, det kan man jo så stille sig en lille smule kritisk overfor. Men det skaber jo en hel masse opmærksomhed. Det får ens produkt, ens virksomhed til at lyde enormt vigtig og enormt kraftfuld.
10: Ja, og Donald Trump, han køber vel med ind på den. Han siger, it's a hoax. Han siger, det er en konspirationsteori, det her. I skal ikke være bange for de robotter der.
4: Therese er fuldstændig ret i, jeg tror, der er sådan et Jehovas vidner-agtigt meme her på spil. Det er også en måde at vise selvfølgelig, at den her teknologi er kapabel. Altså, den kan kun være farlig, hvis den kan noget, ikke?
10: Mm.
4: Jeg tror også, der er en historie om, at Silicon Valley har rettet sig mod militæret, fordi budgetterne er blevet for store til det private investormarked, renten er steget, og militæret er interesseret i den her teknologi, fordi den er farlig. Så tror jeg også, at man skal forstå, hvem er de her folk? Hvad er de? Hvor kommer de fra?
10: Hvad for nogle af de her folk?
4: De folk, som er talspersoner for Anthropic, OpenAI, DeepMind, hvad er det for nogle virksomheder? De er født på en præmis om, at kunstig intelligens ikke bare bliver en hjælpsom teknologi, men bliver til superintelligens på et tidspunkt.
10: Ja.
4: Anthropic har rekrutteret næsten alle deres medarbejdere fra Les Wrong-miljøet, som er det her miljø omkring Yudkowsky, som har solgt de her narrativer siden 80'erne.
10: Ja.
4: Altså, i 1989 var det på forsiden af Spiegel, at vi alle sammen skulle dø på grund af kunstig intelligens, fordi kunstig intelligens var begyndt at slå stormesterne i skak i 1989.
5: De har også begyndt at levere lidt på den der, ikke? Altså, det synes jeg også er en...
4: Det tror jeg også, de tænkte i 1989.
5: De leverer også på den der sci-fi...
2: Men I synes, de opfører sig hensynsløst, som jeg forstår det, på en eller anden måde. I hvert fald, altså, de tager ikke sikkerheden alvorligt, som jeg hører jer sige det flere af jer. Altså, og så samtidig så siger I, at den her fortælling om, at AI vil gøre en ende på civilisationen, alligevel på en eller anden måde er meningsløs. Hvordan hænger de to ting sammen?
4: Den store forskel for mig i hvert fald, er, om vi taler om en risiko, som vi kender til, men som er blevet større, eller om vi taler om en risiko, der lige om lidt er kvalitativt forskelligt fra noget, vi har set før, og som vi ikke længere kan forstå. Jeg er med på, at de der Hugging Face-historier og alle de andre historier, som drypvis er kommet i løbet af de sidste 2-3-4 år, hver gang vi mødes, er det fordi, der er sket et eller andet i den her slags. Ikke? Og det virker nogle gange, som om der sidder sådan en kommunikationsafdeling parat med de der historier.
10: Ja. Vi sidder klar i
4: men hver eneste af dem er jo et eksistensbevis på, at den her teknologi i hænderne på de forkerte kan være farlig. Den kan også være farlig simpelthen ved et tilfælde. Og chancerne for, at det tilfælde, det sker, bliver større, jo flere virksomheder, der sidder og kører Long Horizon-modeller i flere måneder, 12.000 af gangen, som får lov til, eller 1.200 af gangen, som får lov til at interagere på alle mulige måder. Ikke? Hver eneste gang, så er det et eksistensbevis på, at det her, det er farligt. Det er ikke det samme, som at det er farligt på en ny måde, som vi aldrig har prøvet at forsvare os mod.
10: Der er nogen, der siger, AI-firmaerne, I har ikke fremlagt bevis for, at det kan gå galt, det her. Altså, vi mangler noget bevisførsel på en eller anden måde. Jeg har det lidt svært med det her med, at bare fordi, at man siger, at alarmisterne, dem, der er meget bekymrede, de har incitament til at gå ud og sige det. Det betyder jo ikke, at det ikke er sandt, hvad de siger. De påpeger bare, at der er en risiko. Så det hænger ikke sammen for mig.
4: Jeg er ikke i tvivl om, at det er fundet sted. Og på den måde er det et eksistensbevis. Det, som nogle af de her virksomheder nogle gange mangler at fremlægge, er de detaljer i eksperimentet, som kan være afgørende for, at man kan vurdere, hvad er sandsynligheden for, at det her det vil ske igen.
5: Jeg føler, at der er lidt to lejre. Der er ultradoomerne, som har en p-doom på over 10, og som bare alarm. De bliver det hype og alt det der. Men der er så også ultra-denierne, som bare siger, det der, det er bare hype, det er ren science fiction, det skal I overhovedet ikke bekymre jer om, ro på og sådan noget.
10: Ja.
5: Og tror,
10: og at det sådan, skygger for nogle nutidige problemer, der er.
5: Og det skal I slet ikke bekymre. Og det synes jeg også er farligt at tage, fordi jeg tror, at sandheden ligger et sted imellem. Det er nye tider. De ting, vi så i sci-fi-film, begynder. Altså, der begynder at være nogle af de der ting, som vi skal begynde at tage seriøst. Og jeg hører tit folk fnise lidt, og sådan, haha, dræberobotter og uhærd, de kan det. Altså, men jeg tror virkelig, at vi skal begynde at tage det seriøst. Jeg tror på, at inden for en 3-6 måneder, så begynder de her modeller, der har hacket Hugging Face, de begynder at komme ud i open source-verdenen. De kan komme i hænderne på hvem som helst, og så kan de blive, så er grænsen lige pludselig for de her hackerangreb, det er, hvor mange AI-computere har du til at deploye de her modeller. Og så skal vi altså til at tænke på vandværker, altså forsyningsselskaber, hospitaler, banker osv. jeg synes ikke, jeg hører nok tale om, at det her det er en seriøs risiko, der er en ny risiko, som bliver som inden for en ikke alt for længe tidsperiode bliver sådan rimelig real.
10: Ja, vi har jo for eksempel heller ikke hørt noget fra Mette Frederiksen omkring det her, fordi altså, i hver anden sætning, der taler hun om truslen fra Rusland eller fra klimaet, men det er ligesom om, at det her, det er ikke kommet op på det niveau.
5: Nej, men det er også svært at forstå, og det er teknisk, og det er, folk er bange for at blive stemplet som doomer og sølvpapirshatte ved at tale seriøst om de her sci-fi-scenarier.
10: Tror I, at menneskeheden bliver udryddet af AI, eller ej?
3: Nej.
5: Nej.
2: Nej.
5: Det tror jeg ikke.
2: Hvis jeg skal svare også.
10: Du må gerne svare.
2: Må jeg godt svare? Okay, tak.
10: Okay.
2: Jeg tror, vi dør af noget andet. Jeg synes klima, jeg synes...
10: Hvad vil du egentlig helst?
2: Jamen, jeg er meget mere bange for krige og for klimakatastrofer, end jeg er for AI. Men jeg vil sige, krige plus AI, det er jo den, der også er samtalen, som... der kan man godt snakke om en form for overlap.
5: Jeg synes, man skal gå ud i sin have, tage skoene og sokkerne af, gå ud på græsplænen, hvis man har sådan en, mærke virkeligheden og naturen, give sine børn en krammer, prøve ligesom at slukke lidt for radioen, slukke lidt... Altså, ja.
10: Nej, ikke for radio, ikke om torsdagen.
5: Men de der nære, altså tænk på, ja, nogle, der er også nære, det, der er lige foran, ikke? Og det skal nok gå det hele, hvis vi finder ud af det.
10: Ja, og ellers har vi Klippi.
5: Ja.
10: Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Lidt særlig udgave med mange gæster.
2: Det må man sige. Virkelig gode gæster. Tak for snakken, venner.
5: Ja, fornøjelse.
10: Og hvis man synes, det var et irriterende program, så er det godt, at det ligner sig selv i næste uge. Jeg håber ikke, du har smittet mig. Hvis jeg er syg om 4 dage, så ringer jeg til dig.
2: Jeg prøver at snakke virkelig den forkerte. Altså, den er væk fra dig, mig selv. Sorry.
10: Okay.
11: Alex, er du klar?
12: Alban, Alex og evigheden.
11: Så her.
12: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
11: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
13: Ja, det er skønt.
12: Og komponist Alexander Mackenzie.
11: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
12: Find Alban, Alex og evigheden.
11: Blod. Ud over det hele.
13: Det er så smukt.
11: Er det ikke fedt?
13: Det er helt fantastisk.
12: I DR Lyd.
14: Hvis antikrist er verdens fjende, hvordan sætter man så ansigt på ham? Kan han endda være en af de gode? Det undersøger Christian og Lauke i det sidste afsnit om antikrist. Det er lige efter radioavisen. Vi sender Bibelen let fortalt. Klokken er 11.
15: USA overvejer helt at stoppe handlen med Europa, hvis Canada bliver optaget som såkaldt associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får sådan et medlemskab af EU. Og Trump kalder det en potentiel fjendtlig handling over for USA. Hvis de gør det, indfører jeg høje toldsatser eller helt indstiller handel med Europa, sagde Trump i nat. Men den trussel giver vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen ikke så meget for.
16: Det Donald Trump gerne vil, er jo at kontrollere. Han vil gerne kontrollere verden. Han vil gerne kontrollere det økonomiske system. Og hvis Europa, hvis EU sammen med Canada, eventuelt sammen med andre, skaber nogle alternative magtmønstre, jamen så er det klart, så går det ud over sådan den amerikanske bestemmelsesmulighed over for andre lande. Men altså som sagt, jeg tror også, der er et langt stykke vej til, vi når dertil, hvor man lige pludselig vil stoppe forhandlingen mellem Europa og USA.
15: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i andre lande, hvor de er dyrere. Den 76-årige mand, der sidste forår kørte ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København, og 17 personer kom til skade, var dement. Det er konklusionen i en retspsykiatrisk erklæring, der i dag blev fremlagt i Københavns Byret. Derfor kræver anklagemyndigheden ikke længere, at manden skal straffes med fængsel. I stedet lyder kravet på en behandlingsdom, og der ventes at falde dom i sagen senere i dag. Tidligt i morges stod selv grandvoksne mænd i kø foran legetøjsbutikker rundt omkring i landet. I år er det nemlig 30 år siden, de første Pokémon-kort kom på gaden, og siden er de blevet samlerobjekter over hele verden. Og det her jubilæum fejres med en række nye kort, og de kom på gaden i dag. Og for at være sikker på at få fingre i dem, så stillede 40-årige Tony Nielsen sig kl. 6 i morges i kø foran Fætter BR i Aalborg.
17: Jamen, det er jo spændende. Det er jo det nye, der er kommet, så man skal da være sikker på at få fat i noget.
15: Og Tony Nielsen har i dag tænkt sig at købe Pokémon-kort for 2.000-3.000 kroner.
17: Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det er blevet så hype, men ja, det er jo bare, ja, det er jo spænding i det. For at se, om man kan få nogle af de helt gode kort.
18: Er man sikker på, at de kort, man så går ind og køber, når man ligger så mange penge, at de er mange penge værd?
17: Nej, overhovedet ikke. Det er jo et sats, du tager. Du køber, og så åbner du. Det er jo det, der er charmen ved det også.
15: Ja, i første omgang får vi lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest.
19: Det her er P1.
20: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Antikrist, fjenden.
21: Vi har været en lang vej undervejs i det her program, Christian, om antikrist. Fra fokus på ordet antikrist til fokus på det store monster, som egentlig var flere monster, der i bedste Power Rangers-stil blev sat sammen til et monstrøst monster i sidste ende. Og hvad har de to ting så med hinanden at gøre? Altså, når man kigger på det udefra, kan man jo tænke, jamen, det her er jo bare det store monster, antikrist er beskrevet. Men som vi har været inde på så mange gange, og som vi særligt var inde på i både sidste program og forrige program, så står det bare ikke i Bibelen, i hvert fald ikke sat sammen.
0: Mm.
21: Og det er vel det, som dagens episode skal handle om. Hvordan vi op i vores dødelige hjerner kommer til at koble de her ting sammen, altså de monstrøse billeder og ordet antikrist, som sammen bliver til et monstrøst, rædselsvækkende symbol.
22: Ja, og mere end et symbol, jo også en karakter for rigtig mange mennesker, som de virkelig mener findes i virkeligheden. Og ja, altså man kan sige, det er det tredje program i rækken om begrebet antikrist, som er sådan lidt, man hører slynget omkring. Det er sådan lidt, der bliver brugt i alle mulige sammenhæng, og vi tænker måske, at vi har et billede af, hvad det egentlig er, men vi har jo gjort den fejl i de her programmer, at vi har forsøgt at prøve rent faktisk at finde ud af, hvad det betyder. Og det har indtil videre ledt os alle mulige forskellige steder hen. Så jeg forstår godt, hvis man som lytter, hvis man har været med på de to andre programmer, tænker, hvor leder det alt sammen hen?
21: Nogle vil jo argumentere for, at det var antikrist, der stod bag den her forvirring.
22: Ja, det er det. Og jeg må indrømme, at de to sidste programmer nok mest har efterladt vores lyttere forvirret. Altså, vi havde et program, der handlede om ordet antikrist, som sagt, som virkelig bare betyder kætter. Så havde vi et andet program, der handlede om alle de her monstre, og vi er stadig ikke kommet i mål. Men i det her program, der kommer vi altså til det saftige antikrist, som vi kender ham, modstanderen, djævelens mand, ham der får verdens ende til at ankomme. Så der er en masse tråde, der skal bindes sammen. Eller egentlig skal de bare filtre sammen til sådan en stor horror dreadlock. Fordi hvis man lytter med for at finde en logisk forklaring, ja, så er det nok ikke rigtigt det, der kommer. Det er mere noget med nogle feberfantasier og en masse ting, der er blevet klappet sammen i et stort gyserbillede. Du ved, nogle gange så kan vi jo sådan i de her programmer sige, den her tanke førte til den her tanke, og den her førte til den her tanke, og derfor tænker de sådan nu. Med det her, der er det nok mere et billede af, hvordan løsrevne ord og sekvenser fra Bibelen kan ende med at have gigantisk indflydelse på, hvordan vores verden ser ud. Og det er altså for det bedre, som vi ofte har talt om, men som vi også har talt om, og det bliver det nok i det her afsnit, for det meget, meget værre. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
21: Jamen, vi fortsætter jo egentlig, hvor vi slap fra forrige episode, hvor vi fik præsenteret det monstrøse dyr fra havet. Man kunne måske sige dyret, eller måske rettere monstret, fordi det er sådan, det virker til at blive beskrevet her, selvom det altså bliver benævnt som et dyr. For Johannes ser det her dyr stige op af havet, og det ser i hvert fald monstrøst ud med 7 hoveder og 10 horn. Og ikke nok med det, så giver dragen det her væsen sin magt og sin trone, og jordens mennesker begynder at tilbyde det. Men det bliver værre nu, for der kommer faktisk endnu et monstrøst dyr til, den her gang op af jorden. Og det her dyr, det har 2 horn som et lam, men taler som en drage. Og så får det myndighed, ligesom det første dyr, og bruger den myndighed, og måske profeterer, til at få verdens befolkning til at tilbede det første dyr. Men ikke nok med det, så får det ild til at falde ned fra himlen, forfører menneskene og får dem til at lave billeder af det første dyr. Og de mennesker, der ikke tilbeder det første dyrs billede, de bliver altså dræbt. Og det får også folk til at lave et mærke, så ingen kan købe eller sælge, undtagen dem, der bærer dens navn eller tal, altså referencen til det her mærke. Og det her tal er jo det berygtede 666. Senere så sker det, at dyret og den falske profet, som vi kan jo kalde dyr nummer 2, men som jeg forstår det, så sker det, at de her 2 dyr, begge bliver styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. Og efter det, så er der en engel, der stiger ned fra himlen og griber og binder dragen. Og hvis man var i tvivl om, hvem dragen var her i Johannes åbenbaring, jamen, så står der, at det er den gamle slange, som både er djævlen og Satan. Og englen tager altså den bundne drage, som også er en gammel slange, og både er djævlen og Satan, og styrter ham i afgrunden, så han ikke længere kan forføre folkeslagene. Og her skal han ligge i 1000 år, hvorefter han en kort tid vil blive sluppet løs igen. Og det bliver dragen så, når de 1000 år er gået, altså slipper løs og går straks i gang med at forføre folkeslagene, og samler så mange talrige som havet sand, som der står, og laver en hær af dem. Og med den her hær, der drager han op til jordens overflade, hvor dragen omringer de hellige lejre og elskede by. Men så sker det, at ild falder ned fra himlen og fortager hæren, og djævlen bliver styrtet i den samme sø af ild og svovl, som dyret og den falske profet er i. Og her kan de så blive pint dag og nat i evighedernes evighed.
22: Ja, det er jo virkelig en vild tekst.
21: Vi piker på sådan ja, Led Zeppelin-agtig måde. Ikke?
22: Der er mange heavy metal, pladecovers, der er blevet inspireret af det her, og bliver ved med at blive inspireret af det. Og der er også mange vilde tanker, der er blevet inspireret af det. Hvis man vil høre en meget udførlig gennemgang af Johannes åbenbaring, jamen så har vi lavet 3 programmer om det, så man kan gå tilbage og høre, hvor alle de her ting bliver fremlagt og tolket. Men det betyder jo netop ikke, at 3 programmer er nok for nogle af Bibelens tekster, fordi de bliver ved med at give billeder til alt muligt andet. Så i dag, der skal vi jo en anden vej. Vi skal prøve at se, hvordan de her tanker var med til at forme den her idé om antikrist. Johannes åbenbaring er skrevet cirka omkring 90'erne, altså 00-90'erne, mener man af Johannes fra Patmos, kalder man ham. Patmos er en lille ø, hvor at denne her mand, han har siddet skrevet noget, der ikke er en forudsigelse af, hvad der sker 2000 år efter, men en meget klar reaktion på det, han så som en forfølgelse af kristne. Den handler om Romerriget, den handler om Nero, den handler om den straf, de eddermamer skal få, de der onde mennesker, der er efter os, men som altså er så rigt på billeder og på syret symbolik, at det altså bliver ved med at blive tolket. Og det læser vi så sammen med noget andet johannensk, altså denne her, hvor mange i lang tid troede man, at den Johannes, der skrev Johannes åbenbaring, var den samme som evangelisten Johannes, som var den samme som disciplen Johannes, som også var den samme, der har skrevet Johannes brevene. Det mener vi ikke rigtigt i dag. Men det er netop i Johannes brevene, at vi finder ordet antikrist, som sagt, der betyder kætter. Det er noget, man siger i flertal. Vi har det her citat fra Paulus, med, fra anden, eller pseudo-Paulus fra 2. Thessalonikerbrev, med lovløshedens menneske, en mand i templet, som vil sætte sig på Guds trone. Og så har vi haft det her med de her dyr fra Daniels åbenbaring. Og alle de her tanker, ja, de har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre, eller i hvert fald kun perifært. Men på grund af de her vilde tanker om, hvem fjenden var, ja, så er det, at de altså samler sig i et billede, der bliver til antikrist, og det er det, vi skal undersøge i dag.
6: Men da vi startede på vores jagt på antikrist her for et par episoder siden, der var jeg, Christian, altså noget forvirret over, hvad ordet antikrist dækkede over, og noget overrasket. Og så hoppede vi hen til, hvordan de her monstre under blandt andet kategorien ødelæggelsens vederstyggelighed udvikler sig i Bibelen. Jeg tror stadig, jeg faktisk, når vi har taget det i den rækkefølge, jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvorfor de her to ting er sat sammen. Jeg har svært ved at forstå, hvordan det kan blive smeltet sammen som symbolet antikrist. Altså særligt, hvis antikrist var nogen, der havde den i god sådan forkerte forståelse af kristendommen, og hvordan den skulle udbredes, så blev sat sammen til et monstrøst symbol på ikke-kristne ja. Eller jødiske herskere, der vanærer helligdommen og sætter deres egne gud ind i stedet for. Til så, som vi måske prøver at komme frem til her, i sidste ende at blive det mest frygtede væsen i kristendommen. Og så har jeg egentlig bare skrevet, hvordan? Spørgsmålstegn.
22: Ja, men det er det. Og det er det, vi skal beskæftige os med i det her program. Fordi det er fuldstændig rigtigt. Der findes ikke et bibelsk skrift, hvor de fire brikker bliver samlet. Den sammensmeltning, den sker bagefter. Den sker altså i 100- og 200-tallet. Det er det, man også kalder 2. og 3. århundrede. Og endelig, Lau, kommer vi frem til det. Vi kan faktisk sætte navn på dem, der gjorde det.
6: Nå?
22: Jeg nævnte dem hurtigt lige i sidste afsnit også, men Irenæus, som dukker op i tid og utid i de her programmer, omkring i 180, der var han biskop i Lyon, og han var en af de første, der bevidst koblede de her ting. Altså han læser Johannesbrevenes antikrist og Paulus' lovløshedens menneske og Daniels og Johannes' åbenbaringsdyr som en og samme figur. Og da han gør det, så bliver det, altså for det øjeblik, kan man sige, så ved man, at antikrist er dyret, og det er lovløshedens menneske. Jeg var også inde på i sidste afsnit, at Irenæus har i mellemtiden, altså der er alligevel gået 90 år siden Johannes åbenbaring er skrevet, så, og det hjælper faktisk, fordi det er, han ikke rigtig mere ved, hvem 666 var.
6: At det gør han faktisk ikke.
22: Nej, han gættede på alle mulige andre ting, fordi han kunne sgu ikke rigtig forstå den kode der. Det var glemt 3 generationer efter. Jamen, det hjælper på en måde, denne her fortælling, fordi så kan det jo være hvad som helst. Så han samler figuren og begynder at spekulere over, hvem det kan være. Der kan du se, der starter der en anden ting, som jo er, hvem kan det mon være? Altså, du ved, og så kan man begynde at prøve de her tal af på alle mulige. Så han bygger ud fra tekster, hvis oprindelig betydning allerede var tabt. Altså den specifikke nævnelse af antikrist som en, der er i menigheden, Daniels dyr, Johannes dyr, 666-tingen osv.
6: Det er jo en meget god mente til, at man aldrig skal finde den ægte sandhed, fordi så er det jo altid kedeligt.
22: Jamen det er jo det. Vi var inde på det i forrige afsnit også, at det her det er jo noget, der faktisk, det er ikke en svaghed ved religion, selvom folk misforstår det. Det er en af karaktererne og styrkerne ved det. Og det, der sker bagefter, det er, at vi ser det hos Hippolyt af Rom, som skriver lidt efter Irenæus i tidlige 3. århundrede. Han skriver et helt værk, der hedder Om Kristus og Antikrist. Og det er nok det første sådan selvstændige skrift, der kun handler om det. Han bygger ligesom videre på Irenæus, og det, der ligesom er pointen ved det her at nævne det, det er, at her er antikrist blevet et emne i sig selv. Altså en karakter, man helt kan skrive en biografi om, for eksempel. Så han konstruerer et helt livsforløb, Hippolyt, hvor han kommer fra, og hvad han vil gøre, og hvordan han skal falde. Og det er altså plukket af vers fra 5-6 forskellige bøger, der oprindeligt intet havde noget med hinanden at gøre. Så det vi altså kan se, det er, at man finder ikke antikrist i skriften, men det gør ikke noget, Lauke, for de bygger ham bare. Man beslutter ligesom, at de her spredte brikker i virkeligheden handler om det samme. Og når redigeringen først er lavet, så forsvinder den faktisk. Altså nu står der jo, at antikrist er alle tingene på en gang. Så nu går man tilbage til Bibelen for at finde beviser på det.
7: Ja,
22: forstår du, hvad jeg mener?
7: Jeg forstår det godt, og jeg tror også godt, jeg var nok også endt der.
22: Jamen specielt med en bog, der består af så mange bøger, som er skrevet af forskellige mennesker, som jo ikke kan andet end at tale sig selv imod. Altså det vil sige, give de her spændinger, som gør, at man kan se, hvad betyder det her mund, fordi der står noget andet herover. Det må være en betydning. Og et godt eksempel på, hvordan vi også har set det, hvis man går tilbage og lytter vores programmer om djævlen, så kan du huske, hvordan Lucifer-ordet altså blev til ved at lime morgenstjernen fra en babylonsk hån i Esajas, profetier, kapitel 14, altså sådan noget med, hvordan morgenstjernen ville falde, og det blev så oversat til græsk som Lucifer, altså lysbringeren. Og det blev så sat sammen med slangen i paradiset, og det blev så sat sammen med de faldende engle fra Enoch, og det blev så sat sammen med dragen i åbenbaringen. Og det vil sige, altså ligesom djævlen, så antikrist også sådan en collage, der samlede lidt med sammen, man skulle næsten sige teknik, men det er jo ikke noget, man gør med vilje, i de samme århundreder, og det er ofte de samme mennesker, altså de her kirkefædre, som skal finde en større mening der, og de er altså overbevist om, at de afdækker noget, der lå der i forvejen. Ikke? Og du var inde på det selv, det her med den gamle slange, som også er djævlen og satan osv. Det er en sætning, der smelter dragen sammen med slangen, som, den stakkels slange, som vi har lavet mange programmer om, som altså ikke er fortjent at skulle være nogen djævel. Og så også den her satanfigur, som er en engel, vi har med i Jobs bog blandt andet. Men sådan en enkel sætning fra Johannes Åbenbaring kan altså føre til en 2000 års doktrin, ikke bare teorier. Så det vil sige, det er lidt det, vi har set også med antikrist. Og igen, hvordan i alverden kunne man, hvis man sidder derude og tænker, det er da godt nok vildt, hvor fik de det fra? Kommer det ud af det blå? Fordi, altså man kan sige, en ting er sporene i teksten. En anden ting er selve ideen om en endetidsmodstander. Altså sådan en, du ved, der står, når slaget går ned, ikke? En modstander til Gud. Og der vil jeg nu være så fræk at bringe endnu en kilde ind i det her, endnu et element ind i det her, bare for at forvirre dig endnu mere, Lauke. Men det er fordi, at selve den idé om en endetidsmodstander er ældre end kristendommen. Vi finder i jødedommen i århundrederne før Kristus noget, der ligner. Og igen, her er det ikke det gamle testamente, vi snakker om. Fordi der findes ikke en modstander, der har vi snakket om før, fordi der er Gud en af mange andre guder, og de andre guder er mest bare irriterende. Men i det Gud bliver mere og mere endegyldig, enerådende, den eneste Gud, så bliver hans modstander også mere og mere magtfuld, simpelthen. Ellers så kan det jo ikke være en modstander. Så figuren, de her kirkefædre byggede, kan man sige, havde de egentlig en skabelon til, som de brugte, og det er måske værd at kigge på den. Der er den her dæmon, kan man sige, der hedder Beliar, eller Belial.
7: Som ikke har noget med Biliam at gøre.
22: Der er ikke noget at gøre med Biliam, selvom det er en god reference at komme ind til, men Beliar eller Belial, det er oprindeligt ikke et navn på den måde, men det er et hebraisk ord i det gamle testamente, der betyder noget i retning af værdiløs eller uduelig, sammensat af Beli, som er uden, og Jaal, som er værdi, altså noget, der er værdiløst. Ikke?
7: Ah.
22: Men det bliver så læst af nogen, som uden å eller uden byrde, altså den, der ikke vil bære sin byrde, det gør den så til en lovløs, en oprørsk person. Man kalder det altså dårlige mennesker for Belials sønner. Og det er lidt det, du ser med Satan og Antikrist også, at det er et navn, der egentlig betyder noget, der egentlig ikke er et navn i starten, men en betegnelse, og som så mere og mere bliver til fra en anklager til anklageren. Så i den mellemtestamentlige jødedom, og det betyder altså den jødedom, som Jesus agerer i, og som disciplene, som Paulus kommer af, men som er altså efter Daniels bog. Det her, hvor vi har alle de andre skrifter, jubilæerbogen, de 12 patriarkers testamente, men virkelig vigtigt for den moderne forskning, dødehavsrullerne fra Qumran. Det er der imellem det gamle testamente og det nye testamente, hvor denne her endetidsforventning og denne her dualisme skærpes voldsomt. Og det har vi været inde på rigtig mange gange, hvorfor den gør. Ikke? Altså der er både den her idé om, jamen, nu har vi haft de her forudsigelser om, hvordan vi skulle slippe ud af undertrykkelse, altså jøderne, israelitterne, og den er ikke indfriet endnu. Altså det vil sige, at vi må virkelig have gjort noget galt, og det betyder også, at så må der virkelig komme, når den der dommens dag kommer, som vi egentlig bare havde regnet med, var Gud, der kom tilbage og sagde, nej, det gør I ikke. Okay, det er virkelig voldsomt, for hele verden er forfærdelig.
21: Men der vil jeg sige, der giver det jo mening, at når du har den dualisme, som du siger,
22: ja,
21: og ordet antikrist, som jo ja, er så meget i Johannesbrevene,
22: ja.
21: Altså, der kan jeg jo godt se en connection mellem, at nu kommer vi til en snak om dualisme mellem ja, det gode og det onde, lys og mørke.
22: Lige præcis, og det ser vi virkelig i de her tekster fra Qumran, altså det, vi kalder dødehavsrullerne. Det er nogle tekster, der blev fundet i det 20. århundrede, som altså er en guldgruppe af tekster, skrevet af en jødisk sekt, måske essæerne, men som tolker videre og videre, hvilket man jo altid gør, på det, der var de jødiske tekster, og også inddrager og har med sig nogle af de tekster, der ikke kom med i det, vi kalder det gamle testamente, den jødiske bibel, men som altså åbenbart blev taget alvorligt, har det vist os, og virkelig blev lavet teologi på det. Og menigheden der, de delte hele virkeligheden op i to hære. Lysets synder mod mørkets synder. Og der var Beliar, denne her dæmon, han var ligesom mørkets fyrste, anføreren for alt det onde. Det vil sige, at det er ikke ud af det blå, at de her kirkefædre tænker på den her måde. Der findes det her skrift, der hedder Krigsrullen, som er en af de her ruller fra Qumran, fra dødehavsrullerne, som er sådan en manual til det sidste store slag.
21: Okay.
22: Men der er Beliar altså fjendens general. Han er nærmest, altså han er nærmest en modgud, forstår du, hvad jeg mener? Fordi Gud er blevet så stor, jamen så må modstanderen jo være helt vildt farlig. Han er næsten,
21: ja, om ikke lige så stor, men så hvis Gud er 100%, så er han 99%.
22: Du kan sige det, hvis han bare er en møggud, som Gud kan knipse, og så forsvinder, ja, han, jamen så er han ikke farlig. Så nej, han bliver næsten sådan en jævnbyrdig modmagt til Gud, og han hersker over sådan en ondskabens tidsalder, indtil Gud gør en ende på ham. Det, hvis man lige sidder og lytter med og bliver slået af det, så kan man måske også forestille sig, hvorfor men i evangelierne hører, at Jesus skal, du ved, bliver fristet af denne verdens hersker, altså djævlen. Mm. Hvor kommer det fra? Jamen, det er ikke med i det gamle testamente. Jamen, det var simpelthen i luften på det her tidspunkt. Og i Qumran her, der taler man om, at Beliar, eller Belial, han har tre net, som han fanger Israel i, altså folket. Det er utugt, rigdom, og så er det vanhelligelse af helligdommen. Det vil sige, de første er sådan nogle moralske ting, men vanhelligelse af helligdommen, det er templet, det handler om. Det er præcis det her tema, vi har været inde på med Antiochos og ødelæggelsens vederstyggelighed, altså denne her alternative guddom, der bliver stillet op inde i templet, og man mener, at de her mennesker i Qumran, det er der sådan en masse teorier om, de var dybt kritiske over for dem, der styrede templet nu, og det var derfor, de flyttede ud i ørkenen. De mente, det var en falsk jødedom. Anyways, det er en lang historie, men du kan se, i Esajas himmelfart, som en anden af de her apokryfe tekster, den er fra det tidlige andet århundrede, det vil sige samme tidspunkt, og den samler både jødiske og kristne idéer, der bliver Beliar, denne her dæmon, kaldt lovløshedens ånd, Lauke, og denne verdens hersker, altså det vil sige to af de udtryk, vi virkelig kender. Lovløshedens ånd er det så her, men det er nøjagtigt det ord, Paulus bruger om den her figur i 2. Thessalonikerbrev, eller pseudo Paulus. Han kalder det så lovløshedens menneske.
21: Jeg skal bare lige, inden vi kommer videre her, fordi det her er jo væsentligt før Johannes åbenbaring.
22: Nej, det er det nemlig ikke. Altså Qumran-teksterne er fra århundrede før, Og et par hundrede efter Kristi fødsel.
21: Og det er også efter?
22: Det hele foregår lige her.
21: Altså det, er derfor, det foregår simpelthen samtidig
22: med? Det er samtidig med, og det er det, jeg prøver at sige.
21: Det er interessant.
22: Jamen, det er nemlig rigtig interessant, at det er, når vi har let i det gamle testamente, jamen, hvor i alverden er det? Vi har let i det nye testamente, hvor det måske handler om noget meget kedeligere, men nu kommer ligesom den her tredje brik, som er, hvad er det, der er i luften på det her tidspunkt? Så i Esajas himmelfart, den her apokryfe tekst, der bliver Beliar eller Belial identificeret, Lauke, med den genopstandende Nero. Altså, der har du på et sted den mytiske dæmon, den historiske kejser, og så den her forestilling om en, der vender, når jo, tilbage fra de døde. Så
21: vi det lyder ser mere som et afsnit af South Park, vi er ude i nu.
22: Ja, det er i hvert fald sådan en hvor alle vores, alle de kendte karakterer dukker op i en stor cameo her. Men man kan sige, det vi ligesom ser her, det er den her lys- og mørke-todeling, som jeg har snakket om før, og det er bare lige for at opriste det, den kommer efter alt at dømme, der er uenighed omkring det her, fra zoroastrianismen, altså den her persiske religion, som jøderne møder i det babylonske eksil, og den her persiske indflydelse, der virkelig har været stærk. I den, der har vi, for at riste op igen, to kosmiske magter, lyset og mørket, der er i krig. Det har vi også talt om i de andre programmer, men det er mere for at sige, jamen, hvorfor tænker man pludselig på den her måde? Og det er fordi, at jødedommen, som alle andre kulturer, på ingen måde er det samme, som den var 200 år før, 500 år før, 800 år før. Den er på det her tidspunkt under dyb påvirkning, for det første fra persisk indflydelse, efter at størstedelen af de jøder, der skriver, har været i Babylonien og andre steder i diasporan, og for det andet af græsk indflydelse, hvor man får den her idé om en almægtig Gud, som hvis han har en fjende, så må det være en næsten almægtig fjende. Så det vil sige, de her ting er i luften, de er ikke i Bibelen, de er i luften på det her tidspunkt. Og det her, altså på nær Beliar-navnet, det står nævnt et sted i hele det Nye Testamente. Det er et ret sjovt sted. Det er 2. Korinterbrev, kapitel

0: så bruger han det ord, og det kan godt være, det bare har været en talemåde. Men det er mere for at sige, når jeg nævner de her ting, så er det ikke hævet ud af det blå. Det er det meget sjældent, når jeg nævner noget. Men så er det simpelthen, håber jeg folk forstår, men så er det simpelthen fordi, at selv Paulus kan finde på i en vending, der egentlig handler om at sige, hey, hvordan kan lyset også tilhøre mørket? Det er jo den her nye dualistiske, monoteistiske tankegang, at hvis noget er perfekt, så er det altså perfekt. Gud kan ikke have noget at gøre med alle de andre. Jamen, så bruger han simpelthen det her begreb.
1: Altså, det bliver så dualistisk, så det bliver Lex Luthor til Superman.
0: Simpelthen. Lige præcis. Så det er i luften. Og så er der, som vi også var inde på i sidste afsnit, denne her Nero, sådan fantasi, fordi Nero er blevet sådan en skurk i folks øjne, at der var sådan en folketro på, at han ikke rigtig var død, men ville vende tilbage fra øst, altid fra øst, med en hær. Der var faktisk nogle bedrager, der udgav sig for at være ham i årtierne efter hans død, og jeg sammenlignede det sidst med Elvis.
1: Og men alle, der er store nok, uanset om vi ser dem som gode eller onde, er der spekulationer på, om de også er i live i dag.
0: Det er det, og alle de her ting var ligesom i luften, og det er mere for at gøre det klart, at kristen og de kristne tekster selvfølgelig blev skrevet i den kontekst, og den kontekst hjælper. Det gør pludselig, at vi kan forstå det lidt bedre, i stedet for at tænke, og det er en sidepointe, men det er en vigtig sidepointe. I mange år var det sådan, at klassicisterne, altså dem, der studerer litteratur fra antikken, de ville ikke læse bibeltekster, fordi at det mente man, det var jo religion, så det var noget andet. Og det er ikke deres skyld mest, det var faktisk mest teologernes skyld. Teologerne ville simpelthen ikke læse andre græske tekster, fordi de sagde, det er jo ikke et evangelie, så hvad skal jeg bruge det til? Og der har virkelig været et nedbrud af den væg, den mur, de sidste 40-50 år, hvor man virkelig er begyndt at finde ud af, selvfølgelig er det litteratur, så selvfølgelig kan vi gå ind og kigge på det på samme måde som alt muligt andet litteratur. Og omvendt fra den klassicistiske vinkel, selvfølgelig bliver vi også nødt til at læse de her tekster. Det lyder indlysende, når jeg siger det nu, Lauke, men tro mig, det har været en kæmpe, kæmpe stor modstand. Og nogle af de mest interessante ting, der sker lige nu inden for bibelforskningen, det er netop ved at begynde at sammenholde for eksempel de nytestamentlige tekster med det, man ved om alle mulige andre former for græsk litteratur, for det er det, det er. Og jeg kan fortælle dig, at det er, det laver vi et helt program om. Det er vanvittigt spændende, fordi i stedet for at tænke sådan, du ved, jamen bibelteksterne, de er på en måde hellige, de er på en måde inde i en eller anden form for silo, hvor vi ikke kan røre dem med vores normale ting. Vi bliver nødt til at kigge på dem og være religionsforskere for at kunne kigge på dem, eller religionshistorikere og teologer. Så er der virkelig kommet et kæmpe gennembrud ved, at man begyndte at sige, hov, når han skriver det der, som for eksempel lige nu, så refererer de jo til noget, der skete i tiden. Altså, de refererer til noget, som alle mulige andre også skrev om, du ved, på den måde, ikke? Så, anyways, alle de her ting hjælper til, hvorfor de her kirkefædre pludselig siger, jeg forstår godt de her tekster, de hænger i virkeligheden sammen. Billederne, de henter, er ikke bare hentet i deres egen fantasi, men er hentet i samtiden. Så den her figur, den står ligesom færdigmonteret, kan man sige, i oldkirken. Men at der er den mest, altså der er antikrist-tingen mest en stof for meget lærte, og så folk, der sådan virkelig spekulerer i, hvornår det må er de sidste tider, og det gør folk i hver eneste århundrede. Det, der til gengæld gør den til et politisk våben, det kommer langt senere, 1300 år senere, Lauke, og det kommer nemlig i reformationen.
1: Altså, der er jo noget, der går op for mig, Christian, og det er jo, at jeg har jo været besat af antikrist lige siden vi startede med at lave det her program, fordi jeg er konsekvent rundt forvirret. Og det er jeg sjovt nok også i dagens program, men jeg er særlig rundt forvirret over de her forskellige beskrivelser af dyr og monster, vi har. For vi har, og nu snakker vi i forhold til Johannes åbenbaring, vi har dragen, og den bliver beskrevet som den gamle slange, der også er både djævlen og Satan. Og så er det jo, at Johannes åbenbaring virkelig laver sin onde Power Rangers-figur, hvor alle tidligere onde figurer bliver sat sammen til en symbolsk monster-ond figur.
2: Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og Satan, og bandt ham for 1000 år og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslag.

0: før de 1000 år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid.
1: Men så er der samtidig også dyret fra havet og dyret fra jorden, som så ikke er dragen.
2: Ja, ja, ja.
0: Når de 1000 år er omme, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene i alle de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havets sand. De drog op på jordens flade og omringede de helliges lejr og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem, og djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.
1: Eller er de også dragen? Altså er det her the dark side of treenigheden med faderen, sønnen og helligånden? Altså er de alle antikrist samtidig? Og det er måske derfor, jeg faktisk bliver så rundt forvirret, for hvis jeg kan ikke finde ud af, om antikrist er en specifik ting, eller om det er dragen, dyret, den falske profet, eller en sammenblanding af dem. Fordi lige pludselig kan det her begreb antikrist som et dyr eller figur blive ret elastisk. Og kan man så tage hele den her samling af onde billeder, og så sætte dem på i dag eller op i tiden, den konkrete modstander, man så selv står overfor. Altså kunne jeg sige, at Donald Trump, han er antikrist?
2: Mm.
1: Og kan han så sige, jamen Lauke, det er ham, der er antikrist.
2: Mm.
1: Og det ville jo være et mærkeligt billede, hvis vi stod over for hinanden og snakkede om det. Men forstår du pointen med, at så kan alle ligesom tage begrebet antikrist og poppe på den modstander, man har?
2: Du besvarer desværre dit spørgsmål selv der. Du sagde, at det bliver elastisk. Det synes jeg er en meget blid måde at sige det på. Problemet er jo netop, at den her tekst bliver ved med at forvirre. Altså igen, selv da vi gennemgik den, var det nærmest som om, man var svimmel, når vi havde indspillet vores programmer. Fordi at teksten er så, jeg ved ikke, den er som lava eller et eller andet. Altså det hele flytter sig, mens man læser den, og det er så voldsomt. Problemet er lidt, at hvis du kigger på det sådan akademisk, så er der ikke nogen antikrist i den her tekst. Altså, Johannes' åbenbaring er ikke bevidst om noget antikrist-fænomen. Så det vil sige, ja, problemet er netop, at alt det, altså, man kan lægge hvad som helst på. Der er sådan en version, kan man sige, hvor at det er dyret fra havet, som kunne være antikrist, fordi den er blasfemisk, den står over for Kristus. Det vil sige, står over for Kristus, den vil sætte sig i stedet for Kristus, hvor at dyret fra jorden skal så være den falske profet. Men igen, hvad nu det for noget? Du ved, det, som du selv var ude på, er det så ikke antikrist? Og så er dragen bare Satan. Men problemet med de her ting er, at du kan højst sandsynligt, hvis du går på internettet og ikke søger særlig lang tid, kan du finde tolkninger af, hvordan de alle sammen er antikrist. Det her med treenigheden, skal du også huske en anden ting, Lauke. Der findes ikke nogen treenighed på det her tidspunkt. Så det vil sige, ja, selvfølgelig kan man så netop gå tilbage og sige, Gud, det er også tre dyr. Det er sat over for, men man skal bare huske, at den officielle idé om treenigheden som faderen, sønnen og helligånden, som noget, der hænger sammen, altså, den bliver først rigtig formuleret i århundrederne efter, altså samtidig som de her tanker bliver udviklet. Så til dit spørgsmål er svaret, og det jeg sagde det i starten af programmet, hvis du leder efter logiske løsninger, så er det ikke her. Og det er her, hvor jeg vil minde om det billede, du godt kunne lide. En sammenfiltring i stedet for. Det her, det er en sammenfiltring af billeder, som ender med et nyt udtryk, som hvis man går tilbage og siger, hvor står det lige præcis, så falder det sgu lidt fra hinanden. Så om ikke andet, at vi er kommet til et sted, hvor at igen, jeg tror, det er mere ved at søge de her andre fjendebilleder, der er på det her tidspunkt, alle de andre teologiske tanker, der er, at vi forstår, når så kan ideen om en modstander komme frem på den måde. Men det er ikke, fordi vi kan finde svaret i Bibelen, desværre. Men det, der ligesom sker, altså desværre for vores program her, men det, der ligesom sker, det er, at antikrist er trods den manglende logik blevet en figur, ikke bare en figur, man tror på, men også sådan en anklage, altså bliver der op igennem århundrederne, man kan slynge mod nogen. Altså det vil sige, når vi kommer op til middelalderen, så er det noget, man siger om om nogen, man mener, går imod kristendommen med stort K. Mm. Og i middelalderen allerede, der begynder man at kalde biskoppen af Rom, altså paven, for antikrist. Og det gør man sådan, når man synes, at paven misbruger sin magt. Og har paven misbrugt deres magt? Well,
1: nej, det har de ikke.
2: Der er rigtig mange historiebøger, du kan gå i gang dermed. Men altså for eksempel Jan Hus, som du måske kan huske, vi snakkede om,
1: ja,
2: i forbindelse med reformationen, som på en måde er altså har mange af de samme pointer som Luther, bare 100 år før. Han sagde, en pave, der lever i modstrid med Kristus, er antikrist. Og det fik ham altså brændt på bålet. Så det vil sige, at man skal også forstå, at det er både en meget voldsom anklage, men det er også super farligt for den, der slynger det ud. Altså, du satser ligesom alt på rødt ved at gøre det, ikke? Og han tabte så. Det gør Luther jo ikke.
1: Nej.
2: Og der skal man forstå, at da Luther er ung, der er han er jo katolsk munk, ikke? Altså, det vil sige, det hedder bare kristen munk på det tidspunkt. Men i 1518, der skriver han stadig erbødigt til paven, altså Leo den 10. og roser hans pletfrie liv, og fordi han vil gerne reformere kirken. Han mener, der er nogle ting, der skal ændres, men han vil ikke rive noget ned. Men når konflikten ligesom altså trapper op, han kommer med de her teser, han kommer med de her rettelser, mener han, til hvordan kristendommen, hvordan kirken opererer, så bliver den mødt med modstand, den bliver mødt med, at han bliver kaldt kætter, og der begynder at være vold involveret, og der er det, at ligesom at Luther, han bliver radikaliseret over for paven, så allerede 2 år efter i 1520, der laver han en tekst med den vidunderlige titel, Kirkens babyloniske fangenskab, og så kan du se, hvordan alle de her spor bliver bragt op igen, altså Babylon, ikke, er jo allerede i Johannes åbenbaring blevet til billedet på det onde imperie. Der betød det Rom. Her betyder det sgu, Gud hjælp mig, også Rom. Men det er altså, jeg har en lidt anden betydning her. Så han skriver det rent ud. Pavedømmet er den sande antikrists rige.
1: Han er godt nok modig.
2: Jamen, han skriver for vildt. Han er modig, skråstreg skør, skråstreg vildt imponerende, skråstreg super irriterende. Altså, han minder på mange måder om Paulus, som jo er hans store helt. Som mange andre kloge mennesker har han også en stor interesse i, hvad Paulus skrev. Ikke? Paulus og Augustin, det er ligesom hans to referencer. Og derfor går han direkte tilbage til 2. Thessalonikerbrev, til den her brik om lovløshedens menneske, der sætter sig i Guds tempel og udgiver sig for at være Gud. Og Luther, han læser det meget koldt. Det er paven, fordi han har sat sig i Guds tempel. Han påstår jo, at ingen kan frelses uden om ham. Altså gør han sig til Gud. Det er logikken, ikke? Det vil sige, paven er lovløshedens menneske. Altså, han er antikrist. Han er den mand i templet, vi altså ikke rigtig kunne placere i første program. Det er paven. Luther, han har svaret. Og det stopper ikke der, Lauke. Det skrives ind i de lutherske bekendelseskrifter. Altså, i 1537, så skriver han simpelthen ind, paven er den rette antikrist, og det er noget, man officielt skal tro for at være lutheraner. Det er ikke bare en tilfældig udtalelse. Og det her, det spreder sig bredt hos de her reformatorer. Også Calvin og mange af de andre er med på den. Det står i den engelske og skotske bekendelsestradition. For puritanerne, dem har vi før haft at gøre med, når vi snakkede om verdens nært forestående undergang. De sejler til Amerika, fordi de bliver jagtet af de andre kristne, og fordi de er i opposition til paven. Og for dem er det en selvfølge, at paven er antikrist, og det bliver vigtigt senere, for du kan nok godt regne med, at vi ender i Amerika i det her program, ikke?
1: Antikrist eget land.
2: Lige præcis. Så det her ser vi også i, der er nogle fantastiske træsnit, sådan nogle satiriske træsnit lavet af Lukas Cranach, den ældre, som man kan gå ind og se på nettet. Jeg har haft dem med, når jeg har holdt foredrag, fordi de er simpelthen fantastiske. Det er vildt gode tegneserier. Men der er sådan et billede af Kristus og paven, der er stillet over for hinanden. Der kan du se det, altså fjenden der, ikke? Kristus, han vasker ydmygt fødder, og så paven, han lader sig kysse på foden. Der kan du se billedet lige der, ikke? De var altså masseproduceret, de her billeder. Det var billedpropaganda, og bogtrykkeriet var virkelig ved at tage fart, og det var målrettet mod en befolkning, der ikke kunne læse. Så du kan se, den her idé, den spreder sig. Og på en måde er det jo ikke helt off, hvis man nu følger Luthers logik. Vi er tilbage ved udgangspunktet i Johannesbrevene. Der var antikrist jo netop, Lauke, en indre modstander. En, der var en del af vores menighed, men som lærte andre mennesker forkert, altså som havde en forkert version af, hvad kristendommen var. Og det er jo lidt det billede, der bliver så værdifuldt her. Det, hvis du kalder paven for djævlen, forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan lidt, det kan man sgu ikke rigtig, hvordan er han djævlen? Så skal, altså, skal han spise børn og sådan noget. Men antikrist er den indre modstander. Det er overhovedet for den kirke, han selv er ved at korrumpere. Og det, der også fører til, det er, at det bliver jo ikke bare denne pave. Det bliver til paven med stort P, hvem end han er. Altså selve pavedømmets autoritet, der jo hviler på Peter. Du ved, på denne klippe ved at bygge min kirke og alt det der. Hele den der lange, ubrudte tradition, man påkalder sig. Jamen, når Luther han kalder paven for antikrist, så er det jo hele embedet, der bliver gjort mistænkeligt eller korrumperet. Og det vil sige, at det, jeg tror, det er derfor, han i starten prøver at holde fast. Måske skal vi bare have ud med denne her pave. Men da han ligesom melder klart ud, nej, vi har ikke brug for en pave, jamen så viser det sig jo, at antikristlauge har arbejdet i 1500 år på at undergrave det hele. Ikke? Men det vil sige, at plottet bliver meget, meget større ved, at det er antikrist, end hvis denne her pave er altså ligesom djævlen.
1: Men plottet bliver større, fordi...
2: Jamen fordi, at antikristbegrebet har den her historie med sig. Det er en, vi tror er en af os, som i virkeligheden arbejder med det onde. Det er meget, meget mere virkningsfuldt, og det bliver meget mere, også kan du sige, kategorisk. Pavedømmet er antikrists herredømme. Det bliver simpelthen en mere snigende, mere uhyggelig, mere virkningsfuld beskyldning.
1: Men det, der er interessant, det, der sker nu i forhold til vores samtale, det er jo, at jeg begynder at få et andet begreb, nærmest en anden karakter ind, som ikke er djævlen, men i forhold til det onde. Altså, jeg kommer til at tænke på Judas, for eksempel.
2: Ja, lige præcis. Så er vi ved at være der, Lauke. Så virker det.
1: Da vi startede den her serie om antikrist, der læste vi om ordet antikrist, som, believe it or not, jeg blev noget forvirret over, fordi det jo ikke er noget med, hvad jeg troede antikrist var. Nu har vi så i de sidste to programmer gennemgået udviklingen af ordet antikrist, og så hvordan nogle af de her monstre baseret på fremmede konger og magthaver, som så bliver gjort til monstrøse symboler, og ja, om de så bliver til antikrist, det er jeg ikke 100% sikker på. Men når vi nu har gennemgået den her proces, så er min undren jo nærmest vendt rundt, for det vi ender ud med de her monstre, det er jo en vanvittig udvikling at få det til at blive forbundet med antikrist. Altså, hvad er det, der sker siden, at antikrist, eller symbolet på antikrist, bliver, at alt skal kondenseres ned i et stort, ondt, analogt Power Rangers monster? Altså, jeg har svært ved at få den udvikling til at give mening, på trods af, at du nu har brugt snart 3 timer på at forklare mig det.
2: Jamen, det er da også, virkelig besværligt. Og det er jo en udvikling, som jeg håber, man ikke nødvendigvis kan logisk forstå, men kan se, hvordan skete. Altså, det er det her med, at vi har både et monster, og så har vi et menneske. Og i nogle af forestillingerne med antikrist, der er det her menneske i stand til at tage den her form, eller gøre det, når det er alene, eller det er frit for. Lad mig sige det på den måde. Der er ikke nogen fast måde, du kan forestille dig antikrist på. Det er derfor, det er så værdifuldt et som skældsord. For når du kaster det mod nogen, så kan du sige, jamen, det er jo bare en lille sød pige. Ja, lige præcis. Lige præcis, du. Men jeg kan godt fortælle dig, når hun er med til de hemmelige ceremonier, de laver, så ser du det hendes anden side. Altså, du ved, det er jo det, der er så godt ved det fjendebillede, at vi både har monstre og et menneske og alt muligt på en gang. Det er ligesom en tom form, som hver generation kan hælde sin egen fjende ned i. Det er jo nemmere at forestille sig, at Hitler ikke bare er et menneske, men at når han er alene, så kommer tentaklerne frem. Det er jo meget nemmere at forestille sig. Mm. Og det er et billede, som giver god mening. Altså, det er meget svært at forestille sig, at når han er alene, så drikker han en kop te og læser en bog. Det kan jeg slet ikke forholde mig til. Ikke? og det, vi har gennem tiderne, det er, at der er nærmest en udpeget antikrist i hver eneste generation.
1: Måske også inden for hver nation.
2: Lige præcis. Altså Napoleon for eksempel. Altså han vælter en religiøs orden i Europa. Altså du ved, bliver set som en modstander mod kirken mange steder. Og folk de regnede altså febrilsk på hans navn for at gøre ham til dyret.
1: Ah, altså for at finde 666.
2: Ja, selvfølgelig, ikke? Og det måske var det, hvis man læste det på den her måde, måske var det den her titel han havde. Og det samme er ligesom sket både med Hitler og Mussolini og Stalin. Og det er tit de her herskere, hvor grusomheden netop føles apokalyptisk, altså den føles som om den går ud over grænsen for, hvad to folk gør i krig. Og i USA, kan du forestille dig, der er antikristudpegning. Det er nærmest sådan en folkesport, og der er det altså puritanerne, deres forståelse af paven, den faktisk lever videre. Altså selv sådan nogen som Franklin Roosevelt,
1: ja.
2: Fordi han indførte New Deal politics og havde en anden holdning til resten af verden, og han byggede superstaten og sådan noget der. Han blev kaldt antikrist af nogle spekulanter. En overraskende nok, Ronald Wilson Reagan, altså Ronald Reagan, jamen, lader du mærke til hans navne? Der er 6 bogstaver i hver af de 3 navne.
1: Nej, den er for nem, trods alt.
2: Jamen, da, alt er på bordet her. Og der, når vi snakker om puritanerne og alt det her, vi lavede et program også om det her, der hedder dispensationalismen,
1: ja.
2: Som blev grundlagt af den her irske præst, John Nelson Darby i 1800-tallet, som netop havde den her vildt indviklet fremlæsning af, hvad det var for en tid, vi var i, og der ville komme en forfærdelig tid, før den gode guddommelige rige ville komme på jorden osv. I hans læsning, der kan du forestille dig selvfølgelig, at antikrist spiller en hovedrolle. Og der bliver han klart formuleret som en konkret kommende verdenshersker, der skal dukke op i denne her 7-årige trængselstid. Du kan huske, vi talte om The Tribulation. Efter at alle de sande kristne er blevet bortrykket, raptured væk, så er det antikrist, der bliver denne her diktatorrolle. Så det er sådan en fast rolle i et meget detaljeret endetidsdrama. Og du kan se, nu er vi meget langt væk fra en fortidig kejser, som skulle kaldes et dyr. Men her er der altså en fremtidig skurk, der venter forud, og det jo bygger op på det her, vi snakkede om med, at profetierne fra den gang, som egentlig er overstået, de bliver ved med at stå i Bibelen, og derfor må de jo, kan de jo ikke have... Altså, det er bare fordi, vi ikke har set dem ske endnu, for selvfølgelig er de sande. Og der kommer vi så tilbage til et af vores nye yndlingsbegreber, fornemmer jeg, det her katekon-begreb. Altså den her idé om, at fra det pseudopaulinske 2. Thessalonikerbrev, at der er noget, der holder antikrist eller lovløshedens menneske fra at blive åbenbaret. Altså, at der er noget, der lige nu holder tilbage.
1: Ja, og det var det der, som skulle, det skulle komme frem før, at forløsningen ligesom kunne ske.
2: Lige præcis. Og forløsningen er jo nu blevet ikke så fed, som du kan høre, fordi i den her dispensationalistiske tilgang, så er det altså først 7 år med trængsel, hvor alle bare skal dø og have det forfærdeligt. Og der i den her moderne amerikanske kristendom, der bliver det her katekon, det bliver lige med alt det, der holder den globale antikrist superstat tilbage. Og der kan du sige, jamen det er vel godt så? Nej, fordi at når først den her antikrist superstat kommer, så er jeg jo som god kristen blevet løftet væk til et andet sted, Lauke. Og vi skal igennem den trængselstid for at komme til Guds rige. Så det vil sige, i denne her forståelse, hold fast nu i den her tanke, der bliver alt det, der samler verden og holder den rolig, mistænkeligt. FN, EU, euroen, Verdensbanken og så videre. Og så videre.
1: Men fordi at det holder verden sammen, ja. Eller fordi man ser det som noget, der potentielt bliver ondt?
2: Nej, fordi det holder antikrist fra for frit løb. Og så kan du sige, jamen, det er da dårligt, men kan du huske, vi lavede de programmer, som handlede om, ja man gik faktisk og glædede sig til, at den dårligdom kommer.
1: Men det er jo en vanvittig tankemønster,
2: ja.
1: At du har noget, som er godt, og så, nej, det går ikke, at vi har nej. Noget, der er godt, fordi vi skal have noget, der bliver rigtig dårligt, før det kan blive rigtig, rigtig
2: simpelthen.
1: Godt.
2: Simpelthen. Og der kan du se, der læser man lige ind, at dyret sætter sit mærke på alles hånd eller pande fra åbenbaringen, kapitel 13. Ingen kan købe eller sælge uden mærket. Og derfor så bliver det her vers, som egentlig handlede om, at man ikke skulle give nogle penge til kejseren, blev læst som en forudsigelse af ja, hvordan vi betaler i dag. Vi bruger ikke nogen penge, hvis ikke vi har mærket. Og i 70'erne og 80'erne, så var der altså kristne, amerikanske kristne, hovedsageligt, der var overbevist om, at det var stregkoden, som var noget nyt på det tidspunkt. At den skjulte 666.
1: Ja, det har jeg også, ja, det har jeg også tænkt
2: lige
1: over.
2: Lige præcis. Og siden er det så blevet kreditkort, nu er det mikrochips, så er det digitale valutaer. Hver ny kontantløs teknologi blev læst som en opfyldelse. Jeg nævnte også i vores program om bortrykkelsen, den her Left Behind bogserie, som altså gjorde en... Jamen altså, som... Det er så bizarrt, at man skal nævne. Det er sådan en populær bogserie, men den har altså påvirket amerikanernes forhold, mange amerikaners forhold til kristendommen, mere end nogen bibeltekst har gjort i de sidste 100 år. Den er fra 1995, den er solgt i 10.000 vis af millioner, og der er Antikrist en glat, karismatisk generalsekretær for FN.
1: Nå, helt konkret. Okay.
2: Helt konkret. En rumænsk politiker, der forfører verden med løfter om fred og enhed. Ad, Lauke, ikke? Det gider vi da slet ikke. Så det er den figur, folk forestiller sig i dag, når de hører ordet.
1: Altså, det er ret vildt at sige, den europæiske Kofi Annan. Det er simpelthen ham, der er antikrist.
2: Simpelthen. Okay. Simpelthen. Og det er jo et super uhyggeligt billede, at den største forræder, skurk, ham, der står i ledetog med djævlen, jamen det er faktisk ham, der skulle lede det frie, fredelige samfund. Så det er ikke Johannes' kætter. Det er ikke Antiochos Epiphanes den fjerde. Det er ikke kejser Neo. Det er sådan en thrillerskurk i et jakkesæt. Ikke? Så vi er kommet et stykke fra et ord, der betød, når der er nogen, der er uenig med mig i menigheden. Ikke? Så det er vigtigt. Men jeg synes, det er værd at sige, at i stedet for, at vi spekulerer over, hvem antikrist så er, for du kan høre... Der er frit bord, altså der er frit valg.
1: Ja.
2: Så synes jeg, at det er vigtigt at sige, at det vi har været inde på også, men han findes jo kun som figur inden for et specielt paradigme, og det er altså vores paradigme. Og selvom hvis vi synes, at det her lyder mærkeligt, og det er ligegyldigt, om vi kalder os troende eller ej, så kan man sige, at antikrist forudsætter jo en hel pakke af antagelser, der måske ikke er selvindlysende, men som... historisk er blevet selvindlysende, at der findes én sandhed, altså det vil sige, enten er du med, eller også er du imod, at verdenshistorien er en linje, altså en lineær udvikling, med, der startede på et tidspunkt og er på vej mod slutningen, og ikke den her cyklus af evige genkomster, som vi har i kulturerne før, at den her ene sandhed gælder alle mennesker overalt, det er den her eksklusive universalisme, og at man skal omvende andre til den, altså at det ikke er okay, at der er andre folkeslag, der ikke tænker lige så oplyst som os selv. Alle de her paulinske tanker, og så individet.
1: Når du siger det på den måde, ikke?
2: Ja.
1: Det er virkelig mange parametre egentlig også at sætte ind, og det kan godt være fordi, at vi jo bare befinder os i dem, men hold da op, hvor er det mange parametre at sætte ind.
2: Det er virkelig mange parametre, og det er nogle parametre, vi bliver nødt til at blive bevidste om at genkende, bare for at forstå, hvorfor vi selv tænker, som vi gør. Fordi det kan godt være, at vi tænker, hvordan i alverden, hvorfor skulle man komme med den her antikrist-idé, og hvorfor er det kristendom, der kommer med den, og hvorfor kommer den herfra? Jamen, det er jo fordi, den er meningsløs i en politistisk verden. Altså, da der var mange guder, og det er der stadig mange steder, og mange forskellige folkeslags sandheder, så er der ikke nogen ene kosmiske modstander mod den ene sandhed. Der er bare andre guder, og andre folk og andre skikke. Så antikrist-ideen lyder måske som et mærkeligt biprodukt af antikkens overtro, men er i virkeligheden noget, der kun kan opstå, når verden er delt i frelste og fortabte, eller i demokrati og mørkemænd. Altså, det er på en måde den eksklusive universalisme som et modbillede. Altså, det er monoteismens skygge. Hvis du har en Gud, jamen, hvorfor sker der så meget ondt? Jamen, der må være noget virkelig, virkelig ondt, som er lige så magtfuldt. Og der vil jeg bare minde om, at det er kun én løsning. Altså, du kan huske, at vi var inde på gnostikerne, og de kommer frem til en helt anden løsning, som er, at jamen, der må være to forskellige guder, og guden spalter sig i mange forskellige udtryk, og forsøger ligesom at lave en andet bud på det her. Men det her, vi endte i den kristne paradigme, og den her mekanik kører fint, om man er troende eller ej. Altså modstanderen. Ikke en, der tager fejl, men trussel mod selve vores civilisation. En, der snyder os. En, der lader som om, de er en del af os. Nogen, der måske er flyttet til vores land, Lauke, men i virkeligheden går med mørkets ånd i sig. Jamen, det er selvfølgelig både sådan noget QAnon og forestillingen om mørkemænd osv. Men vi ser det i vores fjendebilleder. Vi ser det i vores billeder af andre kulturer og andre religioner. Og det er sådan et behov for at samle alt det, vi frygter, i ét ansigt, i stedet for at have en mangfoldig verden med en masse forskellige meninger. Og det er virkelig vores paradigmes arv. Selvom man kan få lyst til enten at ryste på hovedet eller grine af det. Antikrist minder os om noget, der er i vores kultur og derved i os. Er det en lidt farverig, tegneserieagtig, heavy version af det? Ja, selvfølgelig er det det, men det minder os om, at vi har en tendens til at sige, det værste, det er dem, der i virkeligheden tror noget andet end os.
0: I næste afsnit stiller Lauge og Christian spørgsmålet. Var Jesus socialdemokrat? Er det virkelig sådan, at vores moderne danske samfund bygger på kristne idéer om det gode samfund? Lyt med og bliv klogere. Du kan altid gå ind og høre den her udsendelse en gang til, hvis du har lyst til det. Du finder den og en masse af de andre gamle udsendelser af Bibelen Let Fortalt inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmerne de er tilrettelagt af Lauge Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butjernsen, og jeg hedder Karen Strohrup.
3: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
4: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
5: Og nu skal vi se, om de virker.
6: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
7: Hvilket ansvar kan du og jeg være især tage i det her?
8: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
9: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
10: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
3: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
11: Om et kvarter blænder vi op for P1 Debat. Først er der middagsradioavis, for klokken er 12.

0: Børn skal ikke kun gå på Instagram, TikTok og andre sociale medier om natten. Det vil EU nu sørge for, og den er der flere af de unge, der faktisk er med på.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Vi ser lige om lidt på EU's nye lovforslag, der skal tvinge tech-giganterne til at slippe taget i børnene, og som bliver kaldt historisk. Og vi bliver i EU, for EU vil udvide ud af Europa og gøre Canada til associeret medlem, og det er noget, der gør ham her sur.
3: You know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump truer både med moms og helt at stoppe handelen med Europa, hvis det sker. Så hvad nu, det ser vi på lidt senere. Og så skal vi til Grønland, hvor Trump også huserer. Flere amerikanske militærfolk er set i en lille bygd, og det gør indbyggerne bange.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje.
0: Ja, for hvad er det, Trump vil? Vi har faktisk talt med en af amerikanerne. Det kan du høre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Skærmene skal ikke længere bestemme, hvor meget børn sover om natten, eller hvad de laver i frikvartererne. Sådan lyder det fra EU, der nu blæser til kæmpe fælleskamp mod tech-giganterne og de sociale medier. Med lovforslaget EU Kids Act, der er blevet fremlagt her til formiddag, vil de vriste børnene fri af tech-giganternes fangarme. Vi har taget hovedpunkterne fra lovforslaget med ud til nogle af dem, som EU altså nu vil beskytte.
5: Altså, jeg kan godt lide Instagram.
6: Jeg kan bruge vildt meget Instagram.
7: Ja, 9. klasserne Vika Søjner og Alfreda Siboni taler om nogle af de platforme, som EU foreslår en række krav til.
5: Jeg kan kigge på folks stories og sådan noget. Det synes jeg er hyggeligt.
7: Hvis vi lige tager forslagene nedefra og op, sådan rent aldersmæssigt,
5: er det også sådan sjovt at lave nogle videoer.
7: Så er det første forslag, at børn ikke må være på sociale medier, altså platforme som TikTok og Roblox, før de fylder 13 år.
1: Jeg synes, jeg spillede alt for meget. Der var lidt mindre,
7: siger 8. klasses elev Xi Jingye.
1: Jeg lavede ikke så meget andet.
7: Han er 14 år og går ligesom pigerne på Klostermarkskolen i Roskilde.
1: Jeg tror, jeg spillede lidt for lidt sport og sådan udenfor.
7: Fra børn er 13 år til de fylder 15, der vil EU have nogle begrænsninger på deres digitale muligheder.
1: Der kom alt for mange af de beskeder, og så larmede det.
7: Ja, lidt ligesom Xi Jingyes forældre fjernede telefonen fra hans værelse om aftenen, så vil EU tvinge tech-giganterne til at lukke adgangen for de 13-15-årige om natten.
1: Hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
7: EU foreslår også, at børnene ikke må få notifikationer i de timer, hvor de helst skulle koncentrere sig om fysik og frikvarter.
1: Det er godt, sådan, fordi så bruger man ikke telefonen i skolen.
7: Og hvis EU-politikerne altså får det, som de vil have det, så skal børnene heller ikke kunne bruge mere end en time på hver deres apps.
1: Det vil nok være lidt svært i starten, men det vil være okay efter sådan nogle dage.
0: Og det var Tobias Syderdal, der havde hørt på, hvad de unge havde at sige. Og for dem, der er over 15, men under 18, der kommer der også særlige regler og restriktioner, som kommer til at ramme tech-giganterne. Her skal tech-giganter på forhånd dokumentere, at de unge ikke møder skadeligt indhold på de sociale medier, sagde Ursula von der Leyen, da hun præsenterede Kids Act her til formiddag.
8: For every person under 18, the platforms must follow the principle of safety by design.
0: For alle under 18 skal platformene følge princippet om sikkerhed indbygget i designet. Ingen skadelige eller afhængighedsskabende funktioner, ingen fælder osv., sagde hun. Fremover skal tech-virksomhederne forpligtes til at bevise, at de forhindrer skadeligt indhold på sociale medier, som unge under 18 har adgang til. Hvis EU så alligevel finder skadeligt indhold, kan EU med de nye regler forbyde tech-firmaet helt at få adgang til unge under 18. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom. Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS, og så er du i øvrigt også medlem af Dataetisk Råd. Hvilken forskel kan de her regler og restriktioner reelt komme til at gøre for børn og unge op til 18 år?
9: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her. Så det er jo også vigtigt at sige, at det er jo ikke hele internettet eller hele det digitale, der bliver lukket ned for. Det er de allermest skadelige og allermest uansvarlige platforme, der bliver ramt af det her.
0: Ja, det er jo noget af en kamp, at Ursula von der Leyen lægger op til. Men tech-giganterne, de vil jo gerne tjene penge på det her. De er jo altså heller ikke nogen små spillere her. Hvor realistisk er det, at de vil rette ind og så følge de regler, der nu bliver sat?
9: Det helt afgørende bliver jo, at de her regler bliver håndhævet, altså at der bliver installeret nogle tekniske løsninger, der sørger for, at reglerne bliver overholdt. Og det er sådan noget som, at ens alder skal bekræftes, før man logger på første gang og den slags. Men det er klart, at vi har at gøre med nogle virksomheder, som har vist sig at være svære at styre, og som altid prøver at finde en smutvej i forhold til lovgivning og den slags. Men jeg tænker egentlig på det som en normalisering af noget, der har været meget ureguleret i lang tid. Altså hvis du er medicinalproducent, så skal du også bevise, at dine produkter ikke er skadelige, før de kommer på markedet. Og jeg tænker egentlig på det som del af det her forsøg på at indhegne nogle virksomheder, som ikke har ville spille efter reglerne i lang tid.
0: Lød det altså her fra Mikkel Flyverbom, som er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. EU-kommissionens forslag skal forhandles på plads med EU's medlemslande og EU-parlamentet, før det kan træde i kraft. Og så fra børnene til de voksne, men vi bliver i EU, for unionen har også planer om en kæmpe udvidelse, som med et slag vil gøre det europæiske fællesskab mere end 2 gange større, end det er i dag, målt i areal. For første gang så lægger EU nemlig op til en udvidelse uden for Europas grænser ved at invitere verdens næststørste land, Canada, til tættere samarbejde som et såkaldt associeret medlemsland. Og Kanadas premierminister Mark Carney er bestemt ikke afvisende over for tilnærmelserne fra de 27 EU-lande. Netop nu taler han i Europaparlamentet i Strasbourg, og der har vi også dig på plads, Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvad er der kommet frem i Carneys tale?
10: Ja, som altid i EU, så kommer man jo i gang noget forsinket, så jeg har ikke nået at høre det hele, inden jeg koblede op til jer. Men en af de ting, som gjorde stort indtryk, som Carney startede med, det var at gøre opmærksom på, at den verden, vi lever i nu, der handler det om suverænitet. Altså, at man ikke må kunne lade sig tryne af andre store lande, underforstået USA. Og der pegede han på, at Canada og EU, når de arbejder sammen, ja, så kan de sørge for, at de bliver suveræne, at man ikke bliver afhængig, skal vi sige, af amerikansk teknologi eller andet. Han udtrykte det på en lidt anden måde, men suverænitet, det at man ikke er afhængig af store aktører, som forsøger at presse en eller true en, det er helt afgørende, og det er en af grundstenene, der er i et samarbejde mellem EU og Canada.
0: Ja, for EU taler om et associeret medlemskab med Canada. Hvad går det ud på?
10: Ja, tanken er, at det skal være noget andet og mere end det, vi kender så ofte i EU, hvor man har frihandelsaftaler. Der er allerede en frihandelsaftale mellem EU og Canada. Den har været midlertidig i kraft i næsten 9 år. Så det, man kigger på nu, det er andre typer af samarbejde. Det kan være samarbejde om energi, det mangler vi i Europa, energipriserne er høje, sjældne jordarter. Det kan være samarbejde om forskning, hvis man skal udvikle sit eget satellitteknologi eller eget kunstig intelligens, som man ikke er afhængig af eksempelvis amerikanske tech-giganter. Jamen, så kunne det være, at europæerne og kanadierne kunne arbejde sammen om at udvikle noget. Sammen står de stærkere, og de her sammen, som Carney pegede på, de her Europa og Canada, har de samme værdier underforstået. Det er ikke de værdier, som Donald Trump eksempelvis ligger for dagen. Så energi, teknologi, den type områder kan man samarbejde om.
0: Og Ole, du bliver lige hængende her, for vi skal jo lige høre, hvad Donald Trump har at sige om det hele.
11: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious...
0: Hvis de gør det, og jeg mener, det er en fjendtlig handling, så vil jeg indføre meget alvorlige toldsatser eller stoppe med at handle med Europa, sagde Trump i går aftes. Og Ole Ryborg, det er prompte reaktion fra Donald Trump. Hvilket signal sender EU og Canada til ham med det her udvidede samarbejde?
10: Ja, det korte svar er, at de er ligeglade. Trump har truet med tariffer, hvis man regulerer tech-selskaberne. Det hørte vi som de første indslag, at det gør EU alligevel. Nu truer han med 12 igen, og Canada og EU ignorerer det, så man er ligeglad med de trusler.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og vi fortsætter med spændingerne, men nu skal vi til Grønland, for en gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet med måleudstyr på landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Den har tidligere været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er sandsynligt, at det er det, der er ved at ske, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
12: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunnet læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
0: Både det danske og det amerikanske forsvar bekræfter, at amerikanerne laver tekniske undersøgelser på stedet. Men ingen af dem svarer på, om det er med henblik på at åbne en amerikansk base. Danmark er generelt set positivt indstillet over for ideen, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da vi talte med ham i sidste uge.
13: På et tidspunkt havde de 17 militære installationer i Grønland. Det har de bragt ned til én. Det er jo ikke noget, vi har bedt dem om. Det har de selv gjort. Og hvis de nu omvendt har et ønske om at have en anden form for tilstedeværelse, så er vi jo åbne over for at diskutere det.
0: og DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, forsøgte tidligere på ugen at spørge amerikanerne ved flyvepladsen i Narsarsuaq, hvem de er.
14: Is there anything that you can say about? I mean, you can obviously confirm that you're from the United States.
15: I'll just direct all inquiries to Lieutenant Colonel. Okay. That's what my instructions. So, all thank right. you. Take care.
0: Ja, det blev vi ikke meget klogere af, men nu er du så til gengæld med os, Cecilie Kallestrup. Hvad er det så, amerikanerne laver på flyvepladsen?
16: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål lige nu, og som I kan høre, så er de jo ikke meget for at tale med os. Og det er de jo heller ikke fra hverken de danske, grønlandske eller amerikanske myndigheder, selvom vi har prøvet. Vi ved, at det ikke er helt nyt, at de er ude at kigge på de her militære installationer. De har også været højere op nordpå i Kangerlussuaq, og nu er de altså også i Narsarsuaq.
0: Og hvad siger folk, der bor i Narsarsuaq, så til det?
16: Jamen, grundlæggende er der jo egentlig ret stor entusiasme for, at der er nogen fra forsvaret. Man vil rigtig gerne arbejde sammen med det danske og det europæiske forsvar, men man synes bare, at det er alt for uterrænligt, det der sker i USA lige nu. Og de lokale, som jeg taler med, de kigger sig jo rundt omkring på andre amerikanske baser, der ligger rundt omkring i verden, og så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
0: Lød det altså herfra, Cecilie Kallestrup. Narsarsuaq var fra 2. verdenskrig og frem til 1958 blandt de vigtigste amerikanske baser i Grønland. Forestil dig, at dit uskyldige feriebillede fra Instagram lige pludselig er lavet om til en video, hvor du har sex. Og videoen her, den bliver så vist til tusindvis af mennesker for at reklamere for apps, der med få klik og kunstig intelligens kan lave flere af den slags videoer. Det har en række kvinder fra blandt andet Danmark, Sverige og Norge prøvet, og DR har talt med sexappen, som fortæller, at det er sket uden deres samtykke. En af dem er 24-årige Filippa fra Sverige.
17: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop, og det er mit ansigt. Men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, siger Filippa, der har meldt det til politiet i Sverige. I hendes tilfælde er et billede af hende og hendes ven blevet manipuleret, så hendes overkrop er afklædt, og vennen begynder at tage hende på brysterne, der er sat ind på Filippas krop. Og Jonas Forlærer, du journalist ved DR Verificere og har været med til at lave historien her. Hvor almindeligt er det, at helt tilfældige mennesker får misbrugt deres billeder på den her måde?
18: Jamen, vi har jo set daglige eksempler på, at de her annoncer, de går igen og igen, bliver taget ned og lagt op igen og igen. Og så kan man sige, vi har snakket med eksperter, der også siger, at det her, det kun er toppen af isbjerget.
0: Og hvad mener man med det?
18: Det mener man med, at vi har kigget på en meget, meget lille del af et meget større hav.
0: I har været i kontakt med 6 kvinder. Kan du sige noget om, altså, når du siger toppen af isbjerget, hvor mange flere taler vi så om?
18: Altså Meta, de oplyser selv til os, at inden for de sidste 10 måneder, der har de fjernet 92 millioner seksuelle annoncer af alle mulige forskellige karakterer.
0: Men er det alle mennesker, der kan risikere at komme ud for det her? Kan du gøre det? Kan jeg gøre det?
18: Altså det, vi ved om de billeder her, det er, at de er blevet taget fra sociale medier. Herefter er de blevet puttet ind i en AI, der gør, at de bliver afklædt.
0: Og sådan lød det altså her fra Jonas Forlager. Og skulle nogen være i tvivl, så er det altså ulovligt og strafbart at lave seksualiserede deepfake-videoer og billeder uden samtykke. DR Verificere har rakt ud til udviklerne bag de 110 apps, der reklamerer med, at man kan lave deepfake pornoficeret indhold, også kaldet Nudify-apps, og det er jo altså 101 apps. Men der er ingen af dem, der er vendt tilbage på vores henvendelser. Til gengæld tænker jeg, at jeg kan få fat i dig, Thomas Mørk, til en vævesigt.
19: Det kan du i hvert fald, og jeg kan berette om, at sky og regn breder sig ind over landet fra vest. Regnen kan godt have sådan et byagtigt karakter først, men ellers så bliver det gråt og vådt. Bornholm går dog nok fri, og der får sig lidt sol. Møn og Falster kan nok også gå fri af regnen. Så har vi en 14-17 grader, noget blæsende jævnt til hård vind fra syd og sydvest, og der fortsat regn flere steder i aften. Og tæller vi op hen over dagen, så får man typisk omkring en 5 mm, men især i Sydjylland kan man komme op omkring 20 mm.
0: Det var Radioavisen her kl. 12, og den var sat sammen af Camilla Mærsk.

0: Danmark bruger i 2026 23,3 milliarder kroner på udviklingsbistand. Og ud af det samlede beløb, så bliver der brugt omkring 20 millioner kroner på den såkaldte Open-pulje. Det er en pulje, der har til formål at oplyse og engagere danskere i globale spørgsmål. Medier som Berlingske og BT har dokumenteret, at pengene blandt andet er blevet brugt på 100.000 papkrus, en film om en tyrkisk drag queen og undervisning af udskolingelever i, citat, Indiens tredje køn med et, citat, normkritisk udgangspunkt. Derfor så vil de borgerlige partier nu lukke Open Puljen. I dagens PET-debat, der skal vi diskutere, hvordan vi bruger udviklingsbistanden bedst. Skal vi overhovedet bruge penge på oplysningsarbejde i Danmark? Skal udviklingsbistanden hellere bruges på mere erhvervssamarbejde end på nødhjælp i den tredje verden? Og skal vi overhovedet fortsætte med at sende 23 milliarder kroner om året afsted til udviklingslandene? Det er dagens PET-debat. Mit navn, det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid gerne høre din mening, hvis du sidder og lytter med derude. Synes du, at vi skal skære i udviklingsbistanden? Ja eller nej? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal blot skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Frederik Blokmønster, velkommen til P1-debat.
1: Tak.
0: Du er politisk ordfører for Konservative. Du har jo over for Berlingske kaldt nogle af de her projekter, der er støttet af den her Open-pulje, for fjollerier. Hvorfor det?
1: Jamen det er det, fordi mange af de her projekter, synes jeg ikke, står mål med det, som udviklingsbistanden bør gå til. Vi bør have en høj udviklingsbistand i Danmark, fordi vi skal gøre en forskel ud i verden. Vi skal hjælpe Ukraine, vi skal hjælpe de områder, hvor vi får mange migranter fra, for at forebygge det. Og derfor synes jeg, det er ærgerligt, når man ser, at der går skattekroner, som jo kun kan bruges én gang, til projekter, som blandt andet skal stå tvivl ved, om danske medier dækker Mellemøsten ordentligt, eller dæk for eksempel det tredje køn i Indien. Jeg synes, der er andre dagsordner, der er mere vigtige, og derfor synes vi, for at redde opbakningen til udviklingsbistanden, så er vi nødt til at ændre noget.
0: Hvad er der sådan konkret galt med for eksempel at oplyse om Indiens tredje køn, for eksempel i sådan et projekt?
1: Jamen, det er jo meningen, at man skal oplyse om de udfordringer, som udviklingslandene står overfor, og der kunne jeg godt komme på mange andre ting, som jeg synes er vigtige, for eksempel den økologiske tilstand i Gangesfloden. Der er der i hvert fald behov for at kigge på det. Og det er jo for at sige, jamen, der er bare så mange af de her projekter, som for eksempel har en overskrift af at være normkritiske. Det synes jeg jo er politiserende på en måde, som jeg ikke synes er passende. Og helt generelt set, så må jeg sige, flere af dem, der har modtaget penge, er jo også nogle mistænksomme typer. Der er en organisation, der har hyldet en terrorist og slog 3 israelere ihjel. Der er en jordmor, der har fået 2 domme for ikke at behandle fødende ordentligt og mistet sin autorisation til at være jordmor, som har fået 200.000 kroner til et projekt.
0: Men hvis vi taler, hvis vi taler helt konkret om det her med det normkritiske, som du synes er problematisk, kan der ikke være nogle normer i nogle af de her tredje verdenslande, som måske er meget vigtige at få belyst? Og som man kan være kritisk overfor.
1: Men det, der er hovedpointen bag udviklingsbistanden, som jeg ser det, det er, at vi skal stabilisere de områder, hvor der er ustabilitet, og vi skal sikre, at ukrainerne har den hjælp, de har, får civilt, de skal få al den hjælp, de kan få, og vi skal forebygge
0: migration. Det gør man jo også gennem mange andre initiativer. Nu snakker vi lige præcis den her Open Pulje, som har til formål netop at engagere og oplyse borgerne. Hvorfor er det så problematisk?
1: Det er problematisk, fordi flere af de her projekter har bare en dimension af at være nichepræget, politiserende på en måde, som jeg ikke synes er passende. Og i stedet for, så burde vi bruge pengene på kerneopgaven, fordi vi ønsker i Det Konservative Folkeparti en høj udviklingsbistand, fordi vi skal forebygge og stabilisere, hvor der er unød eller nød og ustabilitet. Og vi udvander opbakningen til udviklingsbistand med sådan projekter her, de får lov at flyve, fordi det er ikke det, danskerne forventer, deres penge bliver brugt til, og skattekronerne kan kun bruges én gang.
0: Peter Horne Sartsdal, velkommen til dig også.
2: Tak skal du have.
0: Du er forperson i CSU og også i Ingeniør Uden Grænser. Er det korrekt?
2: Ja, forperson i CSU og generalsekretær for Ingeniør Uden Grænser.
0: Generalsekretær, så fik vi den helt præcise titel på her. Forklar lige først, hvad er CSU til dem, der ikke skulle kende det?
2: CSU er en forening af foreninger. Der er ca. 300 danske medlemsorganisationer af forskellig art. Det kan være interesseorganisationer, det kan være fagforeninger, det kan være udviklingsorganisationer. Men udgangspunktet er, at det er folkelige organisationer, civilsamfundsorganisationer, der ligesom har organiseret sig i en fælles organisation.
0: Og det er sådan set CSU, der har til opgave at være med til at bestemme, hvem det er, der får penge fra den her, lige præcis den her Open Pulje. Hvordan foregår den proces helt konkret?
2: Jamen, den foregår på den måde, at der er et professionelt sekretariat, der er ansat. CSU har flere opgaver. En af dem er at lave rådgivning og kapacitetsopbygning af de danske organisationer og sikre, at danske civilsamfundsorganisationer, der har en interesse i verden og bidrager i udviklingssamarbejdet, de gør det på en god måde. For fordi gode intentioner bliver ikke altid til gode resultater. Så der ligger sådan en faglig funktion. Så er der puljeforvaltning. Der bliver truffet nogle politiske beslutninger om nogle puljer, som skal forvaltes. Der skal være en eller anden form for tildelingsmekanisme, og dem har SISU modtaget nogle af. Og for hver af dem, der er der så en bevillingsmekanisme, der er uafhængig fra resten af organisationen. Det vil sige, der er nogle bevillingskonsulenter, der er bevillingsudvalg, hvortil ikke medlemsorganisationer, men alle organisationer, der er støtteberettiget, kan sende ansøgninger, og så bliver de fordelt på baggrund af det formål, der er givet politisk for puljen.
0: Og nu kommer der så en konkret kritik fra en række borgerlige partier. Nu står der en her fra Konservativ, som siger, at det simpelthen er det projekter, der er politiserende på en måde, som er splittende. Det kan jeg godt sige, Frederik Bloch, uden at lægge dig ord i munden, vel?
1: Ja, jeg tror, jeg brugte ordet upassende, men...
0: Upassende kan vi også godt sige. Hvad siger du til den kritik?
2: Jamen, jeg siger, først og fremmest, så har Åbenpuljen jo udviklet sig fra den startede. Den havde indledningsvis et formål om at skaffe opbakning til dansk udviklingssamarbejde, men I vil se de seneste retningslinjer, der står der faktisk, at det skal skabe holdning, handling og stillingtagen. Og stillingtagen, det er jo ikke kun for... Det er også imod. Så alene det, at vi står og drøfter det her i dag, kan vi jo notere os, at der er måske en relation til formålet med puljen. Den anden er, at der er taget nogle helt særlige bevillinger ud. Vi har jo givet mere end 200 bevillinger fra puljen i de seneste år, og jeg kan jo glæde Frederik med, at omkring 20% af dem er faktisk gået til natur, miljø og klima, effekter af klimaforandringer. Men i den seneste tid har man valgt at tage nogle af dem, og jeg har sådan lavet en hurtig skimning, inden jeg kom ind i dag. Jeg får det til cirka 4% af de samlede bevillinger, som har en ensrettet narrativ, altså hvor man for eksempel, som eksemplet med, at man vil fremme det palæstinensiske narrativ. Og det er altså en meget lille del af
0: det samlede publikum. Men hvorfor skal vi bruge en del af udviklingsbistanden på for eksempel at fremme det palæstinensiske narrativ for eksempel?
2: Jeg vil hellere spørge, hvorfor skal vi bruge en del af udviklingsbistanden på at skabe engagement og oplysning? Fordi det er i virkeligheden det, puljen er sat i verden for.
0: Det er helt med på. Det er helt med på. Det spørgsmål skal jeg nok stille dig lige om lidt. Nu stiller jeg dig lige et andet spørgsmål først. Hvorfor skal man bruge det konkret på for eksempel at fremme den palæstinensiske narrativ?
2: Det skal du spørge bevillingskonsulenterne om, for jeg vil meget nødig gå ind i de enkelte bevillinger. Jeg vil bare sige, at jeg sidder i bestyrelsen, vi har ansat et sekretariat, der er en bevillingsmekanisme. Så hvis jeg går ind og fortæller dig om den enkelte bevilling, så går jeg lidt ud over mit mandat.
0: Så du kan ikke stå på mål for de projekter, som der bliver bevilget penge som formand eller forperson i SISU?
2: Jo, selvfølgelig kan jeg det. Jeg kan stå på mål for fordelingen af bevillinger for Åbenpuljen og det bevillingssystem.
0: Men du vil ikke forsvare det konkrete projekt her, for eksempel, som der bliver fremført fra Konservative?
2: Jamen, jeg kan da godt forsvare og sige, der er rigtig mange bevillinger i Åben, som har rørt ved aktuelle dagsordner. Og så kan du stille spørgsmålet, hvorfor gør de det? Om man er for eller imod den enkelte dagsorden, så er det jo netop for at skabe engagement og stillingtagen. Og på den måde løfter bevillingerne jo deres formål i den henseende.
0: Hvad er problemet med det, Frederik Bloch?
1: Ja, problemet er jo, at som jeg har sagt tidligere, jeg synes, mange af de her ting, jamen, det rimer på fjolleri. Det er ting, hvor man tænker, det er enormt politiserende, det er enormt, hvad kan man sige, ja, noget af det har måske også en venstreorienteret kant, men det er egentlig ikke en kritikpunkt i sig selv for mig, men det er det her med, jeg synes, der er nogle ting, hvor jeg tænker, de her penge...
0: Hvad mener du, når noget har en venstreorienteret kant?
1: Ja, for eksempel normkritik. Altså, nu er jeg jo selv konservativ, synes jo generelt set, vores land bygger på nogle rigtig fine normer. Og når man så ser på, at der er projekter, der går til normkritik, der går til at, ja, igen sprede en konspirationsteori om, at de danske medier ikke dækker Mellemøsten ordentligt, og at vi har den her jordmor, som har fået 100.000 kroner. Hun har mistet sin autorisation som jordmor, men hun har fået penge til at gå ud og fortælle unge mennesker på højskoler omkring kroppen, og hun har ikke engang fået hvad? Var det en femtedel af dem, som skulle se hendes produkt? Det her hun ikke engang kunne vise.
0: Så problemet er det problemet, hvem der står bag de her projekter?
1: Jamen, det er jo summen af det. Det er jo summen af skåbet, det er summen af de mennesker, der står bag. Altså, jeg synes, det er helt vildt, vi har givet skattekroner til en organisation, der har hyldet en mand, der har slået 3 civile israelere ihjel. Og det er jo det, som jeg synes, der er så irriterende ved det her, fordi jeg synes, det er irriterende, at vi har den her debat. Altså, vi burde jo være et sted, hvor der ikke er behov for at have en debat, fordi pengene bliver brugt rigtigt. Og grunden til, at der kommer en debat, det er jo fordi, der er de her eksempler, som tydeligt for rigtig mange danskere er noget fjolleri, og vi skal jo et sted hen, hvor der er opbakning omkring udviklingsbistanden, og det er derfor, jeg håber, at den her debat kan føre frem til, at vi bruger pengene på en bedre måde, sådan så vi sikrer også, selvom det er en lille del af den totale sum, men at hele summen er, at udviklingsbistanden går til noget udvikling.
0: Men debatten kommer vel også, fordi at de borgerlige partier nu går sammen og siger, at den her pulje her, den skal lukkes. Det er vel også grunden til, at vi har debatten i dag.
1: Jamen, jeg tror, at vores resonemanger bag er anderledes, fordi jeg kan jo forstå, at mine borgerlige venner, de er jo rigtig gerne vil skære i udviklingsbistanden, men vores formål med at rejse den her debat omkring Åbenpuljen, det er jo for at bevare opbakningen til udviklingsbistanden som helhed, fordi jeg ønsker, at vi giver en høj udviklingsbistand. Jeg tror, det er den helt gale vej at gå.
0: Så du synes, det er en dårlig idé at lave oplysnings- og engagementprojekter fra statens side? Det synes du er et problem?
1: Jamen ikke oplysning i sig selv, men det, der er sådan hovedproblemet.
0: Og engagement, det er også meningen, man skal engagere sig i nogle spørgsmål, som vedrører udvikling og sådan noget i for eksempel tredje verdensland. Er det et problem at have som mål, at man gerne vil engagere borgere eller oplyse borgerne om det arbejde?
1: Jamen som sagt, det der foregår, det er jo, at det her blev lovbehandlet i sin tid, der handlede det om at sikre kendskab til udviklingslandets problemer. Og nogle af de ting, jeg ser fremgå af de her projekter, det kan godt være, at det er problemer for en snæver skare, men det er jo ikke nogen af de store problemer, som det her rent faktisk handler om. Det tredje køn i Indien. Jeg kunne nævne 10 andre problemer i Indien, der er større end det tredje køn. Oplysningskampagner om folk, som man jo slet ikke har hjulpet. Altså i stedet for at lave en dokumentar om tyrkiske queer-aktivister, så kunne vi da hjælpe de der tyrkiske queer-aktivister.
0: Men der er jo givet penge til 200 projekter i alt.
1: Mm.
0: Er det alle sammen, der er problematiske, hvis man spørger dig?
1: Man kan sige, at dem, jeg har set, så er der i hvert fald en god håndfuld, som jeg jo synes er problematisk, og dem har jeg også udtalt mig om til pressen.
0: Så, så 5 ud af 200?
1: Ja, jeg har jo ikke gennemgået samtlige 200, så det er jo også...
0: Det er bare, fordi du har set en håndfuld, og af dem, der synes, det er problematisk. En håndfuld, det er jo 5 stykker, og der er givet til 200 projekter.
1: Ja, så har jeg set mere end en håndfuld, men det der er pointen, det er... Den måde, de her penge er blevet uddelt på, mener vi ikke er givende for, at man har en høj opbakning til udviklingsbistanden fremadrettet, og vi ønsker i det konservative Folkeparti at have en høj opbakning til udviklingsbistanden, og det får vi altså kun, hvis den her slags historier, det får en ende, og vi kommer tilbage til, at så mange penge som muligt kommer ud at arbejde for at hjælpe ukrainerne og forebygge ulovlig migration fra Afrika.
0: Men I har ikke siddet i konservativ for eksempel og så gennemgået de her resterende sådan 190 projekter eller alle dem, du ikke har fået oplyst om endnu eller blevet gjort bekendt med endnu?
1: Jeg har ikke gennemgået samtlige 200, men det, der er hovedpointen her, det er jo, at den kritik, der er blevet rejst, er jo tilstrækkeligt til, at vi har nu en grundlæggende debat om udviklingsbistanden. Og det er jo der, vi i det konservative Folkeparti siger, at vi skal beskytte integriteten ved udviklingsbistanden, og det gør vi bedst ved at prioritere pengene anderledes, og dermed sikre, at danskerne ved, at de penge, der bliver betalt i skat til udviklingsbistand, at så meget som muligt bliver brugt til at skabe en positiv forandring ude i verden.
0: Peter Hundesart, stille forperson i SISU. Altså, jeg kan også nævne et andet eksempel. For eksempel er der det her projekt, hvor der er en sognepræst i Løgstør, der har fået produceret 100.000 papkrus med billeder af indbyggere i en landsby i Nicaragua. Altså, kan du forstå, hvis vi snakker om udviklingsbistand, at der er nogen, der kan tænke, hvorfor skal vi dog bruge penge på 100.000 papkrus, når det er sådan, at de penge for eksempel bare kunne være gået direkte til befolkningen eller indbyggerne i den her konkrete landsby?
2: Ja, klart. Prøv, det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Hvorfor gør vi det så?
2: Fordi udviklingssamarbejde er mega komplekst. Det er et økosystem. Der er rigtig mange forskellige mekanismer i det. Noget er budgetstøtte, noget er akut nødhjælp, noget er oplysning og engagement. Og du kan jo aldrig nogensinde have et politikområde, hvor du ikke kan finde et eller andet, som du er uenig i forhold til implementeringen. På politisk

0: beslutninger i forhold til at få danskerne ud i verden. Og alt, så synes jeg, det er et godt afkast.
1: Og alt det der, det tror jeg måske, Frederik Blokmønster for Konservative synes, alt sammen er meget godt. Men nu er der altså også her nogle projekter, hvor man bruger nogle penge, som kunne være brugt et andet sted.
0: Ja. Jamen, det er rigtigt.
1: Og kan du så forklare, Frederik Blokmønster, hvad 100.000 papkrus, det gør af forskel i den store verden?
0: Nej, det kan jeg ikke, for jeg sidder ikke som bevillingskonsulent, og det er heller ikke min opgave. Men jeg kan jo konstatere, der er en debat om det. Det er jo heller ikke sådan, at vores bevillingssystem ikke tager den debat til efterretning, ikke tager den med i overvejelse til det næste projekt. Kan vi lave perfekt implementering? Det tror jeg faktisk ikke, der er noget politisk system, der kan. Vi sad herude før og murrede os over alle de andre ting, der kan gå galt, når man har større projekter.
1: Så er de her projekter, er det et udtryk for, at implementeringen er gået galt i forhold til bevillingen af de her penge?
0: Nej, det vil jeg ikke sige.
1: Hvad siger du så?
0: Jamen, jeg siger, at jeg som forperson ikke skal forholde mig til de enkelte projekter. Det kommer jeg simpelthen ikke til. Og det kommer jeg til af samme årsag, som jeg måske egentlig synes, at man politisk skal overveje, om man skal forholde sig til det enkelte projekt, eller man skal forholde sig til det overordnede formål med puljen, og hvorvidt puljen i hovedtræk opfylder det formål. For jeg skal ikke gøre mig klog på de enkelte projekter. Det er jeg slet ikke klog nok til.
2: Jeg vil bare lige kort sige, at det er heller ikke mit ærne at dunke Peter og Sisu i hovedet, fordi de penge, der er givet, jamen de er jo givet. Men det er jo vigtigt, at man som politiker jo også tager det op og siger, jamen okay, hvad kan vi gøre fremadrettet for, at det rammer lidt mere i bodsej i forhold til, hvad vi i Det Konservative Folkeparti mener er den rette bro. Og det er egentlig det, der er ærnet her, fordi vi vil ikke stå her og skælde nogen ud for noget, der er sket og gjort. Og der er jo også noget armslængde, som der også skal være respekt for, men den måde, det er struktureret på, der skal vi bare gøre det anderledes fremadrettet. Det er vores konklusion.
1: Og hvem har lagt stemmer til den struktur?
2: Jamen, det er da desværre et meget, meget bredt flertal i Folketinget, der har gjort...
1: Kan du nævne et parti, som har gjort
2: det? Jamen, mit eget jo blandt andet for mange år siden, men altså det der, eller i hvert fald for fire og et halvt år siden. Ja. Men det der, man bare lige skal huske på med CISO, ikke CISO, med åbenpuljen, det er, at lovforslaget, der lå bag, blev fremsat, før vi overhovedet havde en krig i Ukraine. Hele vores fokus på udviklingsbistanden har ændret sig sidenhen, og det er jo også vigtigt at huske på, jamen, det generelle fokus var jo at oplyse om de problemer, der måtte være i de udviklingslande. Og I synes bare, at mange af de projekter, der er blevet skildret også i pressen, jamen det rammer bare ikke det spot, som jeg tror, man politisk har haft i sinde.
1: Jeg står med den konkrete lovtekst her. Jamen. Der står, udviklingsministeren vil fortsat iværksætte og yde tilskud til aktiviteter, som kan udbrede kendskab til og forståelse for udviklingslandenes udfordringer og dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Med ændring bliver det muligt at iværksætte nye former for oplysning og engagementsaktiviteter med bred gennemslagskraft. Mm. Det er jo det, I har stemt for. Det er vel det, som CISU uddeler penge til nu. Er det ikke korrekt?
2: Ja, man kan sige, det er jo det, der foreligger, det er jo, at det, som der står i den lovtekst, og det, vi ser udmyndtet i de enkelte projekter, jeg synes ikke helt, det harmonerer, fordi de der 100.000 papkrus, hvad har det med noget af det at gøre?
1: Det er vel engagement?
2: At engagement at lave nogle papkrus omkring nogle mennesker, som man ikke har ydet nogen hjælp til. Altså, jeg ved ikke, hvad der er engagementskabende ved det. Og så igen, at bruge penge, skattekroner på at udbrede en konspirationsteori om, at de danske medier ikke kan dække Mellemøsten balanceret. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Og det er det, der foreligger. Og så vil jeg også sige...
1: Så hvorfor ikke ændre puljen så til? Nu handler det udelukkende om formidling af arbejdet med udviklingsbistanden, frem for så at sige, nu skal vi fjerne puljen helt.
2: Ja, vi ønsker at starte på en frisk. Vi ønsker at søjleinddele det hele noget mere, så vi har noget øremærket hjælp til Ukraine, noget til migrationsforebyggelse med videre.
1: Så oplysningsdelen, den skal pauses. Vi skal ikke længere oplyse danskerne om udviklingssamarbejde mere, hvis det står til konservativ.
2: Vi er ikke kategorisk imod oplysning, men det vi er imod, det er, at pengene bliver brugt forkert. Og sådan som vi ser det, de projekter, der er blevet vildt penge til, hvis det er konsekvensen af lovgivning, så synes vi, at puljen skal nedlægges, og vi synes, at det er det, der ligger bagved, skal laves om.
1: Hvad siger du til det, Peter Holensart?
0: Jamen, jeg vender lidt tilbage til det samme og siger, der bliver brugt nogle enkeltstående eksempler, som selvfølgelig skaber en eller anden grad af splittelse. Mange af dem skal jo ses i kontekst af øvrigt udviklingssamarbejde, i kontekst af øvrige dele af det her økosystem. Men jeg kan bare vende tilbage til at sige, når jeg sidder og kigger på vores bevillinger, og det er jo også det, jeg hører, der er ikke rigtig nogen, der har kigget på den samlede sum af bevillinger, så er der cirka 20%, der vedrører natur- og klimaeffekt af klimaforandringer. Det var det, jeg hørte Frederik sige tidligere, at vi skulle koncentrere os lidt mere om Ganges. Det er der faktisk nogen, der gør. Det er bare ikke lige det, Berlingske valg, der samlede op for 14 dage siden. Der er cirka 11%, der drejer sig om demokratiske rettigheder og retsstat.
1: Men
0: Peter, 5% til teknologi.
1: Er det ikke lidt problematisk her, at vi står i studiet, og du siger, at de borgerlige og Berlingske, de vil ikke forholde sig til de andre projekter, men når jeg så præsenterer dig for nogle af dem, som Berlingske rent faktisk har forholdt sig til, så står du også her og siger, at du ikke står på mål for dem, eller du vil ikke bedømme den, eller kommentere på dem?
0: Jamen, jeg vil gerne se på helheden. Fordi hele pointen er, prøv at høre, jeg kommer jo fra den del af økosystemet, der er civilsamfund. Jeg kommer fra den del af økosystemet, der er Foreningsdanmark.

0: Og jeg kan godt love dig, at jeg har 300 medlemsorganisationer, der er rimelig bredt spredt ud over det danske holdningsspektrum. Og det er fedt, fordi det er jo det, det skal være. Det er jo det, der kendetegner Danmark. Det er jo vores demokratiske debat. Det er vores demokratiske kultur. Det er Foreningsdanmark. Det er der, hvor vi mødes, og vi diskuterer, hvad er fedt, hvad er ikke så fedt, hvad vil vi gerne have mere af, hvad vil vi gerne have mindre af. Så når vi har en pulje, som skal fordre den debat og fordre det engagement, så skal vi ikke forholde os til enkelt sagerne. Vi skal forholde os til helheden. Har Open-puljen rent faktisk leveret det resultat? Og igen, om det er Open-puljen, det er en politisk beslutning, men om det er engagement og oplysning af danskerne, der må jeg bare sige, som en, der kommer fra Foreningsdanmark, og det, der driver det danske engagement i verden, det der, vi kan.
1: Men synes du ikke, det er fair nok, at der sidder nogle politikere, som trods alt sidder på statskassens mange milliarder kroner og tænker, her, der ser vi altså nogle eksempler på, hvor pengene, de kunne være brugt bedre.
0: Jo, klart. Men så hold dem op ved siden af hinanden. Igen, kig på helheden. Jeg mangler at høre, har puljen, har den virkelig skudt forbi sit formål, eller er der nogen, der mener, at en del af puljen i en hjørne af bevillingerne skyder forbi det, de mener var formålet?
1: Kan du svare på det, Frederik Blokmuster? Ja. Er det en helhed, det er et problem, eller er det et hjørne af det, der er et problem?
2: Helheden udgøres jo af mange enkelte elementer, og det er der, vi er nået frem til den konklusion, at for at bevare integriteten bag udviklingsbistanden som helhed, bevare den folkelige opbakning, fordi vi står som eneste borgerlige parti og ønsker en uforandret udviklingsbistand, jamen så ønsker vi at nedlægge den her pulje, fordi vi vil gerne redde helheden. Og helheden af udviklingsbistanden som helhed, og vi ønsker at gøre
1: en. Og I har også kigget på Open-puljen som helhed og tænkt, den gør ikke sit formål med de penge, vi har givet til den.
2: Ja. Vi ønsker at nedlægge puljen. Det er den konklusion, vi er nået frem til.
1: Godt. Vi har mange andre gæster her i studiet, som alle sammen har stået med sine fingre op under værs. I skal alle sammen nok godt lige få en bemærkning. Jeg byder bare lige først velkommen til en lytter, som har ringet ind til os, som er Thomas Ravn fra Holstebro af. Velkommen til, Thomas.
3: Goddag. Jeg er for, at den bliver lukket også. Fordi
1: hvorfor det?
3: Jeg er ret sikker på, hvis man graver dybere, den bliver misbrugt ligesom USAID, som den bliver brugt til, at... Ja, kan man sige, vestlig lobbyisme nærmest, skabe uro og skabe støtte. For eksempel i USA, der brugte de, jeg tror det er 8 milliarder dollars på at bygge en tankstation ude i ørkenen, som ikke rigtig blev bygget. Det er bare en måde at få penge gennem andre organisationer i andres lommer på en eller anden måde.
1: Thomas, hvad får dig til at tro, at pengene de skulle blive misbrugt?
3: Fordi det er en dansk stat.
1: Hvad mener du med det?
3: Det er ikke lige frem de senere år, der den stat har tjent masser af penge jo, men det er jo ikke lige frem som vi kan se det verden på forsvaret, eller vi kan se det ude i sundhedsordninger eller den offentlige transport. Jeg kan ikke huske, når det sidste har været så ringe i den danske stat, det er det andet, hvis det er tilliden til den.
1: Godt.
3: Så hvorfor skulle vi så, og vi har gjort år efter år, så er der også masser af penge, hvor de ikke kan finde den, så hvorfor skulle jeg så tro, at endnu en offentlig organisation skal sende penge ud til andre stater, og også i Ukraine, hvor det er ekstrem korruption.
1: Godt. Thomas, inden du gennemgår hele statsbudgettet, så får du lige en kommentar her fra Anastasia Milders, som er udviklingsordfører for Radikale Venstre. Kan du forstå, at Thomas Ravn her, han sidder i Holstebro og tænker, hvorfor skal vi bruge penge på sådan nogle projekter her, når det er sådan, at der er andre steder i velfærden, hvor der er problemer?
4: Ja, det kan jeg godt. Tak for at melde ind, først og fremmest, vil jeg sige. Jeg kan godt forstå, at der er nogle af de her projekter, man kigger på og tænker, var det måske lige der, vi skulle bruge pengene? Ligesom der er projekter, som de konservative ikke ville bruge sig om, så er der helt sikkert også projekter i den her pulje, som jeg som radikal nok også ville have det svært med. Og det er jo sådan ligesom den politiske balance, det er jo også derfor, at der er en organisation som SISU, som ligesom forvalter de her penge. Jeg kan godt forstå, at der er sindssygt mange udfordringer, som vi også skal løfte i Danmark, og som vi politisk nok ikke har været gode nok til at løfte. Jeg tror desværre ikke, det er den her engagementspulje på 21 millioner kroner, der kommer til at fikse velfærdsstaten. Og når jeg siger det, så er det også for at sige, at jeg anerkender også, at Danmark skal kunne løfte flere opgaver, og jeg synes oplysning og engagement om, hvad der sker ud i verden, det er en af de opgaver, som Danmark skal kunne løfte.
1: Hvad siger du til det, Thomas?
3: Det gik lidt fra det, mit problem det egentlig var, fordi altså, jeg ved godt, det ikke fikser problemet. Det fikser ikke rundt omkring. Mit problem, det var, at der er ikke kontrol over pengene. Altså, vi har ikke engang kontrol over, hvor alle skattepengene går hen til. Hver år, der får man da at vide, at der er en masse penge, som vi egentlig ikke aner, hvor det er forsvundet hen i staten. Så hvis vi ikke engang selv har kontrol over vores egen penge, og så samtidig sender vi penge ud til andre steder, hvor der heller ikke er kontrol med pengene.
1: Okay, godt. Du får bare lige kort her. Tak, fordi du ringede ind, Thomas Ravn. Bare lige kort en kommentar her, Peter Horne Sartsdal fra SISU. Er der kontrol med, hvad pengene bliver brugt på?
0: Naturligvis. Altså, man kan sige, at vi har igen den her samtale, fordi der er så høj en grad af transparens. Altså, jeg noterer mig, at det er blevet præsenteret lidt som et stort gravearbejde. Altså, det ligger jo på vores hjemmeside. Det er der en årsag til. Det er, fordi der skal være gennemskuelighed i, hvad det bliver anvendt til.
1: Godt. Tak for at ringe ind til os, Thomas Ravn fra Holstebro. Jeg vender lige tilbage til dig, Anastasia Milders, udviklingsordfører for Radikale Venstre. Kan du svare på, hvordan verden den bliver et bedre sted ved at bruge for eksempel 100.000, eller penge på 100.000 papkrus eller en film om tyrkisk drag queen og undervisning af udskolingelever i Indiens tredje køn?
4: Jeg synes jo, noget af det, som vi også skal kunne i Danmark, det er at kunne løfte blikket og se ud i, hvad er det, der sker i den store verden. Det står jeg totalt på mål for, at vi politisk afsætter nogle midler til. Jeg vil godt lige få proportionerne med. Det er ikke, fordi 21 millioner kroner ikke er mange penge. Jeg vil bare godt lige holde fast i, det er en promille, det er 0,09% af den samlede udviklingsbistand i Danmark, der bliver brugt på de her midler. Og når jeg siger det, så er det ikke for at flytte fokus fra Open-puljen. Det er fordi, det her det bliver brugt til at så tvivl i, kan vi egentlig finde ud af at uddele udviklingsbistand i Danmark? Og der er svaret, ja, det kan vi godt.
1: Men 20 millioner, det er jo stadigvæk en håndfuld penge.
4: Ja, det er det.
1: Så man stadigvæk kunne gøre mange andre ting for. Altså, Frederik Bloch Münster fra Konservative har pejlet på, at de penge måske kunne blive brugt bedre, hvis man brugte dem i udlandet, for eksempel.
4: Ja, og jeg synes,
1: i Nicaragua for eksempel, i stedet for at trykke papkrus.
4: Jeg synes jo, at noget af det, som vi også skal kigge på her, det er jo også ligesom at sige, det er jo en helhed, og for at der ligesom også er engagement omkring, hvad der sker ude i verden, jamen, så kræver det jo også, at vi er i stand til at vide det og få noget indsigt. Og det står jeg på mål for politisk, at det har vi truffet en beslutning om. Jeg kan godt blive lidt bekymret, når der man politisk gerne vil sagsbehandle sådan enkelt sager. Nu kan jeg forstå, at Konservative, de har forholdt sig til en håndfuld af de sager, der ligger i Open-puljen. Der har været meget diskussion om den der film i Indien, altså ved håndsoprækning i studiet. Hvem har set den?
2: Altså, jeg læser materialet.
4: Du læser materialet, dejligt. Jeg har faktisk set den, og hver gang jeg har den her debat, så har jeg sgu lidt indtrykket af, som jeg så bliver bekræftet i, at jeg er den eneste. Og det, der min pointe er, at det må alt andet lige være argumentet for, at vi politikere, vi siger, derfor så lægger vi det ud til en organisation. Vi stiller nogle krav, så må organisationen forvalte de her penge.
1: Og kan du forklare mig så, hvad forskel den der film så konkret har gjort?
4: Jamen, altså, det er et undervisningsmateriale til en, som jeg husker det, en 6. klasse. Og jeg er ikke lærer, så jeg tror ikke, jeg skal stå her og redegøre for de pædagogiske virkemidler. Jamen,
1: du siger
4: i den
1: bare,
4: her
1: du
4: film. Siger,
1: du påpeger den bare. Ja. Du fremhæver den som et eksempel. En film, du har set, så kan du vel godt svare på, hvad kan den film så gøre forskel?
4: Jamen, altså, de her projekter som helhed, deres formål, det er jo at skabe engagement, og det er at skabe oplysning om, hvad der sker ude omkring Danmark. Hvad må jeg også bare sige? Danmark er altså ikke sådan en lille ø, der bare kan passe om sig selv og ikke forholde sig om, hvad der sker i verden. Vi er ekstremt påvirket af, hvad der sker uden for vores egen landegrænse. Og derfor så synes jeg faktisk også, at vi har et ansvar for at være opmærksom på det.
1: Godt. Michael Nedersø, velkommen til dig også.
5: Jo, mange tak.
1: Du er udviklingsordfører for Dansk Folkeparti.
5: Ja. Ja. Når man snakker udviklingsbistand, så vil den menige borger i Danmark jo med det samme tænke sulte børn i Afrika eller hungersnød og alverdens ting og sager. De vil absolut ikke tænke barnevognsmars rundt i Danmark. Det var seks af samfund, der sidste år eller forrige år fik 1,5 million kroner, for at der var nogen, der kunne have en rigtig fed dag at rende rundt med nogle barnevogne. Jeg tror ikke, der var særlig mange af os, der opdagede, at de rende rundt, så jeg håber, de har haft en rigtig god dag. De har i hvert fald fået 1,5 million kroner til det. Vi har også sendt 10 haveentusiaster til Guatemala for at kigge på lidt biodiversitet dernede. Altså, det er alle den her slags projekter, der simpelthen bare er noget venstreorienteret hejs. Og det vil vi simpelthen ikke være med til.
1: Men det er jo en pulje, som har et helt specifikt formål. Altså oplysning og engagement. Og så er det jo 20 millioner ud af i alt 23 milliarder kroner.
5: Jeg er sikker på, at den pres, der rent faktisk indkøbte de der 100.000 papgrus, at han godt ville kunne holde det foredrag uden papgrus. Det er jeg sikker på, at man kunne have gjort. Så havde man oplyst. Jeg synes, det her... Jeg synes,
1: det... Men det er bare, fordi du snakker om, hvad danskerne tænker, når de hører udviklingsbistand. Altså, det er jo en pulje, som har et totalt klart defineret formål, hvor man bruger 20 millioner kroner ud af de i alt 23 milliarder.
5: Jeg synes, det er ligeglad med, om det er en promille, man bruger på det, fordi det har ikke det formål, som jeg mener, det bør have. Og derudover, så må jeg sige, at når det er, man støtter op om What Becomes Eid med det palæstinensiske hus, der har et formål at boykotte Israel, så er der helt sikkert noget politisering i det her.
1: Anastasia Milders, du markerer.
4: Ja, det er fordi, jeg synes, den her idé om, at udviklingsbistand, det er sådan en eller anden form for almisse, vi giver ud i verden, den synes jeg faktisk er misforstået. Altså, udviklingsbistand, den ikke, nu taler vi ikke om openpuljen, men de sidste 99,9% er et ekstremt vigtigt strategisk redskab for Danmark ude i verden. Og det synes jeg bare er, er ret vigtigt at have med. Det er ikke sådan, så vi hælder penge ned i et sort hul, og så ser vi dem aldrig igen. Tværtimod, så betyder de faktisk også ret meget for dansk erhverv.
1: Men du tror ikke, at det kan være med til at stille spørgsmålstegn ved udviklingsbistand, når man hører om de der projekter, som de to herrer her fremlægger?
4: Jo.
1: At det kan have en skadelig effekt?
4: Det kan jeg godt forstå. Jo, det kan jeg godt.
1: Er det så ikke værd at overveje? Eller hvad?
4: Altså, taler vi om open puljen?
1: Ja, nu snakker vi om open. Om et øjeblik, så lover jeg, så skal vi nok tale om udviklingsbistand i sådan lidt mere bred forstand. Men nu holder vi os lige til open puljen.
4: Jo, altså, det kan jeg godt forstå. Og når jeg hører om noget af det her, så tænker jeg også, okay, hold det op. Jeg vil så også godt lige holde fast i, jeg synes, det er rigtig godt, at det er en organisation med et armslængdeprincip fra det politiske niveau, som træffer beslutning om, hvordan vi bruger de her midler, fordi de også er meget tættere på, hvordan vi bruger dem på bedst mulig vis.
1: Kort bemærkning, Michael Ledersud.
5: Ja, det er så rart, hvis man gerne vil holde sig fri af den politiske debat omkring det, at der rent faktisk var en voksen til stede, for jeg synes, at det er ret problematisk, når man støtter det danske hus i Palæstina, som går ind for boykot mod Israel og hylder drabsmænd mod israeler.
1: Godt. Tim Wright, velkommen til dig også.
6: Tak.
1: Du er generalsekretær i Mellemfolkelig Samvirke. Nu snakker vi om det her med, hvad er den mest effektive måde, og hvor bliver pengene brugt bedst henne? Kan du forstå, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om sådan en pulje her i virkeligheden bidrager til udvikling?
6: Altså, det kan jeg godt forstå, hvis man ser på den måde, som Berlingske har fremlagt de her projekter, som jeg forstår, det er grundlaget for jeres måde, eller jeres diskussion af det. Altså, men jeg må bare sige, at jeg synes, der er gået rundhyld i en eller anden diskussion af, hvad er udviklingsbistand, og som dybest set handler om, at man gerne vil skære nogle penge fra civilsamfundet. Og jeg forstår faktisk ikke helt, altså jeg ved ikke, om I har set nogle af alle de her. Har I deltaget i nogle af de projekter, vi taler om?
5: Det tror jeg faktisk ikke, der er særlig mange danskere, der har.
6: Det er der 220.000 danskere, der har.
5: Ja.
6: Jeg har ikke selv deltaget i dem, så det er også en lidt underlig diskussion. Altså du har ikke set det, og jeg har ikke set det, men det kunne være interessant, for eksempel hvis man, altså den der barnevognsmarch, som jeg forstår projektet, og igen, jeg har ikke selv deltaget, så var det ikke kun en dag. Det var mange dage, men men Berlingske
5: lavede... Du har 100 mennesker.
6: Ja, men prøv at høre. Det var et større projekt.
5: Det er 1 million kroner.
6: Lad mig lige tale færdig. Det var ikke kun en dag. De her Berlingske har fremlagt noget over for jer, hvor de får det til at lyde som om, at det hele det handler om 1.500 mennesker, der gik med en barnevogn. Jeg ved ikke, om Berlingske har talt med nogle af de mennesker. Jeg har ikke talt med dem. Jeg ved ikke, om I har talt med dem. Men vi får en eller anden diskussion her ud fra et ret tendentiøst grundlag. Og jeg kan godt forstå. Jeg synes, det er en god diskussion, du løfter om, altså, Frederik, om hvorvidt det egentlig gavner en eller anden større opbakning til bistand eller ej. Lad os tage den diskussion. Men lad os tage den på et oplyst grundlag. Altså, jeg synes, det er dybt fornuftigt, at vi i Danmark fokuserer på børnedødelighed rundt omkring i verden. Den barnevognsmarch, som jeg forstod den, handlede faktisk om, at man gerne ville engagere nogle folk i et kæmpe problem. Jeg har arbejdet 3 år i Bangladesh. Børnedødelighed er et kæmpe problem. Mødredødelighed er et kæmpe problem. Det er faktisk et af de områder, hvor udviklingsbistanden har gjort kæmpe fremskridt. Jeg synes, det er en god historie. Om den march konkret virkede eller ej, det har jeg meget svært ved at sige, men jeg kan i hvert fald ikke sige det på baggrund af Berlingskes dybt tendentiøse måde at fremlægge det her, fordi det har haft et formål, og det er at få det til at se åndssvagt ud. Hvis vi taler om Palæstina, for eksempel...
1: Det må stå for egen regning, fordi vi har ikke en repræsentant for Berlingske stående her til at svare på, om det har været
6: lad mig sige det på en anden måde. Jeg konstaterer bare, at der er ikke nogen, der har talt med de folk, der egentlig har deltaget i nogle af de her projekter. Så vi sidder her og har en diskussion omkring noget, som ingen af os egentlig har haft nogen berøring med, andet end en bestemt fremlægning af det. Og der synes jeg, journalistisk, at en god måde at gå til det, vil være, at man rent faktisk også snakkede med nogle af deltagerne. Og så kan det godt være, at der er nogen, der vil sige, at de der papkrus, dem fik jeg faktisk ikke noget ud af. I don't know. Jeg var der ikke. Men det, jeg er mest nervøs for i forhold til det her, det er, at vi i virkeligheden går væk fra en stærk dansk oplysningstradition, som handler om, at vi tillader, at vi har storsind og frisind, som der står i Folketinget rundt om grundloven. Vi tillader folk, som er uenige med os i at løfte noget, og så debatterer vi. Og så kan du og jeg, Michael, stå og diskutere noget med forskellige holdninger, heldigvis da. Der er jo masser af organisationer også i DUF, der får partistøtte, som ikke er enige, eller som får foreningsstøtte, som ikke er enige med hinanden, men godt. De kan finde ud af at sidde i et rum sammen og diskutere. Det synes jeg er noget, vi skal holde fast.
1: Frederik Bloch-Münster, er vi lidt for hurtigt på aftrækkeren her, politisk ordfører for Konservative? Altså, har undersøgelsen om den her pulje her været dybde nok? Har man gennemgået rigeligt af projekter til, at man kan danse et overordnet billede af det? Har man talt med folk, der har deltaget det? Har man talt med arrangørerne, før man fælder dom over, hvorvidt den her pulje den skal fortsætte eller ej?
2: Jamen altså, jeg vil jo sige, at når jeg udtaler mig om noget, så sætter jeg mig ordentligt ind i det. Når jeg bliver præsenteret for en case, så læser jeg det materiale, der er tilgængeligt omkring casen. CISU også været søde og sendt deres årsrapport for ganske få dage siden, så jeg synes jo også, at jeg har...
1: Og du har læst årsrapporten?
2: Som det er største delen af den, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Så du har læst tilstrækkeligt af årsrapporten til...
2: Læst tilstrækkeligt til, at jeg godt synes, jeg kan udtale mig om det her. Og jeg vil sige, Tim, igen, vi skal ikke bedrive mediekritik her. Altså, jeg bliver præsenteret for nogle cases, jeg læser mig ned i dem. Og så prøver jeg også selvfølgelig at kommentere på dem efter bedste evne. Og det er jo det der med, Thomas, der ringede ind lige før. Det er jo det, der jeg startede med at sige. Det er jo det her, der er problemet, ikke? Altså, kongoleserne stod markant dårligere i forhold til Ebola, end Liberia, Sierra Leone gjorde for 12 år siden, fordi USA har trukket sig ud af det. Og det er jo bare et eksempel på, at hvis vi ender med at lade de her enkeltsager, hvis vi lader sådan noget fortsætte, sætter vi med at skade helheden, og dermed skade de folk, som vi rent faktisk
1: okay,
2: gerne vil gøre
1: en forskel for. Jeg sad og kiggede på listen over projekter i går, og så faldt jeg over det her med overskriften Arbejdende kvinder under Talibans styre. Der er bevilget 150.000 kroner til projektet, som beskrives sådan her. Formålet det er at undersøge, hvilke vilkår mange kvinder må arbejde under i konfliktramte lande, samt give unge danskere med begrænset viden om det globale syd konkrete værktøjer til, hvordan de gennem handel kan bidrage til udvikling i lande som Afghanistan. Er det her et fjollet projekt?
2: Så du beskriver det i overskrift.
1: Jeg kan jo fortælle, at det blandt andet er Warfare, der er en del af samarbejdspartnerne. Det er Christian Friis Bach, der er direktør for det firma. Han kommer jo her om et øjeblik, så kan du fortælle om du synes, det er fjollet eller ej.
2: Jamen, jeg har også haft æren af at smage lidt af Christians palæstinensiske rødvin. Det var faktisk særdeles velsmagende. Men jeg vil sige,
1: sådan, er det her et fjollet
2: på overskriftform, der vil jeg jo sige, jeg synes ikke, det virker fjollet, fordi det er jo netop problem nummer et i Afghanistan. Det er kvinderettigheder, eller fraværet kvinderettigheder. Og handel, det er jo også noget af det, som vores udviklingsbistand jo i høj grad understøtter. Det er jo ikke bare det her almisse, som Anastasia jo også beskriver. Det er jo også projekter, der har til gavn at rent faktisk sikre, at danske virksomheder kan afsætte deres varer, men for at skabe muligheder i de områder, hvor der mangler...
1: Så du roser det her projekt?
2: Jamen, jeg synes ikke, det er et fjollet projekt. Altså, jeg skal nok sige til, hvis jeg synes, noget er et fjollet projekt. Så du beskriver det lige der, så synes jeg ikke, det er et fjollet projekt.
1: Men du synes ikke, det skal have støtte, det her projekt?
2: Jamen, jeg synes, vi skal lukke puljen og gentænke den måde, vi gør tingene på. Vi skal have søjleinddelt tingene skilt ad. Vi har noget Ukraine, vi har noget migrationsforbyggelse, vi har noget...
1: Undskyld, Frederik Bock, men er det ikke netop siloinddelt? Der er afsat helt konkret mængde penge til en helt konkret pulje med et helt konkret formål. Det er vel siloopdelt?
2: Jamen, nu taler vi om helheden, men i forhold til puljen, der vil jeg sige, at vi vil gerne have nedlagt Open-puljen, vil vi ikke imod oplysning. Men den måde, det fungerer på, er jo tydeligvis ikke godt nok i forhold til den holdning,
1: ikke,
2: de har
1: bare
2: til,
1: lige, hvordan det bare skal lige, være. Bare ikke lige det her projekt.
2: Ja, okay. Jeg har jo ikke sagt, at alle 200 projekter, de nødvendigvis er upassende eller ikke passer ind i den oplysning, som vi synes, der bør finde sted.
1: Men du har set en håndfuld, og det var nok.
2: Nej, jeg synes, altså, jeg har set mere
1: det var bare,
2: end en håndfuld.
1: Det var, hvad du selv sagde.
2: Ja, men Berlingske
1: bruger 8 eksempler.
2: Jeg er fra Jylland. Okay. Jeg underdriver jo kronisk altid, jo. Men
1: de bruger 8 eksempler i Berlingske Dækning, for eksempel.
2: Ja, indtil videre.
1: Ja, men er det dem, du blev præsenteret for, de 8?
2: Jamen, jeg er ikke blevet præsenteret for samtlige af de 8, men der er jo...
1: Jeg er bare interesseret i at vide, Frederik Blokmønster, hvor mange af de her projekter har du kendskab til? Siden at du har kommet til den konklusion, at
2: puljen... Jeg kan ikke sætte et konkret tal på.
1: Nej, men du kan da sige, om det er, det 50, er det 20, er det 30, er det 10? Bare sådan cirka mål.
2: Det ved jeg ikke. Jamen, det er nok nærmere 20 eller noget af den stil. Altså, det er jo det, der... Jeg ved ikke, Mathias, hvor vil du hen med spørgsmålet?
1: Det der sker, det er, at Tim White, han bringer det perspektiv derinde, der hedder, at måske dømmer vi det her på et lidt for tyndt grundlag. Så siger jeg bare, der er 200 projekter, og man kan gå ind og læse om dem alle sammen. Og så spørger jeg bare dig, Frederik Blokmønster, når du er kommet til den konklusion, og konservative er kommet til den konklusion, at man skal fjerne puljen helt, så er jeg bare nysgerrig på at høre, hvor mange af de her projekter har I kigget på, siden at du kan konstatere, at det bliver brugt på fjolleri?
2: Men vi har kigget på nok til at drage en konklusion. Det er jo, altså, hvis ens computer ikke virker, så plejer man at sige, prøv lige igen starten og se, om det ikke virker.
1: Det er bare fordi, når jeg så præsenterer en case for dig, så synes du, det er en god case.
2: Jamen, det virker,
1: og så er det, der, så er det bare der, jeg er nysgerrig på at høre, hvor mange gode cases er der, hvor mange dårlige er der ud af de 200?
2: Jamen, det er ikke en diskussion, man kan gå ind i. Altså, jeg synes også, nogle af de ting, radikale mener, er fornuftige, men derfor vil jeg gerne have, at de skal være så små som overhovedet muligt. Altså, det er så lidt en mærkelig diskussion, fordi det, som der er hovedbudskabet fra mig af, og som jeg siger en gang til, det er, den her diskussion, den underminerer den generelle opbakning. Jeg ønsker, at danskerne blå som røde kan bakke op om udviklingsbistanden. Og det er også det, jeg vil gerne have, at Michael, ikke, at vi også kan gå sammen hånd i hånd og sige, ved du hvad, det er faktisk fornuftigt med det udviklingsbistand på 0,7% af BNI, fordi det forebygger migration. Det gør de der 400 afrikanere, der siger, at de godt kunne se sig selv flytte fra Afrika en dag, at de ikke migrerer ulovligt til Europa, men de ser en fremtid der, hvor de er.
1: Alle de der argumenter, dem får du lov til at svare på lidt senere, Michael. Bare lige først kort kommentar fra Peter Horne Sartsdal fra SISU.
0: Ja, jamen jeg vil bare vende tilbage til det her med civilsamfundet og bredden i det danske samfund. Vi gør os lige nu mange antagelser om, hvad der er rigtigt og fornuftigt, og hvad der er latterligt, og hvad der ikke er. Jeg kan bare konstatere, at en del af det handler jo også om, for puljens formål, at få løftet blikket imod verden. Og der skal man jo gå derhen, hvor de danske borgere er. Og uden at forholde mig til de enkelte projekter, fordi bevillingerne, som sagt, det skal jeg lige holde afstand til, når jeg sidder i bestyrelsen. Det har vi et udvalg til. Men jeg kan da bare konstatere, at der er rigtig mange kældervinproduktioner, der er startet under barsel, som måske er det tidspunkt, hvor man går med sin barnevogn og går på barsel, et godt tidspunkt og tænker over verden uden for landets grænser med afsæt i en eller anden dagsorden. Jeg kan da også forestille mig, at køn og identitet er noget, man drøfter i folkeskolen i pubertetsalderen. Jeg kan da forestille mig, at hvad var den anden, du havde fat i? Palæstinensiske dagsordner er noget, der fylder i retorikken og diskussionerne blandt unge mennesker. Og når det fylder i hverdagen, jamen, så er det måske værd at tage afsæt deri. På godt og ondt for, hvad der foregår uden for verdensgrænser. Eller uden for Danmark.
2: Lige det der, Peter, det handler jo ikke om Palæstina, det handler om, at man udfordrer narrativet. Og jeg synes bare, det er en mærkelig præmis at stille, at DR, TV2 og den samlede danske presse ikke kan dække det. Det er Mellemøsten på
1: og ved hvad? Lag,
2: det er der, hvor jeg stejler.
1: Og
2: det er
1: ikke,
2: fordi det er Palæstina, det er fordi, Frederik, det er den der konspiration der. Ikke?
1: Og her, der lukker jeg åbenpuljen. Altså ikke selv puljen, men diskussionen om åbenpuljen. For nu kunne jeg nemlig godt tænke mig, at vi vender os måske lidt mere til det, der er så mange af, der frygter nemlig, at hele diskussionen omkring, hvordan vi bruger udviklingsbistanden, drukner i for eksempel de her initiativer. Så lad os bevæge os en lille bitte smule videre i debatten. Fordi så kan jeg jo kigge på dig, Michael Nedersø, udviklingsordfører for Dansk Folkeparti. Fordi I ønsker jo ikke bare, at den her pulje her, den skal lukkes. I ønsker jo sådan set, at det generelt set, at udviklingsbistanden, den skal fjernes. Hvorfor det?
5: Altså, ordet udviklingsbistand, så er man nødt til at kigge på sig selv og så sige, okay, har der været nogen nævneværdig udvikling i de 60 år, vi rent faktisk har betalt den udviklingsbistand? Og det kan vi ikke rigtig få øje på, så vi vil hellere have pengene hjem til Danmark, og så gavne danskerne, give dem noget billigere brændstof, give dem nogle billigere fødevarer, og så kan vi sagtens hjælpe, når der er humanitære kriser ude omkring i verden. Men vi mener ikke, at vi skal blive ved med at fastholde fattigdom i forskellige lande, for der er jo rent faktisk forskere, der er ude at sige, at man er med til at fastholde de enkelte lande i fattigdom, fordi at regeringer kommer længere fra deres borgere og mange andre grunde til det.
1: Hvad får dig til at sige, at der absolut ingen udvikling er sket?
5: Ja, altså nu brugte Frederik argumentet om, at vi slipper for migration, hvis bare vi betaler udviklingsbistand. Det er en måned siden, at vi så 72.000 afrikanere invadere den spanske grænse, så nej, det virker ikke.
1: Frederik Blå?
2: Jamen, jeg vil jo sige for eksempel, noget af det, vores udviklingsbistand går til lige nu, det er jo blandt andet, at vi jo skal etablere et modtagelsescenter i Egypten, som netop skal sørge for, at de flygtninge og migranter, der kunne søge fra Sydsudan med videre op til Europa, at de bliver stoppet der og ikke kommer videre. Og det er jo det, der vi ser som værende en af fordelene ved udviklingsbistanden også, at vi jo prøver at skabe stabilitet, men jo også prøver at migrationsforbygge, fordi vi er fuldstændig enige i det, der foregår ved Ceuta, at det er helt forfærdeligt, og vi skal ikke have en stor strøm op på de danske motorveje igen. Det skal vi forebygge. Men vejen derhen er ikke at trække os væk fra verden. Den vejen derhen er at sikre, at vi i hvert fald gør vores for bidrag til stabilitet. Og jeg vil da gerne have, at der er mange flere lande, der gør det, som Danmark gør.
1: Og hvor langt er man med det der modtagelsescenter i Egypten?
2: Jamen, det er jo stadigvæk undervejs, ikke? Men vi skal jo være den forskel, man ønsker at se i verden, som Gandhi han
1: sagde. Er projektet længere end i Rwanda?
2: Det tror jeg, du skal spørge Mette Frederiksen om. Det er jo, hvis Rwanda hun var forelsket i, var det ikke det?
1: Men da du siger, at udviklingsbistand til Egypten, det kan gøre, at man får et udrejsecenter eller modtagelsescenter i Egypten.
2: Jamen det er jo en konkret plan jo. Altså det er jo noget konkret, der er på bordet, som vi jo er i gang med, eller som vi i hvert fald vil bevilge penge til. Og det er jo det, som er vigtigt her, Michael, ikke? At vi skal jo sikre mulighed ud i verden. Jeg er fuldstændig med på, det er ikke ukompliceret. Der er også korruption, der er også det her med, altså hvor meget skal vi bestemme over det, og hvor meget kontrol tør man miste og sådan noget. Men helt generelt set, hvis alle løftede det samme, som Danmark gjorde, jamen så ville alt andet lige i verden have bedre vilkår for at blive et bedre sted. Også et sted, der er mere stabilt, og hvor Danmark ikke ser ind i de trusselsbilleder, som vi jo desværre ser ind i med migration med videre.
1: Godt. Efter radioavisen, så skal vi nemlig sige, eller under radioavisen, så siger vi farvel til dig, Peter Sorene, Sartsdal, forperson i SISUS, også til dig, Frederik Blok. Så jeg tænker lige, Peter, du skal også have en kommentar her, inden vi siger farvel til dig. Udviklingsbistand, hvor vigtig synes du, den er?
0: Jamen, jeg vil jo kalde det udviklingssamarbejde, fordi det er rigtig mange ting, og det er afgørende vigtigt. Prøv at høre, Danmark står som et lille, værdibaseret, demokratisk land i en geopolitisk situation, hvor hele verden er i oprør. Og hvis vi sætter os ned på vores hænder og kigger på os selv, jamen så er de demokratiske værdier og det tillidssamfund, vi har bygget, det vil være et af de sidste, der er tilbage i verden på et eller andet tidspunkt om ikke lang tid. Så det tjener Danmark godt at gå ud og bruge den styrke og den fordel, vi har i forhold til de andre lande, vi sammenligner os med. Det tjener Danmark godt at gå ud og demonstrere de værdier, vi har, og ikke bare sende en afladscheck der, hvor vi skal ligesom lette vores samvittighed for en uretfærdig verden.
1: Hvad får Danmark helt konkret for de penge?
0: Danmark får en super stærk identitet uden for landets grænser. Du kan jo spørge hvem som helst på det afrikanske kontinent, hvem de helst vil købe et IT-system fra, hvis de kunne. Dem, der kommer med et imperie i bagagen, eller dem, der kommer fra en værdibaseret demokratisk nation.
1: Siger du, at IT-virksomheder...
0: Uha, nej, nu skal jeg lige passe på...
1: Nå, det er bare, fordi du sagde det jo. Så troede jeg, altså, kan man, om man kan mærke det blandt danske IT-virksomheder?
0: Jeg tror, man kan mærke det blandt rigtig mange danske erhverv og rigtig mange danske virksomheder. Vi har dem jo som partner i vores egen organisation. At det, at vi går ud og repræsenterer Danmark der, hvor det er svært. Jeg kom hjem fra Ukraine med 10 frivillige ingeniører i mandags. Jeg kan godt fortælle dig, at de koster ikke ret mange penge at sende ud, men de sætter godt nok et hjertemærke der, hvor de har været. Og det tjener Danmark godt. Og hvis vi skal tale om udviklingsbistanden, som der bliver lagt op til her, så kan jeg jo spørge Michael Nedersø, hvornår lukker vi så den kommunale udligning?
5: Ej, det var, synes jeg lige, vi skal skille tingene ad, og så forholde os til det, vi egentlig kommer ind om. Og det er jo, hvad det hedder, udviklingsbistand.
1: Og ved du hvad, Michael, du bliver også lige saved by the bell, for der er 20 sekunder til en radioavis, og den kan jeg simpelthen ikke stands, hvad end jeg gerne vil forsøge. Men du skal nok få lov til at få mere taletid på den anden side. Jeg siger farvel til dig, Pina Horne Sarsdal. Tusind tak for at være med. Også tak til dig, Frederik Bloch Mønster for Konservativ. Vi holder en kort pause på 3 minutter med lidt radioavis, så fortsætter vi debatten om den danske udviklingsbistand på den anden side.
7: Sociale medier skal forbydes helt for børn under 13, begrænses for dem under 15, mens unge under 18 skal skånes for skadeligt indhold. Det er nogle af overskrifterne i et lovforslag, som EU-kommissionen har præsenteret. Og som noget helt nyt, så skal tech-giganterne bevise, at børn og unge ikke udsættes for skadeligt indhold på deres sociale medier. Ellers bliver de forbudt, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.
8: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
7: Platformene har hidtil taget alt for let på vores børns mentale sundhed. Nu vender vi bevisbyrden om. Nu er det dem, der skal bevise over for os, at de er sikre, siger hun. Forslaget er designet til at ramme de mest skadelige platforme, siger Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. Og han vurderer, at forslaget kan gøre en reel forskel.
9: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her.
7: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved Sortdam-dosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er demens, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens, og han har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. Og nu skal det handle om noget, mange ikke ligefrem elsker, nemlig edderkopper. Dem findes der over 600 arter af herhjemme. Alligevel har forskerne kun begrænset viden om dem. Og derfor opfordrer os alle fra den 28. september til at hjælpe forskerne med at undersøge edderkopperne og deres levesteder, fortæller Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
10: De er vigtige, fordi de æder andre smådyr, leddyr og specielt insekter. Det er en af de vigtigste grupper, når det gælder at kontrollere antallet af insekter. Og samtidig er der en del edderkopper, der er sjældne. De er tilknyttet truede naturtyper. Men når vi ikke ved det med sikkerhed, ved vi heller ikke, hvad for nogen vi skal beskytte. Og hvad for nogle naturtyper, der er vigtige at beskytte for at beskytte edderkopperne.
7: Og udover mere viden om edderkopperne, så håber Thomas Sørensen også på en lille sidegevinst ved det her projekt.
10: Og der er jo en del mennesker, der har en opfattelse af edderkopper, der ikke er så positive. Og forhåbentlig kan det her være med til det. Der er meget, mange skoleklasser, der skal være med, så det kan være med til at give børnene en måske lidt mere nuanceret opfattelse af en meget, meget spændende og vigtig dyregruppe.
7: Kun længst mod øst er der stadigvæk chancer for at få solen at se. I resten af landet bliver eftermiddagen en skyde og nogle steder også temmelig våd omgang. 13-17 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. Radioavisen her kl. 13 var med Michael Olesen.
1: Christian Friis Bach, du er blandt andet tidligere udviklingsminister. Bliver de 23 milliarder kroner i udviklingsbistand brugt på den mest optimale måde i dag, hvis man spørger dig?
11: Der vil komme til at ske store forandringer for udviklingsbistanden i de kommende år, det er jeg sikker på.

0: En pulje på 20 millioner kroner til oplysning og engagement om udviklingsarbejde har ført til diskussioner om, hvorvidt vi bruger udviklingsbistanden optimalt. Så derfor så spørger jeg i dagens PET-debat, hvordan vi bruger udviklingsbistanden bedst. Skal udviklingsbistanden hellere bruges på mere erhvervssamarbejde end på nødhjælp i den tredje verden? Og skal vi overhovedet fortsætte med at bruge for eksempel 23,3 milliarder kroner, som vi gør i år? Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Og vores lyttere, de vil rigtig, rigtig gerne blande sig. De har sendt et hav af sms'er til os, så der er også nogle af dem, der ringer ind. Og det kan man fortsat gøre på 70 21 1919. Jeg spørger ind til din holdning til udviklingsbistanden. Synes du, den skal skæres? Fungerer den optimalt? Ja eller nej? Ring ind til os på 70 21 1919 eller send en sms til 1212. Jeg tænker lige, inden Christian Friis Bach, jeg går tilbage til dig, så napper vi bare lidt par enkelte sms'er her. Der er for eksempel en her, der skriver: de skøre eksempler, altså på nogle af de projekter, som der er støttet med den her åben pulje, viser, at der er gået lykkehjulet i den. Der er åbenbart ikke nok reelle projekter til at bruge puljen på. Det er altid let at bruge andres folks penge. Luk puljen og kom videre. Med venlig hilsen, Hans Pedersen fra Glostrup. Anastasia Millers fra Radikale Venstre. Hvad siger du til Hans Pedersen her fra Glostrup?
1: Jeg kan godt forstå på den diskussion, der har været om de her midler, at der er nogle mennesker, som kigger på nogle af de her projekter og tænker, okay, det virker mærkeligt. Det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg synes ikke, man skal lukke puljen, fordi jeg synes faktisk, at oplysning og engagement er ret vigtigt. Jeg synes måske godt, man kan have en drøftelse om sådan, altså selvfølgelig kan man altid have en drøftelse af puljens størrelse, man kan egentlig også godt have det i, når jeg hører noget af det her, kan man måske også godt tænke, bliver de her penge brugt sådan lidt for sporadisk? Altså i lidt for små projekter. Mm. Men igen, det er jo nok meget godt, at det ikke er mig som politiker, som ikke er inde i alle de her, der skal tage stilling til de enkelte sager, men jo i stedet for SISU, som jo så lige er gået.
0: Godt, og der er også en her, der skriver ja til at beholde udviklingsbistanden og oplysningsarbejdet. Vi har brug for at støtte, og den lille marken, hvor projektet ikke er lige efter bogen, skal ikke ødelægge det for de mange gode projekter, der også bliver udført. Fokus på søgen efter fejl og overskrifter, det er det, som er demotiverende. Hvad siger du til det, Michael Nedersø, udviklingsordfører for Dansk Folkeparti? Det er få projekter, der ødelægger det for de mange.
2: Nej, fordi overordnet set, så vil vi jo gerne afvikle udviklingsbistanden i Dansk Folkeparti. Og det vil vi, fordi vi ikke kunne se nogen nævneværdig effekt igennem 60 år. Nu blev det sagt før, at det var for at holde migranter ude. Altså prøv at høre, migranterne kommer uanset, hvor mange bistandskroner vi sender til Afrika. Og det gør de, fordi vi har et asylsystem i Europa, der er fuldstændig forfejlet. Det er fordi, at man kan komme til Europa, og så kan man blive sat på en passiv forsørgelse i en eller anden ghetto i et eller andet givet land. Og det er et problem, og det er det, vi skal gå op med. Og så kan vi så afvikle udviklingsbistanden i form. Og så vil jeg lige sige, at vi kan jo starte med at afvikle bistanden til de lande, der ikke vil tage imod deres egne borgere. Dem, vi har på Kærshovedgård. Der kan vi starte med, det er for eksempel lande som Afghanistan og Somalia. Okay, lad os afvikle de lande, der ikke engang vil samarbejde med os.
0: Nu er du allerede meget godt i gang med at tale om, hvordan vi så skal måske overveje at indrette udviklingsbistanden, som jo det skal handle om her i de næste små 25 minutter. Jeg skal nok nå rundt til, jeg kan godt se, der er to hænder i vejret også, men vi skal lige først have budt ordentligt velkommen til Christian Friis Bach her, fordi udover at være tidligere udviklingsminister, så har du jo været generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, og senest så var du Folketingets medlem for Venstre, og nu er du medstifter og direktør i det, der hedder Warfare. Jeg kan faktisk godt afsløre, at vi har talt en lille bitte smule om dig og Warfare, mens du ikke var her. Men kan du ikke selv prøve lige at forklare?
3: Jeg håber, det var godt.
0: Jamen, jeg tror, det var okay. Jeg fik at vide, at rødvinen var god, men det var det, han sagde til os. Hvad er Warfare?
3: Jamen, det er jo en virksomhed, hvor vi handler med landeramt og konflikt, fordi det er der ikke andre, der gør eller tør. Og det rammer jo så befolkningen derude dobbelt. De står med nogle fantastiske produkter, men der er ingen, der tør handle med dem. Og noget af det vigtigste, især i en konfliktsituation, det er arbejde og indkomst. Det er noget af det helt afgørende. Og det er jo det, vi prøver at skabe ved at handle. Og det har vi gjort alt for lidt i et dansk udviklingssamarbejde. Det vi efter 20 år forlod Afghanistan, der var den samlede import fra Afghanistan til Danmark på få 100.000 kroner. Det er jo en falliterklæring, og jeg tager en del af ansvaret, for jeg var minister i perioden. Det tal, det har vi formået mere end fordoble i vores lille virksomhed. Og det skaber varige arbejdspladser, indkomst, og det er ligeværdigt. Og det er noget af det, jeg tror, vi skal gøre meget mere.
0: Og du sagde til mig i går, da vi talte sammen, at du faktisk er ved at blive en smule mere og mere kritisk over for udviklingsbistanden, sådan som den kører nu. Hvad er problemet?
3: Jamen, altså jeg tror, vi bliver nødt til at se på den verden, vi er i. For et par år siden var jeg i Somaliland, og der mødte jeg med præsidenten. Jeg var der i en anden anledning med en privat virksomhed. Men præsidenten inviterede mig op, fordi jeg er lidt folkeheld i Somaliland, når jeg nu selv skal sige det, fordi jeg engang lavede en pulje til at støtte regeringen dernede.
0: Så kom jeg op til en statue af dig?
3: Det er jo lige før. Men så kom jeg op til præsidenten, og han... Det begyndte meget hyggeligt, men så blev han mere og mere vred og rasende, fordi han sagde, ved I hvad, I kommer med jeres egne penge, I kommer med alle jeres projekter, I kommer med jeres egne personer, så laver I alle jeres projekter med jeres egne personer og jeres egne penge, og så tager I hjem igen. Hvad får jeg ud af det? Ingenting.
0: Kan du prøve at konkretisere det lidt? Fordi det kan godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, hvad mener du, når du siger projekter og egne folk? Og,
3: jamen, det er jo, vi i høj grad implementerer selv, og vi har sagt, vi går udenom regeringerne, og nogle gange endda udenom lokale organisationer, ikke alle, men nogen. Og det går ikke i den verden, vi er i. Fordi den præsident i Somaliland, han bliver jo så træt af EU og os, og så vender han sig mod Kina eller Rusland, og der får han pengene på nogle helt andre betingelser og et andet samarbejde, og det er jo det, vi ser sker. Så hvis vi vil have ligeværdige samarbejder med verdens lande, og det vil vi, så skal vi ind og støtte både regeringer og det lokale civilsamfund på nye måder.
0: Og også hvis de her regeringer måske ikke er valgt på en demokratisk måde?
3: Så må man jo finde nogle øer af forandring, måske inden for regeringen i sin tid.
0: Så man skal ikke give penge til en regering, hvis ikke den er valgt demokratisk, for eksempel. Så skal man finde andre veje.
3: Altså, så skal du i hvert fald gå med livrem og seler i den måde, du udmønter din bistand på. Det kan jo godt være, at man stadigvæk kan give nogle penge til skolerne, for eksempel, til uddannelse, og gøre det i et samarbejde med et uddannelsesministerium dernede, og sikre, at man har livrem og seler. Men det afgørende er jo, at man får ansvarliggjort de regeringer. Og det gør man jo i virkeligheden ved at give dem pengene. Og erfaringerne med det, man så kalder budgetstøtte, hvor vi i stigende grad samarbejder med regeringer derude, det er rigtig gode. Det gør, at man får flere børn i skole, man får flere folk på sygehuset, man får bedre resultater og større effektivitet. Og det er jo den virkelighed, vi er i. Så hvis vi vil have en udviklingsbistand, hvor vi forandrer verden, så er det nødvendigt, at vi bevæger os den vej. Så og så tror jeg meget på handel og investeringer, som sagt, det startede vi på. Det er jo det andet vigtige ben. Det er helt afgørende. For det er det, landene vil have. De vil have arbejde og indkomst.
0: Så færre organisationer skal have penge. De skal gå direkte til regeringer, for eksempel, så jamen, de selv kan forvalte
3: dem. Og så, som sagt, handel, investeringer, det tror jeg virkelig meget på. Og så skal der være et stærkt civilsamfund, og det skal selvfølgelig samarbejde forhåbentlig med de stærke civilsamfund, der også er i Danmark. Og det er jo en vigtig bro mellem befolkninger, vi har der. Men vi bliver bare nødt til det her med, at vi giver penge til danske projekter, der udmøntes i fremmede lande. Den model... Den har set sin tid,
0: så
3: og det vil man ikke have
0: så hvem er det, der udmønte. Hvem er det, der får penge i dag, som ikke skal have det i morgen, hvis det står til dig, hvis man skal have udviklingsbistand til at fungere mere optimalt?
3: Noget af det, vi implementerer, som man vil sige det gennem, for eksempel de store internationale organisationer eller danske organisationer, det tror jeg har set sin tid. En del af det, der vil være noget af det tilbage selvfølgelig i fremtiden, men vi vil komme til i langt højere grad at skulle skabe samarbejder ude i verden, som bygger stærke regeringer, der kan sende børn i skole og få sygehusene op og køre, og et civilsamfund derude, men som i stigende grad støttes lokalt og selv er med til at udmønte projekterne, og så det allervigtigste, tror jeg, i fremtiden også, det bliver handel og investeringer, og det gør vi alt for lidt af i Danmark i dag.
0: Godt. Tim White, generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke. Har Christian Friis Bach ret i, at udviklingsbistand godt kunne bruges mere effektivt, ved man for eksempel giver det direkte til regeringer i stedet for organisationer?
4: Altså, det gør vi jo allerede. Jeg tror, mange af de ting, som du taler om, Christian, det er jo en diskussion, som der har været i branchen i mange år, der er også virkelig sket meget. Altså, så kan man sige, jeg er sådan set enig med dig, der godt kan ske mere. Jeg tror, den tanke omkring partnerskab, altså bare som et eksempel, for 25 år siden, der havde MSL vores egen landekontor i alle landene. Det har vi ikke haft i snart 20 år. Altså, vi støtter lokale, vi har lokale organisationer, som vi støtter, og det, altså, den tendens ser man mange steder. Så er der stadigvæk steder, hvor det ikke fungerer sådan. Det er jeg meget enig i. Men grundudfordringen med det der med at give budgetstøtte, det er jo fordi nogle af de regeringer eller de lande, hvor vi af gode grunde gerne vil arbejde i, netop ikke har en demokratisk valgt regering. Altså bare for at sige, nu har jeg lige kommet tilbage fra Uganda. Udfordringen der er, at den samme præsident jo har siddet på magten i snart 30 år, og han afholder ikke regulære valg. Der er utrolig meget korruption, og derfor så har Danmark jo i mange år på den ene side gerne vil være der. Uganda er det land i verden, Michael, der huser flest flygtninge med længder meget mere, end vi gør her i Danmark. Så og det er en stabilitetsfaktor også i det land. Man har brug for at have dem som samarbejdspartner omkring nogle fælles kriser. Og samtidig så er der også bare en regering, som ikke er, kan man sige, noget stort demokratisk forbillede. Og det sætter os jo i et dilemma, fordi verden jo er kompliceret.
0: Mm.
4: Men jeg vil bare sige til dig, Michael, omkring, at udviklingsbistanden ikke virker. Det savner simpelthen det faktuelle grundlag. Altså, se på Sydkorea. Jeg tænker, du vil synes, at Sydkorea i dag er et relativt veludviklet samfund. Det er udviklingsbistand. Der var kæmpe udviklingsbistand fra amerikanerne, som var med til at drive det fremskridt. Hvis du ser på, hvor mange børn, der er kommet i skole i dag, det er et fuldstændig andet billede, end det var for 30-40 år siden. Det er også udviklingsbistanden. Mødredødeligheden, den der barnevognsmarch, vi taler om, det er et kæmpe succes rundt omkring i verden, at børn kan blive født, og deres mødre kan overleve. Og så er jeg, vil jeg sådan set give dig ret, Michael, der er steder, hvor det ikke virker. Der er ting, som kunne være bedre. Et af de steder, og der må jeg bare sige til dig, Christian, hvor vi jo desværre har set evaluering på evaluering, sige, at det ikke går særlig godt, det er jo vores erhvervssamarbejde. Altså igennem 30-40 år har man kigget på de der, og det man kan se, det er, at det er som regel de danske virksomheder, der får mest ud af det, og de lokale virksomheder, apropos den der partnerskabsting.
0: Så du synes ikke, det er en god idé, at man gør udviklingsbistand mere erhvervsorienteret?
4: Nej, altså jeg vil sådan set være enig med Christian i at sige, at jobskabelse er en kæmpe prioritet for mennesker, og særligt unge, og mange af de med, altså Afrika er et utrolig ungt kontinent. Jeg har selv boet og arbejdet i Bangladesh i 3 år. Det var transformerende for det land, at man fik en tøjindustri. Der er masser af problemer i den tøjindustri, men det er 3 millioner kvinder, unge kvinder, der er kommet i arbejde, og jeg er ret sikker på, at mange af dem er glade for det. Så jeg er sådan set enig i, at jobskabelse er rigtigt. Jeg siger bare, at det der med, at man bruger danske bistandskroner til at lave virksomhedssamarbejde. Det har heller ikke været nogen dans på roser. Altså hvis vi skal til at kritisere, hvad der ikke har virket og alt muligt andet. Mm. Det er ikke et område, der egentlig, hvor vi har stor succes.
0: Christian Friisbak.
3: Og det er jeg fuldstændig enig i. Altså nogle af de privatsektorprogrammer, hvor vi giver nogle danske virksomheder nogle penge for at tage ud og lave projekter i verden. Og det er jo den samme model, som jeg kritiserer i virkeligheden for de folkelige organisationer og for internationale organisationer. Det fungerer ikke særlig godt. Det jeg taler om er jo at ændre på nogle af de helt grundlæggende strukturer, som gør, at folk kan handle og investere. Jeg har været med til at lave det, der hedder Klimainvesteringsfonden i sin tid, hvor vi gik ind og risikoafdækkede en fond, som så investerede sammen med virksomheder i virksomheder ude i verden for at få sat nogle vindmøller op og skrabe solceller og vækst og arbejdspladser. Det har virket rigtig godt. På handelssiden, der i vores lille virksomhed, nød vi på et tidspunkt godt af, at der var nogen, der var inde og støtte fragtraterne, fordi hvis man skal handle med Afghanistan, så koster det $6.50 per kilo. Det er virkelig mange penge. Kan vi hjælpe med at få effektiv fragt med landene, så kan vi jo hjælpe dem med at skabe nogle arbejdspladser og sælge deres varer til resten af verden. Så noget der, det virker. Eller hjælpe dem med at blive certificeret, fordi hvis du skal sælge ind i Europa i dag, så skal du have alle mulige fødevarecertifikater og vincertifikater, apropos den vin, I har snakket om.
0: Og du er ikke sikker på, at hvis man skruer mere op for erhvervslivet, involvering i for eksempel udviklingsbistand, så kommer det måske mere de vestlige og de nordlige virksomheder til gode frem for.
3: Jamen, sådan har vi jo lidt tænkt det nemlig, og det er det, jeg angriber. Vi har tænkt de her erhvervsinstrumenter som noget, der skulle hjælpe danske virksomheder med at komme ud i verden. Nej, vi skal hjælpe virksomheder ude i verden med at komme til Danmark og til Europa. Det er den bedste måde at skabe arbejdspladser og indkomst på, og det er noget af det allervigtigste. Og der har vi været meget dårlige, også jer, Tim, det ved du, de folkelige organisationer. Da vi startede Warfare, så skrev jeg til alle NGO'erne stort set og sagde, hej, nu har I lavet jobskabelsesprojekter i så mange år. Har I nogle produkter, som I kan levere? Der kom ikke noget. Der er en enkelt lille undtagelse nu, men bare for at sige, den måde, vi har grebet an på, har ikke været god nok. Men arbejdspladser og indkomst, det er det vigtigste.
0: Kort kommentar, Tim White.
4: Jamen, det er bare for at sige, nu opstiller vi det, som om det enten er det ene og det andet, og det er det jo ikke. Altså, grunden til, at vi har et rigtig godt arbejdsmarked i Danmark, det er jo, fordi vi har et rigtig godt uddannelsessystem og et godt sundhedssystem, og vi har socialt sikringsnet osv. Og jeg tænker bare, det er jo det, som vi jo også altså, kan se med de lande, der har succes rundt omkring i verden. Og hvis vi skal blive konkrete, altså se på et land som Syrien lige nu. Der er en kæmpe mulighed i Syrien, som jo også har en dansk politisk interesse, kan man sige, i at få opbygget et stærkt arbejdsmarked for nogle af de unge mænd, der har været i krig ind i på arbejde osv. Men det kræver altså også investeringer i uddannelsessystemet, det kræver investeringer i sundhedssystemet, det kræver investeringer i en stat, der kan fungere, det kræver et stærkt civilsamfund, som sørger for, at det bliver et demokrati. Så det er også det der med at prøve at skille tingene ad og så sige, nu vil vi kun lave jobs. Jamen, det kan man altså ikke.
0: Godt. Vi har også 2 udviklingsordfører, som sidder lige nu i Folketinget. Det er både Anastasia Milders fra Radikale Venstre og Michael Nedersø fra Dansk Folkeparti. Jeg starter lige først med dig, Anastasia, fordi du var jo medunderskriver i en kronik i Berlingske, sammen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og de andre udviklingsordfører fra regeringspartierne. Og I skriver i kronikken, at Danmark og EU skal have mere for vores bistandskroner. Vi er de største donorer relativt set, men vi får ikke nok indflydelse for pengene. Hvad er det for en indflydelse, vi får i dag?
1: hvad det er for en indflydelse, vi får i dag.
0: Vi ikke får i dag.
1: Vi ikke får i dag. Jamen, altså, det vi jo i virkeligheden siger, det er, kan vi bruge de penge, vi giver smartere? Nogle gange sker der også til, at de penge, vi giver, de jo ender med at skulle bruge sindssygt meget. Altså, vi ender med at bruge mange penge for eksempel, nu siger administration, i stedet for, at de kommer ud og har en effekt, de her penge. Så der er jo noget der, hvor man siger, kan vi godt gøre det her på en klogere måde. For det vi jo kan se, det er, at der hvor et udviklingsarbejde lykkes, jamen der får vi også for eksempel enormt gode diplomatiske relationer i de her steder. Og så, hvis jeg bare lige hurtigt må vende tilbage til noget, der blev sagt tidligere i debatten, så er jeg simpelthen nødt til at kommentere på, at Dansk Folkeparti, de ønsker at afvikle udviklingsbistanden. Nu startede du med at sige, at spørge, om der var en voksen til stede. Jeg må sige, at afvikle udviklingsbistanden, det synes jeg er så uansvarlig politik. Altså tenderende naivt, hvis man tænker, at Danmark får det nemmere i verden, bedre i verden, hvis vi afvikler udviklingsbistanden. Noget af det, vi bruger penge på, det er jo også klimasikring, det er bekæmpelse af irregulær migration, det er at hjælpe ukrainske flygtninge, det er at være til stede i verdens brandpunkter, fordi Danmark har også brug for, at der er stabilitet i den her verden.
0: Men der er også, Anastasia, der er også en lytter her, Anne-Marie, som skriver, at Danmark har i årtier givet udviklingsbistand gennem forskellige hjælpeorganisationer. Jeg aner ikke, om de mange millioner havner de rigtige steder, eller guderne forbyde det, bliver offer for korruption. Interessant og vigtigt program i dag, skriver Anne-Marie.
1: Jeg synes også, det er interessant og vigtigt. Det gode er så også, at vi evaluerer vores udviklingsindsats. Så vi er opmærksomme på, at vi skal være helt sikre på, at de penge, vi sender ud i verden, jamen dem får vi selvfølgelig.
0: Så regeringen kan godt redegøre for, hvor de 23 milliarder kroner ligner henne?
1: Ja, vi evaluerer vores indsatser.
0: Og nu sådan tilbage til mit spørgsmål, for I siger det her med, at I godt kunne tænke mere indflydelse for udviklingsbistand. Hvad er det for en indflydelse, man skal have?
1: Jamen, det er jo at være mere til stede ude i verden. Jeg synes jo, noget af det, som Christian sagde helt rigtigt før, det er, vi må konstatere, at der er kamp om indflydelsen rundt omkring. Og hvis ikke vi er til stede i verden, så er jeg bange for, at Rusland er til stede. Jeg er faktisk også bange for, at Kina er til stede. Så det lyder kynisk, men jeg er også nødt til at sige, at udviklingsbistanden, udviklingsmidlerne, de er også i dansk interesse.
0: Hvilken interesse?
1: Jamen, det er jo, at vi godt kunne tænke os at være gode venner med verden. Jeg er nødt til at sige, at om 25 år, så er hver tredje unge i den her verden, de er født i Afrika. Hver tredje. Så kan man selvfølgelig godt gøre som Dansk Folkeparti og lukke øjnene.
0: Men jeg spørger bare, Anastasia, hvad er det for en konkret indflydelse, du siger, vi skal have? Hvad er det, Danmark ikke får i dag for udviklingsbistand, som man skal have fremadrettet?
1: Jamen, jeg synes sådan set, at vi får mange gode ting for udviklingsbistand. Vi prøver bare at se på, kan vi gøre noget mere? Kan vi være mere til stede? Kan vi fokusere de indsatser, vi har endnu mere? Det vi jo kan se, det er, at USA har trukket sig mange steder fra. Cirka en fjerdedel af verdens udviklingsbistand, den er forsvundet over de seneste år. Så det vi ligesom siger, det er, kan vi på en eller anden måde være mere fokuseret i vores indsatser, sådan så at de får mere gavn?
0: Michael Nedersø fra Dansk Folkeparti.
2: Ja, nu efterspurgte jeg en voksen i forbindelse med de puljer, som du gerne vil bevare, fordi der var massevis af eksempler på alle mulige venstreorienterede tosserier. Derfor bad jeg om, at der var en voksen til stede, så man ikke sendte folk til Guatemala for at kigge på haver. Altså, det giver ikke rigtig nogen mening. Men fred vil være med, at du gerne vil beholde dem. Jeg har det sådan lidt, at nu har vi bestalt udviklingsbistand i 60 år. Vi kan ikke se nogen nævneværdig effekt. Og hvis jeg går forkert ud...
0: Passer det? Altså, passer det virkelig?
2: Jamen, altså, nu kunne du høre Tim før. Han kom lige hjem fra... Var det Uganda? Der havde ikke været en demokratisk valgt præsident i 30 år, og der var stor korruption derude. Har det hjulpet noget, at vi betaler udviklingsbistand? Jeg kan ikke få øje på det, fordi han er ikke i synk. Han er ikke i synk med hans borgere. Det er faktisk også det, der er flere eksperter derude at sige, at man kommer for langt væk fra borgerne. Man er ikke afhængig af borgerne, så man kan egentlig være ligeglad. Man får checken alligevel. Der vil jeg give Christian ret i, at handel og private investeringer, det tror vi er vejen frem. Og så kan vi bruge pengene i Danmark. Og så, som jeg siger, når man i en årrække har gået i en retning, og man finder ud af, at det er måske ikke den rigtige retning, så er det måske på tide at stoppe op og så gå i en anden retning.
0: Tim Wright?
4: Jamen, jeg synes bare, at det der eksempel med Uganda er interessant, fordi jo, det har dansk bistand i Uganda har gjort en kæmpe forskel. Har det gjort landet demokratisk? Nej, det er stadigvæk en hård kamp.
0: Hvilken forskel har det så gjort helt konkret?
4: Ja, men hvis du ser på for eksempel uddannelsessektoren, der har været massive investeringer i uddannelsessektoren, og der er mange flere veluddannede ugandesere i dag, end der var før. Sundhedssektoren er også blevet markant forbedret. Men jeg tænker bare, hvis vi ser på et område, der interesserer dig, Michael, tænker jeg, så flygtningeområdet. Altså, Uganda huser flere flygtninge end noget andet land i verden, og grunden til, at man har kunnet gøre det, det er, fordi man har kunnet lave en aftale med den ugandesiske regering, som har sagt, prøv at høre, hvis I vil tage imod de her mennesker, så vil vi gerne give jer noget støtte til de flygtningelejre, og vi vil også gerne give jer en lille smule støtte til skoler og hospitaler og andre ting i nærområderne. Og det har været en aftale, som Uganda har gået med til, og dermed huset flygtninge fra Sudan og Sydsudan og DRC osv. Men det, vi ser, der sker lige nu, Man skærer massivt i udviklingsbistanden, og det folk sagde til mig, da jeg var nede i Uganda, det er, at der i stigende grad, så er der sådan en stemning i Uganda, jamen, hvorfor skal vi huske de her flygtninge? Vi gider heller ikke at have dem, vi gider ikke engang betale for de flygtningelejre. Hvem skal brødføde dem? Så hvis du skærer i den bistand, så resultatet er, at de flygtninge, som er der lige nu, de har ikke noget sted at være i Uganda, så begynder de at søge andre steder hen, eller de går tilbage ind i Sudan og medvirker videre til den krig. Så på den måde, så det er jo heller ikke et, altså, er det blevet til Schweiz? Nej.
0: Godt.
4: Har det løst nogle konkrete problemer for mennesker? Rigtig mange.
0: Michael Nedersø.
2: Men det er jo netop det, der er pointen. Uanset hvad du siger omkring de flygtninge, så kommer de alligevel. Det så vi nede ved Søvsa. Der kom lige pludselig 72.000 hen over natten. Så de kommer alligevel, uanset hvor mange penge du propper i udviklingsbistanden. Og det gør de, fordi asylpolitikken i Europa er forfejlet. Det er indiskutabelt. Og så må jeg bare lige sige, det der med, at vi stadigvæk skal have et godt samarbejde udadtil. Jeg er sikker på, at lande som Tyskland, Østrig og alle mulige andre lande, at de rent faktisk også har et ganske fornuftigt samarbejde med alle mulige andre, selvom de betaler betragteligt lavere udviklingsbistand, end vi gør i Danmark.
0: Christian Friis Bak.
3: Udviklingsbistand har skabt nogle meget stærke resultater. Børn i skole, mennesker, der kan komme på et sygehus, infrastruktur. Men der er brug for at nytænke det. Og jeg har jo slået til lyd for, at vi skal holde op med at kalde det bistand. Vi skal tænke det ligesom bloktilskuddene. For der vil altid være områder i verden, hvor det går dårligt, områder, hvor det går bedre. Og derfor har vi brug for at udjævne nogle af de her forskelle. Helt som vi gør det mellem Gentofte og Nordjylland, så er der brug for det her. Men det skal jo kobles til, at man netop får nogle lokale aftaler. Det kan netop være, at man dæmmer op for migration, man investerer i klimaløsninger eller andre ting. Og derfor skal det også være en del af sådan internationale aftaler. Der vil bistanden komme til at spille en helt ny rolle. Og skal det hjælpe os med at få venner, så er det afgørende, at det sker i samarbejde med lokale regeringer derude. Vi kan ikke blive ved med at gå udenom regeringer i forsøg på at skabe vores egne resultater. Det er for kortvarigt og ustabilt. Det så vi i Afghanistan. Man gik udenom regeringen i meget lang tid, og da det Taliban så pressede på, så brød det hele sammen, fordi befolkningen ikke så en kontrakt mellem dem selv og den stat, som de levede i. Vi skal gentænke det her som globale bloktilskud, koblet til internationale aftaler.
2: Jeg synes, det er bundhamrende naivt, at vi tror, at lille Danmark kan redde hele verden. Det kan vi altså ikke. Der er massevis af millioner af flygtninge rundt omkring i verden. Vi kan ikke redde dem alle sammen. Så når der man vil øge udviklingsbistanden eller hæve den, eller hvad man nu har lyst til, konservative, de er lød til, at de gerne vil have, at den blev bevaret, så er det for at pleje politikernes egne egoer. Det må jeg bare sige.
0: Hvordan
2: vi skal sørge på
0: det.
2: Fordi at jeg, igen, når man kigger på forskerne, flere forskere, så siger de, at vi skal bruge handel, og vi skal bruge investeringer som middel til at få løftet de afrikanske lande. Vi skal ikke blive ved med at sende en check hver måned sådan, eller hver år, sådan, så de bliver fastholdt på en slags passiv forsørgelse.
0: Godt.
2: Vi skal bruge pengene på danskerne i stedet for.
0: Jeg tager lige en sms fra en lytter her også. Der er en, der skriver, hver gang danske idealistiske politikere bruger 100 kroner på udviklingsbistand, er de 95% af de 100 kroner totalt spildt. Har nu arbejdet cirka 20 år i Sydafrika, som vi hvert år giver 800 millioner kroner, hvor alle 800 er fuldstændig spildt. Det må stå for lytterens egen regning, det her. Vi får intet for de penge, i modsætning til Kina. De får sgu noget for deres investeringer. Og så skal vi gang på gang høre danske besparelser. Hænger jo ikke sammen med venlig hilsen, Jan. Anastasia Milters, udviklingsordfører for Radikale Venstre. Nu har man jo for eksempel lige haft demonstrationer for forældre og så videre på grund af, at folkeskolen nogle steder skal spare i nogle kommuner. Kan du så godt forstå, at Jan han står her samtidig og siger, hvorfor skal vi så bruge 23 milliarder kroner på udviklingsbistand?
1: Altså det kan jeg sådan set godt. Der er rigtig mange steder, jeg gerne vil tilføje flere midler. Men det, som jeg alligevel må vende tilbage til, det er jo, at Danmark skal kunne løfte flere opgaver. Vi skal være til stede ude i verden, fordi det er også i Danmarks interesse. Er der så sket nogle fejl i udviklingsbistanden? Ja, det kan godt være. Jeg synes, at der er masser af eksempler, der viser, at her der har vi sgu ikke været gode nok. Jeg synes ikke, det er et argument for at skrotte udviklingsbistanden, men jeg synes, det er et argument for at nytænke den, for at være bedre til at forvalte den, og det synes jeg jo er noget af det, vi gør med Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, som jo blandt andet også handler om partnerskaber og erhvervssamarbejder, og det kan jeg forstå noget af det, Dansk Folkeparti efterspørger, derfor undrer det mig også, at de ikke er en del af den aftale.
0: Godt. Der er også nytter her, der skriver, ulandsbistand skal der absolut ikke standses eller sættes ned, og det er for mig vigtigt, at det er de mest trængende, der får hjælpen, og ikke bare virksomheder, der måske ikke engang har rimelig etisk moral. Venlig hilsen, Anne Svendsen. Hvad siger du til det, Christian Friis Bak? Ikke til virksomheder?
3: Jeg siger bare, at det, man efterspørger derude, også befolkningen og regeringerne, det er nogle arbejdspladser. Det er det allervigtigste, det er, at man kan komme på et arbejde, og man kan få en indkomst, og man kan tjene sin egen penge, og det er værdigt, og det er ligeværdigt.
0: Men hun frygter her virksomheder, der måske ikke har en rimelig etisk moral.
3: Og det skal man jo tjekke, og det gør vi i vores lille virksomhed. Vi tjekker op og ned og stolper, om de her virksomheder, de opfører sig ordentligt, dem vi handler med derude. Men det gør jo ikke, at der ikke er brug for udviklingssamarbejde, det vil jeg bare sige. Og det der er jeg sådan set enig med Anastasia, altså det er der høj brug for i fremtiden, til at understøtte det globale samarbejde og de kæmpe store mål, vi har for verden, en verden i fred, hvor vi bekæmper klimaforandringerne, og hvor vi sørger for, at menneskerettighederne bliver overholdt. Men vi skal bare gøre det på en ny måde.
0: Men der skal skrues mere op for erhvervslivet.
3: Der skal skrues meget mere op for erhvervslivet, og især handel. Altså, det er noget af det mest værdige. Når jeg handler med dem ude i Afghanistan, det er jo ikke noget med bistand at gøre. Ja, vi får ingen penge fra Udenrigsministeriet eller noget som helst. Jeg prutter om prisen, og hvis ikke kvaliteten er i orden, så siger jeg det til dem. Og det føler de jo er den værdige måde at samarbejde med os på og sælge deres varer. Den slags skal vi have meget mere af. Og så nogle innovative investeringsmekanismer sammen med erhvervslivet, hvor vi investerer i virksomheder derude. Det tror jeg også på.
0: Tim Wright, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke.
4: Altså, jeg tror også på handel. Jeg tror, det er et rigtig vigtigt projekt, og det er der ingen tvivl om, at det vil hjælpe. Det løser bare ikke alle de problemer. Så det er jo derfor på en eller anden måde, hvis vi taler om klimakrisen. Altså,
0: hvad er det for nogle problemer?
4: Jamen, vi står for en galopperende klimakrise, som vil have en kæmpe effekt i mange steder i verden, også i Danmark. Vi kan ikke løse det alene som Danmark. Det er simpelthen umuligt.
0: Men der hjælper det ikke med virksomhederne, eller hvordan skal jeg forstå det?

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Med katteører og lilla riffel gør Kiwi sig klar til skydetræning. Hun er transkvinde og en del af den amerikanske venstrefløj, der bevæbner sig. De er bange for konsekvenserne af Trumps retorik og de sammenstød, der allerede ses i gaderne. I dagens genstart følger vi USA-journalist Lasse Engelbrecht til skydetræning i West Virginia og spørger, om venstrefløjens øvelser i forsvar kan resultere i angreb.
2: Hi, thank you for carrying all of my stuff. You are so lovely and kind and wonderful.
3: For det første har hun jo glemt sit våben i min bil.
4: We have a nice purple rifle in our car.
3: Den bil, jeg kører rundt i. Det er ikke så fedt at være journalist fra Danmarks Radio og så have en stor, kæmpe skoleskyderrifle, der er øvrigt med lilla liggende på bagsiden af sin bil, så det gør jeg hende opmærksom på. Hey, før du går i gang, så dit våben ligger inde i bilen.
2: It is, yeah. I mean, feel how light it is, too.
3: Men den tager hun jo så bare ud, og så begynder hun at svinge rundt med den. Altså peger på mig med den, peger alle mulige retninger.
2: Sorry, I flagged you. Unfortunate. Yeah.
3: Det bliver ret tydeligt, at hun simpelthen ikke aner, hvordan man skal håndtere et våben, der er så farligt som det der.
5: Så hvorfor er hun til den skydetræning? Altså hvad er det, hun vil lære?
3: Hun vil jo simpelthen lære at forsvare sig selv. Og det er hun meget specifik om, hvem det er, hun skal forsvare sig mod. Det er Donald Trump og MAGA-bevægelsen.
5: Hun har aldrig prøvet at skyde før, Kiwi her. Men det skal nu ændre sig.
2: It is not safe in the US right now for many people that look like me.
5: Hun er transkvinde, har orangefarvet hår, er iklædt katteører.
2: And so that means you get to take extra precautions.
5: Og så står hun dybt inde i en skov og gør klar til et såkaldt brutality match.
2: Oh, this bitch is going to be loud. Just so you guys know.
5: Kiwi er en del af en voksende gruppe på venstrefløjen, som bevæbner sig for, siger de, at kunne beskytte sig selv.
6: The radicals on the left are the problem, and they're vicious, and they're horrible, and they're politically savvy.
5: De er bange for konsekvenserne af Trumps voldsomme retorik og de sammenstød, de allerede ser i gaderne.
7: Things are not stable, and as a result, a different side of the social spectrum is starting to look at owning guns.
5: Samtidig viser en undersøgelse, at det nu er venstrefløjen, der står bag de fleste tilfælde af politisk vold og terror i USA. Så spørgsmålet er, om man kan frygte, at øvelserne i selvforsvar også kan resultere i angreb. Det er Genstart. Og mit navn er Anna Ingrich.

0: Vi er simpelthen ude i skov med tungt bevæbnede personer.
1: Kan du fortælle om den skov, der træningen foregår i?
2: Det er ude i West Virginia, og det er ude i et meget, meget øde område. Det er ret creepy at køre der ind. Altså, man kører jo igennem sådan byer, der er faldet fra hinanden, før man kommer ind i de her skove. Og det er så tilfældigvis også rigtig dårligt vejr, så det er tåget og mørkt og mega koldt. Hvad fanden spurgte
1: om? Det var præcis det, jeg spurgte om. Så da I så kommer igennem de mange træer og hen til det sted, hvad er det så for et område? Hvad åbenbarer sig for jer?
2: Det er jo simpelthen et område ude i skoven, som er sine steder jo indrettet, som om der er krig. Der er et helt skyttegravsområde gravet ind i bakkerne. Det er sådan et bakket landskab. Og så er det nogle skydebaner. Det er gamle biler, der er blevet skudt i smadret. Figurer af mennesker sat op inden mellem træerne. Så der er en, altså, for en dansker, der ikke har været sådan et sted før, er det relativt creepy.
1: Den ellers garvede USA-journalist Lasse Engelbrecht er på

0: Udebane. I den grad.
1: Det er nogle ordentlige gevær, de skyder med, som man hører på skuddene, ikke? Og virkelig knald på.
0: De næste 5 dage skal han være her i den små uhyggelige skov med 250 bevæbnede mennesker, der oven i hatten ikke er overhovedet begejstret for hans tilstedeværelse eller kameraets.
1: Altså for det første, så går jeg jo rundt med dem i 3 dage, uden at filme noget overhovedet. Kun for at snakke med dem, for ligesom at lære dem at kende, få dem til at stole på os. Og det går jo til at starte med ikke særlig godt. Altså for det første, så kommer der nogen hen og siger, at I skal overhovedet ikke filme hen i retning af mig.
0: Han har brugt alle sine talenter og 4 lange måneder på at prøve at overbevise lederen af skydeøvelserne, Carl Casada, om, at han er god nok. Men hvis bare én deltager udtrykker utilfredshed, så bliver Lasse og horisontholdet smidt ud.
1: Der er modstand mod det jo, fordi de bliver udskammet. Og de er ret bange for, at jeg vil beskrive dem som sådan en venstreorienteret milits, der ikke kun tænker på at forsvare sig selv, men måske også tænker på at angribe nogen.
2: Hey, welcome everyone. Thank you for being here. If you didn't realize, it's a brutality match, and the great magnet is helping us.
0: Når vi så taler om de, altså hvem er de så? Hvad er det for en forsamling, du skal møde derude?
1: Det er en helt vild forsamling. 250 mennesker. Stort set alle sammen i militærtøj i en eller anden udstrækning.
3: Uniformerne, de har i hvert fald nogle symboler, som man ikke normalt ser på sådan nogle skydebaner.
1: Men så begynder man at gå og kigge på mærkerne på deres tøj. Så kan man se, at der er sovjetkommunister, der er socialister.
4: I am becoming a gun nerd very quickly.
1: Så er der grupperinger af folk, altså folk, der går rundt og har de samme uniformer på. De mest opsigtsvækkende af dem er jo transpersonerne, som mange tilfælde har katteører på, læderhalsbånd, kombineret med deres militæruniformer, store rifler og så lilla eller turkis hår.
0: Der er også en kvinde, som jeg lægger mærke til, som har et djævlehorn.
1: Ja, og en hale. Hun er malet i ansigtet, så det passer. Altså, hun har sort hår og sorte solbriller på. Altså, man får sådan en følelse af, at jeg er midt i sådan et eller andet cosplay-cirkus her.
4: You will find that a lot of trans women here in the US are also into the puppy girl slash cat girl aesthetic. And that comes along with, like, you know, the collars and the muzzles, etc.
1: I will let you get ready.
0: Lad os tale lidt om Kiwi, som du taler med flere omgange, og jo også en af dem, der skiller sig lidt ud. Hvem er hun?
4: I feel ready. I hope I'm ready. I can get yelled at if I'm not ready, actually. Yeah. I should go and ask the NRO, do I look ready?
1: Kiwi er palæstinenser, født som en dreng, men nu i gang med at skifte køn.
4: I grew up Palestinian in rural North Carolina. That was not a phenomenal experience.
1: Hun har orange hår, hun har halsbånd på, men så også militærtøj. Så har hun jo den berømte lilla riffel, som hun stikker mig i tid og utid, så jeg skal stå og lave interviews med hende med den der riffel i hånden. Det føles en lille smule akavet.
0: Ikke 100% DR-stil.
1: Nej, det er det ikke. Det er
3: meget fedt at få stukket en riffel i hånden, og så skulle interviewe en person, stå med den. Jeg ved ikke rigtig, hvad retning jeg må pege den i. Jeg tror, den skal opad.
1: Men til gengæld, i modsætning til mange af de andre, der er meget nervøse og lukket, så er hun ekstremt åben og sød.
4: Hej. Do I look ready?
0: Jeg har fået at vide, men jeg ved ikke mere end det, at I har redigeret i den hat, hun er på.
1: Ja.
0: Må du fortælle mig, hvad det er for en hat?
1: Jamen, det må jeg gerne. Kiwi har en hat på med en stor QR-kode lige foran. Og da jeg spørger hende til, hvad er det der for noget, så siger hun, det er fordi, hun arbejder som professionel hacker. Det gør hun freelance i det amerikanske militær. Og så siger, hvad er det med den der barcode der? Nå, men det er sådan en, hun har lavet for, at hvis hun går ind i for eksempel i en lufthavn, så vil overvågningskamerne bryde sammen, når de filmer den kode der. Så lad være med at filme mig med den fulde kode. I skal lige sørge for at censurere en lille del af den der QR-kode.
0: Ved I, om det er rigtigt?
1: Vi ved ikke, om det er rigtigt. Jeg tør simpelthen ikke prøve, men jeg vil anbefale alle, der ser et billede af hende, ikke at prøve.
0: Hun er fra North Carolina, hvor hun bor, og så har hun kørt herop til West Virginia en tur på omkring 6 timer. Altså en hvad kan man sige, stor indsats, og hun har aldrig nogensinde haft noget med et våben at gøre før. Hvorfor er hun dukket op?
1: hun siger jo simpelthen, at den gruppe af befolkningen, som hun nu tilhører, er under ikke bare pres, men lever med trusler fra Donald Trump og fra MAGA-bevægelsen.
4: A lot of the rhetoric that is pushed by the MAGA party is this, you know, trans people are dangerous rhetoric.
1: Ligesom mange andre transpersoner i USA, så føler hun jo, at Donald Trump med en helt lang række præsidentielle dekreter går direkte efter dem.
5: We ban transgenders from the military. We don't want transgender in the military.
1: Altså blandt andet det, man vil have smidt dem ud af militæret.
6: No more pronouns. No more dudes in dresses. We're done with that shit.
1: Man kan kun blive defineret som enten en mand eller en kvinde i USA. Du kan ikke skifte køn. Offentlige papirer, altså som pas og kørekort og sådan noget, der kan du ikke ændre identitet. Og på den måde føler de sig jo direkte ramt, men de føler sig også ramt af hans retorik. Og den er jo også ret voldsom.
5: No matter how many surgeries you have or chemicals you inject, if you're born with male DNA in every cell of your body, you can never become a woman. You're not going to be a woman.
0: Altså, det er jo en tydelig politisk linje, og nogen vil sige meget grov retorik, men det er jo ikke en opfordring til vold.
1: Nej, og når jeg siger det til dem, så siger de jo, nej, men så prøv at se på voldsstatistikkerne i USA. LGBT plus personer i USA har jo 5 gange større risiko for at blive ofre for voldelige overfald, end resten af befolkningen har. Så de har jo noget at have det i. At beskylde Trump og MAGA-bevægelsen for det specifikt, det kan man jo selvfølgelig ikke. Men man kan jo godt forstå måske, at de tager de tal, hører retorikken, ser hvad Trump gør, hvad han siger, og så tænke, okay, I har jo egentlig en eller anden form for grund til at være nervøs.
0: Derfor vil Kiwi nu lære at forsvare sig selv.
4: And nothing can stop someone intending to do you harm with a gun than you having a gun to protect yourself.
7: The import of assault weapons that use large capacity military magazines should be banned.
0: Det har i årtier ellers været en kerne demokratisk venstrefløjssag at stramme våbenlovgivningen i USA.
8: This is our first task as a society. Keeping our children safe.
9: Ban assault weapons.
0: Men noget i det billede er ved at ændre sig. Siden stormen på kongressen er antallet af demokrater med våben derhjemme steget med 9%. Og der er flere socialistiske våbenklubber, der melder om en kæmpe medlemstilstrømning. Ikke mindst fra LGBTQ+-miljøet.
4: Are you guys 308?
0: Lad os komme i gang med skydeøvelserne, så lad os Kiwi finder sin gruppe.
4: Guess who's also in 308 now?
10: Nice!
0: Og mange af dem bærer det, der hedder muscles.
4: Oh my god, you have muscles!
1: Yeah. Altså mundkurve.
4: That is fucking amazing!
0: Ja, måske vil du beskrive det lidt nærmere, Lasse Engelbrecht.
1: Jamen, jeg er jo sådan lidt, skal vi sige, forundret over, hvad det er. Hvorfor har de der på? Det må være irriterende, når man skyder, når man skal tale, og man er under pres og så videre. Altså sådan, det er jo sådan en gittermundkur, man giver vilde hunde på, ikke?
4: Ja, yeah, ja. Yeah.
11: What's that about?
4: Puppy girl, trans girl culture.
1: Okay.
0: Er du egentlig lidt på overarbejde her i den situation sådan generelt?
1: Jeg er sindssygt meget på overarbejde ude i den her kultur. Af flere grunde. Jeg er en mand, og jeg er over 50 nu. Og det har jeg bare oplevet en del gange efterhånden, når man er sammen med venstrefløjen i USA. Altså helt ude på venstrefløjen. Jeg bliver ikke lukket ind i sådan nogle besværlige miljøer lige så let, som jeg gjorde engang.
0: Nej, fordi du faktisk snilt kunne gå for at være en dedikeret republikaner.
1: Ja, det kunne jeg sådan set godt gå for at være.
4: So the name of the game today is don't get disqualified.
0: I fuld militærmundering og med en riffel, der er farvet lilla, træder Kiwi ud på første skydeøvelse.
12: Are you ready?
0: Hun skal øve langskud og lægger sig til rette på sådan en taglignende konstruktion. Hendes fødder de glider lige en smule på tagpappet, og skydepositionen er lidt akavet, kan man sige. Men hun er jo også nybegynder.
1: Ja, det
0: Hvorfor griner du? Kan man se det?
1: Nej, men hun er enormt sød. Altså, jeg kan virkelig godt lide hende. Hun er virkelig sjov, og hun er også meget åben omkring, at upsi-dups, jeg har lige peget en lilla ræf lige op i dit fjes.
0: Det er drømmes...
1: Du må da sørge med undskyld.
0: Drømmesætning med en, der har taget våben.
1: men det går jo rigtig skidt for hende.
0: Oh.
10: One, two, move to the tires.
1: Hun får ikke løbet mere end ja, altså 50 meter i den første øvelse. Før remmen på hendes gevær sætter sig fat i et bord, der står ude i, på en græsplæne. Og så taber hun geværet, som så ryger ned. Det er på det her tidspunkt jo lat. Og sigter lige op i hovedet på den mand, der overvåger konkurrencen.
0: Altså dommeren.
1: Dommeren, ja.
0: Ærligt.
1: Ikke så heldigt.
0: Nej.
1: Så hun bliver disket.
11: So be it. Sometimes things happen.
0: Okay.
11: Can I have a hug?
2: Yeah, hug.
11: Yippee.
2: Sorry it worked out that way.
0: Det er jo en rigtig træls start for hende.
1: Ja. Yeah.
0: Hvis hun nu havde gennemført banen, som mange jo andre gør her, yeah. Hvad er det så, de skal igennem? Hvordan ser den egentlig ud, den øvelse?
1: Jamen, de skal igennem 5 baner, skud på lange distancer. De skal ramme mål, der ligger ude på 150 meter. Så er der nogen, hvor du skal skyde med pistoler. Der er også natteskyderi. Der ligger de så med night vision og skal simpelthen skyde i blinde.
0: Fordi sådan ser krigen jo også ud.
1: Og sådan ser en krig også ud.
0: Jeg ved også, at du på et tidspunkt ser nogle socialistmænd.
1: Ja.
0: Kalder jeg den, fordi det har de markeret sig med.
1: De definerer sig selv som en gruppe socialister. Ja.
0: Og de er så i sådan nogle skyttegrave.
1: Ja.
0: Hvordan ser det ud?
1: Det ligner fuldstændig, at du er i det østlige Ukraine.
12: Take a minute, walk through the trench, see what the targets look like through the ports, feel what the footing is like.
1: De skal have pulsen højt op, så de skal starte med at kaste en granat. Den er trap, det er ikke en rigtig granat, men den skal de kaste og ramme rigtigt. Så skal de løbe ned igennem skyttegraven, som i øvrigt på det her tidspunkt på grund af regnen er fyldt med vand. Så skal de skyde ud gennem kighullerne i skyttegraven mod mål, der nærmer sig nedefra opad af bakken mod dem. Det ligner fuldstændig krigsøvelser. Det kunne lige så godt være forsvaret, der ligger og træner der.
0: Tænker du på noget tidspunkt, at det her handler om mere end bare at forsvare? Altså det her måske også et spørgsmål om at forberede sig på et angreb?
1: Ja, det kan man jo ikke lade være med at tænke på. Især fordi de er så nervøs for at snakke med mig. Men de står jo meget kraftigt på, at det kun handler om selvforsvar, det der.
0: Siger de noget om, at de har brugt deres træning på nogle tidspunkter ude i den virkelige verden?
1: Ja, det gør de jo faktisk. Det er ikke noget, vi kan filme, men de fortæller flere af dem...
0: Altså, når kameraet er slukket?
1: Når kameraet er slukket. Flere af dem fortæller os, at i forbindelse med mange af de her konfrontationer, der jo sker mellem venstreorienterede og højreorienterede grupper derovre, for eksempel i forbindelse med ICE-deportationer, eller i forbindelse med protester på universiteter osv., der har man jo set, det tror jeg, de fleste danskere har, de der grupperinger af for eksempel Proud Boys, konservative MAGA-milits på den ene side, og så dem, vi med lidt bred betegnelse kunne kalde Antifa på den anden side. Og så nogle demonstrationer fortæller de også, at de går ud til. De går simpelthen ud for det, de siger, at være sikkerhedsvagter. De vil stå derude med våben for at kunne gøre noget, hvis det kommer til overgreb mod den side, jo, de hører til. Ikke?
0: Stoler du på dem? Altså, kan du være sikker på, at deres intentioner er, som de siger, og ikke noget andet?
1: Jeg ender i hvert fald med at stole på de mennesker, jeg har talt med. Men der er nogle af dem, jeg taler mindre med, hvor jeg har lidt mere sådan følelse af, hvad er I egentlig for nogen? Altså for eksempel, når de møder op i små grupper med de samme uniformer. Hvis det var højrefløjen, ville vi kalde dem militser med det samme.
0: Ja, for der skal jo også bare en med ekstremistiske tanker til, at det kan gå fuldstændig galt, og den træning der kan blive brugt i virkeligheden til et angreb.
1: Jamen bare det, at du vælger at tage et våben og gå ud til en demonstration. Det hæver jo risikoen for, at det går galt.
0: Har du mulighed for at spørge dem om de ting?
1: Ja, men det er svært, fordi at vi for det første er bange for at blive kyldet ud derfra. Så det der med for konfrontatoriske spørgsmål holder vi lidt i baggrunden til at starte med. Men vi spørger dem jo om de der ting.
13: Are you sometimes afraid that this arming up on both sides is going to end badly.
14: It's possible.
1: Og så lyder de fuldstændig som højrefløjen.
14: I hope not. Mm.
1: Altså, der er mange våben i USA. Vi kan ikke regulere det. Så i virkeligheden, så er det faktisk mere sikkert, når det er sådan. Og så bruger de jo ICE-anholdelserne, for eksempel. For eksempel mordet på Alex Pretty.
15: Like, Alex Pretty got shot.
1: Alex Pretty er jo ude for at demonstrere mod ICE's masseanholdelser i Minnesota. Og han går hen på et tidspunkt og sparker baglygten ud på en ICE's bil. De kommer ud, og de kommer i klammeri med hinanden. De lægger ham ned på jorden, og så finder de ud af, at han har et våben. Og i den situation der, begynder de så at skyde mod ham. Og dræber ham jo med mange skud i ryggen.
16: He is the second U.S. citizen killed by a federal agent in Minneapolis this month.
15: And like old white conservative people that I work with were panicking because like, oh, that looks like my son.
0: Og det, der er med Alex Pretty, det er jo, at han er en hvid mand.
1: Ja, og de ser simpelthen drabet på Alex Pretty som et tegn på, at de nu også er i skudlinjen.
0: Ja, for hvis det kan ske for en hvid mand, så kan det ske,
1: så kan det ske for alle.
17: Welcome to an episode of In Range. Today I want to talk to you about something that comes up on the channel all the time.
0: Du er der, fordi du har fået lov af ham, der styrer det hele, Carl Quesada. En mand med næsten 1 million subscribers på YouTube. Hvad er hans motivation for at arrangere og lede de våbenøvelser?
1: Han vil simpelthen gerne give venstrefløjen muligheden for at være lige så stærk våbenmæssigt, som højrefløjen er det.
0: Du er også hjemme hos ham, er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Og ser der hans enorme våbensamling.
1: Kæmpestore våbensamling.
0: Og så kommer han også til at tage lidt over sig.
1: Altså, Carl er jo meget forsigtig med, hvordan han taler, og klogt nok, både i forhold til venstrefløjen og højrefløjen derovre. Men på et tidspunkt, hvor kameraet jo faktisk ikke er rettet i hans retning, vi filmer, men det er ikke rettet mod ham, så kommer han til at sige...
17: This sounds harsh, but I am not a proponent of ever going out to harm anyone. But if someone comes to harm you, destroy them. Yeah. Like, that's just how it works. Yeah. Yeah.
1: Hvis nogen kommer efter dig, så bliver du nødt til at knuse dem. Tilintetgør dem.
17: Yeah.
13: Yeah, and then you use the word you have the right to destroy.
17: I did say destroy, it's a bit extreme, but it's true. Like in my opinion that's the case if someone's there to kill you.
1: Og han bliver selv ret påvirket af, at han er kommet til at sige det der. Og så går han jo selvfølgelig i meget, massiv forsvarsposition.
0: Hvad er hans forsvar så?
1: Hans forsvar er at jeg går kun ind for selvforsvar. Altså du bruger kun våben i selvforsvar, men hvis der er nogen, der angriber dig, så skal du slå tilbage, og det skal være med fuld skrue.
18: We're not gonna take it anymore. This is our country.
0: Tidligere var den ekstreme højrefløj ansvarlig for størstedelen af den politiske vold, der bliver begået i USA. Men sådan er det ikke længere. En ny undersøgelse viser, at for første gang i 30 år overstiger venstreorienteret politisk vold eller terror angreb fra det yderste højre.
1: Jamen, det er jo for eksempel angreb på Donald Trump. Altså mordforsøgene. Det er mord på Charlie Kirk. Så er det angreb på institutioner og myndigheder i USA, der tæller ICE-faciliteter ind.
19: The FBI is now getting involved as more Tesla facilities and vehicles are being targeted across the country.
1: Men det er også alle mulige andre regeringsbygninger og kontorer rundt omkring i USA. Så det er sådan en bred vifte af forskellige forbrydelser.
20: The problem is on the left, it's not on the right, like some people like to say on the right.
0: Begge fløje kan vel sige det samme om hinanden. Marka kan vel pege fingeren direkte på venstrefløjen og sige, de selv må opruste på grund af faren for venstre ekstrem terror.
1: Ja, men det er jo også det, der gør den her historie interessant. Altså, fordi jeg ved jo godt, at venstrefløjen har ikke haft våben, og har det stadigvæk ikke i samme grad som højrefløjen. Men det er bare ikke særlig svært at forestille sig, hvor hurtigt det kommer til at gå galt, hvis begge fløje har det, og hvis begge fløje bliver mere og mere interesseret i at bruge vold. Og det viser undersøgelser også, at de er. Altså, at vold kan være et mål til at opnå noget politisk. Det er faktisk 30% af amerikanerne, der synes... Ja, det er rigtigt og korrekt. Altså, så kan man hurtigt få et problem.
4: I mean, I'm sure you know of this poem, right? First they came for the trade unionists, and I wasn't a trade unionist. And then they came for the socialists, and I wasn't a socialist. And then it was, then they came for the Jews, and I wasn't a Jew. And then they came for me, and there was no one left to speak for me.
0: Så sådan en som Kiwi, der lidt kajtet peger pistolløbet mod dig, og bliver diskvalificeret i sin første øvelse. Det med at bruge våben i virkeligheden, om det så er en borgerkrig eller en anden sammenhæng, det oplever hun ikke som urealistisk eller en fjern fremtid. Det er noget, hun tror kommer til at ske.
1: Ja, så hun er jo begyndt at køre rundt med våben i sin bil nu, og det er noget nyt. Og det hører man jo fra alle dem, I taler med. Altså, de har simpelthen våben på sig nu. De går rundt med dem hele tiden. Og det er for at forsvare sig mod det, de ser som politiske modstandere. Men hun understreger jo hele tiden, at det handler om forsvar, og det gør de altså alle sammen derude. Det handler om forsvar. De lyder som højrefløjen, når de gør det, men det handler bare om forsvar, siger de.
0: Hvis du vil se mere fra skoven i West Virginia, så kan du se begge horisontprogrammer lige nu på DRTV. Genstart slutter her, og afsnittet er lavet af Signe Pallishøj og Charlotte Kowal og Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.
3: Inde i vores app DR Lyd, der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film. Og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
21: Hold nu.
22: Det var de 3 timer.
21: Er der sindssygt. Det er 3 heftige timer.
22: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
21: Det er simpelthen den film?
22: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk, 7 gange i biografen. I Tisvild Bio.
21: Ej, det glæder jeg mig virkelig til at høre mig mere om. Det, vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Mm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
22: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og det fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske, og et tro det eller ej, det er faktisk et lavbudget film, den her film.
21: Og det kan jeg ikke tro på.
22: Det er i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
21: Okay.
22: Og de første 12 millioner er blevet brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her, med de her vilde spillere, og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
3: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
23: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornificeret og var meget afkoblet fra mig.
24: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
23: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
24: Ny sæson af Under Radaren.
23: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
24: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
5: Eftermiddagen her på P1 fortsætter lige straks med K Live. Det er efter radioavisen. Klokken er 14.
6: Det tog sin tid, men nu står det klart, at Sveriges rødgrønne opposition lige akkurat vandt søndagens valg over den borgerlige blok, der har magten i dag. Det endelige resultat viser, at den rødgrønne blok får 176 pladser i rigsdagen, den borgerlige 173. Og dermed har socialdemokraten Magdalena Andersen saveretten til at forsøge at danne en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: Men derfra så til, der kommer en regering, det må vi sige først og fremmest, det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så, at der er, skal hun strække sig fra en, ja, fra det yderste venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som er, befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk.
6: Og derudover har nogle af partierne i den rødgrønne blok også svært ved at være i stue med hinanden, siger Per Bang Thomsen.
7: Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet. Så det er lidt en kompleks opgave, der ligger og venter for Magdalena Andersen nu her.
6: Beboerne i Narsarsuaq i det sydlige Grønland er skeptiske over udsigten til måske at få nye naboer fra USA. I den her uge har specialister fra det amerikanske forsvar gået rundt med måleudstyr på landingsbanen i bygdens nedlagte lufthavn. Den har tidligere været i amerikanernes søgelys i forhold til at åbne nye baser i Grønland. Og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen vurderer, at det er netop det, der bliver målt op til.
8: Det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
6: En amerikansk lufthavn står dog ikke særlig højt på ønskesedlen hos de lokale i Narsarsuaq. Det siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
9: Så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
6: Rigspolitiet stop for udstedelse af børneattester giver nu så store problemer i kommunerne, at flere af de største skriver et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. Det betyder eksempelvis, at Aarhus Kommune har sat ansættelsen af 400 personer i bero. Det er en fejl i kriminalregisteret, der gør, at der lige nu ikke kan udstedes børneattester. Kun Bornholm får besøg af solen, mens der er skyer og regn til resten af landet. 13-17 grader og let frisk vind, der kommer fra sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.

0: Hvad gør det ved et lands filmkunst, når man er udsat for geopolitisk pres? Hvem skal fortælle historierne, og hvad skal de handle om? I dagens K-Live skal vi til Grønland. Nu hørte vi lige i radioavisen, at amerikanske tropper går og måler op til nye bygninger. I går aftes åbnede Nuuk International Film Festival, som samler grønlandske, arktiske og samiske film og filmskabere. Og her er nogle budskaber til USA. Man kan i hvert fald godt mærke, at det og de seneste år ikke har været helt almindelige. Vi skal også høre anmelderne anmelde den store bagdyst. Og der er mere mad. Danmark er i VM-finalen i Paella i Spanien. Vi får en rapport fra Valencia om egnsrettens betydning for identitet. Det er om en times tid. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Bibaluk K. Jørgensen.
1: Tak.
0: Direktør i Nuuk Internationale Filmfestival, som du var med til at stifte for 10 år siden. Tillykke med åbningen og jubilæet. Du er også selv grønlandsk instruktør, filmskaber. Inden vi kaster os ud i det geopolitiske, Bibaluk, hvis du lige skulle snuppe en film fra programmet, hvad vil du så fortælle om?
1: Jamen, det er selvfølgelig at følge os op som is Our Flag. Det var en åbningsfilm, vi startede i går, hvor vi havde åbningen 10 års jubilæum i går, og det var vores åbningsfilm. Og netop fordi, at den film har stor betydning for vores land lige nu, og det var så vigtigt, at vi havde Grønlands premiere på den. Den premiere på Copenhagen Docs tidligere i år, og heldigvis havde instruktøren valgt at gemme sin Grønlands premiere til festivalen, så det var enormt stærkt og en vigtig film, vi startede med.
0: Den hedder Our Flag, altså vores flag, og fortæller historien om Tue Christiansen, der i 85 designede det grønlandske flag. Den her røde sol, der går op over havet. Hvad er det, den fortæller historien om, den film?
1: Altså, den fortæller jo om, altså selvfølgelig tilblivelsen af flaget, og ligesom det, som hvor man hører tilbage på både hans familie, men også hvad processen ligesom var for at skulle have hjemmestyre i 70'erne. Altså, alt det her med flade Tue var allerede i gang med at designe flade i 70'erne. Altså, så før 79, så er de tanker der om, at det er vigtigt med vores eget flag. Og at den så bliver færdig i år, kan man sige, er mega symbolsk, og jeg tror ikke, det er tilfældigt, og jeg tror, det er mega vigtigt, fordi at netop i år, også de sidste mange år, men især i år, har vores flag haft en stor betydning for hele identiteten om os selv, og netop snakke om, at det er vores land. Så det er et meget stærkt symbol, synes jeg.
0: Ja, det er symbolisk netop i år, og der kan vi vel næsten ikke komme uden om at spille et lille klip med ham her.
2: But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay?
0: Ja. Bibaluk, januar 2026, det er Trump, der udtaler sig om planerne for Grønland, og så råber journalisterne, nogen råber også, hey, er du ikke i forvejen nabo til Rusland? Der er 4 kilometer mellem Alaska og Rusland, men det er en anden historie. Hvordan kommer Trump til udtryk i programmets film? Han er jo ikke med ved navn eller med sin skikkelse, men hvordan er han der alligevel?
1: Jo, det er han. Han er faktisk med i filmen. Så,
0: okay.
1: Så det kommer der, at det er en realitet. Men jeg vil også bare sige sådan her, altså det som, nu snakker jeg om geopolitik og alle de her ting, men vi har også en filmfestival, som omfavner at vise film, og når vi har sådan en film, så er det selvfølgelig symbolsk, men der er også en masse, det kunne man mærke så meget i går på lokalbefolkningen, altså det var sådan, stop nu det der, altså vi er et fredeligt folkefærd, vi har altid levet her, vi har altid været her, og ud over den film, så har vi også et VR-projekt, der hedder Dabdu Baluk, produceret af Emilie Hertling Peonar og Lagoluk Williamson, som er instruktør, som faktisk fortæller mellem no borderless countries. Altså, så vi er jo en del af, eksempelvis Nunavut og Nunavik. Vi er et folk i Canada og her i Grønland. Ikke? Så for os betyder grænserne jo ikke ellers det store, ikke? Altså, men at det er jo igen det der med, når folk begynder at snakke om, at nu vil man tage noget. Så, altså, det er typisk, og det er altid, det har været sådan altid, ikke? Så det, jeg tror faktisk, at festivalen gjorde, og det jeg sådan også følte i går, var, at der er et sammenhold. Det her, det er et land, men det er også et land, hvor vi altid har, vi er et nomadefolk, ikke? Altså, vi altid har været en del af det større. Så men selvfølgelig er det provokerende, at man siger sådan, men det skal ikke skygge over, altså, jeg forstår realiteterne, men vores festival er også et sted, hvor vi tænker, det er symbolsk, det er vigtigt, men det er også igen at stå sammen in peace.
0: Ja, og hvordan, Bibaluk Jørgensen, hvordan kan man mærke den der samhørighed med samerne for eksempel i Finland eller med det oprindelige folk i Canada i årets program?
1: Det har man gjort siden de sidste 10 år, fordi det her, det udspringer sig af Imaginative, hvilket er verdens største Indigenous Film Festival i Toronto. Og vi har mødtes sammen med vores Indigenous Community i 10 år i Berlinalen, hvor vi har sammen skabt et netværk, der er så stærkt i filmbranchen, sammen med samerne, sammen med dem i Canada. For eksempel også nu North of North, som er et Nunavut kanadisk projekt, comedy i Canada. Det er jo mennesker, vi har arbejdet med, og vi alle sammen udvikler os sammen på samme tid. Men vi er også et sted, hvor vi holder sammen med, at det er vigtigt, at vi får lov til at fortælle vores egne historier nu, og tiden er inde. Og det synes jeg, at ud over festivalen, vi har jo den her festival for vores befolkning her, og vi velkommer alle til at komme op og møde den grønlandske filmbranche. Men det gør også, at nu kommer, vi har altid besøgt Toronto eller Berlinalen, og nu er det dejligt, man kan se 10 år ind nu, at nu kommer de også her. Og det sammenhold er enormt stærkt. Så det synes jeg, at festivalen repræsenterer rigtig godt. Det er noget, der altid har været der. I programmet har vi selvfølgelig, vi har en musical, den første musical feature film fra en samisk instruktør, der hedder Aro. Den premierede på Berlinalen tidligere i år. Så vi går meget op i at have de ting på programmet, men udover det, så i for eksempel det nordiske samarbejde, så er vi jo også et helt nordisk program med alle de nordiske lande. Så vi er meget brede.
0: Ja. Og I dækker jo et helt enormt stort område, og I er ikke særlig mange mennesker i alt. Hvad er den særlige udfordring, der er forbundet med at få en selvstændig grønlandsk filmindustri til at blomstre?
1: Jamen, det er jo netop det tætte samarbejde med vores arktiske community, kan man sige, ikke? Fordi at vi står sammen til at presse på, til at få lov til at fortælle vores egne historier.
0: Men er det en stor udfordring, Bibaluk, altså at stadigvæk i dag at få lov til det?
1: Ja. Altså, der er masser. Så lige nu har vi koproduceret to franske film, ikke? Og det er jo nogle helt andre budgetter. Men det er jo lavet i Grønland, om Grønland, og grønlandsk cast og grønlandsk sprog. Og der er mange af de film, og mange dokumentarfilm, om ikke at tale om dem. Så det, der er udfordring for os, er jo hele tiden, at vi ikke har kunne blomstre ifølge finansiering og få lov til at finde finansiering til at lave de her historier. Og i år så har vi faktisk endelig fået et Grønlands Filminstitut. Det er banebrydende endelig for os at have det her institut, og det har festivalen været med til at føde, kan man sige. Og Dansk Filminstitut, Malene Blinkov, som er i fiktionsafdelingen, er på besøg også i år. Så i morgen har vi en industridag, hvor vi har Canada Media Fund, DFI, Grønlands Filminstitut og noget, der hedder Arktisk Indigenous Filmfond.
0: Så er der en masse, ja.
1: Så den platform er jo mega vigtig, og den er vigtig, at den bliver sat her i Grønland.
0: Og, så, og selvom, selvom Bibel Luk, at du ikke kan lide at høre alt for mange klip med ham, er det så alligevel Trump, der med sådan nogle bemærkninger her?
2: I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
0: Er det også med til at øge interessen for, hvordan I ser på sagen, og dermed også, altså, at det bliver nemmere at få støtte til film?
1: Altså, man kan jo ikke komme udenom, at der er masser af omtale om Grønland, og folk i verden nu ved rigtig meget om Grønland, og det bruger vi da også til at skulle snakke om de forskellige ting, og vores budskab er jo netop, at lad os prøve at finde de grønlandske fortællinger med grønlandske instruktører, grønlandske forfattere. Altså, det er et andet take at komme ud og bare opleve vores måde at se en film på. Altså, og der er ikke, altså, vi har haft, for eksempel i Canada har vi Zacharias Gunuk, som er en af deres store filmmaker, ikke? Altså, og vi har også i Nuxilis her, vi har mange, der er, vi kender heroppe, ikke? Som vi selvfølgelig også gerne vil have ud i verden. Ikke at de ikke er det, men det er bare, altså, måske et mere globalt publikum, det er jo også, hvad vi gerne vil. Men når det er, du laver de der, sådan de der Trump, altså, det må han jo om, altså. Det
0: må han om. Det, og ved du hvad, det sidste citat, du får, Bibel Luk, det er fra Claus Christensen, der er chefredaktør på filmmagasinet Eko. Jeg spurgte ham lige, hvilken rolle Grønlands film sådan set med uafhængige øjne fra Danmark egentlig har. Han hæfter sig ved engagement, kæmpe engagement, international bevågenhed og styrket national identitet. Hvad er det for en rolle, du håber, at Grønlands film kommer til at få fremover?
1: Altså, det jeg synes, vi kan mærke nu netop, at vi har det grønlandske filminstitut, det positionerer os også til at kunne sige, at vi vil vores fortællinger. Og jeg tror også, at folk er interesseret i at finde de nye talenter, og finde de grønlandske instruktører til at fortælle de historier, der nu er her. Der er mange i... Altså det, men det er også bare... Altså, en rom-com fra Grønland med en grønlandsk instruktør, eller en gyser... Altså ikke, at vi ikke har dem, men det er meget lokalt. Vi har dem jo her. Men hvordan kommer de ud til et større publikum? Og det er vi jo også interesseret i, fordi al identitet, også med, altså det som festivalen også har gjort også rigtig meget, er, at vi viser film til børn, til helt fra de helt små, men det er grønlandsk, der bliver snakket grønlandsk. De kan spejle sig i det, ikke? Altså, og det er jo mega vigtigt.
0: Det er det. Vi glæder os til at se dem, romcoms og gyser og børnefilm, når I får sendt dem ud i hele verden. Bibel Luk Jørgensen, tillykke med de 10 år, og god fornøjelse med resten af festivalen.
1: Tusind tak.
0: Og tak fordi du var med, altså Bibel Luk Jørgensen, direktør for Nuuk International Film Festival. Der er meget mere om den grønlandske film produktion om en time her i K-Live. Som du lytter til lige nu, klokken er 16 minutter over 2. En kage er ikke bare en kage. En kage kan udløse tårer eller jubel eller stressende svedplamager under armene. De store følelser er også på spil i den her omgang. For 15. gang slår den store bagedysdørene op for en ny sæson. Anmelderne, som vi skal høre nu, har tændt for TV'et.
3: Frederikke og Julia, har I nogensinde grædt over en kage?
4: Aldrig nogensinde.
3: Aldrig, Julia?
4: Nej.
3: Har du, Frederikke?
5: Ja, det har jeg. Det...
3: Mange gange?
5: Ikke mange gange, men det har jeg.
3: Jamen, så har vi en grødende bil og to, der ikke har prøvet det, vil jeg sige. Så er det igen blevet den tid på året, hvor der er bøvl med chokoladetempereringen. Den store bagedyst sæson 15 ruller over skærmen på DR1 og samler unge og gamle om krakelerede macarons, skæve personligheder og nervepirrende drama, der aldrig stikker dybere end sorgen over en fejlslagen glas. Danskerne elsker den store bagedyst. Og hvorfor ændre på en succes? For 13 år i træk er charmerende Tim Vladimir den tåvippende vært. Katrine Fode Thomsen og Markus Grigo er for 10. gang de mundtet kritiske dommere, og de håbefulde deltagere er igen jævnt fordelt mellem unge og ældre, mænd og kvinder, typer, orienteringer og geografisk herkomst. Men så er der alligevel et nybrud. Farezonen er kommet til, hvor hver episodes dårligst præsterende amatørbærer skal kæmpe for overlevelse i programmet. Men forøger det element egentlig spændingen? Og hvorfor vil vi danskere så gerne se den store bagedyst 15 år i streg? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg har skam set alle tidligere sæsoner af Bagedysten. Det er hygge for hele familien. Men er det bare mig, eller bliver det sværere og sværere at gispe over en mislykket finish? Det er anmelderne i dag. Klar, parat. Velkommen til. Og velkommen her rigtigt til mine to gæstanmeldere, Frederikke Legaard og Julia Larme. Julia, trendforsker, etnolog og forfatter, og du kender en hel del til medieforbrug og tv-koncepter og den slags. Men sådan helt privat, Julia, er du så også Bagedysten-fan? Har du set Bagedysten gennem årene?
4: Ej, jeg har ikke sådan set det sådan meget loyalt, men jeg har ikke blevet ked af det, når jeg har fundet mig selv i sofaen og har kunnet kigge med.
3: Nej, så du kender godt universet. Mm. Ja. Der er jo dem, der ser Bagedysten. Julia en gang imellem, jeg selv rigtig pligtopfyldende. Og så er der dem, der deltager i Bagedysten. Og sådan en er du, Frederikke Legaard. Du var med i 2019. Du vandt faktisk den store Bagedyst i 2019. I dag der er du kunstner, forfatter, kogebogsforfatter. Du har netop udgivet den bog, der hedder Kogekunst hjemme hos mig, der kombinerer altså dine to passioner og fag, opskrifter, mad og kunst. Mm. Når du nu sidder her og ser den nye sæson, de to første afsnit af Den Store Bagedyst, som tidligere deltager, kribler det så i fingrene? Er det en god oplevelse at være deltager i Den Store Bagedyst?
5: Ja, det vil jeg sige, det var. Altså, det var vanvittigt sjovt. Men det er også noget, jeg tror, man gør en gang.
3: Ja, okay. Altså, ja.
5: Det var også vanvittigt hårdt.
3: Så når du ser det her, tænker du, gid det var mig, eller har du ondt af deltagerne?
5: Jeg har nok lidt ondt af deltagerne. Jeg har også lidt ondt af dem med det her nye element med farezonen, der er kommet ind, må jeg sige. Ja. Men det kan vi jo komme tilbage til.
3: Det kommer vi helt klart tilbage til. Fordi det er altså et nyt element, farezonen. Der skal være mere spænding, mere konkurrence. Og jeg kan bare ikke lade mig at tænke på, Julia, altså, når vi ser Bagedysten, eller når du ser Bagedysten, hvad er så den største attraktion? Er det det her spænding, hvem der ryger ud? Er det de lækre kager, det gode håndværk? Eller er det det her med, at vi skal lære nogle mennesker at kende?
4: Det er det virkelig gode selskab. Bagedysten har altid været ufarlig fjernsyn. Mm. Det har været hyggeligt, det har været imødekommende, det har været mennesker, der har været dygtige til noget, som de faktisk gerne ville dele, og så har det været virkelig, virkelig godt selskab at være i. Så i en verden, hvor alt kan føles som om, at alting er på spil hele tiden, der er det virkelig dejligt, at alting pludselig er en kagedej, eller som du selv indledte med at sige, den der chokolade, der ikke vil tempereres.
3: Ja, ja. Altså det er en tragedie på en anden måde end krigen i Ukraine.
4: Det er til at overskue.
3: Ja, ja, jeg forstår. Vi skal tale meget mere om alt det her. Men jeg synes bare lige, inden vi kaster os rigtigt over det, så til de, det ved jeg ikke, 2-3 lytter, vi har, der ikke ser Den Store Bagedyst, fordi alle ser jo Den Store Bagedyst, så lad os lige få en lille præsentation af den nye sæson.
6: Solen skinner over det velkendte bagedysttelt, hvor 10 håbefulde danskere for 15. år i streg trækker i forklædet for at konkurrere om titlen som vinderen af Den Store Bagedyst. Blandt deltagerne finder vi færingen Anna Røskva, Ena, som er opvokset i Nuuk, Henrik på 62, som går i læderbukser og ryger cigar, skolelæreren Emine, som har tyrkiske rødder, Lina på 25, som bor i en Citroën Berlingo, og Asger, der aldrig har lyst til at være menneske. Alt er som det plejer. Træerne står snorlige ved Clausholm Slot. Der er ganasser og musser, og Tim Vladimir for en sidste sæson, og de folkekære dommere Katrine og Markus står klar til at sige flot snit, eller der mangler lidt på finish. Alligevel er der noget helt nyt på spil i år. Der er nemlig introduceret et nyt element til sidst i hvert afsnit, farezonen. De bagere, der klarer sig dårligst, skal dyste om, hvem der klarer sig videre til næste uges episode. Heldigvis uddeler dommerne stadig mesterbagerforklædet til ugens dygtigste, og indtil videre er det Emine. Så alt er på spil, når dette års deltagere skal bage sig igennem temaer som Storbritannien, Halloween, bær og pynteteknik og fødselsdag.
7: Hvad siger I så? Vi er meget stolte her på anmelderen. Vi har fået Jesper Markvart Olsen, den store bagedysts faste speakerstemme, til at indtale vores værkspræsentation. Og det skal han have en stor tak for.
4: Det skal han.
7: Altså, så med den her musikalske underlæg, ikke, så er man bare i bagedyst atmosfære.
5: Man bliver helt rolig.
7: Ja, det gør man
5: så
7: nemlig.
5: Så snart han begynder at snakke.
7: Men det er jo sådan set det, du talte om før, Julia. Altså, der er noget ufarligt ved det her.
4: Jamen, jeg tror måske, man skulle have sådan en blodtryksmåler. Altså, i stedet for seertal, så lad os få en blodtryksmåler på folk.
7: Ja.
4: Så vi lige kan se, hvordan det hele det bare bliver sådan lidt roligt.
7: Jeg tror sådan set, du har helt ret i. Altså, lad os kaste os ud i anmeldelsen. Nu har vi set de første to episoder af den nye sæson. Hvordan er indtrykket hos jer sådan overordnet her indledningsvis? Altså, er den nye sæson, er den bedre, eller er den dårligere, eller er den præcis ligesom altid, Julia?
4: Altså, det er jo virkelig trist, at du giver mig opgaven af ligesom at slå tonen an. Sagt med al kærlighed til dette udmærkede koncept, så har jeg en helt klar oplevelse af, at nogen er blevet lidt trætte.
7: Ja.
4: Det går sådan lidt underligt langsomt. Jeg forstår ikke dramaerne. De dramaer, der er, forstår jeg ikke. Jeg oplever en form for metaltræthed, og som Frederik også var god at indlede med, så synes jeg, at hele formålet med programmet, for mig som seer, altså netop det blodtrykssænkende, vi kan alle sammen lide hinanden, der er et stort kagefællesskab, det bliver fjernet ved den her farezone, som mere lyder som noget med vild med dans. Altså, det er sådan et element, hvor man har bildt sig selv ind, der skal være mere på spil, men der er rigeligt på spil.
7: Mm-hmm. Og X-Factor har det også. Jamen, altså, jeg ved godt, det er tarveligt, Julia, og jeg vil bare, altså, det kommer ikke så meget bag på mig, du siger det, og jeg vil tilslutte mig, fordi vi gør det i stor kærlighed til bagedysten. Jeg har som sagt set samtlige 14 tidligere sæsoner og holder meget af det. Men der er måske en træthed at skrue på nogle elementer, som ikke nødvendigvis gør det bedre. Hvad tænker du, Frederikke?
5: Ja, altså, det er jo både svært, det er jo svært at sidde her og skulle anmelde, når jeg selv har været med på en eller anden måde, men altså, man kan også sige, at jeg er en af dem, der har allermest indsigt i det, fordi jeg har været på den anden side, ikke? Jeg tror, at jeg nok efter de to første afsnit her, altså, jeg håber, det ændrer sig, men jeg tror, jeg sidder tilbage lidt forvirret, og det er egentlig både, fordi der jo bare er lavet om i noget, der plejede at være på en måde, og jeg kunne godt lide den måde, det plejede at være på.
7: Ja.
5: Det gav mig lidt op ro og tryghed, og jeg er en af dem, der ser det, fordi jeg synes, det er virkelig hyggeligt, og jeg synes, det er et nørdet program, og det er lidt nuttet, og jeg synes, det er virkelig fedt at lære noget nyt, så når der er de her opgaver, hvor folk for eksempel skal lave scones på deres egen personlige måde, så snakker man enormt meget om, hvordan vil du få alle de lag i den scone og sådan noget. Altså, jeg synes, det der hyggelige, nørdede element er meget lærerigt og inspirerende, og det er ikke rigtig farligt for nogen. Og det tror jeg, jeg har manglet en lille smule her i de to første afsnit, fordi der er kommet det farezone-element ind.
7: Ja.
5: Og så er jeg bare blevet forvirret, fordi nu, hvor mange afsnit er der så, der er røget en ud? Der plejer jo ikke at ryge en ud i første afsnit.
7: Nej.
5: Og der er en, der har trukket sig, ikke?
7: Jo, det er nemlig det. Altså, det er nuttet. Det er hyggeligt, og det er nørdet. Og jeg kan lige så godt tilstå, jeg tror simpelthen ikke, jeg har bagt en kage, siden jeg gik i 6. klasse. Altså, jeg har ikke nogen interesse i at bage kage, så det er ikke så, fordi jeg er meget spændt på, hvordan de laver scones, for det kommer jeg ikke til at gøre. Men der er jo noget i selskabet, man er i her. Og hvis vi lige kommer tilbage til farzonen lige om lidt, så lad os lige tale om castingen faktisk. Fordi det er, som det altid er, som jeg også sagde indledningsvis, det er jo tydeligvis deltagere, der er castet, også på baggrund af dem, de er. Der skal være så og så mange af hvert køn, og de skal komme fra forskellige steder, og aldersspredning og så videre. Og det er det jo igen i år, så på papiret tænker jeg egentlig, okay, det her, det er fuldstændig, som det plejer at være. Det er et cast, der ligner et hvilket som helst cast til Den Store Bagedyst. Hvordan fungerer det i år, Julia?
4: Altså, jeg synes, det er nogle virkelig dejlige mennesker, der er med. Jeg har nogle kæmpe favoritter på charmen. Altså, ja. Der er nogen, jeg har lyst til at sidde og drikke kaffe med, og en enkelt, jeg vil ryge en cigar med. Ja. Men jeg synes, det er nogle virkelig, virkelig dejlige mennesker. Men nogle gange, så bliver sådan det der casting-princip, det bliver for tydeligt. Altså, jeg vil jo gerne ikke vide det, og jeg kan godt se det. Så synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at Nordatlanten er røget ud. Det synes jeg faktisk er mega ærgerligt. Jeg synes, det er klippet forkert i forhold til det.
7: Sig noget mere om det. Hvad mener du?
4: Jamen, vi havde den vidunderlige Anna Røskva, mm-hmm. som bliver præsenteret altså 2 eller 3 gange, som om, at hun bager for Færøerne og vil repræsentere Færøerne. Hun laver den smukkeste kage. Vi må godt lave en lille spoiler.
7: Ja, jo.
4: Smukkeste grønne strikkede kage. Hun står der og ser så dejlig
7: ud. Står i en eller anden form for færøsdragt.
4: Jeg vil købe alt hendes tøj, og jeg vil have hendes kage, og jeg vil også have hendes hår. Ja. Hun ser så vidunderlig ud. Og så bliver der igen og igen sagt Færøerne, og så ryger hun ud.
7: Ja.
4: Altså, jeg synes ikke, man skal bage for vores nordatlantiske venner. Altså, det skal ikke være den præsentation af hende, der får lov til at fylde så meget, når hun så ikke er med.
7: Nej.
4: Altså, hvis du bygger en heltehistorie, så lad hende have den.
7: Ja, jeg forstår.
4: Så må man fortælle noget andet.
7: Og så sker der jo øvrigt det i samme episode, at der også er en med, der har grønlandske rødder. Mm. Og som vi også sådan lidt mærkeligt får taget afsked med, fordi hun er med, hver episode strækker sig over 2 optagedage, og hun er med den første dag, og så får vi at vide til den anden kage, som skal optages den anden dag. Hun er blevet syg, og hun er ude af konkurrencen.
4: Men det er jo et problem, det er vores nordatlantiske venner.

0: vi skal have de her forskellige... Altså, det er jo sådan lidt ligesom dronningens nytårstale, ikke? Man kan lave sådan en bingo, hun skal nævne søens folk og rigsfællesskabet og jeg ved ikke hvad. Det fungerer lidt på samme måde, og det er jo en konkurrence i at være god til at bage. Og jeg er bare så nysgerrig, Frederik, fordi nu vandt du jo, og du er jo en mester til at bage, og det har vi jo set. Men du har selv været igennem den her casting, og hvordan oplevede du det? Altså, hvordan bliver de her deltagere udvalgt?
1: Jamen altså, jeg kan jo kun fortælle om, hvordan jeg tror, jeg blev udvalgt.
0: Ja,
1: for jeg ved jo ikke, hvad de tænkte. Men det starter sådan, at man kommer ud her i DR-byen med en kage, man har med hjemmefra.
0: Mm.
1: Og så stiller man mig op på et langt bord, og så sidder man i en sal og kommer op og præsenterer sig selv. Og jeg tror også, man fortæller, hvilken kage man har med. Og så vælger de nogle stykker ud, som kommer videre til en samtale. Og så ud fra den samtale, så bliver man ligesom taget videre til en casting senere hen, som er, hvor man bliver filmet og skal lave en kage på tid.
0: Mm-hmm.
1: De skal se, om man er god på skærmen og kan snakke under pres. Der er selvfølgelig nogen, der bare overhovedet ikke kan sige noget.
0: Ja, det er klart.
1: Mens de står bag jer. Og det var da mega nervepirrende. Altså, jeg kan huske, at jeg elskede det her program. Jeg har altid elsket det her program. Og jeg har også set alt det britiske. Og derfor gad jeg godt være med. Jeg synes, det var nogle sjove opgaver, og jeg tænkte, det er da meget sjovt.
0: Men havde du fornemmelsen af, at de 10 deltagere, eller hvor mange der var med dengang, at de bliver valgt, fordi det var de 10 bedste amatørbærere?
1: Nej, for så havde de nok ikke valgt mig.
0: Okay.
1: Og det,
0: så du er også castet på grund af din personlighed, eller den, at du skal repræsentere et eller andet?
1: Altså, jeg tror det, men jeg ved det jo ikke. Men altså, jeg kom ind, jeg gik på Kunstakademi i Amsterdam, og var måske den her lidt sådan, skøre kunstnerprofil. Og jeg blev spurgt, om jeg havde bagt meget, om jeg havde lavet glaze og mousse og alt muligt. Det kunne jeg sige nej til, for det havde jeg aldrig lavet på det tidspunkt. Så jeg tror, at jeg blev castet på den her kunstneren, der var lidt skør.
0: Sidder du så, når du ser den store bagdyst, de efterfølgende sæsoner, og nu også den nye sæson, og leder efter den, der udfylder den rolle, som du også skulle udfylde dengang? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, vi har en deltager med, der hedder Lina, som
2: det
0: også
2: er
0: den der lidt... Hun er crazy, og hun laver lyserød og lyseblå indjørning-kager, bor i en Citroën Berlingo og har indjørning-kostyme på. Er det simpelthen sådan et... Nu spørger jeg faktisk jer begge to. Er det sådan en casting-type bingo? Der har vi den skøre kunstner. Det var den, Frederikke var i 19. Nu er det Lina i år.
1: Ja, altså, jeg tror, de har mere end 10, og så skifter det lidt.
0: Ja,
1: altså,
0: ja,
1: sådan,
0: ja.
1: Men ja, jeg føler da helt klart, at der er nogle genganger altså, i typer. Og det er jo fordi, jeg tænker, man prøver at repræsentere en bred befolkning og mange forskellige, altså sådan, at det skal være relaterbart.
0: Mm. Hvad tror du, Julia?
2: Ja, altså, det er jo sådan, casting fungerer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er der måske heller ikke noget galt i?
2: Nej, altså der er jo noget virkelig positivt i, altså DR har nogle vanvittigt dygtige caster.
0: Mm-hmm.
2: Og de er enormt, altså der er jo en stor tradition for her på DR, at man i de programmer, I viser, kan se et bredt udsnit af befolkningen repræsenteret. Så det er ikke kun typer, det handler sikkert også om, hvor er man fra? Hvad for en uddannelse har man? Hvordan lever man? Det er jo ikke tilfældigt, at folk ikke alle sammen er fra Nørrebro. Når vi ser fjernsyn. Og det synes jeg faktisk er prisværdigt. Så det kan godt være, at det kommer til at virke lidt karikeret, fordi vi sidder her med dig, Mathias, og er helt vildt snobbet lige nu, ikke?
0: Vi sidder på B1.
2: Vi sidder på B1, og det bliver ikke værre.
0: Ja, det er sådan, det er, Julia.
2: Det bliver ikke værre.
0: Nej, det er...
2: Og vi må have en holdning. Så det er meget let at sige, at der er et eller andet anløbende i det her, men jeg synes faktisk, at lige præcis i det her hus, der sørger man for at repræsentere Danmark så godt som overhovedet muligt. Og det synes jeg er prisværdigt.
0: Det synes jeg også. Og egentlig vil jeg heller ikke kritisere den casting andet end, jeg har det lidt ligesom du også sagde før, at det næsten føles for tykt. Altså det er for gennemskueligt.
2: Ja, det gør det i år.
0: Det jeg bare har tænkt på, når jeg ser det i år, og måske også lidt de tidligere, men primært i år, det er, at det føles som om, at de i deres iver efter at caste bredt og udfylde de her forskellige kasser og roller, går for meget på kompromis med de bagetekniske evner. Og vi har kun set 2 programmer, og det kan være, at der er en vinder, der simpelthen får en karriere fra nu af i al evighed som bageguru. Jeg synes bare, at det bagetekniske niveau er faldende.
2: Det vil jeg som en, der ikke er særlig god til at bage, og derfor altså, kaster med sten og bor i mit eget glashus.
0: Ja, præcis, og
2: der vil jeg
0: også
2: gerne sige... Det er virkelig en rodet omgang.
0: Ja. Yeah.
2: Det er en rodet omgang. Jeg kan ikke se, hvad de kan. Altså, jeg kan ikke... Jeg tænker, det ligner mig, når jeg bager til 3.C.
0: Ja,

0: Altså, og er det meningen?
1: Der er bare et eller andet med, er det det, vi gerne vil? Altså, vi vil ikke se en konkurrence, hvor vi sidder nervøse for, om en eller anden mus er skilt. Vi vil se, altså, nu spurgte jeg indledningsvis, om I har grædt til en kage. Hvis jeg nogensinde havde været tæt på at græde til en kage, så var det da jeg sidde og kigge i fjernsynet i 2019 og se dine kager, Frederik, for de var så skide smukke. Ja, det oplever jeg ikke længere.
0: Og har du en kage med?
2: Nej, desværre. Ej, det skulle jeg lige have haft.
1: Jeg ved godt, det er svært for dig måske at sige, ja. Men altså, er der noget, men går de for meget på kompromis med det bagtekniske niveau?
2: Altså, jeg synes jo, det er nogle virkelig skønne deltagere. Jeg tror faktisk, at mange af dem er rigtig dygtige, men jeg tror også, at jeg vil gå lidt over på deres hold og sige, jeg tror, det har været lidt forvirrende, det her. Igen, tilbage til det forvirrende. For eksempel i første afsnit, hvor de starter med et mesterværk. Mm. Normalt så varmer man jo lige op med en lille favoritbaning, som ikke er den, der varer 3 timer, eller hvor lang tid de har til den. De starter lige på hårdt. Den første kage, jeg lavede, var vanvittigt kaotisk, fordi du skal lige lære det at kende. Ja. Og der starter de med et mesterværk, og der er nogle af dem, der er ude i at temperere, og de kommer godt i mål med det. Temperere chokolade, skal jeg huske at sige. Og der er nogle af dem, der laver glaze, og den bliver flot og blank og sådan noget. Altså, der er teknik, der er i orden, men jeg tror, at det bliver en forvirrende blanding, fordi at man ser det med det samme, man glemmer det, der kommer en hemmelig, og de skal være to og to i den hemmelige, og så kommer der den der farezoneopgave. Så jeg føler heller ikke, at jeg sidder tilbage og har set, hvad de kan.
1: Okay, lad os lige, fordi inden vi lige skal lidt videre, så lad os lige tage den her. Nu har vi været omkring mange gange. Farezonen, det nye, det banebrydende element. Normalt så bærer alle deltagere 3 kager i løbet af et program. Nu bærer de 2 kager, deres såkaldte mesterværk, og så den der obligatoriske hemmelige udfordring, som de ikke kender på forhånd. Og så vælger dommerne de dårligst præsterende til at komme i en farezone, hvor alle tidligere resultater ikke tæller med, men hvor det gælder om en finalekage, den der laver den dårligste, er ude. Og vi får ikke at vide, hvad kriterierne er for at komme i farezonen, hvor mange der kommer i farezonen. Vi kan allerede, når der bliver teaset for det næste program, program 3, for at vide, det er rekorden, der har aldrig været så mange i farezonen. Nej, det er også kun 3. gang, det er der. Men der er et eller andet i, både i elementet, vi ser færre kager, Og det er lidt svært at forstå, altså, nu har jeg jo nærmest allerede besvaret, hvad jeg selv ville spørge om her, men altså, er det ikke et problem, det her?
0: Det er et kæmpestort problem. Jeg tror, at man tænker, hvordan får vi folk til at blive ved med at kigge på?
1: Ja.
0: Man gamificerer noget, som har haft en meget lang og smuk tradition for at være en form for beroligende fjernsyn, som har virket på tværs af generationer. Du kan se det med din 5-årige, du kan også se det med din mormor.
1: Mm-hmm.
0: Og det, synes jeg, tager noget af den, hvis man må kalde det, for sjæl, der kan være i et program, ånden ud af programmet og putter det ind i en kontekst og et præstationssamfund, altså sådan noget, der er bygget af et præstationssamfund, som vi faktisk har brug for et frikvarter fra.
1: Mm-hmm.
0: Den store bagdyst er ikke underholdning. Det er infotainment, hvor vi får lov til at være med i nogle processer, som overskrider de fleste af os' evner. Og i stedet for, så bliver vi nu puttet ind i sådan et gaming-univers, hvor vi skal hæppe på nogen på en ny måde. Det synes jeg ikke er fedt.
1: Nej, det synes jeg er meget interessant. Altså, det er jo... Den store bagedyst har jo altid været sådan... Har konkurrencen været nedtonet? Altså, det er jo det modsatte af Robinson-ekspeditionen, hvor det er alle mod alle i et eller andet drabligt øråd. Altså, men... Ja, og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Frederik, der har stået derinde. Mm. Den her farzonen, hvor meget strider den mod sådan konkurrencens ånd? Altså, hvor meget er man vinder, når man står der i teltet, og hvor meget er man konkurrenter?
2: Man er rigtig meget vinder, når man står der i teltet, og jeg tror bare, det første, jeg vil sige, det er, når man hører ordet farezonen og de dårligst præsterende, det har en så negativ klang, og det synes jeg bare ikke, det program ellers har. Jeg tror, der er rigtig mange, der ser det, fordi det er hyggeligt, men jo ikke, fordi det er en konkurrence, hvor man sidder og hæpper på, at der er nogen, der ryger ud, og nogen, der vinder. Altså, det er jo et hyggeligt program. Så altså, jeg tror, at det der konkurrenceelement er jo ikke grunden til, at man ser det. Og jeg tænker, at det som deltager, dem der er med, må være et mareridt at have forberedt en kage hjemmefra, som du ikke ved. Jeg har så fundet ud af nu i de 2 første afsnit her, det kan være lidt forskelligt. I det første afsnit er farezonen jo sådan, at man har forberedt en kage hjemmefra. Alle har jo så forberedt en, må man antage, men så er der 3, der bliver udvalgt til at skulle bage de her potteplantekager. I andet afsnit, der er det jo så en ekstra hemmelig efter den hemmelige. Og jeg må bare sige, at jeg synes jo, det kedeligste er den hemmelige udfordring, som ser.
1: Ja.
2: Så hvorfor flere af dem? Yeah. og jeg synes også, det er mærkeligt, at man vurderer folk, man beder folk om at bage deres personlighed en masse kager og laver alle de her opgaver, og så til allersidst siger man, nu nulstiller vi alt det, I har lavet forinden, og så bliver I vurderet kun ud fra den her ene ting, I skal lave under et ekstremt pres, mens der sidder nogen og kigger på jer, og det har en negativ klang, imens I bager det. Yeah. Så jeg er ikke fan.
1: Nej. Nej, jeg synes også bare, at vi bliver frataget nogle kager, som ser. Altså, vi ser simpelthen færre kager. Det synes jeg er irriterende.
2: Det er da vildt kedeligt. Ja. Det er jo det, der er det fede. Ja. At se alle de der personlige kager og mesterværker.
1: Vi er ikke fan af farzonen herinde.
0: Nej, det er vi.
1: Vi vil, lad os lige bevæge os lidt videre, og så tale lidt mere sådan om... om det, den store bagdyst også er, nemlig et bredt tv-format, og om hvordan man skaber en karakterbornt gameshow-succes. Og i den forbindelse har vi talt med tv- og medieekspert og udvikler Kjeld Reinicke, og vi spurgte ham, hvad der skal til for, at et format som den store bagdyst skal holde i 15 år.
3: Altså, der skal det til, at det er et meget simpelt format, og det lyder måske lidt mærkeligt, men det der med, at det er meget enkelt, så man forstår, hvad det er, er en kæmpe ting. Og den anden ting er, at det ofte er meget universelle ting. Altså det vil sige at bage en kage, som er sådan lidt, men er det en quiz nok? Men det er det faktisk.
4: Og hvad sker der så, hvis et tv-format, som har kørt på skærmen i mange år, begynder at blive, lad os sige, slidt?
3: Altså det gør alt jo. Og man kan sige, at det der er i det, det er, det der ofte slider på det, det er, at seerne forsvinder. Og på den måde forstået på den måde, at de unge for eksempel ikke står på, men det er kun de ældre, der ligesom ser det. Men den store bagdyst har en anden demografi, hvor man kan sige, at det er meget familieorienteret, og mange børn ser også med. Og derfor er det en af de styrker ved det her format også, at det er en af dem, der holder, man kan sige, liv i at familien Danmark ser med.
4: Har det indflydelse på programmets succes og popularitet og varighed, hvordan deltagerpanelet ser ud?
3: Ja, det har det. Altså man kan sige, hvis man caster forkert, forstået på den måde, at der er ingen, man kan lide, eller ingen, man holder med, og sådan nogle ting, det kan man sådan set godt komme til. Altså, der er jo sæsoner, hvor det så er dårligt castet, som man kalder det. Så kan det godt have indvirkning. Det kan det også, hvis man ændrer studieværter, for eksempel. Men når DNA'et i formatet er så stærkt, så skal der meget til for at gøre det her, men det kan man godt. Altså, det er det håndværk at gøre det her hver eneste sæson. Det er ikke bare sådan, man kan ikke bare trykke på en auto.
4: Kjeld, nu har den store bagdyst kørt i 15 år. Tror du, det kan køre i 15 år endnu?
3: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, og grunden til, at jeg tror det er, at det er så universelt. Så jeg vil, hvis jeg var Danmarks Radio, ville jeg holde fast i det her format.
1: Sagde altså Kjeld Reinicke til vores gode tilrettelægger Nanna Slot Skarthammer. Julia, han er meget direkte. 15 år mere? Ja. Yeah. Mm. Hold da bare fast i det, det virker. Hvad tænker du?
0: Jamen, jeg tænker, at så skal den... Det koncept, det skal i hvert fald fodres med et eller andet. Kage ville være oplagt at sige, men her tænker jeg faktisk noget andet.
1: Ja.
0: Men det er sådan, at i den trendforskning, jeg arbejder med, der kan vi se, hvordan at store trends, altså store gode idéer, det vi også kalder for megatrends, de har en levetid på lige præcis 15 år.
1: Ah.
0: Hvis man fodrer den bølge, den trend er, med ny energi, altså noget nyt, originalt, så kan den godt holde længere. Men hvis vi kigger på nogle af de meget store tv-formater, vi og I har, jamen, så kan man jo faktisk alle steder spore en vis metaltræthed ved år 13, 14 og i særdeleshed 15.
1: Ja, og hvad er det, Vild med Dans?
0: Det er Vild med Dans, det er X-Factor, det er ja, den store bagdyst.
1: Ja.
0: Det kunne også være påfaldende. Nu har jeg jo selv været med i det program som ekspert, men at kigge på Gift ved første blik og se, hvornår begynder udfordringerne at indtræffe. Der er en modus i det her,
1: ja,
0: som handler om, at vi ikke kan holde koncentrationen på idéer i længere tid end 15 år.
1: Mm-hmm.
0: En generation varer for øvrigt også 15 år.
1: Ja.
0: Så der er noget med de her 15 år, og en dag, Mathias, så vil jeg gerne bede min team til at forklare det. Det er nørdet og spændende.
1: Det har vi lige knap nu, men altså, hvor gerne du
0: men
1: lidt flere ord på?
0: Sådan en trendbølge, den falder i fire faser. Og det betyder, at man kan faktisk forudse, hvornår skal man begynde at fodre koncepter med ny energi. Og ny energi er ikke bare at tage elementer fra andre ting. Ny energi er at finde ud af, hvordan kan vi folde det her koncept ud på konceptets egne præmisser. Og det er jo det, vi tre sidder her og slås med, at vi er enige i, at der må gerne ske noget. Men det er som om, at den ånd, vi gerne vil se programmet i, den, den bliver der gået på kompromis med. Og inden du siger, at jeg ikke må snakke mere, så har jeg en ting til,
1: ja, at
0: jeg
1: kom med det, kom med det.
0: Reinicke, han siger, taler om ungdom, og han taler om, at, man, at den store udfordring er at holde de unge fast i det her projekt og ja. I det her koncept. Og det er det selvfølgelig. Sagen er bare den, at generation alfa, som er de helt unge, og generation Z, som er de lidt ældre, som er dem, der er svære at få fat i, dig inklusive, Frederikke, det er de to mest målbare, empatiske generationer, verden nogensinde har set. De er ikke draget af at se folk komme galt afsted, nej. Eller i farezoner. Det er sådan nogle gamle røvhuller, som mig i generation X og boomerne, der er endnu ældre. Vi synes, det der sådan lidt dynamiske ha-ha og 90'er-ironi.
1: Som kyniske typer, som dig, Julia.
0: Præcis. Tør øjnene og komme videre. Ja, ja. Det er sådan noget, der appellerer til vores generation, hvis vi er tilbøjelige til det. Men empati, det ligger så tungt i Frederikkes generationer, i dem, der er endnu yngre, og det er vi simpelthen nødt til at tage alvorligt, at det har det her program ikke gjort.
1: Nej, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, om bagedysten ikke er i farezonen for på en eller anden måde at blive for selvrefererende og lukke sig om sig selv. Altså, der er ikke noget, der bliver forklaret længere. Hvis du ikke kender Tim Vladimir, Markus og Katrine, så er du selv ude om det. Hvis du ikke kender de tidlige vinder, altså... Er den ikke i gang med at blive sådan en supernova, der lukker sig om sig selv og lige om lidt imploderer?
0: Jo, altså man får ikke meget at vide på forhånd. Man bliver ikke introduceret for nogen. Man ser i den her sæson i afsnit 2, der ser man, hvordan de vindere, der kommer op på besøg, bliver glade for at vinde. Altså, så der er sådan en lille tilbageblik.
1: Ja.
0: Men hvis man nu kigger på, hvad det her program, det skal samle Danmark. Det er det tværgenerationelle program, vi har. Det er på højde med julekalenderen, hvis ikke det er højere.
1: Ja.
0: Hvorfor er det så tidligere vindere, man inviterer? Hvorfor har man ikke inviteret 300 publikummer, 300 trofaste fans? Der er Facebook-grupper.
2: Det er, fordi man har gjort det før.
0: Jamen, så gør det igen og gør det bedre.
2: Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes også, det er et guldkort at trække at invitere de vindere der.
0: Ja, men jeg er ikke sikker på, at vinderne skal inviteres ind. Det er jeg faktisk ikke. Jeg synes, man skal finde ud af, hvad skal det her program? Skal det hylde sig selv, eller skal det sige, skal en fødselsdag være, hey, her er alle vores venner, vi giver jer en fest og en kage, fordi I er så dejlige. Tænk, I har fulgt med i 15 år. Hvor er vi taknemmelige for, at I har brugt cirka 1000 timer på at kigge på, andre mennesker hygger sig. Hvor er det sødt af jer? Nu må I gerne være med.
1: Ja.
2: Eller
0: der ligger noget
2: bagom.
0: I ånden.
1: Ja.
2: Ja. Alle dem, der filmer, altså det er et stort arbejde. Der løber jo 10 mennesker rundt til rettelæggere, kameraer og alt muligt. Altså,
1: kunne det være meget sjovt, det var fotograferne og lydmændene, der kom ind og fik et stykke kage der?
0: Jamen, der er et eller andet i det.
2: Og men det var også lidt underligt, fordi de var uenige med Markus og Katrine, og jeg tror også, jeg synes, det var meget mærkeligt. Jeg ved ikke, om I oplevede det her, men jeg var meget forvirret omkring, om de vidste, hvem der havde lavet kagerne.
0: Det kunne jeg ikke gennemskue.
2: Nej, og så til sidst, så snakkede de om dem ved navn, men billedet, vi ved jo, når billedet står vendt mod os som seer, så er det fordi dem, der går bagved, ikke ved, hvem der har lavet det. Men så omtalte de det med navn, og så var jeg sådan, så de ved godt, hvem det er. Så, altså, jeg synes, det fedeste er, hvis man bruger tidligere deltagere, det er nogen, der kommer ind, og så har de en eller anden opgave med, eller at de kommer, altså så er det dem, der laver den hemmelige, fordi de har været ude og er blevet enormt dygtige til at lave den her slags kager, så kommer de ind og udfordrer dem, der nu er der.
1: Og
2: ikke?
1: Det har der jo tidligere sæsoner været masser af eksempler på. Okay, vi skal nok lige vende tilbage til den store bagedyst for en afsluttende bemærkning, men tiden løber afsted, og vi skal også nå i det her program at have anbefalinger med fra os til vores lyttere. En kort anbefaling fra hver af os, som på en eller anden måde er beslægtet med den store bagedyst. Måske er det et bredt folkeligt format, måske er det noget med opskrifter, måske er det noget med farezoner, jeg ved det ikke. Frederikke Liggaard, vil du ikke komme med den første?
2: Jo. Min anbefaling er lidt sjov, men jeg håber, der er nogen, der vil tage imod den. Jeg vil gerne anbefale, lige nu, hvor æblerne er i højsæson her i Danmark, så vil jeg gerne anbefale, at man tager ned i en butik, der hedder Grønne Bønner, som er sådan frivilligt drevet grønhandler med en masse forskellige andelsgårde. Jeg tror, der er 14 eller sådan noget, som kommer med deres grøntsager. Og der er en, som har æbler, og han har rigtig mange æblesorter. Og jeg tror, jeg vil anbefale at gå ned og købe 4-5 forskellige slags og tage hjem og så smage på den.
1: Nej, hvor fint. Grønne Bønner hedder den det?
2: Grønne Bønner, ja.
1: Tak
2: skal du have.
1: På Skjoldsplads. Dejligt. Julia Larme, en anbefaling for dig også.
0: Ja, men jeg vil gerne med hele mit hjerte anbefale nogle kogebøger, som er skrevet af Sophie Dahl for mange år siden. Måske det 15 år siden. Man kan faktisk finde dem stadigvæk i forskellige online-boghandlere, man kan også finde dem antikvarisk. Men hun kombinerer opskrifter med historier fra sit eget levede liv på den, altså på den smukkeste måde, som i princippet måske godt kan siges at være lidt bagdystagtigt. Men det er mange forskellige opskrifter. Det er de smukkeste essays, det er Roald Dahls barnebarn, hvis det siger nogen noget. Og hun har en meget poetisk måde at fortælle om, hvorfor de her opskrifter er relevant for
1: hende. Fint. Og sig lige, hvad hun hedder igen.
0: Hun hedder Sophie Dahl. D-A-H-L. De findes både på dansk og engelsk.
1: Tak skal du have. Jeg vil også gerne komme med en anbefaling, og jeg vil anbefale, at man kommer rundt i landet. Altså, jeg synes jo, en stor del af bagedysten, den foregår i et opslået telt ved Clausholm Slot, som ligger i Østjylland, sådan mellem Hornslet og Randers, lidt syd for Randers.
0: Der var komitessen boet.
1: Der var komitessen boet, men altså, den kunne lige så godt have foregået nede i Studio 8 hernede. Altså, hvorfor foregår den der? Vi får de her fantastisk smukke droneskud, og meget kan man sige, men det er skismesmukt.
0: Mm.
1: Der er dejligt derude, og jeg har lige slået op. Vi har i Danmark 770 sådan cirka slotte og herregårde, og de ligger overalt, og jeg kom bare til at, når hver gang jeg ser det, så tænker jeg på, jeg er vokset op ikke så langt derfra, på Rosenholm Slot, der ligger en 15-20 km væk. Det der, hvor jul på slottet er optaget i sin tid i 80'erne. I sidste weekend besøgte jeg for første gang et sted, der hedder Argosvold Gods, ude ved Jyderup på Vestjylland. Og jeg har lyst til at besøge dem alle 770, fordi der er virkelig smukt derude, og vi har virkelig en kultur her at værne om. Så det vil jeg sige, ud i landet, besøg den nærmeste og den fjerneste herregård. Ved I hvad? Oven på det her, så skal vi lige tilbage til den store bagedyst. Vi har et par minutter endnu, og vi skal anmelde sæson 15. Og der er jo så mange ting, jeg gerne vil tale med jer om, men altså noget af det, der jo også bærer ud over, at det her det er karakterbordet og de her 10 deltagere, så er det altså Tim Vladimir, der er vært. Han har annonceret, at det er hans sidste sæson. Han har været med 13 år. De to første år var han ikke med. Ellers er det ham, der har stået i spidsen for den store bagedyst. Og så for 10. gang i træk er det Markus Grigo og Katrine Fode Thomsen, som er dommerne. Hvor meget betyder de for programmet, og hvordan klarer de det, Julia?
0: De betyder jo alt. Det er dem, der sætter stemningen. Det er dem, der bestemmer, hvordan deltagerne er i kontakt med hinanden. Det er dem, der oversætter, hvad der sker på skærmen for sådan nogle almindelige lægepersoner som mig. Så deres rolle kan slet ikke undervurderes. Og derfor kan den energi og nysgerrighed,
1: prik,
0: de bringer til bordet, jo heller ikke på nogen måde undervurderes.
1: Ja. Jeg tror, jeg er indledt med at sige, at den charmerende Tim Vladimir, fordi han er ved Gud charmerende. Altså, han er virkelig en god tv-vært og et behageligt selskab. Men jeg får mere og mere en fornemmelse, måske særligt den her sæson. Altså, kunne man egentlig lave det her program uden en vært? Eller skulle han have haft to? Eller det er som om, der ikke er så mange nye idéer i hans værktøjskasse i forhold til at tale med de her deltagere eller få en anden stemning?
0: Jeg synes, vi skal huske, at han har været med rigtig længe.
1: Mm.
0: Og måske er han... jeg synes, han er vanvittigt dygtig.
1: Ja.
0: Men jeg tror, vi alle sammen har brug for ny luft i køkkenet.
1: Så det kan jeg jo sige, det er jo så rettidigt omhu, at han har meldt sin afgang. Hvor meget fylder det, når man står i teltet? Hvor meget fylder dommerne og Tim?
2: De fylder rigtig meget. Altså, det er sjovt, fordi de skaber jo både stemningen på skærmen, ikke? Men dommerne og Tim, Katrine, Markus og Tim, kan også bare rigtig godt lide hinanden, og det kan man mærke, når man er i teltet, og det gør det trygt at være der.
1: Ja.
2: Og det er hyggeligt. Altså, jeg tror, det er derfor, at det fungerer. Det er fordi, at man bliver ikke nervøs, når Tim kommer hen for at spørge en om noget. Det er bare hyggeligt og rart, og det er jo hans rolle. Det er jo at få en deltager til at slappe af, så man ligesom også kan forklare, hvad det er, man har gang i. Ikke? Mm-hmm. Og det samme med dommerne. Selvom det er dem, der skal bedømme det, man laver, så fornemmer man, uden at de kan stå og sige det, at de hæpper på en.
1: Ja.
2: Og det er virkelig rart, og jeg er meget spændt på, hvad de gør. Altså, jeg har jo et lille håb om, at man vil prøve at have to værter. Fordi jeg nogle gange tænker, at det også må have været lidt hårdt for Tim at snakke med nogen, der er ekstremt fraværende egentlig. Og jeg kan jo bare... Jeg har jo set hele den britiske bagdyst, og der har de to værter. Det har de haft de fleste sæsoner. Og det fungerer ret fedt, at der er en pingpong, og at de også kan joke lidt med hinanden, når der lige er en, der står og er meget koncentreret.
1: Ja. Så er der kun to spørgsmål tilbage, inden vi skal runde af. Hvem vinder i år?
0: Ej, jeg er helt vild med... Jeg er vild med dem alle sammen. Ja. Men Emine, jeg vil gå i hendes... Jeg vil sidde i hendes klasseværelse. Ja, jeg vil have hende til formning, og jeg vil spise hendes æblekager.
1: Mm. Ja.
0: Og så skal hun sige det nok. Det skal nok gå.
1: Det skal nok gå.
2: Altså, jeg synes virkelig, der er mange dejlige. Men jeg har bare set... Jeg føler, jeg har set, at Jonas, han har nogle tricks i ærmet, og jeg synes, han virker enormt dygtig. Og så det der med, at han er flyttet hjem til sine forældre for at kunne bage. Og jeg har det som om, at det er bare de bedste forudsætninger, han har, for at virkelig kunne øve sig godt.
1: Okay. Men så lad os runde denne udsendelse af med at spørge. Er det en anbefaling værd at følge med i Den Store Bagedyst sæson 15?
2: Jeg vil sige ja, altid. Jeg elsker det. Jeg vil altid elske det, og jeg vil altid se det. Og... jeg synes ikke, det er noget, der skader. Lad mig sige det sådan. Nej, jeg synes bare, det er hyggeligt.
1: Ja. Hvad siger du, Julia?
0: Jeg synes, at selvfølgelig skal man det. Altså, det er jo ligesom at sige, at man ikke skal se julekalender. Det kan jeg ikke sige. Men selvfølgelig skal man følge med i det. Men jeg håber også, at vi får lov til at se en mere tight version til næste
1: Det er jo også nogle lange episoder, den her
0: over en time.
1: Ja, halvanden time for det første program. Ja. Mm. Altså, jeg kommer jo sikkert også til at se resten af sæsonen, fordi jeg har børn derhjemme, og der er et utroligt hyggeligt ritual omkring det, som vi alle sammen nyder meget. Men jeg har det ligesom dig, Julia. Jeg er temmelig undervældet i år indtil videre. Hermed så er der ikke flere ord tilbage i denne anmeldelse af Den Store Bagedyst. Den ruller altså over skærmen på DR1 hver lørdag aften kl. 20.00. På lørdag gælder det den tredje episode, og de to første episoder er naturligvis tilgængelige lige når man har lyst på DRTV. Tusind tak til jer to, der vil være med i dag som gæsteanmelder, Julia Lame, trendforsker, etnolog og forfatter, og Frederikke Legaard, tidligere deltager og vinder af Den Store Bagedyst, men først og fremmest kunstner og kogebogsforfatter. Du har netop udgivet bogen Kogekunst hjemme hos mig, der kombinerer opskrifter og kunst. Det var dejligt, at du var med.
2: Tak, fordi vi måtte.
1: I redaktionen her for anmelderne er det Nana Slot, Skarthammer og Gustav Hagil. Det er altid dejligt, de vil være med. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg er tilbage igen i næste uge. På genhør.
5: Der er 2 minutter til klokken 3. Du lytter til K-Live, P1's kulturflade. Vi skal tale om grønlandsk film. På den anden side er Radioavisen, en stor filmfestival, åbnet i går aftes i Nuuk. Men inden vi hopper dertil, kan vi lige nå at fortælle en frisk nyhed fra dagspressen. Politikken skriver her i dag, at næste års sæson af danske hitserier, som for eksempel Den Store Bagedyst, eller Gift ved første blik, eller TV2's Forræder, eller TV2's Bachelorette, kan være i fare. Og så får vi jo ikke højspændte øjeblikke som det her.
6: Jeg ønsker... også at få blive gift.
5: Det handler om kærlighed her, men at producere programmerne handler om penge eller manglen derpå lige nu. Siden 1. juli har hverken DR eller TV2 underskrevet nye kontrakter om flere dansk producerede programmer, fortæller Politikken i dag. Det er en strid om penge, skriver avisen, som er ved at lamme den danske tv-branche, og det siger husets herres egen generaldirektør ja til. Bjarne Corydon siger, at han ikke tror, at det her er noget, man på nogen måde kan klare med et par enkelte møder. Det gælder fordelingen af mere end 1 milliard kroner. Konflikten bunder i en lang juridisk fight mellem tv-udbyderen UC og så rettighedshaverne om, hvor meget der skal betales til kunstnere og producenter. En kompliceret affære, blandt andet altså med DR TV2, som nu siger, at de ikke vil acceptere en tillægsaftale, som producenter og filmfolk kræver for at sikre, at de i fremtiden får det samme løn som i dag, uanset hvordan den anden tvist ender. Vi kan ikke skrive under på en blankocheck, siger Ulf Lund fra TV2. Der er mere om den historie inde på Politikens hjemmeside. Så lige nu står planlægningen af fremtidige tv-programmer til DR og TV2 altså stille i en slags stiger konkurrence. Fladen fortsætter her på P1. Først med Radioavis, bagefter med K-Live. Nu er klokken 3.
7: Sveriges borgerlige statsminister Ulf Kristersson bekræfter nu, at han træder tilbage. Det gør han i et brev sendt til Rigsdagen. Det sker efter det endelige resultat af søndagens valg er blevet offentliggjort. Og det viser, at den rød-grønne blok får 3 mandater mere end den borgerlige. Og nu skal Socialdemokraten Magdalena Andersen så forsøge at danne regering, og det bliver ikke nemt, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
8: Det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så, at der skal hun strække sig fra fra det yderste Venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk. Så er der også det her med, at Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet.
7: Kanadas premierminister Mike Carney hilser EU-kommissionens tilbud om et såkaldt associeret EU-medlemskab til Canada velkommen. Det gjorde han i dag i en tale i EU-parlamentet i Strasbourg. Han ønsker dog ikke at skabe en ny supermagt, der skal konkurrere med Donald Trumps USA, men en alliance, der kan forsvare de værdier, som EU og Canada deler, som eksempelvis en tro på lov og ret og demokrati.
9: We are not fair-weather allies. We do not pursue zero-sum deals.
7: Vi er ikke kun allierede i godt vejr. Vi søger ikke aftaler, der kun har én vinder, sagde han i sin tale. Og det er første gang, at et land uden for Europas grænser inviteres med ind i EU-klubben på den her måde, så ingen ved, hvad det reelt indebærer. Men vores EU-korrespondent Ole Ryborg har et bud på, hvilke områder det kan give mening for EU at samarbejde med Canada på.
10: Kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan i det område, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Canada har energi og sjældne jordarter, altså sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv.
7: Også næste års Eurovision bliver uden Irs deltagelse. Det fortæller landets public service-medie RTE. Irlands deltagelse kan ikke retfærdiggøres i lyset af de forfærdelige og vedvarende tab af menneskeliv i Gaza, samt den humanitære krise, der fortsat bringer så mange civile i fare, lyder det fra TV-stationen. Og også Holland har allerede meldt ud, at man bliver væk i næste år i protest mod Israels deltagelse. Udover Irland og Holland boykottede også Spanien, Island og Slovenien årets udgave af sangkonkurrencen. Der er udbredt regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. 13-17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.

Hvordan lyder en ø? Ja, der er nok bølger. Måske er der også en måge. Men altså, det er jo bare, hvis du spørger mig, der er født på fastlandet og har fordomme om at bo på øer. Hvis man spørger en gruppe musikere, der netop er gået sammen om at skildre deres øers lyd, så kunne det lyde sådan her.

0: Celloen her er en del af New Music Island, et højst usædvanligt samarbejde mellem Færøerne, de kanariske øer i Spanien, New Zealand og øen Gotland i Sverige. Et værk går på tur mellem øerne og vokser og forandrer sig så for hver afspilning, fordi kunstnerne spiller oven i den eksisterende optagelse. Og i aften er det Færøernes tur. Hvorfor er det vigtigt at lave sådan et samarbejde, og hvad ender budskabet musikalsk med at blive, når fire meget forskellige øer i disse tider sådan går sammen? Det er sidst i udsendelsen, hvor vi også skal til, til Israel og høre historien om Israels premierminister Benjamin Netanyahu, der truer med at fratage filmskabere, der kritiserer det israelske militær, deres statsborgerskab. Det og meget mere i løbet af den næste time. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med grønlandske film. Vi skal have svar på spørgsmålet om, hvem der skal fortælle historierne fra Grønland, og hvordan man egentlig skaber en filmindustri i et land, der i den grad er genstand for verdens opmærksomhed. Nu hørte vi lige måske for en time siden i radioavisen, at amerikanske ingeniørtropper går rundt og måler op til nye bygninger i Grønland. Cirka samtidig, lidt længere mod syd, åbnede man så i går aftes Nuuk International Film Festival, som samler grønlandske og arktiske og samiske film og filmskabere. Og her kan man måske godt mærke, at det de seneste år ikke har været helt almindeligt at være filmskaber i Grønland, som du er, Arina Kleist. Velkommen.
1: Jo, tak. Og hej.
0: Hej. Filminstruktør og producent, du har en film med på programmet, som vi skal tale om lige om lidt. De der amerikanske soldater, er det noget, I taler om sådan under champagnen, når det hele er skudt i gang?
1: Altså, nu er jeg fra Qaqortoq i Sydgrønland, og heldigvis ser vi dem ikke så meget. Og det er kun den danske flåde, som kommer nogle gange, og der er faktisk lige kommet omkring 400 soldater til Narsar, så var lidt længere ind i fjorden. Og dem ser vi heller ikke fra Rotterdam, der hvor jeg kommer fra. Så, jeg tror, dem fra Nuuk, de ser lidt flere militære folk i uniformer på gadebilledet, men det er ikke tilfældet der, hvor jeg kommer fra i Sydgrønland.
0: Nej, okay. Det kan jo godt spille ind alligevel. Det kan vi vende tilbage til, hvordan sådan det geopolitiske pres påvirker en som filmskaber. Hvis vi bare lige begynder med din film, den hedder Vi er alle forbundet på dansk, på grønlandsk. Ardina, hvad hedder den der?
1: Der er der ret ikke i bogen.
0: Og det er en kortfilm, omkring 4 minutter. Vi kan lige høre et lille klip fra sådan stemningen.
2: Der manna siger det der operisse mig var. Sæsuma anna gamma tip inua sira. Siwa så godt.
0: Jeg har billeder af smuk Grønlands natur, i hvert fald den første halvdel af filmen, og så er der bagefter plastikflasker og sådan den mere forurenede natur. Og så et budskab om, at vi altid kan gå til moder natur. Hvad mener I med det?
1: Jamen altså, hvis jeg lige kort skal fortælle om, hvem Sæsuma Anna er. Hun er jo havets inua, altså havets sjæl, som vogter over fangstdyrene, men også for naturen. Og i vores inuit tro, så var hun meget sådan frontfigur på, at vi skal respektere hinanden, og vi skal behandle dyrene med respekt og ikke være grådige. Og at vi selvfølgelig også skal respektere naturen og ikke forurene. Og hvis det er, vi trodser hendes regler, så bliver hendes hår beskidt og filtreret, hvor i fangstdyrene bliver fanget i hendes hår, og der bliver hungersnød imellem folket. Mm. Så meget kort sagt, at hun er den, der holder balancen i universet eller i naturen, omkring mennesker og natur.
0: Ja. Og er vi ved at trodse hende nu?
1: Vi har trodset hende alt for længe, alt for meget. Og vi er blevet alt for grådige og ikke respekterer hinanden og naturen, som skaber det her ubalance, som også er kendt som klimakrise i verden.
0: Hvordan reagerer hun på det så?
1: Altså hun reagerer med brand i skovene, og isen smelter, og flere kraftige vinde og oversvømmelser. Altså, vi har set hende reagere, men det er som om vi ikke... Det er som om vi er ligeglade, at det er på den måde, hun reagerer, men vi fortsætter bare med vores grådighed.
0: Ja, så budskabet i filmen er, at folk har glemt at respektere naturen. Ja, som du siger, vi jagter forbrug og vil have mere og mere. Så det lyder som om, at du i virkeligheden, Arina Kleist, er mere optaget af konsekvenserne af global opvarmning, end af sådan den sikkerhedspolitiske situation i Grønland lige nu.
1: Ja, det er jeg faktisk, men... Det er selvfølgelig sådan geopolitisk, hvad angår klima, men sikkerhedspolitik, det har ikke så meget med den her film at gøre. Sådan kort sagt.
0: Klar nok, og du starter også med at sige, at du ser ikke nogen soldater der, hvor du bor i Grønland. Betyder det alligevel noget for dig som filmskaber, som kunstner, at hele verdens opmærksomhed er rettet mod Grønland, og der sidder en mand, der siger, at han vil have øen, og folk næsten slås? Om ja, hvad sætter det i gang af tanker hos dig som filmskaber?
1: Der er mange tanker, der sætter i gang, men også følelser. Det har været en meget hård januar og februar måned for os, men vi har også været gode til at holde sammen og bare sige nej. Gadashi, nu er det ikke til salg, der skal blive besluttet omkring vores fremtid, skal vi selv beslutte. Der har været meget enighed om det, og så ja.
0: Giver det noget energi, Arina Kleist, altså til sådan et nyt miljø, filmmiljø, der er på vej og bobler og vil fortælle historier om Grønland selv? Kan du mærke det?
1: Ja, helt klart, men også før alt det her skete, det har været længe undervejs, at vi selv vil fortælle vores egne historier og med vores eget perspektiv. Der har jo været udlændinge i flere hundrede år kommet til vores land og fortælle vores historier med deres briller. Og nu er det faktisk en rigtig god æra, vi lever i lige nu, hvor vi tager narrativet tilbage og vil fortælle og fortælle vores egne historier. Måske rette op på nogle allerede skrevet historie, hist og der, men i bund og grund fortæller det med vores egne briller og vores eget perspektiv.
0: Og det er så her, at moder natur, Sasuma Aonmar, kommer op, ikke? Altså, som du lige startede med at fortælle om, som din film handler om, hendes reaktion på global opvarmning og på, at vi forurener for meget. Hvis vi bliver i mytologien... Hvad ender hun så med at gøre moder natur? Du siger, at hun skaber skovbrænde. Er der flere kapitler i, hvordan det her det ender ifølge jer?
1: Altså, det ender i bund og grund med, at vi alle mennesker bliver sultne, og der er ikke mere ren vand at drikke. Sådan rent kort sagt. Alt det, vi spiser, det er jo fra naturen. Og hvis det er vi... behandler naturen beskidt, så får vi det også retur lige i maven, og så ja, bare sådan lidt ja, på sort ja. Og hvidt.
0: Hvad sker der så i den grønlandske mytologi med os?
1: Altså, jeg skal lige sige, at den film, som jeg har lavet, det er ikke en genfortælling af selve vores mytologi, men hvis det er, at vi skal rette op på det, så har vi en angagor, en shaman, som svømmer ned til hende på en sjælerejse og redder hendes hår og beder om tilgivelse, hvorefter fangstdyrene svømmer op til vandoverfladen igen, så vi kan fange dem igen.
0: Ja, hvad svarer det til, at man skal gøre som menneske?
1: Altså, vi skal lade være med at forurene, og vi skal stoppe med at være alt for grådige og forbruge alt for meget, og vi skal værdsætte og tage vare på naturen og hinanden.
0: Er det nogle tanker, du siger, den er bearbejdet, en bearbejdet version af den grønlandske mytologi, er det nogle tanker fra din film, som du også ser i Grønland, på gaden, i bygderne, altså at man begynder at tænke sådan?
1: Altså, tanken med den her film var, at vi ligesom har mistet vores forbindelse til Sassuma Amna, som gør, at vi er blevet immune over for, altså uanset hvad vi gør mod naturen, så gør det ikke noget. Der kommer en ny iPhone, eller der kommer altid noget nyt, og vi skal bare have mere med. Vi er bare blive sådan forbrugeriske, hvis det er... Hvis det er et ord.
0: Ja, det synes jeg da, det burde være i hvert fald på dansk. Forbrugeriske. Eller forbrugerkriske, måske.
1: Ja. Det er forbrugeriske.
0: Det er rigtigt, ja. Arina Kleis, så du laver grønlandske film, inspirationskilderne ud over den grønlandske mytologi. Hvor går I hen for at finde brænde til jeres historier?
1: Altså nu er jeg først lige sådan gået i gang med at lave film for 2 år siden, så jeg er forholdsvis ret ny i branchen. Men de film, som jeg har lavet, det handler meget om vores kulturarv og nogle ting, som vi er ved at miste i det moderne samfund. Og min første dokumentarfilm hedder The Last Crash Seamstress, omkring hende der Maria Josefsen, som fletter græsse til kurve og ja, alt muligt. Men det er en håndarbejde, som er ved at gå tabt. Og så har jeg også fokuseret ret meget på fangerne på det sidste, og de mere traditionelle fangsmetoder, og det er den måde, man samler forråd på. Hvis det er, man kigger på filmbranchen, så er der meget fokus på dokumentarfilm lige nu, omkring vores historie, omkring samtidshistorie. Så det er meget spændende æra, vi lever i lige nu. Men der er også nogen, som laver fiktion. For eksempel Bibelu Grotsman Jørgensen, hun laver rigtig god dramafilm. Og Malik Kleist har mange film omkring gyser eller horror-genren, som faktisk udspringer os fra vores fortælletradition. Når vi sætter os ned om aftenen, så har vi jo nogle historier om, ja, uhyggelige historier, og den har han videreført i film. Så, ja.
0: Så der er nok at kaste sig over, hvis man vil se grønlandske film, som altså er aktuelle lige nu i Grønland på grund af Nuuk Film Festival, som åbnede i går, og som du er med på. Arina Kleis, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
1: Ja, unge rørende. Tak.
0: Filminstruktør og producent, altså med filmen Vi er alle forbundet. K-Live P1, 17 minutter over 3. Hjem til København, helt ud på Christianshavn. Den danske filmskole fylder i denne uge 60 år. Det er en skole, der i den gang har været diskuteret og været omdrejningspunkt for ballade i næsten alle år, men selvfølgelig også mange succeser. Vi har talt med skolens nuværende rektor, Christoffer Heinsvad, om skolen. Men først får du lige en hurtig, skal man sige, Hall of Fame gennemgang af nogle af de største instruktører fra skolen, siden de slog dørene op og frem til nu. Det er 4 minutter. Du skal altså holde fast.
3: Unge Gert Fredholm var på det allerførste hold instruktører, der kom ud fra den danske filmskole i 1968. Han kastede sig over Hans Scherfigs romanklassiker, Den forsvundne fuldmægtig, gav Ove Sprogøe hovedrollen og inkasserede i 1971 hele 2 Bodilpriser for filmen.
4: 2 mænd forsvinder. Samme tid, samme sted. Den ene, eneboer og bums. Den anden, embedsmand i Forsvarsministeriet.
5: De tilstår altså mordet på Michael Mogensen. Ja.
3: Jeg spoler frem til slut 80'erne, hvor dansk film og filmskolefolk fik helt vanvittig stor succes på de store filmfestivaler. For eksempel 1988, hvor Gabriel Axels Barbettes gæstebud røg internationalt helt til tops.
6: The winner is Denmark for Babettes Feast.
3: Og samme år løber Bille August Pelle Erobreren med Guldpalmen i Cannes. Året efter lyder det sådan her i Hollywood.
6: And the Oscar goes to Denmark for Pelle the Conqueror.
3: I 1983 bliver Lars von Trier uddannet fra den danske filmskole. 8 år senere får han bimlende effektivt og internationalt gennembrud med den anderledes film Europa.
7: You want to wake up. To free yourself of the image of Europa. But it is not possible.
3: Von Trier er en af idémændene bag dogmefilmbevægelsen. Og den første dogmefilm, Festen, fra 1998, instrueret af unge Thomas Vinterberg. Og den film suger filmpriser til sig verden over.
8: Jeg vil gerne udbringe den første skål. Det er min pligt som den ældste søn. Ikke sandt, Helmut?
9: Jo.
8: Men allerførst vil jeg gerne holde en lille tale. Jeg har skrevet 2 taler. En er grøn, og en er gul, og du kan selv vælge, hvad for en det skal være.
3: Von Trier er flyvende i de år. Han hiver islandske Bjørk ind i rollen som Selma i mesterværket Dancer in the Dark, der vinder Guldpalme i år 2000.

0: kvinderne, spørger du måske. Susanne Bier kommer her. Også et filmskolebarn og står i 2011 i Hollywood for at modtage klap og ære for sin hævn.
1: From Denmark, in a better world, Susanne Bier.
2: And the Oscar goes to In a Better World. From Denmark. Susanne Bier.
3: In a Better World is the third movie from Denmark to win the Academy Award for Foreign Language Film.
0: Og man kan ikke lave listen her uden også at huske Thomas Vinterbergs druk, der i 2020 hiver alle tænkelige priser til sig. Vi taler BAFTA, European, Oscar, San Sebastian, Robert og Bodil priser.
4: Der findes en norsk filosof og psykiater. Findes Skårderud. Nej, prøv nu at høre her. Som faktisk mener, at det er fornuftigt at drikke.
5: Når man kører bil, eller hvad?
4: Nej, men hele tiden. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt.
6: For lidt?
4: Ja. Okay. Men det er da meget interessant.
0: Og helt aktuelt er endnu en kvindelig instruktør fra filmskolen blevet hædret. Maëlle Tugi blev færdiguddannet i 2009, og filmen Kvinde ukendt har netop vundet hele 2 guldløvepriser i Venedig.
7: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det. Man kan lære at skubbe tankerne væk, når de kommer.
8: Hvordan gør man det?
9: Ja, hvordan gør man det? Det er vi sikkert mange, der gerne ville vide, skubber tankerne væk, når man bliver ked af det. Det var Jesper Dein, der havde sat listen af store danske film sammen, og han besøgte også tidligere den her uge den danske filmskole og talte med den nuværende rektor, 48-årige Christoffer Heinsvad, om filmkunsten gennem tiden, og ikke mindst filmskolens turbulente liv og rolle.
10: Filmkunsten er født i ilden og er blevet i besværet med det. Altså både som kunstarter og som filmskole. Filmkunsten blev født på markedspladsen og en blanding af gøjl og teknologisk vågemod, og har skulle kæmpe hårdt for sin kunstneriske integritet. Og som filmskolen, der kom til i 66, måtte også ligesom kæmpe sig til verden, og var på det tidspunkt ikke nødvendigvis noget, man stod og fejrede ude i branchen, at der kom en filmskole. Og det, på den måde er vi både som skole og som kunstart utrolig godt klædt på til at være i, hvad kan man kalde, konflikter eller kriser, for filmkunsten har altid været i den, og det er altid ud af det, som der er sprunget noget nyt og noget kreativt, og nogle gange noget voldsomt, men altid noget våget og vedholdende.
0: Så har jeg kigget over listen med kritik og udfordringer, for det har der ved Gud været. Der har været i 60'erne og 70'erne for lukket og elitær og privilegeret. Det har været for mandsdomineret, det har været for snæver rekruttering, konflikt med tv, bureaukratisering, dårlig ledelse, racisme, køn. Så kommer du 48-årig mand i januar 25. Hvordan håndterer du det?
10: Jeg synes, det taler til filmskolens fordel. Det er en kæmpe gave, at så mange mennesker har et, hvad jeg næsten vil kalde kærlighedsforhold til den danske filmskole. Har så mange holdninger og meninger om, hvad den danske filmskole skal kunne og skal kunne være. Og jeg tror, det er en stor tiltro til, at der i kunsten kan komme nogle bidrag til nogle af de store spørgsmål, vi står fælles i. Og til hver en tid har der været forskellige ting, hvor både de studerende og underviserne og samfundet, de brydes om enten kunstneriske eller politiske spørgsmål. Og det vil vare ved, og det vil altid være sådan, og det skal være sådan. Og det skal vi kunne rumme og være i besværet sammen om. Og jeg synes, filmskolen er et godt sted i de ting. Der skal jo samtidig hele tiden være en lyst til, at de udfordringer, vi står i som samfund, bevæger sig over i værkerne, bevæger sig over i ting, vi kan mødes om og tale om. Det er jo meget præsent nu med Maëlle Tugis Venedig-vinder. Majs film er jo et ekstremt godt eksempel på at tage nogle af de problematikker, nogle af de ting, man kan skændes om, enten ude i samfundet, eller på en skole, eller kigge på at sige, hvorfor har vi ikke set nok herovre i det her hjørne, og så lægge det ned i et værk, og bringe det ud, bringe det til torvs, bringe det ud i verden på den største scene, og bringe samtalen derhen. De største modstandere, de ligger ikke nødvendigvis på skolen, de ligger ude i branchen, og ude i vores fælles betingelser for kunsten. Og det, hos os handler det om at stå stærkt på og at være ryggraden for filmskaberne i, at de kommer stærke ud med en tro på sig selv i en svær branche og en vanskelig virkelighed. Og det er jo en ting, vi som fællesskab hele tiden skal koncentrere sig om, og en ting, vi som skole skal være hyperfokuseret på. Hvordan gør man det lettere? Og, for det er så svært, det er så grundlæggende vanskeligt at skabe kunst, og det er så grundlæggende tungt at lave filmkunst. Så hvordan gør vi det hele tiden? Hvordan løfter vi hele tiden muligheden for at skabe noget våget og nyt i en kunstart og en branche, der naturligt vil tynge os mod noget, der er mere defensivt? Det er både en gave og en forbandelse at være den danske filmskole, fordi at alle kigger ind på en. Det er et stort pres, og der er en stor lyst til og altid, så det er jo en god historie, at kigge på problemer frem for den grundlæggende store begejstring, der findes i miljøet og på skolen og lysten til kunsten. Og så tror jeg, der er en ting, man skal altid huske på, når det kommer til kunst, og derfor også til mine studerende og til os som institution, det er, at det, man grundlæggende beder de studerende om og kunstnerne om ude i vores samfund, det er at gøre minimum en af to umulige ting. Enten skal du grave dybt ned i dig selv, i din personlige erfaring, der hvor det ofte gør allermest ondt, og trække noget frem og gøre det almen og fortælle noget om, hvordan det er at være menneske i dag. Eller også, så skal du simpelthen finde på noget helt nyt. Et nyt blik, et nyt perspektiv, en ny kameravinkel, en ny måde at fortælle på. Et eller andet nyt til enten filmkunsten eller menneskeheden. Og når du svinger mellem at skulle når du vores succeskriterier for, hvordan det er at lykkes som stor kunstner, det er deroppe at ringe, jamen så må man også acceptere en stor fejlmarken, og både som kunstner i selve værkerne, men også som menneske og som fællesskab. At nogle gange så går det ud i kanterne, og vi arbejder ude i de ekstremer, og vi skal kunne blive besværet med hinanden, og vi skal kunne blive i det.
0: Christoffer Heinz, hvad nu er det dig, der sidder med dirigentstokken og har gjort i halvandet år efterhånden? Hvad vej vil du gerne have, det her tager, den her 60-årige gamle institution? Hvor peger du hen?
10: Vi hører til blandt verdens bedste filmskoler, og der skal vi kontinuerligt høre til ved at blive ved med at tro på, at den egensindige kunstneriske erfaring, den har et bidrag ind i vores fælles samtale. Vi skal blive med at skabe stærke instruktører, der tør at bryde grænserne for, hvad filmkunsten hidtil har budt os. Vi skal bygge oven på historien, og det er jo, man kan sige, det er jo, lyder meget banalt, men det er jo den allerstørste ambition hele tiden at ligge på den samlede verdensfilmhistorie. Det er det, vi er her for.
9: Ja, det sagde Christoffer Heinz, rektor for den danske filmskole. Han havde fået besøg af min kollega Jesper Dein, altså i anledning af skolens 60-års jubilæum, der ligger der på Holmen i København, og ikke Christianshavn, som jeg vist fik sagt, der har den ligget siden 1998. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er et enkelt minut i 3:30. Jimmy Holm, velkommen til.
6: Mange tak.
9: Kok, ejer restaurant Los Socios. Hvad er hemmeligheden bag en god paella?
6: Og i bund og grund er det jo bare en ærlig og kærlig tilgang. Gode råvarer, og så ikke gøre det for besværligt. Enkelt og nemt, men stadig med respekt for råvarerne.
9: Men når det lige syder sådan løgene der, er der så et eller andet?
6: Man kan sige, at i bund og grund så starter man jo, man har nogle grundelementer. Du har sukkeratten, som man skal, eller sofritoen, som man starter med løg og peberfrugt og hvidløg, som man så stille og roligt sorterer, indtil man får den her indkogte sofrito, som er et grundelement i mange dele af det spanske køkken. Og det er så også med til at give i det endelige resultat sukkeratten, den her karamellisering af paellaen, når man når så langt.
9: Mm. Og så er der også, og det skal vi tale om til sidst, som en lille teaser, så er der også risene. Skal vi lige høre, hvordan ja, man får dem perfekte. Men det må du ikke sige nu, Jimmy Holm. Nu skal jeg bare lige sige, at du er en mand, der ved, hvad du taler om, når vi handler om paella. Du er i finalerunden ved VM i paella i Valencia i Spanien I den nationale kategori, der slås de lokale. I den helt klassiske udgave, i den internationale kategori, ja, det er ligesom Oscar, så er du videre fra semifinalen. Og din udgave af Paljan er med

0: med ind til byerne. Man skulle jo lave noget mad, og så har man over åben ild stået og lavet, hvad man lige havde lokalt af råvarer, ris, grøntsager. Og så har man egentlig taget det videre derfra, og man kan sige, det er stadig en bunderet, det er stadig en stolt ret, det er stadig simpelt, enkelt mad. Men det er jo så også gået hen og blevet en kunstart. Ja, det er jo, siger du så selv, nu har vi jo så også de her fornemme konkurrencer, hvor man fortolker det, eller man kan sige, man har en grundsten i det, man laver, men man er også kreativ. Men stadigvæk, i bund og grund, det er bare enkelt og simpelt bundemad.
1: Mm. Hvilke traditioner udover VM i den er der omkring paellaen i Spanien?
0: Jeg vil sige, den klassiske valencianske paella, som er med kanin og kylling, er de også stolte af at sige her i området, La Horta, som man også kalder Valencia-området. Det er den ypperligste paella, man kan sige. Det er den, der ligesom er paellaens fødested. Det er klart, tager man andre steder hen i Spanien, og det kan man også få i Valencia, hvor man får det ofte, også med skaldyr, jomfruhummer, rejer, blommuslinger osv. Men den, man kan sige, det er de stolte af at kunne sige hernede, om der er noget bund og noget sandhed i det, men det er her, det er paellaens fødested. Og det er så også derfor, at de går utrolig meget op i det hernede.
1: Ja, for der er nok også muslinger og blæksprutter, jeg så for mig, når man lige tænker paella. Men det er altså ikke sådan, den er født. Og der er jo meget stærke følelser tit knyttet til mad. Du skal lige prøve at høre et lille klip med Jyllandspostens mad- og vinredaktør Niels Lillelund, da vi tidligere i dag ringede og spurgte ham, hvad egnsretter betyder for europæere.
2: Det skægge er med egnsretter og omstændigheder, er, at de jo i modsætning til, mange tror, ikke er noget, der samler nogen. Det skiller nogen. Altså, man kan skrive og komme op og slås i Marseille over, hvordan man laver den rigtige bouillabaisse, ikke? Og på samme måde cassoulet, ikke? Der findes tre forskellige muligheder. Alle hader hinanden, fordi de laver den forkerte. Så mad er ikke, som nogen tror, en måde at slutte fred på. Det er en måde at komme i krig på.
1: Er det også sådan i Spanien, Jimmy Holm, med paellaen? Slås man mere over den?
0: Ja, man slås, fordi at paellaen hernede af risene, altså det er jo kærlighed, det er stolthed, det er kærlighed, det er respekt, og selvfølgelig har alle deres egen måde at lave det på. Altså, du skal ikke gå ret langt ude for en hoveddør, og hjemme i Danmark, så har der også 10 forskellige opskrifter på at lave frikadeller, og det er jo lidt det samme, at hernede, det er også en måde at repræsentere sig selv, og det man kan fagmæssigt. Så ja, det er egens retter er, han er ret den gode her Lillelund, at det kan godt være vældig sindt, men det kan meget, meget hurtigt skifte over til at blive en form for krig.
1: Ja. Vi spurgte ham også, Niels Lillelund, hvorfor mange af os egentlig efterspørger egnsretter i dag?
2: Jeg er lige kommet hjem fra Paris, hvor det slog mig, at alting begynder at ligne hinanden. Og det er også derfor, vi alle sammen søger en autenticitet hele tiden. Vi vil gerne have noget autentisk, noget der er rigtigt. Så den der drøm, tror jeg, lever især i en verden, der bliver mere og mere ens. Den har jo alt med oprindelighed at gøre, den har alt med identitet at gøre.
1: Ja, til altså Niels Lillelund, madanmelder på Jyllandsposten. Jimmy Holm, vi skal tilbage til paellaen. Du står over for 11 andre finalister fra hele verden om et par dage. Spørgsmålet er, om din torsk og din blodpølse kan overbevise de spanske dommere. Der er noget i mig, der godt forstår torsken, men prøv at sætte et par ord på blodpølsens berettigelse i din paella.
0: Ja, blodpølsen, den giver jo en den giver jo det her altså den giver jo en dybde og en, hvad kan man sige, igen ærlig smag, men du får, det er jo historisk, altså hernede har man brugt i mange, mange år kombinationen af gris og torsk. Og ligesom for at kunne stå mål med den her, hvad kan man sige, kraftige sofrito, vi starter med at lave, jamen så giver blodpølsen et rigtig godt, en god balance i forhold til det ferske, saltede fisk, den søde sofrito, og så har du den der sådan lidt mineralske, sådan jernholdige blodpølse. Mm. Det er, man kan sige, at den blodpølse, jeg bruger, Mozilla'en, er ikke at sammenligne med en dansk blodpølse. Det her det er en pølse, der er lavet på blod, men lidt ala over i chorizo, men som har fået lov til at tørre. Så den har en anden dybde og en anden smag. Så bruger jeg selvfølgelig lidt spinat, og jeg bruger også lidt tørrede kæbesnitter fra iberikogris.

0: som så har fået lov til at blive saltet og tørret i 24 måneder.
1: Okay, så det er heller ikke en helt billig indkøbsliste, du holder dig der, Timmy Holm.
0: Der er lidt lækre ting i, ja. Men igen, alt med måde, altså use but not abuse, ikke? Så der er masser af ingredienser, og selvfølgelig er der også safran, men det er med måde, man bruger det. Det vil sige, paellien i sig selv er... Og den koster da lidt, men det er ikke sådan, at det er ikke på niveau med trøfler og så at sige.
1: Nej, det er der heller ikke så meget, der er i virkeligheden. Timmy Holm, det er til allersidst, de løg der, den der karamellisering. Ja. Når man står derhjemme i aften og skal have dem til at blive helt perfekt, hvad er så tricket?
0: Ja, men tricket er at have tålmodighed og ikke være bange for at både give det noget varme, give det noget fart. Den her sukkerat, som man er et af de her punkter, man bliver bedømt på hernede fra juryen. Nu har jeg prøvet nogle gange for mange år tilbage at lave det i Danmark og servere det til danske gæster. Det er ikke fordi, at jeg skal hænge nogen ud, men vi har en opfattelse af, at måske det er brændt, men nej. Der er en hårfin grænse mellem den perfekte karamellisering og til, at det er brændt. Men sukkeratten er det, man... Ja, det er jo det, som man gerne skraber i bunden af panden, og det er simpelthen karamelliseringen. Og teknikken er, at når man skal have tilberedt risen sådan lige til lige før de har fået nok, ikke, men de skal stadig have sådan det, der er lidt bid i, og så skal man egentlig lade det stå og ikke være bange for, at det brænder. Og det er det, der er balancen.
1: Det skal være brændt. Det vil jeg sige til familien næste gang, de beklager sig over, at det smager anderledes. Tak for tipsene, Timmy Holm, og held og lykke på søndag.
0: Mange tak.
1: Når han altså skal i finalen med alle de andre, der har deres bud på den bedste paella. Timmy Holm repræsenterer de nordiske og baltiske lande i paella-konkurrencen. Klokken er 4:22. Fra Valencia skal vi en tur op over Europa og ud over Nordsøen. Vi skal helt op til Færøerne, til Thorshavn. Vi skal ned på havnen, vi skal ombord på en lille færge, vi skal ud og sejle en halv times tid. Vi skal gå i land på øen Nólsoy, og så lige spacere de sidste meter ned til et lille bådmuseum, hvor I sidder, Andreas og Lasse. Velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Andreas Tykær Resthoff og Lasse Thorning Jæger. Musikere klar til senere i aften at give koncert i et højst usædvanligt samarbejde, kan jeg godt tillade mig at kalde det, tror jeg, mellem Færøerne, de kanariske øer i Spanien, New Zealand og øen Gotland i Sverige. Et værk om det at være en ø, går sådan på tur mellem øerne og vokser og forandrer sig for hver afspilning, fordi kunstnerne, som Andreas og Lasse for eksempel, spiller oven i den eksisterende optagelse, og i aften er det jeres tur. Vi skal høre lidt af det lige om lidt. Lasse Thorning Jæger, hvorfor giver det mening at gå sammen på den her måde, så fire så vidt forskellige øer?
2: Ja, tak. Det giver jo... Total mening. Jeg skal lige skynde mig at sige, at vi er alvorligt flankeret af Thor Leik Mortensen, som er den tredje musiker i dag.
1: Det er godt at få med. Ja.
2: Projektet er ligesom startet fra et meget større samarbejde mellem komponistforeninger verden over. Der er ligesom 60 forskellige komponistforeninger, der mødes hvert år. Og vi er så nogle af de foreninger, som synes, at der må godt komme lidt fokus på øerne og os, der bor nogle andre steder og er forbundet til resten af verden på en anden måde. Og det kan der jo komme noget spændende musik ud af, tænker vi også.
1: Det tror jeg helt bestemt, så, ja.
2: Ja, så har vi prøvet at skabe et samarbejde, hvor vi kan sende musik nemt til andre steder, så det er ikke sådan, at komponisterne nødvendigvis behøver at komme til Færøerne, der er lidt langt fra New Zealand hertil. For eksempel, så det er også en eller anden bæredygtig tanke om, at vi ikke altid skal mobilisere så meget, så lader vi musikken rejse, og så hvert sted er det lokale musikere, der fremfører.
1: Som for eksempel dig, eller Thor Leik Mortensen, eller dig, Andreas Tykær Resthoff, du laver til daglig også filmmusik. Jeg har blandt andet været med til det meget roste lydspor til filmen No Rest for the Wicked, der er i danske biografer. Hvor i består det meningsfulde for dig i det her projekt?
3: Jamen, altså, alt hvad vi laver, giver jo et indspark i alt andet, man laver, så det er ligesom med mad, som før, ligesom alt, hvad man fordøjer, det ligesom kommer ud på en... Det beriger bare en, så at sige. Så mig og Thorleik skal også lige nævne, vi spiller... Vi har Hedda her sammen og har lavet filmmusikken sammen også. og vi bevæger os ud i alle de her sjove, skæve projekter, og vi kan bare mærke, hvordan det smitter til de andre mere konventionelle ting, vi laver.
1: Mm. Hvad har I fire øer til fælles?
2: Ja, jeg tror, øer har det til fælles, at vi jo altid ligesom vi er jo omgivet af hav, og vi er omgivet af nogle omstændigheder, og nogle, måske også både nogle udfordringer og begrænsninger, men også, der kommer også nogle fordele ved at bo på den måde, og være, altså det er et grimt ord at sige, isoleret, men der er et eller andet med at være ret sikker på sine grænser måske, som kan være en fælles ting, og så er der jo så er der en eller anden forbindelse til naturen direkte, både havet, men også de klipper, man bor op og ned af, eller nogle af de andre øer har vulkaner og sådan noget, der er en eller anden, man er hele tiden konfronteret med sine omgivelser, tror jeg.
1: Ja. Og vi skal høre lige om lidt, hvordan det kommer til udtryk i musikken, men I skal altså spille oven i et værk om et par timer på den lille ø her i Bådemuseet. Et værk, der blev opført i New Zealand for 2 uger siden. Så skal det sendes til de kanariske øer, og så skal det afsluttes på Gotland til december. Hvordan forbereder man sig på at spille oven på noget, der findes i forvejen?
3: Ja, altså, de har selvfølgelig partitur, som med guidelines og så videre, som fortæller os, hvad vi kan gøre, også med lyd og den slags. Så det er godt forberedt fra komponisternes side, kan man sige. Så vi vælger bare at inspirere os af at være dem, vi er, og spille på den måde, vi gør på Færøerne. Og der er måske også noget smukt sammenskabelse, der kan komme ud af det.
1: Ja, hvad er det, du godt kan lide, eller I kan lide, Andreas Resthoff, for eksempel, ved den her metode, at man spiller oven på hinandens værker?
3: Jamen, altså, hvad skal man sige? Jeg synes bare, det er så poetisk på så mange måder, kan man sige. Og så synes jeg også, at det er sjovt, at man kan sidde i nuet og inspireres af nogen, der har spillet det samme værk for nogle uger siden. Så der er noget tid, fordrejning over det også, som er interessant, kan man sige. Og det bliver permanent, det man spiller. Så det den koncert, som vi spiller i om lidt, den kommer til at være permanent, og den rejser så rundt.
1: Ja.
3: Så der er også noget spændende i det aspekt.
1: I at den findes for altid?
3: Ja, det findes for altid, og så ligger man ligesom i lag af generationer, og ligesom skaber det her værk over lang tid, som er meget interessant.
1: Hvor
3: den morgen det lyder om nogle år, ikke?
1: Ja, selvfølgelig.
3: Det er det sjovt med det, ikke?
1: Sådan er det. Lasse Thorning-Jæger, hvad håber du af publikum, sådan, både i Bådemuseet der, et par hundrede måske, og så publikum verden over, får ud af at lytte til jeres oplevelser af, hvad det vil sige at bo på en ø?
2: Jeg håber, at de reflekterer over den sammenhæng, som vi har med andre steder. Altså, at vi er forbundet med folk andre steder i verden, som på en eller anden måde lever under de samme forhold som os, men måske et helt andet klima. Men både sådan socialt og politisk, og der kan være alle mulige ting, som vi har til fælles. Måske mere til fælles end for eksempel med Danmark eller nogle andre fast forbundne lande, eller hvad man kalder det. Og kan spejle os i det. Jeg tror, musikken er jo, det er jo ikke sådan, at man en til en kan sige, hvad det er, folk får ud af det, men
3: det får i hvert fald, hvad skal jeg sige, måske forhåbentlig et indblik i, hvordan det er at bo isoleret, og at leve på naturens præmisser, og at bruge de ressourcer, der er tilgængelige, og få det bedste ud af det.
1: Og hvordan
3: som
1: er det
3: her projekt også afspejler.
1: Ja, klart, og det skal vi høre nu om et enkelt minut eller sådan noget. Hvordan er det, hvis I skulle sætte ord på det bare lige inden? Hvordan er det at leve som musiker på Færøerne, for eksempel?
2: Oh, men det Torlak siger det er rigtig godt.
1: Ja, det hørte jeg godt. Ja.
2: jamen det er jo et tæt, hvad kan man sige, det er et tæt miljø. og folk kender hinanden rigtig godt, og er også rigtig glade for, når nye kommer til, og der er samarbejder på tværs af både alder og kan man sige, genre, musikgenre, interesser og instrumenteringer og alt sådan noget. Så
3: der er meget rigdom, kan man sige, også fordi der kommer mange folk udefra, der er interesseret i selve Færøerne, hvor der bor nogle 50.000. Og det kan man, hvis man skulle sammenligne det med en by i Danmark, så ville det sgu ikke være det samme det indhold, som vi er så heldige at have foræret. Men jeg er også en af dem, der bor i Danmark og rejser frem og tilbage, og der er der også mange af. Det kommer også ind på, hvad man laver.
1: Ja. Skal vi ikke prøve at høre det? Hop ud i det. I har indvidet lige at lave en lille liveoptræden her. Jeg har værket fra New Zealand, som hedder Waka Paparanga, liggende af blandt andet Jesse Austin Stewart. Og så er det så meningen, at I tre, Thorleif Mortensen og Andreas og Lasse, spiller hen over det, Andreas Restorff og Lasse Jager. Vil I lige introducere bandet med instrumenter, og så kan I bare gå i gang?
2: Ja, vi har Thorleif Mortensen på kontrabas, og Andreas Restorff på cello, og jeg, Lasse Thorning-Jæger, spiller forskellige slagtøj og stryger på klokker.
1: Lad os lige høre så et par minutter af Waka Paparanga med færøsk touch.

0: Ja, og sådan fortsætter det langt ud i den færøske aften og nat. Senere der på den lille ø nord for Thorshavn, Andreas Tykær Resthoff, Lasse Thorning, Jæger og Thorleik Mortensen. Tusind tak for optræden.
1: Selv tak.
0: Og det er i aften. Altså, man skal nok til at skynde sig, hvis man skal nå derhen, medmindre man selvfølgelig er en af de 400 fastboende færinge på Nolsøy, eller lige kan nå færgen fra Thorshavn. Klokken er 10:04. Vi kommer vidt omkring i dagens K-Live fra Færøerne. Skal vi til Israel. Først troede den israelske premierminister Benjamin Netanyahu instruktørduoen Yuval Abraham og Rachel Sohr med at fratage dem statsborgerskabet. De var aktuelle med dokumentaren NASA, der går helt tæt og kritisk på det israelske militær. Nu tager Netanyahu så skridtet videre og truer med at tage statsborgerskab fra alle, som krænker, som man siger, israelske soldaters ære. Mere end 1000 israelske filmskabere raser mod den retorik i et åbent brev. Vi skal se lidt nærmere på, hvad det er for en film, og hvilken debat det vækker, blandt andet sammen med dig, Lasse Winther Jensen. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Kulturjournalist ved Weekendavisen, bosat i Jerusalem, hvor alle snakker om filmen, som ingen rigtig har set. Det har du heller ikke. Så lad os begynde med truslen fra i dag. Netanyahu siger, at han vil fratage alle israelere, der krænker israelske soldaters ære, deres statsborgerskab. Hvad har det fået for nogle reaktioner?
2: Altså, det har selvfølgelig fået voldsomme reaktioner, særligt fra det israelske filmmiljø og fra journaliststanden. Men samtidig er det også noget, alle er klar over, at det er en udtalelse, der frem for alt skyldes, at vi er godt en måned fra det næste israelske valg. Så altså, retorikken den er skruet helt op på 11 over hele linjen. Blandt alle politikere, så det er nærmere en form for valgflæsk end en sådan, hvad skal man sige, konkret trussel, Netanyahu kommer med. Altså, det er snarere et sådan forsøg på at markere sig selv som konsekvent i forhold til kritik af Israel. De har nok ikke nogen gang på jord rent juridisk at fratage folk deres statsborgerskab, men selvfølgelig er det noget, der også virker enormt intimiderende på journalister og filmskaber. Mm.
0: Og det er måske det, så der er mening med det fra Netanyahus side, eller hvordan vurderer du egentlig intentionen?
2: Altså, for det første er meningen, som sagt, at booste Netanyahus stand på højrefløjen frem mod valget, og så er det selvfølgelig også at gøre det sådan, at soldater i den israelske hær tænker 2 og 3 gange, før de kunne finde på at medvirke i en film som den her, hvis der kommer noget lignende igen, hvis det er noget, de på nogen måde går og overvejer. Altså simpelthen sige, at det i hvert fald ikke skal være let på nogen måde og at kritisere hæren og kritisere staten på den måde, som det bliver gjort i den her film. Mm.
0: Hæng lige på 3 minutter, Lasse Winther Jensen, for vi skal lige have et portræt af filmen. Der er meget få, der har set filmen, altså NASA, i talende stund. Den fik premiere på Venedig-festivalen, vises næste gang i New York. Ingen ved, hvornår den kommer til Danmark. En af dem, der har set den, er Mathilde Johanne Christiansen, filmskribent ved Sound Venue. Min kollega Astrid Søndergaard fangede hende tidligere i dag for at blive klogere på, hvad filmen egentlig er for en størrelse.
3: Det er en dokumentar, som er filmet om natten på tagene af nogle huse i Tel Aviv, og som består af interviews med 24 forskellige kilder fra det israelske militær efterretningstjenesten, de mennesker, som sidder og planlægger og udfører angreb på palæstinensiske borgere. Og så beskæftiger den sig ligesom med det her udtryk, NASA, som den også er navngivet efter, som er det ord, man har for de civile tab, der er i givne angreb.
4: Hvordan har de fortalt den historie?
3: Det er ligesom på en måde en meget stille dokumentar, men der bliver også filmet lejlighedskomplekser i Tel Aviv, som jo ligger meget tæt på Gaza, hvor vi på en måde får lov til at kigge ind i israelernes liv, som er helt på mange punkter uforstyrret af, hvad der foregår. Så det skaber ligesom den her stemning af, at vi befinder os i sådan en lille pause mellem krig og fred, som virker helt ude af balance, men som samtidig bliver fremlagt på en enormt stærk og i virkeligheden meget underspillet måde. en af instruktørerne, som hedder Yuval Abraham, han sidder og interviewer de her forskellige kilder. De er selvfølgelig anonymiseret, så man ser bare sådan nogle sorte skikkelser. Det er ligesom kun hans ansigt, der er oplyst. Og så sidder de egentlig sådan rimelig ligefremt og svarer på nogle helt sindssyge spørgsmål, forklarer, hvordan de overvåger palæstinensiske borgere, hvordan de sidder og aflytter telefoner, især børns telefonopkald til deres forældre, fordi de forklarer for eksempel mekanismerne i en ligesom manøvre, de har, der hedder Where's Daddy, som går ud på, at man ligesom lytter efter, og når der så er en far, der kommer hjem, så ved man, at man er klar til at angribe.
4: Det er jo meget, som du også siger, anonyme kilder. Ja. Hvordan synes du, det fungerer som film?
3: Altså, det ville selvfølgelig have været, kan man sige, journalistisk stærkere. Det er det jo altid, hvis der er navn og billede på. Men på en måde, så skaber det også bare sådan en endnu stærkere effekt af, at det er den her samlede sorte plet på menneskeheden, der snakker. De taler også hebraisk, så for de fleste af os er det på et sprog, man ikke forstår. Den er på den måde også meget henvendt til folk fra Israel.
4: Hvordan blev den modtaget i Venedig?
3: Der var utrolig stille i salen hele vejen igennem og bagefter, fordi det simpelthen er en så vild, meget overvældende oplevelse at faktisk at få præsenteret så voldsomme historier fra hestens egen mund på en måde, men samtidig også på en dokumentar, der er så sådan nøgtern og meget fri for det, man måske kunne kalde følelsesporno.
0: Jeg sagde Mathilde Johanne Christiansen, filmskribent ved Sound Venue, i samtale med Astrid Søndergaard. Lasse Winther Jensen, Weekendavisen, du er stadig med os. Hvorfor tror du, filmen er blevet så omdiskuteret, og så meget, der har været så meget fokus på den?
2: Altså, det kan man jo også spørge sig selv om, fordi det virker jo ret utroligt, den israelske regering, eller var folk tæt på regeringen, slet ikke har overvejet, at den her film var i gang med at få premiere. Alle kender instruktørerne, alle kender deres foregående film, som skildrede den besatte Vestbred og blev en stor verdensomspændende succes. Og vandt en Oscar, så at det sådan der kommer på den måde bag på alle, det virker også lidt sært. Men det har også noget at gøre med, det man mærker i Israel, det er altså den reaktion, den har skabt i resten af verden, og at den hænger sådan Israels beskidte vasketøj frem på en måde, som mange israelere ikke er enige i, som de synes lyder forkert, og måske endda som en form for løgn, og det hele altså får så en tand ekstra af det faktum, at ingen har set filmen, ingen kan se filmen. Ja. Så det bliver bare, altså det gør det hele meget mere dramatisk, at det er noget, folk i stor udstrækning går rundt og har holdninger til og gætter på, uden overhovedet at kunne se, hvad det egentlig handler om.
0: Ja. Man kan høre for eksempel, hvad instruktøren Yuval Abraham siger. Han sagde sådan her under Venedigs filmfestival.
1: We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israelis watch this film. It's our country that is doing these crimes.
0: Ja, han siger, det er meget vigtigt, at israelere ser den her film, som det er så svært at komme til, som du siger, Lasse Winther. Tror du, at han har potentiale til at flytte noget mellem de to fløje, der måtte være i Israel, i forhold til, hvordan man ser på det, der sker i Gaza?
2: På ingen måde. Fløjene, de er så fastlåste, som de overhovedet kan blive. Jeg har meget, meget svært ved at forestille mig nogen, der er, Netanyahu-tilhænger, eller står last og bræst med alt, hvad Israel har foretaget sig i Gaza. Sådan skifte syn på krigen, som følge af en film som den her. Også fordi, at mange af de ting, den skildrer jo også, har været fremme før. Den bygger på artikler, som Yuval Abraham har skrevet, til det sådan aktivistiske medie, han skriver for, altså for flere år, 2 år siden. Så det er sådan på sæt og vis kendt stof, men det, at det er så blevet sat på film på den her måde, har så fået det til at eksplodere. Men nej, jeg tror ikke, det kommer til overhovedet at ændre noget.
0: Tak for vurderingen og analysen, Lasse Winther Jensen.
2: Selv tak.
0: Altså kulturjournalist for Weekendavisen, bosat i Jerusalem, Israel. David Turner havde sat K-Live sammen denne torsdag. Jeg hedder Morten Runge. Husk, der er meget mere god radio her på P1. Først er der radiovis, og så er der 2 timers helt friskbagt orientering. Klokken er 4.
5: Den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen har vundet det svenske valg med et forspring på 3 mandater ned til de borgerlige. Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter på X, at han træder tilbage. Og det er så nu Socialdemokraternes Magdalena Andersen, der har serveretten i forhold til at danne regering. Og hun siger i en video på Instagram, at det svenske folk har stemt for en ny retning.
6: Hej Sverige. Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
5: Hon nämner i den här video klima, bättre skolor, sundhedspleje och en förnuftig invandrarpolitik som ämnen där ska föra Sverige framåt. Och Per Bang Thomsen, du är vår nord- och östersjökorrespondent och med från Stockholm. Blir det så lätt för Magdalena Andersson och den regeringen?
7: Ej, det gør det bestemt ikke, fordi hun står lidt med en besværlig opgave, hvor brikkerne i puslespillet ikke rigtig passer sammen. Altså, hvor hun skal prøve at bygge bro mellem Venstrepartiet, der befinder sig ud på den yderste venstrefløj, og så hele vejen over til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti. Og det bliver ikke let, blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også, men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem, så det bliver på ingen måde nogen nem opgave for hende.
5: Og hvis Socialdemokraterne så alligevel får held med de her forhandlinger, hvad vil magtskiftet så komme til at betyde for svensk politik, tror du?
7: Jamen det vil betyde, at som sagt, at der kommer en ny regering, som er rød-grøn. Men igen, jeg vil også gerne se det, før jeg tror det, fordi som sagt, de her forhandlinger ser jo ud til at blive svære, og det bliver lidt svært også at få Centerpartiet og Venstrepartiet til at mødes. Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade at gøre. Men igen, nu må vi se, hvad der sker her, når forhandlingerne går i gang.
5: Fortalte Per Bang Thomsen. Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale og pressemøde i Europaparlamentet. EU's formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første såkaldt associeret medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney gerne tager imod.
8: To combine our capabilities in those areas is something fundamentally positive.
5: At forene vores kapaciteter på de her områder er noget grundlæggende positivt. Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere. Og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, sagde Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ulle Ryborg betyder det, at Canada og EU vil til at samarbejde på langt flere områder.
9: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
5: USA's præsident Donald Trump har jo sagt, at han så til gengæld er klar til at standse handel med EU, hvis et EU- og Canada-forhold bliver med det, han kalder fjendtlige intentioner. Hvordan reagerer Carney på den trussel?
9: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider. Det, der er jo det her ikke et samarbejde, det understregede Carney også, det er ikke et samarbejde, som er vendt mod USA, men det, du jo også kunne høre, når Mark Carney talte om behovet for suverænitet, så er det jo, at det er klart for Canada, og det samme gælder for EU-landene, at de inden ønsker ikke længere at være afhængige af USA, hverken handelsmæssigt eller politisk, forsvarsmæssigt, og heller ikke, når det gælder amerikanske tech-giganter eksempelvis. Så det her handler om at blive mindre afhængig af USA, så man ikke kan blive afpresset af amerikanerne.
5: Og fra storpolitik til skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit nemlig åbnet for lån med en rente på 5%. Og det vil særligt kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
10: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
5: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også lægger en dæmper på de voldsomt galopperende boligpriser. Der er regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. Vi får temperaturer i eftermiddag mellem 13 og 17 grader. Og så vil der blæse en let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioviseren bliver den her eftermiddag skruet sammen af Henrik Hinsley. Jeg hedder Michael Olsen.
11: Så kan jeg byde velkommen til P1 Orientering, hvor vi i den her første time af programmet kan byde på et væld af spændende historier, synes jeg selv i hvert fald. Blandt andet så skal vi dykke ned i et nyt lovforslag, som EU-kommissionen præsenterede i dag. Lovforslaget har fået navnet EU Kids Act, og det skal stramme kravene til tech-giganterne og være med til at skabe en helt ny digital virkelighed for børn og unge. Jeg taler med Mikkel Flyverbom, der er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS og medlem af Dataetisk Råd, om hvordan de forskellige tiltag skal indføres og hvilken forskel de kan gøre. Det er om cirka 13 minutter. Amerikanerne bekræfter for første gang nogensinde, at landet har våben i kredsløb om jorden. Det skete på en konference i den her uge, hvor ministeren for luftvåbnet tog bladet fra munden. Men hvad er det for nogle våben, og hvordan skal de bruges? Det spørger jeg, eller faktisk er det min kollega Thomas Jerensen, der spørger en militæranalytiker med speciale i luft- og rumoperationer om. Og så skal vi også til Middelfart, og det glæder jeg mig personligt meget til, fordi det er min fødeby, og siden jeg flyttede derfra, så er der sket noget sørgeligt i den fynske by. Der er ingen diskoteker længere. Men det vil en 71-årig lokal tømmermester og entreprenør lave om på. Jeg taler med den vordende klubejer klokken lidt i 9:30. Der er selvfølgelig også en masse Canada på programmet. Den kanadiske premierminister Mark Carney talte nemlig tidligere i dag i EU-parlamentet. Talen kom efter kommissionsformand Ursula von der Leyen's invitation til Canada om et såkaldt associeret medlemskab af EU. Som det første land nogensinde. Og den invitation er Carney ret glad for. I denne time af P1 Orientering, der taler jeg med både den danske ambassadør i Canada og med to kompetente udenrigsanalytikere om den hede fløjt mellem Canada og EU. Det er fra 16:30 og et kvarters tid frem. Til allersidst, så klemmer vi også lige prinsesse Märtha Louise og hendes mand Jurek Verrett ind. De er nemlig med i et nyt norsk reality-program.
12: I kveld skal både Shaman Durek og Märtha Louise opdre på pop-up-festivalen OMG.
13: So just take a deep breath. Activate your heart.
11: Ja, her der deler de ud af deres spiritualitet, men programmet har en dag efter premieren fået en hård modtagelse i Norge. Vi hører BT's underholdningsredaktør Fie Vest om, hvorfor det er så skidt. Hun har selv givet serien 2 stjerner i BT. Jeg hedder Amalie Skrold Munk. Og først så kan jeg sige velkommen til dig, Kevin Shakir.
14: Tak.
11: Jeg skal lige have skruet op for dig. Du var der. Velkommen, Kevin.
14: Tak skal du have.
11: I Apples App Store, der kunne du indtil for nylig, eller ikke dig Kevin, men det kunne alle indtil for nylig downloade en AI-app med den her beskrivelse. Upload et foto, vælg et styling-scenarie og lad vores AI generere personlige outfit-forslag til dig. Men når appen den så åbnes, så er det ikke de nyeste trends inden for mode, men massevis af AI-genereret pornofilm, der dukker op. Og man kan også selv uploade et billede og producere lignende film ud fra kategorier med ord som blowjob, brystmassage, voldtægt og cowgirl. Det er verificeret, hvor du er reporter, Kevin Shakir, har fundet frem til 101 såkaldte nudify-apps hos Google og Apples App Store. Fortæl lige først, Kevin, du har arbejdet med den her historie i lang tid. Kan du ikke starte med at fortælle om, hvordan de her apps fungerer?
14: Jo. Man skal egentlig prøve at forestille sig, at det der med at gå ind og prøve at downloade en app, det gør man jo i en app-butik. Hos Google hedder det Play Store, og hos Apple hedder det App Store. Hmm. Det er ligesom, hvis man skal ind og downloade MobilePay, eller lad os bare sige en billedredigerings-apps. Man har nogle billeder af sig selv, eller af sine børn, eller af sine børnebørn. Det kender vi jo sådan set godt, og det er der mange, der gør brug af AI-værktøjer til at redigere noget. Og her har vi så et væld af alle mulige type apps, der præsenterer sig som noget, hvor så uskyldigt et eller andet sted, sådan som du beskriver det, hvor man kan forfine eller prøve noget inden for mode, smide ting på sine billeder.
11: Så man kan være sådan, passer den her t-shirt til de her bukser?
14: Ja,
11: eller hvad?
14: Det er i hvert fald sådan, de beskriver det. Men, okay. I virkeligheden er det sådan et skal, kunne man kalde det. For når man så downloader de her apps, så har de et helt andet interface, der er intet med noget tøj, og der er nogle skabeloner, man kan trykke på. Man kan se dem, fordi skabelonerne bevæger sig i sådan pornografisk udtryk. Så Cowgirl, som jo er en seksuel stilling, der vil man så se nogen udføre det. Det er sådan AI-genereret hvad kan man sige, karakter. Mm. Og så reklamerer de her apps med, at man kan betale dem nogle penge. Så vil man kunne smide et billede ind af et rigtigt ansigt fra et rigtigt menneske, hvor man ikke har brug for deres tilladelse. Og så vil den så kunne lave en video ud fra den her skabelon.
11: Så selvom de slår sig op på, at det handler om tøj, så er det bare funktionen, der bliver brugt til noget helt andet?
14: Netop.
11: Okay. 9 af de 101 apps lå tilgængelige i Googles danske appbutik, mens 92 var tilgængelige i Apples danske App Store. Da i DR verificerer lavet undersøgelsen hen over sommeren. Men nu er alle apps fjernet fra de to appbutikker. Må så nogle apps her godt bare ligge tilgængeligt på de to platforme?
14: Ja, hvis man ser til både Apple og Googles retningslinjer for hvem der må have hvad for nogle type apps, hvad der må være på apps overhovedet, så har det her i udgangspunktet været forbudt. Altså de både har regler for at nudify apps, altså hvor man kan afklæde folk eller putte dem i seksuelle situationer, det er forbudt. Men også alt muligt andet seksualiseret indhold, noget hvor nogen ikke har givet deres tilladelse til at optræde, det må ikke være der. Men det er jo det, der er det interessante, fordi de her apps har alligevel været offentligt tilgængelige for os at kunne downloade og få adgang til den her sommer.
11: Men hvorfor er de ikke blevet fjernet, før I så henvender jer?
14: Jamen, når vi spørger Meta og Google, så er der jo nogle af de her apps, vi også hører fra Apple og Googles side, ved henvendelse, at de allerede har fjernet. Det skal så siges, men samtidig er det, at det vi hører fra undskyld, nu sagde jeg Meta tidligere, det hedder Google, og det hedder Apple, ja. Vi taler om her. Google og Apple er ret klare i det, i deres kommunikation til os, hvor de siger, prøv at høre, de her app-udviklere, de prøver aktivt på at snyde. Det er nogen, der omgår vores regler, og det gør de ved, at de går ind og melder en app, for eksempel på den her måde, hvor det hedder, her kan man ved AI gøre brug af noget tøj, men lige så snart de er blevet godkendt til at ligge i en app-butik, så ændrer de form. Så de har sådan en snydemodel, som vi hørte fra Apple og Google, hvor når de er godkendt, så ændrer det indholdet, sådan at de snyder systemet.
11: Okay, og det gør man med åbne øjne, så at sige?
14: Jamen, det er jo det, som de her udviklere gør ifølge Apple og Google. Og spørgsmålet er jo, hvad for nogle teknologier, hvad for nogle muligheder, de har for at detektere den her slags. Og det er jo derfor, jeg, kan man sige, ærger mig selvfølgelig over, at vi ikke kan få et interview med Apple og med Google for at få indsyn i de her procedurer, hvor de jo selvfølgelig siger, jamen prøv at høre, her er nogen, der udnytter vores regelværk, og de bruger nogle tekniske funktionaliteter, hvor vi slet ikke kan følge med.
11: De her apps, altså vi kan se i Googles appbutik, at 4 af de apps, som IDR verificerer og undersøgt til sammen, var downloadet 102 gange. Hvem er det, der har kunne downloade de her apps? Hvem er det, der bruger dem?
14: Ja, og det er 102.000 gange.
11: Undskyld, 102.000 gange.
14: Ja, og det, jamen, de har jo ligget offentligt tilgængeligt. Det er den ene ting. Så er det jo også sådan, at inde i App Store eller inde i Play Store, så er der jo nogle aldersbegrænsninger på, hvad for nogle apps man må bruge. Og der kan vi jo se, at over 70 af de her apps har været tilgængelige for brugere under 18 år. Så der er mange af de her apps, som også har kunne blive downloadet af børn, der har telefoner, uanset om de har en Android-telefon eller en Apple-telefon.
11: Så børn, der har haft lyst til at se, hvilket tøj, der passede sammen den dag, har så kunne hente den, og så er det i virkeligheden deepfake porno, de er blevet printet for?
14: Ja, enten børn eller voksne, der enten downloader en app på grund af det, de tror, at den er, eller at de downloader den, fordi at de ved, hvad der egentlig gemmer sig, når man får den ned.
11: Okay. Tak, Kevin Shakir, for at fortælle.
14: Selv tak.
11: Altså reporter hos DR Verificere. Både Google og Apple har afvist overfor DR at stille op til interview, det sagde Kevin også lige før. I en mail til DR, der skriver Apple dog, vores teams arbejder løbende på at identificere og fjerne apps, siger de, og tilføjer, at hvor appen ændres efter godkendelsen, samt de udvikler konti, der står bag. Google skriver i en mail til DR, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, har ingen plads på Google Play. Det skal være slut med, at spil og sociale medier forstyrrer børns nattesøvn. Det er i hvert fald et af målene bag et nyt lovforslag med navnet EU Kids Act, som EU-kommissionen præsenterede i dag. Forslaget det skal stramme kravene over for tech-giganterne, og nogle af de andre tiltag, der også er i forslaget, lyder blandt andet sådan her. Børn under 13 år skal slet ikke have adgang til sociale medier. Og når man så fylder 13 år, så skal adgangen begrænses til højst en time om dagen. Det skal ske på en form for minikonto med begrænsede muligheder. Først når man så fylder 15 år, så må man oprette sin egen konto. Og jeg kan sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom.
15: Tak skal du have.
11: Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS og medlem af Dataetisk Råd. Lad os først lige zoome ind på det forslag, der skal sikre, at de her platforme ikke får lov til at forstyrre børnenes nattesøvn mellem kl. 22 og frem til kl. 8. Hvordan vil man helt konkret sikre det?
15: Det kræver jo, at man ved, hvor gamle de brugere er på den platform eller på den sociale medietjeneste. Så det er jo derfor, der er brug for en form for aldersbekræftelse. Så første gang, du logger ind på en af de her tjenester, skal du ligesom opgive din alder og vise noget dokumentation, der beviser, at du har den alder. Og når tech-virksomhederne har de informationer og ved, hvilket land du er i, og accepterer, at den lov gælder i det land, så er det jo meget nemt for dem at også få den app til at gå i dvale om natten, eller hvad man skal sige. Så,
11: men ja. Men er det svært? Altså, hvor vanskeligt bliver det at indføre det?
15: Jamen, de der virksomheder kunne sådan set allerede gøre det lige nu. Altså, de ved godt, cirka godt, hvor gamle folk er, de ved også, hvor de er, og så videre. Så når du får nogle reklamer, der er målrettet dig, og jeg får nogle reklamer, der er målrettet mig, så er det jo fordi, de allerede kan gøre det her. Så der er ikke noget særligt teknisk udfordrende i at få en app til at gå i dvale for en særlig gruppe brugere på et særligt tidspunkt i en særlig del af verden.
11: Men er der noget teknisk i at få børnene til at overholde det?
15: Jamen det er jo der, hvor det bliver spændende at se, om den der kombination af nogle aldersgrænser og en aldersbekræftelse, og hvordan det kommer til at udfolde sig i praksis. Det er der, det ligesom det svage punkt er. Men med det lovforslag, der ligger, og den tekniske aldersbekræftelsesløsning, som den kommer med, der tror jeg sagtens, det her kan lade sig gøre. Altså, det vil altid være muligt for nogen at omgå det. Men jeg tror, det bliver meget, meget svært, og måske også noget, som de færreste har. Det kræver trods alt, at man køber et abonnement på det, der hedder en VPN, som ligesom kan omgå den slags osv. Så det er ret krævende for et lille barn at lykkes med den slags.
11: Okay. Hvad er det for nogle platforme, det mere præcist vil ramme det her?
15: Det vil være de platforme, som længe er blevet karakteriseret som fuld af skadeligt indhold og manipulerende indhold, og som er usikre og farlige for børn at være på. Så i praksis vil det være sådan noget som Instagram, Snapchat, X, altså tidligere Twitter, og andre tjenester i den størrelsesorden. Og så vil det også være chatbots, altså nogle typer af chatbots, som ikke har de her børnebeskyttelseselementer på plads, og så vil der også være nogle af de store spilplatforme, der vil blive ramt af det her. I hvert fald det der krav om, at de lukker ned i en periode, og de har alderssvarende indhold og den slags.
11: Vi har jo igennem længere tid hørt om begrænsninger, forsøg på reguleringer, der har været snak om, at børn ikke hører til på sociale medier som sådan. Hvorfor er det her forslag alligevel opsigtsvækkende?
15: Det er vigtigt, fordi at det flytter ansvaret fra børnene. Altså børnene eller deres forældre har selv skulle sætte de her grænser og finde ud af, hvordan de skulle navigere i det her. Og det ansvar bliver nu flyttet over på platformene, så det er platformene, der bliver straffet. Det er ikke børnene, det er platformene, der skal stå for at bevise at deres, og dokumentere, at de produkter, de sender ud, ikke er skadelige for børn. Og det kender vi jo fra alle mulige andre produktområder, altså hvis du laver medicin eller hvis du laver fødevarer, så skal du også kunne bevise, at den slags ikke er skadelige, og at det...
11: Jeg tror måske lige, at Mikkel Flyverbom faldt ud. Jeg tror lige, vi ringer ham op igen, og nu står der så også og skrætter lidt herinde hos mig. Jeg kan i hvert fald sige, at vi taler om et nyt lovforslag, som har fået navnet EU Kids Act, som EU-kommissionen har præsenteret. som altså handler om, at man vil stramme kravene over for tech-giganterne. Og nogle af de tiltag, der så er i det her forslag, det er blandt andet, at børn slet ikke skal være. Altså hvis man er under 13 år, så skal man ikke være på sociale medier. Det er først, når man fylder 15 år, man må oprette sin egen konto. Og det, jeg lige talte med Mikkel Flyverbom om, nu skal jeg se, om han er med her. Kan du høre mig?
16: Ja, jeg er tilbage.
11: Du er tilbage, det er godt. Så skal jeg ikke selv stå og udlægge alt for meget længere. Jeg vil bare lige spørge dig, Mikkel. Altså, de her regler vil jo imod væk betyde, at vi rammer tech-giganterne på deres indtjening. Hvor realistisk er det, at de så vil rette ind og følge dem?
16: Det er nogle virksomheder, som ofte vil prøve at undgå at spille efter reglerne og kæmpe imod, hvis de bliver taget i retten for noget, men jeg tror, presset er så stort på dem nu, både fra Europa i form af det her lovforslag, men også fra USA faktisk, hvor vi har set nogle store retssager for nylig, som også installerer eller kræver, at de her virksomheder installerer sådan nogle mekanismer, der skal beskytte børn mod skadeligt indhold og sørge for, at de også har tid til andre ting i deres dagligdag og den slags. Så det er sådan efterhånden en global bevægelse hen imod at sige, at digitale tjenester, som ikke er egnet til børn, skal heller ikke være tilgængelige for børn. Og det er sådan set det store skifte, vi taler om her.
11: Mm. Okay. Tak for at være med, Mikkel Flyverbom, fra det ene og det andet sted.
16: Yes.
11: Yes. Altså professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS og medlem af Dataetisk Råd. Nu skal det handle om en udtalelse, som fik deltagerne på den årlige Airspace og Cyberkonference i Maryland i USA til at spidse ører. På scenen til konferencen, der sad den amerikanske minister for luftvåbnet Troy Mank, og han bekræftede nemlig noget, som amerikanerne ellers i mange år har nægtet at svare på.
17: Today we continue to ensure we remain ready to meet the challenges of evolving threats wherever they exist. This is why the United States now has on-orbit space control weapons capable of defending the joint force against hostile adversary action.
11: USA bekræfter altså her for første gang, at de har våben i kredsløb omkring jorden. Men hvad er det for nogle våben, som amerikanerne har i kredsløb? Hvordan skal de bruges, og hvorfor siger amerikanerne det netop nu? Det var nogle af de spørgsmål, der stod på bloggen, da min kollega Thomas Tjerransen tidligere i dag ringede til Jakob Cloud Asmund. Han er militæranalytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Og de startede samtalen ved selve udtalelsen.
18: Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt ved udtalelsen her, at den først kommer nu. Fordi der er ikke noget nyt ved at have våben i rummet. Det har USA tilsyneladende haft, eller sådan, som vi andre ved i hvert fald, haft det i årvis, hvis ikke årtier. Og Kina har åbenlyst talt om, også meget længe, at hvordan de har våben i rummet. Men det er først nu, og det er jo det, der sådan er det nye i det, det er, at USA faktisk erkender offentligt, at de har det, de kalder space control våben i kredsløb om jorden.
19: Ja, det var på den årlige Airspace and Cyber-konference i Maryland, at ministeren bekræftede det her. Hvor konkret blev han?
18: Jeg synes jo ikke, at han blev særlig konkret. Det er jo mere, at det bliver sagt, at der er nogle våben, som kan lave offensive og defensive rumoperationer. Og det er jo sådan det mest konkrete, og man kan sige, at dermed er det jo så ikke våben, der er lavet til at angribe ned på jorden, som man jo ellers tidligere har været bange for, at andre vil kunne lave, men det er våben, som de vil bruge til at sikre sig, at USA's egne satellitter ikke bliver angrebet af andre, og at de selv kan, hvad kan man sige, forhindre for eksempel Kina eller Rusland i at bruge deres satellitter over bestemte områder.
19: Ja, fordi altså det billede, jeg får i hovedet, vi har jo alle sammen set science fiction film med laserstrålevåben, og jeg skal komme efter dig, men jeg tænker, virkeligheden er anderledes. Hvad er det for, du er jo lidt inde på det, men hvad er det for en slags våben, man skal forestille sig, kunne blive taget i brug i tilfælde af, at der udbrød en krig mellem verdens stormagter?
18: Ja, altså nu er det kun gisninger, men det som man jo ser allerede nu, det er, at de våben, som bliver brugt mod satellitter mest fra jorden, det er altså elektromagnetiske våben, så det er det, man i et militært fagsprog kalder jamming, altså man sender en masse energi fra en antenne og så op i satellitens antenne, så dens eget signal bliver overdøvet. Og gør man det fra jorden, så kræver det rigtig meget energi, men gør man det fra rummet, så kræver det mindre energi, og så kan man sågar manøvrere sin egen sit eget satellitvåben hen tæt på modstanderens for eksempel kommunikationssatellit, og så kan man ligge der meget tæt på og sende energi ud, så den her kommunikationssatellit bliver ubrugelig. Og så på den måde, når man får våbne væk fra jordoverfladen og op i kredsløb, så bliver de langt mere effektive.
19: Og man skal vel passe lidt på op i rummet, har jeg læst. Altså i forhold til, hvis en satellit eksploderer, eller der sker noget, så kan det jo blive en frygtelig hovedpine, også for USA selv, hvis de nu ramte en kinesisk satellit.
18: Ja, så en af de typer rumvåben, som man har set tidligere, det er antisatellitmissiler, som bliver skudt fra jorden op mod satellitter. Og når sådan en satellit går i stykker, så laver det en masse affald. Man har tidligere set eksempler på, at det skaber altså flere tusinder stykker affald, og de stykker affald bliver bare i kredsløb omkring jorden, og så kan så støde ind i ens egne satellitter, men også fjendens satellitter og rumstationer og alt muligt. Så det er en type våben, som man slet ikke har lyst til at bruge. Så derfor så hælder man mest til de her våben, som er altså ikke laver fysisk skade, eller i hvert fald ikke sådan ligesom river satellitten i stykker, fordi det kan have helt uoverskuelige konsekvenser.
19: Og er ønsket så, at man sådan bare paralyserer den, lammer den deroppe i rummet, eller gør man det i en grad, så den til sidst falder ned og så brænder op, når den rammer jordens atmosfære?
18: Ja, og der findes også forskellige grader af det. Og Kina, de siger så, at de har et våben, som ved hjælp af energi kan få en anden satellit til at miste højde. Og man kan forestille sig, at hvis man gør en satellit meget, meget varm på den ene side, så kan den afgasse, og så kan den på den måde få en lille smule fart på, og så hvis den fart så bare langsomt skubber den længere og længere ned, så til sidst så kommer den ind i jordens atmosfære og brænder op. Om det lige er sådan, de har tænkt sig at gøre, det ved kun kineserne selv, men de har i hvert fald sagt, at det har de evnen til at gøre.
19: Det var Donald Trump, der tilbage i 2019 oprettede det amerikanske Space Force, som det hedder, som hører under det amerikanske luftvåben. Når ministeren her for området ikke bliver mere konkret, handler det så måske mere om, at han er ude for at få Kina og Rusland til at ryste lidt i bukserne?
18: Ja, det er en form for afskrækkelse, men og som så skal få fra deres side få Kina og Rusland til at sige, jamen så må vi jo hellere holde os fra at angribe USA, fordi tænk, hvis de kan gøre noget ved vores satellitter, men afskrækkelse har det også tit, at det skal helst være troværdigt, altså man skal helst vide, hvad det er, de kan, før det sådan rigtig virker, og det, man synes, jeg, man kan risikere ved her, ikke at være konkret, jamen det er jo, at modstanderne, altså Kina især, som har et meget stærkt rumprogram, så tænker det værste og udvikler endnu flere våben, og så det egentlig bare accelererer den her militarisering af rummet, som jo er rigtig godt i gang i forvejen.
19: Hvad skal vi, hvor efterlader det her orienteringslytter? Skal vi være bekymrede?
18: Ja, jeg tænker ikke, man skal ikke være bekymret, fordi man skal forestille sig, at de fleste typer våben er lavet til at sikre sig, at der ikke bliver til at gøre noget ved de kinesiske militære satellitter, som kan være en trussel mod det amerikanske forsvar. Og de alle er interesserede i, at rummet stadig er fredeligt og kan bruges til det, som vi alle sammen bruger i vores hverdag, når vi skal finde vej eller kommunikere. Så der er meget fokus på, at man ikke laver en eskalerende krig, som ødelægger det hele for os alle sammen. Så derfor så prøver man at udvikle våben, som er relativt fredeligt, hvis man kan bruge det over om våben.
11: Sådan sagde altså Jakob Cloud Asmund, militæranalytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Han havde talt med min kollega Thomas Tjerensen.

0: Om en lille måned, der kommer Nick & Jay og andre legendariske klubbangers til at brage ud af højtalerne i det centrale Middelfart. Efter mange års musikalsk og diskuteret dødvande, så åbner der nemlig snart et nyt diskotek i byen. Og skæbnen vil, at jeg kommer fra Middelfart. Så jeg kan som førstehåndskilde fortælle, at der engang lå 5 diskoteker i byen. Men i dag, der er der ikke nogen. For ligesom i mange andre provinsbyer, og så er meget af handlen og aktiviteten forsvundet væk og til de større byer, og altså også nattelivet. Men det skulle være løgn, Peter Juul Hansen. Du er med nu.
1: Det er jeg da.
0: Hej, velkommen til.
1: Det er helt klar.
0: Jamen, det er dejligt, du vil være med. Det er jo dig, der åbner en klub i Middelfart lige om lidt.
1: Ja.
0: Hansens Klub kommer den til at hedde.
1: Ja.
0: Da vi ringede til dig i formiddags, der var du i gang med at bore huller i væggen til et fadølsanlæg. Hvor langt er I fra at kunne åbne klubben?
1: Jamen, vi mangler en brandtilladelse, hvor der har været ligesom et problem, og det er jo sådan nogle meget tekniske mennesker, der skal godkende det. Mm. Og det var noget med, der var for lidt lys udvendigt, hvis det brændte. Men så ham, der skulle godkende det, har lige holdt en uges ferie, og så kommer han i næste uge.
0: Okay.
1: Og så skal vi have det endelig godkendt af kommunen og af Fødevarestyrelsen. Og når det er på plads, så kan vi åbne. Vi kan ikke lægge datoen fast, fordi vi ved jo ikke helt, hvad nogen siger.
0: Men kan man håbe som middelfartborger, at man i omkring efterårsferien eller sådan et eller andet kan komme på Hansens Klub?
1: Ja, det bliver nok lidt efter.
0: Okay.
1: Vi regner med et eller andet sidst i oktober på en eller anden måde.
0: Okay. Er det rigtigt, jeg skal lige høre, er det rigtigt, at det er i Buddy Hollys gamle lokaler? Fordi det er jo en legendarisk klub, som jeg selv husker meget tydeligt fra min egen ungdom i Middelfart.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og så er det blevet udvidet med 53 kvadratmeter til en velfærdsafdeling. Så nu er der handicaptoiletter og alt muligt. Det er bare noget, der fungerer, og der er opvaskekøkken, ikke noget med at vaske ind i baren. Og,
0: okay, så et opdateret
1: bodyhold. Alle de der mærkelige lokaler, der var oppe ovenpå, de er lagt til lokalet. Så, og det kommer til at hedde læreværelse oppe ovenpå, for ligesom om det signalerer, at det er for mere voksne mennesker.
0: Okay, så der er en voksen og en ungdomsafdeling, eller hvordan?
1: Ja.
0: Hvordan adskiller de to sig fra hinanden?
1: Det er musikken, der adskiller sig.
0: Okay.
1: At det deroppe, der vil blive spillet 80'er, 90'er musik, og nedenunder, der er det jo det nye musik.
0: Okay, så det Nick & Jay-nummer, jeg lige sat på, det kan være, det faktisk ikke rigtig passer.

0: da Middelfart var, havde sin storhedstid på det her område?
1: Ja, ja, jeg var med i 27 år, havde jeg dem, ved siden af min byggeforretning. Så
0: og nu vil du tilbage, nu vil du tilbage på klubscenen.
1: Nej, det er ikke så meget for at komme tilbage. Det er fordi, jeg synes, det er synd, der ikke er noget. Og jeg ville hellere end gerne lege lokale ud til nogen, men der var ingen, der magtede at få det gang igen. Der var jo kommet 5 lag gulv og alt muligt, efter at der havde været diskotek dernede i 30 år.
0: Og det var jeg lige en for stor mundfuld for andre end dig selv, eller hvad?
1: Ja, der var ikke nogen, der rigtig ville lægge så mange penge i det, som der skulle til for at få det op at køre. Mm.
0: Nu siger du penge, altså jeg ved, du gør et, det er jo ikke for at tjene penge. Det siger du til Avisen Danmark. Du ejer i forvejen over 130 bolig- og erhvervsmål i Middelfart og Fredericia. Vi taler meget om butiksstød rundt omkring i provinsen, og hvis ikke det er pengene for dig, der driver det, hvad er det så, der driver det? Altså er det virkelig, at du har ondt af de unge mennesker i byen?
1: Ja, det er simpelthen det med de unge mennesker, det er helt for at lave noget. For de kommer aldrig nogensinde til, det kommer aldrig til at kapital. Den der udvidelse, vi gjorde, vi har piloteret i 11 meters dybde og alt muligt for. Det er nede i et stort sumphul, det dernede ligger. Og alt det, der er lavet, det kan man ikke. Og det er jo derfor ikke nogen har vil lege det og sætte sådan noget op. Og så, hvad hedder det, så åbner vi jo også en anden butik op i gågaden.
0: Nå, okay. Så der kommer lidt liv i, det er dit forsøg på at puste lidt liv i en by, hvor udviklingen måske går den forkerte vej.
1: Ja, og der har heller ikke rigtig været den søgning til det, der skulle. Og jeg synes jo, der er masser af muligheder i Middelfart.
0: Ja.
1: Og byen udvikler sig jo i en hastighed, som mange provinsbyer misunder.
0: Jeg ved, nu siger jeg bare, jeg er jo selv flyttet derfra, men jeg kommer der jo af og til. Jeg ved, hvis man er heldig, så kan man faktisk også få skænket en fadøl af dig personligt. Kommer du til at stå bag baren?
1: Jeg skal være der lidt til at begynde med, så der bliver ansat en bestyrer til at
0: okay.
1: drive det der. Og så er det er jo forholdsvis mæssigt unge mennesker, der kommer til at passe det. Og så bliver de lidt ældre ovenpå. Det bliver personale bliver afvejet i forhold til, hvem er det, de skal betjene.
0: Ja, okay. Jeg kan i hvert fald som gammel borger i byen sige tusind tak for initiativet, Peter, og held og lykke med det.
1: Jamen, på gensyn.
0: Jamen, jeg kommer derned og får en fadøl, hvis det er dig, der står der.
1: Godt. Ja, ellers så går det nok alligevel.
0: Ja, det er godt.
1: Du møder nok lige en, du kender, tror jeg.
0: Det er godt. Kan du have det godt, og tak for at være med.
1: Ja, i lige måde. Ja, hej, hej.
0: Hej. Altså, Peter Juel Hansen, natklubejer. Snart natklubejer og tømmermester i Middelfart. Nå, noget helt andet. Den kanadiske premierminister Mark Carney, han ser positivt på Ursula von der Leyens invitation til, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Det sagde han i sin tale til EU-parlamentsmedlemmerne her til formiddag i Strasbourg.
2: Yesterday, President von der Leyen spoke of moving beyond CETA to an alliance for the future. Opening the door to Canada to become the European Union's first associate member.
0: Carney, han forklarer, at kanadierne også ønsker et tættere bånd og samarbejde med EU.
2: I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
0: Altså et overvældende flertal af kanadierne ønsker et samarbejde med EU, det viser meningsmålinger, siger premierministeren. Den her idé om et medlemskab af EU eller et associerende medlemskab af EU har vakt stor interesse i de amerikanske medier og har fået den amerikanske præsident til at kalde forslaget for til grin.
3: We're carrying almost every country in the world and that really cannot go on that much longer. I'm letting them know. I'm going to say that can't do that. We just can't do it. Why should we carry Canada? Why should we carry Mexico? Although we're very close to a deal with Mexico, a great deal. Why should we carry so many countries in Europe? We're carrying the European nations with a $200 billion deficit. All we have to do is say, you know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump han tror altså med et handelsstop med Europa, hvis Canada tager imod den udstrakte hånd fra kommissionsformand Ursula von der Leyen. Men den kanadiske premierminister, han virkede ikke synderligt op.

0: optaget af truslen. Til gengæld så talte han om, at man ikke kun er allieret i medvind, men også i modvind.
1: We are not fair weather allies. We do not pursue zero sum deals. Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom and democracy share the same deep roots, the same unwavering dedication.
0: Sådan sagde altså Mark Carney, som fortalte, at Canada og EU deler samme værdisæt. Vores forpligtelse til retsstatsprincippet og vores urokkelige værn om menneskelig værdighed, individuel frihed og demokrati. Vi deler de samme dybe rødder, de samme urokkelige engagement, sagde Carney. I sin tale der kom han også ind på, hvilke områder han forestiller sig, at der kunne være et samarbejde med EU.
1: Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation. In the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, space and payments.
0: Det er altså på en lang række brede politiske områder, EU og Canada kan samarbejde alt fra kritiske mineraler, forsvar, kunstig intelligens, energisikkerhed og rumpolitik, sagde Mark Carney. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Nikolaj Heis.
2: Tak.
0: Du er Danmarks ambassadør i Canada. Det har du været de seneste knap 2 år, og tak fordi du vil være med.
2: Det var så let.
0: Nu hørte vi lige Mark Carney, premierministeren i Canada, sige, at der blandt befolkningen i Canada er stor opbakning til et tættere samarbejde med EU. Er det også det, du oplever?
2: Ja, det er tydeligt. Canadierne ser generelt meget positivt på øget samarbejde med Europa, og og reaktionerne på von der Leyen's tale i Europaparlamentet i går, de har været meget positive. Der er lidt forvirring om, hvad der ligger i begrebet associeret medlemskab for Canada, og hvad den præcise betydning er af det. Men generelt tages talen meget positivt ned her i Canada. Mm. Og som et klart udtryk for EU om, at de gerne vil samarbejde endnu mere med Canada. Og det var også det budskab, som vi hørte tidligere, også fra de klip, som I spillede lige nu fra Carney, som havde det samme budskab. Han fokuserede på det her med ønsket om en stærkere alliance og på de konkrete områder, hvor EU og Canada kan samarbejde.
0: Men et er jo, hvad premierministeren han står på talerstolen og siger, men hvis man som menig canadier, altså hvad er det så for nogle ligheder, man ser med EU-landene?
2: Jeg vil sige, det er klart, at den igangværende handelskonflikt med USA, den spiller lidt ind her, ikke? Den amerikanske told på kanadiske varer, udtalelser om Canada som den 51. stat, og omdøbning af Lake Ontario til Lake America osv. Det har skuffet de fleste kanadier, og der er et udtalt ønske fra den kanadiske regering om at gøre som mere uafhængige og mindre afhængige af USA. Og det er værd her at bemærke, at du ved, 70% af den kanadiske eksport går til USA. Man ønsker at diversificere sine relationer til andre partnere. Her står Europa og EU meget centralt for Canada. Man har den her frihandelsaftale mellem EU og Canada. Og der ses en stigende handel de sidste 10 år af sammenhængen mellem Canada og EU steget med 75%. Blandt andet takket være frihandelsaftalen CETA. Men derudover så ser man også et stærkt værdifællesskab med Europa. Forsvar, demokrati, menneskerettigheder og opretholdelse af den internationale regelbaserede orden osv. Så der er en bred opfattelse her i Canada, at Canada og i Europa deler både værdier og interesser. Og man ser EU som en oplagt partner.
0: Men lige så meget som man ser ligheder med EU, er det så også, fordi man ser færre ligheder med USA lige nu, at man vender sig mod EU?
2: Ja, altså jeg tror, det er vigtigt her at understrege, at USA er Canadas absolut vigtigste partner. Altså fra kanadisk side er man klar over, at man ikke kan erstatte forholdet til USA gennem et øget samarbejde med Europa. USA og Canada deler verdens længste landegrænse over 6 tidszoner. Og som nævnt går 70% af den kanadiske eksport til USA, og kanadiske forsyningskæder og anden infrastruktur er primært gearet på handel med USA og ikke med resten af verden. Også på forsvars- og sikkerhedsområdet er der et meget tæt samarbejde mellem Canada og USA. Men Canada søger at mindske den her afhængighed og diversificere sine relationer, så man bliver mindre afhængig. Og Carney har formuleret en meget klar målsætning om, at der skal ske en fordobling af eksporten fra Canada til andre markeder end USA inden for 10 år. Og så er det klart, at den her skuffelse, som vi nævnte over, hvad man ser som manglende respekt over for Canada fra den amerikanske administrations side, også spiller ind her, ikke? Jeg nævnte den 51. stat benævnelse af premierminister Carney som governor Carney osv.
0: Ja, okay. Jamen, tak for det, Nicolai Heis, for at være med.
2: Det var så lidt.
0: Altså Danmarks ambassadør i Canada. Og så har vi fået fint besøg her i studiet. Nu skal jeg se, hvilke mikrofoner I står ved. Nummer 2 og nummer 3. Sådan der, kan I høre mig?
3: Det kan vi.
0: Det er godt. Det er jo DR's egne stjerner for stjerner og striber, Stephanie Syryk og Philip Krokar, henholdsvis international korrespondent i DR, og tidligere USA-korrespondent, nu vært her i Bixen. I har sammen er I værter på udenrigspodcasten Stjerner og Striber. Og jeg ved, I lige har været inde og optage denne uges afsnit af Stjerner og Striber, hvor I vel næppe kunne komme udenom historien om EU og Kanadas ret heftige fløjt.
3: Nej, det er jo noget af en avanceret bombe, som Ursula smed, altså Ursula von der Leyen smed i går, da hun holdt sin State of the European Union, og vi sidder jo lidt i det samme dilemma som alle andre. Hvad betyder det at være et associeret medlem af EU?
4: Altså selv vores EU-korrespondent Ole Ryborg er en lille smule forvirret.
0: Han er forvirret.
4: Det begreb eksisterer ligesom ikke i EU's analer, så man er jo i gang med at finde ud af. Jeg tror, jeg har jo virkelig mistænkt for at kickstarte en proces ved bare at lancere begrebet, så nu er alle nødt til at forholde sig til, okay, vi skal nærme os Canada, det skal være mere effektivt, end da vi for 10 år siden lavede et bud på en frihandelsaftale, som jo stadigvæk ikke fungerer 100%. Hvad gør vi så nu? Fordi nu er den samtale jo blevet altså basket i gang i dag.
0: Så det, nærmere end at der taler om sådan et ægteskab, så er det et slags kompliceret forhold, eller hvad skal man kalde det, sådan et medlemskab?
4: En ret hot forlovelse, ikke?
3: Problemet er også, at hverken EU eller Kanadas premierminister kan komme og sige, nu har vi en stor flot aftale, som vi ikke har vendt med nogen. Altså, der sidder jo 27 medlemslande, der er folk, der har alle mulige holdninger, der er lande, der står og venter på at blive medlem af EU. Så er der jo også folk i Canada, der ikke synes, man skal gøre noget, der kunne provokere Donald Trump, som det her har jo en risiko for. Så de er jo også forsigtige, men det tyder der på, at vi skal have et langt, langt tættere samarbejde end dig i dag.
0: Mm. Nu hørte vi lige før fra Danmarks ambassadør i Canada, hvordan kanadierne ser på det her tilbud fra EU og Ursula von der Leyen. Men noget, vi ikke talte om, det var jo Mark Carney, der siger, at vi er ikke ude på at blive en tredje supermagt med gode manerer. Hvad mener han med det?
4: Altså, hvis jeg tager sidste halvdel, så kan du tage første halvdel, Philip. Ja, altså, tror, med gode manerer, det er jo helt klart, det er jo en henvisning til Donald Trump, og en ren provokation. Og man kunne også høre parlamentarikeren, der går lige et par sekunder i salen, så fiser den ind, og så begynder de at grine. Men den er til Trump. Første halvdel, den køber vi ikke rigtig, vel?
3: Nej, altså, det han jo dybest set siger, det er, at det er ikke kun USA og Kina, der skal bestemme i verden. Det skal EU/Canada/alle mulige lande, der tror på demokrati og menneskerettigheder også. Men selvfølgelig vil EU jo gerne være den tredje store blok, altså, og hvis det er en alliance med Canada, altså, så man skal jo, han spiller også lidt falsk ydmyghed. Ja.
0: Mm.
3: Altså, det er jo ikke rigtigt.
0: Så EU, man vil gerne være en supermagt?
3: Selvfølgelig. Altså, Stephanie og jeg har lige siddet og diskuteret AI i optagelsen Stjerner og Striber, hvor vi jo stort set ikke snakkede om Europa. Altså, vi talte hele tiden om Kina og USA. Det er da et kæmpe problem for den europæiske union, at nogle af de største debatter i verden lige nu, dem fylder EU ikke så meget i.
0: Mm. Det her med falske beskedenhed, altså er det også kendetegnende for Mark Carney måske, at han siger sådan?
4: Men det er jo noget af det der værdifællesskab, der lidt er også mellem Canada og Europa. Altså han er jo næsten Trumps diametrale modsætning i udseende, men i temperament og på CV. Altså han er jo sådan inkarnationen af sådan talknuser, Altså, seriously, han har været centralbankschef i to lande. Altså, både i Canada, men også i Storbritannien.
0: Og han har gode manier, det må man...
3: Og så er han bare blevet sådan en savior i Europa, sådan en Obama-type. Altså, europæiske ledere er jo nærmest ved at besvime og dåne, når de ser Mark Carney. Altså, jeg tror, Justin Trudeau må være en lille smule jaloux.
4: Ja, han skabte ellers masser på styr, ikke?
0: Ja, han blev jo Daddy Carney, var det ikke sådan,
4: Mark Carney? Daddy bliver han jo kaldt for. Men så der er jo noget bevidst underspillet i ham, fordi han godt ved, at han stiller sig frem på alle måder, politisk, men jo også i forhold til, hvordan taler vi overhovedet sammen, som en antitese til Donald Trump. Og det er der jo altså en del europæer, i hvert fald kunne vi se i parlamentssalen i dag, der var lige frem en tysk parlamentariker, der havde taget sådan en islandsk landsholds ishockeytrøje på, for at få et kram af ham. Ikke? Så okay. det er jo sådan, det er lidt vildt.
0: Ja,
3: det er det.
0: Jeg faldt lige over en undersøgelse, som den amerikanske fond Rockefeller Institution står bag, som nyhedsbyrået Reuters har beskrevet. Her der har man spurgt 35.000 mennesker rundt omkring i verden om deres syn på de globale ledere i verden. Og det er ret interessant også i forhold til det, I siger her, ikke? Fordi det viser sig, at de lande, som folk stoler mindst på som globale ledere, det er USA og Kina. Det land, de stoler mest på, det er Canada. Hvorfor tror I, det er sådan? Altså, hvad er det ved Canada, der vinder folk på den måde, som er troværdigt?
4: Nu, hvis jeg må vente om at spørge dig, hvem vil du helst bede om at passe på din pensionsopsparing?
0: En centralbankchef.
4: Præcis. Ja.
3: Men så er canadier, jeg har gang været kæreste med en canadier, altså de er jo bare meget høflige og venlige. Altså det kan godt være, at de så bagtaler en lidt indtil tider, men det sker på sådan en forsigtig måde. Altså vi er vel også bare i en verden, hvor der er ikke en stor, stærk europæisk leder, som alle ser op til. Altså, Frankrig er ved at skifte, Tysklands smerte har kæmpe problemer, Storbritannien har meldt sig ud. Altså, hvem skal man se op til i Europa? Hvem skal man se op til i demokratierne?
4: Det kommer daddy flyvende.
0: Ja, fordi hvor meget er det skyldes Mark Carney? Altså, man har vel altid set på Canada lidt som en stabil eller sådan troværdig nation, gode manerer, sådan rimelig rolig. Men så kom Mark Carney ind alligevel og styrkede det.
4: Nå, men det er klart, der ligger jo noget i hans person. Det gør der jo også i Trumps person. Altså, USA har jo også ligget der altid og været en allieret, og så kommer der en præsident, der gør tingene anderledes. Og Carney er jo på en eller anden måde også inkarnationen af, jeg vil ikke kalde ham intellektuel, men altså af en realist, en talknuser, en nørd, en praktiker. Det er jo også noget af det, som virker jo nærmest beroligende på nerverne i en relation, som jo ikke er ny. Altså, båndene mellem Europa og Canada er jo gamle. Mm. Altså, det er jo... De er meget tætte bånd blev smidt under befrielsen af Europa. Efter en verdenskrig, der tog kanadierne 200.000 flygtninge ind fra Europa. De var med til at grundlægge NATO osv. osv. Så vi har jo sådan set været tæt med Canada altid. Nu bliver det bare forstærket på grund af Trump, men jo i den grad også på grund af Carneys sådan egen person og måde at lave politik på.
3: Og så synes jeg også, at Carney er en af de få ledere, der har formået at tage til møder i Washington, uden at komme lidt derfra forpjusket. Og når jeg siger forpjusket, så jeg synes, der er en tendens til europæiske ledere, når de tager til Washington, så er det jo fedtestrategien, de i hvert fald lægger ud med. Og det gjorde Carney jo ikke. Altså fra starten sagde han, der er ting, der ikke er til salg, blandt andet Det Hvide Hus, underforstået. Det kan jeg da heller ikke. Altså han er fra starten markeret på en høflig måde over for Trump. Jeg har min røde linje, og det er nok været lidt mere vellykket for ham end mange andre ledere. Men han har jo så også det problem, som ambassadøren jo også sagde på en pæn måde. Altså 70% af kanadisk eksport er til USA, og størstedelen af kanadierne bor altså meget tæt på grænsen til USA.
0: Ja, for nu har vi talt om Canada og EU, men når Canada og EU på den måde rykker tættere sammen, og så varsler om en endnu tættere alliance i fremtiden, hvad betyder det så for USA?
4: Nå, men det kan jo koste USA noget, men amerikanerne med Donald Trump i spidsen er jo meget bevidst om, at det kommer til at gøre mest ondt på Canada. Altså magtbalancen i den handelskrig, der er i gang mellem USA og Canada, er jo meget, meget skæv. Jeg tror mere, Trump kan bekymre sig i virkeligheden om noget, der ikke så meget handler om handel, men som er mere sådan nogle geopolitiske spørgsmål. Vi kender også alt til hans drøm om ligesom at gøre den vestlige hemisfære til et amerikansk projekt, og på den måde generer det ham jo, at europæerne står sammen med det danske kongerige om at holde fast i Grønland, og nu står europæerne ved Gud også sammen om at prøve at komme nærmere Canada, to landområder, som han jo synes sådan geopolitisk hører til hans USA.
0: Ja. Han har jo regeret Trump. Han truer med, hvis ikke bål og brand, så i hvert fald 12. Kan I forstå hans reaktion?
3: Altså, jeg har det sådan personligt, når Trump truer med 12, så lytter jeg nærmest ikke mere, fordi altså, han truer jo med 12 satser hele tiden, og dermed siger jeg ikke, at det ikke kommer, kan ske, men det er jo nærmest blevet sådan en rituel stammedans fra hans side, han kommer med de her trusler. Så jeg, lige præcis den slags lytter jeg ikke så meget til.
4: Men jeg kan godt forstå hans reaktion sådan set. Altså, at han per automatik jo reagerer indstillet på, kan der være et problem her? Altså, kan det være et problem for mig, Trump, at Canada og USA rykker tættere sammen, og han reagerer instinktivt, som vi jo kender ham med at gå til angreb, og så sige, hvis I er ude på ballade, venner, så kan jeg både finde på at fortolke jer herfra og til helvede, eller ligefrem bryde handelsaftalerne med Europa. Det er jo egentlig logisk nok, at han som amerikansk præsident tænker sådan der. Problemet er, at det er den gode gamle, når man har råbt, ulven kommer 300.000 gange i de 2 år, man har været præsident, så begynder folk jo at tænke, jamen det kan godt være, men nu bygger vi simpelthen vores egen verden her. Ikke?
0: Mm.
3: Og så er det vel også Europa og Canada, der håber på, at Trump taber midtvejsvalget her i november med et brag. Fordi så er hans indflydelse altså ikke den samme, og for eksempel 12-satser er jo noget, som højesteret også har været ude at sige for nylig. Det er ikke noget, præsidenten kan gøre alene. Det skal kongressen ind over.
0: Nej, fordi indflydelsen der, hvis vi lige skal slutte på den, hvad viser det her om USA's sådan slagkraft i verden også? Altså er det et tegn på, at de har mistet slagkraft som supermagt?
3: Altså, USA er stadigvæk en supermagt, og er det eneste land, der kan militært nærmest gøre, hvad de vil, altså starte en krig. Det kan godt være, at den så ikke går så godt, krigen i Iran, men den er der jo, så det er jo ikke, fordi USA ikke har magt længere. Men jeg synes også, det er et tegn på, at Trump har spredt sin energi utrolig meget, altså, og ikke har en strategi for at få sejre i hus. Altså.
4: Og det er jo så derfor, man også holder op med at regne med ham. Altså både som i et transatlantisk makkerskab, men jo også i det hele taget med mange af de udsagn, der kommer. Fordi jeg tror, det var Hunter Biden, tidligere præsident Bidens søn, der jo mente, at Donald Trump burde være blevet nomineret til Nobels fredspris, fordi nu havde han forløbig afsluttet krigen i Iran, 48 gange. Altså fordi vi hele tiden hører de samme budskaber, og der er mange ting, der ikke helt lykkedes for Trump, jamen så sker der jo det, at USA mister anseelse.
0: Mm.
4: Og det er en farlig politisk valuta at miste, fordi der så vil være andre aktører på verdenskortet, som begynder at forsøge at bygge noget op selv, og det er jo det, vi dybest set ser her.
0: Mm. Alright. Tak, Stephanie og Philip, for at komme ind og fortsætte Stjerner Striber-optagelsen her i Peter Orientering.
4: Selv tak.
3: Det var så lidt.
0: Altså Stephanie Seryk og Philip Kukar, international korrespondent i DR og tidligere USA-korrespondent og vært her i DR.
5: If it's a good intention...
0: Også, jeg skulle egentlig sætte en skiller på her, den kommer her. Det, du skal høre lige om lidt, det er et klip fra et nyt norsk reality-program. Og programmet har allerede fået massiv kritik i Norge. Det, vi ser i klippet, eller hører lige om lidt, det er prinsesse Märtha Louises mand, Durek Verrett, på arbejde, så at sige, fordi han er shaman. Han leder i det her klip en seance på en festival, hvor prinsesse Märtha Louise også er til stede. Og Durek Verrett står på scenen foran 20-30 mennesker. Tilhørende sidder i skrædderstilling, og seancen er klippet sammen over længere tid.
6: I kveld skal både Shaman Durek og Märtha Louise optræde på pop-up-festivalen OMG.
7: So just take a deep breath. Activate your heart now. Shock their bodies at 10,000.
0: Ja. Jeg stopper her, mens tilskuerne de råber, og nogen kan også sige, sidder og ryster og sidder med lukkede øjne, og det er altså Durek Verrett, der taler hele vejen igennem. Nu skal vi høre fra dig, Fie Vest. Velkommen.
8: Tak skal du have.
0: BTC underholdningsredaktør. Og det her program, det hedder Alternativ Norge, det er lavet af Viaplay, det er allerede blevet anmeldt af blandt andet dig. Kan du fortælle, hvad er det for en verden, vi ser i programmet?
8: Jamen, det er jo en meget alternativ verden, som er langt fra det, jeg tænker, de fleste egentlig kender til. Altså, vi ser i de 2 første programmer, som er tilgængelige, ser vi en kvinde, der kan tale med hunde, synes hun i hvert fald selv, hun kan. Vi ser en kvinde, der taler med træer. Vi ser klavoyante venindegrupper. Vi ser, som vi også hørte i klippet her, Derek Verrett lave en form for lydterapi, seance, tror jeg, de selv kalder det. Vi ser ham også lave en såkaldt shamanbehandling. Vi ser hekse, der laver heksecirkler ved vandet. Mm. Så det er virkelig et alternativt miljø, man prøver at portrættere her.
0: Senere i serien, der vil vi også møde den tidligere politileder Hanne Kristin Rohde og den norske statsministers søn Magnus Støre. Det er altså lidt opsigtsvækkende, vil jeg sige, at han også er med. Du har set de første to tilgængelige afsnit. Hvordan har modtagelsen været i Norge?
8: Jamen, som du også sagde i oplægget, altså den her serie har fået meget kras kritik af stort set alle store norske aviser. Og kritikken går meget på, som jeg egentlig også fremhæver i min egen anmeldelse, det her med, at der er simpelthen fuldstændig mikrofonholderi i det her program. Der er ingen kritiske spørgsmål overhovedet, og man får ligesom vist de her miljøer, uden at der er nogen fakta, der kommer på bordet, eller nogen kritiske spørgsmål til, hvad det egentlig er for nogle, for eksempel behandlinger, man udsætter folk for.
0: Mm, men er det meningen, det skal være kritisk? Fordi det er vel underholdning. Det bliver jo også lanceret som et reality show.
8: Mm. Jamen, det er jo også det Viaplay, som er dem, der udgiver det, og derfor kan det jo også ses i Danmark. Det er også det Viaplay selv siger, jamen, vores ærne er faktisk ikke, at vi skal være kritiske her, eller stille kritiske spørgsmål. Vi vil bare gerne vise det her, og vi har deklareret det som reality. Men det er jo så det, mange af de norske skribenter, og jeg er sådan set enig, der ligesom problematiserer, jamen kan man godt det? Mm. Og det er jo heller ikke fordi, at det ene udelukker det andet. Det behøver ikke at være kritiske, lange interviews, men man ser jo nogle gange formater, der minder om det her, hvor man måske har nogle eksperter derinde og nuancerer noget, eller man kunne have et par modspørgsmål for at gøre seerne klogere på, okay, jamen, hvad ved du egentlig om det her? Eller det er bare fraværet af spørgsmål i det hele taget, som er dybt underligt, ligesom det jo også er lidt underligt, at vi så har en norsk prinsesse med i programmet.
0: Ja, lige her til allersidst på falderibet, Fie. Skal du se resten af de fire resterende afsnit, selvom du kun har givet dem 2 stjerner?
8: Det skal jeg. Jeg er jo nysgerrig.
0: Okay. Tak for at være med, Fie Vest, BT's underholdningsredaktør.
8: Selv tak.
0: Og så er der Radioavis.
9: Et snævert flertal har den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige. Og Moderaternes leder Ulf Kristersen, der indtil nu har været statsminister, bekræfter, at han træder tilbage. Og det betyder så, at Socialdemokraten Magdalena Andersen skal forsøge at danne regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra Venstrepartiet på den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
10: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
9: Og hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rødgrøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
10: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
9: Upload et foto, vælg en scene og lad så vores AI komme med personlige tøjforslag. Ja, så uskyldigt præsenteres en app i Apples App Store. Men bag den her beskrivelse gemmer der sig noget helt andet. Når de her såkaldte Nudify-apps åbnes, dukker der massevis af AI-fremstillede pornofilm op. Og der skal kun et enkelt foto til, for den kunstige intelligens kan lave en video. Og appsene kunne hentes ned, selvom de er stik mod Google og Apples regler. De er dog efter vores undersøgelser fjernet hos både Apple og Google. Men indtil da var der rigtig mange af dem, fortæller vores reporter på historien, Kevin Shakir.
11: Der er i alt 101 apps. 92 af dem ligger inde på Apples App Store, hvor 9 af dem ligger inde i Googles Play Store.
9: Når de her apps er i så klar strid med Google og Apples retningslinjer, hvorfor er de så ikke blevet fjernet før?
11: Det, som både Google og Apple fortæller os, er, at udviklerne bag de her apps, de præsenterer sig selv som noget helt andet end pornoficerende deepfake-apps, når de anmoder om at blive tilgængelige. Så de ansøger simpelthen som noget, der ser legitimt ud, og så snart de er blevet godkendt for at ligge ude i app-butikkerne, så skifter de karakter og bliver til de her deepfake-apps.
9: Kunne de her apps bare downloades af alle?
11: I udgangspunktet ligger de her apps jo offentligt tilgængeligt i app-butikkerne, men rigtig vigtigt er, at mange af dem har kunnet downloades af brugere under 18 år, og så har vi endda set eksempel på en app, som man kun skulle være 9 år for at få adgang til.
9: Og både Google og Apple afviser at stille op til interview. Apple skriver dog i en mail, at selskabet løbende arbejder på at identificere og fjerne apps, der ikke lever op til reglerne. Google skriver, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, ingen plads har på Google Play. Og vi bliver i afdelingen for tech. Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatforme for børn under 13 for en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde tech-firmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
12: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
9: Og Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
13: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
9: På Christiansborg er Enhedslistens børne- og ungeordfører Leila Stockmar begejstret over, at EU tager et opgør med det, hun kalder afhængighedsskabende tech-platforme.
14: Jamen, det er vildt godt, der bliver taget fat for allerhøjeste sted, og vi forhåbentlig kan få alle EU-landene bag det her.
9: Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsøe mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på de sociale medier, ikke EU.
15: Det synes jeg ikke er i orden. Tværtimod så skal man sikre, at forældrene fortsat kan tage det ansvar for deres børn. Det er jo for pokker derfor, man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
9: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra med kun enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 9 og 15 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan vinden være op til hård.

0: Nu er der ingen tvivl. Den rød-grønne blok har vundet valget i Sverige. Stemmerne er nemlig talt op, skriver mediet SVT. Men den politiske armlægning er kun lige gået i gang. For det bliver ikke en nem opgave for den socialdemokratiske leder Magdalena Andersson at få den yderste venstrefløj til at samarbejde med Centerpartiet, som i sin essens er et borgerligt parti. Hvordan den kabale skal gå op, det taler jeg med vores Norden-korrespondent om 11 minutters penge. Og før det, der har vi også en svensk vælger med. Volden stiger med 22% uden for banen, når der spilles Superliga-fodbold i en kommune. Og volden stiger mest, når FC København eller Brøndby er involveret. Det viser en ny analyse for Rockwool-fonden, og jeg taler med forskeren bag den analyse. Og 1723, der spørger vi også fanklubben for FC København, om klubbens fans er mere voldsparate end andre. Og så sker der det, mens vi sender anden time af P1-orientering, at Københavns borgerrepræsentation ventes at fratage Frie Grønnes leder Sikander Siddique sin plads i borgerrepræsentationen. Efter at Siddique tabte en bopælssag, som jo betyder, at han ikke var berettet til at stå på kandidatlisten i København under kommunalvalget. I stedet der skal det besluttes, om hans stedfortræder, eller første suppleant, som det hedder, Asham Aga Nadim, skal overtage pladsen. Jeg talte med Asham i dag, inden han fik alt for travlt, og det gjorde jeg cirka ved frokosttid i dag. Det lød sådan her.
1: Hallo.
0: Hallo, kan du høre mig?
1: Ja, sådan.
0: Sådan. Okay, så er der styr på teknikken, og du er på dit værelse, siger du?
1: Ja.
0: Ja, okay. Hvor bor du henne?
1: Ja. Jeg bor på Nørrebro.
0: Okay. Okay. Og det gør du. Det er du sikker på?
1: Ja, det er jo 100% sikker på.
0: Ja. Bliv klogere på ham senere i denne her time. Og så kan jeg bare sige velkommen til. I studiet der er jeg, Amalie Skrolmunk. Og vi bliver, eller vi starter ved valgresultatet i Sverige. Fordi efter flere dage med optælling af stemmerne i Sverige, så står det nu mejslet i granit.
2: Vi har ett resultat. Hela rösträkningen är nu klar och valmyndigheterna har fått in alla preliminära röster från totalt 6.
0: Den rödgröna block har flertal. Det är en nyhet som svenska SVT breakade tidigt på eftermiddagen. Magtfordelingen ender med 176 til den rødgrønne blok og 173 til de borgerlige, eller til den borgerlige blok. Men kigger man på valgtalen, så har svenskerne stemt borgerligt. En af dem, det er dig, Helene Petre. Velkommen til.
3: Tak.
0: Du er politolog og socialrådgiver, og så er du dansk-svensk, bosat i København.
3: Mm.
0: Og du har stemt på liberalerne. Hvorfor har du gjort det?
3: Det är för det att jag ju jag syns att det är viktigt med en liberal stämma, och historiskt så är det ju ett parti som har varit för kvinnlig stämmerätt och EU och andra liberala reformer. Så därför så syns jag att de skulle bli i riksdagen.
0: Så du var inte i tvivl?
3: Nej, alltså jag kunde sagt att jag stämt på något annat, men jag ville gärna rädda dem lite också.
0: Nu vil den socialdemokratiske partileder Magdalena Andersson så forsøge at danne en rød-grøn regering, hvis hun altså kan få enderne til at mødes. Men jeg ved, at du håber og stadig tror på en midterregering. Hvem skal den bestå af i dine øjne?
3: Jeg kan jo se et samarbejde mellem Miljøpartiet, Centerpartiet. Jag kan ju säga att Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Socialdemokraterna skulle ju få mer än 50%. Det vill också Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Mm. Jag syns man, om man ska bryta den här blockpolitik, så syns jag man ska göra det ordentligt och vara modig.
0: Och hvordan är man modig?
3: Att ikke, alltså i Sverige har man, eller det är ju lite detsamma i Danmark, ikke? Men det där med att nu är vi det röda block, eller nu är vi tidö, det borgerliga block. Det är ju inte det väljarna vill ha. Väljarna vill ju gärna ha en regering över mitten. Det har de ju stämt. Mm. Och det är riktigt, Centerpartiet är borgerligt. De har borgerlig politik. Men samtidigt tror jag att de har fått många stämmer för det de har trukket en rød linje mod Sverigedemokraterna og Venstrepartiet.
0: Nu siger du, at man ønsker, eller vælgerne ønsker en midterregering. Du har selv boet i Danmark.
3: Jeg ønsker.
0: Du har selv boet i Danmark i 13 år. Du har oplevet den midterregering, SVM-regeringen, som vi har haft. Hvordan synes du, det gik?
3: Jeg synes ikke, det gik særlig godt, men samtidig i Danmark er det jo kun 2% for at komme ind i Folketinget. Sverige har jo 4%, og derfor dannes det hele tiden på kryds og tværs masse underlige små partier, som skændes og ikke går på kompromis, og det tror jeg faktisk delvis skyldes det.
0: Okay, så i Sverige vil det se anderledes ud, tror du?
3: Ja, det vil være lite mer stabilt, lite äldre partier och som måske också har samarbetat tidigare.
0: Mm. Hvor svær en opgave tror du, at Magdalena Andersson hun står over for lige nu?
3: Altså, det er en svær... Altså, det kommer an på, hvor sted Centerpartiet er. For hvis de bliver ved, så bliver hun nødt til at locka nogle af de borgerlige partierne over og svikta måske Miljøpartiet for eksempel. Mm. Og tør hun det, og vil hendes vælgere det?
0: Og er det spørgsmålet. Er det det, du håber, at altså, hun kan lykkes med?
3: Man kan ju säga att vi har ju inte socialistisk folkeparti, så socialdemokraterna i Danmark eller i Sverige ska rumma alla från vänster höje till flöje höje. Och det gör ju att det alltid någon där vill bli mer otillfreds. Jag vet faktiskt inte vad ska man säga, stötte hon har till att samtala med de andra borgerliga partierna. Det ena är jag.
0: Okej. Nå, men i hvert fald tak for at være med, Helena Petri.
3: Ja, tak. Selv tak.
0: Ja. Så politolog og socialrådgiver, dansk, svensker og bosat i København de seneste 13 år. Så kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang.
4: Tak skal du have.
0: Ja, og vi bliver jo nemlig ved valgresultatet i Sverige. Du er DR's Norden-korrespondent, du bor i Stockholm. Og det første, vi skal tale om, det er jo, at den siddende statsminister Ulf Kristersson går af som landets leder. Det oplyser han på X. Der er altså sket en hel del i dag. Kan du prøve at fortælle, hvad det har været for en eftermiddag i Sverige?
4: Jamen, det har jo været en eftermiddag, hvor, som man kan sige, politikerne har ventet på siden valget der i søndags, altså med, at de har ventet på, at stemmerne blev talt op, og nu er det blevet talt op, og den rød-grønne fløj, som sagt, har fået vundet med 3 mandater. Så nu kan man se også Magdalena Andersen, socialdemokratisk formand, hun var ude her tidligere på eftermiddagen og sige, at ja, svenskerne er stemt for en ny retning, og hun ridser ligesom op, hvad det er, hun prøver at gå efter med en ny regering, altså med de 3 andre, altså Socialdemokraterne, så de 3 andre rødgrønne partier. Det er blandt andet, hun vil sætte gang i væksten, sagde hun, og få arbejdsløsheden ned, og hun vil have mere fokus på klimaomstilling, og hun vil også sikre det, der hedder en rimelig migrationspolitik. Mm. Og så også det her med, hun håber på et bredt samarbejde. Så det var ligesom hendes pointer i den tale, hun holdt. Men så har vi så også set, ja, som sagt, Ulf Kristersson, som du også var inde på, altså han har indgivet sin afskedsbegæring, men han har altså ikke tænkt sig at give op sådan lige umiddelbart. Det er i hvert fald sådan, som jeg læser det, for han sagde her for kort tid. Jamen det er fordi, han vil jo gerne blive siddet i statsministerkontoret først og fremmest. Men så også det, som vi også har været inde på, og du også har været inde på, det her med, at de borgerlige klarer det sådan set fint, at der er jo egentlig et stort borgerligt flertal, hvis man taler de nuværende. Der er 4 partier på den borgerlige side, og så er der det her Centerpartiet, som netop er sådan et borgerligt parti, men som er rykket over på den rød-grønne side. Så som man siger, og det er også det, Ulf Kristersson siger, hvis man ser det samlet set, så er der et ikke-socialistisk flertal, som man kalder det. Og han sagde også her for kort tid siden, at han absolut ikke vil sige, at Magdalena Andersen og Socialdemokraterne er valgets vindere. Så man kan se, at de lige, altså han venter, altså selvfølgelig anerkender, at de borgerlige har tabt, hvilket de jo har, men vil også lige vente sig tiden an, fordi de her forhandlinger, som kommer til at gå i gang her inden for de næste par dage, de ser altså også ud til at blive ret så besværlige.
0: Men det her med, at de svenske vælgere har stemt ret borgerligt, at det egentlig er blevet valgets tale, har det overhovedet nogen betydning i arbejdet fra Socialdemokratiet med at danne en regering?
4: Jamen altså både og, fordi det er jo sådan set ikke noget nyt, at der er en klar overvægt af svenskerne, som placerer sig selv til højre for midten. Det har det faktisk været de seneste 20 år, og det så man også her i den store valglokalundersøgelse, som hedder Valo, som bliver lavet hver gang, der er valg her i Sverige, og som blev præsenteret her for et par dage siden, som Göteborg Universitet står bag. Det viste igen, at der er faktisk en overvægt af svenskerne, som placerer sig til højre for midten. Og man kan jo også bare se, at Socialdemokraterne har også valgt at rykke sig nærmere den borgerlige side her i de senere år. Blandt andet når det kommer til indvandring og lov og orden, der er de virkelig kommet på strammeholdet, kan man sige. De har også valgt at skifte kurs i forhold til atomkraft, NATO. Der er mange ting, hvor de sådan set har rykket lidt tættere på de borgerlige. Og der kan man sige, og så nu står de jo så her i den her situation, at de som sagt er Socialdemokraterne, de tre andre rød-grønne partier, hvor det ene parti er det her Centerpartiet, som kommer til at spille en nøglerolle. Mm. Og der har de været ude at sige Centerpartiet, at de vil have en økonomisk politik eksempelvis, der ligger til højre for midten, og de vil have en regering, der er forankret i midten. Så det kommer jo til, altså unægteligt, hvis Centerpartiet skal være med til at lægge et pres på Magdalena Andersson.
0: Det bliver jo så ikke nogen særlig nem opgave, hun står over for Magdalena Andersson her. Hun skal have en del brikker til at passe sammen. Hvordan tror du, hun vil gå til det puslespil?
4: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, hun har jo sagt hele vejen igennem i valgkampen, når hun er blevet spurgt om, hvem vil du gerne danne regering med, så har hun sagt, jamen, Socialdemokraterne, det går til valg som et selvstændigt parti, og de er klar til at samarbejde med alle på nær Sverige Demokraterne.
0: Ja.
4: Så det, er jo, det kan man sige, det er udgangspunktet, så hun har ikke lukket nogen ude på forhånd. Og hun håber jo også, som hun sagde i dag, på en ny samarbejdsånd, og du ved, der skal være samling og fællesskab. Men jo, og så i første omgang, nu prøver hun jo så med de røde-grønne partier. Altså enten skal det være en firkløverregering, skal det måske være måske tre partier, skal det være en socialdemokratisk etpartiregering med de andre som støttepartier. Det må vi se. Hun står bare også i det problem, at Venstrepartiet, som er derude på den yderste venstrefløj, de har sagt, at de vil være i regering. Det er et ultimativt krav. Centerpartiet har også sagt, at de vil i regering, men de vil bare ikke sidde i regering med Venstrepartiet. Så det, altså, ja, der er nogle brikker, som hun lige pludselig skal prøve at file til, så de kan komme til at passe i det her puslespil, men det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at lade sig gøre, og hvor lang tid det også kommer til at tage. Jeg tror godt, det kommer til at tage lang tid.
0: Ved forårets folketingsvalg der herhjemme i Danmark, der slog politikerne jo rekord i, hvor lang tid det kunne tage at danne en regering. I Sverige, der kan der tidligst stemme som en ny statsminister i Riksdagen tirsdag den 29. september, altså om halvanden uge. Men så hurtigt får de vel ikke en ny regering?
4: Ej, det tror jeg bestemt ikke. Altså, det tror jeg kommer til at tage lang tid.
0: Tror du?
4: Det tror jeg faktisk. Altså det, uden at jeg selvfølgelig vil lægge hovedet på blokken og alt det der, det kan også være, at det lige pludselig løser sig og det hele, men det er jo sådan ligesom med forhandlinger, det er ligesom sådan en avocado, altså man skal ligesom, du ved, ramme den, når den er lige moden nok, men ikke altså overmoden og heller ikke for altså gå hen der, hvor der blevet rådden, så at sige, og ramme den der i det øjeblik nu her i de her regeringsforhandlinger, det tror jeg altså bliver sindssygt svært med alle de røde linjer, der er tegnet op. Mm. Altså, ja, jeg er glad for, at jeg ikke sidder hendes... Altså, det er selvfølgelig en spændende opgave, men jeg er også glad for, at det ikke er mig, der skal prøve at få det til at gå op, det puslespil.
0: Alright. Tusind tak, Per, for at være med.
4: Selv tak.
0: Så Per Bang Thomsen, som er Norden-korrespondent her i DR. Så skal vi til noget helt andet, nemlig at volden stiger med 22% uden for banen, når der spilles Superliga-fodbold i en kommune. Det viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens forskningsenhed. Og den samme analyse viser også, at volden stiger mest, når FC København eller Brøndby er involveret. God eftermiddag til dig, Mikkel Mertz.
5: God eftermiddag.
0: Du står her foran mig i studiet. Jeg selv tak. Du forsker ved Rockwool Fonden, du er PhD i økonomi, og så er du manden bag den her nye undersøgelse af fodboldvold i Danmark. I viser i jeres nye analyse, at volden stiger med 22%, når der spilles en Superliga-fodboldkamp i en kommune. Men er det egentlig meget eller lidt vold?
5: Ja, det er jo det store spørgsmål. og man kan sige, 22% er jo en stor stigning, lyder det som om. Men den skal måske også tages i betragtning af, at det generelle niveau for vold i Danmark er ret lavt. Så når vi regner det om til absolutte størrelser, så kan du tænke på det som 0,6 ekstra voldshændelser i en kommune i gennemsnit.
0: Så. Okay, så det er en stor stigning, men i virkeligheden ikke så meget, man ser på gaden. Altså, det er ikke, fordi der er en hel masse hændelser.
5: Det kan man sige.
0: Okay. Risikoen for, at man løber ind i fodboldvold, er jo meget forskelligt. Den stiger betydeligt, når det enten er FCK eller Brøndby, der løber på banen, viser jeres analyse. Hvad kan man sige om de to klubber? Altså, hvor meget skiller de sig ud fra andre Superliga-klubber, når det kommer til fodboldvold?
5: Jamen, de stiller sig ret markant ud, vil jeg sige. Så man kan sige, hvor den gennemsnitlige stigning i vold er cirka 0,6 ekstra voldshændelser per kamp, eller hvad man kan sige, så er det mere end fire gange så meget for FCK eller Brøndby, hvis de er involveret. Så det er jo en markant forskel.
6: Og hvorfor er det sådan?
5: Ja, det er jo så det store spørgsmål. Altså, det er der nok mange gode grunde til, men jeg tror ikke, vi har ikke fundet den endelige afgørelse. Jeg tænker,
6: I har bare stået fast, at det er sådan?
5: Det er det, vi har gjort, ja.
6: Okay. Kan man sige, at risikoen for, at man ser et voldeligt sammenstød, er dobbelt så stor, hvis man tager til en fodboldkamp, hvor Brøndby eller FCK er involveret, end hvis man tager til en kamp, hvor ingen af dem er på banen?
5: Ja, vel ikke 4 gange så stor, vil jeg sige.
6: 4 gange så stor, okay. Det er mig, der står her og kniber med hovedregningen. Altså, hvad vil det her med, at der så er mere vold omkring deres kampe, de to specifikke klubbers kampe, gælder det kun, når de spiller på hjemmebane, eller er det også, hvis de tager til Fyn eller til Jylland for at spille udkampe?
5: Nej, det gælder i begge tilfælde. Altså, det, vi har ikke undersøgt direkte, når de tager til Fyn eller til Jylland, men hvis vi kigger separat på, når FCK eller Brøndby er enten ude eller hjemmeholdet, så kan vi se, at det er de hold, der leder til størst stigninger, både når de spiller hjemme, men også når de spiller på udebane.
6: Hmm. Og hvis der så sidder nogle lyttere derude og tænker, jamen antallet af voldsepisoder hænger måske bare sammen med, at de her klubber tiltrækker et større publikum. Det er store klubber, altså der er flere mennesker, der hæpper på dem, end der er på mange andre klubber. Derfor så er det også måske statistisk set naturligt, at flere voldsepisoder vil blive anmeldt. Kan der så være noget om det?
5: Altså det kan vi jo ikke afvise. Altså det er jo helt rigtigt, at både Brøndby og FCK har flere fans med sig, når de går på tribunerne, end de fleste andre hold.
6: Ja.
5: Men det, man kan sige, derfor er det jo stadigvæk de to klubber, der bidrager absolut mest til den stigning i vold, vi ser omkring fodboldkampe. Mm. Så kan man diskutere, om det er, fordi de har mange fans med, eller om det er, fordi der er andre karakteristikker ved de her klubber, som gør sig gældende.
6: Politikerne på Christiansborg har tidligere i år indført en hooliganpakke, som skulle komme noget af den her fodboldvold til livs. Kan I på nogen måde se jeres analyse, om den har haft en effekt?
5: Det kan vi desværre ikke endnu. Altså, jeg håber, du inviterer mig om 1 eller 2 år, så jamen, håber gerne. Jeg kunne svare på præcis det spørgsmål. Men nej, vi arbejder med registerdata, det vil sige, vores analyse er i høj grad bagudskuende, det vil sige, den kigger frem til det sidste data, der er tilgængeligt, det vil sige 2023.
6: Okay.
5: Når det så er sagt, kan man jo spekulere, og man kan sige, det vi også kan se i vores analyse, det er en stor del af den vold, der bliver begået i forbindelse med fodboldkampe, er begået af folk, der tidligere er sigtet eller sigtet for vold. Og nogle af de tiltag, der er i hooliganpakken, går jo netop efter den her gruppe, så man kunne godt forestille sig, at det i sig selv kan dæmpe kriminaliteten omkring fodbold.
6: Så det er i hvert fald et ret konkret sted, hvor man vil kunne se på det om 1 år eller 2, og se, om det har ændret sig?
5: Lige præcis.
6: Okay. Nu ligger jo så den her nye viden frem om, hvor lidt fodboldvold der egentlig er, og hvor fodboldvolden er størst. Hvad kan myndighederne og ikke mindst klubberne bruge den viden til? Altså, kan de gøre noget anderledes, end de gør i dag med det, I så kan fortælle dem?
5: Jeg ved ikke, om de gør noget anderledes, men jeg synes jo, altså det var viden, der ikke lå tilgængeligt. Altså, så vi diskuterer fodboldvold meget, og særligt omkring enkelthændelser, når vi ser blandt andet Brøndby og FCK støde sammen på tribunerne, og det kan se voldsomt ud. Men det betyder jo ikke, at alle fodboldkampe er voldsomme. Og jeg tænker, at det tallene viser her, det er måske, at størstedelen af Superliga-kampe i virkeligheden er ret fredelige, og det er jo også meget rart at vide.
6: Mm, så det er i virkeligheden nogle nuancer, der også kommer frem her i jeres undersøgelse?
5: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tænker, at vi har lavet en hooliganpakke nu, som målretter sig alle Superliga-kampe, og man kan jo så spørge sig selv, om det er nødvendigt, hvis det er i høj grad 2 hold, der driver til den her stigning i vold. Mm.
6: Jamen lidt, der skal jeg snakke med en repræsentant for en af de klubber, men nu vil jeg i hvert fald sige tak til dig, Mikkel Mertz, for at komme forbi.
5: Tusind tak for invitationen.
6: Altså forsker ved Rockwool-fonden, PhD i økonomi og manden bag den her nye undersøgelse om fodboldvold i Danmark. Så kan vi sige velkommen til dig, Kasper Fischer. Sådan, kan du høre mig?
7: Det kan du tro, jeg kan.
6: Det er godt. Tak for at ville være med. Du er næstformand, talsperson for FCK Fanklub. Altså en af de store fanklubber, der hæpper på fodboldklubben FC København uge efter uge i parken på Østerbro her i hovedstaden og rundt omkring på Superliga-stadions i hele landet. Du lyttede jo med her på telefonen i min snak med Mikkel Mertz om den nye undersøgelse af fodboldvold.
7: Ja, det gør jeg.
6: Hvordan har du det med at se, at det er, når Brøndby og FCK spiller, at der er mest fodboldvold i Danmark?
7: Hvis jeg lige må starte sådan et helt andet sted, så synes jeg et eller andet sted, det er dejligt at få bekræftet den tanke, som vi også har, og som jeg tror mange andre fanklubber også deler, at det helt overordnet set er sikkert og trygt at gå til fodbold i Danmark. Det er nogle gange, der kan man måske godt som udforstående få et indtryk af, at det er nærmest med livet som indsats at tage til fodboldkampe i Danmark. Ja. Så det synes jeg i hvert fald er rart at få bekræftet.
6: Men det er jo så lidt mindre sikkert, når det er FCK, der spiller.
7: Det kan man sige, at der er jo ikke nogen grund til at underkende, at der er nogle brødne kar, som skal håndteres. Og det er jo også det, man taler ind i forhold til den hooliganpark, som vi jo ligesom må se, om har en gavnlig effekt. Men jeg synes i hvert fald, det er rart, at man får nogle proportioner på i forhold til, hvad er det egentlig, vi har med at gøre her. Mm. Det, jeg synes måske kan være lidt ærgerligt, og det skal jo ikke lægge Mikkel til last, det er, at det ikke går længere tilbage i 2023, for det kunne være interessant at se, om man har et stigende problem, eller om det er et faldende problem i forhold til de her voldsepisoder til fodboldkampe i Superligaen.
6: Ja. Nu spurgte jeg jo Mikkel Mertz om, hvordan det kan være, at det er Brøndby og FCK, der trækker op i voldsstatistikkerne. Det kunne han af gode grunde ikke svare på, men det kan være, at du kan. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor der er mere fodboldvold, når Brøndby og FCK spiller, end når andre klubber spiller?
7: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke lige, hvorfor de to klubber har... Altså, man kan sige, at der er jo mange fans, og det, jo flere mennesker der er, jo større risiko er der for, at man får nogle brødne kar ind, jo. Men jeg ved ikke, jeg har ikke noget intuitivt svar på, hvorfor det lige præcis er i de to klubber, der trækker læsset.
6: Men kommer konklusionen bag på dig, eller har du også godt haft fornemmelse af, at der var mere vold, når FCK eller Brøndby går på banen, end når andre gør?
7: Nej, jeg tror ikke, det er den store hemmelighed, at FCK og Brøndby de har nogle problemer med de her voldsparate fans, som man måske ikke helt har i samme omfang i andre klubber i Superligaen. Men i forhold til, hvad Mikkel sagde med, at man måske kunne kigge på, om man kunne justere lovgivningen, så det kun galt FCK og Brøndby, det tror jeg måske også, at man kommer til at ramme lidt skævt i forhold til, at man også står med samme problematik, dog i mindre skala i andre klubber i Superligaen også. Mm. Men jeg tror simpelthen, at det er den gode gamle med, jo flere mennesker den tiltrækker, jo større er chancen for, at man får nogle brødne kar ind, som man kommer til at skulle håndtere.
6: Men når du siger, at det kunne have været spændende at gå tilbage til længere end 2023, er det så fordi, du mener, at I også i klubben har gjort noget for at mindske den her vold?
7: Man kan sige, altså i FC København, der har vi jo i hvert fald vores away-kortregister, som ligesom gør, at man kan se, hvem der kommer ind på udebaneafsnittene, for eksempel. Jeg ved ikke helt, og så er der jo kommet de nye med ansigtsgenkendelse også med overvågning, så jeg synes jo egentlig, der bliver gjort meget, men jeg synes også, det er vigtigt, og det er jo ligesom også det, vi prøver at sige ind til embedsværket, når vi sidder til møder med Justitsministeriet, at man også bliver nødt til alle de her værktøjer, man indfører, prøve at have en effekt, inden man begynder at skrue. Og nu kan jeg jo komme til at se helt komisk ud, hvis det ikke eksploderer på søndag, når vi møder Brøndby. Men ja, jeg tror bare, det er vigtigt også, at man ligesom får anset, at man får set på de her værktøjer i effekt, om det faktisk har den ønskede effekt, som man går efter, inden man begynder at prøve at stramme yderligere igen og igen og igen.
6: Nu stod Mikkel Mertz faktisk lige og lige gav tegn, han er her stadig her i studiet. Jeg vil bare lige, han har lige en kommentar, så du hører lige, hvad han siger.
5: Ja, det var bare lige en lille rettelse, så at sige. Altså, jeg vil bare sige, at analysen den er over hele perioden fra 2008 til 2023, så det er ikke kun for 2023. Mm. Når det så er sagt, så er det rigtigt, at vi har ikke kigget på, hvor meget kriminaliteten har ændret sig over tid, men det kan jeg gå hjem og gøre, så kan jeg fortælle dig det i næste uge.
6: Ja, det var bare lige en rettelse, du lige fik med der, Kasper. Jeg kan lige sige her til sidst, altså der blev givet nogle nye muligheder for at sætte voldelige fodboldtilskuere og fodboldfans i karantæne. Det blev indført tidligere i år. Er det dit indtryk, at klubberne, i dit tilfælde FCK, rent faktisk bruger de her tiltag, som for eksempel karantæne?
7: Ja, det er det helt klart. Det synes jeg er rimelig tydeligt at se, også på den reaktion, der ofte kommer fra det uofficielle miljø, at de ikke er helt tilfredse med de karantæner, der bliver udstukket. Også fordi, at, så vidt jeg kan forstå, så bliver det også længere varighed i forhold til den lovgivning, der er kommet på området. Så min fornemmelse er helt klart, at der bliver uddelt karantæner, både i forhold til brug af pyroteknik, men også i forhold til voldelige episoder på tribunerne.
6: Mm. Ønsker du dig, at hvis der kommer en undersøgelse lignende den her om nogle år, at FCK ikke bonger ud, og tror du på det?
7: Selvfølgelig håber det da. Altså, der er jo ikke nogen, der ønsker at se de her voldelige scener, man ser til fodboldkampe. Men man kan sige, at det eneste, vi i hvert fald kan gøre som fanklub, det er jo ligesom at blive ved med at tale ind i og deltage på møderne med de rette mennesker, og så også prøve at forme ungdommen, som ligesom er inde under vores vinger, til at blive en anden slags fodboldfan, som ligesom bliver draget væk fra det voldelige element, men som tager del i den festlige opbakning.
6: Ja. Tak, Kasper Fischer, for at være med.
7: Det var så lidt.
6: altså næstformand og talsperson for FCK Fanklub. Og vi kan sige, at Rockwool Fonden, som står bag den her nye undersøgelse af fodboldvold i Danmark, har tænkt sig at følge op på undersøgelsen, så vi kan få et billede af, om fodboldvolden falder eller stiger i Danmark med de her nye tiltag, som politikerne har indført for at bekæmpe fodboldvold. Ja. På det... Nej, det er ikke der, jeg skal starte. I får lige den her lyd i stedet for.
8: In the meeting just concluded, the FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75 to 4%.
6: Ja, altså det her er lyden af Kevin Warsh, formanden for den amerikanske centralbank, der i går aftes sagde sådan her. Altså han siger, at man har besluttet at hæve målintervallet for federal funds renten med et kvart procentpoint til mellem 3, nu skal jeg se, hvad der står, 3/4 og 4%. Og hvis man skal oversætte det, Ulrik Bie, til sådan et lidt sprog, vi lige forstår, så siger han vel i princippet her, at renten den vil stige med en kvart procent i USA, ikke sandt?
5: Jo, han har sat den officielle rente op med en kvart procentpoint.
6: Ja, sådan kan man også sige det. Det er måske lidt mere simpelt.
5: Og sådan vil det være i Europa.
6: Ja, velkommen i studiet, Ulrik Bie. Du er økonomisk redaktør på Berlingske. Og det er første gang i 3 år, renten stiger, men det er ikke bare en rentestigning, det er starten på et episk opgør. Et opgør, der vil sætte dagsorden for hele den finansielle verden i de kommende måneder. Sådan skriver du i hvert fald i en analyse i Berlingske. Hvordan kan det være? Altså, hvad er det for et episk opgør, vi ser?
5: Det er mellem en centralbank, som nu er i gang med at sætte renten op, og en amerikansk præsident, der kræver, at de sætter den kraftigt ned. Kevin Warsh, som du nævnte, han er jo nyudnævnt formand for centralbanken, og han er sådan rimelig eksplicit blevet valgt på at levere rentenedsættelser. Og nu stod han så i går og skulle præsentere det modsatte. Og det er noget, som bliver et kæmpe opgør med præsidenten, som jo i årevis nu har kæmpet mod renterne. Og det er også noget, som skaber en masse usikkerhed, en masse mistillid i de finansielle markeder, og det er altså ikke noget, man er specielt begejstret for, fordi de amerikanske renter er de vigtigste i verden.
6: Mm. Du har selv stået her nogle gange, der er også mange andre, der ligesom har fortalt, at der var forventning om, at det her det vil ske, den amerikanske centralbank vil hæve renten. Hvorfor er det så alligevel så skelsættende, at Kevin Warsh han gør som forventet og hæver renten?
5: At to elementer i det, for

0: gør det, som Trump vil have ham til.
1: Han har jo også flere gange, Kevin Warsh, fået kritik for, eller blevet skudt i skoene, at han er Trumps hånddukke. Altså, viser det her træk, at han faktisk er det modsatte?
0: Han var nødt til at gøre det af den årsag. Altså, det der, han kom virkelig dårligt fra start, fordi han ville gerne være i en situation, hvor han ikke skulle sige noget om noget. Og han ville ikke sige, hvad de kom til at gøre. Og resultatet var netop, at den her hånddukke-diskussion, den virkelig, virkelig dukkede op og fik ny næring. Og derfor kan du sige, at han var nødt til at være hårdere, end han måske behøvede at være for at bevise, at han er uafhængig. Og derfor kommer der også flere renteforhøjelser fra centralbanken. Vi har en økonomi, hvor arbejdsmarkedet er stabiliseret, hvor vækst, der er stadigvæk økonomisk vækst. Mange amerikanere har det hårdt, taber købekraft lige nu. Inflation er det helt store politiske emne, så må centralbanken ikke sidde på sidelinjen og sige, at vi har en akademisk tilgang til, at det behøver vi ikke at gøre noget ved.
1: Mm. Rentenedsættelsen eller renteforhøjelsen kommer jo med under 50 dage til, der er midtvejsvalg i USA. Tror du sådan en nedsættelse af renten, som Trump han kræver, faktisk ville have gjort en forskel? Altså kan amerikanerne nå at mærke den inden valget i november, hvis det var det, der var sket?
0: Nej, altså det der er problemet, det er sådan set, at Trump skal være glad for, at han ikke får, hvad han ønsker sig. For ville man på det her tidspunkt have sat renten ned, så ville der ikke længere være tillid til den amerikanske centralbank. Og så kunne man faktisk se, at markedsrenterne, altså det, man betaler ude i den rigtige økonomi, de var steget kraftigt, for så var der ikke nogen, der ville eje de amerikanske obligationer. Så kunne man se, at dollaren ville falde kraftigt, så ville alt blive dyrere, som de importerer. Så på den måde skal han egentlig være meget glad for, at der er en, der stoppede ham. Det, der er det store problem, det er, at en renteforhøjelse slår igennem på almindelige amerikaneres private økonomi på et tidspunkt, hvor de har det hårdt. Renterne på billån stiger, renterne på kreditkort stiger. Det er noget, man kan mærke. Det er det ene. Det andet, det er jo, centralbanken siger jo, at inflationen er for høj. Trump siger, at der ikke er inflation. Så hele hans fortælling om, hvordan det går i amerikansk økonomi, får faktisk også lidt af et grundstød her.
1: Det er lidt af en balancegang, Kevin Warsh, han skal gå her, ikke? Fordi der er på den ene side en præsident, som nogen forventer, at han vil føje, og så er der på den anden side nogle realiteter i USA, som han skal finde ud af at løse.
0: Ja, og han er faktisk en ret klog fyr, og han har mange, synes jeg, rigtige tanker om, hvad centralbankens rolle i samfundet er. Hvad er politikernes rolle? Hvad er centralbankens rolle? Det er bare et pokkers tidspunkt at komme ind, fordi den amerikanske statsgæld er på 40.000 milliarder dollars, så kan man ikke komme ind og være akademisk omkring det. Han er virkelig fanget mellem pest og kolera her. Altså, og det bliver nogle turbulente måneder, hvor han skal finde en eller anden måde at tale til os alle sammen på, hvor han indgyder tillid, men hvor det ikke løber amok med forventning om, hvad der kommer til at ske.
1: Men kan vi risikere, at Kevin Warsh vil føje Trumps vilje frem for at gøre det, som valutaobligationsmarkedet ønsker sig?
0: Jamen, det skal vi jo gerne kunne svare entydigt, at det vil han ikke. Og det er jo så spørgsmålet. Og man kan faktisk godt argumentere for, at inflationen i USA vil komme ned over tid, fordi der kommer produktivitetsstigninger og bla bla bla bla bla, og olieprisen falder vel også på et eller andet tidspunkt igen. Problemet er, at man kan ikke sidde og vente på det. Og det er det, der egentlig er. Hvis man skal have troværdighed som centralbank, så er man også nogle gange nødt til at gøre noget, der gør ondt. Mm. Det ser vi jo den europæiske centralbank gøre. Og det er jo noget af det, som danske boligejere, der har helt kort, altså F-kortlån, de kan jo mærke det. Men det er jo faktisk en del af politikken, det er at vise, at man mener, det er alvorligt, når man siger noget. Og det er vores nødt til at gøre nogle gange igen.
1: Okay. Tak for det, Ulrik.
0: Velkommen.
1: Altså Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Nå, mens vi sender lige nu, så sidder Københavns borgerrepræsentation til et møde. Første punkt på dagsordenen til det møde er at godkende referatet. Og så er der ellers lagt op til, at Frie Grønnes leder, Sikandar Siddique, bliver frataget sin plads i borgerrepræsentationen. Efter mange måneders tvist mellem Siddique og Københavns Kommune, så faldt der nemlig for nylig en afgørelse i hans bopælssag. Siddique har ikke levet op til bopælskravet, hedder det, da han var opstillet kandidat under kommunalvalget i København. Man skal nemlig bo i den kommune, man stiller op for. Og det har Københavns Kommune altså afgjort, at Sikandar Siddique ikke gjorde. Noget andet, der er på dagsordenen ved aftens møde, som vi endnu ikke kender udfaldet af, det er en afstemning af, hvorvidt første supplant i Frie Grønne i København, Asham Agar Nadim, han kan erstatte Siddique i borgerrepræsentationen. Flere borgerlige partier har allerede tidligere på eftermiddagen været ude at sige, at de har tænkt sig at undlade at stemme. Det drejer sig om Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance, skriver Berlingske. Jeg nåede selv at tale med Asham Agha Nadim.

0: inden han fik alt for travlt, og det gjorde jeg ved frokosttid i dag. Det lød sådan her.
1: Hallo?
2: Hallo, kan du høre mig?
1: Ja, sådan.
2: Sådan. Okay, så er der styr på teknikken, og du er på dit værelse, siger du?
1: Ja.
2: Ja, okay. Hvor bor du henne?
1: Jeg bor på Nørrebro.
2: Okay. Okay. Og det gør, du, det er du sikker på?
1: Ja, det er jeg 100% sikker på. Opvokset på Nørrebro, været her i mange år.
2: Okay, super. Det er jo en potentielt stor dag for dig i dag. Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Jeg glæder mig og har lidt sommerfugl i maven og ser frem til, hvad dagen har at byde på.
2: Mm. Det forventes jo, at borgerrepræsentationen lidt senere eftermiddag stemmer for at tage mandatet fra din formand, Sikander Siddique. Fri Grønne fik ved kommunalvalget sidste år 6.798 stemmer i alt, og lidt under halvdelen af de stemmer, de gik personligt til Sikander Siddique. Så jeg vil spørge dig, hvordan er det at skulle sidde på et mandat, hvor halvdelen af opbakningen egentlig gik til en kandidat, som slet ikke burde have været på kandidatlisten?
1: Altså, jeg vil ærlig indrømme, at Sikander, han er forperson for partiet. Han har en stor rolle i partiet, og han har haft rigtig stor opbakning blandt vælgere også fra partiet af. Så det er jo meget svært at tage pladsen fra vores politiske ledere. Men jeg vil også sige, at folk har været ude at stemme på en linje, som er Frie Grønne, og den politiske ideologi, vi gerne vil fremføre. Så om Sikander har fået halvdelen af stemmerne, det er jo fordi, han er den person, han er. Mm. Men jeg tænker stadig, at vi skal respektere eller demokratiets retning og sige, at det skal vi selvfølgelig følge op på.
2: Men det var jo så Sikander Siddique, der fik det ene mandat, som I opnåede. Hvis ikke det havde været for ham, så havde I vel slet ikke haft et mandat, som du kunne overtage i dag?
1: Altså, vi kan jo altid være bagklog og sige, at hvis Sikander havde været der eller ikke havde været der. Faktum er bare, at der var en proces, hvor i Herlev Kommune sagde, at han var berettiget til at stille op, og den respekterede vi, og derfor har han været på listen og været del af valgkampen. Man kan jo også sige, at hvis han ikke havde været der, havde stemmerne fordelt sig blandt de andre kandidater, Frie Grønne, havde det gået et tredje sted hen. Det ved vi ikke, men igen, jeg vil bare respektere det resultat, som har forblevet til forrige kommunalvalg, og så gå videre med det.
2: Så du anerkender egentlig ikke præmissen om, at du i princippet kan overtage et mandat, som ikke skulle have været der?
1: Altså, jeg anerkender på ingen måde præmissen for, at der har været fusk eller noget som helst. Altså, vi har et system, som vi følger, og det er med det i baggrunden, at vi har nogle supplianter, som tiltræder i det, en politisk folkevalgt ikke kan være til stede. Så altså, at sige, at man ikke anerkender mandatet, er at sige, at man ikke anerkender vores demokratiske system. Så det, synes jeg, vil være ærgerligt og respektløst over for borgerne, der har stemt på os.
2: Men Københavns Kommunes afgørelse i Sikander Siddiques boligsag, som jo så betyder, at han egentlig ikke burde have været stillet op. Anerkender du den afgørelse?
1: Altså, vi har respekt for, lovens rammer, og til det så vil jeg bare sige, at hvis Københavns Kommune har gået ind og taget en beslutning, så må jeg da respektere den.
2: Okay. Sikander Siddique mener jo selv, at det er zionistiske kræfter, det han kalder en zionistisk lobby, der har påvirket hans boligsag. Hvad tror du på i den sag? Er du enig med din formand?
1: Altså, jeg vil bare sige, at lige snart valgplakaten kom op og hænge, så var det over for os alle sammen, hvad der foregik. Altså, mere har jeg ikke set til det.
2: Okay, så du vil ikke uddybe, om du er enig med, at der er en zionistisk lobby, som er ude efter din formand og dit parti?
1: Igen, altså, jeg vil ikke gå i dybden i sagen, men vi så det altså over for os alle sammen, hvad der foregik, efter vi hang plakaten op.
2: Og hvad var det, der foregik?
1: Det må I jo selv vurdere.
2: Okay, men du er på din formands side i den her sag?
1: Altså, jeg tænker, jeg lige netop med den sag, så har jeg sagt det, jeg skulle sige.
2: Okay. Hvad betyder det konkret for dig at gøre København fri for zionisme?
1: For at snakke Palæstinas sag op, så vil jeg sige, at det er jo ingen hemmelighed, at det, der foregår, der kan du se alle mulige internationale indsatser, der står og siger, at det, der foregår, er et folkemord. Så jeg har det bare fra barnsben af oplevet, hvor umenneskelige forhold palæstinenserne gennemgår lige nu. Så det er en sag, som jeg synes skal råbes op omkring. Men så vil jeg også sige, at det er vigtigt, at nu hvor jeg forhåbentlig indtræder som byrådsmedlem, så er min prioritet Københavns først og fremmest. Men Palæstina vil altid være i mit hjerte, og jeg vil da gøre det, jeg kan for palæstinenserne igennem mit arbejde i byrådet.
2: Mm. Og hvad med valgløftet om at gøre København fri fra zionisme? Er det noget, du vil kæmpe for?
1: Jeg vil sige, at vi har burde gå ind og se vores politiske platform, hvor det er, vi snakker om zionismen. Der er der meget mere detaljeret plan for, hvad vores holdninger og tanker om zionismen er. Men igen, min præference, mit fokus er København og Københavnernes interesse. Og ja, hvis jeg igennem Københavns Kommune kan prøve at stanse det arbejde, som den zionistiske lobby prøver fremme, så vil jeg da gøre det.
2: Men ser du igen en zionistisk lobby i København? Det er egentlig bare det. Altså, er der sådan en i dine øjne?
1: Altså, jeg vil gerne bare forholde mig til min egen oplevelse lige nu. Og der vil jeg sige, at jeg tager stærkt afstand fra zionismen og de ting, som man har oplevet gennem den seneste tid med Israel som stat. Omkring lobbyismen, jeg har ikke oplevet noget sådan set. Men det vil da ikke være en overraskelse, hvis man oplever, at der har været zionistisk lobby i Københavns gader.
2: Frie Grønne har jo været i Folketinget, det er de ikke længere. Nu er I kun repræsenteret i København, ikke med formanden i førersædet. I stedet for, så er det dig, du er the last man standing. Er det dig, der skal bære partiet frem? Måske endda redde det fra at dø?
1: Jeg vil sige, jeg vil gøre mit bedste for at tage Frie Grønne hele vejen igennem den hårde tid, som vi går imod lige nu, men altså, vi skal jo huske på, fortsat politisk leder. Vi har fortsat rigtig, rigtig mange medlemmer, der bakker op omkring projektet. Havde der ikke været det, jamen, så havde det måske set anderledes ud. Så det er ikke en kamp, jeg står alene med. Og forhåbentlig, nu må vi se, hvordan tiden spiller ud. Men jeg tænker da, at det nok skal være nogle gode ting, vi kommer i møde.
2: Okay. Du skal have held og lykke med det.
1: Tusind tak.
0: Det var altså første suppleant i Frie Grønne i København, Asham Aga Nadim, som jeg talte med lidt tidligere på dagen. Vi holder øje med, om de når at stemme om hans plads i borgerrepræsentationen, inden vi er færdige med orientering kl. 6. Medarbejdere på Nexø Rådhus på Bornholm skal huske toiletpapiret det næste år. I hvert fald i weekenden. Bornholms Regionskommune har været ude med den helt store tættekam for at finde pengene til budgetforhandlingerne for 2027. Det skriver DR Bornholm. På trods af, at hjemmepleje og sundhedsklinikker arbejder i døgndrift på Nexø Rådhus, så vil der fremover ikke blive fyldt op med toiletpapir i weekenden. Det er dog ikke den eneste besparelse, man har tænkt sig at gøre. Kun de gulvmåtter, hvor behovet er allerstørst, skal vaskes. Resten må forblive beskidte, og inde på kommunekontorerne, der spares der også. Kopipapiret bliver nemlig 10 gram tyndere, end det er i dag. Der sparer kommunen 42.000 kroner ved det tiltag. Anne Thomas, som er kommunalpolitiker på Bornholm for Socialdemokratiet, hun talte tidligere med vores kollegaer på DR Bornholm.
3: Prøv lige at tænke på, at vi er en kommune, hvor vi sidder og snakker toiletpapir og dørmåtter for at få råd til vores velfærd. Og det viser jo, at vi er simpelthen nødt til at få vores regering i tale, fordi vi kan ikke få vores samfund til at løbe rundt økonomisk. Vi sidder virkelig og kigger på de helt små konti lige i øjeblikket.
0: Ja, det er altså de helt små konti, der blandt andet gør, at man altså helst skal holde sig fra at gå på toilettet i weekenden på Nexø Rådhus, i hvert fald hvis man vil bruge toiletpapir. Man har allerede sparet ved at lukke daginstitutioner, 5 biblioteker på Bornholm og et skære i snerydningen på øen. Ja, så skal vi videre til den næste historie, og den handler om Aula. Fordi debatten om Aula er for alvor blusset op igen. I går der tonede regeringspartiet Moderaterne frem med budskabet, Aula skal skrottes. Regeringspartiet Moderaterne kalder Aula for en svulst i familien og mener, at kommunikationsmængden har taget overhånd. Ifølge Moderaterne der har Aula skabt en udvikling, hvor forældrene er kommet for langt ind i skolens maskinrum, helt ind i klasseværelset. I morges der talte vi med partiets skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Jeg tror ikke, at man løser folkeskolens problemer ved at afskaffe Aula, men det kan være din begyndelse. Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10 1000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
0: Og så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Katrine Fylking.
5: Ja, tak.
0: Du er lærer, og så er du forperson i Københavns Lærerforening. Jeg kan spørge dig, Katrine, er det også din oplevelse, at lærerne bliver bombarderet med beskeder på Aula?
5: Jamen, det er jo rigtigt. Det har jo fyldt meget debatten løbende med Aula. Og på nogle skoler, så er der rigtig meget kommunikation på Aula, og det er også rigtigt, at det kan være en belastning, både for skole-hjem-samarbejdet, men også for den enkelte lærer og for den enkelte lærers arbejdsmiljø.
0: Mm. Så det er ikke noget, der kommer bag på dig, når moderaterne de siger det her?
5: Nej, jeg vil sige, at det er noget, der har fyldt løbende, og det er også noget, som vi har et fokus på. Og det, som vi gerne vil have fokus på, det er jo det gode skole-hjem-samarbejde, hvor der er fokus på den gode kommunikation. Og der understøtter Aula jo ikke med alle de funktioner, som der er i Aula, egentlig det rigtig gode samarbejde. I min optik, så vil der jo være behov for et langt mere simpelt kommunikationsredskab omkring denne her skriftlige og digitale kommunikation, som der jo også er brug for i folkeskolen mellem lærere og forældre.
0: Men hvis det skal være mere simpelt, altså hvis du skal prøve at forklare for os, der ikke bruger Aula til daglig, hvorfor er det, at hvorfor er det besværligt?
5: Det er besværligt at bruge Aula på den måde, at Aula har utrolig mange funktioner, som man kan anvende. Aula lægger også op til i sit layout en hurtig kommunikation og en forventning om, at vi er til stede hele tiden omkring det samarbejde og eleverne i skolen. Og det gør, at denne her gode, grundige kommunikation, den indimellem går lidt af fløjten. Mm. Når vi tænker tilbage, så havde vi den gode gamle kontaktbog. Og måske så er der nogle af de elementer fra den gang, som vi gør klogt i at tage lidt fat på igen, hvor vi tænker os rigtig godt om, inden vi sender en besked afsted. Og at vi også sørger for, at der indimellem er noget, som eleverne de selv skal huske. Vi bruger også Aula i dag til at skrive meget detaljerede ugeplaner og huske forældrene på rigtig mange ting, som de skal sørge for deres elever. Eller for deres børn. Og her der lægger Aula op til, at der vil være rigtig meget kommunikation.
0: Men hvis man forestiller sig, at man vender tilbage til kontaktbogen, ikke? Altså, den havde jo også sine problemer. Man kunne glemme den, man kunne forfalske sin mors eller fars underskrift, skrive et eller andet i den, man kunne spille noget vand på den, et eller andet. Altså, er det ikke lidt... er det virkelig det, som lærere har brug for? Altså, man går tilbage til noget helt gammeldags?
5: Jeg mener bestemt ikke, at vi skal gå tilbage til den gamle kontaktbog i fysisk form, der lå i tasken. Men det, der kunne være rigtig godt, det er, at man ser på Aula og ser på, hvad der er egentlig brug for. Der kan være behov for en kontaktbogsfunktion og måske få andre ting. Men noget, som ikke lægger op til, at vi kommunikerer med hinanden hele tiden. Mm. Fordi der sker noget med kommunikationen mellem lærer og forældre, når man er i kommunikation med hinanden på den måde. Og der vil det være super vigtigt, at man både på forældre- og lærerside har en forventningsafstemning med hinanden, hvor man bliver tydelig og klar på, hvad er det, vi egentlig ønsker at kommunikere omkring på skrift over Aula. Og så få reduceret det, så vi har fokus på kvalitet og det gode skole-hjem-samarbejde, i stedet for, at det fylder så meget som det, vi oplever lige nu.
0: Det lader jo ikke til, at der er den store politiske opbakning til Moderaternes forslag, men så derfor er vi måske også nødt til at antage, at Aula består. Hvis vi nu leger, at alle forældre med skolebørn i danske skoler lytter med lige nu, har du så som lærer og formand tre gode råd til, hvordan, hvornår og hvad man skal skrive på Aula, og måske lige så vigtigt, hvad man ikke skal skrive?
5: Altså, mit gode råd vil jo være, tænk sig om, inden man sender en besked afsted. Er det noget, som man kan afklare med sit barn, uden at involvere læreren? Og så selvfølgelig den gode tone, men også en forventningsafstemning med skolen, måske med skolebestyrelsen, om hvordan kommunikerer vi med hinanden her hos os. Og hvis der er noget, der er særligt svært, så vil jeg altid opfordre til, at man tager man ringer eller tager kontakt og holder et møde, hvor man taler sammen til et fysisk møde, fordi det er der, at vi løser de ting, som er svære med hinanden. Det er ikke over lange mailtråde på Aula.
0: Så helt kort, Katrine, hvis det stod til dig, tommel op eller tommel ned til Moderaternes forslag om at skrotte Aula?
5: Jeg vil sige tommel halvvejs til, at vi får et simpelt digitalt værktøj til vores skole-hjem-samarbejde, som understøtter det fine formål, der er i det samarbejde, og ikke andet.
0: Okay. Tusind tak, Katrine Fylking, for at være med.
5: Det var så lidt.
0: Altså lærer og forperson i Københavns Lærerforening. Og nu skal jeg lige skrue på knapperne her. Så bliver vi lidt endnu ved den digitale kontaktbog her, fordi jeg skal sige god eftermiddag til dig, Christina Egelund.
6: God eftermiddag.
0: Du er uddannelses- og forskningsminister her i landet valgt for Moderaterne. Det er jo ikke så mange af jeres kollegaer, der deler jeres ønske om at vinke farvel til Aula. Hos jeres regeringspartner fra SF, der synes undervisningsordfører Nanna Bonde for eksempel, at det er for drastisk.
7: Det synes jeg nok er lidt for drastisk at gå til værks. Altså, jeg synes faktisk, at Aula mange steder har taget overhånd. Jeg har også en bekymring for, at der bliver brugt for meget tid på at tage billeder og oplevede beskrivelser og hvad det nu kan være. Jeg tror egentlig på, at vi har et system, og at hvis vi regulerer det, så kan vi godt finde en god løsning, uden helt at afskaffe systemet.
0: Mm. Det var altså SF. Så er der Radikale Venstre, der siger undervisningsordfører Philip Vivid til Berlingske, at det er, citat, en snuptagsløsning at tro, at man bare kan løse det ved at afskaffe Aula. Der er heller ikke nogen af jeres støttepartier, der er specielt begejstret for jeres forslag. Både Enhedslisten og Alternativet fejrer det af bordet. Så Christina Egelund, hvad er det, Radikale Venstre, SF og begge jeres støttepartier, de ikke forstår her?
6: Jamen, jeg ved ikke, om der er noget, de ikke forstår. Jeg synes, at det her er en debat, som vi bliver nødt til at have. Og jeg er jo enig med ordføreren fra det Radikale Venstre i, at det jo ikke simpelthen kan knipse med fingrene og afskaffe Aula, og så har vi løst folkeskolens problemer så langt fra. Men Aula, det er jo ikke teknologien eller platformen i sig selv, som er problematisk med. Det er den adfærd, som jeg synes blev beskrevet så fint i indslaget før, før at jeg kom igennem, som afleverer anledningen til. Så derfor, hvis den debat, som vi har startet med det her forslag, kan resultere i en fornuftig udgave af Aula, fordi selvfølgelig skal der være en ordentlig kommunikation mellem skoler og hjemmet. Jeg drømmer mig heller ikke tilbage til hverken kontaktbog eller stentavle eller noget den stil. Men det vi jo bare kan se, det er for det første, at Aula afleder af utrolig meget stress og pres ind mod lærerne, som den ene. Jeg synes også, det rokker ved en acceptabel rollefordeling mellem forældre og lærer og skoleelever. Og for mig at se, så handler det her om at træde som forældre to skridt tilbage i respekt for, at den, der står med ansvaret for at få undervisningen, klassedynamikken, fællesskabet i folkeskolen til at fungere, det er lærerne. Og Aula er jo blevet sådan en ladeport til en masse kommunikation om individuelle behov. Men, og der står læreren så, som modtager det, og skal have fællesskabet til at fungere. Det efterlades lærerne med en rigtig, rigtig vanskelig opgave. Men det, og hvis vi er enige om også, at der er behov for sådan at få genetableret respekten om lærergærningen, og i virkeligheden også respekten om lærerens autoritet, så er det jo ikke hjælpfuldt at have alt for mange proceskonsulenter med på vejen.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på det pressemøde, som der blev afholdt for et par dage siden, at Magnus Heunicke, Danmarks undervisningsminister, stod og sagde, at der ikke var brug for hurtige hovsaløsninger på skoleområdet. Er det her ikke præcis, hvad det er? Altså, er det ikke lidt en hovsaløsning?
6: Nej, men der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at hvis man lige afskaffer aflærer, så har vi løst folkeskolens problemer. Det stikker meget dybt. Det som PISA-undersøgelsen tegner, er jo også et billede af en vesteuropæisk læringskrise, som vi skal tage dybt alvorligt. Så jeg er helt enig i, at der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at hvis man afskaffer Aula eller tyr til noget andet, at så har man løst alle problemer. Men jeg synes, at Aula er symptomatisk for den vigende respekt for lærergærningen, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Og derfor hilser jeg i virkeligheden den her debat meget velkommen. Mm. Det skal vi også ture at have, og man er også nødt til som forældre at skulle kaste et kritisk blik på sig selv, i forhold til, at man i virkeligheden forvalter sin rolle som forældre til et skolebarn på en hensigtsmæssig måde.
0: Men Christina Elund, hvorfor har I egentlig gjort det her? Altså, I går solo her, I går lidt enegang. Det er ikke ret længe siden, I for alvor kom i gang som nyetableret regering. Nu er I allerede så klar til at gå solo med et ønske, som de andre regeringspartier ikke deler. Hvorfor gør I det?
6: Fordi vi mener det. Altså, vi er meget optaget af folkeskolen, dybt bekymret for det billede, som blev tegnet i PISA-undersøgelsen. Det kom ikke meget bag på os. Det er jo også derfor, at man kan se i regeringsgrundlaget, at vi ville lave en plan, hvor man tager fat på de 100 skoler i Danmark, som har det allervanskeligst. Det er jo en bekymring, som vi deler med vores regeringsfæller. Så det er jo et arbejde, der ligger forankret i regeringen. Vi er også et politisk parti. Moderaterne har vores egen holdning, og i virkeligheden skal der jo være plads til begge dele, og det er det her et udtryk for.
0: Vi er desværre ved at løbe lidt tør for tid, men jeg er nødt til at spørge dig, hvad er det, der skal erstatte Aula?
6: Det er en mere afdæmpet, fornuftig kommunikationskanal mellem skoler og hjem.
0: Som er det en kanal på internet? Er det en app, eller hvad er det?
6: Jamen, det kan det sagtens være. Jeg forestiller mig ikke noget, der ikke er digitalt, men det er jo i virkeligheden en, der skal respektere lærerens rolle.
0: Okay, så en ny app, men den skal være respektfuld over for læreren?
6: Jamen, som det er en ny eller en gammel app, det er jo indholdet og adfærden, der er vigtig her.
0: Okay, vi må se, om det kan løse problemet i hvert fald. Tak, Christina Elund, for at være med.
6: Selv tak.
0: Så uddannelses- og forskningsminister fra Moderaterne. Og nu nærmer vi os en radioavis og en slutning på anden time her af PET-orientering. Jeg kan lige nå at sige, at vi nævnte før Sikander Siddiq fra Frie Grønne. Vi nævnte sagen om ham, og jeg kan sige, at han har mistet sin plads, og at der derfor er plads til en første suppleant der. Tak for i dag.
8: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke lægger kommissionen op til at forbyde sociale medier for børn under 13. Og indtil de er fyldt 15, må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og det gælder både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er altså noget, de godt kan lide at spille det sted, min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
9: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene, hvor der bliver spillet forskellige spil. Der er Roblox og Fortnite, og inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
10: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
9: Hvad siger du til, hvis politikerne laver det sådan, at børn under 15 ikke længere kan bruge de her platforme om natten?
10: Altså, jeg synes, det er godt. Altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
8: Og det er digitaliseringsminister Christina Egelund enig i. Hun ser lovpakken fra EU som et vigtigt opgør med tech-giganternes afhængighedsskabende platforme, som hun siger.
11: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
8: Og forslaget skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Kvinder, der har fået barn ved hjælp af en sæddonor, har ikke altid fået besked, når deres donor har vist sig at bære en arvelig sygdom eller en farlig genmutation. Det viser et eftersyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at give besked. Og ifølge vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Birgitte Dreves, skulle de fleste kvinder nu være kontaktet, men hun kan ikke svare på, hvor mange der ikke har fået besked.
12: I og med, at der er tilfælde, hvor at der er data, der er gået tabt, kan man ikke svare på det spørgsmål.
8: Birgitte Dreves garanterer, at det er meget få sager, hvor kvinder ikke har fået besked. I det eftersyn af klinikkerne, som styrelsen har lavet, viser det sig, at flere klinikker ikke vidste, at de har pligt til at advare donorfamilier om genetisk sygdom. Og generelt har der været problemer med at advare donorfamilier, siger Birgitte Dreves.
12: Det underretningssystem, der er sårbart, fordi det er meget langt, og det er meget lange tidslinjer. Og vi kan se, at der er fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet. Og der vi har fokus på at sørge for, at de fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet, nu har fået underrettet.
8: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved Sortdamdosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er demens, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. For få minutter siden blev lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, smidt ud af borgerrepræsentationen i København. Det sker efter, at han tidligere på måneden endegyldigt tabte en meget omtalt bopælssag. Her slog myndighederne fast, at Sikander Siddique ikke boede i Københavns Kommune, da han blev valgt til borgerrepræsentationen ved kommunalvalget sidste år, sådan som han ellers havde oplyst. Og den adresse, han havde opgivet, var ifølge afgørelsen kun pro forma. Og efter myndighedernes afgørelse havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
13: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
8: Og det var de andre politikere enige i, også Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
14: Det handler ikke om Sikander Siddiques politiske holdninger. Dem er jeg uenig i på mange måder. Men det her, det handler om noget langt mere grundlæggende. Hvis man vil sidde i Københavns borgerrepræsentation, så skal man bo i København.
8: Og vi har netop fået Sikander Siddiques reaktion på den her beslutning i borgerrepræsentationen.
15: Jeg er også overrasket, altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
8: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra, ned mellem 9 og 15 grader. Henrik Hensli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
16: Du lytter til P1.
17: God torsdag aften. Her og nu kan du høre eller genhøre P1-debat fra tidligere i dag.

0: Danmark bruger i 2026 23,3 milliarder kroner på udviklingsbistand. Og ud af det samlede beløb, så bliver der brugt omkring 20 millioner kroner på den såkaldte Open-pulje. Det er en pulje, der har til formål at oplyse og engagere danskere i globale spørgsmål. Medier som Berlingske og BT har dokumenteret, at pengene blandt andet er blevet brugt på 100.000 papkrus, en film om en tyrkisk drag queen og undervisning af udskolingelever i, citat, Indiens tredje køn med et, citat, normkritisk udgangspunkt. Derfor så vil de borgerlige partier nu lukke Open-puljen. I dagens PET-debat, der skal vi diskutere, hvordan vi bruger udviklingsbistanden bedst. Skal vi overhovedet bruge penge på oplysningsarbejde i Danmark? Skal udviklingsbistanden hellere bruges på mere erhvervssamarbejde end på nødhjælp i den tredje verden? Og skal vi overhovedet fortsætte med at sende 23 milliarder kroner om året afsted til udviklingslandene? Det er dagens PET-debat. Mit navn, det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid gerne høre din mening, hvis du sidder og lytter med derude. Synes du, at vi skal skære i udviklingsbistanden? Ja eller nej? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal blot skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Frederik Blokmønster, velkommen til P1-debat.
1: Tak.
0: Du er politisk ordfører for Konservative. Du har jo over for Berlingske kaldt nogle af de her projekter, der er støttet af den her Open-pulje, for fjollerier. Hvorfor det?
1: Jamen det er det, fordi mange af de her projekter, synes jeg ikke, står mål med det, som udviklingsbistanden bør gå til. Vi bør have en høj udviklingsbistand i Danmark, fordi vi skal gøre en forskel ud i verden. Vi skal hjælpe Ukraine, vi skal hjælpe de områder, hvor vi får mange migranter fra, for at forebygge det. Og derfor synes jeg, det er ærgerligt, når man ser, at der går skattekroner, som jo kun kan bruges én gang, til projekter, som blandt andet skal stå tvivl ved, om danske medier dækker Mellemøsten ordentligt, eller dækker for eksempel det tredje køn i Indien. Jeg synes, der er andre dagsordner, der er mere vigtige, og derfor synes vi, for at redde opbakningen til udviklingsbistanden, så er vi nødt til at ændre noget.
0: Hvad er der sådan konkret galt med for eksempel at oplyse om Indiens tredje køn, for eksempel i sådan et projekt?
1: Jamen, det er jo meningen, man skal oplyse om de udfordringer, som udviklingslandene står overfor. Og der kunne jeg godt komme på mange andre ting, som jeg synes er vigtigere. For eksempel den økologiske tilstand i Gangesfloden. Der er der i hvert fald behov for at kigge på det. Og det er jo for at sige, jamen, der er bare så mange af de her projekter, som for eksempel har en overskrift af at være normkritiske. Det synes jeg jo er politiserende på en måde, som jeg ikke synes er passende. Og helt generelt set, så må jeg sige, flere af dem, der har modtaget penge, er jo også nogle mistænksomme typer. Der er en organisation, der har hyldet en terrorist og slog tre israeler ihjel. Der er en jordmor, der har fået to domme for ikke at behandle fødende ordentligt og mistet sin autorisation til at være jordmor, som har fået 200.000 kroner til et projekt.
0: Men hvis vi taler helt konkret om det her med det normkritiske, som du synes er problematisk, kan der ikke være nogle normer i nogle af de her tredje verdenslande, som måske er meget vigtige at få belyst? Og som man kan være kritisk overfor.
1: Men det, der er hovedpointen bag udviklingsbistanden, som jeg ser det, det er, at vi skal stabilisere de områder, hvor der er ustabilitet, og vi skal sikre, at ukrainerne har den hjælp, de har, får civilt, de skal få al den hjælp, de kan få, og vi skal forebygge
0: migration. Det gør man jo også gennem mange andre initiativer. Nu snakker vi lige præcis den her Open-pulje, som har til formål netop at engagere og oplyse borgerne. Hvorfor er det så problematisk?
1: Det er problematisk, fordi flere af de her projekter har bare en dimension af at være nichepræget, politiserende på en måde, som jeg ikke synes er passende. Og i stedet for, så burde vi bruge pengene på kerneopgaven, fordi vi ønsker i det Konservative Folkeparti en høj udviklingsbistand, fordi vi skal forebygge og stabilisere, hvor der er nød og ustabilitet. Og vi udvander opbakningen til udviklingsbistand med sådan projekter her, de får lov at flyve, fordi det er ikke det, danskerne forventer, deres penge bliver brugt til, og skattekronerne kan kun bruges én gang.
0: Peter Horne Sartsdal, velkommen til dig også.
2: Tak skal du have.
0: Du er forperson i CSU og også i Ingeniør Uden Grænser. Er det korrekt?
2: Ja, forperson i CSU og generalsekretær for Ingeniør Uden Grænser.
0: Generalsekretær, så fik vi den helt præcise titel på her. Forklar lige først, hvad er CSU til dem, der ikke skulle kende det?
2: CSU er en forening af foreninger. Der er cirka 300 danske medlemsorganisationer af forskellig art. Det kan være interesseorganisationer, det kan være fagforeninger, det kan være udviklingsorganisationer. Men udgangspunktet er, at det er folkelige organisationer, civilsamfundsorganisationer, der ligesom har organiseret sig i en fælles organisation.
0: Og det er sådan set CSU, der har til opgave at være med til at bestemme, hvem det er, der får penge fra den her, lige præcis den her Open-pulje. Hvordan foregår den proces helt konkret?
2: Jamen, den foregår på den måde, at der er professionelt sekretariat, der er ansat. SISU har flere opgaver. En af dem er at lave rådgivning og kapacitetsopbygning af de danske organisationer og sikre, at danske civilsamfundsorganisationer, der har en interesse i verden og bidrager i udviklingssamarbejdet, de gør det på en god måde. Fordi gode intentioner bliver ikke altid til gode resultater. Så der ligger sådan en faglig funktion. Så er der puljeforvaltning. Der bliver truffet nogle politiske beslutninger om nogle puljer, som skal forvaltes. Der skal være en eller anden form for tildelingsmekanisme, og dem har SISU modtaget nogle af. Og for hver af dem, der er der så en bevillingsmekanisme, der er uafhængig fra resten af organisationen. Det vil sige, at der er nogle bevillingskonsulenter, der er bevillingsudvalg, hvortil ikke medlemsorganisationer, men alle organisationer, der er støtteberettiget, kan sende ansøgninger, og så bliver de fordelt på baggrund af det formål, der er givet politisk for puljen.
0: Og nu kommer der så en konkret kritik fra en række borgerlige partier. Nu står der en her fra Konservativ, som siger, at det simpelthen er det projekter, der er politiserende på en måde, som er splittende. Det kan jeg godt sige, Frederik Bloch, uden at lægge dig ord i munden, vel?
1: Ja, jeg tror, jeg brugte ordet upassende, men...
0: Upassende kan vi også godt sige. Hvad siger du til den kritik?
2: Jamen, jeg siger, først og fremmest, så har åbenpuljen jo udviklet sig fra den startede. Den havde indledningsvis et formål om at skaffe opbakning til dansk udviklingssamarbejde, men I vil se de seneste retningslinjer, der står der faktisk, at det skal skabe holdning, handling og stillingtagen. Og stillingtagen, det er jo ikke kun for... Det er også imod. Så alene det, at vi står og drøfter det her i dag, kan vi jo notere os, at der er måske en relation til formålet med puljen. Den anden er, at der er taget nogle helt særlige bevillinger ud. Vi har jo givet mere end 200 bevillinger fra puljen i de seneste år, og jeg kan jo glæde Frederik med, at omkring 20% af dem er faktisk gået til natur, miljø og klima, effekter af klimaforandringer. Men i den seneste tid har man valgt at tage nogle af dem, og jeg har sådan lavet en hurtig skimning, inden jeg kom ind i dag. Jeg får det til cirka 4% af de samlede bevillinger, som har en ensrettet narrativ, altså hvor man for eksempel, som eksemplet med, at man vil fremme det palæstinensiske narrativ. Og det er altså en meget lille del af
0: det samlede publikum. Men hvorfor skal vi bruge en del af udviklingsbistanden på for eksempel at fremme det palæstinensiske narrativ for eksempel?
2: Jeg vil hellere spørge, hvorfor skal vi bruge en del af udviklingsbistanden på at skabe engagement og oplysning? Fordi det er i virkeligheden det, puljen er sat i verden for.
0: Det er jeg helt med på. Det er helt med på. Det spørgsmål skal jeg nok stille dig lige om lidt. Nu stiller jeg dig lige et andet spørgsmål først. Hvorfor skal man bruge det konkret på for eksempel at fremme den palæstinensiske narrativ?
2: Det skal du spørge bevillingskonsulenterne om, for jeg vil meget nødigt gå ind i de enkelte bevillinger. Jeg vil bare sige, at jeg sidder i bestyrelsen, vi har ansat et sekretariat, der er en bevillingsmekanisme. Så hvis jeg går ind og fortæller dig om den enkelte bevilling, så går jeg lidt ud over mit mandat.
0: Så du kan ikke stå på mål for de projekter, som der bliver bevilget penge, som formand eller forperson i SISU?
2: Jo, selvfølgelig kan jeg det. Jeg kan stå på mål for fordelingen af bevillinger for åbenpuljen og det bevillingssystem.
0: Men du vil ikke forsvare det konkrete projekt her, for eksempel, som der bliver fremført fra Konservative?
2: Jamen, jeg kan da godt forsvare og sige, der er rigtig mange bevillinger i Open, som har rørt ved aktuelle dagsordner. Og så kan du stille spørgsmålet, hvorfor gør de det? Om man er for eller imod den enkelte dagsorden, så er det jo netop for at skabe engagement og stillingtagen. Og på den måde løfter bevillingerne jo deres formål i den henseende.
0: Hvad er problemet med det, Frederik Bloch?
1: Jamen, problemet er jo, at som jeg har sagt tidligere, jeg synes, mange af de her ting, jamen, det rimer på fjolleri. Det er ting, hvor man tænker, at det er enormt politiserende, det er enormt, hvad kan man sige, ja, noget af det har måske også en venstreorienteret kant, men det er egentlig ikke en kritikpunkt i sig selv for mig, men det er det her med, jeg synes, der er nogle ting, hvor jeg tænker, de her penge...
0: Hvad mener du, når noget har en venstreorienteret kant?
1: Ja, for eksempel normkritik. Altså, nu er jeg også selv konservativ, synes jo generelt set, vores land bygger på nogle rigtig fine normer. Og når man så ser på, at der er projekter, der går til normkritik, der går til at, ja, igen sprede en konspirationsteori om, at de danske medier ikke dækker Mellemøsten ordentligt, og at vi har den her jordmor, som har fået 100.000 kroner. Hun har mistet sin autorisation som jordmor, men hun har fået penge til at gå ud og fortælle unge mennesker på højskoler omkring kroppen, og hun har ikke engang fået hvad? Var det en femtedel af dem, som skulle se hendes produkt? Det her hun ikke engang kunne vise.
0: Så problemet er, hvem der er det problemet, hvem der står bag de her projekter?
1: Jamen, det er jo summen af det. Det er jo summen af skubbet, det er summen af de mennesker, der står bag. Altså, jeg synes, det er helt vildt, vi har givet skattekroner til en organisation, der har hyldet en mand, der har slået 3 civile israelere ihjel. Og det er jo det, som jeg synes, der er så irriterende ved det her, fordi jeg synes, det er irriterende, at vi har den her debat. Altså, vi burde jo være et sted, hvor der ikke er behov for at have en debat, fordi pengene bliver brugt rigtigt. Og grunden til, at der kommer en debat, det er jo fordi, der er de her eksempler, som tydeligt for rigtig mange danskere er er noget fjolleri, og vi skal jo et sted hen, hvor der er opbakning omkring udviklingsbistanden, og det er derfor, jeg håber, at den her debat kan føre frem til, at vi bruger pengene på en bedre måde, sådan så vi sikrer også, selvom det er en lille del af den totale sum, men at hele summen er, at udviklingsbistanden går til noget udvikling.
0: Men debatten kommer vel også, fordi at de borgerlige partier nu går sammen og siger, at den her pulje her, den skal lukkes. Det er vel også grunden til, at vi har debatten i dag.
1: Jamen, jeg tror, at vores resonemanger bag er anderledes, fordi jeg kan jo forstå, at mine borgerlige venner, de er jo rigtig gerne vil skære i udviklingsbistanden, men vores formål med at rejse den her debat omkring OpenPuljen, det er jo for at bevare opbakningen til udviklingsbistanden som helhed, fordi jeg ønsker, at vi giver en høj udviklingsbistand. Jeg tror, det er den helt gale vej at gå.
0: Så du synes, det er en dårlig idé at lave oplysnings- og engagementprojekter fra statens side? Det synes du er et problem?
1: Jamen ikke oplysning i sig selv, men det, der er sådan hovedproblemet.
0: Og engagement, det er jo også meningen, at man skal engagere sig i nogle spørgsmål, som vedrører udvikling og sådan noget, i for eksempel tredje verdensland. Er det et problem at have som mål, at man gerne vil engagere borgere eller oplyse borgerne om det arbejde?
1: Jamen som sagt, det der foregår, det er jo, at det her blev lovbehandlet i sin tid, der handlede det om at sikre kendskab til udviklingslandets problemer. Og nogle af de ting, jeg ser fremgå af de her projekter, det kan godt være, at det er problemer for en snæver skare, men det er jo ikke nogen af de store problemer, som det her rent faktisk handler om. Det tredje køn i Indien. Jeg kunne nævne 10 andre problemer i Indien, der er større end det tredje køn. Oplysningskampagner om folk, som man jo slet ikke har hjulpet. Altså i stedet for at lave en dokumentar om tyrkiske queer-aktivister, så kunne vi da hjælpe de der tyrkiske queer-aktivister.
0: Men der er jo givet penge til 200 projekter i alt.
1: Mm.
0: Er de alle sammen, der er problematiske, hvis man spørger dig?
1: Man kan sige, at dem, jeg har set, så er der i hvert fald en god håndfuld, som jeg også synes er problematisk, og dem har jeg også udtalt mig om til pressen.
0: Så, så 5 ud af 200?
1: Ja, jeg har jo ikke gennemgået samtlige 200, så det er jo også...
0: Det er bare, fordi du har set en håndfuld, og af dem, der synes, det er problematisk. En håndfuld, det er jo 5 stykker, og der er givet til 200 projekter.
1: Ja, så har jeg set mere end en håndfuld, men det der er pointen, det er... Den måde, de her penge er blevet uddelt på, mener vi ikke er givende for, at man har en høj opbakning til udviklingsbistanden fremadrettet, og vi ønsker i det konservative folkeparti at have en høj opbakning til udviklingsbistanden, og det får vi altså kun, hvis den her slags historier, det får en ende, og vi kommer tilbage til, at så mange penge som muligt kommer ud at arbejde for at hjælpe ukrainerne og forebygge ulovlig migration fra Afrika.
0: Men I har ikke siddet i konservative for eksempel, og så gennemgået de her resterende sådan 190 projekter, eller alle dem, du ikke har fået oplyst om endnu, eller blevet gjort bekendt med endnu?
1: Jeg har ikke gennemgået samtlige 200, men det, der er hovedpointen her, det er jo, at den kritik, der er blevet rejst, er jo tilstrækkeligt til, at vi har nu en grundlæggende debat om udviklingsbistanden. Og det er jo der, vi i det konservative folkeparti siger, at vi skal beskytte integriteten ved udviklingsbistanden, og det gør vi bedst ved at prioritere pengene anderledes, og dermed sikre, at danskerne ved, at de penge, der bliver betalt i skat til udviklingsbistanden, er så meget som muligt brugt til at skabe en positiv forandring ude i verden.
0: Peter Hunnesart, stille forperson i SISU. Altså, jeg kan også nævne et andet eksempel. For eksempel er der det her projekt, hvor der er en sognepræst i Løgstør, der har fået produceret 100.000 papkrus med billeder af indbyggere i en landsby i Nicaragua. Altså, kan du forstå, hvis vi snakker om udviklingsbistand, at der er nogen, der kan tænke, hvorfor skal vi dog bruge penge på 100.000 papkrus, når det er sådan, at de penge for eksempel bare kunne være gået direkte til befolkningen eller indbyggerne i den her konkrete landsby?
2: Ja, klart. Prøv, det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Hvorfor gør vi det så?
2: Fordi udviklingssamarbejde er mega komplekst. Det er et økosystem. Der er rigtig mange forskellige mekanismer i det. Noget er budgetstøtte, noget er akut nødhjælp, noget er oplysning og engagement. Og du kan jo aldrig nogensinde have et politikområde, hvor du ikke kan finde et eller andet, som du er uenig i forhold til implementeringen. På politisk niveau, så definerer man, vi har det her formål, vi ønsker at oplyse og engagere. Så har vi en bevillingsproces, hvor der også skal være en armslængde, hvor man sætter nogle kriterier og nogle retningslinjer. Og når vi er enige om dem og har fået en politisk godkendelse, så kommer der ansøgninger ind. Og vi kan ikke, og SISU kommer jo ikke til at kunne bevilge noget, der ikke er ansøgt. Men vi taler også om Frederiks håndfuld her, ud af de 200 projekter. Der er jo ikke nogen, der rejser projektet om, at oplyse om, hvad er krigsforbrydelser, og er det Putin begår i Ukraine en krigsforbrydelse. Det er jo også en åben bevilling. I min egen organisation havde vi for et par år tilbage, det før jeg kom til, der havde vi en lille åben bevilling på 150.000 for at tale om teknologi og iværksætteri i udviklingslande.
0: Mm.
2: Og sidste år, der sendte vi for 20 millioner frivillige ingeniørrådgivende timer ud. Det er jo fordi, der er nogle danske borgere, der er engageret. Det synes jeg i forhold til katalytisk finansiering og i forhold til at få danskerne ud i verden.
0: Og alt
2: så synes
0: der,
2: jeg, det er et godt afkast.
0: Og alt det tror jeg måske, Frederik Blokmønster for Konservativ synes, alt sammen er meget godt. Men nu er der altså også her nogle projekter, hvor man bruger nogle penge, som kunne være brugt et andet sted.
2: Jamen, det er rigtigt.
0: Og kan du så forklare, Frederik Blokmønster, hvad 100.000 papkrus det gør af forskel i den store verden?
2: Nej, det kan jeg ikke, for jeg sidder ikke som bevillingskonsulent, og det er heller ikke min opgave. Men jeg kan jo konstatere, der er en debat om det. Det er jo heller ikke sådan, at vores bevillingssystem ikke tager den debat til efterretning, ikke tager den med i overvejelse til det næste projekt. Kan vi lave perfekt implementering? Det tror jeg faktisk ikke, der er noget politisk system, der kan. Vi sad herude før og murrede os over alle de andre ting, der kan gå galt, når man har større projekter.
0: Så er de her projekter, er det et udtryk for, at implementeringen er gået galt i forhold til bevillingen af de her penge?
2: Nej, det vil jeg ikke sige.
0: Hvad siger du så?
2: Jamen, jeg siger, at jeg som forperson ikke skal forholde mig til de enkelte projekter. Det kommer jeg simpelthen ikke til. Og det kommer jeg til af samme årsag, som jeg måske egentlig synes, at man politisk skal overveje, om man skal forholde sig til det enkelte projekt, eller man skal forholde sig til det overordnede formål med puljen, og hvorvidt puljen i hovedtræk opfylder det formål. For jeg skal ikke gøre mig klog på de enkelte projekter. Det er jeg slet ikke klog nok til.
1: Jeg vil bare lige kort sige, at det er heller ikke mit ærne at dunke Peter og Sisu i hovedet, fordi de penge, der er givet, jamen de er jo givet. Men det er jo vigtigt, at man som politiker jo også tager det op og siger, jamen okay, hvad kan vi gøre fremadrettet for, at det rammer lidt mere i bodsej i forhold til, hvad vi i Det Konservative Folkeparti mener er den rette bro. Og det er egentlig det, der er ærnet her, fordi vi vil ikke stå her og skælde nogen ud for noget, der er sket og gjort. Og der er jo også noget armslængde, som der også skal være respekt for, men den måde, det er struktureret på, der skal vi bare gøre det anderledes fremadrettet. Det er vores konklusion.
0: Og hvem har lagt stemmer til den struktur?
1: Jamen, det er der jo desværre et meget, meget bredt flertal i Folketinget, der har gjort...
0: Kan du nævne et parti, som har gjort
1: jamen,
0: det blandt
1: andet? Jamen, jeg har mit eget jo blandt andet for mange år siden, men altså det der, eller i hvert fald for fire og et halvt år siden, ja. Men det der man bare lige skal huske på med CISO, med åbenpuljen, det er, lovforslaget, der lå bag, blev fremsat, før vi overhovedet havde en krig i Ukraine. Hele vores fokus på udviklingsbistanden har ændret sig sidenhen, og det er jo også vigtigt at huske på, jamen det generelle fokus var jo at oplyse om de problemer, der måtte være i de udviklingslande. Og I synes bare, at mange af de projekter, der er blevet skildret også i pressen, jamen det rammer bare ikke det spot, som jeg tror, man politisk har haft i sinde.
0: Jeg står med den konkrete lovtekst her. Jamen. Der står, udviklingsministeren vil fortsat iværksætte og yde tilskud til aktiviteter, som kan udbrede kendskab til og forståelse for udviklingslandenes udfordringer og dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Med ændring bliver det muligt at iværksætte nye former for oplysning og engagementsaktiviteter med bred gennemslagskraft. Mm. Det er jo det, I har stemt for. Det er vel det, som CISU uddeler penge til nu. Er det ikke korrekt?
1: Ja, man kan sige, det er jo det, der foreligger, det er jo, at det, som der står i den lovtekst, og det, vi ser udmyndtet de enkelte projekter, jeg synes ikke helt, det harmonerer, fordi de der 100.000 papkros, hvad har det med noget af det at gøre?
0: Det er vel engagement?
1: At engagement at lave nogle papkros omkring nogle mennesker, som man ikke har ydet nogen hjælp til. Altså, jeg ved ikke, hvad der er engagementskabende ved det. Og så igen, at bruge penge, skattekroner på at udbrede en konspirationsteori om, at de danske medier ikke kan dække Mellemøsten balanceret. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Og det er det, der foreligger. Og så vil jeg også sige...
0: Så hvorfor ikke ændre puljen så til? Nu handler det udelukkende om formidling af arbejdet med udviklingsbistanden, frem for så at sige, nu skal vi fjerne puljen helt.
1: Ja, vi ønsker at starte på en frisk. Vi ønsker at søjleinddele det hele noget mere, så vi har noget øremærket hjælp til Ukraine, noget til migrationsforebyggelse med videre.
0: Så oplysningsdelen, den skal pauses. Vi skal ikke længere oplyse danskerne om udviklingssamarbejde mere, hvis det står til konservative.
1: Vi er ikke kategorisk imod oplysning, men det vi er imod, det er, at pengene bliver brugt forkert, og sådan som vi ser det, de projekter, der er blevet vildt penge til, hvis det er konsekvensen af lovgivning, så synes vi, at puljen skal nedlægges, og vi synes, at det er det, der ligger bagved, skal laves om.
0: Hvad siger du til det, Peter Hohlsartfeldt?
2: Jamen, jeg vender lidt tilbage til det samme, og siger, der bliver brugt nogle enkeltstående eksempler, som selvfølgelig skaber en eller anden grad af splittelse. Mange af dem skal jo ses i kontekst af øvrigt udviklingssamarbejde, i kontekst af øvrige dele af det her økosystem. Men jeg kan bare vende tilbage til at sige, når jeg sidder og kigger på vores bevillinger, og det er jo også det, jeg hører, der er ikke rigtig nogen, der har kigget på den samlede sum af bevillinger, så er der cirka 20%, der vedrører natur- og klimaeffekt af klimaforandringer. Det var det, jeg hørte Frederik sige tidligere, at vi skulle koncentrere os lidt mere om Ganges. Det er der faktisk nogen, der gør. Det er bare ikke lige det, Berlingske valg, der samlede op for 14 dage siden. Der er cirka 11%, der drejer sig om demokratiske rettigheder og retsstat.
0: Men
2: der
0: Peter, 5% til teknologi. Men er det ikke lidt problematisk her, at vi står i studiet, og du siger, at de borgerlige og Berlingske, de vil ikke forholde sig til de andre projekter, men når jeg så præsenterer dig for nogle af dem, som Berlingske rent faktisk har forholdt sig til, så står du også her og siger, at du ikke står på mål for dem, eller du vil ikke bedømme den, eller kommentere på dem?
2: Jamen, jeg vil gerne se på helheden. Fordi hele pointen er, prøv at høre, jeg kommer jo fra den del af økosystemet, der er civilsamfund. Jeg kommer fra den del af økosystemet, der er Foreningsdanmark. Og jeg kan godt love dig, at jeg har 300 medlemsorganisationer, der er rimelig bredt spredt ud over det danske holdningsspektrum. Og det er fedt. Fordi det er jo det, det skal være. Det er jo det, der kendetegner Danmark. Det er jo vores demokratiske debat. Det er vores demokratiske kultur. Det er Forenings-Danmark. Det er der, hvor vi mødes, og vi diskuterer, hvad er fedt, hvad er ikke så fedt, hvad vil vi gerne have mere af, hvad vil vi gerne have mindre af. Så når vi har en pulje, som skal fordre den debat og fordre det engagement, så skal vi ikke forholde os til enkelt sagerne. Vi skal forholde os til helheden. Har Open Puljen rent faktisk leveret det resultat? Og igen, om det er Open Puljen, det er en politisk beslutning, men om det er engagement og oplysning af danskerne, der må jeg bare sige, som en, der kommer fra Forenings Danmark, og det, der driver det danske engagement i verden, det der, vi kan.
0: Men synes du ikke, det er fair nok, at der sidder nogle politikere, som trods alt sidder på statskassens mange milliarder kroner og tænker, her, der ser vi altså nogle eksempler på, hvor pengene, de kunne være brugt bedre.
2: Jo, klart. Men så hold dem op ved siden af hinanden. Igen, kig på helheden. Jeg mangler at høre, har puljen, har den virkelig skudt forbi sit formål, eller er der nogen, der mener, at en del af puljen i en hjørne af bevillingerne skyder forbi det, de mener var formålet?
0: Kan du svare på det, Frederik Blokmuster? Ja. Er det en helhed, det er et problem, eller er det et hjørne, er det, der er et problem?
1: En enkelt element, helheden udgøres jo af mange enkelte elementer, og det er jo der, vi er nået frem til den konklusion, at for at bevare integriteten bag udviklingsbistanden som helhed, bevare den folkelige opbakning, fordi vi jo står som eneste borgerlige parti og ønsker en uforandret udviklingsbistand, jamen så ønsker vi at nedlægge den her pulje, fordi vi vil gerne redde helheden, og helheden af udviklingsbistanden som helhed, og vi ønsker at gøre...
0: Og I har også kigget på Open Puljen som helhed og tænkt, den gør ikke sit formål med de penge, vi har givet til den.
1: Ja. Vi ønsker at nedlægge puljen. Det er den konklusion, vi er nået frem til.
0: Godt. Vi har mange andre gæster her i studiet, som alle sammen har stået med sine fingre op under værs. I skal alle sammen nok godt lige få en bemærkning. Jeg byder bare lige først velkommen til en lytter, som har ringet ind til os, som er Thomas Ravn fra Holstebro af. Velkommen til, Thomas.
3: Goddag. Jeg er for, at den blev lukket også.
0: Fordi hvorfor det?
3: Jeg er ret sikker på, hvis vi graver dybere, den blev misbrugt ligesom USAID, som blev brugt til, at... Ja, kan man sige, vestlig lobbyisme nærmest. Skabe uro og skabe støtte. For eksempel i USA, der brugte de, jeg tror det er 8 milliarder dollars på at bygge en tankstation ude i ørkenen, som ikke rigtig blev bygget. Det er bare en måde at få penge gennem andre organisationer i andres lommer på en eller anden måde.
0: Thomas, hvad får dig til at tro, at pengene de skulle blive misbrugt?
3: Fordi det er en dansk stat.
0: Hvad mener du med det?
3: Det er jo ikke ligefrem de senere, hvor den danske stat har tjent masser af penge, men det er jo ikke ligefrem, som vi kan se det i verden på forsvaret, eller vi kan se det ude i sundhedsordninger, den offentlige transport. Jeg kan ikke huske, når det sidste har været så ringe i den danske stat. Det er totalt, hvis det er tilliden til den.
0: Godt.
3: Så skulle vi gøre, og vi har gjort år efter år, så er der også masser af penge, hvor de ikke kan finde den. Så hvorfor skulle jeg så tro, at endnu en offentlig organisation skal sende penge ud til andre stater, også i Ukraine, hvor det er ekstrem korruption.
0: Godt. Thomas, inden du gennemgår hele statsbudgettet, så får du lige en kommentar her fra Anastasia Milder, som er udviklingsordfører for Radikale Venstre. Kan du forstå, at Thomas Ravn her, han sidder i Holstebro og tænker, hvorfor skal vi bruge penge på sådan nogle projekter her, når det er sådan, at der er andre steder i velfærden, hvor der er problemer?
4: Ja, det kan jeg godt. Tak for at melde ind, først og fremmest, vil jeg sige. Jeg kan godt forstå, at der er nogle af de her projekter, man kigger på og tænker, var det måske lige der, vi skulle bruge penge? Ligesom der er projekter, som de konservative ikke ville bruge sig om, så er der helt sikkert også projekter i den her pulje, som jeg som radikal nok også ville have det svært med. Og det er jo sådan ligesom den politiske balance, det er jo også derfor, at der er en organisation som SISU, som ligesom forvalter de her penge. Jeg kan godt forstå, at der er sindssygt mange udfordringer, som vi også skal løfte i Danmark, og som vi politisk nok ikke har været gode nok til at løfte. Jeg tror desværre ikke, det er den her engagementspulje på 21 millioner kroner, der kommer til at fikse velfærdsstaten. Og når jeg siger det, så er det også for at sige, at jeg anerkender også, at Danmark skal kunne løfte flere opgaver, og jeg synes, oplysning og engagement om, hvad der sker ud i verden, det er en af de opgaver, som Danmark skal kunne løfte.
0: Hvad siger du til det, Thomas?
3: Det gik lidt fra det, mit problem det egentlig var, fordi altså, jeg ved godt, det ikke fikser problemet. Det fikser ikke rundt omkring. Mit problem, det var, at der er ikke kontrol over pengene. Altså, vi har jo ikke engang kontrol over, hvor alle skattepengene går hen til. Hver år, der får man da vide, at der er masser af penge, som vi egentlig ikke aner, hvor det er forsvundet hen i staten. Så hvis vi ikke engang selv har kontrol over vores egen penge, og så samtidig sender vi penge ud de andre steder, hvor der heller ikke er kontrol med pengene.
0: Okay, godt. Du får bare lige kort her. Tak, fordi du ringede ind, Thomas Ravn. Bare lige kort en kommentar her, Peter Horne Sartsdal fra SISU. Er der kontrol med, hvad pengene bliver brugt på?
2: Naturligvis. Altså, man kan sige, at vi har igen den her samtale, fordi der er så høj en grad af transparens. Altså, jeg noterer mig, at det er blevet præsenteret lidt som et stort gravearbejde. Altså, det ligger jo på vores hjemmeside. Det er der en årsag til. Det er, fordi der skal være gennemskuelighed i, hvad det bliver anvendt til.
0: Godt. Tak for at ringe ind til os, Thomas Ravn fra Holstebro. Jeg vender lige tilbage til dig, Anastasia Milders, udviklingsordfører for Radikale Venstre. Kan du svare på, hvordan verden den bliver et bedre sted ved at bruge for eksempel 100.000, eller penge på 100.000 papkrus eller en film om tyrkisk drag queen og undervisning af udskolingelever i Indiens tredje køn?
4: Jeg synes jo, noget af det, som vi også skal kunne i Danmark, det er at kunne løfte blikket og se ud i, hvad er det, der sker i den store verden. Det står jeg totalt på mål for, at vi politisk afsætter nogle midler til. Jeg vil godt lige få proportionerne med. Det er ikke, fordi 21 millioner kroner ikke er mange penge. Jeg vil bare godt lige holde fast i, det er en promille. Det er 0,09% af den samlede udviklingsbistand i Danmark, der bliver brugt på de her midler. Og når jeg siger det, så er det ikke for at flytte fokus fra Open-puljen. Det er fordi, det her det bliver brugt til at så tvivl i, kan vi egentlig finde ud af at uddele udviklingsbistand i Danmark? Og der er svaret, ja, det kan vi godt.
0: Men 20 millioner, det er jo stadigvæk en håndfuld penge.
4: Ja, det er det.
0: Så man stadigvæk kunne gøre mange andre ting for. Altså, Frederik Bloch Münster fra Konservative har pejlet på, at de penge måske kunne blive brugt bedre, hvis man brugte dem i udlandet, for eksempel.
4: Ja, og jeg synes,
0: i Nicaragua for eksempel, i stedet for at trykke papkrus.
4: Jeg synes jo, at noget af det, som vi også skal kigge på her, det er jo også ligesom at sige, det er jo en helhed, og for at der ligesom også er engagement omkring, hvad der sker ude i verden, jamen, så kræver det jo også, at vi er i stand til at vide det og få noget indsigt. Og det står jeg på mål for politisk, at det har vi truffet en beslutning om. Jeg kan godt blive lidt bekymret, når der man politisk gerne vil sagsbehandle sådan enkelt sager. Nu kan jeg forstå, at Konservative de har forholdt sig til en håndfuld af de sager, der ligger i Open-puljen. Der har været meget diskussion om den der film i Indien, altså ved håndsoprækning i studiet. Hvem har set den?
1: Altså, jeg læste materialet.
4: Du læste materialet, dejligt. Jeg har faktisk set den, og hver gang jeg har den her debat, så har jeg sgu lidt indtrykket af, som jeg så bliver bekræftet i, at jeg er den eneste. Og det, der min pointe er, at det er, må alt andet lige være argumentet for, at vi politikere, vi siger, derfor så lægger vi det ud til en organisation. Vi stiller nogle krav, så må organisationen forvalte de her penge.
0: Og kan du forklare mig så, hvad forskel den der film så konkret har gjort?
4: Jamen, altså, det er et undervisningsmateriale til en, som jeg husker det, en 6. klasse. Og jeg er ikke lærer, så jeg tror ikke, jeg skal stå her og redegøre for de pædagogiske virkemidler.
0: Jamen, du siger
4: i
0: bare,
4: den her
0: du siger,
4: film.
0: Du påpeger den bare. Ja. Du fremhæver den som et eksempel. En film, du har set, så kan du vel godt svare på, hvad kan den film så gøre forskel?
4: Jamen, altså, de her projekter som helhed, deres formål, det er jo at skabe engagement, og det er at skabe oplysning om, hvad der sker ude omkring Danmark. For jeg må også bare sige, Danmark er altså ikke sådan en lille ø, der bare kan passe om sig selv og ikke forholde sig om, hvad der sker i verden. Vi er ekstremt påvirket af, hvad der sker uden for vores egen landegrænse. Og derfor så synes jeg faktisk også, at vi har et ansvar for at være opmærksom på det.
0: Godt. Michael Nedersø, velkommen til dig også.
5: Jo, mange tak.
0: Du er udviklingsordfører for Dansk Folkeparti. Altså,
5: ja. Når man snakker udviklingsbistand, så vil den menige borger i Danmark jo med det samme tænke sulte børn i Afrika eller hungersnød og alverdens ting og sager. De vil absolut ikke tænke barnevognsmarch rundt i Danmark. Det var seks af samfund, der sidste år eller forrige år fik 1,5 million kroner for at der var nogen, der kunne have en rigtig fed dag at rende rundt med nogle barnevogne. Jeg tror ikke, der var særlig mange af os, der opdagede, at de rende rundt, så jeg håber, de har haft en rigtig god dag. De har i hvert fald fået 1,5 million kroner til det. Vi har også en 10 haveentusiaster til Guatemala for at kigge på lidt biodiversitet dernede. Altså, det er alle den her slags projekter, der simpelthen bare er noget venstreorienteret hejs, og det vil vi simpelthen ikke være med til.
0: Men det er jo en pulje, som har et helt specifikt formål, altså oplysning og engagement. Og så er det jo 20 millioner ud af i alt 23 milliarder kroner.
5: Yes.

0: her?
1: Ja, det er fordi, jeg synes, den her idé om, at udviklingsbistand, det er sådan en eller anden form for almisse, vi giver ud i verden, den synes jeg faktisk er misforstået. Altså, udviklingsbistand, den ikke, nu taler vi ikke om open bullion, men de sidste 99,9% er et ekstremt vigtigt strategisk redskab for Danmark ude i verden. Og det synes jeg bare er, er ret vigtigt at have med. Det er ikke sådan, så vi hælder penge ned i et sort hul, og så ser vi dem aldrig igen. Tværtimod, så betyder de faktisk også ret meget for dansk erhvervsliv.
0: Men du tror ikke, at det kan være med til at stille spørgsmålstegn ved udviklingsbistand, når man hører om de der projekter, som de to herrer her fremlægger?
1: Jo.
0: At det kan have en skadelig effekt?
1: Det kan jeg godt forstå. Jo, det kan jeg godt.
0: Er det så ikke værd at overveje? Eller hvad?
1: Altså, taler vi om open puljen?
0: Ja, nu snakker vi om open, om et øjeblik, så lover jeg, så skal vi nok tale om udviklingsbistand i sådan lidt mere bred forstand, men nu holder vi os lige til open puljen.
1: Jo, altså, det kan jeg godt forstå, og når jeg hører om noget af det her, så tænker jeg også, okay, hold da op, jeg vil så også godt lige holde fast i, jeg synes, det er rigtig godt, at det er en organisation med et armslængdeprincip fra det politiske niveau, som træffer beslutning om, hvordan vi bruger de her midler, fordi de også er meget tættere på, hvordan vi bruger dem på bedst mulig vis.
0: Kort bemærkning, Michael Ledesud.
2: Ja, det er så rart, hvis man gerne vil holde sig fri af den politiske debat omkring det, er der rent faktisk en voksen til stede, for jeg synes, at det er ret problematisk, når man støtter det danske hus i Palæstina, som går ind for boykot mod Israel og hylder drabsmænd mod israelere.
0: Godt. Tim Wright, velkommen til dig også.
3: Tak.
0: Du er generalsekretær i Mellemfolkelig Samvirke. Nu snakker vi om det her med, hvad den mest effektive måde, og hvor bliver pengene brugt bedst hen? Kan du forstå, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om sådan en pulje her i virkeligheden bidrager til udvikling?
4: Altså, det kan jeg godt forstå, hvis man ser på den måde, som Berlingske har fremlagt de her projekter, som jeg forstår, det er grundlaget for jeres måde, eller jeres diskussion af det. Altså, men jeg må bare sige, at jeg synes, der er gået rundhyld i en eller anden diskussion af, hvad er udviklingsbistand, og som dybest set handler om, at man gerne vil skære nogle penge fra civilsamfundet. Og jeg forstår faktisk ikke helt, altså jeg ved ikke, om I har set nogle af alle de her. Har I deltaget i nogle af de projekter, vi taler om?
2: Det tror jeg faktisk ikke, der er særlig mange danskere, der har.
4: Det er der 220.000 danskere, der har.
2: Ja.
4: Jeg har ikke selv deltaget i dem, så det er også en lidt underlig diskussion. Altså du har ikke set det, jeg har ikke set det, men det kunne være interessant, for eksempel hvis man, altså den der barnevognsmarch, som jeg forstår projektet, og igen, jeg har ikke selv deltaget, så var det ikke kun en dag. Det var mange dage, men men Berlingske
2: lavede... Du 100 mennesker.
4: Ja, men prøv at høre. Det var et større projekt.
2: Det er 1 million kroner.
4: Lad mig lige tale færdig. Det var ikke kun en dag. De her Berlingske har fremlagt noget over for jer, hvor de får det til at lyde som om, at det hele det handler om 1.500 mennesker, der gik med en barnevogn. Jeg ved ikke, om Berlingske har talt med nogle af de mennesker. Jeg har ikke talt med dem. Jeg ved ikke, om I har talt med dem. Men vi får en eller anden diskussion her ud fra et ret tendentiøst grundlag. Og jeg kan godt forstå. Jeg synes, det er en god diskussion, du løfter om, altså, Frederik, om hvorvidt det egentlig gavner en eller anden større opbakning til bistand eller ej. Lad os tage den diskussion. Men lad os tage den på et oplyst grundlag. Altså, jeg synes, det er dybt fornuftigt, at vi i Danmark fokuserer på børnedødelighed rundt omkring i verden. Den barnevognsmarch, som jeg forstod den, handlede faktisk om, at man gerne ville engagere nogle folk i et kæmpe problem. Jeg har arbejdet 3 år i Bangladesh. Børnedødelighed er et kæmpe problem. Mødredødelighed er et kæmpe problem. Det er faktisk et af de områder, hvor udviklingsbistanden har gjort kæmpe fremskridt. Jeg synes, det er en god historie. Om den march konkret virkede eller ej, det har jeg meget svært ved at sige, men jeg kan i hvert fald ikke sige det på baggrund af Berlingskes dybt tendentiøse måde at fremlægge det her, fordi det har haft et formål, og det er at få det til at se åndssvagt ud. Hvis vi taler om Palæstina, for eksempel...
0: Det må stå for egen regning, fordi vi har ikke en repræsentant for Berlingske stående her til at svare på, om det har været
4: Men lad mig sige det på en anden måde. Jeg konstaterer bare, at der er ikke nogen, der har talt med de folk, der egentlig har deltaget i nogle af de her projekter. Så vi sidder her og har en diskussion omkring noget, som ingen af os egentlig har haft nogen berøring med, andet end en bestemt fremlægning af det. Og der synes jeg, journalistisk, at en god måde at gå til det, vil være, at man rent faktisk også snakkede med nogle af deltagerne. Og så kan det godt være, at der er nogen, der vil sige, at de der papkrus, dem fik jeg faktisk ikke noget ud af. I don't know. Jeg var der ikke. Men det, jeg er mest nervøs for i forhold til det her, det er, at vi i virkeligheden går væk fra en stærk dansk oplysningstradition, som handler om, at vi tillader, at vi har storsind og frisind, som der står i Folketinget rundt om grundloven. Vi tillader folk, som er uenige med os, i at løfte noget, og så debatterer vi. Og så kan du og jeg, Michael, stå og diskutere noget med forskellige holdninger, heldigvis da. Der er jo masser af organisationer også i DUF, der får partistøtte, som ikke er enige, eller som får foreningsstøtte, som ikke er enige med hinanden, men godt. De kan finde ud af at sidde i et rum sammen og diskutere. Det synes jeg er noget, vi skal holde fast.
0: Frederik Bloch-Münster, er vi lidt for hurtigt på aftrækkeren her, politisk ordfører for konservative? Altså, har undersøgelsen om den her pulje her været dybde nok? Har man gennemgået rigeligt af projekter til, at man kan danse et overordnede billede af det? Har man talt med folk, der har deltaget i det? Har man talt med arrangørerne, før man fælder dom over, hvorvidt den her pulje den skal fortsætte eller ej?
3: Jamen altså, jeg vil jo sige, at når jeg udtaler mig om noget, så sætter jeg mig ordentligt ind i det. Når jeg bliver præsenteret for en case, så læser jeg det materiale, der er tilgængeligt omkring casen. CISU har også været søde og sendt deres årsrapport for ganske få dage siden, så jeg synes jo også, at jeg har...
0: Og du har læst årsrapporten?
3: Som det største delen af den, hvis jeg

0: skal være helt ærlig.
1: Du har læst tilstrækkeligt af årsrapporten til
0: det. Jeg har læst tilstrækkeligt til, at jeg godt synes, jeg kan udtale mig om det her. Og jeg vil sige, Tim, igen, vi skal ikke bedrive mediekritik her. Altså, jeg bliver jo præsenteret for nogle cases, jeg læser mig ned i dem, og så prøver jeg også selvfølgelig at kommentere på dem efter bedste evne. Og det er jo det der med, Thomas, der ringede ind lige før. Det er jo det, der jeg startede med at sige, det er jo det her, der er problemet, ikke? Altså, kongoleserne stod markant dårligere i forhold til Ebola, end Liberia, Sierra Leone gjorde for 12 år siden, fordi USA har trukket sig ud af det. Og det er jo bare et eksempel på, at hvis vi ender med at lade de her enkeltsager, hvis vi lader sådan noget fortsætte, sætter vi med at skade helheden, og dermed skade de folk, som vi rent faktisk
1: okay, gerne vil gøre en forskel for. Jeg sad og kiggede på listen over projekter i går, og så faldt jeg over det her med overskriften Arbejdende kvinder under Talibans styre. Der er bevilget 150.000 kroner til projektet, som beskrives sådan her. Formålet det er at undersøge, hvilke vilkår mange kvinder må arbejde under i konfliktramte lande, samt give unge danskere med begrænset viden om det globale syd konkrete værktøjer til, hvordan de gennem handel kan bidrage til udvikling i lande som Afghanistan. Er det her et fjollet projekt?
0: Så du beskriver det i overskrift.
1: Jeg kan jo fortælle, at det er blandt andet af Warfare, der er en del af samarbejdspartnerne. Det er Christian Friis Bach, der er direktør for det firma. Han kommer jo her om et øjeblik, så kan du fortælle mig, om du synes, det er det fjollet eller ej.
0: Jamen, jeg har også haft æren af at smage lidt af Christians palæstinensiske rødvin. Det var faktisk særdeles velsmagende. Men jeg vil sige,
1: sådan, er det her et fjollet
0: på overskriftform, der vil jeg jo sige, at jeg synes ikke, det virker fjollet, fordi det er jo netop problem nummer et i Afghanistan. Det er kvinderettigheder, eller fraværet kvinderettigheder. Og handel, det er jo også noget af det, som vores udviklingsbistand jo i høj grad understøtter. Det er jo ikke bare det her almisse, som Anastasia jo også beskriver. Det er jo også projekter, der har til gavn at rent faktisk sikre, at danske virksomheder kan afsætte deres varer, men for at skabe muligheder i de områder, hvor der mangler.
1: Så du roser det her projekt?
0: Jamen, jeg synes ikke, det er et fjollet projekt. Altså, jeg skal nok sige til, hvis jeg synes, noget er et fjollet projekt. Så du beskriver det lige der, så synes jeg ikke, det er et fjollet projekt.
1: Men du synes ikke, det skal have støtte, det her projekt?
0: Jamen, jeg synes, vi skal lukke puljen og gentænke den måde, vi gør tingene på. Vi skal have søjleinddelt tingene skilt ad. Vi har noget Ukraine, vi har noget migrationsforbyggelse, vi har noget
1: Undskyld, Frederik Bock, men er det ikke netop siloinddelt? Der er afsat helt konkret mængde penge til en helt konkret pulje med et helt konkret formål. Det er vel siloopdelt?
0: Jamen, nu taler vi om helheden, men i forhold til puljen, der vil jeg sige, at vi vil gerne have nedlagt Open-puljen, vil vi ikke imod oplysning. Men den måde, det fungerer på, er jo tydeligvis ikke godt nok i forhold til den holdning,
1: ikke,
0: vi har
1: bare
0: til,
1: lige, hvordan det bare skal lige, være. Bare ikke lige det her projekt.
0: Ja, okay. Jeg har jo ikke sagt, at alle 200 projekter, de nødvendigvis er upassende eller ikke passer ind i den oplysning, som vi synes, der bør finde sted.
1: Men du har set en håndfuld, og det var nok.
0: Ej, jeg har set mere
1: det var
0: end
1: bare,
0: en håndfuld.
1: Det var, hvad du selv sagde.
0: Jeg er fra Jylland. Okay. Jeg underdriver jo kronisk altid, jo. Men
1: de bruger 8 eksempler i Berlingske Dækning, for eksempel.
0: Ja, indtil videre.
1: Ja. Men er det dem, du blev præsenteret for, de 8?
0: Jamen, jeg er ikke blevet præsenteret for samtlige af de 8, men der er jo...
1: Jeg er bare interesseret i at vide, Frederik Blokmønster, hvor mange af de her projekter har du kendskab til? Siden at du har kommet til den konklusion, at
0: puljen... Jeg kan ikke sætte konkret tal på.
1: Nej, men du kan da sige, om det er, det 50, er det 20, er det 30, er det 10? Bare sådan cirka mål.
0: Det ved jeg ikke. Jamen, det er nok nærmere 20 eller noget af den stil. Altså, det er jo det, der... Jeg ved ikke, Mathias, hvor vil du hen med spørgsmålet?
1: Det der sker, det er, at Tim White, han bringer det perspektiv derinde, der hedder, at måske dømmer vi det her på et lidt for tyndt grundlag. Så siger jeg bare, der er 200 projekter, og man kan gå ind og læse om dem alle sammen. Og så spørger jeg bare dig, Frederik Blokmønster, når du er kommet til den konklusion, og konservative er kommet til den konklusion, at man skal fjerne puljen helt, så er jeg bare nysgerrig på at høre, hvor mange af de her projekter har I kigget på, siden at du kan konstatere, at det bliver brugt på fjolleri?
0: Men vi har kigget på nok til at drage en konklusion. Det er jo, altså, hvis ens computer ikke virker, så plejer man at sige, prøv lige genstarten og se, om det ikke virker.
1: Det er bare fordi, når jeg så præsenterer en case for dig, så synes du, det er en god case.
0: Jamen, det virker,
1: og så er det bare der, jeg er nysgerrig på at høre, hvor mange gode cases er der, hvor mange dårlige er der ud af de 200?
0: Ja, men det er ikke en diskussion, man kan gå ind i. Altså, jeg synes også, nogle af de ting, radikale mener er fornuftige, men derfor vil jeg jo gerne have, at de skal være så små som overhovedet muligt. Altså, det er sådan lidt en mærkelig diskussion, fordi det, som der er hovedbudskabet fra mig af, og som jeg siger en gang til, det er, den her diskussion, den underminerer den generelle opbakning. Jeg ønsker, at danskerne blå som røde kan bakke op om udviklingsbistand. Og det er også det, jeg vil gerne have, at Michael, ikke, at vi også kan gå sammen hånd i hånd og sige, ved du hvad, det er faktisk fornuftigt med det udviklingsbistand på 0,7% af BNI, fordi det forebygger migration. Det gør de der 400 afrikanere, der siger, at de godt kunne se sig selv flytte fra Afrika en dag, at de ikke migrerer ulovligt til Europa, men de ser en fremtid der,
1: hvor de er. Alle de der argumenter, dem får du lov til at svare på lidt senere, Michael. Bare lige først kort kommentar fra Peter Horne Sartsdal fra SISU.
2: Ja, jamen jeg vil bare vende tilbage til det her med civilsamfundet og bredden i det danske samfund. Vi gør os lige nu mange antagelser om, hvad der er rigtigt og fornuftigt, og hvad der er latterligt, og hvad der ikke er. Jeg kan bare konstatere, at en del af det handler jo også om, for puljens formål, at få løftet blikket imod verden. Og der skal man jo gå derhen, hvor de danske borgere er. Og uden at forholde mig til de enkelte projekter, fordi bevillingerne, som sagt, det skal jeg lige holde afstand til, når jeg sidder i bestyrelsen. Det har vi et udvalg til. Men jeg kan da bare konstatere, at der er rigtig mange kældervinproduktioner, der er startet under barsel, så måske er det tidspunkt, hvor man går med sin barnevogn og går på barsel et godt tidspunkt og tænker over verden uden for landets grænser med afsæt i en eller anden dagsorden. Jeg kan da også forestille mig, at køn og identitet er noget, man drøfter i folkeskolen i pubertetsalderen. Jeg kan da forestille mig, at, hvad var den anden, du havde fat i, palæstinensiske dagsordner er noget, der fylder i retorikken og diskussionerne blandt unge mennesker, og når det fylder i hverdagen, jamen, så er det måske værd at tage afsæt deri, på godt og ondt, for hvad der er, der foregår uden for verdensgrænser, eller uden for Danmark.
0: Men lige det der, Peter, det handler jo ikke om Palæstina, det handler om, at man udfordrer narrativet, og jeg synes bare, det er en mærkelig præmis at stille, at det er TV2 og den samlede danske presse ikke kan dække det. Det er Mellemøsten på
1: og ved hvad?
0: Det er der, hvor jeg stejler.
1: Og
0: det er
1: ikke,
0: fordi det er Palæstina, det er fordi, Frederik, det er den der konspiration der. Ikke?
1: Og her, der lukker jeg åben puljen. Altså ikke selv på puljen, men diskussionen om åben puljen. For nu kunne jeg nemlig godt tænke mig, at vi vender os måske lidt mere til det, der er så mange af der frygter, nemlig at hele diskussionen omkring, hvordan vi bruger udviklingsbistand, drukner i for eksempel de her initiativer. Så lad os bære os en lille bitte smule videre i debatten. Fordi så kan jeg jo kigge på dig, Michael, ned og søge udviklingsordfører for Dansk Folkeparti. Fordi I ønsker jo ikke bare, at den her pulje her, den skal lukkes. I ønsker jo sådan set, at det generelt set, at udviklingsbistanden, den skal fjernes. Hvorfor det?
3: Altså, ordet udviklingsbistand, så er man nødt til at kigge på sig selv og så sige, okay, har der været nogen nævneværdig udvikling i de 60 år, vi rent faktisk har betalt den udviklingsbistand? Og det kan vi ikke rigtig få øje på, så vi vil hellere have pengene hjem til Danmark, og så gavne danskerne, give dem noget billigere brændstof, give dem nogle billigere fødevarer, og så kan vi sagtens hjælpe, når der er humanitære kriser ude omkring i verden. Men vi mener ikke, at vi skal blive ved med at fastholde fattigdom i forskellige lande, for der er jo rent faktisk forskere, der er ude at sige, at man er med til at fastholde de enkelte lande i fattigdom, fordi at regeringer kommer længere fra deres borgere og mange andre grunde til det.
1: Hvad får dig til at sige, at der absolut ingen udvikling er sket?
3: Ja, altså nu brugte Frederik argumentet om, at vi slipper for migration, hvis bare vi betaler udviklingsbistand. Det er en måned siden, at vi så 72.000 afrikanere invadere den spanske grænse, så nej, det virker ikke.
1: Frederik Blå?
0: Jeg vil jo sige, for eksempel, noget af det, vores udviklingsbistand går til lige nu, det er jo blandt andet, at vi jo skal etablere et modtagscenter i Egypten, som netop skal sørge for, at de flygtninge og migranter, der kunne søge fra Sydsudan med videre op til Europa, at de bliver stoppet der og ikke kommer videre. Og det er jo det, der vi ser som værende en af fordelene ved udviklingsbistanden også, at vi jo prøver at skabe stabilitet, men jo også prøver at migrationsforbygge, fordi vi er fuldstændig enige i det, der foregår ved Ceuta, at det er helt forfærdeligt, og vi skal ikke have en stor strøm op på de danske motorveje igen. Det skal vi forebygge. Men vejen derhen er ikke at trække os væk fra verden. Vejen derhen er at sikre, at vi i hvert fald gør vores for bidrag stabilitet. Og jeg vil da gerne have, at der er mange flere lande, der gør det, som Danmark gør.
1: Og hvor langt er man med det der modtagelsescenter i Egypten?
0: Jamen, det er jo stadigvæk undervejs, ikke? Men vi skal jo være den forskel, man ønsker at se i verden, som Gandhi han
1: sagde. Er projektet længere end i Rwanda?
0: Det tror jeg, du skal spørge Mette Frederiksen om. Det var vist Rwanda, hun var forelsket i, var det ikke det?
1: Men da du siger, at udviklingsbistand til Egypten, det kan gøre, at man får et udrejsecenter eller modtagelsescenter i Egypten.
0: Jamen det er jo en konkret plan jo. Altså det er jo noget konkret, der er på bordet, som vi jo er i gang med, eller som vi i hvert fald vil bevilge penge til. Og det er jo det, som er vigtigt her, Michael, ikke? At vi skal jo sikre mulighed ud i verden. Jeg er fuldstændig med på, det er ikke ukompliceret. Der er også korruption, der er også det her med, altså hvor meget skal vi bestemme over det, og hvor meget kontrol tør man miste og sådan noget. Men helt generelt set, hvis alle løftede det samme, som Danmark gjorde, jamen så ville alt andet lige i verden have bedre vilkår for at blive et bedre sted. Også et sted, der er mere stabilt, og hvor Danmark ikke ser ind i de trusselsbilleder, som vi jo desværre ser ind i med migration med videre.
1: Godt. Efter radioavisen, så skal vi nemlig sige, eller under radioavisen, så siger vi farvel til dig, Peter Sorene, Sartsdal, forperson i SISU, også til dig, Frederik Blok. Så jeg tænker lige, Peter, du skal også have en kommentar her, inden vi siger farvel til dig. Udviklingsbistand, hvor vigtig synes du, den er?
2: Jamen, jeg vil jo kalde det udviklingssamarbejdet, fordi det er rigtig mange ting, og det er afgørende vigtigt. Prøv at høre, Danmark står som et lille, værdibaseret, demokratisk land i en geopolitisk situation, hvor hele verden er i oprør. Og hvis vi sætter os ned på vores hænder og kigger på os selv, jamen så er de demokratiske værdier og det tillidssamfund, vi har bygget, det vil være et af de sidste, der er tilbage i verden på et eller andet tidspunkt, om ikke lang tid. Så det tjener Danmark godt at gå ud og bruge den styrke og den fordel, vi har i forhold til de andre lande, vi sammenligner os med. Det tjener Danmark godt at gå ud og demonstrere de værdier, vi har, og ikke bare sende en afladscheck der, hvor vi skal ligesom lette vores samvittighed for en uretfærdig verden.
1: Hvad får Danmark helt konkret for de penge?
2: Danmark får en super stærk identitet uden for landets grænser. Du kan jo spørge hvem som helst på det afrikanske kontinent, hvem de helst vil købe et IT-system fra, hvis de kunne. Dem, der kommer med et imperie i bagagen, eller dem, der kommer fra en værdibaseret demokratisk nation.
1: Siger du, at IT-virksomheder...
2: Nej, nu skal jeg lige passe på...
1: Nå, det er bare, fordi du sagde det jo. Så tror jeg, altså, kan man mærke det blandt danske IT-virksomheder?
2: Jeg tror, man kan mærke det blandt rigtig mange danske erhverv og rigtig mange danske virksomheder. Vi har dem jo som partner i vores egen organisation. At det, at vi går ud og repræsenterer Danmark, der hvor det er svært. Jeg kom hjem fra Ukraine med 10 frivillige ingeniører i mandags. Jeg kan godt fortælle dig, at de koster ikke ret mange penge at sende derud, men de sætter godt nok et hjertemærke der, hvor de har været. Og det tjener Danmark godt. Og hvis vi skal tale om udviklingsbistanden, som der bliver lagt op til her, så kan jeg jo spørge Michael Nedersø, hvornår lukker vi så den kommunale udligning?
3: Ej, det er jo, synes jeg lige, vi skal skille tingene ad, og så forholde os til det, vi egentlig kommer ind om. Og det er jo, hvad det hedder, udviklingsbistand.
1: Og ved du hvad, Michael, du bliver også lige saved by the bell, for der er 20 sekunder til en radioavis, og den kan jeg simpelthen ikke stands ved, end jeg gerne vil forsøge. Men du skal nok få lov til at få mere taletid på den anden side. Jeg siger farvel til dig, Pina Horne Sarsdal. Tusind tak for at være med. Også tak til dig, Frederik Bloch Mønster fra Konservativ. Vi holder en kort pause på 3 minutter med lidt radioavis, så fortsætter vi debatten om den danske udviklingsbistand på den anden side.
4: DR-symfoniorkestrets solocellist So Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Er du forældre? Så er det måske en god idé at klikke ind i vores app DR Lyd. For her finder du podcasten Forældremøde. Et program, der handler om de øjeblikke i forældreskabet, hvor kærligheden er enorm, men overskuddet minimalt. Sammen med vært Sebastian Lynggaard, psykolog Sofie Mønster og et fast hold af helt almindelige danske forældre, så dykker man ned i fejl, tvivl, glæder og frustrationer fra livet med børn og unge. Ikke nødvendigvis for at finde de perfekte svar, men for at blive klogere på, hvordan vi kan forstå vores børn, og selv som forældre lidt bedre.
6: Men mit navn er Sebastian Lynggaard, og jeg er far til en og meget snart to, så snart, at jeg faktisk har min telefon på lyd til jeres orientering. Og jeg sidder her i studiet der i byen og kigger på 3 skønne forældre. Først er der dig, Sofie Mønster. Du er mor til 3, og så er du programmets faste psykolog med speciale i børn og familier. Hej Sofie.
7: Hej så.
6: Første gang.
7: Ja.
6: Hvordan har du det?
7: Jamen, jeg har det rigtig godt. Jeg glæder mig.
6: Vi har også besøg af Tariq Ravn Busrut.
8: Ja.
6: Du er far til Isak på 10 og Khadija på 8. Og så er du skraldemand.
8: Det er jeg.
6: Velkommen til dig.
8: Jo, tak.
6: Hvis dine børn de skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?
8: Jeg tror, de ville råbe i kor og så sige træt. Og så bagefter måske sige sjov og glad og sådan. Ja.
6: Hvorfor træt?
8: Jeg er meget... Det ved jeg ikke. Det er måske det friske luft, jeg går rundt i til hverdag, som bare, når jeg kommer hjem og har med ungerne at gøre, rammer mig meget hårdt.
6: Hvad gør du så? Hvordan er du?
8: Ja, så får ungerne mig op at stå, og så danser vi lidt, og så driller vi hinanden, og så er der en, der griner til, hun tisser i bukserne. Hvad
6: der kommer det sjove så ind i billedet. Ja. Genialt. Vi har også besøg af dig, Maj Skytte. Du er mor til Bertram på 10 og Alvin på 4, og så er du selvstændig musiker. Velkommen til.
9: Jo, tak. Tak.
6: Hvad med dig? Hvordan ville dine børn beskrive dig?
9: Jamen, jeg tror faktisk, at Bertram, han beskrev det meget fint her forleden. Jeg er sådan en mor, der spørger meget.
6: Nå?
9: Nogle gange så tror jeg, at han synes, jeg spørger lidt for meget.
6: Fordi... Det er da totalt omvendt.
9: Ja.
6: Det plejer at være børn, der spørger hele tiden, mand.
9: Jo, ja. Jamen, det er, nej, fordi jeg vil gerne vide sådan omkring hans dag. Så spørger jeg ind til nogle ting, og så siger jeg sådan, ej, hvorfor har du lagt mærke til det? Det er, fordi jeg vidste, du ville spørge. Så...
10: Han har svarene klar på forhånd.
9: Ja, det er præcis.
10: Så kan han også få dig ekspederet.
9: Ja, præcis.
6: Men der er sådan et punkt, hvor det vender, hvor det ikke er børnene, der spørger mere, men ja, så er det forældrene. eller hvad?
7: Tror du ikke, det er sådan... Altså, jeg tror, vi lige nu... Nu ved jeg ikke noget, men har vi ikke lige en kønsting kørende her?
9: Jo, det tror jeg,
7: jeg tror, det er det der, sådan lidt måske en lidt mere mor-ting, at vi bare lige gerne vil tjekke ind med vores børn, med hvordan de har det, og hvad har de lavet, og hvem har de leget med, og har de haft det godt, mens de gjorde det?
9: Præcis.
6: Er det en kønsting, der? Tak.
8: Det er det nok, ja. Altså, jeg spørger, men jeg ved, jeg får det samme. Altså, jeg spørger, fordi at... Jeg er ikke blevet spurgt, da jeg var lille, så nu spørger jeg bare på forskud, og ungerne siger, ja, det har været en god dag.
6: Ja, okay.
8: Og så kommer de en time senere, hulkende, og siger, jeg har haft en lortedag i skolen.
6: Nå, så det rammer dem først senere?
8: Ja, altså det fordi så oplever de noget derhjemme, eller ser et eller andet på tegnefilm, eller så er vi ude at lege, og så kommer de til skade, og så var det ligesom i frikvarteret i skolen, og så kommer det hele tilbage.
6: Så kommer det hele tilbage?
8: Ja.
6: Nå, for fanden.
9: Så de skal lige hjem og lande?
8: Ja. De skal lige hjem og lande.
9: Ja, okay.
8: Ja.
6: Det skal vi også have, ikke? Vi skal lande i, at vi skal til at lave et hamrende nyt program. Og lad mig bare lige sige, hvad det er overhovedet, vi skal lave. Vi er i gang med forældremødet, og her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind for at dele frustrationer, bekymringer og de der bitte små sejre, som gør det hele værd på en måde, ikke? Og en af de ting, som man godt kan... tror jeg, undrer sig lidt over, når man ikke er børnebelastet, det er, at forældre brokker sig sygt meget. Vi brokker os virkelig meget, når vi er sammen. Har I lagt mærke til det?
8: Ja.
6: Altså, du sidder og hvad?
9: Jamen, det er fordi, det er jo sådan en træls selverkendelse. Ja. Sådan, du ved, sådan, jeg vil helst ikke være en, der brokker mig, men...
6: Oh. Men det er vi. Det er vi til. Mig. Og, ja. Og ved du hvad, jeg har tænkt, at jeg vil starte programmerne med, at vi lige brokker os.
9: Ja.
6: Så får vi ligesom af vejen.
9: Ja.
6: Og jeg ved faktisk, at du har noget, du gerne vil brokke dig over.
9: Ja, mig, der ikke vil være en, der brokker sig. Mig, der ikke vil sådan anerkende, at jeg brokker, om nu skal I.
6: Nu skal du virkelig channel din indre brokker, mig.
9: Ja. Men altså, jeg ved ikke, men jeg føler sådan, at jeg er kommet ud af en sommerferie sådan i underskud. Altså det der med, at jeg ved, at man holder ferie, og så er det ikke sådan rigtig været ferie. Så når jeg kommer tilbage fra ferie, så er jeg behov for mere ferie.
6: Du har været tilbage en måned nu.
9: Jeg har været tilbage en måneds tid, ja. Ja, og jeg føler ikke rigtigt, at jeg har holdt ferie. Og jeg ved ikke, hvad det er. Altså, det kan godt være, det bare mine børn. Men jeg føler, at mine børn, de har sådan en helt sådan exceptionel evne. Det er sådan en kurve, sådan en eksponentiel kurve, hvor at deres konflikter, de stiger eksponentielt i samme sådan takt med, at min kurve er overskud.
6: Falder.
9: Så er der lige sådan et crossover, hvor det sådan er, alle er fred og idyl, ikke? Men som regel, så er det som om, de kigger på mor og far og ser, ej, de ser sgu også lidt træt ud. Skal vi ikke
6: sådan...
9: Det er nu, ja. Det er nu, det er vores moment of shine. Ja. Og så går det bare helt bananas, og det er der, man har absolut ingen overskud.
6: Det er ligesom, med hunden. De kan lugte frygt, jo.
9: Ja. Jeg tror, du har overskud.
8: Så børn kan lugte, at vi trætte.
9: De kan lugte underskud.
8: Nu, prøv at se, han lukker næsten øjnene. Nu, nu går jeg med det. Kom.
6: Har du også brug for ferie, Trik?
8: Ja, ligesom mig, jeg har brug for ferie fra min ferie.
9: Ja.
8: Men det er jo der, hvor børn slår sig løs, og de ved, at de skal ikke i skole de næste 6 uger, og nu skal den eddermame have en over nakken.
6: Ja.
8: Hvor os som forældre tænker, nu skal jeg slappe af.
9: Ja.
6: Det skal man ikke.
8: Nej, så skal man det ene, og man skal det andet, og børnene tænker, nu har vi alle sammen fri, så nu skal vi på bakken, vi skal i Tivoli, vi skal ud og have slåsejs, vi skal have candyfloss, og den kører bare.
6: Og når de så får det, så bliver det endnu mindre.
8: Så er vi først i gang.
6: Ja, altså, det er jo simpelthen som om, at det med at gå på arbejde, det er der, at man lidt har fri nu. Jeg kan næsten forestille mig, Sofie, hvad du sidder og tænker.
9: Hvad nu?
6: Jeg sidder og tænker, at du synes, at vi er nogle forkælede forældre, der brokker os alt for meget over at skulle bruge tid sammen med vores egne børn. Det er det, jeg tænker, du tænker.
7: Nej, det er ikke det, jeg tænker. Jeg tænker, jeg kan jo godt genkende det, der bliver sagt, men jeg tror også, jeg sidder lidt med den dag, at vi vil alle sammen er på en eller anden måde. Tror jeg, vi vil gøre det nemmere for os selv, hvis vi ligesom erkendte, at det er faktisk, hvad skal vi sige, krævende at være sammen med børn, ligesom det er helt utroligt givende at være sammen med børn, og at vi ikke er dårlige forældre, eller dårlige til at opdrage, eller et eller andet, vi har gået, altså du ved, gjort helt forkert, som er årsagen til, at de gør det, de nu gør, for eksempel skændes med hinanden konstant, hvilket søskende jo ofte gør. Man har måske glædet sig og tænkt, nu skal vi hjem en eftermiddag, og vi skal have det rart og godt, og sådan noget, og så kunne det være mig's eksempel, fordi os, der har flere børn at vide, de skændes rigtig meget sammen, og så er det som om, stemningen er bare mega dårlig, ikke? Og den er besværlig, og man skal hele tiden brandslukke, og man skal hele tiden diskutere med dem, og det er bare sådan et stort nej, man får fra dem. i det, der kan man nogle gange tænke det, som om man selv har gjort noget forkert.
6: Ja.
7: Altså, du ved, ikke? Som om, hvis jeg nu bare havde bedre styr på rammerne, eller hvis jeg nu bare sagde mere nej, eller hvad er det, jeg gør forkert i, at møde dem forkert i deres følelser, eller whatever det nu kunne være.
6: Omgivelserne er ikke forudsigelige nok.
7: Ja, et eller andet. Et eller andet. Vi har gjort et eller andet forkert.
6: Ja.
7: Og det gør det bøvlet, fordi så er vi jo lige pludselig i spil, hvor det kunne jo også bare være, at de havde brugt mega mange kræfter i skolen. Ja. Eller du ved, de sov lidt dårligt i nat, eller de var lidt sultne, eller et eller andet, der ikke rigtig havde noget med os at gøre. Så hvis vi ikke hele tiden sådan bragte os selv i spil, og blev dem, der sådan på en eller anden måde afgjorde forskellen mellem, om børnene var glade eller ej, så tror jeg, det var lidt nemmere for os. Jeg tror bare, det
6: er fordi den dårlige samvittighed, der rammer efter den anerkendelse. Fordi jeg synes, det er fedt, du kommer og brokker dig mig. Det må jeg bare sige, fordi der ligger jo alligevel... Det er jo alligevel lidt voldsomt, jo.
7: Ja.
6: Altså, fordi jeg er totalt på din side. Altså, jeg trænger til ferie, men altså, sgu ikke lige på den måde, jeg lige har holdt sommerferie.
7: Nej,
6: altså,
7: nej, ikke en til. Ferie fra børn.
6: Ja, men derfor er jeg dårlig samvittighed over, at jeg har det sådan. Altså, fordi så tænker jeg, at der må være et eller andet, jeg gør forkert i den måde, jeg ligesom har stillet den ferie op på, eller forventningerne til den. Har du det også sådan?
7: Ja, jeg kan sagtens genkende til den der dårlige samvittighed. Og jeg prøver virkelig sådan at embrace det der med, at man siger, at ferie, det er mere af alt. Sådan, du ved, det er flere stjernestunder, det er mere tid med børn, det er så også mere af de der konflikter.
5: Lyt til podcasten Forældremøde. Det gør du i vores app. Det er lyd.
11: Lige straks skal vi tilbage til P1-debat og have den sidste halve time af programmet, men først en radioavis. Klokken er 19.
12: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde her til aften blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i Københavns Kommune, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
13: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
12: Sikandar Siddique er ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
14: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
12: Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatforme for børn under 13, får en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde techfirmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkæret skole, bakker 100% op.
15: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
12: Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
16: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
12: På Christiansborg er Enhedslisten begejstret over, at EU tager et opgør med tech-platformene. Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsøe mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på sociale medier, ikke EU.
17: Det er jo for pokker derfor, at man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
12: Det Kongelige Teater skal om knap et år have ny chef. Kasper Holten, der siden 2018 har stået i spidsen for de kongelige scener, har besluttet at stoppe, når hans nuværende kontrakt udløber til august næste år. Kasper Holten medgiver i en pressemeddelelse, at det har været nogle intense år, men han er stolt af de resultater, han har opnået. Mens han har været chef, har teateret og dets balletskole fået kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel. I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op vestfra. Ned mellem 9 og 15 grader og svagt jævn vind fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
1: Christian Friis Bach, du er blandt andet tidligere udviklingsminister. Bliver de 23 milliarder kroner i udviklingsbistand brugt på den mest optimale måde i dag, hvis man spørger dig?
18: Der vil komme til at ske store forandringer for udviklingsbistanden i de kommende år, det er jeg sikker på.

0: En pulje på 20 millioner kroner til oplysning og engagement om udviklingsarbejde har ført til diskussioner om, hvorvidt vi bruger udviklingsbistanden optimalt. Så derfor så spørger jeg i dagens PET-debat, hvordan vi bruger udviklingsbistanden bedst. Skal udviklingsbistanden hellere bruges på mere erhvervssamarbejde end på nødhjælp i den tredje verden? Og skal vi overhovedet fortsætte med at bruge for eksempel 23,3 milliarder kroner, som vi gør i år? Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Og vores lyttere, de vil rigtig, rigtig gerne blande sig. De har sendt et hav af sms'er til os, og så er der også nogle af dem, der ringer ind. Og det kan man fortsat gøre på 70 21 1919. Jeg spørger ind til din holdning til udviklingsbistanden. Synes du, den skal skæres? Fungerer den optimalt? Ja eller nej? Ring ind til os på 70 21 1919, eller send en sms til 1212. Jeg tænker lige, inden Christian Friis Bach, jeg går tilbage til dig, så napper vi bare lidt par enkelte sms'er her. Der er for eksempel en her, der skriver... De skøre eksempler, altså på nogle af de projekter, som der er støttet med den her åben pulje, viser, at der er gået lykkehjulet i den. Der er åbenbart ikke nok reelle projekter til at bruge puljen på. Det er altid let at bruge andres folks penge. Luk puljen og kom videre, med venlig hilsen, Hans Pedersen fra Glostrup. Anastasia Millers fra Radikale Venstre, hvad siger du til Hans Pedersen her fra Glostrup?
1: Jeg kan godt forstå på den diskussion, der har været om de her midler, at der er nogle mennesker, som kigger på nogle af de her projekter og tænker, okay, det virker mærkeligt. Det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg synes ikke, man skal lukke puljen, fordi jeg synes faktisk, at oplysning og engagement er ret vigtigt. Jeg synes måske godt, man kan have en drøftelse om sådan... altså selvfølgelig kan man altid have en drøftelse af puljens størrelse, man kan egentlig også godt have det i... Når jeg hører noget der, kan man måske også godt tænke, bliver de her penge brugt sådan lidt for sporadisk? Altså i lidt for små projekter. Mm. Men igen, det er jo nok meget godt, at det ikke er mig som politiker, som ikke er inde i alle de her, der skal tage stilling til de enkelte sager, men jo i stedet for SISU, som jo så lige er gået.
0: Godt, og der er også en her, der skriver ja til at beholde udviklingsbistanden og oplysningsarbejdet. Vi har brug for at støtte, og den lille marken, hvor projektet ikke er lige efter bogen, skal ikke ødelægge det for de mange gode projekter, der også bliver udført. Fokus på søgen efter fejl og overskrifter, det er det, som er demotiverende. Hvad siger du til det, Michael Nedersø, udviklingsordfører for Dansk Folkeparti? Det er få projekter, der ødelægger det for de mange.
2: Nej, fordi overordnet set, så vil vi jo gerne afvikle udviklingsbistanden i Dansk Folkeparti. Og det vil vi, fordi vi ikke har kunne se nogen nævneværdig effekt igennem 60 år. Nu blev det sagt før, at det var for at holde migranter ude. Altså prøv at høre, migranterne kommer uanset, hvor mange bistandskroner vi sender til Afrika. Og det gør de, fordi vi har et asylsystem i Europa, der er fuldstændig forfejlet. Det er fordi, at man kan komme til Europa, og så kan man blive sat på en passiv forsørgelse i en eller anden ghetto i et eller andet givet land. Og det er et problem, og det er det, vi skal gå op med. Og så kan vi så afvikle udviklingsbistanden i form. Og så vil jeg lige sige, at vi kan jo starte med at afvikle bistanden til de lande, der ikke vil tage imod deres egne borgere. Dem, vi har på Kærshovedgård. Der kan vi starte med, det er for eksempel lande som Afghanistan og Somalia. Okay, lad os afvikle de lande, der ikke engang vil samarbejde med os.
0: Nu er du allerede meget godt i gang med at tale om, hvordan vi så skal måske overveje at indrette udviklingsbistand, som jo det, skal handle om her i de næste små 25 minutter. Jeg skal nok nå rundt til, jeg kan godt se, der er to hænder i vejret også, men vi skal lige først have budt ordentligt velkommen til Christian Friis Bach her, fordi udover at være tidligere udviklingsminister, så har du jo været generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, og senest så var du Folketingets medlem for Venstre, og nu er du medstifter og direktør i det, der hedder Warfare. Jeg kan faktisk godt afsløre, at vi har talt en lille bitte smule om dig og Warfare, mens du ikke var her. Men kan du ikke selv prøve lige at forklare?
3: Jeg håber, det var godt.
0: Jamen, jeg tror, det var okay. Jeg fik at vide, at rødvinen var god, men det var det, han sagde til os. Hvad er Warfare?
3: Jamen, det er jo en virksomhed, hvor vi handler med landeramt og konflikt, fordi det er der ikke andre, der gør eller tør. Og det rammer jo så befolkningen derude dobbelt. De står med nogle fantastiske produkter, men der er ingen, der tør handle med dem. Og noget af det vigtigste, især i en konfliktsituation, det er arbejde og indkomst. Det er noget af det helt afgørende. Og det er jo det, vi prøver at skabe ved at handle. Og det har vi gjort alt for lidt i dansk udviklingssamarbejde. Det vi efter 20 år forlod Afghanistan, der var den samlede import fra Afghanistan til Danmark på få 100.000 kroner. Det er jo en falliterklæring, og jeg tager en del af ansvaret, for jeg var minister i perioden. Det tal, det har vi formået mere end fordoble i vores lille virksomhed. Og det skaber varige arbejdspladser, indkomst, og det er ligeværdigt. Og det er noget af det, jeg tror, vi skal gøre meget mere.
0: Og du sagde til mig i går, da vi talte sammen, at du faktisk er ved at blive en smule mere og mere kritisk over for udviklingsbistanden, sådan som den kører nu. Hvad er problemet?
3: Jamen, Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at se, hvor den verden vi er i. For et par år siden var jeg i Somaliland, og der mødte jeg med præsidenten. Jeg var der i en anden anledning med en privat virksomhed. Men præsidenten inviterede mig op, fordi jeg er lidt folkeheld i Somaliland, når jeg nu selv skal sige det, fordi jeg engang lavede en pulje til at støtte regeringen dernede.
0: Så kom jeg op til en statue af dig?
3: Det er jo lige før. Men, så kom jeg op til præsidenten, og han... Det begyndte meget hyggeligt, men så blev han mere og mere vred og rasende, fordi han sagde, ved I hvad, I kommer med jeres egne penge, I kommer med alle jeres projekter, I kommer med jeres egne personer, så laver I alle jeres projekter med jeres egne personer og jeres egne penge, og så tager I hjem igen. Hvad får jeg ud af det? Ingenting.
0: Kan du prøve at konkretisere det lidt? Fordi det kan godt være, der er nogen, der sidder og tænker, hvad mener du, når du siger projekter og egne folk?
3: Jamen, det er jo, vi i høj grad implementerer selv, og vi har sagt, vi går udenom regeringerne, og nogle gange endda udenom lokale organisationer, ikke alle, men nogen. Og det går ikke i den verden, vi er i. Fordi den præsident i Somaliland, han bliver jo så træt af EU og os, og så vender han sig mod Kina eller Rusland, og der får han pengene på nogle helt andre betingelser og et andet samarbejde, og det er jo det, vi ser sker. Så hvis vi vil have ligeværdige samarbejder med verdens lande, og det vil vi, så skal vi ind og støtte både regeringer og det lokale civilsamfund på nye måder.
0: Og også hvis de her regeringer måske ikke er valgt på en demokratisk måde?
3: Så må man jo finde nogle øer af forandring, måske inden for regeringen i sin tid.
0: Så man skal ikke give penge til en regering, hvis ikke den er valgt demokratisk, for eksempel. Så skal man finde andre veje.
3: Altså, så skal du i hvert fald gå med livrem og seler i den måde, du udmønter din bistand på. Det kan jo godt være, at man stadigvæk kan give nogle penge til skolerne, for eksempel, til uddannelse, og gøre det i et samarbejde med et uddannelsesministerium dernede, og sikre, at man har livrem og seler. Men det afgørende er jo, at man får ansvarliggjort de regeringer. Og det gør man jo i virkeligheden ved at give dem pengene. Og erfaringerne med det, man så kalder budgetstøtte, hvor vi i stigende grad samarbejder med regeringer derude, det er rigtig gode. Det gør, at man får flere børn i skole, man får flere folk på sygehuset, man får bedre resultater og større effektivitet. Og det er jo den virkelighed, vi er i. Så hvis vi vil have en udviklingsbistand, hvor vi forandrer verden, så er det nødvendigt, at vi bevæger os den vej. Så og så tror jeg meget på handel og investeringer, som sagt, det startede vi på. Det er jo det andet vigtige ben. Det er afgørende. For det er det, landene vil have. De vil have arbejde og indkomst.
0: Så færre organisationer skal have penge. De skal gå direkte til regeringer, for eksempel, så jamen, de selv kan forvalte
3: dem. Og så, som sagt, handel, investeringer, det tror jeg virkelig meget på. Og så skal der være et stærkt civilsamfund, og det skal selvfølgelig samarbejde forhåbentlig med de stærke civilsamfund, der også er i Danmark. Og det er jo en vigtig bro mellem befolkninger, vi har der. Men vi bliver bare nødt til det her med, at vi giver penge til danske projekter, der udmøntes i fremmede lande. Den model... Den har set sin tid,
0: så
3: det vil man ikke have.
0: Så hvem er det, der får penge i dag, som ikke skal have det i morgen, hvis det står til dig, hvis man skal have udviklingsbistanden til at fungere mere optimalt?
3: Noget af det, vi implementerer, som man vil sige det gennem, for eksempel de store internationale organisationer eller danske organisationer, det tror jeg har set sin tid. En del af det, der vil være noget af det tilbage selvfølgelig i fremtiden, men vi vil komme til i langt højere grad at skulle skabe samarbejder ude i verden, som bygger stærke regeringer, der kan sende børn i skole og få sygehusene op og køre, og et civilsamfund derude, men som i stigende grad støttes lokalt og selv er med til at udmønte projekterne, og så det allervigtigste, tror jeg, i fremtiden også, det bliver handel og investeringer, og det gør vi alt for lidt af i Danmark i dag.
0: Godt. Tim Wright, generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke. Har Christian Friis Bach ret i, at udviklingsbistanden godt kunne bruges mere effektivt, ved man for eksempel giver det direkte til regeringer i stedet for organisationer?
4: Altså, det gør vi jo allerede. Jeg tror, mange af de ting, som du taler om, Christian, det er jo en diskussion, som der har været i branchen i mange år, og der er også virkelig sket meget. Altså, så kan man sige, jeg er sådan set enig med, at der godt kan ske mere. Jeg tror, den tanke omkring partnerskaben, altså bare som et eksempel, for 25 år siden, der havde MS alle vores egne landekontor i alle landene. Det har vi ikke haft i snart 20 år. Altså, vi støtter lokale, vi har lokale organisationer, som vi støtter, og det, altså, den tendens ser man mange steder. Så er der stadigvæk steder, hvor det ikke fungerer sådan. Det er jeg meget enig i. Men grundudfordringen med det der med at give budgetstøtte, det er jo fordi nogle af de regeringer eller de lande, hvor vi af gode grunde gerne vil arbejde i, netop ikke har en demokratisk valgt regering. Altså, bare for at sige, nu har jeg lige kommet tilbage fra Uganda. Udfordringen der er, at den samme præsident jo har siddet på magten i snart 30 år, og han afholder ikke regulære valg. Der er utrolig meget korruption, og derfor så har Danmark jo i mange år på den ene side gerne vil være der. Uganda er det land i verden, Michael, der huser flest flygtninge med længder meget mere, end vi gør her i Danmark. Så og det er en stabilitetsfaktor også i det land. Man har brug for at have dem som samarbejdspartner omkring nogle fælles kriser. Og samtidig så er der også bare en regering, som ikke er, kan man sige, noget stort demokratisk forbillede. Og det sætter os jo i et dilemma, fordi verden jo er kompliceret. Mm. Men jeg vil bare sige til dig, Michael, omkring, at udviklingsbistanden ikke virker. Det savner simpelthen det faktuelle grundlag. Altså, se på Sydkorea. Jeg tænker, du vil synes, at Sydkorea i dag er et relativt veludviklet samfund. Det er udviklingsbistand. Der var kæmpe udviklingsbistand fra amerikanerne, som var med til at drive det fremskridt. Hvis du ser på, hvor mange børn, der er kommet i skole i dag, det er et fuldstændig andet billede, end det var for 30-40 år siden. Det er også udviklingsbistanden. Mødredødeligheden, den der barnevognsmarch, vi taler om, det er et kæmpe succes rundt omkring i verden, at børn kan blive født, og deres mødre kan overleve. Og så er jeg, vil jeg sådan set give dig ret, Michael, der er steder, hvor det ikke virker. Der er ting, som kunne være bedre. Et af de steder, og der må jeg bare sige til dig, Christian, hvor vi jo desværre har set evaluering på evaluering, sige, at det ikke går særlig godt, det er jo vores erhvervssamarbejde. Altså igennem 30-40 år har man kigget på de der, og det man kan se, det er, at det er som regel de danske virksomheder, der får flest mest ud af det, og de lokale virksomheder, apropos den der partnerskabsting,
0: så
4: der
0: ikke gør det. Så du synes ikke, det er en god idé, at man gør udviklingsbistand mere erhvervsorienteret?
4: Nej, altså jeg vil sådan set være enig med Christian i at sige, at jobskabelse er en kæmpe prioritet for mennesker, og særligt unge, og mange af de med, altså Afrika er et utrolig ungt kontinent. Jeg selv både arbejdet i Bangladesh i 3 år, det var transformerende for det land, at man fik en tøjindustri. Der er masser af problemer i den tøjindustri, men det er 3 millioner kvinder, unge kvinder, der er kommet i arbejde, og jeg er ret sikker på, at mange af dem er glade for det. Så jeg er sådan set enig i, at jobskabelse er rigtigt. Jeg siger bare, at det der med, at man bruger danske bistandskroner til at lave virksomhedssamarbejde, det har heller ikke været nogen dans på roser. Altså hvis vi skal til at kritisere, hvad der ikke har virket og alt muligt andet, det er ikke et område, der egentlig, hvor vi har stor succes.
0: Christian Friisbak.
3: Og det er jeg fuldstændig enig i. Altså nogle af de privatsektorprogrammer, hvor vi giver nogle danske virksomheder nogle penge for at tage ud og lave projekter i verden. Og det er jo den samme model, som jeg kritiserer i virkeligheden for de folkelige organisationer og for internationale organisationer. Det fungerer ikke særlig godt. Det jeg taler om er jo at ændre på nogle af de helt grundlæggende strukturer, som gør, at folk kan handle og investere. Jeg har været med til at lave det, der hedder Klimainvesteringsfonden i sin tid, hvor vi gik ind og risikoafdækkede en fond, som så investerede sammen med virksomheder i virksomheder ude i verden for at få sat nogle vindmøller op og skrabe solceller og vækst og arbejdspladser. Det har virket rigtig godt. På handelssiden, der i vores lille virksomhed, nød vi på et tidspunkt godt af, at der var nogen, der var inde og støtte fragtraterne, fordi hvis man skal handle med Afghanistan, så koster det $6.50 per kilo. Det er virkelig mange penge. Kan vi hjælpe med at få effektiv fragt med landene, så kan vi jo hjælpe dem med at skabe nogle arbejdspladser og sælge deres varer til resten af verden. Så noget der, det virker. Eller hjælpe dem med at blive certificeret, fordi hvis du skal sælge ind i Europa i dag, så skal du have alle mulige fødevarecertifikater og vincertifikater, apropos den vin, jeg har snakket om.
0: Og du er ikke sikker på, at hvis man skruer mere op for erhvervslivet, involvering i for eksempel udviklingsbistand, så kommer det måske mere de vestlige og de nordlige virksomheder til gode frem for.
3: Jamen, sådan har vi jo lidt tænkt det nemlig, og det er det, jeg angriber. Vi har tænkt de her erhvervsinstrumenter som noget, der skulle hjælpe danske virksomheder med at komme ud i verden. Nej, vi skal hjælpe virksomheder ude i verden med at komme til Danmark og til Europa. Det er den bedste måde at skabe arbejdspladser og indkomst på, og det er noget af det allervigtigste. Og der har vi været meget dårlige, også jer, Tim, det ved du. De folkelige organisationer, da vi startede Warfare, så skrev jeg til alle NGO'erne stort set og sagde, hej, nu har I lavet jobskabelsesprojekter i så mange år. Har I nogle produkter, som I kan levere? Der kom ikke noget. Der er en enkelt lille undtagelse nu, men bare for at sige, den måde, vi har grebet an på, har ikke været god nok. Men arbejdspladser og indkomst, det er det vigtigste.
0: Kort kommentar, Tim White.
4: Jamen, det er bare for at sige, nu opstiller vi det som om, det enten er det ene og det andet, og det er det jo ikke. Altså, grunden til, at vi har et rigtig godt arbejdsmarked i Danmark, det er jo, fordi vi har et rigtig godt uddannelsessystem, og et godt sundhedssystem, og vi har socialt sikringsnet osv. Og jeg tænker bare, det er jo det, som vi jo også altså, kan se med de lande, der har succes rundt omkring i verden. Og hvis vi skal blive konkrete, altså se på et land som Syrien lige nu. Der er en kæmpe mulighed i Syrien, som jo også har en dansk politisk interesse, kan man sige, i at få opbygget et stærkt arbejdsmarked for nogle af de unge mænd, der har været i krig ind på arbejde osv. Men det kræver altså også investeringer i uddannelsessystemet, det kræver investeringer i sundhedssystemet, det kræver investeringer i en stat, der kan fungere, det kræver et stærkt civilsamfund, som sørger for, at det bliver demokrati. Så det er også det der med at prøve at skille tingene ad og så sige, nu vil vi kun lave jobs. Jamen, det kan man altså ikke.
0: Godt. Vi har også to udviklingsordfører, som sidder lige nu i Folketinget. Det er både Anastasia Milders fra Radikale Venstre og Michael Nedersø fra Dansk Folkeparti. Jeg starter lige først med dig, Anastasia, fordi du var jo medunderskriver i en kronik i Berlingske, sammen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og de andre udviklingsordfører fra regeringspartierne. Og I skriver i kronikken, at Danmark og EU skal have mere for vores bistandskroner. Vi er de største donorer relativt set, men vi får ikke nok indflydelse for pengene. Hvad er det for en indflydelse, vi får i dag? Vi ikke får i dag.
1: Jamen, altså, det vi jo i virkeligheden siger, det er, kan vi bruge de penge, vi giver smartere? Nogle gange sker der også til, at de penge, vi giver, de jo ender med at skulle bruge sindssygt meget. Altså, når man bruger mange penge på for eksempel, nu siger administration, i stedet for, at de kommer ud og har en effekt, de her penge. Så der er jo noget der, hvor man siger, kan vi godt gøre det her på en klogere måde? For det vi jo kan se, det er, at der hvor et udviklingsarbejde lykkes, jamen der får vi også for eksempel enormt gode diplomatiske relationer i de her steder. Og så, hvis jeg bare lige hurtigt må vende tilbage til noget, der blev sagt tidligere i debatten, så er jeg simpelthen nødt til at kommentere på, at Dansk Folkeparti, de ønsker at afvikle udviklingsbistanden. Nu startede du med at sige, at spørge, om der var en voksen til stede. Jeg må sige, at afvikle udviklingsbistanden, det synes jeg er så uansvarlig politik. Altså tenderende naivt, hvis man tænker, at Danmark får det nemmere i verden, bedre i verden, hvis vi afvikler udviklingsbistanden. Noget af det, vi bruger penge på, det er jo også klimasikring, det er bekæmpelse af irregulær migration, det er at hjælpe ukrainske flygtninge, det er at være til stede i verdens brandpunkter, fordi Danmark har også brug for, at der er stabilitet i den her verden.
0: Men der er også, Anastasia, der er også en lytter her, Anne-Marie, som skriver, at Danmark har i årtier givet udviklingsbistand gennem forskellige hjælpeorganisationer. Jeg aner ikke, om de mange millioner havner de rigtige steder, eller guderne forbyder det, bliver offer for korruption. Interessant og vigtigt program i dag, skriver Anne-Marie.
1: Jeg synes også, det er interessant og vigtigt. Det gode er så også, at vi evaluerer vores udviklingsindsats. Så vi er opmærksomme på, at vi skal være helt sikre på, at de penge, vi sender ud i verden, jamen dem får vi selvfølgelig.
0: Så regeringen kan godt redegøre for, hvor de 23 milliarder kroner lige ender henne?
1: Ja, vi evaluerer vores indsatser.
0: Og nu sådan tilbage til mit spørgsmål, for de siger det her med, at I godt kunne tænke mere indflydelse for udviklingsbistand. Hvad er det for en indflydelse, man skal have?
1: Jamen, det er jo at være mere til stede ude i verden. Jeg synes jo, noget af det, som Christian sagde helt rigtigt før, det er, vi må konstatere, at der er kamp om indflydelsen rundt omkring. Og hvis ikke vi er til stede i verden, så er jeg bange for, at Rusland er til stede. Jeg er faktisk også bange for, at Kina er til stede. Så det lyder kynisk, men jeg er også nødt til at sige, at udviklingsbistanden, udviklingsmidlerne, de er også i dansk interesse.
0: Hvilken interesse?
1: Jamen, det er jo, at vi godt kunne tænke os at være gode venner med verden. Jeg er nødt til at sige, at om 25 år, så er hver tredje unge i den her verden, de er født i Afrika. Hver tredje. Så kan man selvfølgelig godt gøre som Dansk Folkeparti og lukke øjnene.
0: Men jeg spørger bare, Anastasia, hvad er det for en konkret indflydelse, du siger, vi skal have? Hvad er det, Danmark ikke får i dag for udviklingsbistand, som man skal have fremadrettet?
1: Jamen, jeg synes sådan set, at vi får mange gode ting for udviklingsbistand. Vi prøver bare at se på, kan vi gøre noget mere? Kan vi være mere til stede? Kan vi fokusere de indsatser, vi har endnu mere? Det vi jo kan se, det er, at USA har trukket sig mange steder fra. Cirka en fjerdedel af verdens udviklingsbistand, den er forsvundet over de seneste år. Så det, vi ligesom siger, det er, kan vi på en eller anden måde være mere fokuseret i vores indsatser, sådan så at de får mere gavn?
0: Michael Nedersø fra Dansk Folkeparti.
2: Nu efterspurgte jeg en voksen i forbindelse med de puljer, som du gerne vil bevare, fordi der var massevis af eksempler på alle mulige venstreorienterede tosserier. Derfor bad jeg om, at der var en voksen til stede, så man ikke sendte folk til Guatemala for at kigge på haver. Altså, det giver ikke rigtig nogen mening. Men fred vil være med, at du gerne vil beholde dem. Jeg har det sådan lidt, at nu har vi bestalt udviklingsbistand i 60 år. Vi kan ikke se nogen nævneværdig effekt. Og hvis jeg går forkert ud...
0: Passer det? Altså, passer det virkelig?
2: Nu kunne du høre Tim før, han kom lige hjem fra... Var det Uganda? Der havde ikke været en demokratisk valgt præsident i 30 år, og der var stor korruption derude. Har det hjulpet noget, at vi betaler udviklingsbistand? Jeg kan ikke få øje på det, fordi han er ikke i synk med hans borgere. Det er faktisk også det, der er flere eksperter derude at sige, at man kommer for langt væk fra borgerne, man er ikke afhængig af borgerne, så man kan egentlig være ligeglad, man får checken alligevel. Der vil jeg give Christian ret i, at handel og private investeringer, det tror vi er vejen frem. Og så kan vi bruge pengene i Danmark. Og så, som jeg siger, når man i en årrække har gået i en retning, og man finder ud af, at det er måske ikke den rigtige retning, så er det måske på tide at stoppe op og så gå i en anden retning.
0: Tim Wright?
4: Jamen, jeg synes bare, at det der eksempel med Uganda er interessant, fordi jo, det har dansk bistand i Uganda har gjort en kæmpe forskel. Har det gjort landet demokratisk? Nej, det er stadigvæk en hård kamp.
0: Hvilken forskel har det så gjort helt konkret?
4: Jamen, hvis du ser på for eksempel uddannelsessektoren, der har været massive investeringer i uddannelsessektoren, og der er mange flere veluddannede ugandesere i dag, end der var før. Sundhedssektoren er også blevet markant forbedret. Men jeg tænker bare, hvis vi ser på et område, der interesserer dig, Michael, tænker jeg, så flygtningeområdet. Altså, Uganda huser flere flygtninge end noget andet land i verden, og grunden til, at man har kunnet gøre det, det er, fordi man har kunnet lave en aftale med den ugandesiske regering, som har sagt, prøv at høre, hvis I vil tage imod de her mennesker, så vil vi gerne give noget støtte til de flygtningelejre, og vi vil også gerne give en lille smule støtte til skoler og hospitaler og andre ting i nærområderne. Og det har været en aftale, som Uganda har gået med til, og dermed huset flygtninge fra Sudan og Sydsudan og DRC osv. Men det vi ser, der sker lige nu, man skærer massivt i udviklingsbistanden, og det folk sagde til mig, da jeg var nede i Uganda, det er, at der i stigende grad, så er der sådan en stemning i Uganda, hvorfor skal vi huske de her flygtninge? Vi gider heller ikke at have dem, vi gider ikke engang betale for de flygtningelejre. Hvem skal brødføde dem? Så hvis du skærer i den bistand, så resultatet er, at de flygtninge, som er der lige nu, de har ikke noget sted at være i Uganda, så begynder de at søge andre steder hen, eller de går tilbage ind i Sudan og medvirker videre til den krig. Så på den måde, så det er jo heller ikke et... Altså, er det blevet til Schweiz? Nej. Godt. Har det løst nogle konkrete problemer for mennesker? Rigtig mange.
0: Michael Nedersøg.
2: Men det er jo netop det, der er pointen. Uanset hvad du siger omkring de flygtninge, så kommer de alligevel. Det så vi nede ved Søvsa. Der kom lige pludselig 72.000 hen over natten. Så de kommer alligevel, uanset hvor mange penge du propper i udviklingsbistanden. Og det gør de, fordi asylpolitikken i Europa er forfejlet. Det er indiskutabelt. Og så må jeg bare lige sige, det der med, at vi stadigvæk skal have et godt samarbejde udadtil. Jeg er sikker på, at lande som Tyskland, Østrig og alle mulige andre lande, at de rent faktisk også har et ganske fornuftigt samarbejde med alle mulige andre, selvom de betaler betragteligt lavere udviklingsbistand, end vi gør i Danmark.
0: Christian Friis Bak.
3: Udviklingsbistand har skabt nogle meget stærke resultater. Børn i skole, mennesker, der kan komme på et sygehus, infrastruktur. Men der er brug for at nytænke det. Og jeg har jo slået til lyd for, at vi skal holde op med at kalde det bistand. Vi skal tænke det ligesom bloktilskuddene. For der vil altid være områder i verden, hvor det går dårligt, områder, hvor det går bedre. Og derfor har vi brug for at udjævne nogle af de her forskelle. Helt som vi gør det mellem Gentofte og Nordjylland, så er der brug for det her. Men det skal jo kobles til, at man netop får nogle lokale aftaler. Det kan netop være, at man dæmmer op for migration, man investerer i klimaløsninger eller andre ting. Og derfor skal det også være en del af sådan internationale aftaler. Der vil bistanden komme til at spille en helt ny rolle. Og skal det hjælpe os med at få venner, så er det afgørende, at det sker i samarbejde med lokale regeringer derude. Vi kan ikke blive ved med at gå udenom regeringer i forsøg på at skabe vores egne resultater. Det er for kortvarigt og ustabilt. Det så vi i Afghanistan. Man gik udenom regeringen i meget lang tid, og da de Taliban så pressede på, så brød det hele sammen, fordi befolkningen ikke så en kontrakt mellem dem selv og den stat, som de levede i. Vi skal gentænke det her som globale bloktilskud, koblet til internationale aftaler.
2: Jeg synes, det er bundhamrende naivt, at vi tror, at lille Danmark kan redde hele verden. Det kan vi altså ikke. Der er massevis af millioner af flygtninge rundt omkring i verden. Vi kan ikke redde dem alle sammen. Så når der man vil øge udviklingsbistanden eller hæve den, eller hvad man nu har lyst til, konservative, de lød til, at de gerne vil have, at den blev bevaret. Så er det for at pleje politikernes egne egoer. Det må jeg bare sige.
0: Hvordan
2: vi skal sørge på
0: det.
2: Fordi at jeg, igen, når man kigger på forskerne, flere forskere, så siger de, at vi skal bruge handel, og vi skal bruge investeringer som middel til at få løftet de afrikanske lande. Vi skal ikke blive ved med at sende en check hver måned sådan, eller hver år, sådan, så de bliver fastholdt på en slags passiv forsørgelse.
0: Godt.
2: Vi skal bruge pengene på danskerne i stedet for.
0: Jeg tager lige en sms fra en lytter her også. Der er en, der skriver, hver gang danske idealistiske politikere bruger 100 kroner på udviklingsbistand, er de 95% af de 100 kroner totalt spildt. Har nu arbejdet cirka 20 år i Sydafrika, som vi hvert år giver 800 millioner kroner, hvor alle 800 er fuldstændig spildt. Det må stå for lytterens egen regning, det her. Vi får intet for de penge, i modsætning til Kina. De får sgu noget for deres investeringer. Og så skal vi gang på gang høre danske besparelser. Hænger jo ikke sammen med venlig hilsen, Jan. Anastasia Milters, udviklingsordfører for Radikale Venstre. Nu har man jo for eksempel lige haft demonstrationer for forældre og så videre på grund af, at folkeskolen nogle steder skal spare i nogle kommuner. Kan du så godt forstå, at Jan han står her samtidig og siger, hvorfor skal vi så bruge 23 milliarder kroner på udviklingsbistand?
1: Altså det kan jeg sådan set godt. Der er rigtig mange steder, jeg gerne vil tilføje flere midler. Men det, som jeg alligevel må vende tilbage til, det er jo, at Danmark skal kunne løfte flere opgaver. Vi skal være til stede ude i verden, fordi det er også i Danmarks interesse. Er der så sket nogle fejl i udviklingsbistanden? Ja, det kan godt være. Jeg synes, at der er masser af eksempler, der viser, at her der har vi sgu ikke været gode nok. Jeg synes ikke, det er et argument for at skrotte udviklingsbistanden, men jeg synes, det er et argument for at nytænke den, for at være bedre til at forvalte den, og det synes jeg jo er noget af det, vi gør med Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, som jo blandt andet også handler om partnerskaber og erhvervssamarbejder. Og det kan jeg forstå noget af det, Dansk Folkeparti efterspørger, derfor undrer det mig også, at de ikke er en del af den aftale.
0: Godt. Der er også nytter her, der skriver, ulandsbistand skal der absolut ikke standses eller sættes ned, og det er for mig vigtigt, at det er de mest trængende, der får hjælpen, og ikke bare virksomheder, der måske ikke engang har rimelig etisk moral. Venlig hilsen, Anne Svendsen. Hvad siger du til det, Christian Friis Bak? Ikke til virksomheden?
3: Jeg siger bare, at det, man efterspørger derude, også befolkningen og regeringerne, det er nogle arbejdspladser. Det er det allervigtigste. Det er, at man kan komme på et arbejde, og man kan få en indkomst, og man kan tjene sin egen penge, og det er værdigt, og det er ligeværdigt.
0: Men hun frygter her virksomheder, der måske ikke har en rimelig etisk moral.
3: Og det skal man jo tjekke, og det gør vi i vores lille virksomhed. Vi tjekker op og ned og stolper, om de her virksomheder, de opfører sig ordentligt, dem vi handler med derude. Men det gør jo ikke, at der ikke er brug for udviklingssamarbejde, det vil jeg bare sige. Og det der er sådan set enig med Anastasia, altså det er der høj brug for i fremtiden, til at understøtte det globale samarbejde og de kæmpe store mål, vi har for verden, en verden i fred, hvor vi bekæmper klimaforandringerne, og hvor vi sørger for, at menneskerettighederne bliver overholdt. Men vi skal bare gøre det på en ny måde.
0: Men der skal skrues mere op for erhvervslivet.
3: Der skal skrues meget mere op for erhvervslivet, og især handel. Altså, det er noget af det mest værdige. Når jeg handler med dem ude i Afghanistan, det er jo ikke noget med bistand at gøre. Ja, vi får ingen penge fra udenrigsministeriet eller noget som helst. Jeg prutter om prisen, og hvis ikke kvaliteten er i orden, så siger jeg det til dem. Og det føler de jo er den værdige måde at samarbejde med os på og sælge deres varer. Den slags skal vi have meget mere af. Og så nogle innovative investeringsmekanismer sammen med erhvervslivet, hvor vi investerer i virksomheder derude. Det tror jeg også på.
0: Tim Wright, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke.
4: Altså, jeg tror også på handel. Jeg tror, det er et rigtig vigtigt projekt, og det er der ingen tvivl om, at det vil hjælpe. Det løser bare ikke alle de problemer. Så det er jo derfor på en eller anden måde, hvis vi snart taler om klimakrisen. Altså,
0: hvad er det for nogle problemer?
4: Jamen, vi står for en galopperende klimakrise, som vil have en kæmpe effekt i mange steder i verden, også i Danmark. Vi kan ikke løse det alene som Danmark. Det er simpelthen umuligt.
0: Men der hjælper det ikke med virksomhederne, eller hvordan skal jeg forstå det?
4: Jo, virksomhederne har også en rolle at spille i, men jeg siger bare, konsekvenserne af den klimakrise, det er ikke kun virksomheder, der kommer til at kunne afhjælpe en enorm tørke. Der er ikke nogen penge at tjene på det. Så derfor bliver vi også nødt til at kunne se, hvad er den større sammenhæng. Og der vil jeg bare sige, at hvis du ser på den nedskæring, der har været i USA, det er anslået, at mellem 500.000 og 1 million ekstra mennesker er døde sidste år på grund af de nedskæringer. Så når du siger, at det ikke gør nogen forskel, så passer det simpelthen ikke. Det svarer nogenlunde til det samlede antal, der er døde i krigene i Palæstina, Ukraine, ja, og Sudan sidste år.
0: Godt. Jeg er voldsomt ked af det. Der er ikke mere tid. Der er simpelthen kun 20 sekunder tilbage. Men tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til dagens debat, som altså bliver til i samarbejde med The Kåre Sveistrup og Emma Westphal. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med. P1 Debat er tilbage igen i morgen kl. 12.15.
5: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
6: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
7: Og nu skal vi se, om de virker.
8: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
9: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
10: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
11: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
12: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
5: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
13: Med katteører og lilla riffel gør Kiwi sig klar til skydetræning. Hun er transkvinde og en del af den amerikanske venstrefløj, der bevæbner sig. De er bange for konsekvenserne af Trumps retorik og de sammenstød, der allerede ses i gaderne. I dagens genstart følger vi USA-journalist Lasse Engelbrecht til skydetræning i West Virginia og spørger, om venstrefløjens øvelser i forsvar kan resultere i angreb.
14: Hi, thank you for carrying all of my stuff. You are so lovely and kind and wonderful.
15: For det første har hun jo glemt sit våben i min bil.
16: We have a nice purple rifle in our car.
15: Den bil, jeg kører rundt i. Det er ikke så fedt at være journalist fra Danmarks Radio og så have en stor, kæmpe skoleskyderrifle, der øger det male lilla liggende på bagsiden af sin bil, så det gør jeg hende opmærksom på. Hey, før du går i gang, så dit våben ligger ind i bilen.
14: It is, yeah. I mean, feel how light it is, too.
15: Men den tager hun jo så bare ud, og så begynder hun at svinge rundt med den. Altså, peger på mig med den, peger alle mulige retninger.
14: Sorry, I flagged you. Unfortunate. Yeah.
15: Det bliver ret tydeligt, at hun simpelthen ikke aner, hvordan man skal håndtere et våben, der er så farligt som det der.
17: Så hvorfor er hun til den skydetræning? Altså, hvad er det, hun vil lære?
15: Hun vil jo simpelthen lære at forsvare sig selv. Og det er hun meget specifik om, hvem det er, hun skal forsvare sig mod. Det er Donald Trump og magtbevægelsen.
17: Hun har aldrig prøvet at skyde før, Kiwi her. Men det skal nu ændre sig.
14: It is not safe in the US right now for many people that look like me.
17: Hun er transkvinde, har orangefarvet hår, er iklædt katteører.
14: And so that means you get to take extra precautions.
17: Og så står hun dybt inde i en skov og gør klar til et såkaldt brutality match.
14: Oh, this bitch is going to be loud. Just so you guys know.
17: Kiwi er en del af en voksende gruppe på venstrefløjen, som bevæbner sig for, siger de, at kunne beskytte sig selv.
18: The radicals on the left are the problem, and they're vicious, and they're horrible, and they're politically savvy.
17: De er bange for konsekvenserne af Trumps voldsomme retorik og de sammenstød, de allerede ser i gaderne.
19: Things are not stable, and as a result, a different side of the social spectrum is starting to look at owning guns.
17: Samtidig viser en undersøgelse, at det nu er venstrefløjen, der står bag de fleste tilfælde af politisk vold og terror i USA. Så spørgsmålet er, om man kan frygte, at øvelserne i selvforsvar også kan resultere i angreb. Det er Genstart. Og mit navn er Anna Engrich.

0: er simpelthen ude i skov med tungt bevæbnede personer.
1: Kan du fortælle om den skov, der træningen foregår i?
2: Det er ude i West Virginia, og det er ude i et meget, meget øde område. Det er ret creepy at køre der ind. Altså, man kører igennem sådan byer, der er faldet fra hinanden, før man kommer ind i de her skove. Og det er så tilfældigvis også rigtig dårligt vejr, så det er tåget og mørkt og mega koldt. Hvad fanden spurgte
1: om? Det var præcis det, jeg spurgte om. Så da I så kommer igennem de mange træer og hen til det sted, hvad er det så for et område? Hvad åbenbarer sig for jer?
2: Det er jo simpelthen et område ude i skoven, som er

0: væbnede mennesker, der oven i hatten ikke er overhovedet begejstret for hans tilstedeværelse eller kameraets.
1: Altså for det første, så går jeg jo rundt med dem i 3 dage, uden at filme noget overhovedet. Kun for at snakke med dem, for ligesom at lære dem at kende, få dem til at stole på os. Og det går jo til at starte med ikke særlig godt. Altså for det første, så kommer der nogen hen og siger, at I skal overhovedet ikke filme hen i retning af mig.
0: Han har brugt alle sine talenter og 4 lange måneder på at prøve at overbevise lederen af skydeøvelserne, Carl Casada, om, at han er god nok. Men hvis bare én deltager udtrykker utilfredshed, så bliver Lasse og horisontholdet smidt ud.
1: Der er modstand mod det jo, fordi de bliver udskammet. Og de er ret bange for, at jeg vil beskrive dem som sådan en venstreorienteret milits, der ikke kun tænker på at forsvare sig selv, men måske også tænker på at angribe nogen.
2: Hey, welcome everyone. Thank you for being here. If you didn't realize, it's a brutality match, and the great magnet is helping us.
0: Når vi så taler om de, altså hvem er de så? Hvad er det for en forsamling, du skal møde derude?
1: Det er en helt vild forsamling. 250 mennesker. Stort set alle sammen i militærtøj i en eller anden udstrækning.
3: Uniformerne, de har i hvert fald nogle symboler, som man ikke normalt ser på sådan nogle skydebaner.
1: Men så begynder man at gå og kigge på mærkerne på deres tøj. Så kan man se, at der er sovjetkommunister, der er socialister.
4: I'm a cybersecurity nerd. I am becoming a gun nerd very quickly.
1: Så er der grupperinger af folk, altså folk, der går rundt og har de samme uniformer på. De mest opsigtsvirkende af dem er jo transpersonerne, som mange tilfælde har katteører på, læderhalsbånd, kombineret med deres militæruniformer, store rifler og så lilla eller turkis hår.
0: Der er også en kvinde, som jeg lægger mærke til, som har et djævlehorn.
1: Ja, og en hale. Hun er malet i ansigtet, så det passer. Altså, hun har sort hår og sorte solbriller på. Altså, man får sådan en følelse af, at jeg er midt i sådan et eller andet cosplay-cirkus her.
4: You will find that a lot of trans women here in the US are also into the puppy girl slash cat girl aesthetic. And that comes along with, like, you know, the collars and the muzzles, etc.
5: I will let you get ready.
0: Lad os tale lidt om Kiwi, som du taler med flere omgange, og jo også en af dem, der skiller sig lidt ud. Hvem er hun?
4: I feel ready. I hope I'm ready. I can get yelled at if I'm not ready, actually. Yeah. I should go and ask the NRO, do I look ready?
1: Kiwi er palæstinenser, født som en dreng, men nu i gang med at skifte køn.
4: I grew up Palestinian in rural North Carolina. That was not a phenomenal experience.
1: Hun har orange hår, hun har halsbånd på, men så også militærtøj. Så har hun jo den berømte lilla riffle, som hun stikker mig i tid og utid, så jeg skal stå og lave interviews med hende med den der riffle i hånden. Det føles en lille smule akavet.
0: Ikke 100% det er stilen.
1: Nej, det er det ikke.
3: Meget fedt at få stukket en riffle i hånden, og så skulle interviewe en person, stå med den. Jeg ved ikke rigtig, hvad retning jeg må pege den i. Jeg tror, den skal opad.
1: Men til gengæld, i modsætning til mange af de andre, der er meget nervøse og lukket, så er hun ekstremt åben og sød.
4: Hi, do I look ready?
0: Jeg har fået at vide, men jeg ved ikke mere end det, at I har redigeret i den hat, hun er på.
1: Ja.
0: Må du fortælle mig, hvad det er for en hat?
1: Jamen, det må jeg gerne. Kiwi har en hat på med en stor QR-kode lige foran. Og da jeg spørger hende til, hvad er det der for noget, så siger hun, det er fordi, hun arbejder som professionel hacker. Det gør hun freelance i det amerikanske militær. Og så hvad er det med den der barcode der? Nå, men det er sådan en, hun har lavet for, at hvis hun går ind i for eksempel i en lufthavn, så vil overvågningskameraerne bryde sammen, når de filmer den kode der. Så lad være med at filme mig med den fulde kode. I skal lige sørge for at censurere en lille del af den der QR-kode.
0: Ved I, om det er rigtigt?
1: Vi ved ikke, om det er rigtigt. Jeg tør simpelthen ikke prøve, men jeg vil anbefale alle, der ser et billede af hende, ikke at prøve.
0: Hun er fra North Carolina, hvor hun bor, og så har hun kørt herop til West Virginia en tur på omkring 6 timer. Altså hvad kan man sige, stor indsats, og hun har aldrig nogensinde haft noget med et våben at gøre før. Hvorfor er hun dukket op?
1: Hun siger jo simpelthen, at den gruppe af befolkningen, som hun nu tilhører, er under ikke bare pres, men lever med trusler fra Donald Trump og fra MAGA-bevægelsen.
4: A lot of the rhetoric that is pushed by the MAGA party is this you know, trans people are dangerous rhetoric.
3: ligesom

0: mange andre transpersoner i USA, så føler hun jo, at Donald Trump med en helt lang række præsidentielle dekreter går direkte efter dem.
1: We banned transgenders from the military. We don't want transgender in the military.
0: Altså blandt andet det med, at han smidte dem ud af militæret.
2: No more pronouns. No more dudes in dresses. We're done with that shit.
0: Man kan kun blive defineret som enten en mand eller en kvinde i USA. Du kan ikke skifte køn. Offentlige papirer, altså som pas og kørekort og sådan noget, der kan du ikke ændre identitet. Og på den måde føler de sig jo direkte ramt, men de føler sig også ramt af hans retorik. Og den er jo også ret voldsom.
1: No matter how many surgeries you have or chemicals you inject, if you're born with male DNA in every cell of your body, you can never become a woman. You're not going to be a woman.
3: Altså, det er jo en tydelig politisk linje, og nogen vil sige meget grov retorik, men det er jo ikke en opfordring til vold.
0: Nej, og når jeg siger det til dem, så siger de jo, nej, men så prøv at se på voldsstatistikkerne i USA. LGBT plus personer i USA har jo 5 gange større risiko for at blive ofre for voldelige overfald, end resten af befolkningen har. Så de har jo noget at have det i. At beskylde Trump og markedsbevægelsen for det specifikt, det kan man jo selvfølgelig ikke. Men man kan jo godt forstå måske, at de tager de tal, hører retorikken, ser hvad Trump gør, hvad han siger, og så tænke, okay, I har jo egentlig en eller anden form for grund til at være nervøs.
3: Derfor vil Kiwi nu lære at forsvare sig selv.
4: And nothing can stop someone intending to do you harm with a gun than you having a gun to protect yourself.
5: The import of assault weapons that use large capacity military magazines should be banned.
3: Det har i årtier ellers været en kerne demokratisk venstrefløjsag at stramme våbenlovgivningen i USA.
6: This is our first task as a society. Keeping our children safe.
7: Ban assault weapons.
3: Men noget i det billede er ved at ændre sig. Siden stormen på kongressen er antallet af demokrater med våben derhjemme steget med 9%. Og der er flere socialistiske våbenklubber, der melder om en kæmpe medlemstilstrømning. Ikke mindst fra LGBTQ+-miljøet.
8: Are you guys 308?
3: Lad os komme i gang med skydeøvelserne, så lad os Kiwi finder sin gruppe.
8: Guess who's also in 308 now?
9: Nice!
3: Og mange af dem bærer det, der hedder muscles.
8: Oh my god, you have muscles!
0: Yeah. Altså mundkur.
8: That is fucking amazing!
3: Ja, måske vil du beskrive det lidt nærmere, Lasse Engelbrecht.
0: Jamen, jeg er jo sådan lidt, skal vi sige, forundret over, hvad det er. Hvorfor har de der på? Det må være irriterende, når man skyder, når man skal tale, og man er under pres og så videre. Altså, sådan, det er jo sådan en gittermundkur, man giver vilde hunde på, ikke?
8: Ja, yeah, ja. Yeah.
10: What's that about?
8: Puppy girl, trans girl culture.
0: Okay.
3: Er du egentlig lidt på overarbejde her i den situation sådan generelt?
0: Jeg er sindssygt meget på overarbejde ude i den her kultur. Af flere grunde. Jeg er en mand, og jeg er over 50 nu. Og det har jeg bare oplevet en del gange efterhånden, når man er sammen med venstrefløjen i USA. Altså helt ude på venstrefløjen. Jeg bliver ikke lukket ind i sådan nogle besværlige miljøer lige så let, som jeg gjorde engang.
3: Nej. Fordi du faktisk snilt kunne gå for at være en dedikeret republikaner.
0: Ja, det kunne jeg sådan set godt gå for at være.
8: So the name of the game today is don't get disqualified.
3: I fuld militærmundering og med en riffel, der er farvet lilla, træder Kiwi ud på første skydeøvelse.
11: Are you ready?
3: Hun skal øve langskud og lægger sig til rette på sådan en taglignende konstruktion. Hendes fødder, de glider lige en smule på tagpappet, og skydepositionen er lidt akavet, kan man sige. Men hun er jo også nybegynder.
0: Ja, det.
3: Hvorfor griner du? Kan man se det?
0: Nej, men hun er enormt sød. Altså, jeg kan virkelig godt lide hende. Hun er virkelig sjov, og hun er også meget åben omkring, at upsi-dups, jeg har lige peget en lilla ræf lige op i dit fjes.
3: Det er drømmes...
0: Du må sørge med undskyld.
3: Drømmesætning med en, der har taget et våben.
0: men det går jo rigtig skidt for hende.
3: Oh.
11: One, two. Move to the tires.
0: Hun får ikke løbet mere end 50 meter i den første øvelse. Før remmen på hendes gevær sætter sig fat i et bord, der står ude på en græsplæne, så taber hun geværet, som så ryger ned. Det er på det her tidspunkt jo lat. Og sigter lige op i hovedet på den mand, der overvåger konkurrencen.
3: Altså dommeren.
0: Dommeren, ja.
3: Ærligt.
0: Ikke så heldigt.
3: Nej.
0: Så hun bliver disket.
9: So be it. Sometimes things happen.
3: Okay.
9: Can I have a hug?
10: Yeah, hug.
9: Ibi.
10: Sorry it worked out that way.
3: Det er jo en rigtig træls start for hende.
0: Ja.
3: Hvis hun nu havde gennemført banen, som mange jo andre gør her, hvad er det så, de skal igennem? Hvordan ser den egentlig ud, den øvelse?
0: Jamen, de skal igennem 5 baner, skud på lange distancer. De skal ramme mål, der ligger ude på 150 meter. Så er der nogen, hvor du skal skyde med pistoler. Der er også natteskyderi. Der ligger de så med night vision og skal simpelthen skyde i blinde.
3: Fordi sådan ser krigen jo også ud.
0: Sådan ser en krig også ud.
3: Jeg ved også, at du på et tidspunkt ser nogle socialistmænd.
0: Ja.
3: Kalder jeg den, fordi det har de markeret sig med.
0: De definerer sig selv som en gruppe socialister, ja.
3: Og de er så i sådan nogle skyttegrave.
0: Ja.
3: Hvordan ser det ud?
0: Det ligner fuldstændig, at du er i det østlige Ukraine.
11: Take a minute, walk through the trench, see what the targets look like through the ports, feel what the footing is like.
0: De skal have pulsen højt op, så de skal starte med at kaste en granat. Den er trap, det er ikke en rigtig granat, men den skal de kaste og ramme rigtigt. Så skal de løbe ned igennem skyttegraven, som i øvrigt på det her tidspunkt på grund af regnen er fyldt med vand. Så skal de skyde ud gennem kighullerne i skyttegraven mod mål, der nærmer sig nedefra opad af bakken mod dem. Det ligner fuldstændig krigsøvelser. Det kunne lige så godt være forsvaret, der ligger og træner der.
3: Tænker du på noget tidspunkt, at det her handler om mere end bare at forsvare? Altså det her måske også et spørgsmål om at forberede sig på et angreb?
0: Ja, det kan man jo ikke lade være med at tænke på. Især fordi de er så nervøs for at snakke med mig. Men de står jo meget kraftigt på, at det kun handler om selvforsvar, det der.
3: Siger de noget om, at de har brugt deres træning på nogle tidspunkter ude i den virkelige verden?
0: Ja, det gør de jo faktisk. Det er ikke noget, vi kan filme, men de fortæller flere af dem...
3: Altså, når kameraet er slukket?
0: Når kameraet er slukket. Flere af dem fortæller også, at i forbindelse med mange af de her konfrontationer, der jo sker mellem venstreorienterede og højreorienterede grupper derovre, for eksempel i forbindelse med ICE-deportationer, eller i forbindelse med protester på universiteter osv., der har man jo set, det tror jeg, de fleste danskere har, de der grupperinger af for eksempel Proud Boys, konservativ MAGA-milits på den ene side, og så dem, vi med lidt bred betegnelse kunne kalde Antifa på den anden side. Og så nogle demonstrationer fortæller de også, at de går ud til. De går simpelthen ud for at være sikkerhedsvagter. De vil stå derude med våben for at kunne gøre noget, hvis det kommer til overgreb mod den side, jo, de hører til, ikke?
3: Stoler du på dem? Altså, kan du være sikker på, at deres intentioner er, som de siger, og ikke noget andet?
0: Jeg ender i hvert fald med at stole på de mennesker, jeg har talt med. Men der er nogle af dem, jeg taler mindre med, hvor jeg har lidt mere sådan følelse af, hvad er I egentlig for nogen? Altså for eksempel, når de møder op i små grupper med de samme uniformer. Hvis det var højrefløjen, ville vi kalde dem militser med det samme.
3: Ja, for der skal jo også bare en med ekstremistiske tanker til, at det kan gå fuldstændig galt, og den træning der kan blive brugt i virkeligheden til et angreb.
0: Ja, bare det, at du vælger at tage et våben og gå ud til en demonstration. Det hæver jo risikoen for, at det går galt.
3: Har du mulighed for at spørge dem om de ting?
0: Ja, men det er svært, fordi at vi for det første er bange for at blive kylet ud derfra. Så det der med for konfrontatoriske spørgsmål holder vi lidt i baggrunden til at starte med. Men vi spørger dem jo om de der ting.
12: Are you sometimes afraid that this arming up on both sides is going to end badly?
13: It's possible.
0: Og så lyder de fuldstændig som højrefløjen.
13: I hope not.
0: Altså, der er mange våben i USA. Vi kan ikke regulere det. Så i virkeligheden så er det faktisk mere sikkert, når det er sådan. Og så bruger de jo ICE-anholdelserne, for eksempel. For eksempel mordet på Alex Pretty.
14: Like Alex Pretty got shot.
0: Alex Pretty er jo ude for at demonstrere mod ICE's masseanholdelser i Minnesota. Og Han går hen på et tidspunkt og sparker baglygten ud på en ISIS-bil. De kommer ud, og de kommer i klammeri med hinanden. De lægger ham ned på jorden, og så finder de ud af, at han har et våben. Og i den situation der, begynder de så at skyde mod ham. Og dræber ham jo med mange skud i ryggen.
13: He is the second U.S. citizen killed by a federal agent in Minneapolis this month.
14: And like old white conservative people that I work with, were panicking because like, oh, that looks like my son.
3: Og det, der er med Alex Pretty, det er jo, at han er en hvid mand.
0: Ja, og de ser simpelthen drabet på Alex Pretty som et tegn på, at de nu også er i skudlinjen.
3: Ja, for hvis det kan ske for en hvid mand, så kan det,
0: så kan det ske for alle.
15: Welcome to an episode of In Range. Today I want to talk to you about something that comes up on the channel all the time.
3: Du er der, fordi du har fået lov af ham, der styrer det hele, Carl Quesada. En mand med næsten 1 million subscribers på YouTube. Hvad er hans motivation for at arrangere og lede de våbenøvelser?
0: Han vil simpelthen gerne give venstrefløjen muligheden for at være lige så stærk våbenmæssigt, som højrefløjen er det.
3: Du er også hjemme hos ham, er det ikke rigtigt?
0: Jo.
3: Og ser der hans enorme våbensamling.
0: Kæmpestore våbensamling.
3: Og så kommer han også til at tage lidt over sig.
0: Altså, Carl er jo meget forsigtig med, hvordan han taler, og klogt nok, både i forhold til venstrefløjen og højrefløjen derovre. Men på et tidspunkt, hvor kameraet jo faktisk ikke er rettet i hans retning, vi filmer, men det er ikke rettet mod ham, så kommer han til at sige...
15: This sounds harsh, but I am not a proponent of ever going out to harm anyone. But if someone comes to harm you, destroy them. Yeah. Like, that's just how it works. Yeah. Yeah.
0: Hvis nogen kommer efter dig, så bliver du nødt til at knuse dem, tilintetgøre dem.
15: Yeah.
12: Yeah, and then you use the word, you have the right to destroy.
15: I did say destroy, it's a bit extreme, but it's true. Like, in my opinion, that's the case. If someone's there to kill you.
0: Og han bliver selv ret påvirket af, at han er kommet til at sige det der. Og så går han jo selvfølgelig i meget, hvad skal vi sige, massiv forsvarsposition.
3: Hvad er hans forsvar så?
0: Hans forsvar er, at jeg går kun ind for selvforsvar. Altså, du bruger kun våben i selvforsvar. Men hvis der er nogen, der angriber dig, så skal du slå tilbage, og det skal være med fuld skrue.
16: We're not gonna take it anymore. This is our country.
3: Tidligere var den ekstreme højrefløj ansvarlig for størstedelen af den politiske vold, der bliver begået i USA. Men sådan er det ikke længere. En ny undersøgelse viser, at for første gang i 30 år overstiger venstreorienteret politisk vold eller terror angreb fra det yderste højre.
0: Jamen, det er jo for eksempel angreb på Donald Trump. Altså mordforsøgene. Det er mord på Charlie Kirk. Så er det angreb på institutioner og myndigheder i USA, der tæller ICE-faciliteter ind.
17: The FBI is now getting involved as more Tesla facilities and vehicles are being targeted across the country.
0: Men det er også alle mulige andre regeringsbygninger og kontorer rundt omkring i USA. Så det er sådan en bred vifte af forskellige forbrydelser.
18: The problem is on the left, it's not on the right, like some people like to say on the right.
3: Begge fløje kan vel sige det samme om hinanden. Marker kan vel pege fingeren direkte på venstrefløjen og sige, de selv må opruste på grund af faren for venstre ekstrem terror.
0: Ja, men det er jo også det, der gør den her historie interessant. Altså, fordi jeg ved jo godt, at venstrefløjen har ikke haft våben, og har det stadigvæk ikke i samme grad som højrefløjen. Men det er bare ikke særlig svært at forestille sig, hvor hurtigt det kommer til at gå galt, hvis begge fløje har det, og hvis begge fløje bliver mere og mere interesseret i at bruge vold. Og det viser undersøgelser også, at de er. Altså, at vold kan være et mål til at opnå noget politisk. Det er faktisk 30% af amerikanerne, der synes... Ja, det er rigtigt og korrekt. Altså, så kan man hurtigt få et problem.
4: I mean, I'm sure you know of this problem, right? First they came for the trade unionists, and I wasn't a trade unionist. And then they came for the socialists, and I wasn't a socialist. And then it was, then they came for the Jews, and I wasn't a Jew. And then they came for me, and there was no one left to speak for me.
3: Så sådan en som Kiwi, der lidt kajtet peger pistolløbet mod dig, og bliver diskvalificeret i sin første øvelse. Det med at bruge våben i virkeligheden, om det så er en borgerkrig eller en anden sammenhæng, Det oplever hun ikke som urealistisk eller i en fjern fremtid. Det er noget, hun tror kommer til at ske.
0: Ja, så hun er jo begyndt at køre rundt med våben i sin bil nu. Og det er noget nyt. Og det hører man jo fra alle dem, I taler med. Altså, de har simpelthen våben på sig nu. De går rundt med dem hele tiden. Og det er for at forsvare sig mod det, de ser som politiske modstandere. Men hun understreger jo hele tiden, at det handler om forsvar, og det gør de altså alle sammen derude. Det handler om forsvar. De lyder som højrefløjen, når de gør det, men det handler bare om forsvar, siger de.
3: Hvis du vil se mere fra skoven i West Virginia, så kan du se begge horisontprogrammer lige nu på DR TV. Genstart slutter her, og afsnittet er lavet af Signe Pallishøj og Charlotte Kowal og Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.
19: Inde i DR Lyd, der kan du finde Bakspejl, DR's historiepodcast. Her undersøger man en afgørende nyere historisk begivenhed og opruller de dramatiske forløb, der gemmer sig bag de velkendte fortællinger og giver med nutidens øjne et bud på, hvorfor historien gik, som den gik. Hør blandt andet sæsonen og historien om AIDS. For hvordan ender et virus med at rejse ud af skoven i det centrale Afrika og dræbe mere end 40 millioner mennesker over hele kloden?
20: Men jeg hedder Anders Fomsgaard, og jeg er læge og forsker i virus på Statens Serum Institut, og så er jeg også professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet.
21: Det er altså en ægte kapacitet inden for det her felt, vi taler med. Faktisk så har han været tæt på sygdommen helt fra begyndelsen. Først som læge på afdeling M, den afdeling Adrian fortalte, at hans kæreste Henrik blev indlagt på. Og så er Anders Fomsgaard virolog. Han har forsket og forsker faktisk stadigvæk i at finde en kur mod den her sygdom.
20: Der er mange virologer, der om så måske blev født der, ved at den her katastrofe ligesom opstod. Så det har været sådan et lokomotiv for hele virologien faktisk. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid for eksempel.
21: Og nu er det ikke fordi, at der skal gå rent biologitime i den, men lad os alligevel lige dykke lidt ned i, hvordan sådan et virus egentlig arbejder. For så kan vi bedre forstå, hvordan det bliver i stand til at rejse hele verden rundt og ind i kroppen på et menneske i lille bitte Danmark.
20: De fleste nye virus, der giver epidemier og pandemier, de kommer jo fra dyr, fra vilde dyr. Det er sådan, når en ny pandemivirus opstår, så er der ligesom to flaskehalse, virus skal igennem. Først skal den kunne smitte et menneske, og det er ikke altid lige nemt. Men det er sjældent, at den smittede så smitter videre. Den skal så igennem flaskehals nummer to og få nogle mutationer og lære at smitte videre fra menneske til menneske.
21: Og lad os lige starte med at kigge på flaskehals nummer et, hvor virus smitter fra dyr til menneske.
20: Vi ved, at det er sket omkring 1920 blandt chimpansejægere i den sydlige del af Kamerunen. Der sker noget smitte i forbindelse med, at de bliver slået ihjel, de her æble, og man kommer i kontakt med deres blod. Måske spiser dem ligefrem bushmeat. Og der sker så en smitte til menneske. Men den virus kan ikke rigtig smitte videre.
21: Vi skal sandsynligvis helt tilbage til starten af 1900-tallet for at finde det første tilfælde af HIV i et menneske. Ganske givet er mange mennesker blevet smittet af aber med den her muterede virus, og mange jæger er nok også døde af AIDS på det her tidspunkt, men uden at man har anet, hvad det er, der har været på spil. For HIV er ikke i stand til endnu at smitte videre fra menneske til menneske. Det har brug for tid til at øve sig.
20: Altså alle virus' mission på planeten her, det er at multiplicere sig, formere sig, blive flere. Og hvis den har haft en begrænsning i de her chimpanser, som er ved at uddøde og blive jagtet osv., så var det jo meget smart af den at skifte vært til de mest succesfulde, nemlig menneskerne.
19: Lyt til Bakspejl, og da AIDS kom til Danmark, det gør du inde i vores app DR Lyd.
22: Kommissionen er tilbage.
23: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
24: 44,5% fra Tyskland.
23: Nå.
24: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
1: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
22: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet nu på DR TV.
2: Om lidt er der prompt om tech-bosser, AI-forskere og tidligere ansatte i branchen, der lige nu advarer om systemer, der kan blive sværere at kontrollere, bygge videre på sig selv og i værste fald slå os ihjel, ja, udslette menneskerasen. Men hvis AI virkelig kan blive så farlig, hvorfor fortsætter selskaberne så med at bygge den? Og findes der overhovedet en løsning? Det spørger prompt om efter Radioavisen. Klokken er 20.
5: Der er skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit åbnet for et fastforrentet lån på 5%, og de andre realkreditinstitutter forventes at følge trop. Rentestigningen vil især kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
6: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
5: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også bremser de galopperende boligpriser, siger Mikkel Høgh.
6: Så i første omgang vil det nok ligge en dæmper på prisudviklingen, men det kan også føre til decideret prisfald.
5: Det er blandt andet frygten for inflation på grund af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser, der får renterne til at stige. Med snævert flertal har den rød-grønne blok ført andet Socialdemokratiet vundet det svenske valg. Blokken ender med at få 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersen nu kan gå i gang med at forsøge den regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
5: Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringens puslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Nordkorrespondent altså lige se, før han tror det.
7: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
5: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og vi bliver lidt i Sverige. 5 personer modtager nemlig intensiv behandling efter en mulig eksplosion ved et militært skydeområde tæt på byen Karlsborg i Sverige. Det oplyser Skaraborgs Hospital ifølge mediet Expressen. Og derudover skulle 2 andre have fået mindre alvorlige skader. Svensk militær ønsker ifølge en udtalelse til SVT ikke at bekræfte, hvad der er sket, men man siger blot, at der har været en hændelse. Herhjemme bliver aften og natten mange steder en noget våd omgang. Det er klart dog gradvist op vestfra, og der bliver efterhånden længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
22: Det her er P1.
25: For at man lige kan skelne jer fra hinanden, vi skal ikke lige starte med at sige jeres navn og titel.
26: Ja. Jo, jeg hedder Kasper Junge, og jeg er medstifter af Computerloft.tech.
27: Jeg hedder Anders Søgaard, jeg er forsker.
28: Jeg hedder Therese Moe, jeg er journalist ved Ingeniøren.
29: Jeg hedder Marie Høst.
25: Og jeg hedder Marcel Misafart, jeg er tech-analytiker i DR. Godt, så er krisestaben samlet. Mødet kan starte.

0: Det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. I en særudgave af Prompt, jeg har indkaldt tre af vores allerbedste venner til krisemødet.
1: Tak fordi I vil komme. Det er det, vi er meget glade for.
2: Ja. Det var sådan, det lyder var meget sådan. Alvorligt med det.
0: Ja. Det er også meget alvorligt. Altså, jeg ved ikke, om du har læst nyhederne, men jorden er faktisk ved at gå under.
1: Jo, jeg har godt set det.
0: Et krisemøde dedikeret til at handle om alt det palaver, der foregår lige nu om kunstig intelligens. Der påstås at gamble med menneskehedens eksistens. Folk helt inde i de virksomheder, der bygger verdens stærkeste AI, er begyndt at sige, at kapløbet går for stærkt. Nogle mener simpelthen, at det kan ende med menneskehedens udslettelse. Og samtidig så har vi en amerikansk præsident, der siger, fortsæt. Så spørgsmålet er det en hoax, som Donald Trump siger?
1: Ja, det han kalder det.
0: Eller, det er en hoax.
1: Ja.
0: Eller er der noget i det her? Og ikke mindst, hvordan løser vi det?
1: Ja.
0: Og jeg er meget glad for, at du kom, Marie. Du har været syg hele ugen.
1: Ja, jeg sidder meget langt væk fra jer, håbede I. Men, ja. Men jeg er også glad for at være her. Det er et vigtigt emne. Jeg har virkelig lyst til at snakke om det.
0: Vi har fire runder, vi skal igennem, og en special guest, vi ringer til lidt senere.
3: Ja. Det er lidt spændende, mand.
1: Ja. Mm.
0: Men Marie, vil du ikke bare lige,
1: hvad skete der? Okay. Jacob Coxon, AI researcher hos Anthropic, han skrev en lang post på X her den 8. september, hvor han fortæller, at han siger op. Han vil ikke længere deltage i AI-udviklingen, som den foregår lige nu.
4: AI is used to make itself more intelligent. So you can take an AI and give it the problem of AI research. Just like currently they've given it math research. You could make it do the tasks that we're currently doing, and then you get what's called an intelligence explosion. The AI just gets smarter and smarter with no human involvement necessary.
1: Han arbejdede med pre-training i 3 år, først hos OpenAI, derefter hos Anthropic. Det var kun i 4 måneder. Han siger simpelthen, ingen af de her to virksomheder handler ansvarligt. De kaster sig direkte ud i selvforbedrende superintelligens, det er i hvert fald målet, og gambler på den måde med vores liv, ikke? Og han har så været hele mediemøllen rundt, kan man vist roligt sige. Altså, så er der en masse fra branchen, der bakker ham op. Der er flere, der har sagt op. Politikere fra begge lejre i USA siger også, der skal handles politisk, mest demokraterne. Og så i lørdags, der udgav Dario Amodei, CEO for Anthropic, så et essay som reaktion. Det er jo sådan, man kommunikerer i AI-branchen, må man forstå. Man skriver essays, ikke?
0: Jeg skal også bare skrive et essay.
1: Han skriver, at de skal sætte farten ned. Han skriver, at de skal give eksterne kontrollanter løbende adgang. Han skriver en masse andet også.
5: I won't lie to you, there are real dangers. And I think for too long, the industry lied to people about the fact that this technology had risk.
1: Så siger Elon Musk, Dario's right. Sam Altman går ud fra OpenAI, Demis Hassabis fra Google DeepMind, de siger, de er også enige. Men altså, som du siger, Trump er jo ikke enig. Han siger, det er en hoax.
6: And I'm telling you, it's all a hoax. The data centers are great, and they make people wealthy, and they make states wealthy, and it's the oil of the next 20-25 years. It's bigger than the internet and the AI, you know, much more so.
0: Ja.
1: Den, der vinder AI, vinder. Punktum. Det betyder også, at vi skal ikke lade Kina komme foran, ikke?
0: Ja. Okay. Lad os prøve at forstå, hvad er det for en udvikling inden for AI, Coxon er bange for? Hvorfor er nogle af de mennesker, der ved mest om AI, mere bange for det i dag end for 1 år siden? Hvad har han ligesom set? Han taler om det her recursive self-improvement, altså AI, der er i gang med at bygge den næste generation af AI. Hvad er det, vi taler om der?
7: Ja, recursive self-improvement, det er jo den helt store, altså hotte, det helt store hotte emne over i Silicon Valley i øjeblikket.
0: Aha.
7: Og det har jo noget at gøre med, at mange af de her ingeniører, de her forskere, der sidder og altså, der ligesom sidder inde i de her labs og bygger den her kunstig intelligens, de bruger jo også kunstig intelligens til at kode med, fordi AI-agenter er et fuldstændig altså, spektakulært, vanvittigt, brugbart værktøj i forhold til at skrive kode som softwareingeniør eller forsker for eksempel. Ikke?
0: Ja.
7: Så på den måde bruger de jo på en måde AI til at udvikle AI. Og kan man sige, ikke? Fordi de bruger AI til at skrive en masse af koden, de instruerer den til at skrive en masse af koden, og så på den måde udvikler AI sig selv.
2: Jamen, er ideen med det her, ikke, som jeg har forstået den her altså, hypotese, som det jo egentlig er, at den kunstige intelligens ligesom vil kunne begynde at udvikle sig selv, forbedre sig selv, uden menneskelig indblanding, uden at der er et menneske, der siger, okay, nu skulle lige optimere lidt i den her retning, eller i den her retning, eller gå den vej. Men simpelthen, at maskineriet begynder at overtage selv. Og der, altså det er sådan, jeg i hvert fald forstår hypotesen sådan overordnet set. Men der, som jeg hørte både fra Anthropic, men også sådan generelt i videnskabelige kredse, så altså er vi altså ikke der endnu.
7: Nej. Men jeg kan sige, der er jo nogle helt klare incitamenter i den her, hvad skal man sige, det her space om, at de gerne vil være forrest, længst fremme, kan man sige. Ikke? Og når man bruger de her agenter til at kode med, til at udvikle noget, det ser vi, altså det sker dagligt, i min verden i hvert fald, så er det utroligt nemt at bruge de her agenter til at udvikle en masse ting, som man faktisk egentlig ikke selv forstår, og som man ikke selv har overblik over. Det tror jeg, alle, der har arbejdet med at programmere med AI-agenter, ved. Og der er teorien, så vidt jeg forstår det, at man, fordi de er så gode til at levere resultater, de her agenter, så overleverer man ligesom mere og mere sådan, hvad skal man sige, brain power til dem, og fordi der er den her gulerod for enden af der er den her, der er de her resultater, de kan, hvad skal man sige, skabe, så overgiver man mere og mere sin forståelse til dem, så det ligesom er agenterne, der har forståelsen i virkeligheden af systemerne, og det er dem, der ligesom bygger det.
3: Alt det, Kasper siger jo rigtigt, men når man skal oversætte det til et trusselsbillede, så er der mange præmisser, der lynhurtigt kommer i spil. Altså en ting er, at man eksperimenterer med rekursiv selvforbedring i relativt lille skala. En del af den fortælling bliver Silicon Valley ret hurtigt, at lige om lidt så står vi over modeller, der forbedrer sig lynhurtigt med eksponentiel hastighed. Mm. For at komme fra det ene sted til det andet, skal man forbi et par forhindringer. Den ene forhindring lige nu, det er, at når vi taler om at træne modeller i den skala, som de modeller, du bruger som værktøj, de modeller, som er, kan man sige, centrum for den offentlige samtale om kunstig intelligens, for at træne dem, så skal man have et budget på omkring 2 milliarder dollars. Det skal sprogmodeller også. Det tager enormt lang tid, så hvert trin i den her potentielt eksponentielle udvikling er enormt dyrt. Selv de største af de her firmaer har råd til at træne måske 10 modeller af den her slags.
7: Ja, altså det er helt klart begrænset af computerkraft til rådighed. Der er en kæmpe begrænsning i det.
3: Og selv hvis man tror på den eksponentielle udvikling, lad os sige, at de her modeller de bliver 5% bedre hver gang, så er 10 modeller eller 20 modeller nok til at få en model, der er 1,5 gange bedre eller 2,5 gange bedre. Mm. Så fordi at de her trin er så dyre, så kan selv en eksponentiel udvikling gå relativt langsomt, i hvert fald indledningsvis. Den anden ting, det er, at når man taler om den her eksponentielle udvikling, så gør man det jo baseret på nogle historiske datapunkter. Og det er altså fuldstændig umuligt at se forskel på en eksponentiel udvikling og en anden udvikling, der aftager over tid. Det, man i matematik for eksempel kalder en sigmoid udvikling, baseret på de første par datapunkter. Altså, vi ved ikke, om det her det kan fortsætte. Mm. Der er jo også nogle fysiske grænser for, hvor store det, modeller vi kan lave, og hvor fede modeller vi kan lave.
7: Det er det, der ligesom er historien, ikke?
3: Det er det, der er historien. Og, så der er bare sådan et gap mellem, at ja, vi leger med rekursiv selvforbedring, og det ser en lille smule kaotisk ud, og måske også potentielt farligt, men det er ikke det samme som, at vi ser ind i en fremtid, hvor tingene begynder at gå eksponentielt hurtigt.
1: Okay, men det behøver ikke gå så hurtigt, som de beskriver, men hvad er de farlige skridt ved det? Bare lige sådan for, altså, er det fordi, man ikke har overblikket, man kan ikke følge med længere? Hvad er det, eller stopper man bare med?
7: Jeg tror, undskyld, hvis jeg taler for meget her, men jeg tror virkelig noget af det. Anders og mig var jo i studiet her for noget tid siden og, til en doomersnak. Siden dengang er der sket noget, som har haft, som gjorde, at jeg har også en podcast, hvor vi snakker om det her, hvor vi blev nødt til at holde krisemøde, fordi vi synes, vi tænkte, det var vigtigt det her. Og det er jo det her OpenAI AI rogue agent angreb på Hugging Face, hvor at en sværm af, altså, jeg tror det måske der er 1200 agenter, ligesom arbejdede sammen over flere uger på at først og fremmest bryde ud af OpenAI's infrastruktur ved at kædede to sikkerhedshuller, som ikke var kendt af nogle mennesker sammen, for at komme ud på det åbne internet, og så bryde ind i Hugging Face's infrastruktur ved at finde en tredje, det man kalder for en zero-day vulnerability.
0: Altså et sikkerhedshul.
7: Et sikkerhedshul, ja.
0: Ja.
7: Lige præcis.
0: Og den er der jo, jeg kan se, du rynker lidt på næsen, Therese, det er jo fordi, hvorfor rynker du ind på næsen? Jeg analyserer, hvorfor du rynker på næsen.
8: Jamen, fordi jeg tror, altså der er jo kommet, der bliver ved med sådan at komme detaljer omkring og netop det her, den her Hugging Face incident. Men der bliver bare ved med at komme nogle detaljer ud omkring den her incident, hvor altså jeg kan ikke lade være med at undre mig. Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at de ikke vil svare på spørgsmål. Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at de ikke har overvåget den her sværm her af AI-agenter, som de bare sat til at køre. Altså basically, så er det jo, jeg hørte nogen sammenligne med at tage en jagthund, og så sætte den efter en hare, altså, og så ikke holde øje med den, og så proppe den om din baghave.
1: Men hvad fortæller det dig, at de ikke vil svare på spørgsmål?
8: Jeg ved ikke rigtigt, hvad det fortæller mig, og det er det, jeg synes er problematisk. Altså, at vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad der egentlig er sket her? Vi ved bare, at man har givet en sværm af AI-agenter et helt klart mål, et problem, en opgave, og så har man sat dem til at løse den her opgave. Og et eller andet sted, så er jeg lidt sådan i forhold til det der med at bryde ud af sandkassen, sådan, ja, altså, I har givet de her AI-agenter en helt klar opgave. Der var nogle huller i den her sandkasse, og selvfølgelig bryder de ud.
1: Så det fortæller dig, er på en eller anden måde, at det er måske ikke teknologien som sådan, der var så farlig. Det var mere udviklerne, der ikke tog de sikkerhedsforanstaltninger, som de burde i forhold til en teknologi, der kan det.
8: Altså helt ærligt, så ser det jo lidt uansvarligt ud, hvis vi skal være ærlige. Altså, og det ser også sådan lidt amatøragtigt ud, med mindre man gør det med vilje, fordi det er jo også en fantastisk historie, ikke?
7: Tøret end-to-end autonome AI-agentangreb ever, ikke?
8: Ja.
7: Så hvad hedder det, uansvarligt? Jeg tror måske, det er også et eksempel på, at det kan gå lidt hurtigt.
8: Men får man ikke gjort det, eller får man sat noget op, hvor man måske godt ved, at der er en risiko for... Jeg synes, jeg undrer mig bare over, at man ikke engang har holdt øje med de her agenter her. De har jo kørt løs i flere uger, hvor at OpenAI så ikke har opdaget det. Der er jeg lidt sådan...
3: Jeg tror, det er fordi, man skal læse det her som en sikkerhedsevaluering, og det her det er tænkt som et eksistensbevis. Altså det her, det kan lade sig gøre, hvis der er nogen, der laver lige så, fuldstændig enig i, at det er et meget uansvarligt eksperiment, hvis der er nogen, der laver lige så uansvarlige eksperimenter med dårlige intentioner.
0: Ja.
3: Det, at de her modeller bryder ud af sandkasser, kan heller ikke komme bag på OpenAI. Der er faktisk forløbere, det er ikke så længe siden Anthropic fortalte om, hvordan min gode ven Sam havde modtaget en mail fra den boks, han lige havde forsøgt at lukke ind, ikke? Mens han sad og spiste Sam Mitch over i parken der i New York. Så der er sådan nogle historier. Og det her, det er, altså, det er jo vildere end at sende en jagthund efter en kanin. Det svarer til at sende 1200 jagthunde ind på hovedbanen og se, om der er nogen, der bliver bidt i benene, ikke? Fordi de her modeller, de interagerer med hinanden over meget, meget lang tid.
8: Mm.
3: Det her eksperiment, som OpenAI, de har startet, det begynder at gå galt allerede 12. maj, og det er først den 19. juli, at de slukker for det, ikke? Så det er 10 uger, hvor de ikke har opdaget, at det er begyndt at gå galt. Jeg tror, pointen med det her, det er at vise, hvor galt det kan gå. Men
7: det vil lave, det kan lade sig gøre. Uanset hvor meget, altså du ved, det, uanset hvad OpenAI har...
1: Kommer der en hammer?
8: Du begynder mig selv at sidde og tro med en hammer.
0: Kasper, jeg har hentet en hammer nede i rekvisitten.
7: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det er Lars Lykkes, den han brugte, han gangede with the banger. Men hvad hedder det? Jeg tager den med nu, fordi nu skal vi lige videre til næste punkt.
7: Det skal vi.
0: Jeg har taget en rød knap med. Den her knap, den kommer til at stoppe al AI-udvikling de næste 2 år. Og nu laver vi håndsoprækning. Hvor mange synes, at vi skal trykke på den her knap? 3, 2, 1.
3: Det er et tarvligt spørgsmål. Der er med mange præmisser der.
7: Er det, altså, også Kina, eller sådan... alle, så alle adlyder bare.
0: Kina skal stoppe.
7: Ja.
3: Det er fedt, det er det første, du siger.
7: Jamen, jeg tror, problemet er jo, at der bliver konkurreret, for eksempel mellem USA og Kina, ikke?
0: Ja.
7: Så
0: hvis vi nu aftalte...
7: Hvis jeg trykker på den knap, og det kun var USA, der stoppede, så vil jeg ikke trykke på den.
0: Okay.
7: Men jeg måske overvejer, hvis det var alle. Altså sådan,
0: ja. Trykker på den knap, og så er der ingen lande, ingen kontinenter, må lave superintelligens, må udvikle videre på AI. 2 år holder vi en pause. Er der nogen, der er fristet af at trykke?
8: Ja.
0: Du er fristet?
1: Jeg er også lidt fristet.
0: Du er også fristet?
1: Ja.
8: Jeg vil gerne forklare, hvorfor.
0: Gør det.
8: Det har ikke noget med noget af det her at gøre. For at være helt ærlig. Det er simpelthen klimaaftrykket, jeg tænker. Mm. Altså, jeg tror lige... jeg har en lille smule behov for, at vi lige tager et par skridt tilbage i forhold til det klimaaftryk, som der også er ved at træne de her altså gigantiske modeller. Og så måske faktisk kigge lidt på Kina, og kigge lidt på, hvordan de laver modeller, som er, altså, jo er lige så gode, næsten bevares. Men man har et noget mindre klimaaftryk.
7: Men det kræver også AI-forskning at gøre dem mere effektiv.
8: Ja.
7: Så er det...
1: Ja, det er faktisk et ret godt spørgsmål, Kasper. Må vi kigge på det AI, vi har lige nu? For det tror jeg også var mit sådan, okay, vi videreudvikler, ikke? Kan det lade sig gøre? Og så fremtidigt bruge den teknologi, som faktisk findes lige nu. Mm. Altså prøve at finde ud af, hvordan vi bruger den bedst.
0: Ja. Okay. Men Anders, du trykker ikke på knappen.
3: Men jeg synes, der er rigtig god grund til at overveje, om vi lige nu i blinde skal udvikle større og større modeller i håb om, at det løser et eller andet problem, som vi ikke helt har defineret.
0: Og det er det, vi er i gang med.
3: Det er det, vi er i gang med. Jeg synes, det giver mening at sige, prøv lige at høre, lad os sørge for, at de modeller, vi har trænet, den teknologi, vi har udviklet, løser de problemer, vi kan løse med den teknologi, før vi går i gang med at udvikle en endnu vildere teknologi, medmindre der er nogen, der har en virkelig god case. Altså, jeg vil gerne være fortaler for sådan en ansøgningsprocedur, hvor man i det mindste har defineret et problem, inden man gik i gang med at udvikle teknologien. Det er generelt god skik. Så er der noget med den her sådan træning med reinforcement learning, altså nogle long horizon modeller, som er grænsende til det lidt uansvarlige, i hvert fald når man gør det i den her skala, som jeg også synes, vi skal bekymre os for. Det er ikke det samme som, at vi skal bremse udviklingen af apps til ordblinde, eller blinde, eller den offentlige administration, som bygger på de modeller, vi alligevel har brugt en masse energi og CO2 på at udvikle.
0: Præcis. Okay. Så,
1: okay,
0: du
1: den knap,
0: på,
1: jeg den synes, knap
0: var
1: meget god, faktisk.
0: Var en god knap.
1: Ja, den kunne jeg også godt lide.
0: Ja, men det var ikke den knap, jeg havde taget med.
1: Nej, det var det ikke.
0: Okay, lad os gå videre til den næste runde her, fordi jeg vil godt have os til at blive endnu mere konkrete omkring det her doomer-scenarie, som Coxon og de her tech-bosser tegner op. Jeg har læst meget om det her den sidste uge, men der er stadig noget, jeg ikke helt forstår. Vi går fra de her ting, vi snakker om, til menneskets udslettelse. Ja. Jeg synes, der er langt. Vi springer ligesom fra superintelligens til, at vi skal alle sammen dø. Men hvad er det ligesom sådan for nogle knapper, der skal trykkes på? Hvordan dør vi? Helt konkret. Kan du prøve at rise op, Therese, hvad det er, der ligesom gør, at vi dør i det her scenarie, som der så er nogen, der mener, der er 10%?
2: Altså det korte svar er jo nej.
0: Det kan du ikke svare på.
2: Fordi problemet her er jo, nu ved jeg ikke, om lytterne, om I har hørt det interview, som Coxon også gav til The Daily New York Times' daglige podcast. Altså det bliver jo ikke sådan... Det er altså ikke særlig konkret.
0: Så vi skal selv improvisere lidt? Vi skal selv hallucinere lidt, du ved, hvad det er for nogle våben, eller hvordan vi skal dø?
2: Ja, på en eller anden måde. Altså med nogle af de ting, han siger, der bliver det altså bare ikke særlig konkret, hvilket jeg har lidt et issue med, når man går ud og siger noget, der er så voldsomt og så stort, og som i så høj grad er skabt til at skabe bekymring.
3: At Jacob vil sige, at det er et tagligt krav at stille. Det svarer lidt til sådan en konference for myrer, som skal sidde og tale om risikoscenarier for, at der er nogen, der vil bygge en motorvej på deres tur, ikke? Altså, man skal forestille sig, at de her mennesker har købt så meget ind på ideen om superintelligens. Anthropic, OpenAI, DeepMind bygger alle sammen på præmissen om, at det her, det lige om lidt, er noget med en IQ på 1000, som er et eller andet sted, hvor vi slet ikke kan følge med. Ja. Så derfor kommer vi til at dø af årsager, vi ikke forstår. Det er præmissen. Og derfor
0: det er spændende.
3: Behøver de sådan set ikke at forklare sig.
0: Mm.
2: Men hvorfor siger han så ikke bare det? Det synes jeg.
1: Det siger han faktisk også. Han siger nemlig lige præcis, det kommer ikke til at komme med en intention, som vi kommer til at forstå. Men da han bliver konkret på, hvordan vi bliver slået ihjel. Det er to forskellige ting. Ikke? Et er den der med, sådan, hvorfor bliver vi slået ihjel? Den anden er, hvordan bliver vi slået ihjel? Der er det sådan noget med, men de kan jo hacke en drone, der kan slå os ihjel. Ja, og også, jeg så en på Ekstra skrev sådan noget med, altså, hvordan vil AI slå os ihjel? Altså, er det sådan en bred GPU, der dukker op i mit dørtrin og sådan tæsker mig?
0: Altså sådan, hvor er vi henne?
1: Ja, præcis.
9: Altså, og brænder dig, fordi
1: man brænder mig. Altså, den der sådan, og der kan man da godt komme ned til sådan, altså, hvad gør jeg? Hvordan er jeg sårbar? Skal jeg toppe i min ødegård off-grid? Hvad skal der ske?
3: Men der er jo mange veje, kan man sige. Hvis man er faldet i gryde med Star Trek og Terminator, så er der virkelig mange veje.
0: Lad os prøve den vej.
3: Vi bruger dyr til alt muligt som mennesker, når vi laver gelatine og den slags, ikke? Kunstig intelligens kan jo også, hvis intelligent nok i det her narrativ, bruge os. Altså, få os alle sammen til at tage livet af os selv ved at game vores psykologi, eller få os til at slå hinanden i. Der er masser af veje, ikke?
1: Du tænker også, at vi kan blive en del af en eller anden industri, ligesom dyrene er en del af en industri.
3: Hvis man læser Jutkowskis bog, ja, for eksempel, som jo er sådan en form for ypperste præst inden for det her miljø.
0: If altså anyone builds it, everyone's gonna die.
3: Everyone's gonna die, ja. Så er mennesker også en vej frem for kunstig intelligens, altså et medie til at udøve. Eller til at lave ballade, ikke?
0: Ja. Jeg tror aldrig, vi har sagt gelatine i det her program før.
3: Rigtigt?
0: Nej,
1: det skal vi tage. Men det kan vi vel godt producere som mennesker, det er vel rigtigt, ja.
0: Nu er det blevet sagt.
1: Men betyder det ligesom, at AI lægger elnettet ned? Men, altså mere realistisk, ja, end AI slår os,
9: men det er jo så nemlig det, fordi så er der jo det der med, okay, vi kan jo bare trække stikket ud. Ja. Det er fint. Men man kan ikke, altså, jeg kunne godt forestille mig et scenarie, hvor de her agenter, det viser de jo også jo i den her Hugging Face-sag, at agenterne begynder jo ligesom at tænke i, hvordan kan vi skjule de ting, vi gør for menneskerne og vores adfærd, sådan så at, og det er jo sådan, det gør de, ikke? Og der kunne man sagtens forestille sig, at de også kunne tænke i, jamen, hvordan kan vi komme, altså hvordan kan vi omgå det her med, at de ikke kan slukke for os? Hvordan kan vi ligesom hacke os ind i nogle servere, der står nogle andre steder, som der, dem, der har dem, måske ikke opdager, og lave det, man kalder for en rogue deployment, altså deploye sig selv på andre fysiske maskiner og kunne arbejde derfra, sådan så, at de slukker, tager stikket i OpenAI's datacenter, så kører de bare videre.
0: Fordi at de ting, igen, de tænker ikke, men i det her billede, de tænker, at... Ja, hvis vi skal opnå det her mål, så nytter det ikke noget, at der bliver slukket for os.
9: Ja, og det er ikke, fordi de er onde. Det er ikke, fordi de bare er blevet sat på en opgave. De har fået en eller anden prompt, ikke? Og så gør de ikke den vej. Og så kan man ligesom forestille sig, at de kan få mere og mere adgang sådan fysisk til fysiske systemer også på den her måde. Ja, og så begynder med biovåben og autonome droner og sådan nogle ting, og begynder ligesom at...
0: Aha, ja. Så der er noget droner, og måske noget medicin, noget virus.
9: Ja, ja.
8: Altså, der er jo en del i cybersikkerhedsmiljøet, der bekymrer sig enormt meget omkring det her med operational technologies. Det vil sige, altså, teknologi, der ligesom er ude og styrer vores fysiske verden. Helt konkret, så er det jo sådan noget som IT-systemer i vandværker. Vi har 2.000, ja, omkring 2.000 vandværker alene bare i Danmark, som kører på, for at sige det pænt, security through obscurity.
0: Det, hvad betyder det?
8: Det betyder, at de IT-systemer, der kører i rigtig meget af vores sådan, operationelle teknologi, det der styrer vores vandværker for eksempel, det er nok ikke sådan sindssygt godt sikret, for at sige det mildt. Det er gammel teknologi, det er legacy-teknologi.
0: Windows XP.
8: Ja, præcis. Og det har historisk ikke været noget problem, fordi netop security through obscurity, og der er 2.000 vandværker, og hvem i alverden har ressourcerne til at skulle sende altså, russiske hackere ind i 2.000 vandværker?
9: Der er en begrænsning på, hvor mange mennesker, der rent faktisk kan finde ud af at hacke de her systemer.
8: Præcis.
9: Hvor den grænse, den bottleneck er ligesom en anden historie.
8: Den bliver rykket nu, her nu, nemlig. Ja.
10: Lad os lige få den sidste kommentar.
3: To ting. Den ene ting, det er, at hvis de der server, de rent faktisk skal undgå at blive slukket for worst case, altså de bliver opdaget, så skal de kopiere sig selv. Det tager stadigvæk rigtig, rigtig lang tid, og er let at holde øje med. En anden ting, det er, at som du nævner, det der russiske hacker i St. Petersborg, der sidder jo altså allerede swarme af 1200 misaligned hacker og
0: mennesker. Altså mennesker.
9: Ja, og hvis de så også får 1200 agenter hver, ikke?
3: Ja, ja. Og det er nemlig det. Ja. Det her, det er ikke, i hvert fald lige nu, medmindre man abonnerer på Superintelligens, en ny slags risiko. Det er bare en risiko, der er blevet skruet en lille smule op for.
0: Mm.
8: Præcis.
0: Okay, I gang with the banging. Og nu skal vi til at tage løsninger.
8: Den der så meget.
0: Ej, jeg er så glad for den. Og jeg har også taget en fastnet-telefon med, som jeg ikke ved endnu. Det er nu, jeg skal bruge den.
10: Det er det faktisk. Det er faktisk, den er så flot.
0: Ja. Vi skal nå at tale hype. Altså den kritiske side, men inden vi gør det, så er vi nødt til lige at tage løsninger. Vi har det her ustoppelige kapløb mellem Kina og USA. Det er sådan lidt ligesom med klima, tænker jeg. Altså der er det her fangernes dilemma, at alle vil være bedre stillet, hvis vi bare samarbejdede, men man har hver især sine grunde til at lade være med at gøre det, og imens så brænder kloden, ikke? Og dem vi skulle lave, eller USA skulle lave en aftale med, det var jo Kina, må man sige.
10: Det er altså, det, vi hører.
0: Det er det, vi hører, fordi ja, at EU virker ikke så farlig med deres AI-modeller lige nu. Ja, Kina laver modeller, der konstant bider de amerikanske i haserne. Så hvad siger Kina til det her, at der er opstået den her panik i Vesten? Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af. Så nu skal vi have fat i vores special guest. Det ville jo selvfølgelig være fedt, hvis det var Donald Trump.
10: Eller Xi Jinping.
0: Som ringede ind, ligesom i den der anden podcast.
10: Ja, han ringede lige til Jensen Huang, mens han var på scenen.
0: Ja, eller ja, Xi kunne også have været fedt.
10: Ja, det kunne. Ja,
0: men den tredje fedeste gæst, vi kunne have med, det er Philip Royen, vores Asien-korrespondent. Ham ringer jeg til nu. Philip?
11: Ja.
0: Oi.
11: Hvordan?
0: Dejligt, du er med.
11: Tak, fordi jeg må.
0: Det må du altid. Hvordan ser den her debat, vi har snakket om, ud i Kina, altså når de her amerikanske AI-chefer pludselig siger, at nu går det altså for stærkt, og er det noget, der sådan bliver det taget alvorligt i Beijing?
11: Ja, det bliver taget alvorligt, men altså det er stadigvæk sådan generelt i AI-kredse, altså blandt de her labs og de forskellige researcher, der sidder der, nogle af cheferne taler om det, og har egentlig talt om det på lidt lavere niveau, men sådan simultant med amerikanerne. Det er mere interessant i hvordan det politiske system ser det. Altså, i USA opfordrer de her AI-selskaber jo til, at de skal blive reguleret, eller de skal blive enige om at indgå et eller andet form for pause i de her modeller, ikke? Hvorimod i Kina, der forventer de her AI-selskaber jo, at det er regeringen, der skal gøre sådan noget, og det bliver regeringen, der gør sådan noget, hvis de er bange for at miste kontrol, ikke? Så på den måde, alle dine fordomme omkring, hvordan det kinesiske system fungerer, kan jeg hermed bekræfte.
0: Det var derfor, jeg ringede, så tak for det.
11: Ja, jeg ved, jeg har begyndt at læse enormt mange koldkrigsbøger.
0: Okay.
11: Og virkelig, Vladislav Zubok har skrevet endnu en fremragende bog om den kolde krig, om at ligesom at forstå det der atomkapløb, regulære atomkapløb, der var dengang. Og noget, jeg fandt ret interessant i hans seneste bog her, det er den beskrivelse af det sovjetiske system, der hedder Dead Hand, hvor Sovjetunionen udvikler det her system, som gør, at hvis nu hele deres kommandostruktur bliver smadret ved, at amerikanerne først går til angreb på russerne og altså tager lederskabet ud, så der er ikke nogen til at træffe beslutningen, så laver de den her dead hand installation, som gør, at hvis de nede i en bunker, der sidder nogle mennesker, som så også har kontrol med atomraketterne, og hvis de ikke kan komme i kontakt med lederskabet i Moskva, så vælger de bare at trykke på knappen, ikke? Og det er sådan lidt AI-agtigt, ikke, på en eller anden måde, det der med at have sådan et semi-automatisk system, der skal gå til modangreb, hvis nu modparten er gået til angreb. Så jeg tror, der er ret mange interessante koldkrigsanalogier i den her tid, vi lever i med kunstig intelligens.
0: Føj for den lede, den bog skal jeg ikke læse lige forløbet, tænker jeg. Men hvis jeg lige skal give folk et overblik over, hvad det er, der foregår mellem Kina og USA, det er jo ikke sikkert, alle følger lige så meget med, som vi gør, må jeg antage. Den amerikanske podcaster Ezra Klein havde et meget sjovt billede af det her kapløb, hvor han siger, det er ligesom speedbåden og wakeboardet. Altså, USA sidder i den her speedbåd, og Kina prøver hele tiden at følge med, og så siger USA, at de er lige hælende kineserne, så vi må sætte farten endnu mere op. Men samtidig bliver Kina jo så trukket med. Hvordan har de det med, at amerikanerne står og råber, at det her, det er farligt, og Kina trykker speederen i bund, og sådan hele det her kapløb? Sådan...
11: Altså, metaforen der er jo ret god, fordi det, vi har hørt fra de store amerikanske selskaber, er, at det, kineserne gør, det er, at de destillerer de amerikanske modeller. Og det vil sige det der med, at de prompter amerikanerne for at lære, hvordan amerikanernes AI fungerer, og så bruger de så det til at træne deres egne modeller.
0: Så de bruger Claude for eksempel til at træne DeepSeek, eller deres næste model?
11: Ja, ja, lige præcis. Og der var en stor Anthropic-rapport her for en uge siden, der lidt druknede i vores Doomer-ven der. Men der var egentlig et ret udførlig beskrivelse af, hvordan det bliver gjort i Kina, og hvordan altså stort set alle labs i Kina, de gør det her med at destillere. Der var også nogle endnu bedre historier om, hvordan nogle af dem faktisk bare laver en rapper på Anthropic. Altså, så de, når du reelt går ind og spørger Quen eller DeepSeek eller Moonshoot, så får du faktisk, så går den direkte til Claude server, og så får du svaret derfra. Og der var nogle fantastiske historier om, at sådan kinesiske militærforskere, der sidder og udvikler våben og angrebsplaner for Taiwan, de var bare ind på amerikanske servere, hvilket ikke er en fantastisk historie for det kinesiske sikkerhedsapparat, ikke? Men så det er det, der ligger i den der wakeboard-analogi, ikke? Altså jo bedre amerikanske modeller bliver, jo bedre bliver kinesiske modeller også. Og det er jo sådan en eventlig diskussion om, hvor langt de egentlig er bagud. Altså vi taler, nogen siger 4 måneder, andre siger 1,5 år eller sådan noget. Men det, der er sikkert, det er, at udviklingen herude går mindst lige så hurtigt som i USA, bare med en smule lag.
0: Ja, okay. Men altså, det vi skal frem til er vel, at der skal laves en eller anden form for en aftale mellem Kina og USA. Det er i hvert fald det, som Dario Amodei fra Anthropic foreslår, at ligesom skal løse det her. Er det noget, man nogensinde kan forestille sig kommer til at ske?
11: Lad mig lige starte med at sige, at Dario Amodei er ikke den mest populære mand i Kina, fordi han jo ligesom er faldet ind i den der National Security Initiative-idé om, at vi bliver nødt til at vinde AI, fordi ellers så vinder kineserne, og så får vi global kommunistisk AI. Og det har han banket på i faktisk et halvt års tid nu, og det gør ham ikke så pokkers populær i Kina, så det er ikke ham, de skal sende ud og forhandle her. Men altså, ellers så er ideen jo god nok, altså tilbage til Sovjetunionen-analogien, ikke? Altså, der, det der med, at man kan sætte sig fra øverste hold og blive enige om, at det her, det er reglerne, det er det, vi spiller efter, og så sørge for, at der er noget mere kommunikation om, hvordan, altså hvis Anthropic ved, at deres modeller slipper ud af de her sandkasser og render rundt og laver ravage på nettet, så finder de ud af, hvorfor de har gjort det og hvordan det kan være, og så er det jo ret interessant for de kinesiske selskaber, hvordan det er sket. Så udvekslingen af den der viden om, hvordan de her ting kan undgås, er jo enormt vigtigt. Problemet er jo så, at de ikke stoler på hinanden. Så Anthropic, OpenAI, Gemini og hvad de ellers sidder, er jo bange for, at hvis de giver deres hemmeligheder til kineserne om, hvordan deres modeller fungerer, så nakker kineserne bare de hemmeligheder.
0: Ja, det har de jo så også vist, at de er villige til at gøre, kan man sige, ikke? Jamen, hvad skal vi så gøre? Hvis ikke der kan komme nogen aftale, så går det hele jo galt, det er det, vi hører.
11: Ja, jeg ved det ikke, Marcel. Jeg er lidt. Altså, en ting, jeg kom til at tænke på, det er det her med, at måske først og fremmest sådan helt basalt, så skal de blive enige om altså, terminologien. Simpelthen sætte sig ned og tale om, hvad betyder det, når I taler om loss of control? Altså tab af kontrol, det som de taler meget om i de store labs i USA nu, ikke? Hvad betyder det i en kinesisk kontekst? Altså rent sådan direkte oversat, men også sådan, hvad ligger der dybere i det også? Altså i forhold til RSI, altså det her med, at robotterne selv kan lære sig selv at blive bedre nu, ikke? Altså, ja. Hvad betyder det i en kinesisk kontekst? Er det præcis det samme, der er her, ikke? Mm. Så de skal faktisk sætte sig ned og lave en ordbog over, hvad det pokker er, vi taler om, når vi taler om kunstig intelligens.
0: Mm. Tak for, tak for besøget, selvom det var deprimerende, at du ikke tror på, at der kommer nogen aftale. Men,
10: tak, Philip.
11: Ja. Hey, nej, undskyld, der kommer en aftale.
0: Der kommer en aftale? Okay.
11: Ja, der kommer en aftale. Det bliver bare utroligt banalt og forudsigeligt. Altså, det bliver sådan noget, at

0: ikke at lave masseødelæggelsesvåben, eller ikke at lave kunstig intelligens, der kan udvikle biologiske masseødelæggelsesvåben. Mm. Det kunne jeg sådan set godt se, at der kunne komme en aftale omkring, selvom at der jo stadigvæk er en del diskussion sådan i forskerkredse omkring, hvor realistisk det egentlig er. Med de modeller, som vi har i dag, der er der faktisk stadigvæk et stykke vej, som jeg hører fremtrædende biologer sige det, så er der stadigvæk et stykke vej, til man ville kunne lave sådan pandemier med AI-modeller.
1: Men det føles meget godt at være på forkant med, vil jeg så sige.
0: Ja, det føles nemlig meget godt at være på forkant med, og det er nok også noget, hvor at de forskellige præsidenter godt vil kunne blive enige om, at det er nok en meget fin idé.
2: Fordi det ved vi fra Anthropic, der udgav en rapport for nylig, at det er en af de måder, man måske kunne.
0: Jamen, det har man vidst i årvis. Altså, det har
2: de
0: været.
2: De har set, at det er blevet forsøgt, eller derhenad.
0: Ja, men igen,
2: altså,
0: det har vi vidst i årvis. AlphaFold, som er det her proteinfoldningsmodel, som DeepMind kom ud med for, altså det er jo år tilbage nu. Allerede dengang var der en kæmpe debat omkring den risiko. Så det er noget, vi ligesom har vidst i lang tid. Det er en diskussion, der har været der i lang tid. Mm. Det kunne jeg godt se, at man politisk kunne blive enige om, også på global plan. Fordi den ligger altså lige til højre benet og siger, selvfølgelig må du ikke bruge en AI-model til at udvikle altså biologiske masseødelæggelsesvåben.
2: Anders?
3: Jeg får bare lyst til at lige sætte sådan en fodnote ved noget, at det er jo et meget kloge og gennemtænkte, Philip sagde. Det kan nogle gange godt komme til at lyde som om, at der sidder nogle amerikanske virksomheder på den ene side af det her game med en masse forretningshemmeligheder, og så sidder der nogle kinesiske virksomheder på den anden side og prøver at regne ud, hvad forretningshemmelighederne er. De amerikanske virksomheder og de kinesiske virksomheder gør brug af åben forskning. 99% af det, der bor inde i en sprogmodel, er åben forskning, som kinesere og amerikanere og europæere har udviklet over de sidste 20 år. Der er utrolig få forretningshemmeligheder.
2: Så 99% af vejen kan man komme med, der er ikke noget forretningshemmelighed.
3: Og den information ligger i et space, hvor kinesere og amerikanere og alle mulige andre sidder rundt om de samme bord. Det er også stadigvæk sådan, at kinesiske PhD-studerende tager en del af deres PhD-studie i Stanford, og Stanford-studerende tager ret tit til Kina, og vi har den begge to i København. Mm. Så der er information flyder relativt frit her. Når de alligevel distillerer nogle af de her modeller, så er det fordi, der er nogle amerikanske virksomheder, der har nogle helt andre budgetter og nogle helt andre muskler. Måske også noget andet erfaring med at træne i meget, meget stor skala, men det handler i virkeligheden om at få adgang, mere om at få adgang til modellerne, end det handler om at få adgang til nogle bagvedliggende forretningsmodeller.
1: Så musklerne i modellerne i virkeligheden? Eller hvad man kan sige?
2: Ja.
1: Ja, okay. Ja.
2: Så når Donald Trump, han taler de her virksomheder op, som, vi er nødt til at forsvare det, fordi vi har en fantastisk teknologi, så er det lidt bullshit, siger du?
3: De har en fantastisk infrastruktur til at træne de her modeller.
2: De har datacentrene, og de har chipsene.
4: Ja. Det er jo svært at bare lige at replikere som kineserne, det er derfor, de kan virkelig tage en genvej ved at distillere de her modeller, fordi så behøver de ikke at, altså, så kan de komme hurtigere hen til et rigtig godt resultat.
3: Blandt andet jo fordi, at de fleste chips bliver produceret i USA, og der er grænser for, hvor mange de vil sende til Kina.
2: Og det føler vi os så lidt for fine til også at gøre i Europa. Fordi ellers så kunne vi jo så have nogle modeller, der kun var et halvt år bagud. Men det har vi så ikke lyst til.
4: Jeg ved det ikke, men jeg kunne godt forestille mig, at man i Europa var lidt for lov. Man følte lovligt for meget til ligesom at gøre de der ting.
2: Mm-hmm. Der tales om en kill switch. Altså ideen om, at hvis det her går amok, så kan vi jo bare trække stikket. hvordan ser sådan en kill switch ud i praksis?
0: Vil du dræbe matematik?
2: Hvad for noget?
0: Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, vil man trække stikket på matematik? Der er jo også åbne modeller, og altså, der bare ligger derude. Jeg
2: ved det ikke.
0: Jeg kan simpelthen
2: ikke se. Det er jeg, der har læst på universitetet.
4: Jeg tænker, med en kill switch menes der en stikkontakt, ikke? Hvor der er nogle server, der er sat til, og så hiver man den ud. Ikke? Og så kører serveren ikke mere, og så
1: det ligner lidt den knap, der står her på bordet.
4: Ja,
1: man
4: måske,
1: trykker på den, og så afbryder man alt, hvad der er.
2: Så hvis der går et eller andet galt, og du ved, Darryl Amedøy, han snakker om, at hele internettet kan blive overtaget inden for 6-12 måneder. Hvis det sker, så forestiller man sig så, at jamen, så trækker vi bare stikket i serverparken.
4: Ja, og det er så det, hvor at, det som folk frygter, det er, at det kan gå ud af kontrol, sådan så at de her agenter, de ligesom replikerer sig selv over, altså hacker sig ind i andre systemer og breder sig til det større internet og ligesom indlejrer sig, sådan, ligesom en virus i virkeligheden, i andre computere og finder en måde, det er en svær opgave, men de er jo rimelig ihærdige, de her agenter, at få modellen sendt over internettet hen til en anden GPU, altså en anden AI-computer,

0: shooter, som kan køre dem. Så, og så er det svært ligesom bare at hive stikket ud, ikke? Fordi så er den allerede i Kina og i Europa og i hvor.
1: Men som jeg forstår det, kunne den kill switch også være at bombe datacentre i andre lande, for eksempel? Altså sørge for ligesom at slukke for computerne?
2: Det her, det er stof, som science fiction film er gjort af, ikke? Hvis jeg har set Mission Impossible, så handler det om en computer, som bryder ud og lige pludselig infiltrerer internettet, deler sig alle mulige steder, og lige pludselig så bor den i stikkontakter, i mikrofoner og alle mulige steder, ikke? Altså, lige nu, der er de her sprogmodeller, vi snakker om. Det her eksperiment, som Kasper snakkede om, Hugging Face-skandalen, handler om 1200 kopier af en GPT-5-agtig model, ikke? Mm. En GPT-5-agtig model kan ikke køre fra alle datacentre i hele verden. Den kan slet ikke køre i stikkontakten eller på din hjemmecomputer. Det vil sige, at den kan bo relativt få steder. Hvis den skal flytte sig nogen som helst steder, så tager det uger, i hvert fald, for den at flytte sig nogen som helst steder hen, og der er få steder, den kan gå hen. Så lige nu, givet det hardware, vi nu har adgang til lige nu, så er det her scenarie en lille smule tænkt. Det er også sådan i dag, at i et smart ur, smartwatch, så er der lige så meget regnekraft, som der i gamle dage var i noget, der fyldte sådan en container nede i kælderen på en villa ude i Valby, da Danmark fik deres største computer. Så hardware udvikler sig også, det udvikler sig bare i et lidt andet tempo, og det er i hvert fald ikke rekursivt selvforbedrende. Og lige nu er der sådan en fysisk grænse for, hvor vildt det der scenarie i hvert fald kan udspille sig, som simpelthen handler om, at de her modeller, de kræver ikke bare et datacenter, de kræver et rimelig funky datacenter, og dem er der ikke så mange.
3: Men det er jo så bare et spørgsmål om, hvornår drømmedag indtræffer sig. For det vil vel komme på et tidspunkt, eller hvad?
2: Men det siger mine venner over i fysikafdelingen, at det gør det uanset hvad.
3: Det kommer på et tidspunkt. Så det er bare et spørgsmål.
2: Jorden holder ikke for evigt.
1: Nej, jorden går
2: heller ikke. Det gør vi heller ikke, det gør menneskeheden sandsynligvis heller ikke.
3: Nå, det er da meget rart at vide, om det er inden for 10 år eller inden for 1 million år.
2: Det er rigtigt, det er rigtigt.
3: Så vil du være sød at svare på det?
2: Altså, det vil tage tid at kopiere en sprogmodel i GPT-5-kategorien noget tid endnu.
1: Noget tid. Det var politikers svar. Jeg er nysgerrig på den der, altså den der lovgivning, eller hvad kan man sige, de der regler, har jeg lyst til at sige, som de selv gerne går ud og siger, de vil have. Det er jo det, der er. Anthropic og OpenAI, nu går de ud og siger alle sammen. Og Elon Musk, de går ud og siger, at de gerne selv vil have nogle regler. Ja. Så får de skudt i skoene, at de regler vil kun være godt for dem. Hvad er det for nogle regler, de forestiller sig, at de gerne vil have, og hvordan vil det have en indflydelse?
4: Jamen, altså, hvis man læser det her essay her igen, jamen det, der jo bliver talt om, det er, at vi skal have nogle eksterne auditors ind, nogle teams af folk, der kan finde ud af at kigge de her modeller
0: igen. Og de andre Frontier Labs, ikke? Altså så OpenAI, de tjekker Anthropic, og Anthropic tjekker OpenAI. Altså, så der er nogle incitamenter der, ikke?
4: Det, som Dario Amadei faktisk skriver, det er, at det skal være helt eksterne. Og gerne nogen fra statsligt hold. Altså så du simpelthen får sådan noget, jeg ved ikke, sådan noget CERN-lignende eller sådan noget den stil. Simpelthen nogle helt eksterne, som kommer ind, tjekker modellerne, har mulighed for at se alting. Altså har simpelthen adgang på niveau med medarbejdere, der sidder og bygger det her, eller sidder og ligesom laver sikkerhed i de her modeller her.
0: Ja.
4: For at tjekke det igennem. Men der tror jeg også bare, en del af grunden til, at der så kommer noget kritik af det, det er, jamen, hvad gør du med open source modeller? Hvad gør du med modeller, som bliver bygget af rigtig mange mennesker i sådan en pooled effort? Mm. Der er jo ikke nogen, der kan altså gå ind og så sige, at det der, det skal så fjernes igen. Eller det bliver sådan lidt mudret. Og noget af det, der er en frygt for, det er, jamen, er det så for fordi at man gerne vil have lukket ned for alt, hvad der hedder open source udvikling af det her.
3: Jeg kunne godt tænke mig at spille et klip for jer nu, fordi er der en, der kunne stoppe det her, så er det vel Donald Trump? Eller hvad? Altså, vi har de største tech-CEOs, de er blevet enige nu. Vi vil gerne lovgives, det her skal under kontrol. Hvad siger Donald Trump? Og der var en situation i den her uge, hvor at, han simpelthen ringer ind til et form for talkshow eller en podcast, tror jeg, de optager, som Jensen Huang er med i fra NVIDIA. Og det er bare simpelthen et guldklip.
5: Hold on, sir. We're getting a microphone.
6: Mr. President, yes. you're now talking to the planet.
7: See, the great thing about life is that Jensen can develop the most complex computer chip in the world that nobody can copy for 10 years. But he can't figure out how to put me on speaker. We have to remember this one. So,
5: no, it's just
7: the AI, it's almost this conspiracy. And the happiest group is China. And China is very happy. And I'm telling you, it's all a hoax. The data centers are great, and they make people wealthy, and they make states wealthy, and it's the oil of the next 20, 25 years. It's bigger than the internet and the AI, you know, much more so. And they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen, and that could be political people, and it could also be China. And we're not going to let that happen. It's a hoax. And
6: you're right. We're not going to let that happen, sir.
7: No, we're not going to let it happen. The robots are not going to be taking over the world, and that's not going to happen. You know, my uncle was...
3: Ja, så er stoppen der. Så Trump, han har styr på det. Robotterne kommer ikke til at overtage verden. Bare rolig, venner.
4: Man skal bare have en stærk og klog præsident i USA.
1: With a high IQ.
3: Yeah, no, we need a high IQ president.
1: Ja, det er det eneste, vi har brug for.
3: Det skal være, ja. Hvad er det for en alliance, vi ser her mellem Jensen Huang fra Nvidia og Trump, som så, du ved, er lidt uenige med Elon Musk og Sam Altman og Larry Amaday og så videre. Hvad er det, vi ser her?
4: Jamen, altså, Trump, han har jo ikke lyst til overhovedet at stoppe det her. Jeg tror måske også, at der er noget med, at han har lige nogle andre ting med den der krig der i Iran og sådan, lige noget oliepris og lidt af hvert og et midtvejsvalg. Han har nogle andre ting at koncentrere sig om lige nu.
3: Ja.
4: Han gider ikke at tale om det her.
3: Hvorfor ikke?
4: Igen, han har en krig i Iran, der ikke lige går. Altså, den fik han sgu ikke lige overstået sådan på 2 uger, som han ellers havde talt
2: også
4: om.
2: Også en anden grund, ikke? Den amerikanske økonomi minus AI ser frygtelig ud.
4: Ja, lige præcis. Den ser nemlig frygtelig ud. Altså, come on. AI, det er det, der har drevet hele den amerikanske økonomi i 4 år. Det her, det er jo mit yndlingsemne, ikke også?
3: Ja, ja,
4: altså, prøv at høre. Hvis du tager SP500-indekset, som er det indeks, der samler aktierne fra de 500 største selskaber, målt på altså aktieværdi, samler dem i et indeks. En tredjedel, faktisk over en tredjedel af værdien i det indeks, kommer fra de 7 største tech-selskaber.
3: Men hvis jeg skal føre det ud, så vil det så sige, at hvis der kommer lovgivning, så vil værdien falde sammen, eller boblen vil springe.
4: Hvis du begynder at tage farten af udviklingen i det her, så behøver du heller ikke alle de investorkroner, som der bliver smidt ind i det. For der kommer ikke til at blive købt alle de her chips. Altså, du tager farten af hele økonomien i det, og så tager du farten af amerikansk økonomi. Det ville ikke være særlig godt taget betragtning, at det faktisk er AI-fremskridtet. Det faktisk er hele den her bølge her, der har drevet amerikansk økonomi de seneste 4 år.
0: Lad os nu bare sige, at de holder en pause nu her, med at med sådan ligesom at køre lige så hårdt på at skubbe Frontier. Mm. Så vil de jo stadig skulle bruge en masse GPU'er på at finde ud af, okay, og en masse datacenter og AI-computere, på at finde ud af, hvordan sørger vi for, at de her modeller er aligned? Altså, hvordan sørger vi for, at de opfører sig i overensstemmelse med menneskers værdier og etik? Og man vil også bruge noget, altså, jeg tror også, man vil skulle bruge, selv hvis man pausede capability-mæssigt forskning, så vil man stadig have en masse sikkerhedsmæssig forskning, man skulle bruge computerkraft til.
4: Og jeg tror investorerne ikke, være lige så interesserede i at smide penge efter det her, når der ikke er den samme udsigt til at kunne komme først og kunne få nogle modeller, som
0: stadig,
4: muligvis ikke kan komme
0: stadig,
4: med nogle produktivitetsforbedringer. Det tror jeg, der er meget usikkerhed
2: omkring. Det her ville for Nvidia være et benspænd, der svarede til, at Apple blev tvunget til at lave iPhones, der rent faktisk holdt i 10 år. Ikke? Altså, hvis vi lige pludselig siger, okay, men sprogmodeller har en størrelse nu, som vi stopper ved, så bliver hele ideen om, at GPU er det nogen, vi skal udskifte hver andet eller tredje år, den falder til jorden, ikke? Fordi lige pludselig så kan de faktisk godt bære de modeller, vi også arbejder med.
0: Men der er stadig så stor GPU-shortage. Altså, det er bare noget, jeg
3: mangler på.
1: Computerkraft, ja.
0: Der er så stor mangel på GPU-kraft bare til det, der hedder inference, altså det er til at køre de her modeller, til at imødekomme den efterspørgsel, der er i alle mulige, der gerne vil have adgang til dem.
2: Men dem er der flere, der udbyder på markedet for.
3: Ja, jeg tager hammeren frem nu, og fordi at vi er allerede ved at tage hul på det nu. Vi skal tale om hypen i det her. Altså, det er jo det kritiske argument, som vi også er blevet beskyldt for. Jeg er både beskyldt for i vores dækning, Marie, at vi var for kritiske, og det modsatte.
1: Altså, jamen, så længe det er begge sider.
3: Så rammer vi det meget godt. Men der er jo noget mærkeligt ved hele den her historie, som har været et indbygget paradoks fra dag 1, vi sendte programmet, at det er de samme virksomheder, som i årvis fortæller, at deres teknologi bliver fantastisk og revolutionerende og ekstremt kraftfuld, som nu fortæller os, at det er så farligt, at vi skal lovgives omkring det. Det er ikke en ny historie for faste lyttere af det her program. Det har været sådan fra dag et. Men nu opdager resten af verden det, og det er fint. En af de skarpeste kritikere ved hele den her Doom-fortælling er forskeren Timnit Gebru.
1: Gebru,
3: som går sin sejrsgang på TikTok, som siger det her med, at pas nu på, dommedagssnakken handler også om marketing, det handler om magt,
1: penge.
3: Og måske og penge, og at de måske kan få den sådan regulering, de godt kunne tænke sig.
8: This is about money, marketing, evading accountability and regulatory capture. Because the same people who are warning you about a machine god are also telling you that the data center impact on climate change are fake.
3: Og så spørger hun også meget sjovt et sted. Kan en bro beslutte sig for at styre det sammen? Altså når en bro kollapser, så spørger vi ikke ligesom, om broen var ond. Så går vi hen til dem, der byggede den og sagde, hvad fanden har I gang i?
1: Ja.
3: Hvem har testet den? Hvem har ansvaret for det her? Ikke? Mm. Det, det er et eksempel, hun bruger til sådan hele den her snak omkring det her. Så altså, ja, argumentet, it's all hype, det er noget, de bruger til at pumpe deres egen værdi op. Hvad siger I sådan fra top of mind? Hvad siger I til det argument? Hvad har det kørende for sig?
4: Ja, det er kørende for sig, at der er sindssygt mange penge på spil i det her. Altså, det skal man jo bare ikke underkende. Der er ikke noget, der er flere penge i lige nu.
1: Og så bare lige hurtigt lave den kobling imellem. Hvorfor er det, at dommedagsfortællingen og penge hænger sammen her?
4: Jamen, fordi, altså prøv at dommedags sælger jo billetter, og bare spørg de kristne, ikke også? Altså, hele fortællingen omkring Armageddon, og nu kommer det til at gå galt, det får vores opmærksomhed, og vi kan som mennesker ikke lade være med at kigge i retning af den fortælling. Vi vil alle sammen gerne på en eller anden måde leve i de sidste tider. Vi tror meget, meget, meget hurtigt på den her fortælling omkring dommedag. Så den tiltrækker sig opmærksomhed, hvilket er meget smart, når man står lige over for sin børsnotering, hvilket Anthropic jo gør. Nu har OpenAI så godt nok skudt deres børsnotering til en gang næste år, så vidt jeg forstår.
3: På grund af sikkerhed. Påstås det.
4: Ja, det kan man jo så stille sig en lille smule kritisk overfor. Men det skaber jo en hel masse opmærksomhed. Det får ens produkt, ens virksomhed til at lyde enormt vigtig og enormt kraftfuld.
3: Ja, og Donald Trump, han køber vel med ind på den. Han siger, it's a hoax. Han siger, det er en konspirationsteori, det her. I skal ikke være bange for de robotter der.
2: Therese er fuldstændig ret i, jeg tror, der er sådan et Jehovas vidner-agtigt meme her på spil. Det er også en måde at vise selvfølgelig, at den her teknologi er kapabel. Altså, den kan kun være farlig, hvis den kan noget, ikke?
3: Mm.
2: Jeg tror også, der er en historie om, at Silicon Valley har rettet sig mod militæret, fordi budgetterne er blevet for store til det private investormarked, renten er steget, og militæret er interesseret i den her teknologi, fordi den er farlig. Så tror jeg også, at man skal forstå, hvem er de her folk, hvad er de, hvor kommer de fra?
3: Hvad for nogle af de her folk?
2: De folk, som er talspersoner for Anthropic, OpenAI, DeepMind, hvad er det for nogle virksomheder? De er født på en præmis om, at kunstig intelligens ikke bare bliver en hjælpsom teknologi, men bliver til superintelligens på et tidspunkt.
3: Ja.
2: Anthropic har rekrutteret næsten alle deres medarbejdere fra Les Wrong-miljøet, som er det her miljø omkring Yudkowsky, som har solgt de her narrativer siden 80'erne.
3: Ja.
2: Altså, i 1989 var det på forsiden af Spiegel, at vi alle sammen skulle dø på grund af kunstig intelligens, fordi kunstig intelligens var begyndt at slå stormesterne i skak i 1989.
0: Okay. De har også begyndt at levere lidt på den der, ikke? Altså, det synes jeg også er en...
2: Det tror jeg også, de tænkte i 1989.
0: De leverer også på den der sci-fi...
1: Men I synes, scenarie. De opfører sig hensynsløst, som jeg forstår det, på en eller anden måde. I hvert fald, altså, de tager ikke sikkerheden alvorligt, som jeg hører jer sige det flere af jer. Altså, og så samtidig så siger I, at den her fortælling om, at AI vil gøre en ende på civilisationen, alligevel på en eller anden måde er meningsløs. Hvordan hænger de to ting sammen?
2: Den store forskel for mig i hvert fald, er, om vi taler om en risiko, som vi kender til, men som er blevet større, eller om vi taler om en risiko, der lige om lidt er kvalitativt forskelligt fra noget, vi har set før, og som vi ikke længere kan forstå. Jeg er med på, at de der Hugging Face-historier og alle de andre historier, som drypvis er kommet i løbet af de sidste 2-3-4 år, hver gang vi mødes, er det fordi, der er sket et eller andet i den her slags. Ikke? Og det virker nogle gange, som om der sidder sådan en kommunikationsafdeling parat med de der historier.
3: Ja. Vi sidder klar i
2: prompt. Men hver eneste af dem er jo et eksistensbevis på, at den her teknologi i hænderne på de forkerte kan være farlig.
3: Mm.
2: Den kan også være farlig simpelthen ved et tilfælde, Og chancerne for, at det tilfælde, det sker, bliver større, jo flere virksomheder, der sidder og kører Long Horizon-modeller i flere måneder, 12.000 af gangen, som får lov til, eller 1.200 af gangen, som får lov til at interagere på alle mulige måder. Ikke? Hver eneste gang, så er det et eksistensbevis på, at det her det er farligt. Det er ikke det samme, som at det er farligt på en ny måde, som vi aldrig har prøvet at forsvare os mod.
3: Der er nogen, der siger, AI-firmaerne, I har ikke fremlagt bevis for, at det kan gå galt, det her. Altså, vi mangler noget bevisførsel på en eller anden måde. Jeg har det lidt svært med det her med, at bare fordi, at man siger, at alarmisterne, dem, der er meget bekymrede, de har incitament til at gå ud og sige det. Det betyder jo ikke, at det ikke er sandt, hvad de siger. De påpeger bare, at der er en risiko. Så det hænger ikke sammen for mig.
2: Jeg er ikke i tvivl om, at det er fundet sted. Og på den måde er det et eksistensbevis. Det, som nogle af de her virksomheder nogle gange mangler at fremlægge, er de detaljer i eksperimentet, som kan være afgørende for, at man kan vurdere, hvad er sandsynligheden for, at det her det vil ske igen.
0: Jeg føler, at der er lidt to lejre. Der er ultradoomerne, som har en p-doom på over 10, og som bare alarm, alarm. De bliver det hype og alt det der. Men der er altså også ultra-denierne, som bare siger, det der, det er bare hype, det er ren science fiction, det skal jeg overhovedet ikke bekymre jer om, ro på og sådan noget.
3: Ja, og jeg tror, og at det skygger for nogle nutidige problemer, der er. Og sådan noget.
0: Og så ved, ja. Det skal I slet ikke bekymre. Og det synes, jeg synes, den synes jeg også er farlig at tage, fordi jeg tror, at sandheden ligger et sted imellem. Det er nye tider. De ting, vi så i sci-fi-film, begynder. Altså, der begynder at være nogle af de der ting, som vi skal begynde at tage seriøst. Og jeg hører tit folk fnise lidt, og sådan, haha, dræber robotter, og uhær, de kan det, altså. Men jeg tror virkelig, at vi skal begynde at tage det seriøst. Jeg tror på, at inden for en 3-6 måneder, så begynder de her modeller, der har hacket Hugging Face, de begynder at komme ud i open source-verdenen. De kan komme i hænderne på hvem som helst, og så kan de blive, så grænsen lige pludselig for de her hackerangreb, det er, hvor mange AI-computere har du til at deploye de her modeller. Og så skal vi altså til at tænke på vandværker, altså forsyningsselskaber, hospitaler, banker og så videre. Jeg synes ikke, jeg hører nok tale om, at det her det er en seriøs risiko, der er en ny risiko, som inden for en ikke alt for længe tidsperiode bliver sådan rimelig real.
3: Ja. Vi har jo for eksempel heller ikke hørt noget fra Mette Frederiksen omkring det her, fordi altså i hver anden sætning der taler hun om truslen for Rusland eller for klimaet, men det er ligesom om, at det her, det er ikke kommet op på det niveau.
0: Nej, men det er også svært at forstå, og det er teknisk, og det er, folk er bange for at blive stemplet som doomer og sølvpapirshatte ved at tale seriøst om de her sci-fi-scenarier.
3: Tror I, at menneskeheden bliver udryddet af AI, eller ej?
4: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke.
1: Hvis jeg skal svare også.
3: Du må gerne svare.
1: Må jeg godt svare? Okay, tak.
3: Okay.
1: Jeg tror, vi dør af noget andet. Jeg synes klima, jeg synes,
3: hvad vil du egentlig helst?
1: Jamen, jeg er meget mere bange for krige og for klimakatastrofer, end jeg er for AI. Men jeg vil sige, krige plus AI, det er jo den, der også er samtalen, som der kan man godt snakke om en form for overlap.
0: Jeg synes, man skal gå ud i sin have, tage skoene og sokkerne af, gå ud på græsplænen, hvis man har sådan en, mærke virkeligheden og naturen, give sine børn en krammer, prøve ligesom at slukke lidt for radioen, slukke lidt, altså... Ja.
3: Nej, ikke tænk på radio, ikke om torsdagen.
0: Men de der nære, altså tænk på, ja, der er også det, der er lige foran, ikke? Og det skal nok gå det hele, hvis vi finder ud af det.
3: Ja, og ellers har vi Klippi.
0: Ja.
3: Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Lidt særlig udgave med mange gæster.
1: Det må man sige. Virkelig gode gæster. Tak for snakken, venner.
0: Ja, fornøjelse.
3: Og hvis man synes, det var et irriterende program, så er det godt, at det ligner sig selv i næste uge. Jeg håber ikke, du har smittet mig. Hvis jeg er syg om 4 dage, så ringer jeg til dig.
1: Jeg prøvede at snakke virkelig den forkerte. Altså, den anden væk fra dig, mig selv. Sorry.
3: Okay.
9: P8 sørger for musikken, når huset er fyldt med gæster, når livet skal fejres, på stranden med masser af kærlighed og varme, eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR-lyd.
10: Hvis antikrist er verdens fjende, hvordan sætter man så ansigt på ham? Kan han endda være en af de gode? Det undersøger Christian og Lauke i det sidste afsnit om antikrist. Det er lige efter radiovisen. Vi sender Bibelen let fortalt. Klokken er 21.
11: Landets 6 største kommuner råber nu op om, at Rigspolitiets stop for udstedelse af børneattester giver dem problemer med at løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. En fejl i Rigspolitiets registre har betydet, at der de sidste 2 uger ikke er udstedt børneattester, og uden sådan en kan man ikke blive ansat i en daginstitution. Alene i Aarhus Kommune har det ramt 400 personer, og derfor har kommunerne nu i fællesskab skrevet til justitsminister Nicolai Wammen. For noget skal der ske, siger rådmand for børn og unge i Aarhus, Thomas Medum.
12: Det her, det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger. Så må man lave nogle håndholdte udstedelser af det her.
11: Rigspolitiet lovede en løsning i løbet af 10 dage, men nu er der gået 14 dage, uden at kommunerne har hørt noget. Og hvis det fortsætter, så mener Thomas Medum, at det kan blive umuligt at opretholde normal drift.
12: Et par dage mere skal vi nok holde skruen i vandet. Er det 14 dage mere, så, er det, altså, så begynder vi at nærme os nogle af de virkeligheder, vi så under corona.
11: Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale i Europaparlamentet. EU's formand, eller EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney tager imod.
13: It will make Europe stronger, it will make Canada stronger. It will make, I'll speak for Canada, Canada a better partner with the United States.
11: Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere, og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, siger Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg, så betyder det, at Canada og EU vil samarbejde på langt flere områder end i dag.
14: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
11: Og tilnærmelserne mellem EU og Canada har fået USA's præsident Trump til at true med ekstra told og helt at lukke for handel med landene. Men truslen bider hverken på EU eller Canada, siger Ole Ryborg.
14: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider.
11: Voldsomme mængder vand på vejbanen har ført til flere uheld på den fynske motorvej. Det er især nær Middelfart ved Lillebæltsbroen i retning mod Jylland, at der er problemer. Fyns politi opfordrer derfor bilister til at køre forsigtigt og anbefaler, at man sænker farten til 70 km i timen. Og aftenen og natten bliver mange steder en temmelig våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
15: Du lytter til P1.
16: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Antikrist, fjenden.
17: Vi har været en lang vej i undervejs i det her program, Christian, om antikrist. Fra fokus på ordet antikrist til fokus på det store monster, som egentlig var flere monster, der i bedste Power Rangers-stil blev sat sammen til et monstrøst monster i sidste ende. Og hvad har de to ting så med hinanden at gøre? Altså, når man kigger på det udefra, kan man jo tænke, jamen, det her er jo bare det store monster, antikrist, er beskrevet. Men som vi har været inde på så mange gange, og som vi særligt var inde på i både sidste program og forrige program, så står det bare ikke i Bibelen, i hvert fald ikke sat sammen. Mm. Og det er vel det, som dagens episode skal handle om. Hvordan vi op i vores dødelige hjerner kommer til at koble de her ting sammen, altså de monstrøse billeder og ordet antikrist, som sammen bliver til et monstrøst, rædselsvækkende symbol.
18: Ja, og mere end et symbol, jo også en karakter for rigtig mange mennesker, som de virkelig mener findes i virkeligheden. Og ja, altså man kan sige, det er det tredje program i rækken om begrebet antikrist, som er sådan lidt, man hører slynget omkring. Det er sådan lidt, der bliver brugt i alle mulige sammenhænge, og vi tænker måske, at vi har et billede af, hvad det egentlig er, men vi har jo gjort den fejl i de her programmer, at vi har forsøgt at prøve rent faktisk at finde ud af, hvad det betyder. Og det har indtil videre ledt os alle mulige forskellige steder hen. Så jeg forstår godt, hvis man som lytter, hvis man har været med på de to andre programmer, tænker, hvor leder det alt sammen hen?
17: Nogen vil jo argumentere for, at det var antikrist, der stod bag den her forvirring.
18: Ja, det er det. Og jeg må indrømme, at de to sidste programmer nok mest har efterladt vores lyttere forvirret. Altså, vi havde et program, der handlede om ordet antikrist, som sagt, som virkelig bare betyder kætter. Så havde vi et andet program, der handlede om alle de her monstre, og vi er stadig ikke kommet i mål. Men i det her program, der kommer vi altså til det saftige. Antikrist, som vi kender ham, modstanderen, djævelens mand, ham der får verdens ende til at ankomme. Så der er en masse tråde, der skal bindes sammen. Eller egentlig skal de bare filtres sammen til sådan en stor horror dreadlock. Fordi hvis man lytter med for at finde en logisk forklaring, ja, så er det nok ikke rigtigt det, der kommer. Det er mere noget med nogle feberfantasier og en masse ting, der er blevet klappet sammen i et stort gyserbillede. Du ved, nogle gange så kan vi jo sådan i de her programmer sige, denne her tanke fører til denne her tanke, og denne her fører til denne her tanke, og derfor tænker de sådan nu. Med det her, der er det nok mere et billede af, hvordan løsrevne ord og sekvenser fra Bibelen kan ende med at have gigantisk indflydelse på, hvordan vores verden ser ud. Og det er altså for det bedre, som vi ofte har talt om, men som vi også har talt om, og det bliver det nok i det her afsnit, for det meget, meget værre. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
17: Jamen, vi fortsætter egentlig, hvor vi slap fra forrige episode, hvor vi fik præsenteret det monstrøse dyr fra havet. Man kunne måske sige dyret, eller måske rettere monstret, fordi det er sådan, det virker til at blive beskrevet her, selvom det altså bliver benævnt som et dyr. For Johannes ser det her dyr stige op af havet, og det ser i hvert fald monstrøst ud med 7 hoveder og 10 horn. Og ikke nok med det, så giver dragen det her væsen sin magt og sin trone, og jordens mennesker begynder at tilbyde det. Men det bliver værre nu, for der kommer faktisk endnu et monstrøst dyr til, den her gang op af jorden. Og det her dyr, det har 2 horn som et lam, men taler som en drage. Og så får det myndighed, ligesom det første dyr, og bruger den myndighed, og måske profeterer, til at få verdens befolkning til at tilbede det første dyr. Men ikke nok med det, så får det ild til at falde ned fra himlen, forfører menneskene, og får dem til at lave billeder af det første dyr. Og de mennesker, der ikke tilbeder det første dyrs billede, de bliver altså dræbt. Og det får også folk til at lave et mærke, så ingen kan købe eller sælge, undtagen dem, der bærer dens navn eller tal, altså referencen til det her mærke. Og det her tal er jo det berygtede 666. Senere så sker det, at dyret og den falske profet, som vi kan jo kalde dyr nummer 2, men som jeg forstår det, så sker det, at de her 2 dyr, begge bliver styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. Og efter det, så er der en engel, der stiger ned fra himlen og griber og binder dragen. Og hvis man var i tvivl om, hvem dragen var her i Johannes åbenbaring, jamen, så står der, at det er den gamle slange, som både er djævlen og Satan. Og englen tager altså den bundne drage, som også er en gammel slange, og både er djævlen og Satan, og styrter ham i afgrunden, så han ikke længere kan forføre folkeslagene. Og her skal han ligge i 1000 år, hvorefter han en kort tid vil blive sluppet løs igen. Og det bliver dragen så, når de 1000 år er gået, altså slipper løs og går straks i gang med at forføre folkeslagene, og samler så mange talrige som havet sand, som der står, og laver en hær af dem. Og med den her hær, der drager han op til jordens overflade, hvor dragen omringer de hellige lejre og elskede by. Men så sker det, at ild falder ned fra himlen og fortager hæren, og djævlen bliver styrtet i den samme sø af ild og svovl, som dyret og den falske profet er i. Og her kan de så blive pint dag og nat i evighedernes evighed.
18: Ja, det er jo virkelig en vild tekst.
17: Vi piker på sådan ja. Led Zeppelin-agtig måde. Ikke?
18: Der er mange heavy metal, pladecovers, der er blevet inspireret af det her, og bliver ved med at blive inspireret af det. Og der er også mange vilde tanker, der er blevet inspireret af det. Hvis man vil høre en meget udførlig gennemgang af Johannes Åbenbaring, jamen så har vi lavet 3 programmer om det, så man kan gå tilbage og høre, hvor alle de her ting bliver fremlagt og tolket. Men det betyder jo netop ikke, at 3 programmer er nok for nogle af Bibelens tekster, fordi de bliver ved med at give billeder til alt muligt andet. Så i dag, der skal vi jo en anden vej. Vi skal prøve at se, hvordan de her tanker var med til at forme den her idé om antikrist. Johannes Åbenbaring er skrevet cirka omkring 90'erne, altså 00-90'erne, mener man af Johannes fra Patmos, kalder man ham. Patmos er en lille ø, hvor at denne her mand, han har siddet og skrevet noget, der ikke er en forudsigelse af, hvad der sker 2000 år efter, men en meget klar reaktion på det, han så som en forfølgelse af kristne. Den handler om Romerriget, den handler om Nero, den handler om den straf, de eddermamer skal få, de der onde mennesker, der er efter os, men som altså er så rigt på billeder og på syret symbolik, at det altså bliver ved med at blive tolket. Og det læser vi så sammen med noget andet johanninsk, altså denne her, hvor mange i lang tid troede man, at den Johannes, der skrev Johannes Åbenbaring, var den samme som evangelisten Johannes, som var den samme som disciplen Johannes, som også var den samme, der har skrevet Johannes brevene. Det mener vi ikke rigtigt i dag. Men det er netop i Johannes brevene, at vi finder ordet antikrist, som sagt, der betyder kætter. Det er noget, man siger i flertal. Vi har det her citat fra Paulus, Pseudo-Paulus fra 2. Thessalonikerbrev, med lovløshedens menneske. En mand i templet, som vil sætte sig på Guds trone. Og så har vi haft det her med de her dyr fra Daniels Åbenbaring. Og alle de her tanker, ja, de har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre, eller i hvert fald kun perifært. Men på grund af de her vilde tanker om, hvem fjenden var, ja, så er det, at de altså samler sig i et billede, der bliver til antikrist, og det er det, vi skal undersøge i dag.
17: Men da vi startede på vores jagt på antikrist her for et par episoder siden, der var jeg, Christian, altså noget forvirret over, hvad ordet antikrist dækkede over, og noget overrasket. Og så hoppede vi hen til, hvordan de her monstre under blandt andet kategorien ødelæggelsens vederstyggelighed udvikler sig i Bibelen. Jeg tror stadig, jeg faktisk, når vi har taget det i den rækkefølge, jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvorfor de her to ting er sat sammen. Jeg har svært ved at forstå, hvordan det kan blive smeltet sammen som symbolet antikrist. Altså særligt, hvis antikrist var nogen, der havde den i godsøjne forkerte forståelse af kristendommen, og hvordan den skulle udbredes, så blev sat sammen til et monstrøst symbol på ikke-kristne ja. Eller jødiske herskere, der vanærer helligdommen og sætter deres egne guder ind i stedet for. Til så, som vi måske prøver at komme frem til her, i sidste ende at blive det mest frygtede væsen i kristendommen. Og så har jeg egentlig bare skrevet, hvordan? Spørgsmålstegn.
18: Jamen, det er det. Og det er det, vi skal beskæftige os med i det her program. Fordi det er fuldstændig rigtigt. Der findes ikke et bibelsk skrift, hvor de 4 brikker bliver samlet. Den sammensmeltning, den sker bagefter. Den sker altså i 100- og 200-tallet. Det er det, man også kalder 2. og 3. århundrede. Og endelig, Lau, kommer vi frem til det. Vi kan faktisk sætte navn på dem, der gjorde det.
17: Nå?
18: Jeg nævnte dem hurtigt lige i sidste afsnit også, men Irenæus, som dukker op i tid og utid i de her programmer, omkring i 180, der var han biskop i Lyon, og han var en af de første, der bevidst koblede de her ting. Altså han læser Johannesbrevenes antikrist og Paulus' lovløshedens menneske og Daniels og Johannes' åbenbaringsdyr som en og samme figur. Og da han gør det, så bliver det, altså fra det øjeblik, kan man sige, så ved man, at antikrist er dyret, og det er lovløshedens menneske. Jeg var også inde på i sidste afsnit, at Irenæus har i mellemtiden, altså der er alligevel gået 90 år siden Johannes Åbenbaring er skrevet, så, og det hjælper faktisk, fordi det er, han ikke rigtig mere ved, hvem 666 var.
17: Og det gør han faktisk ikke.
18: Nej, han gættede på alle mulige andre ting, fordi han kunne sgu ikke rigtig forstå den kode der. Det var glemt tre generationer efter. Jamen, det hjælper på en måde, denne her fortælling, fordi så kan det jo være hvad som helst. Så han samler figuren og begynder at spekulere over, hvem det kan være. Der kan du se, der starter der en anden ting, som jo er, hvem kan det mon være? Altså, du ved, og så kan man begynde at prøve de her tal af på alle mulige. Så han bygger ud fra tekster, hvis oprindelig betydning allerede var tabt. Altså den specifikke nævnelse af antikrist som en, der er i menigheden, Daniels dyr, Johannes dyr, 666-tingen osv.
17: Det er jo en meget god mente til, at man aldrig skal finde den ægte sandhed, fordi så er det jo altid kedeligt.
18: Jamen det er jo det. Vi var inde på det i forrige afsnit også, at det her det er jo noget, der faktisk, det er ikke en svaghed ved religion, selvom folk misforstår det. Det er en af karaktererne og styrkerne ved det. Og det, der sker bagefter, det er, at vi ser det hos Hippolyt af Rom, som skriver lidt efter Irenæus i tidlige 3. århundrede. Han skriver et helt værk, der hedder Om Kristus og Antikrist. Og det er nok det første sådan selvstændige skrift, der kun handler om det. Han bygger ligesom videre på Irenæus, og det, der ligesom er pointen ved det her at nævne det, det er, at her er antikrist blevet et emne i sig selv. Altså en karakter, man helt kan skrive en biografi om, for eksempel. Så han konstruerer et helt livsforløb, Hippolyt, hvor han kommer fra, og hvad han vil gøre, og hvordan han skal falde. Og det er altså plukket af vers fra 5-6 forskellige bøger, der oprindeligt intet havde noget med hinanden at gøre. Så det vi altså kan se, det er, at man finder ikke antikrist i skriften, men det gør ikke noget, Lauke, for de bygger ham bare. Man beslutter ligesom, at de her spredte brikker i virkeligheden handler om det samme. Og når redigeringen først er lavet, så forsvinder den faktisk. Altså nu står der jo, at antikrist er alle tingene på en gang. Så nu går man tilbage til Bibelen for at finde beviser på det.
17: Ja,
18: forstår du, hvad jeg mener?
17: Jeg forstår det godt, og jeg tror også godt, jeg var nok også ind der.
18: Jamen specielt med en bog, der består af så mange bøger, som er skrevet af forskellige mennesker, som jo ikke kan andet end at tale sig selv imod. Altså det vil sige, give de her spændinger, som gør, at man kan se, hvad betyder det her mund, fordi der står noget andet herover. Det må være en betydning. Og et godt eksempel på, hvordan vi også har set det, hvis man går tilbage og lytter vores programmer om djævlen, så kan du huske, hvordan Lucifer-ordet altså blev til ved at lime morgenstjernen fra en babylonsk hån i Esajas, profetier, kapitel 14, altså sådan noget med, hvordan morgenstjernen ville falde, og det blev så oversat til græsk som Lucifer, altså lysbringeren. Og det blev så sat sammen med slangen i paradiset, og det blev så sat sammen med de faldne engle fra Enoch, og det blev så sat sammen med dragen i åbenbaringen. Og det vil sige, altså ligesom djævlen, så antikrist også sådan en collage, der samlede lidt med sammen, man skulle næsten sige teknik, men det er jo ikke noget, man gør med vilje, I de samme århundreder, og det er ofte de samme mennesker, altså de her kirkefædre, som skal finde en større mening der, og de er altså overbevist om, at de afdækker noget, der lå der i forvejen. Ikke? Og du var inde på det selv, det her med den gamle slange, som også er djævlen og satan osv. Det er en sætning, der smelter dragen sammen med slangen, som, den stakkels slange, som vi har lavet mange programmer om, som altså ikke har fortjent at skulle være nogen djævel. Og så også den her satanfigur, som er en engel, vi har med i Jobs bog blandt andet. Men sådan en enkelt sætning fra Johannes Åbenbaring kan altså føre til en 2000 års doktrin, ikke bare teorier. Så det vil sige, det er lidt det, vi har set også med antikrist. Og igen, hvordan i alverden kunne man, hvis man sidder derude og tænker, det er da godt nok vildt, hvor fik de det fra? Kommer det ud af det blå? Fordi, altså man kan sige, en ting er sporene i teksten, en anden ting er selve ideen om en endetidsmodstander. Altså sådan en, du ved, der står, når slaget går ned, ikke? En modstander til Gud. Og der vil jeg nu være så fræk at bringe endnu en kilde ind i det her, endnu et element ind i det her, bare for at forvirre dig endnu mere, Lauke. Men det er fordi, at selve den idé om en endetidsmodstander er ældre end kristendommen. Vi finder i jødedommen i århundrederne før Kristus noget, der ligner. Og igen, her er det ikke det gamle testamente, vi snakker om. Fordi der findes ikke en modstander, der har vi snakket om før, fordi der er Gud en af mange andre guder, og de andre guder er mest bare irriterende. Men i det, Gud bliver mere og mere endegyldig, enerådende, den eneste Gud, så bliver hans modstander også mere og mere magtfuld, simpelthen. Ellers så kan det jo ikke være en modstander. Så figuren, de her kirkefædre byggede, kan man sige, havde de egentlig en skabelon til, som de brugte, og det er måske værd at kigge på den. Der er den her dæmon, kan man sige, der hedder Biliar, eller Belial.
17: Som ikke har noget med Biliam at gøre.
18: Der er ikke noget at gøre med Biliam, selvom det er en god reference at komme ind til, men Biliar eller Belial, det er oprindeligt ikke et navn på den måde, men det er et hebraisk ord i det gamle testamente, der betyder noget i retning af værdiløs eller uduelig, sammensat af Beli, som er uden, og Ja'al, som er værdi, altså noget, der er værdiløst. Ikke?
17: Ah.
18: Men det bliver så læst af nogen, som uden å eller uden byrde, altså den, der ikke vil bære sin byrde, det gør den så til en lovløs, en oprørsk person. Man kalder det altså dårlige mennesker for Belials sønner. Og det er lidt det, du ser med Satan og Antikrist også, at det er et navn, der egentlig betyder noget, der egentlig ikke er et navn i starten, men en betegnelse, og som så mere og mere bliver til fra en anklager til anklagerånd. Så i den mellemtestamentlige jødedom, og det betyder altså den jødedom, som Jesus agerer i, og som disciplen, som Paulus kommer af, men som er altså efter Daniels bog. Det her, hvor vi har alle de her andre skrifter, jubilæerbogen, de 12 patriarkers testamente, men virkelig vigtigt for den moderne forskning, dødehavsrullerne fra Qumran. Det er der imellem det gamle testamente og det nye testamente, hvor den her endetidsforventning og den her dualisme skærpes voldsomt. Og det har vi været inde på rigtig mange gange, hvorfor den gør. Ikke? Altså der er både den her idé om, jamen, nu har vi haft de her forudsigelser om, hvordan vi skulle slippe ud af undertrykkelse, altså jøderne, israelitterne, og den er ikke indfriet endnu. Altså det vil sige, at vi må virkelig have gjort noget galt, og det betyder også, at så må der virkelig komme, når den der dommens dag kommer, som vi egentlig bare havde regnet med, var Gud, der kom tilbage og sagde, nej, det gør I ikke. Okay, det er virkelig voldsomt, for hele verden er forfærdelig.
17: Men der vil jeg sige, der giver det jo mening, at når du har den dualisme, som du siger, og ordet antikrist, som er så meget i Johannesbrevene.
18: Ja.
17: Altså, der kan jeg jo godt se en connection mellem, at nu kommer vi til en snak om dualisme mellem det gode og det onde, lys og mørke.
18: Lige præcis. Og det ser vi virkelig i de her tekster fra Qumran, altså det, vi kalder dødehavsrullerne. Det er nogle tekster, der blev fundet i det 20. århundrede, som altså er en guldgruppe af tekster, skrevet af en jødisk sekt, måske essæerne, men som tolker videre og videre, hvilket man jo altid gør, på det, der var de jødiske tekster, og også inddrager og har med sig nogle af de tekster, der ikke kom med i det, vi kalder det gamle testamente, den jødiske bibel, men som altså åbenbart blev taget alvorligt, har det vist os, og virkelig blev lavet teologi på det. Og menigheden der, de delte hele virkeligheden op i to hære. Lysets sønner mod mørkets sønner, og der var Belial, denne her dæmon, han var ligesom mørkets fyrste, anføreren for alt det onde. Det vil sige, at det er ikke ud af det blå, at de her kirkefædre tænker på den her måde. Der findes det her skrift, der hedder Krigsrullen, som er en af de her ruller fra Qumran, fra dødehavsrullerne, som er sådan en manual til det sidste store slag.
17: Okay.
18: Men der er Belial altså fjendens general. Han er nærmest, en modgud, forstår du, hvad jeg mener? Fordi Gud er blevet så stor, jamen så må modstanderen jo være helt vildt farlig. Han er næsten,
17: ja, om ikke lige så stor, men så hvis Gud er 100%, så er han 99%.
18: Du kan sige det, hvis han bare er en møggud, som Gud kan knipse, og så forsvinder han, jamen så er han ikke farlig. Så han bliver næsten sådan en jævnbyrdig modmagt til Gud, og han hersker over sådan en ondskabens tidsalder, indtil Gud gør en ende på ham. Det, hvis man lige sidder og lytter med og bliver slået af det, så kan man måske også forestille sig, hvorfor men i evangelierne hører, at Jesus skal, du ved, bliver fristet af denne verdens hersker, altså djævlen. Mm. Hvor kommer det fra? Jamen, det er ikke med i det gamle testamente. Jamen, det var simpelthen i luften på det her tidspunkt. Og i Qumran her, der taler man om, at Beliar, eller Belial, han har tre net, som han fanger Israel i, altså folket. Det er utugt, rigdom, og så er det vanhelligelse af helligdommen. Det vil sige, at de første er sådan nogle moralske ting, men vanhelligelse af helligdommen, det er templet, det handler om. Det er præcis det her tema, vi har været inde på med Antiochos og ødelæggelsens vederstyggelighed, altså denne her alternative guddom, der bliver stillet op inde i templet, og man mener, at de her mennesker i Qumran, det er der sådan en masse teori om, de var dybt kritiske over for dem, der styrede templet nu, og det var derfor, de flyttede ud i ørkenen. De mente, det var en falsk jødedom. Anyways, det er en lang historie, men du kan se, i Esajas himmelfart, som en anden af de her apokryfe tekster, den er fra det tidlige andet århundrede, det vil sige samme tidspunkt. Og den er både, den samler både jødiske og kristne idéer. Der bliver Beliar, denne her dæmon, kaldt lovløshedens ånd, Lauke, og denne verdens hersker. Altså det vil sige to af de udtryk, vi virkelig kender. Lovløshedens ånd er det så her, men det er nøjagtigt det ord, Paulus bruger om den her figur i 2. Thessalonikerbrev, eller Søvde Paulus. Han kalder det så lovløshedens menneske.
17: Jeg skal bare lige, inden vi kommer videre her, fordi det her er jo væsentligt før Johannes åbenbaring.
18: Nej, det er det nemlig ikke. Altså Qumran-teksterne er fra århundrede før og et par århundrede efter Kristi fødsel.
17: Og det er også efter?
18: Det hele foregår lige her.
17: Altså, det, er derfor, det foregår simpelthen samtidig
18: med? Det er samtidig med, og det er det, jeg prøver at sige.
17: Og det er interessant.
18: Jamen, det er nemlig rigtig interessant, at det er, når vi har let i det gamle testamente, jamen, hvor i alverden er det? Vi har let i det nye testamente, hvor det måske handler om noget meget kedeligere, men nu kommer ligesom den her tredje brik, som er, hvad er det, der er i luften på det her tidspunkt? Så i Esajas himmelfart, den her apokryfe tekst, der bliver Beliar eller Belial identificeret, Lauke, med den genopstandende Nero. Altså, der har du på et sted den mytiske dæmon, den historiske kejser, og så den her forestilling om en, der vender, når jo, tilbage fra de døde. Så
17: vi ser mere som et afsnit af South Park, vi er ude i nu.
18: Ja, det er i hvert fald sådan en hvor alle vores, alle de kendte karakterer dukker op i en stor cameo her. Men man kan sige, det vi ligesom ser her, det er den her lys- og mørke-todeling, som jeg har snakket om før, og det er bare lige for at opriste. Den kommer efter alt at dømme, der er uenighed omkring det her, fra zoroastrianismen, altså denne her persiske religion, som jøderne møder i det babylonske eksil, og den her persiske indflydelse, der virkelig har været stærk. I den, der har vi, for at riste op igen, to kosmiske magter, lyset og mørket, der er i krig. Det har vi også talt om i de andre programmer, men det er mere for at sige, jamen, hvorfor tænker man pludselig på den her måde? Og det er fordi, at jødedommen, som alle andre kulturer, på ingen måde er det samme, som den var 200 år før, 500 år før, 800 år før. Den er på det her tidspunkt under dyb påvirkning, for det første fra persisk indflydelse, efter at størstedelen af de jøder, der skriver, har været i Babylonien og andre steder i diasporan, og for det andet af græsk indflydelse, hvor man får den her idé om en almægtig Gud, som hvis han har en fjende, så må det være en næsten almægtig fjende. Så det vil sige, de her ting er i luften. De er ikke i Bibelen. De er i luften på det her tidspunkt. Og det her, altså på nær Beliar-navnet, det står nævnt et sted i hele det nye testamente. Og det er et ret sjovt sted. Det er 2. Korintherbrev, kapitel 6. Okay. Det her, det er et sted, hvor Paulus han skriver om de troende og de vantro, som der står i vores 92-udgave. Og der står, træk ikke på samme hammel som de vantro, for hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Der kan du høre, okay, men Paulus lever i samme verden som de andre mennesker. Og så siger han, hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens, eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? Så du kan høre, Paulus, han bruger det som et eksempel.
17: Men er Beliar så her, er han på det tidspunkt ophøjet som superskurk?
18: Ja, det er han jo nærmest, ikke? Fordi at hvis Paulus kan bruge noget at stille over for Kristus, så bruger han det ord, og det kan godt være, det bare har været en talemåde. Men det er mere for at sige, når jeg nævner de her ting, så er det ikke hævet ud af det blå. Det er det meget sjældent, når jeg nævner noget. Men så er det simpelthen, håber jeg, folk forstår, men så er det simpelthen fordi, at selv Paulus kan finde på i en vending, der egentlig handler om at sige, hey, hvordan kan lyset også tilhøre mørket? Det er jo den her nye dualistiske, monoteistiske tankegang, at hvis noget er perfekt, så er det altså perfekt. Gud kan ikke have noget at gøre med alle de andre. Jamen, så bruger han simpelthen det her begreb.
17: Altså, det bliver så dualistisk, så det bliver Lex Luthor til Superman.
18: Simpelthen. Lige præcis. Så det er i luften. Og så er der, som vi også var inde på i sidste afsnit, denne her Nero, sådan fantasi, fordi Nero er blevet sådan en skurk i folks øjne, at der var sådan en folketro på, at han ikke rigtig var død, men ville vende tilbage fra øst, altid fra øst, med en hær. Der var faktisk nogle bedrager, der udgav sig for at være ham i årtierne efter hans død, og jeg sammenlignede det sidst med Elvis.
17: Og men alle, der er store nok, uanset om vi ser dem som gode eller onde, er der spekulationer på, om de også er i live i dag.
18: Det er det. Og alle de her ting var ligesom i luften, og det er mere for at gøre det klart, at kristendommen og de kristne tekster selvfølgelig blev skrevet i den kontekst, og den kontekst hjælper. Det gør pludselig, at vi kan forstå det lidt bedre, i stedet for at tænke, og det er en sidepointe, men det er en vigtig sidepointe. I mange år var det sådan, at klassicisterne, altså dem, der studerer litteratur fra antikken, de ville ikke læse bibeltekster, fordi at det mente man, det var jo religion, så det var noget andet. Og det er ikke deres skyld mest, det var faktisk mest teologernes skyld. Teologerne ville simpelthen ikke læse andre græske tekster, fordi de sagde, at det er jo ikke et evangelie, så hvad skal jeg bruge det til? Og der har virkelig været et nedbrud af den væg, den mur, de sidste 40-50 år, hvor man virkelig er begyndt at finde ud af, selvfølgelig er det litteratur, så selvfølgelig kan vi gå ind og kigge på det på samme måde som alt muligt andet litteratur. Og omvendt fra den klassicistiske vinkel, selvfølgelig bliver vi også nødt til at læse de her tekster. Det lyder indlysende, når jeg siger det nu, Lauke, men tro mig, det har været en kæmpe, kæmpe stor modstand. Og nogle af de mest interessante ting, der sker lige nu inden for bibelforskningen, det er netop ved at begynde at sammenholde for eksempel de nytestamentlige tekster med det, man ved om alle mulige andre former for græsk litteratur, for det er det, det er. Og jeg kan fortælle dig, at det er... Det laver vi et helt program om. Det er vanvittigt spændende, fordi i stedet for at tænke sådan, du ved, jamen bibelteksten, de er på en måde hellige, de er på en måde inde i en eller anden form for silo, hvor vi ikke kan røre dem med vores normale ting. Vi bliver nødt til at kigge på dem og være religionsforskere for at kunne kigge på dem, eller religionshistorikere og teologer. Så er der virkelig kommet et kæmpe gennembrud ved, at man begyndte at sige, hov, når han skriver det der, som for eksempel lige nu, så refererer de jo til noget, der skete i tiden. Altså, de refererer til noget, som alle mulige andre også skrev om, du ved, på den måde, ikke? Så, anyways, alle de her ting hjælper til, hvorfor de her kirkefædre pludselig siger, jeg forstår godt de her tekster, de hænger i virkeligheden sammen. Billederne, de henter, er ikke bare hentet i deres egen fantasi, men er hentet i samtiden. Så den her figur, den står ligesom færdigmonteret, kan man sige, i oldkirken. Men at der er den mest, altså der er antikrist-tingen mest en stof for meget lærte, og så folk, der sådan virkelig spekulerer i, hvornår det må er de sidste tider, og det gør folk i hver eneste århundrede. Det, der til gengæld gør den til et politisk våben, det kommer langt senere, 1300 år senere, Lauke, og det kommer nemlig i reformationen.
17: Altså, der er jo noget, der går op for mig, Christian, og det er jo, at jeg har jo været besat af antikrist, lige siden vi startede med at lave det her program, fordi jeg er konsekvent rundt forvirret. Og det er jeg sjovt nok også i dagens program, men jeg er særlig rundt forvirret over de her forskellige beskrivelser af dyr og monster, vi har. For vi har, og nu snakker vi i forhold til Johannes åbenbaring, vi har dragen, og den bliver beskrevet som den gamle slange, der også er både djævlen og Satan. Og så er det jo, at Johannes åbenbaring virkelig laver sin onde Power Rangers-figur, hvor alle tidligere onde figurer bliver sat sammen til en symbolsk monster-ond figur.
19: Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og Satan, og bandt ham for 1000 år og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid.
17: Men så er der samtidig også dyret fra havet og dyret fra jorden, som så ikke er dragen.
18: Ja.
19: Når de 1000 år er omme, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud og forføre folkeslagene i alle de 4 verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havets sand. De drog op på jordens flade og omringede de helliges lejr og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem, og djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.
17: Eller er de også dragen? Altså er det her The Dark Side of Treenigheden med Faderen, Sønnen og Helligånden. Altså, er de alle antikrist samtidig? Og det er måske derfor, jeg faktisk bliver så rundt forvirret. For hvis jeg kan ikke finde ud af, om antikrist er en specifik ting, eller om det er dragen, dyret, den falske profet, eller en sammenblanding af dem. Fordi lige pludselig kan det her begreb antikrist som et dyr eller figur blive ret elastisk. Og kan man så tage hele den her samling af onde billeder, og så sætte dem på i dag eller op i tiden, den konkrete modstander, man så selv står overfor? Altså, kunne jeg sige, at Donald Trump, han er antikrist?
20: Mm.
17: Og kan han så sige, jamen Lauke, det er ham, der er antikrist?
20: Mm.
17: Og det ville jo være et mærkeligt billede, hvis vi stod over for hinanden og snakkede om det. Men forstår du pointen med, at så kan alle ligesom tage

0: problemet er netop, at alt det, altså man kan lægge hvad som helst på. Der er sådan en version, kan man sige, hvor at det er dyret fra havet, som kunne være antikrist, fordi den er blasfemisk, den står over for Kristus, det vil sige står over for Kristus, den vil sætte sig i stedet for Kristus, hvor at dyret fra jorden skal så være den falske profet. Men igen, hvad nu det for noget, du ved, det som du selv var ude på, er det så ikke antikrist? Og så at dragen bare Satan. Men problemet med de her ting er, at du kan højst sandsynligt, hvis du går på internettet og ikke søger særlig lang tid, kan du finde tolkninger af, hvordan de alle sammen er antikrist. Det her med treenigheden, skal du også huske en anden ting, Lauke. Der findes ikke nogen treenighed på det her tidspunkt. Så det vil sige, ja, selvfølgelig kan man så netop gå tilbage og sige, Gud, det er også tre dyr. Det er sat over for, men man skal bare huske, at den officielle idé om treenigheden som faderen, sønnen og helligånden, som noget, der hænger sammen, og den blev først rigtig formuleret i århundrederne efter, altså samtidig som de her tanker blev udviklet. Så til dit spørgsmål er svaret, og det jeg sagde det i starten af programmet, hvis du leder efter logiske løsninger, så er det ikke her. Og det er her, hvor jeg vil minde dig om det billede, du godt kunne lide. En sammenfiltring i stedet for. Det er en sammenfiltring af billeder, som ender med et nyt udtryk, som hvis man går tilbage og siger, hvor står det lige præcis, så falder det sgu lidt fra hinanden. Så om ikke andet, at vi er kommet til et sted, hvor at, igen, jeg tror, det er mere ved at søge de her andre fjendebilleder, der er på det her tidspunkt, alle de andre teologiske tanker, der er, at vi forstår, når så kan ideen om en modstander komme frem på den måde. Men det er ikke, fordi vi kan finde svaret i Bibelen, desværre. Men det, der ligesom sker, altså desværre for vores program her, men det, der ligesom sker, det er, at antikrist er trods den manglende logik blevet en figur, ikke bare en figur, man tror på, men også sådan en anklage, altså bliver der op igennem århundrederne, man kan slynge mod nogen. Altså det vil sige, når vi kommer op til middelalderen, så er det noget, man siger om nogen, man mener, går imod kristendommen med stort K. Og i middelalderen allerede, der begynder man at kalde biskoppen af Rom, altså paven, for antikrist. Og det gør man sådan, når man synes, at paven misbruger sin magt. Og har paverne misbrugt deres magt? Well,
1: nej, det har de ikke.
0: Der er rigtig mange historiebøger, du kan gå i gang der med. Men altså for eksempel Jan Hus, som du måske kan huske, vi snakkede om,
1: ja,
0: i forbindelse med reformationen, som på en måde altså har mange af de samme pointer som Luther, bare 100 år før. Han sagde, en pave, der lever i modstrid med Kristus, er antikrist. Og det fik ham altså brændt på bålet. Så det vil sige, at man skal også forstå, at det er både en meget voldsom anklage, men det er også super farligt for den, der slynger det ud. Altså, du satser ligesom alt på rødt ved at gøre det, ikke? Og han tabte så. Det gør Luther jo ikke.
1: Nej.
0: Og der skal man forstå, at da Luther er ung, der er han er jo katolsk munk, ikke? Altså, det vil sige, det hedder bare kristen munk på det tidspunkt. Men i 1518, der skriver han stadig ærbødigt til paven, altså Leo den 10. og roser hans pletfrie liv, og, fordi han vil gerne reformere kirken. Han mener, at der er nogle ting, der skal ændres, men han vil ikke rive noget ned. Men når konflikten ligesom altså trapper op og trapper op, han kommer med de her teser, han kommer med de her rettelser, mener han, til hvordan kristendommen, hvordan kirken opererer, så bliver den mødt med modstand, den bliver mødt med, at han bliver kaldt kætter, og der begynder at være vold involveret. Og der er det, at ligesom at Luther, han bliver radikaliseret over for paven. Så allerede 2 år efter, i 1520, der laver han en tekst med den vidunderlige titel Kirkens babyloniske fangenskab. Og så kan du se, hvordan alle de her spor bliver bragt op igen. Altså Babylon, ikke, er jo allerede i Johannes åbenbaring blevet til billedet på det onde imperie. Der betyder det Rom. Her betyder det sgu, Gud hjælp mig, også Rom. Men det er altså, jeg har en lidt anden betydning her. Så han skriver det rent ud. Pavedømmet er den sande antikrists rige.
1: Han er godt nok modig.
0: Jamen, han skriver for vildt. Han er modig, skråstreg skør, skråstreg vildt imponerende, skråstreg super irriterende. Altså, han minder på mange måder om Paulus, som jo er hans store helt. Som mange andre kloge mennesker har han også en stor interesse i, hvad Paulus skrev, ikke? Paulus og Augustin, det er ligesom hans to referencer. Og derfor går han direkte tilbage til 2. Thessalonikerbrev, til den her brik om lovløshedens menneske, der sætter sig i Guds tempel og udgiver sig for at være Gud. Og Luther, han læser det meget koldt. Det er paven, fordi han har sat sig i Guds tempel. Han påstår jo, at ingen kan frelses uden om ham. Altså

0: han sig til Gud. Det er logikken, ikke? Det vil sige, paven er lovløshedens menneske, altså han er antikrist. Han er den mand i templet, vi altså ikke rigtig kunne placere i første program. Det er paven. Luther, han har svaret. Og det, altså, det stopper ikke der, Lauke. Det skrives ind i de lutherske bekendelseskrifter. Altså i 1537, så skriver han simpelthen ind, paven er den rette antikrist, og det er noget, man officielt skal tro for at være lutheraner. Det er ikke bare en tilfældig udtalelse. Og det her, det spreder sig bredt hos de her reformatorer. Også Calvin og mange af de andre er med på den. Det står i den engelske og skotske bekendelsestradition. For puritanerne, dem har vi før haft at gøre med, når vi snakkede om verdens nært forestående undergang. De sejler til Amerika, fordi de bliver jagtet af de andre kristne, og fordi de er i opposition til paven. Og for dem er det en selvfølge, at paven er antikrist, og det bliver vigtigt senere, for du kan nok godt regne med, at vi ender i Amerika i det her program, ikke?
1: Antikrist eget land.
0: Lige præcis. Så det her ser vi også i, der er nogle fantastiske træsnit, sådan nogle satiriske træsnit lavet af Lukas Cranach, den ældre, som man kan gå ind og se på nettet. Jeg har haft dem med, når jeg har holdt foredrag, fordi de er simpelthen fantastiske. Det er vildt gode tegneserier. Men der er sådan et billede af Kristus og paven, der er stillet over for hinanden. Der kan du se det, altså fjenden der, ikke? Kristus, han vasker ydmygt fødder, og så paven, han lader sig kysse på foden. Der kan du se billedet lige der, ikke? Mm. De var altså masseproduceret, de her billeder. Det var billedpropaganda, og bogtrykkeriet var virkelig ved at tage fart, og det var målrettet mod en befolkning, der ikke kunne læse. Så du kan se, den her idé, den spreder sig. Og på en måde er det jo ikke helt off, hvis man nu følger Luthers logik. Vi er tilbage ved udgangspunktet i Johannesbrevene. Der var antikrist jo netop Lauke, en indre modstander, en, der var en del af vores menighed, men som lærte andre mennesker forkert, altså som havde en forkert version af, hvad kristendommen var. Og det er jo lidt det billede, der bliver så værdifuldt her. Det, hvis du kalder paven for djævlen, forstår du, mener? Det er sådan lidt, det kan man sgu ikke rigtig, hvordan er han djævlen? Så skal han spise børn og sådan noget. Men antikrist er den indre modstander. Det er overhovedet for den kirke, han selv er ved at korrumpere. Og det, der også fører til, det er, at det bliver jo ikke bare denne pave. Det bliver til paven med stort P, hvem end han er. Altså selve pavedømmets autoritet, der jo hviler på Peter. Du ved, på denne klippe ved at bygge min kirke og alt det der. Hele den der lange, ubrudte tradition, man påkalder sig. Jamen, når Luther, han kalder paven for antikrist, så er det jo hele embedet, der bliver gjort mistænkeligt eller korrumperet. Og det vil sige, at det, jeg tror, det er derfor, han i starten prøver at holde fast. Måske skal vi bare have ud med denne her pave. Men da han ligesom melder klart ud, nej, vi har ikke brug for en pave, jamen så viser det sig jo, at antikrist, Lauke, har arbejdet i 1500 år på at undergrave det hele. Ikke? Men det vil sige, at plottet bliver meget, meget større ved, at det er antikrist, end hvis denne her pave er altså ligesom djævlen.
1: Men plottet bliver større, fordi?
0: Jamen fordi, at antikristbegrebet har den her historie med sig. Det er en, vi tror er en af os, som i virkeligheden arbejder med det onde. Det er meget, meget mere virkningsfuldt, og det bliver meget mere, også kan du sige, kategorisk. Pavedømmet er antikrists herredømme. Det bliver simpelthen en mere snigende, mere uhyggelig, mere virkningsfuld beskyldning.
1: Men det, der er interessant, det der sker nu i forhold til vores samtale, det er jo, at jeg begynder at få et andet begreb, nærmest en anden karakter ind, som ikke er djævlen, men i forhold til det onde. Altså jeg kommer til at tænke på Judas, for eksempel.
0: Ja, lige præcis. Så er vi ved at være der, Lauke, så virker det.
1: Da vi startede den her serie om antikrist, der læste vi om ordet antikrist, som, believe it or not, jeg blev noget forvirret over, fordi det jo ikke har noget med, hvad jeg troede antikrist var. Nu har vi så i de sidste to programmer gennemgået udviklingen af ordet antikrist, og så hvordan nogle af de her monstre baseret på fremmede konger og magthaver, som så blev gjort til monstrøse symboler. Og ja, om de så bliver til antikrist, det er jeg ikke 100% sikker på. Men når vi nu har gennemgået den her proces, så er min undren jo nærmest vendt rundt. For det vi ender ud med de her monstre, det er jo en vanvittig udvikling at få det til at blive forbundet med antikrist. Altså, hvad er det, der sker siden, at antikrist, eller symbolet på antikrist, bliver, at alt skal kondenseres ned i et stort, ondt, analogt Power Rangers monster? Altså, jeg har svært ved at få den udvikling til at give mening, på trods af, at du nu har brugt snart 3 timer på at forklare mig det.
0: Jamen, det er da også, det er da også virkelig besværligt. Og det er jo en udvikling, som jeg håber, man ikke nødvendigvis kan logisk forstå, men kan se, hvordan skete. Altså, det er det her med, at vi har både et monster, og så har vi et menneske. Og i nogle af forestillingerne med antikrist, der er det her menneske i stand til at tage den her form, eller gøre det, når det er alene, eller det er frit for. Lad mig sige det på den måde. Der er ikke nogen fast måde, du kan forestille dig antikrist på. Det er derfor, det er så værdifuldt et som skældsord. For når du kaster det mod nogen, så kan du sige, jamen, det er jo bare en lille sød pige. Ja, lige præcis. Lige præcis, du. Men jeg kan godt fortælle dig, når hun er med til de hemmelige ceremonier, de laver, så ser du det hendes anden side. Altså, du ved, det er jo det, der er så godt ved det fjendebillede, at vi både har monstre og et menneske og alt muligt på en gang. Det er ligesom en tom form, som hver generation kan hælde sin egen fjende ned i. Det er jo nemmere at forestille sig, at Hitler ikke bare er et menneske, men at når han er alene, så kommer tentaklerne frem. Det er jo meget nemmere at forestille sig. Mm. Og det er et billede, som giver god mening. Altså, det er meget svært at forestille sig, at når han er alene, så drikker han en kop te og læser en bog. Det kan jeg da slet ikke forholde mig til. Ikke? og det, vi har gennem tiderne, det er, at der er nærmest en udpeget antikrist i hver eneste generation.
1: Måske også inden for hver nation.
0: Lige præcis. Altså, Napoleon for eksempel, altså han vælter en religiøs orden i Europa, altså du ved, bliver set som en modstander mod kirken mange steder, og folk de regnede altså febrilsk på hans navn for at gøre ham til dyret.
1: Ah, altså for at finde 666?
0: Ja, selvfølgelig, ikke? Og det var, hvis man læste på den her måde, måske var det den her titel, han havde. Og det samme er ligesom sket både med Hitler og Mussolini og Stalin. Og det er tit de her herskere, hvor grusomheden netop føles apokalyptisk, altså den føles som om den går ud over grænsen for, hvad to folk gør i krig. Og i USA, kan du forestille dig, der er antikristudpegning. Det er nærmest sådan en folkesport, og der er det altså puritanerne, deres forståelse af paven, den faktisk lever videre. Altså selv nogen som Franklin Roosevelt,
1: ja,
0: fordi han indførte New Deal politics og havde en anden holdning til resten af verden, og han byggede superstaten og sådan noget der. Han blev kaldt antikrist af nogle spekulanter. En overraskende nok, Ronald Wilson Reagan, altså Ronald Reagan, jamen, lader du mærke til hans navne? Der er 6 bogstaver i hver af de 3 navne.
1: Nej, den er for nem, trods alt.
0: Jamen, da, alt er på bordet her. Og der, når vi snakker om puritanerne og alt det her, vi lavede et program også om det her, der hedder dispensationalismen,
1: ja,
0: som blev grundlagt af den her irske præst, John Nelson Darby i 1800-tallet, som netop havde den her vildt indviklet fremlæsning af, hvad det var for en tid, vi var i, og der ville komme en forfærdelig tid, før den gode guddommelige rige ville komme på jorden osv. I hans læsning, der kan du forestille dig selvfølgelig, at antikrist spiller en hovedrolle, og der bliver han klart formuleret som en konkret kommende verdenshersker, der skal dukke op i den her 7-årige trængselstid, du kan huske, vi talte om, The Tribulation, efter at alle de sande kristne er blevet bortrykket, raptured væk, så er det, at det er antikrist, der bliver denne her diktatorrolle, sådan en fast rolle i et meget detaljeret endetidsdrama. Og du kan se, nu er vi meget langt væk fra en fortidig kejser, som skulle kaldes et dyr, men her er der altså en fremtidig skurk, der venter forud, og det jo bygger op på det her, vi snakkede om med, at profetierne fra den gang, som egentlig er overstået, de bliver ved med at stå i Bibelen, og derfor kan de jo ikke have, altså det er jo bare fordi, vi ikke har set dem ske endnu, for selvfølgelig er de sande. Og der kommer vi så tilbage til et af vores nye yndlingsbegreber, fornemmer jeg, det her katekon-begreb. Altså den her idé om, at fra det pseudopaulinske 2. Thessalonikerbrev, at der er noget, der holder antikrist eller lovløshedens menneske fra at blive åbenbaret, altså at der er noget, der lige nu holder tilbage.
1: Ja, og det var det der, som skulle, altså det skulle komme frem før, at forløsningen ligesom kunne
0: lige præcis ske. Og forløsningen er jo nu blevet ikke så fed, som du kan høre, fordi i den her dispensationalistiske tilgang, så er det altså først 7 år med trængsel, hvor alle bare skal dø og have det forfærdeligt. Og der i den her moderne amerikanske kristendom, der bliver det her katekon, det bliver lige med alt det, der holder den globale antikrist superstat tilbage. Og der kan du sige, jamen det er vel godt så? Nej, fordi at når først den her antikrist superstat kommer, så er jeg jo som god kristen blevet løftet væk til et andet sted, Lauke. Og vi skal igennem den trængselstid for at komme til Guds rige. Så det vil sige, i denne her forståelse, hold fast nu i denne her tanke, der bliver alt det, der samler verden og holder den rolig, mistænkeligt. FN, EU, euroen, Verdensbanken og så videre og så videre.
1: Men fordi at det holder verden sammen, ja, eller fordi man ser det som noget, der potentielt bliver ondt?
0: Nej, fordi det holder antikristfar for frit løb. Og så kan du sige, jamen, det er da dårligt, men kan du huske, vi lavede de programmer, som handlede om, at man gik faktisk og glædede sig til, at den dårligdom kommer.
1: Men det er jo en vanvittig tankemønster, at du har noget, som er godt, og så nej, det går ikke, at vi har noget, der er godt, fordi vi skal have noget, der bliver rigtig dårligt, før det kan blive rigtig, rigtig
0: simpelthen
1: godt.
0: Og der kan du se, der læser man lige ind, at dyret sætter sit mærke på alles hånd eller pande fra åbenbaringen, kapitel 13. Ingen kan købe eller sælge uden mærket. Og derfor så bliver det her vers, som egentlig handlede om, at man ikke skulle give nogle penge til kejseren, blev læst som en forudsigelse af hvordan vi betaler i dag. Vi bruger ikke nogen penge, hvis ikke vi har mærket. Og i 70'erne og 80'erne, så var der altså kristne, amerikanske kristne, forudsageligt, der var overbevist om, at det var stregkoden, som var noget nyt på det tidspunkt. At den skjulte 666.
1: Ja, det har jeg også, det har jeg også tænkt
0: lige
1: over.
0: Lige præcis. Og siden er det så blevet kreditkort, nu er det mikrochips, så er det digitale valutaer. Hver ny kontantløs teknologi blev læst som en opfyldelse. Jeg nævnte også i vores program om bortrykkelsen, den her Left Behind-bogserie, som altså gjorde en... Jamen altså, som... Det er så bizarrt, at man skal nævne. Det er sådan en populær bogserie, men den har altså påvirket amerikanernes forhold, mange amerikaners forhold til kristendommen, mere end nogen bibeltekst har gjort i de sidste 100 år. Den er fra 1995, den er solgt i 10.000vis af millioner, og der er antikrist en glat, karismatisk generalsekretær for FN.
1: Nå, helt konkret. Okay.
0: Helt konkret. En rumænsk politiker, der forfører verden med løfter om fred og enhed. Adlauke, ikke? Det gider vi da slet ikke. Så det er den figur, folk forestiller sig i dag, når de hører ordet.
1: Altså, det er ret vildt at sige, den europæiske Kofi Annan. Det er simpelthen ham, der er antikrist.
0: Simpelthen. Okay. Simpelthen. Og det er jo et super uhyggeligt billede, at den største forræder, skurk, ham, der står i ledetog med djævlen, jamen det er faktisk ham, der skulle lede det frie, fredelige samfund. Så det er ikke Johannes' kætter. Det er ikke Antiochos Epiphanes den fjerde. Det er ikke kejser Neo. Det er sådan en thrillerskurk i et jakkesæt. Ikke? Så vi er kommet et stykke fra et ord, der betød, når der er nogen, der er uenig med mig i menigheden. Ikke? Så det er vigtigt. Men jeg synes, det er værd at sige, at i stedet for, at vi spekulerer over, hvem antikrist så er, for du kan høre, der er frit bord, altså der er frit valg, så synes jeg, at det er vigtigt at sige, at det vi har været inde på også, men han findes jo kun som figur inden for et specielt paradigme, og det er altså vores paradigme, og selvom hvis vi synes, at det her lyder mærkeligt, og det er ligegyldigt, om vi kalder os troende eller ej, så kan man sige, at antikrist forudsætter jo en hel pakke af antagelser, der måske ikke er selvindlysende, men som historisk er blevet selvindlysende, at der findes én sandhed, altså det vil sige, enten er du med eller også er du imod, at verdenshistorien er en linje, altså en lineær udvikling, der startede på et tidspunkt og er på vej mod slutningen, og ikke den her cyklus af evige genkomster, som vi har i kulturerne før, at den her ene sandhed gælder alle mennesker overalt, det er den her eksklusive universalisme, og at man skal omvende andre til den, altså at det ikke er okay, at der er andre folkeslag, der ikke tænker lige så oplyst som os selv. Alle de her paulinske tanker, og så individet.
1: Når du siger det på den måde, ikke?
0: Ja.
1: Det er virkelig mange parametre egentlig også at sætte ind, og det kan godt være fordi, at vi jo bare befinder os i dem, men hold da op, hvor er det mange parametre at sætte ind.
0: det er virkelig mange parametre, og det er nogle parametre, vi bliver nødt til at blive bevidste om at genkende, bare for at forstå, hvorfor vi selv tænker, som vi gør. Fordi det kan godt være, at vi tænker, hvordan i alverden, hvorfor skulle man komme med den her antikristidé, og hvorfor er det kristendom, der kommer med den, og hvorfor kommer den herfra? Jamen det er jo fordi, den er meningsløs i en politistisk verden. Altså, da der var mange guder, og det er der stadig mange steder, og mange forskellige folkeslags sandheder, så er der ikke nogen ene kosmiske modstander mod den ene sandhed. Der er bare andre guder, og andre folk og andre skikke. Så antikristidéen lyder måske som et mærkeligt biprodukt af antikkens overtro, men er i virkeligheden noget, der kun kan opstå, når verden er delt i frelste og fortabte, eller i demokrati og mørkemænd. Altså, det er på en måde den eksklusive universalisme som et modbillede. Altså, det er monoteismens skygge. Hvis du har en Gud, jamen, hvorfor sker der så meget ondt? Jamen, der må være noget virkelig, virkelig ondt, som er lige så magtfuldt. Og der vil jeg bare minde om, at det er kun én løsning. Altså, du kan huske, vi var inde på gnostikerne, og de kommer frem til en helt anden løsning, som er, at jamen, der må være to forskellige guder, og guden spalter sig i mange forskellige udtryk, og forsøger ligesom at lave en andet bud på det her. Men det her, vi endte i den kristne paradigme, og den her mekanik kører fint, om man er troende eller ej. Altså modstanderen, ikke en, der tager fejl, men trussel mod selve vores civilisation. En, der snyder os, en, der lader som om, de er en del af os. Nogen, der måske er flyttet til vores land, Lauke, men i virkeligheden går med mørkets ånd i sig. Jamen, det er selvfølgelig både sådan noget QAnon og forestillingen om mørkemænd osv. osv., men vi ser det i vores fjendebilleder, vi ser det i vores billeder af andre kulturer og andre religioner, og det er sådan et behov for at samle alt det, vi frygter, i ét ansigt, i stedet for at have en mangfoldig verden med en masse forskellige meninger. Og det er virkelig vores paradigmes arv. Selvom man kan få lyst til enten at ryste på hovedet eller grine af det, antikrist minder os om noget, der er i vores kultur og derved i os. Er det en lidt farverig, tegneserieagtig, heavy version af det? Ja, selvfølgelig er det det, men det minder os om, at vi har en tendens til at sige, det værste, det er dem, der i virkeligheden tror noget andet end os.
2: I næste afsnit stiller Lauke og Christian spørgsmålet. Var Jesus socialdemokrat? Er det virkelig sådan, at vores moderne danske samfund bygger på kristne idéer om det gode samfund? Lyt med og bliv klogere. Du kan altid gå ind og høre den her udsendelse en gang til, hvis du har lyst til det. Du finder den og en masse af de andre gamle udsendelser af Bibelen Let Fortalt inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmerne de er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butjernsen, og jeg hedder Karen Straarup.
3: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
4: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
3: Hør historien om
4: Messias og hans dødsregime
3: i DR Lyd.
5: Nu er vi fremme ved en radioavis, og derefter blænder vi op for orientering fra tidligere på dagen. Klokken er 22.
6: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. EU har i år allerede sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. EU-kommissionen har haft travlt i dag. Den har nemlig også lagt et forslag frem, som skal sætte fod ned over for tech-giganterne bag spilplatformer og sociale medier. Blandt andet vil EU forbyde sociale medier for børn under 13 år. Og så skal platformene tvinges til at blokere de 13-15-årige fra kl. 10 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og 14-årige Yi Ding Yi, der går i 8. klasse på Klostermarkskolen i Roskilde, synes det er en god idé, hvis mobilerne sover lidt mere om
7: natten. Nogle gange, selvom jeg næsten ikke bruger Snapchat, kom der det beskeder fra den. Så vågnede jeg, og skulle jeg lægge mig til at sove igen. Og det var meget svært, fordi når man er allerede vågnet.
6: Hans klassekammerat Otto Høgh er også klar til at trykke tommel op til et af de andre forslag fra EU-kommissionen, nemlig at det skal være forbudt at sende notifikationer til de 13-15-årige i skoletiden. Det kommer dog ikke til at gøre den store forskel for Otto, da hans skole allerede er mobilfri.
8: Så vi afleverer dem der klokken 8 om morgenen, og så får vi dem udleveret, når vi er fri. Det har måske givet lidt mere fællesskab, at man ikke bare kigger på sin telefon og sådan noget.
6: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde i dag blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i København, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
9: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
6: Sikandar Siddique er selv ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
10: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
6: Aften og natten bliver mange steder en våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svagt til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
11: Så kan jeg byde velkommen til P1 Orientering, hvor vi i den her første time af programmet kan byde på et væld af spændende historier, synes jeg selv i hvert fald. Blandt andet så skal vi dykke ned i et nyt lovforslag, som EU-kommissionen præsenterede i dag. Lovforslaget har fået navnet EU Kids Act, og det skal stramme kravene til tech-giganterne og være med til at skabe en helt ny digital virkelighed for børn og unge. Jeg taler med Mikkel Flyverbom, der er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS og medlem af Dataetisk Råd, om hvordan de forskellige tiltag skal indføres og hvilken forskel de kan gøre. Det er om cirka 13 minutter. Amerikanerne bekræfter for første gang nogensinde, at landet har våben i kredsløb om jorden. Det skete på en konference i den her uge, hvor ministeren for luftvåbnet tog bladet fra munden. Men hvad er det for nogle våben, og hvordan skal de bruges? Det spørger jeg, eller faktisk er det min kollega Thomas Jerrensen, der spørger en militæranalytiker med speciale i luft- og rumoperationer om. Og så skal vi også til Middelfart, og det glæder jeg mig personligt meget til, fordi det er min fødeby, og siden jeg flyttede derfra, så er der sket noget sørgeligt i den fynske by. Der er ingen diskoteker længere. Men det vil en 71-årig lokal tømmermester og entreprenør lave om på. Jeg taler med den vordende klubejer klokken lidt i 4:30. Der er selvfølgelig også en masse Canada på programmet. Den kanadiske premierminister Mark Carney talte nemlig tidligere i dag i EU-parlamentet. Talen kom efter kommissionsformand Ursula von der Leyen's invitation til Canada om et såkaldt associeret medlemskab af EU. Som det første land nogensinde. Og den invitation er Carney ret glad for. I denne time af P1 Orientering, der taler jeg med både den danske ambassadør i Canada og med to kompetente udenrigsanalytikere om den hede fløjt mellem Canada og EU. Det er fra 16:30 og et kvarters tid frem. Til allersidst, så klemmer vi også lige prinsesse Märtha Louise og hendes mand Jurek Verrett ind. De er nemlig med i et nyt norsk reality-program.
12: I kveld skal både Shaman Durek og Märtha Louise opptre på pop-up-festivalen OMG.
13: So just take a deep breath. Activate your heart.
11: Her der deler de ud af deres spiritualitet, men programmet har en dag efter premieren fået en hård modtagelse i Norge. Vi hører BT's underholdningsredaktør Fie Vest om, hvorfor det er så skidt. Hun har selv givet serien 2 stjerner i BT. Jeg hedder Amalie Skrøn Munk. Og først så kan jeg sige velkommen til dig, Kevin Shakir.
14: Tak.
11: Jeg skal lige have skruet op for dig. Du var der. Velkommen, Kevin.
14: Tak skal du have.
11: I Apples App Store, der kunne du indtil for nylig, eller ikke dig Kevin, men det kunne alle indtil for nylig downloade en AI-app med den her beskrivelse. Upload et foto, vælg et styling-scenarie og lad vores AI generere personlige outfit-forslag til dig. Men når appen den så åbnes, så er det ikke de nyeste trends inden for mode, men massevis af AI-genereret pornofilm, der dukker op. Og man kan også selv uploade et billede og producere lignende film ud fra kategorier med ord som blowjob, brystmassage, voldtægt og cowgirl. Det er Verificere, hvor du er reporter, Kevin Shakir, har fundet frem til 101 såkaldte Nudify-apps hos Google og Apples App Store. Fortæl lige først, Kevin, du har arbejdet med den her historie i lang tid. Kan du ikke starte med at fortælle om, hvordan de her apps fungerer?
14: Jo, man skal egentlig prøve at forestille sig, at det der med at gå ind og prøve at downloade en app, det gør man jo i en appbutik. Hos Google hedder det Play Store, og hos Apple hedder det App Store. Det er ligesom, hvis man skal ind og downloade MobilePay, eller lad os bare sige en billedredigerings-apps. Man har nogle billeder af sig selv, eller af sine børn, eller af sine børnebørn. Det kender vi jo sådan set godt, og det er der mange, der gør brug af AI-værktøjer til at redigere noget. Og her har vi så et væld af alle mulige type apps, der præsenterer sig som noget, hvor så uskyldigt et eller andet sted, sådan som du beskriver det, hvor man kan forfine eller prøve noget inden for mode, smide ting på sine billeder.
11: Så man kan være sådan, passer den her t-shirt til de her bukser,
14: ja,
11: eller hvad?
14: Det er i hvert fald sådan, de beskriver det, men i virkeligheden er det sådan et skal, kunne man kalde det. For når man så downloader de her apps, så har de et helt andet interface, der er intet med noget tøj, og der er nogle skabeloner, man kan trykke på. Man kan se dem, fordi skabelonerne bevæger sig i sådan pornografisk udtryk. Så cowgirl, som jo er en seksuel stilling, der vil man så se nogen udføre det. Det er sådan AI-genereret karakter. Og så reklamerer de her apps så med, at man kan betale dem nogle penge. Så vil man kunne smide et billede ind af et rigtigt ansigt fra et rigtigt menneske, hvor man ikke har brug for deres tilladelse. Og så vil den så kunne lave en video ud fra den her skabelon.
11: Så selvom de slår sig op på, at det handler om tøj, så er det bare funktionen, der bliver brugt til noget helt andet?
14: Netop.
11: Okay. 9 af de 101 apps lå tilgængelige i Googles danske appbutik, mens 92 var tilgængelige i Apples danske App Store, da DR Verificere lavede undersøgelsen hen over sommeren. Men nu er alle apps fjernet fra de to appbutikker. Må sådan nogle apps her godt bare ligge tilgængeligt på de to platforme?
14: Ja, hvis man ser til både Apple og Googles retningslinjer for, hvem der må have hvad for nogle type apps, hvad der må være på apps overhovedet, så har det her i udgangspunktet været forbudt. Altså, de både har regler for at nudify apps, altså hvor man kan afklæde folk eller putte dem i seksuelle situationer, det er forbudt. Men også alt muligt andet seksualiseret indhold, noget, hvor nogen ikke har givet deres tilladelse til at optræde, det må ikke være der. Men det er jo det, der er det interessante, fordi de her apps har alligevel været offentligt tilgængelige for os at kunne downloade og få adgang til den her sommer.
11: Men hvorfor er de ikke blevet fjernet, før I så henvender jer?
14: Jamen, når vi spørger Meta og Google, så er der jo nogle af de her apps, vi også hører fra Apple og Googles side, ved henvendelse, at de allerede har fjernet. Det skal så siges, men samtidig er det, at det, vi hører fra undskyld, nu sagde Meta tidligere, det hedder Google, og det hedder Apple, ja, vi taler om her. Google og Apple er ret klare i det, i deres kommunikation til os, hvor de siger, prøv at høre, de her app-udviklere, de prøver aktivt på at snyde. Det er nogen, der omgår vores regler, og det gør de ved, at de går ind og melder en app, for eksempel på den her måde, hvor det hedder, her kan man ved AI gøre brug af noget tøj, men lige så snart de er blevet godkendt til at ligge i en app-butik, så ændrer de form. Så de har sådan en snydemodel, som vi hørte fra Apple og Google, hvor når de er godkendt, så ændrer det indholdet, sådan at de snyder systemet.
11: Okay, og det gør man med åbne øjne, så at sige?
14: Jamen, det er jo det, som de her udviklere gør ifølge Apple og Google. Og spørgsmålet er jo, hvad for nogle teknologier, hvad for nogle muligheder, de har for at detektere den her slags. Og det er jo derfor, jeg, kan man sige, ærger mig selvfølgelig over, at vi ikke kan få et interview med Apple og med Google for at få indsyn i de her procedurer, hvor de jo selvfølgelig siger, jamen prøv at høre, her er nogen, der udnytter vores regelværk, og de bruger nogle tekniske funktionaliteter, hvor vi slet ikke kan følge med.
11: De her apps, altså vi kan se i Googles appbutik, at fire af de apps, som I der verificerer og undersøgt til sammen, var downloadet 102 gange. Hvem er det, der har kunnet downloade de her apps? Hvem er det, der bruger dem?
14: Ja, og det er 102.000 gange.
11: Undskyld, 102.000 gange.
14: Ja, og det, jamen, de har jo ligget offentligt tilgængeligt. Det er den ene ting. Så er det jo også sådan, at inde i App Store eller inde i Play Store, så er der jo nogle aldersbegrænsninger på, hvad for nogle apps man må bruge. Og der kan vi jo se, at over 70 af de her apps har været tilgængelige for brugere under 18 år. Så der er mange af de her apps, som også har kunne blive downloadet af børn, der har telefoner, uanset om de har en Android-telefon eller en Apple-telefon.
11: Så børn, der har haft lyst til at se, hvilket tøj, der passede sammen den dag, har så kunne hente den, og så er det i virkeligheden deepfake porno, de er blevet printet for.
14: Ja, enten børn eller voksne, der enten downloader en app på grund af det, de tror, at den er, eller at de downloader den, fordi at de ved, hvad der egentlig gemmer sig, når man får den ned.
11: Okay. Tak, Kevin Shakir, for at fortælle.
14: Selv tak.
11: Altså reporter hos DR Verificerer. Både Google og Apple har afvist over for DR at stille op til interview. Det sagde Kevin også lige før. I en mail til DR, der skriver Apple dog, vores teams arbejder løbende på at identificere og fjerne apps, siger de, og tilføjer, at hvor appen ændres efter godkendelsen, samt de udvikler konti, der står bag. Google skriver i en mail til DR, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, har ingen plads på Google Play. Det skal være slut med, at spil og sociale medier forstyrrer børns nattesøvn. Det er i hvert fald et af målene bag et nyt lovforslag med navnet EU Kids Act, som EU-kommissionen præsenterede i dag. Forslaget det skal stramme kravene over for tech-giganterne, og nogle af de andre tiltag, der også er i forslaget, lyder blandt andet sådan her. Børn under 13 år skal slet ikke have adgang til sociale medier. Og når man så fylder 13 år, så skal adgangen begrænses til højst en time om dagen. Det skal ske på en form for minikonto med begrænsede muligheder. Først når man så fylder 15 år, så må man oprette sin egen konto. Og jeg kan sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom.
15: Tak skal du have.
11: Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS og medlem af Dataetisk Råd. Lad os først lige zoome ind på det forslag, der skal sikre, at de her platforme ikke får lov til at forstyrre børnenes nattesøvn mellem kl. 22 og frem til kl. 8. Hvordan vil man helt konkret sikre det?
15: Det kræver jo, at man ved, hvor gamle de brugere er på den platform eller på den sociale medietjeneste. Så det er jo derfor, der er brug for en form for aldersbekræftelse. Så første gang, du logger ind på en af de her tjenester, skal du ligesom opgive din alder og vise noget dokumentation, der beviser, at du har den alder. Og når tech-virksomhederne har de informationer og ved, hvilket land du er i, og accepterer, at den lov gælder i det land, så er det jo meget nemt for dem at også få den app til at gå i dvale om natten, eller hvad man skal sige. Så,
11: men er det ikke, er det svært? Altså, hvor vanskeligt bliver det at indføre det?
15: Jamen, de der virksomheder kunne sådan set allerede gøre det lige nu. Altså, de ved godt, cirka godt, hvor gamle folk er, de ved også, hvor de er. Og så videre. Så når du får nogle reklamer, der er målrettet dig, og jeg får nogle reklamer, der er målrettet mig, så er det jo fordi, de allerede kan gøre det her. Så der er ikke noget særligt teknisk udfordrende i at få en app til at gå i dvale for en særlig gruppe brugere på et særligt tidspunkt i en særlig del af verden.
11: Men er der noget teknisk i at få børnene til at overholde det?
15: Jamen det er jo der, hvor det bliver spændende at se, om den der kombination af et nogle aldersgrænser og en aldersbekræftelse, og hvordan det kommer til at udfolde sig i praksis. Det er der, det ligesom det svage punkt er. Men med det lovforslag, der ligger, og den tekniske aldersbekræftelsesløsning, som den kommer med, der tror jeg sagtens, det her kan lade sig gøre. Altså, det vil altid være muligt for nogen at omgå det. Men jeg tror, det bliver meget, meget svært, og måske også noget, som de færreste har. Det kræver trods alt, at man køber et abonnement på det, der hedder en VPN, som ligesom kan omgå den slags osv. Så det er ret krævende for et lille barn at lykkes med den slags.
11: Okay. Hvad er det for nogle platforme, det mere præcist vil ramme det her?
15: Det vil være de platforme, som længe er blevet karakteriseret som fuld af skadeligt indhold og manipulerende indhold, og som er usikre og farlige for børn at være på. Så i praksis vil det være sådan noget som Instagram, Snapchat, X, altså tidligere Twitter, og andre tjenester i den størrelsesorden. Og så vil det også være chatbots, altså nogle typer af chatbots, som ikke har de her børnebeskyttelseselementer på plads, og så vil der også være nogle af de store spilplatforme, der vil blive ramt af det her. I hvert fald det der krav om, at de lukker ned i en periode, og de har alderssvarende indhold og den slags.
11: Vi har jo igennem længere tid hørt om begrænsninger, forsøg på reguleringer, der har været snak om, at børn ikke hører til på sociale medier som sådan. Hvorfor er det her forslag alligevel opsigtsvækkende?
15: Det er vigtigt, fordi at det flytter ansvaret fra børnene. Altså børnene og deres forældre har selv skulle sætte de her grænser og finde ud af, hvordan de skulle navigere i det her. Og det ansvar bliver nu flyttet over på platformene, så det er platformene, der bliver straffet, det er ikke børnene, det er platformene, der skal stå for at bevise at deres, og dokumentere, at de produkter, de sender ud, ikke er skadelige for børn. Og det kender vi jo fra alle mulige andre produktområder, altså hvis du laver medicin eller hvis du laver fødevarer, så skal du også kunne bevise, at den slags ikke er skadelige, og at det...
11: Jeg tror måske lige, at Mikkel Flyverbom faldt ud. Jeg tror lige, vi ringer ham op igen, og nu står der så også og skrætter lidt herinde hos mig. Jeg kan i hvert fald sige, at vi taler om et nyt lovforslag, som har fået navnet EU Kids Act, som EU-kommissionen har præsenteret, som altså handler om, at man vil stramme kravene over for tech-giganterne. Og nogle af de tiltag, der så er i det her forslag, det er blandt andet, at børn slet ikke skal være. Altså hvis man er under 13 år, så skal man ikke være på sociale medier. Det er først, når man fylder 15 år, man må oprette sin egen konto. Og det, jeg lige talte med Mikkel Flyverbom om, nu skal jeg se, om han er med her. Kan du høre mig?
16: Ja, jeg er tilbage.
11: Du er tilbage, det er godt. Så skal jeg ikke selv stå og udlægge alt for meget længere. Jeg vil bare lige spørge dig, Mikkel, altså de her regler vil jo imod væk betyde, at vi rammer tech-giganterne på deres indtjening. Hvor realistisk er det, at de så vil rette ind og følge dem?
16: Det er jo nogle virksomheder, som ofte vil prøve at undgå at spille efter reglerne og kæmpe imod, hvis de bliver taget i retten for noget. Men jeg tror, presset er så stort på dem nu, både fra Europa i form af det her lovforslag, men også fra USA faktisk, hvor vi har set nogle store retssager for nylig, som også installerer eller kræver, at de her virksomheder installerer sådan nogle mekanismer, der skal beskytte børn mod skadeligt indhold og sørge for, at de også har tid til andre ting i deres dagligdag og den slags. Så det er sådan efterhånden en global bevægelse hen imod at sige, at digitale tjenester, som ikke er egnet til børn, skal heller ikke være tilgængelige for børn. Og det er sådan set det store skifte, vi taler om her.
11: Mm. Okay. Tak for at være med, Mikkel Flyverbom, fra det ene og det andet sted.
16: Yes.
11: Altså professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS og medlem af Dataetisk Råd. Nu skal det handle om en udtalelse, som fik deltagerne på den årlige Airspace og Cyberkonference i Maryland i USA til at spidse ører. På scenen til konferencen, der sad den amerikanske minister for luftvåbnet Troy Mank, og han bekræftede nemlig noget, som amerikanerne ellers i mange år har nægtet at svare på.
17: Today we continue to ensure we remain ready to meet the challenges of evolving threats wherever they exist. This is why the United States now has on-orbit space control weapons capable of defending the joint force against hostile adversary action.
11: USA bekræfter altså her for første gang, at de har våben i kredsløb omkring jorden. Men hvad er det for nogle våben, som amerikanerne har i kredsløb? Hvordan skal de bruges, og hvorfor siger amerikanerne det netop nu? Det var nogle af de spørgsmål, der stod på bloggen, da min kollega Thomas Tjerransen tidligere i dag ringede til Jakob Cloud Asmund. Han er militæranalytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Og de startede samtalen ved selve udtalelsen.
18: Jeg synes, det bemærkelsesværdige ved udtalelsen er, at den først kommer nu. Fordi der er ikke noget nyt ved at have våben i rummet. Det har USA til sydlande haft, eller sådan som vi andre ved, i hvert fald haft det i årvis, hvis ikke årtier. Og Kina har åbenlyst talt om, også meget længe, at hvordan de har våben i rummet. Men det er først nu, og det er jo det, der sådan er det nye i det, at USA faktisk erkender offentligt, at de har det, de kalder space control våben i kredsløb om jorden.
19: Ja, det var på den årlige Air, Space and Cyber-konference i Maryland, at ministeren bekræftede det her. Hvor konkret blev han?
18: Jeg synes jo ikke, at han blev særlig konkret. Det er jo mere, at det bliver sagt, at der er nogle våben, som kan lave offensive og defensive rumoperationer. Og det er jo sådan det mest konkrete, og man kan sige, at dermed er det jo så ikke våben, der er lavet til at angribe ned på jorden, som man jo ellers tidligere har været bange for, at andre vil kunne lave, men det er våben, som de vil bruge til at sikre sig, at USA's egne satellitter ikke bliver angribet af andre, og at de selv kan, hvad kan man sige, forhindre for eksempel Kina eller Rusland i at bruge deres satellitter over bestemte områder.
19: Ja, fordi altså det billede, jeg får i hovedet, vi har jo alle sammen set science fiction-film med ja. Laserstrålevåben, og jeg skal komme efter dig. Men jeg tænker, virkeligheden er anderledes. Hvad er det for, du er jo lidt inde på det, men hvad er det for en slags våben, man skal forestille sig, kunne blive taget i brug i tilfælde af, at der udbrød en krig mellem verdens stormagter?
18: Ja, altså nu er det kun gisninger, men det som man jo ser allerede nu, det er, at de våben, som bliver brugt mod satellitter mest fra jorden, det er altså elektromagnetiske våben, så det er det, man i sådan et militært fagsprog kalder jamming, altså man sender en masse energi fra en antenne og så op i satellitens antenne, så dens eget signal bliver overdøvet. Og gør man det fra jorden, så kræver det rigtig meget energi, men gør man det fra rummet, så kræver det mindre energi, og så kan man sågar manøvrere sin egen sit eget satellitvåben hen tæt på modstanderens, for eksempel kommunikationssatellit, og så kan man ligge der meget tæt på og sende energi ud, så den her kommunikationssatellit bliver ubrugelig, og så på den måde, når man får våbne væk fra jordoverfladen og op i kredsløb, så bliver de langt mere effektive.
19: Og man skal vel passe lidt på op i rummet, har jeg læst, altså i forhold til, hvis en satellit eksploderer, eller der sker ja. Noget, så kan det jo blive en frygtelig hovedpine, også for USA selv, hvis de nu ramte en kinesisk satellit.
18: Ja, så en af de type rumvåben, som man har set tidligere, det er antisatellitmissiler, som bliver skudt fra jorden op mod satellitter, og når sådan en satellit går i stykker, så laver det en masse affald. Man har tidligere set eksempler på, at det skaber altså flere tusinder stykker affald, og de stykker affald bliver bare i kredsløb omkring jorden, og så kan så støde ind i ens egne satellitter, men også fjendens satellitter og rumstationer og alt muligt. Så det er en type våben, som man slet ikke har lyst til at bruge, så derfor så hælder man mest til de her våben, som er altså ikke laver fysisk skade, eller i hvert fald ikke sådan ligesom river satellitten i stykker, fordi det kan have helt uoverskuelige konsekvenser.
19: Og er ønsket så, at man sådan bare paralyserer den, lammer den deroppe i rummet, eller gør man det i en grad, så den til sidst falder ned og så brænder op, når den rammer jordens atmosfære?
18: Ja, og der findes også forskellige grader af det. Og Kina, de siger så, at de har et våben, som ved hjælp af energi kan få en anden satellit til at miste højde. Og man kan forestille sig, at hvis man gør en satellit meget, meget varm på den ene side, så kan den afgasse, og så kan den på den måde få en lille smule fart på, og så hvis den fart så bare langsomt skubber den længere og længere ned, så til sidst så kommer den ind i jordens atmosfære og brænder op. Om det lige er sådan, de har tænkt sig at gøre, det ved kun kineserne selv, men de har i hvert fald sagt, at det har de evnen til at gøre.
19: Det var Donald Trump, der er tilbage i 2019 oprettede det amerikanske Space Force, som det hedder, som hører under det amerikanske luftvåben. Når ministeren her for området ikke bliver mere konkret, handler det så måske mere om, at han er ude for at få Kina og Rusland til at ryste lidt i bukserne?
18: Ja, det er en form for afskrækkelse, men og som så skal få fra deres side få Kina og Rusland til at sige, jamen så må vi jo hellere holde os fra at angribe USA, fordi tænk, hvis de kan gøre noget ved vores satellitter, men afskrækkelse har det også lidt sådan, det skal helst være troværdigt, altså man skal helst vide, hvad det er, de kan, før det sådan rigtig virker, og det, man synes jeg, man kan risikere ved her, ikke at være konkret, jamen det er jo, at modstanderne, altså Kina især, som har et meget stærkt rumprogram, så tænker det værste og udvikler endnu flere våben, og så det egentlig bare accelererer den her militarisering af rummet, som jo er rigtig godt i gang i forvejen.
19: Hvad skal vi, hvor efterlader det her orienteringslyttere? Skal vi være bekymrede?
18: Ja, jeg tænker ikke, man skal ikke være bekymret, fordi man skal forestille sig, at de fleste typer våben er lavet til at sikre sig, at der ikke bliver til at gøre noget ved de kinesiske militære satellitter, som kan være en trussel mod det amerikanske forsvar. Og de alle er interesserede i, at rummet stadig er fredeligt og kan bruges til det, som vi alle sammen bruger i vores hverdag, når vi skal finde vej eller kommunikere. Så der er meget fokus på, at man ikke laver en eskalerende krig, som ødelægger det hele for os alle sammen. Så derfor så prøver man at udvikle våben, som er relativt fredeligt, hvis man kan bruge det over om våben.
20: Sådan sagde altså Jakob Cloud Asmund, militæranalytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Han havde talt med min kollega Thomas Tjerransen.

0: Om en lille måned, der kommer Nick & Jay og andre legendariske klubbangers til at brage ud af højtalerne i det centrale Middelfart. Efter mange års musikalsk og diskuteret dødvande, så åbner der nemlig snart et nyt diskotek i byen. Og skæbnen vil, at jeg kommer fra Middelfart. Så jeg kan som førstehåndskilde fortælle, at der engang lå 5 diskoteker i byen. Men i dag, der er der ikke nogen. For ligesom i mange andre provinsbyer, så er meget af handlen og aktiviteten forsvundet væk og til de større byer, og altså også nattelivet. Men det skulle være løgn, Peter Juel Hansen. Du er med nu.
1: Det er jeg da.
0: Hej, velkommen til.
1: Det er helt klar.
0: Jamen, det er dejligt, du vil være med. Det er jo dig, der åbner en klub i Middelfart lige om lidt.
1: Ja.
0: Hansens Klub kommer den til at hedde.
1: Ja.
0: Da vi ringede til dig i formiddags, der var du i gang med at bore huller i væggen til et fadølsanlæg. Hvor langt er I fra at kunne åbne klubben?
1: Jamen, vi mangler en brandtilladelse, hvor der har været ligesom et problem, og det er jo sådan nogle meget tekniske mennesker, der skal godkende det. Mm. Og det var noget med, der var på lidt lys udvendigt, hvis det brændte. Men så ham, der skulle godkende det, har lige holdt en uges ferie, og så kommer han i næste uge.
0: Okay.
1: Og så skal vi have det endelig godkendt af kommunen og af Fødevarestyrelsen. Og når det er på plads, så kan vi åbne. Vi kan ikke lægge datoen fast, fordi vi ved jo ikke helt, hvad nogen siger.
0: Men kan man håbe som middelfartborger, at man i omkring efterårsferien eller sådan et eller andet kan komme på Hansens Klub?
1: Ja, det bliver nok lidt efter.
0: Okay.
1: Vi regner med et eller andet sidst i oktober på en eller anden måde.
0: Okay. Er det rigtigt, jeg skal lige høre, er det rigtigt, at det er i Buddy Hollys gamle lokaler? Fordi det er jo en legendarisk klub, som jeg selv husker meget tydeligt fra min egen ungdom i Middelfart.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og så er det blevet udvidet med 53 kvadratmeter til en velfærdsafdeling. Så nu er der handicaptoiletter og alt muligt. Det er bare noget, der fungerer, og der er opvaskekøkken, ikke noget med at vaske ind i baren. Og,
0: okay, så et opdateret Buddy Holly.
1: Alle de der mærkelige lokaler, der var oppe ovenpå, de er lagt til lokalet. Så, og det kommer til at hedde læreværelse oppe ovenpå, for ligesom om det signalerer, at det er for mere voksne mennesker.
0: Okay, så der er en voksen- og en ungdomsafdeling, eller hvordan?
1: Ja.
0: Hmm. Hvordan adskiller de to sig fra hinanden?
1: Det er musikken, der adskiller sig.
0: Okay.
1: At det er deroppe, der vil blive spillet 80'er og 90'er musik, og nedenunder, der er det jo det nye musik.
0: Okay, så det Nick & Jay-nummer, jeg lige sat på, det kan være, det faktisk ikke rigtig passer ind nogen af stederne.
1: Og op ovenpå, der er.
0: Nå, okay. Okay, du er jo 71 år, Peter. Mange i din alder vil måske begynde at skrue lidt ned for musikken, trække sig tilbage, nyde sit otium. Hvor kom ideen til, at du pludselig skulle åbne en natklub fra?
1: Jamen, det er jo så en 12 år siden, at jeg sidst havde de andre, hvor de så blev live og forpagt, og nu har vi revet dem ned og gjort, jeg ved ikke
0: hvad. Og du har haft andre klubber?
1: Jeg havde 4 i Middelfart.
0: Nå, hvad var det for nogen?
1: Jeg havde Rødhuspoppen og Cadillac og Høllofte og Tante Tilde Blue Corner, hvad det, man okay. kalder det.
0: Okay, så du kender til, da Middelfart havde sin storhedstid på det her område?
1: Ja, jeg var med i 27 år, havde jeg dem, ved siden af min byggeforretning. Så
0: og nu vil du tilbage på klubscenen?
1: Nej, det er ikke så meget for at komme tilbage. Det er fordi, jeg synes, det er synd, der ikke er noget. Og jeg ville hellere gerne lege lokale ud til nogen, men der var ingen, der magtede at få det gang i igen. Der var jo kommet 5 lag gulv og alt muligt, efter at der havde været diskotek dernede i 30 år.
0: Og det var jeg lige en for stor mundfuld for andre end dig selv, eller hvad?
1: Ja, der var ikke nogen, der rigtig ville lægge så mange penge i det, som der skulle til for at få det op at køre. Mm.
0: Nu siger du penge, altså jeg ved, du gør det jo ikke for at tjene penge. Det siger du til Avisen Danmark. Du ejer i forvejen over 130 bolig- og erhvervsmål i Middelfart og Fredericia. Vi taler meget om butikstød rundt omkring i provinsen, og hvis ikke det er pengene for dig, der driver det, hvad er det så, der driver det? Altså er det virkelig, at du har ondt af de unge mennesker i byen?
1: Ja, det er simpelthen det med de unge mennesker. Det er helt for at lave noget. For de kommer aldrig nogensinde til, det kommer aldrig til at kapitale. Den der udvidelse, vi gjorde, vi har piloteret i 11 meters dybde og alt muligt for. Det er nede i et stort sumphul, det der nede ligger. Og alt det, der er lavet, det kan man ikke. Og det er jo derfor, ikke nogen har vil lege det. og sætte sådan noget op. Og så, hvad hedder det, så åbner vi jo også en anden butik op i gågaden.
0: Nå, okay. Så der kommer lidt liv i, det er dit forsøg på at puste lidt liv i en by, hvor udviklingen måske går den forkerte vej.
1: Ja, og der har heller ikke rigtig været den søgning til det, der skulle. Og jeg synes jo, der er masser af muligheder i Middelfart.
0: Ja.
1: Og byen udvikler sig jo i en hastighed, som mange provinsbyer misunder.
0: Jeg ved, ja nu siger jeg bare, jeg er jo selv flyttet derfra, men jeg kommer der jo af og til. Jeg ved, hvis man er heldig, så kan man faktisk også få skænket en fadøl af dig personligt. Kommer du til at stå bag baren?
1: Jeg skal være der lidt til at begynde med, så der bliver ansat en bestyrer til at
0: okay.
1: drive det der. Og så er det er jo forholdsvis med unge mennesker, der kommer til at passe det. Og så bliver de lidt ældre ovenpå. Personalet bliver afvejet i forhold til, hvem er det, de skal betjene.
0: Ja, okay. Jeg kan i hvert fald som gammel borger i byen sige tusind tak for initiativet, Peter, og held og lykke med det.
1: Jamen på gensyn.
0: Jamen jeg kommer der ned og får en fadøl, hvis det er dig, der står der.
1: Godt. Ja, ellers så går det nok alligevel.
0: Ja, det er godt.
1: Du møder nok en, du kender, tror jeg.
0: Det er godt. Kan du have det godt, og tak for at være med.
1: Ja, i lige måde du. Ja, hej.
0: Hej. Altså Peter Juel Hansen, natklubejer, snart natklubejer og tømmermester i Middelfart. Nå, noget helt andet. Den kanadiske premierminister Mark Carney, han ser positivt på Ursula von der Leyens invitation til, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Det sagde han i sin tale til EU-parlamentsmedlemmerne her til formiddag i Strasbourg.
2: Yesterday, President von der Leyen spoke of moving beyond CETA to an alliance for the future, opening the door to Canada to become the European Union's first associate member.
0: Carney han forklarer, at kanadierne også ønsker et tættere bånd og samarbejde med EU.
2: I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
0: Altså et overvældende flertal af kanadierne ønsker et samarbejde med EU, det viser meningsmålinger, siger premierministeren. Den her idé om et medlemskab af EU eller et associerende medlemskab af EU har vakt stor interesse i de amerikanske medier og har fået den amerikanske præsident til at kalde forslaget for til grin.
3: We're carrying almost every country in the world and that really cannot go on that much longer. I'm letting them know. I'm going to say that can't do that. We just can't do it. Why should we carry Canada? Why should we carry Mexico? Although we're very close to a deal with Mexico, a great deal. Why should we carry so many countries in Europe? We're carrying the European nations with a $200 billion deficit. All we have to do is say, you know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump han tror altså med et handelsstop med Europa, hvis Canada tager imod den udstrakte hånd fra kommissionsformand Ursula von der Leyen. Men den kanadiske premierminister han virkede ikke synderligt optaget af truslen. Til gengæld så talte han om, at man ikke kun er allieret i medvind, men også i modvind.
2: We are not fair weather allies. We do not pursue zero sum deals. Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom and democracy share the same deep roots, the same unwavering dedication.
0: Sådan sagde altså Mark Carney, som fortalte, at Canada og EU deler samme værdisæt, vores forpligtelse til retsstatsprincippet og vores urokkelige værn om menneskelig værdighed, individuel frihed og demokrati. Vi deler de samme dybe rødder, de samme urokkelige engagement, sagde Carney. I sin tale der kom han også ind på, hvilke områder han forestiller sig, at der kunne være et samarbejde med EU.
2: Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation in the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, space and payments.
0: Det er altså på en lang række brede politiske områder, EU og Canada kan samarbejde alt fra kritiske mineraler, forsvar, kunstig intelligens, energisikkerhed og rumpolitik, sagde Mark Carney. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Nikolaj Heise.

0: talen meget positivt ned her i Canada, og som et klart udtryk for EU om, at de gerne vil samarbejde endnu mere med Canada. Og det var også det budskab, som vi hørte tidligere, også fra de klip, som I spillede lige nu fra Carney, som havde det samme budskab. Han fokuserede på det her med ønsket om en stærkere alliance og på de konkrete områder, hvor EU og Canada kan samarbejde.
1: Men et er jo, hvad premierministeren han står på talerstolen og siger, men hvis man så mener Canadier, altså hvad er det så for nogle ligheder, man ser med EU-landene?
0: Jeg vil sige, det er klart, at den igangværende handelskonflikt med USA, den spiller lidt ind her, ikke? Den amerikanske told på kanadiske varer, udtalelser om Canada som den 51. stat, og omdøbning af Lake Ontario til Lake America osv. Det har skuffet de fleste kanadier. Der er et udtalt ønske fra den kanadiske regering om at gøre sig mere uafhængige og mindre afhængige af USA, og det er værd her at bemærke, at du ved, 70% af den kanadiske eksport går til USA. Man ønsker at diversificere sine relationer til andre partnere. Her står Europa og EU meget centralt for Canada. Man har den her frihandelsaftale mellem EU og Canada, og der ses en stigende handel. De sidste 10 år af sammenhængen mellem Canada og EU steget med 75%. Blandt andet takket være frihandelsaftalen CETA. Men derudover, så ser man også et stærkt værdifællesskab med Europa.
1: Men altså
0: forsvar, demokrati, menneskerettigheder, opretholdelse af den internationale regelbaserede orden osv. Så der er en bred opfattelse her i Canada, at Canada og i Europa deler både værdier og interesser. Og man ser EU som en oplagt partner.
1: Men lige så meget som man ser ligheder med EU, er det så også fordi man ser færre ligheder med USA lige nu, at man vender sig mod EU?
0: Ja, altså jeg tror det er vigtigt her at understrege, at USA er Canadas absolut vigtigste partner. Altså fra kanadisk side er man klar over, at man ikke kan erstatte forholdet til USA gennem et øget samarbejde med Europa. USA og Canada deler verdens længste landegrænse over 6 tidszoner. Og som nævnt går 70% af den kanadiske eksport til USA, og kanadiske forsyningskæder og anden infrastruktur er primært gearet på handel med USA og ikke med resten af verden. Og også på forsvars- og sikkerhedsområdet er der et meget tæt samarbejde mellem Canada og USA. Men Canada søger at mindske den her afhængighed og diversificere sine relationer, så man bliver mindre afhængig. Og Carney har formuleret en meget klar målsætning om, at der skal ske en fordobling af eksporten fra Canada til andre markeder end USA inden for 10 år. Og så er det klart, at den her skuffelse, som vi nævnte over, hvad man ser som manglende respekt over for Canada, fra den amerikanske administrations side, også spiller ind her, ikke? Jeg nævnte den 51. stat, benævnelse af premierminister Carney som governor Carney osv.
1: Ja, okay. Jamen, tak for det, Nikolaj Heis, for at være med.
0: Det var så lidt.
1: Altså Danmarks ambassadør i Canada. Og så har vi fået fint besøg her i studiet. Nu skal jeg se, hvilke mikrofoner I står ved. Nummer 2 og nummer 3. Sådan der, kan I høre mig?
2: Det kan vi.
1: Det er godt. Det er jo DR's egne stjerner for stjerner og striber, Stephanie Seryg og Philip Krokar, henholdsvis international korrespondent i DR, og tidligere USA-korrespondent, nu vært her i Bixen. I har sammen er I værter på udenrigspodcasten Stjerner og Striber. Og jeg ved, I lige har været inde og optage denne uges afsnit af Stjerner og Striber, hvor I vel næppe kunne komme udenom historien om EU og Canadas ret heftige fløjt.
2: Nej, det er jo noget af en avanceret bombe, som Ursula smed, altså Ursula von der Leyen smed i går, da hun holdt sin State of the European Union, og vi sidder jo lidt i det samme dilemma som alle andre. Hvad betyder det at være et associeret medlem af EU?
3: Altså selv vores EU-korrespondent Ole Ryborg er en lille smule forvirret.
1: Han er forvirret.
3: Det begreb eksisterer ligesom ikke i EU's annaler, så man er jo i gang med at finde ud af. Jeg tror, jeg har jo i virkeligheden mistænkt for at kickstarte en proces ved bare at lancere begrebet, så nu er alle nødt til at forholde sig til, okay, vi skal nærme os Canada, det skal være mere effektivt, end da vi for 10 år siden lavede en bud på en frihandelsaftale, som jo

0: stadigvæk ikke fungerer 100%. Hvad gør vi så nu? Fordi nu er den samtale jo blevet basket i gang i dag.
1: Så er det nærmere, end at der er tale om sådan et ægteskab, så er det et slags kompliceret forhold, eller hvad skal man kalde det, sådan et medlemskab?
0: En ret hot forlovelse, ikke?
2: Problemet er også, at hverken EU eller Kanadas premierminister kan komme og sige, nu har vi en stor flot aftale, som vi ikke har vendt med nogen. Altså, der sidder jo 27 medlemslande, der er folk, der har alle mulige holdninger, der er lande, der står og venter på at blive medlem af EU. Så er der jo også folk i Kanada, der ikke synes, man skal gør noget, der kunne provokere Donald Trump, som det her har jo en risiko for. Så de er jo også forsigtige, men det tyder da på, at vi skal have et langt, langt tættere samarbejde end dig i dag.
1: Mm. Nu hørte vi lige før fra Danmarks ambassadør i Canada, hvordan kanadierne ser på det her tilbud fra EU og Ursula von der Leyen. Men noget, vi ikke talte om, det var jo Mark Carney, der siger, at vi er ikke ude på at blive en tredje supermagt med gode manerer. Hvad mener han med det?
0: Altså, hvis jeg tager sidste halvdel, så kan du tage første halvdel, Philip. Ja, altså, med gode manerer, det er jo helt klart, det er jo en henvisning til Donald Trump og en ren provokation. Og man kunne også høre parlamentarikeren, der går lige et par sekunder i salen, så fiser den ind, og så begynder de at grine. Men den er til Trump. Første halvdel, den køber vi ikke rigtig, vel?
2: Nej, altså, det han jo dybest set siger, det er, at det er ikke kun USA og Kina, der skal bestemme i verden. Det skal EU/Canada/alle mulige lande, der tror på demokrati og menneskerettigheder også. Men selvfølgelig vil EU jo gerne være den tredje store blok, altså, og hvis det er en alliance med Canada, altså, så man skal jo, han spiller også lidt falsk ydmyghed. Ja.
1: Mm.
2: Altså, det er jo ikke rigtigt.
1: Så EU, man vil gerne være en god en supermagt?
2: Selvfølgelig. Altså, Stephanie og jeg har lige siddet og diskuteret AI i optagelsen af Stjerner og Striber, hvor vi jo stort set ikke snakkede om Europa. Altså, vi talte hele tiden om Kina og USA. Det er da et kæmpe problem for den europæiske union, at nogle af de største debatter i verden lige nu, dem fylder EU ikke så meget i.
1: Mm. Det her med falske beskedenhed, altså, er det også kendetegnende for Mark Carney måske, at han siger sådan?
0: Men det er jo noget af det der værdifællesskab, der lidt er også mellem Canada og Europa. Altså, han er jo næsten Trumps diametrale modsætning i udseende, men i temperament og på CV. Altså, han er jo sådan inkarnationen af sådan talknuser. Altså, seriously, han har været centralbankchef i to lande. Altså, både i Canada, men også i Storbritannien.
1: Og han har gode manerer, det må man
2: give. Og så er han bare blevet sådan en savior i Europa, sådan en Obama-type. Altså, europæiske ledere er jo nærmest ved at besvime og dåne, når de ser Mark Carney. Altså, jeg tror, Justin Trudeau må være en lille smule jaloux.
0: Ja, han skabte ellers masser på styr, ikke?
1: Ja, Daddy Carney, var det ikke sådan, Mark Carney?
0: Bliver han jo kaldt for. Men så der er jo noget bevidst underspillet i ham, fordi han godt ved, at han stiller sig frem på alle måder, politisk, men jo også i forhold til, hvordan taler vi overhovedet sammen som en antitese til Donald Trump. Og det er der jo altså en del europæer, i hvert fald kunne vi se i parlamentssalen i dag, der var lige frem en tysk parlamentariker, der havde taget sådan en islandsk landsholds ishockeytrøje på, for at få et kram af ham. Ikke? Så okay. det er jo sådan, det er lidt vildt.
1: Ja.
2: Det er det.
1: Jeg faldt lige over en undersøgelse, som den amerikanske fond Rockefeller Institution står bag, som nyhedsbyrået Reuters har beskrevet. Her der har man spurgt 35.000 mennesker rundt omkring i verden om deres syn på de globale ledere i verden. Og det er ret interessant også i forhold til det, I siger her, ikke? Fordi det viser sig, at de lande, som folk stoler mindst på som globale ledere, det er USA og Kina. Det land, de stoler mest på, det er Canada. Hvorfor tror I, det er sådan? Altså, hvad er det ved Canada, der vinder folk på den måde, som er troværdigt?
0: Nu, hvis jeg må vente om at spørge dig, hvem vil du helst bede om at passe på din pensionsopsparing?
1: En centralbankchef.
0: Præcis. Ja.
2: Men så er kanadier, jeg har engang været kæreste med en kanadier, altså de er jo bare meget høflige og venlige. Altså det kan godt være, at de så bagtaler en lidt indtil tider, men det sker på sådan en forsigtig måde. Altså vi er vel også bare i en verden, hvor der er ikke en stor, stærk europæisk leder, som alle ser op til. Altså, Frankrig er ved at skifte, Tysklands smerte har kæmpe problemer, Storbritannien har meldt sig ud. Altså, hvem skal man se op til i Europa? Hvem skal man se op til i demokratierne?
0: Det kommer daddy flyvende.
1: Ja, fordi hvor meget er det skyldes Mark Carney? Altså, man har vel altid set på Canada lidt som en stabil eller sådan troværdig nation, gode manerer, sådan rimelig rolig. Men så kom Mark Carney ind alligevel og styrkede det.
0: Nå, men det er klart, der ligger jo noget i hans person. Det gør der jo også i Trumps person. Altså, USA har jo også ligget der altid og været en allieret, og så kommer der en præsident, der gør tingene anderledes. Og Carney er jo på en eller anden måde også inkarnationen af jeg vil ikke kalde ham intellektuel, men altså altså en realist, en talknuser, en nørd, en praktiker. Det er jo også noget af det, som virker jo nærmest beroligende på nerverne i en relation, som jo ikke er ny. Altså, båndene mellem Europa og Canada er jo gamle. Mm. Altså, det er jo, de er meget tætte bånd blev smidt under befrielsen af Europa efter en verdenskrig, der tog kanadierne 200.000 flygtninge ind fra Europa. De var med til at grundlægge NATO osv. osv. Så vi har jo sådan set været tæt med Canada altid. Nu bliver det bare forstærket på grund af Trump, men jo i den grad også på grund af Carneys sådan egen person og måde at lave politik på.
2: Og så synes jeg også, at Carney er en af de få ledere, der har formået at tage til møder i Washington, uden at komme lidt derfra forpjusket. Og når jeg siger forpjusket, så jeg synes, der er en tendens til europæiske ledere, når de tager til Washington, så er det jo fedtestrategien, de i hvert fald lægger ud med. Og det gjorde Carney jo ikke. Altså fra starten sagde han, der er ting, der ikke er til salg, blandt andet Det Hvide Hus. Mm. Underforstået, det kan jeg da heller ikke. Altså han har fra starten markeret på en høflig måde over for Trump, jeg har min røde linje, og det er nok været lidt mere vellykket for ham end mange andre ledere. Men han har jo så også det problem, som ambassadøren jo også sagde på en pæn måde, altså 70% af kanadisk eksport er til USA, og størstedelen af kanadierne bor altså meget tæt på grænsen til USA. Mm.
1: Ja, for nu har vi talt om Canada og EU, men når Canada og EU på den måde rykker tættere sammen, og så varsler om en endnu tættere alliance i fremtiden, hvad betyder det så for USA?
0: Nå, men det kan jo koste USA noget, men amerikanerne med Donald Trump i spidsen er jo meget bevidst om, at det kommer til at gøre mest ondt på Canada. Altså magtbalancen i den handelskrig, der er i gang mellem USA og Canada, er jo meget, meget skæv. Jeg tror mere, at Trump kan bekymre sig i virkeligheden om noget, der ikke så meget handler om handel, men som er mere sådan nogle geopolitiske spørgsmål. Vi kender også alt til hans drøm om ligesom at gøre den vestlige hemisfære til et amerikansk projekt, og på den måde generer det ham jo, at europæerne står sammen med det danske kongerige om at holde fast i Grønland, og nu står europæerne ved Gud også sammen om at prøve at komme nærmere Canada, to landområder, som han jo synes sådan geopolitisk hører til hans USA.
1: Ja. Han har jo regeret Trump. Han truer med, hvis ikke bål og brand, så i hvert fald 12. Kan I forstå hans reaktion?
2: Altså, jeg har det sådan personligt, når Trump truer med 12, så lytter jeg nærmest ikke mere, fordi altså, han truer jo med 12 satser hele tiden, og dermed siger jeg ikke, at det ikke kan ske, men det er jo... Det er jo nærmest blevet sådan en rituel stammedans fra hans side, han kommer med de her trusler. Så jeg, lige præcis den slags lytter jeg ikke så meget til.
0: Men jeg kan godt forstå hans reaktion sådan set. Altså, at han per automatik jo reagerer indstillet på, kan der være et problem her? Altså, kan det være et problem for mig, Trump, at Canada og USA rykker tættere sammen, og han reagerer instinktivt, som vi jo kender ham med at gå til angreb, og så sige, hvis I er ude på balladevenner, så kan jeg både finde på at fortolde jer herfra og til helvede, eller ligefrem bryde handelsaftalerne med Europa. Det er jo egentlig logisk nok, at han som amerikansk præsident tænker sådan der. Problemet er, at det er den gode gamle, når man har råbt, ulven kommer 300.000 gange i de to år, man har været præsident, så begynder folk jo at tænke, jamen det kan godt være, men nu bygger vi simpelthen vores egen verden her. Ikke? Mm.
2: Og så er det vel også et Europa og Canada, der håber på, at Trump taber midtvejsvalget her i november med et brag. Fordi så er hans indflydelse altså ikke den samme, og for eksempel 12-satser er jo noget, som højesteret også har været ude at sige for nylig. Det er ikke noget, præsidenten kan gøre alene. Det skal kongressen ind over.
1: Nej, fordi indflydelsen der, hvis vi lige skal slutte på den, hvad viser det her om USA's sådan slagkraft i verden også? Altså er det et tegn på, at de har mistet slagkraft som supermagt?
2: Altså, USA er stadigvæk en supermagt, og er det eneste land, der kan militært nærmest gøre, hvad de vil, altså starte en krig. Det kan godt være, at den så ikke går så godt, krigen i Iran, men den er der jo, så det er jo ikke, fordi USA ikke har magt længere. Men jeg synes også, det er et tegn på, at Trump har spredt sin energi utrolig meget, altså, og ikke har en strategi for at få sejre i hus. Altså.
0: Og det er jo så derfor, man også holder op med at regne med ham. Altså både som i et transatlantisk makkerskab, men jo også i det hele taget med mange af de udsagn, der kommer. Fordi jeg tror, det var Hunter Biden, tidligere præsident Bidens søn, der jo mente, at Donald Trump burde være blevet nomineret til Nobels fredspris, fordi nu havde han forløbig afsluttet krigen i Iran, 48 gange. Altså fordi vi hele tiden hører de samme budskaber, og der er mange ting, der ikke helt lykkes for Trump, jamen så sker der jo det, at USA mister anseelse. Mm. Og det er en farlig politisk valuta at miste, fordi der så vil være andre aktører på verdenskortet, som begynder at forsøge at bygge noget op selv, og det er jo det, vi dybest set ser her.
1: Mm. All right. Tak, Stephanie og Philip, for at komme ind og fortsætte Stjerner Striber-optagelsen her i P1-orientering.
0: Selv tak.
2: Det var så lidt.
1: Altså Stephanie Suryk og Philip Kukar, international korrespondent i DR og tidligere USA-korrespondent og vært her i DR.
3: If it's a good intention.
1: Også, jeg skulle egentlig sætte en skiller på her, den kommer her. Det, du skal høre lige om lidt, det er et klip fra et nyt norsk reality-program. Og programmet har allerede fået massiv kritik i Norge. Det, vi ser i klippet, eller hører lige om lidt, det er prinsesse Märtha Louises mand, Durek Verrett, på arbejde, så at sige, fordi han er shaman. Han leder i det her klip en seance på en festival, hvor prinsesse Märtha Louise også er til stede. Og Durek Verrett står på scenen foran 20-30 mennesker. Tilhørende sidder i skrædderstilling, og seancen er klippet sammen over længere tid.
4: I kveld skal både Shaman Durek og Märtha Louise optræde på pop-up-festivalen OMG.
5: So just take a deep breath. Activate your heart now. Shock their bodies at 10,000.
1: Ja. Jeg stopper her, mens tilskuerne de råber, og nogen kan også sige, sidder og ryster og sidder med lukkede øjne, og det er altså Durek Verrett, der taler hele vejen igennem. Nu skal vi høre fra dig, Fie Vest. Velkommen.
6: Tak skal du have.
1: BTC underholdningsredaktør. Og det her program, det hedder jo Alternativ Norge. Det er lavet af Viaplay. Det er allerede blevet anmeldt af blandt andet dig. Kan du fortælle, hvad er det for en verden, vi ser i programmet?
6: Jamen, det er jo en meget alternativ verden, som er langt fra det, jeg tænker, de fleste egentlig kender til. Altså, vi ser i de to første programmer, som er tilgængelige, ser vi en kvinde, der kan tale med hunde, synes hun i hvert fald selv, hun kan. Vi ser en kvinde, der taler med træer. Vi ser klavoyante venindegrupper. Vi ser, som vi også hørte i klippet her, Durek Verrett lave en form for lydterapi, seance, tror jeg, de selv kalder det. Vi ser ham også lave en såkaldt shamanbehandling. Vi ser hekse, der laver heksecirkler ved vandet. Mm. Så det er virkelig et alternativt miljø, man prøver at portrættere her.
1: Senere i serien, der vil vi også møde den tidligere politileder Hanne Kristin Rohde og den norske statsministers søn Magnus Støre. Det er altså lidt opsigtsvækkende, vil jeg sige, at han også er med. Du har set de første to tilgængelige afsnit. Hvordan har modtagelsen været i Norge?
6: Jamen, som du også sagde i oplægget, altså den her serie har fået meget kras kritik af stort set alle store norske aviser. Og kritikken går meget på, som jeg egentlig også fremhæver i min egen anmeldelse, det her med, at der er simpelthen fuldstændig mikrofonholderi i det her program. Der er ingen kritiske spørgsmål overhovedet, og man får ligesom vist de her miljøer, uden at der er nogen fakta, der kommer på bordet, eller nogen kritiske spørgsmål til, hvad det egentlig er for nogle, for eksempel behandlinger, man udsætter folk for.
1: Mm, men er det meningen, det skal være kritisk? Fordi det er vel underholdning. Det bliver jo også lanceret som et reality show.
6: Mm. Jamen, det er jo også det Viaplay, som er dem, der udgiver det, og derfor kan det jo også ses i Danmark. Det er også det Viaplay selv siger, jamen, vores ærne er faktisk ikke, at vi skal være kritiske her, eller stille kritiske spørgsmål. Vi vil bare gerne altså, vise det her, og vi har deklareret det som reality. Men det er jo så det, mange af de norske skribenter, og jeg er sådan set enig, der ligesom problematiserer, jamen kan man godt det? Mm. Og det er jo heller ikke fordi, at det ene udelukker det andet. Det behøver ikke at være kritiske, lange interviews, men man ser jo nogle gange formater, der minder om det her, hvor man måske har nogle eksperter derinde og nuancerer noget, eller man kunne have et par modspørgsmål for at gøre seerne klogere på, okay, jamen, hvad ved du egentlig om det her? Eller det er bare fraværet af spørgsmål i det hele taget, som er dybt underligt, ligesom det jo også er lidt underligt, at vi så har en norsk prinsesse med i programmet.
1: Ja, lige her til allersidst på falderibet, Fie, skal du se resten af de fire resterende afsnit, selvom du kun har givet dem to stjerner?
6: Det skal jeg. Jeg er jo nysgerrig.
1: Okay. Tak for at være med, Fie Vest, BT's underholdningsredaktør.
6: Selv tak.
1: Og så er der Radioavis.
7: Vi fortsætter om lidt med anden afdeling af orientering. Nu først et stykke musik.

0: Så er klokken 23, der er radiovis, og lige derefter venter time 2 af orientering.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke, der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de fyldt 15, der må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille. Min kollega Allan Bo Poulsen, han besøgte nogle unge mennesker i dag.
2: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inden ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
3: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
1: Men den unge mand her, han synes altså, at det er en god idé at begrænse mulighederne for at spille om natten.
3: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Og forslaget, det skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken den får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne en regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige centerparti, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Og hvis Socialdemokraterne de lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
4: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns ved vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet. Det fortæller Fyns politi, og vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt der opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man igen køre 110. Aften og natten den bliver mange steder en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med svag til jævn vind fra sydvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Nu er der ingen tvivl. Den rød-grønne blok har vundet valget i Sverige. Stemmerne er nemlig talt op, skriver mediet SVT. Men den politiske armlægning er kun lige gået i gang. For det bliver ikke en nem opgave for den socialdemokratiske leder Magdalena Andersson at få den yderste venstrefløj til at samarbejde med Centerpartiet, som i sin essens er et borgerligt parti. Hvordan den kabale skal gå op, det taler jeg med vores Norden-korrespondent om 11 minutters penge. Og før det, der har vi også en svensk vælger med. Volden stiger med 22% uden for banen, når der spilles Superliga-fodbold i en kommune. Og volden stiger mest, når FC København eller Brøndby er involveret. Det viser en ny analyse for Rockwool-fonden, og jeg taler med forskeren bag den analyse. Og 1723, der spørger vi også fanklubben for FC København, om klubbens fans er mere voldsparate end andre. Og så sker der det, mens vi sender anden time af P1-orientering, at Københavns borgerrepræsentation ventes at fratage Frie Grønnes leder Sikander Siddique sin plads i borgerrepræsentationen. Efter at Siddique tabte en bopælssag, som jo betyder, at han ikke var berettet til at stå på kandidatlisten i København under kommunalvalget. I stedet der skal det besluttes, om hans stedfortræder, eller første suppleant, som det hedder, Asham Aga Nadim, skal overtage pladsen. Jeg talte med Asham i dag, inden han fik alt for travlt, og det gjorde jeg cirka ved frokosttid i dag. Det lød sådan her.
6: Hallo?
5: Hallo, kan du høre mig?
6: Ja, sådan.
5: Sådan. Okay, så er der styr på teknikken, og du er på dit værelse, siger du?
6: Ja.
5: Ja, okay. Hvor bor du henne?
6: Ja.
7: bor på Nørrebro.
8: Okay, okay. Og det gør du, det er du sikker på?
7: Ja, det er jeg 100% sikker på.
8: Ja, blev klogere på ham senere i denne her time. Og så kan jeg bare sige velkommen til. I studiet, der er jeg, Amalie Skrølmunk. Og vi bliver, eller vi starter ved valgresultatet i Sverige. Fordi efter flere dage med optælling af stemmerne i Sverige, så står det nu mejslet i granit.
9: Vi har ett resultat. Hela rösträkningen är nu klar och valmyndigheterna har fått in alla preliminära röster från totalt 6.
8: Den rödgröna block har flertal. Det är en nyhet som svenska SVT breakade tidigt på eftermiddagen. Magtfördelningen ender med 176 till den rödgröna block och 173 till de borgerlige, eller till den borgerlige block. Men kikar man på valtalen så har svenskarna stemt borgerligt. En af dem, det er dig, Helene Petre. Velkommen til.
10: Tak.
8: Du er politolog og socialrådgiver, og så er du dansk-svensk, bosat i København.
10: Mm.
8: Og du har stemt på liberalerne. Hvorfor har du gjort det?
10: Det er fordi, at jeg jo jeg synes, at det er vigtigt med en liberal stemme, og historisk så er det jo et parti, der har været for kvindelig stemmerett og EU og andre liberale reformer. Så derfor så synes jeg, at de skulle blive i riksdagen.
8: Så du var ikke i tvivl?
10: Nej, altså jeg kunne sagtens have stemt på noget andet, men jeg ville gerne redde dem lidt også.
8: Nu vil den socialdemokratiske partileder Magdalena Andersson så forsøge at danne en rød-grøn regering, hvis hun altså kan få enderne til at mødes. Men jeg ved, at du håber og stadig tror på en midterregering. Hvem skal den bestå af i dine øjne?
10: Nej, men altså, jeg kan jo se et samarbejde mellem Miljøpartiet, Centerpartiet. Jeg kan ju säga att Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Socialdemokraterna skulle ju få mer än 50%. Det vill också Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Mm. Jag syns man, om man ska bryta den här blockpolitik så syns jag man ska göra det ordentligt och vara modig.
8: Och hvordan är man modig?
10: Att ikke, altså Sverige har meget, eller det er jo lite det samme i Danmark, ikke? Men det der med at nu er vi det røde blok, eller nu er vi Tidø, det borgerlige blok. Det er jo ikke det, vælgerne vil have. Vælgerne vil jo gerne have en regering over midten. Det har de jo stemt. Mm. Og det er rigtigt, Centerpartiet er borgerligt. De har borgerlig politik, men samtidigt tror jeg, at de har fått mange stemmer for det, de har trukket en rød linje mod Sverigedemokraterna og Venstrepartiet.
8: Nu siger du, at man ønsker, eller vælgerne ønsker en midterregering. Du har selv boet i Danmark.
10: Jeg ønsker.
8: Ja, du ønsker. Du har selv boet i Danmark i 13 år. Du har oplevet den midterregering, SVM-regeringen, som vi har haft. Hvordan synes du, det gik?
10: Jeg synes ikke, det gik særlig godt, men samtidig i Danmark er det jo kun 2 procent för att komma in i Folketinget. Sverige har ju 4%. Och därför dannas det hela tiden på kryss och tvärs massa underliga små partier som skändes och icke på kompromis. Och det tror jag faktiskt delvis skyldes det.
8: Okej, okay, så i Sverige vill det se annorlunda ut, tror du?
10: Ja, det vill vara lite mer stabilt. Lite äldre partier och som måske också har samarbetat tidigare.
8: Mm. Hvor svær en opgave tror du, at Magdalena Andersson hun står over for lige nu?
10: Altså, det er en svær... Altså, det kommer an på, hvor stadig Centerpartiet er. For hvis de bliver ved, så bliver hun nødt til at lokke nogle af de borgerlige partierne over og svigte måske Miljøpartiet, for eksempel. Mm. Og tør hun det, og vil hendes vælgere det?
8: Og er det
10: spørgsmålet.
8: Er det det, du... håber, at altså, hun kan lykkes med?
10: man kan ju säga att vi har ju inte socialistisk folkeparti, så socialdemokraterna i Danmark eller i Sverige ska rumma alla från vänster höger till fløje højre. Och det gör ju att det alltid någon där vill bli mer otillfreds. Jag vet faktiskt inte vad ska man säga, stötte hon har till att samtala med de andra borgerliga partierna. Det ena är jag.
8: Okej. No, men i alla fall tack för att vara med, Helena Petri.
10: Ja, tack. Selv tak. Ja,
8: så politolog och socialrådgiver, dansk, svensker och bosatt i København de senaste 13 år. Så kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang.
4: Tak skal du have.
8: Ja, vi bliver jo nemlig ved valgresultatet i Sverige. Du er DR's Norden-korrespondent, du bor i Stockholm. Og det første, vi skal tale om, det er jo, at den siddende statsminister Ulf Kristersson går af som landets leder. Det oplyser han på X. Der er altså sket en hel del i dag. Kan du prøve at fortælle, hvad det har været for en eftermiddag i Sverige?
4: Jamen, det har jo været en eftermiddag, hvor, som man kan sige, politikerne har ventet på siden valget der i søndags, altså med, at de har ventet på, at stemmerne blev talt op, og nu er det blevet talt op, og den røde-grønne fløj, som sagt, har fået har vundet med 3 mandater. Så nu kan man se også Magdalena Andersen, socialdemokratiske formand, hun var ude her tidligere på eftermiddagen og sige, at ja, svenskerne har stemt for en ny retning, og hun ridser ligesom op, hvad det er, hun prøver at gå efter med en ny regering, altså med de 3 andre, altså Socialdemokraterne, så de 3 andre røde-grønne partier. Det er blandt andet, hun vil sætte gang i væksten, sagde hun, og få arbejdsløsheden ned, og hun vil have mere fokus på klimaomstilling, og hun vil også sikre det, der hedder en rimelig migrationspolitik. Mm. Og så også det her med, at hun håber på et bredt samarbejde. Så det var ligesom hendes pointer i den tale, hun holdt. Men så har vi så også set, ja, som sagt, Ulf Kristersson, som du også var inde på, altså han har indgivet sin afskedsbegæring, men han har altså ikke tænkt sig at give op sådan lige umiddelbart. Det er i hvert fald sådan, som jeg læser det, for han sagde her for kort tid. Jamen det er fordi, han vil jo gerne blive siddet i statsministerkontoret først og fremmest. Men så også det, som vi også har været inde på, og du også har været inde på, det her med, at de borgerlige klarer det sådan set fint, at der er jo egentlig et stort borgerligt flertal, hvis man taler de nuværende. Der er 4 partier på den borgerlige side, og så er der det her Centerpartiet, som netop er sådan et borgerligt parti, men som er rykket over på den røde-grønne side. Så man siger, og det er også det, Ulf Kristersson siger, hvis man ser det samlet set, så er der et ikke-socialistisk flertal, som man kalder det. Og han sagde også her for kort tid siden, at han absolut ikke vil sige, at Magdalena Andersen og Socialdemokraterne er valgets vindere. Så man kan se, at de lige, altså han venter, altså selvfølgelig anerkender, at de borgerlige har tabt, hvilket de jo har, men vil også lige vente sig tiden an, fordi de her forhandlinger, som kommer til at gå i gang her inden for de næste par dage, de ser altså også ud til at blive ret så besværlige.
8: Men det her med, at de svenske vælgere har stemt ret borgerligt, at det egentlig er blevet valgets tale, har det overhovedet nogen betydning i arbejdet fra Socialdemokratiet med at danne en regering?
4: Jamen altså både og, fordi det er sådan set ikke noget nyt, at der er en klar overvægt af svenskerne, som placerer sig selv til højre for midten. Det har det faktisk været de seneste 20 år, og det så man også her i den store valglokalundersøgelse, som hedder Valo, som bliver lavet hver gang, der er valg her i Sverige, og som blev præsenteret her for et par dage siden, som Göteborg Universitet står bag. Det viste igen, at der er faktisk en overvægt af svenskerne, som placerer sig til højre for midten. Og man kan jo også bare se, at Socialdemokraterne har også valgt at rykke så nærmere den borgerlige side her i de senere år. Blandt andet når det kommer til indvandring og lov og orden, der er de virkelig kommet på strammeholdet, kan man sige. De har også valgt at skifte kurs i forhold til atomkraft, NATO. Der er mange ting, hvor de sådan set har rykket lidt tættere på de borgerlige. Og der kan man sige, og så nu står de jo så her i den her situation, at de som sagt er Socialdemokraterne, de 3 andre rødgrønne partier, hvor det ene parti er det her Centerpartiet, som kommer til at spille en nøglerolle. Mm. Og der har de været ude at sige i Centerpartiet, at de vil have en økonomisk politik eksempelvis, der ligger til højre for midten, og de vil have en regering, der er forankret i midten. Så det kommer jo til, altså unægteligt, hvis Centerpartiet skal være med til at lægge et pres på Magdalena Andersen.
8: Det bliver jo så ikke nogen særlig nem opgave, hun står over for Magdalena Andersen her. Hun skal have en del brikker til at passe sammen. Hvordan tror du, hun vil gå til det puslespil?
4: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, hun har jo sagt hele vejen igennem i valgkampen, når hun er blevet spurgt om, hvem vil du gerne danne regering med, så har hun sagt, jamen, Socialdemokraterne, de går til valg som et selvstændigt parti, og de er klar til at samarbejde med alle på nær Sverigedemokraterne.
8: Ja.
4: Så det, er jo, det kan man sige, det er udgangspunktet. Så hun har ikke lukket nogen ud på forhånd. Og hun håber jo også, som hun sagde i dag, på en ny samarbejdsånd, og du ved, der skal være samling og fællesskab. Men jo, og så i første omgang, nu prøver hun jo så med de røde-grønne partier. Altså, enten skal det være en firkløver-regering, skal det måske være en, ja, måske tre partier, skal det være en socialdemokratisk etparti-regering med de andre som støttepartier. Det må vi se. Hun står bare også i det problem, at Venstrepartiet, som er derude på den yderste venstrefløj, de har sagt, at de vil være i regering. Det er et ultimativt krav. Centerpartiet har også sagt, at de vil i regering, men de vil bare ikke sidde i regering med Venstrepartiet. Så det, altså, ja, der er nogle brikker, som hun lige nu skal prøve at file til, så de kan komme til at passe i det her puslespil, men det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at lade sig gøre i, ja, og hvor lang tid det også kommer til at tage. Jeg tror godt, det kommer til at tage lang tid.
8: Ved forårets folketingsvalg, der herhjemme i Danmark, der slog politikerne jo rekord i, hvor lang tid det kunne tage at danne en regering. I Sverige, der kan der tidligst stemme som en ny statsminister i Riksdagen tirsdag den 29. september, altså om halvanden uge. Men så hurtigt får de vel ikke en ny regering?
4: Ej, det tror jeg bestemt ikke. Altså, det tror jeg kommer til at tage lang tid.
8: Og det er det danske tilstande, tror du?
4: Det tror jeg faktisk. Altså det, uden at jeg selvfølgelig vil lægge hovedet på blokken og alt det der, det kan også være, at det lige pludselig løser sig og det hele. Men det er jo sådan ligesom med forhandlinger, det er ligesom sådan en avocado. Altså man skal ligesom, du ved, ramme den, når den er lige moden nok, men ikke altså overmoden og heller ikke for at altså, gå hen der, hvor der er blevet rådden, så at sige. Og ramme den der, i det øjeblik nu her i de her regeringsforhandlinger, det tror jeg altså bliver sindssygt svært med alle de røde linjer, der er tegnet op. Mm. Altså... ja, jeg er glad for, at jeg ikke sidder hendes... altså, det er selvfølgelig en spændende opgave, men jeg er også glad for, at det ikke er mig, der skal prøve at få det til at gå op det puslespil.
8: Alright. Tusind tak, Per, for at være med.
4: Selv tak.
8: Så Per Bang Thomsen, som er Norden-korrespondent her i DR. Så skal vi til noget helt andet. Nemlig, at volden stiger med 22% uden for banen, når der spilles Superliga-fodbold i en kommune. Det viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens forskningsenhed. Og den samme analyse viser også, at volden stiger mest, når FC København eller Brøndby er involveret. God eftermiddag til dig, Mikkel Mertz.
11: God eftermiddag.
8: Du står her foran mig i studiet. Ja, selv tak. Du forsker ved Rockwool Fonden, du er PhD i økonomi, og så er du manden bag den her nye undersøgelse af fodboldvold i Danmark. I viser i jeres nye analyse, at volden stiger med 22%, når der spilles en Superliga-fodboldkamp i en kommune. Men er det egentlig meget eller lidt vold?
11: Ja, det er jo det store spørgsmål. Og man kan sige, 22% er jo en stor stigning, lyder det som om. Men den skal måske også tages i betragtning af, at det generelle niveau for vold i Danmark er ret lavt. Så når vi regner det om til absolutte størrelser, så kan du tænke på det som 0,6 ekstra voldshændelser i en kommune i gennemsnit.
8: Så. Okay, så det er en stor stigning, men i virkeligheden ikke så meget, man ser på gaden. Altså, det er ikke, fordi der er en hel masse hændelser.
11: Det kan man sige.
8: Okay. Risikoen for, at man løber ind i fodboldvold, er jo meget forskelligt. Den stiger betydeligt, når det enten er FCK eller Brøndby, der løber på banen, viser jeres analyse. Hvad kan man sige om de to klubber? Altså, hvor meget skiller de sig ud fra andre Superliga-klubber, når det kommer til fodboldvold?
11: Jamen, de stiller sig ret markant ud, vil jeg sige. Så man kan sige, hvor den gennemsnitlige stigning i vold er cirka 0,6 ekstra voldshændelser per kamp, eller hvad man kan sige, så er det mere end fire gange så meget for FCK eller Brøndby, hvis de er involveret. Så det er jo en markant forskel.
8: Og hvorfor er det sådan?
11: Ja, det er jo så det store spørgsmål. Altså, det er der nok mange gode grunde til, men jeg tror ikke, vi har ikke fundet den endelige afgørelse. Jeg tænker,
8: I har bare stået fast, at det er sådan?
11: Det er det, vi har gjort, ja.
8: Okay. Kan man sige, at risikoen for, at man ser et voldeligt sammenstød, er dobbelt så stor, hvis man tager til en fodboldkamp, hvor Brøndby eller FCK er involveret, end hvis man tager til en kamp, hvor ingen af dem er på banen?
11: Ja, vel ikke 4 gange så stor, vil jeg sige.
8: 4 gange så stor, okay. Det er mig, der står her og kniber med hovedregningen. Altså, hvad vil det her med, at der så er mere vold omkring deres kampe, de to specifikke klubbers kampe, gælder det kun, når de spiller på hjemmebane, eller er det også, hvis de tager til Fyn eller til Jylland for at spille udekampe?
11: Nej, det gælder i begge tilfælde. Altså, det, vi har ikke undersøgt direkte, når de tager til Fyn eller til Jylland, men hvis vi kigger separat på, når FCK eller Brøndby er enten ude eller hjemmeholdet, så kan vi se, at det er de hold, der leder til størst stigninger, både når de spiller hjemme, men også når de spiller på udebane.
8: Mm. Og hvis der så sidder nogle lyttere derude og tænker, jamen antallet af voldsepisoder hænger måske bare sammen med, at de her klubber tiltrækker et større publikum. Det er store klubber, altså der er flere mennesker, der hæpper på dem, end der er på mange andre klubber. Derfor så er det også måske statistisk set naturligt, at flere voldsepisoder vil blive anmeldt. Kan der så være noget om det?
11: Altså det kan vi jo ikke afvise. Altså det er jo helt rigtigt, at både Brøndby og FCK har flere fans med sig, når de går på tribunerne, end de fleste andre hold.
8: Ja.
11: Men det, man kan sige, derfor er det jo stadigvæk de to klubber, der bidrager absolut mest til den stigning i vold, vi ser omkring fodboldkampe. Så kan man diskutere, om det er, fordi de har mange fans med, eller om det er, fordi der er andre karakteristikker ved de her klubber, som gør sig gældende.
8: Politikerne på Christiansborg har tidligere i år indført en huliganpakke, som skulle komme noget af den her fodboldvold til livs. Kan I på nogen måde se i jeres analyse, om den har haft en effekt?
11: Det kan vi desværre ikke endnu. Altså, jeg håber, du inviterer mig om 1 eller 2 år, så jamen, håber gerne. Jeg kunne svare på præcis det spørgsmål. Men nej, vi arbejder med registerdata, det vil sige, at vores analyse er i høj grad bagskuende. Det vil sige, at den kigger frem til det sidste data, der er tilgængeligt, det vil sige 2023.
8: Okay.
11: Når det så er sagt, kan man jo spekulere, og man kan sige, det vi også kan se i vores analyse, det er en stor del af den vold, der bliver begået i forbindelse med fodboldkampe, er begået af folk, der tidligere er sigtet eller sigtet for vold. Og nogle af de tiltag, der er i huliganpakken, går jo netop efter den her gruppe, så man kunne jo godt forestille sig, at det i sig selv kan dæmpe kriminaliteten omkring fodbold.
8: Så det er i hvert fald et ret konkret sted, hvor man vil kunne se på det om 1 år eller 2, og se, om det har ændret sig?
11: Lige præcis.
8: Okay. Nu ligger jo så den her nye viden frem om, hvor lidt fodboldvold der egentlig er, og hvor fodboldvolden er størst. Hvad kan myndighederne og ikke mindst klubberne bruge den viden til? Altså, kan de gøre noget anderledes, end de gør i dag med det, I så kan fortælle dem?
11: Jeg ved ikke, om de gør noget anderledes, men jeg synes jo, altså det var viden, der ikke lå tilgængeligt. Altså, så vi diskuterer fodboldvold meget, og særligt omkring enkelthændelser, når vi ser blandt andet Brøndby og FCK støde sammen på tribunerne, og det kan se voldsomt ud. Men det betyder jo ikke, at alle fodboldkampe er voldsomme. Og jeg tænker, at det tallene viser her, det er måske, at størstedelen af Superliga-kampe i virkeligheden er ret fredelige, og det er jo også meget rart at vide.
8: Mm, så det er i virkeligheden nogle nuancer, der også kommer frem her i jeres undersøgelse?
11: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tænker, at vi har lavet en huliganpakke nu, som målretter sig alle Superliga-kampe, og man kan jo så spørge sig selv, om det er nødvendigt, hvis det er i høj grad 2 hold, der driver til den her stigning i vold.
8: Mm. Jamen lidt, der skal jeg snakke med en repræsentant for en af de klubber, men nu vil jeg i hvert fald sige tak til dig, Mikkel Mertz, for at komme forbi.
11: Tusind tak for invitationen.
8: Altså forsker ved Rockwool-fonden, PhD i økonomi og manden bag den her nye undersøgelse om fodboldvold i Danmark. Så kan vi sige velkommen til dig, Kasper Fischer. Sådan, kan du høre mig?
12: Det kan du tro, jeg kan.
8: Det er godt. Tak for at ville være med. Du er næstformand, talsperson for FCK Fanklub. Altså en af de store fanklubber, der hæpper på fodboldklubben FC København uge efter uge i parken på Østerbro her i hovedstaden og rundt omkring på Superliga-stadions i hele landet. Du lyttede jo med her på telefonen i min snak med Mikkel Mertz om den nye undersøgelse af fodboldvold.
12: Ja, det gør jeg.
8: Hvordan har du det med at se, at det er, når Brøndby og FCK spiller, at der er mest fodboldvold i Danmark?
12: Hvis jeg lige må starte sådan et helt andet sted, så synes jeg et eller andet sted, det er dejligt at få bekræftet den tanke, som vi også har, og som jeg tror mange andre fanklubber også deler, at det helt overordnet set er sikkert og trygt at gå til fodbold i Danmark. Det er nogle gange, der kan man måske godt som udforstående få et indtryk af, at det er nærmest med livet som indsats at tage til fodboldkampe i Danmark. Ja. Så det synes jeg i hvert fald er rart at få bekræftet.
8: Men det er jo så lidt mindre sikkert, når det er FCK, der spiller.
12: Det kan man sige, at der er jo ikke nogen grund til at underkende, at der er nogle brødne kar, som skal håndteres. Og det er jo også det, man taler ind i forhold til den huliganpark, som vi jo ligesom må se, om har en gavnlig effekt. Men jeg synes i hvert fald, det er rart, at man får nogle proportioner på i forhold til, hvad er det egentlig, vi har med at gøre her. Mm. Det, jeg synes måske kan være lidt ærgerligt, og det skal jo ikke lægge Mikkel til last, det er, at det ikke går længere tilbage i 2023, for det kunne være interessant at se, om man har et stigende problem, eller om det er et faldende problem i forhold til de her voldsepisoder til fodboldkampe i Superligaen.
8: Ja. Nu spurgte jeg jo Mikkel Mertz om, hvordan det kan være, at det er Brøndby og FCK, der trækker op i voldsstatistikkerne. Det kunne han af gode grunde ikke svare på, men det kan være, at du kan. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor der er mere fodboldvold, når Brøndby og FCK spiller, end når andre klubber spiller?
12: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke lige, hvorfor de to klubber har... Altså, man kan sige, at der er jo mange fans, og det, jo flere mennesker der er, jo flere... Altså, jo større risiko er der for, at man får nogle brødende kar ind, jo. Men jeg ved ikke... Jeg har ikke noget intuitivt svar på, hvorfor det lige præcis er i de to klubber, der trækker læsset.
8: Men kommer konklusionen bag på dig, eller har du også godt haft fornemmelse af, at der var mere vold, når FCK eller Brøndby går på banen, end når andre gør?
12: Ej, jeg tror ikke, det er den store hemmelighed, at FCK og Brøndby de har nogle problemer med de her voldsparate fans, som man måske ikke helt har i samme omfang i andre klubber i Superligaen. Men i forhold til, hvad Mikkel sagde med, at man måske kunne kigge på, om man kunne justere lovgivningen, så det kun galt FCK og Brøndby, det tror jeg måske også, at man kommer til at ramme lidt skævt i forhold til, at man også står med samme problematik, dog i mindre skala i andre klubber i Superligaen også. Mm. Men jeg tror simpelthen, det er den gode gamle med, jo flere mennesker den tiltrækker, jo større er chancen for, at man får nogle brødende kar, som man kommer til at skulle håndtere.
8: Men når du siger, at det kunne have været spændende at gå tilbage til længere, altså længere end 2023, er det så fordi, du mener, at I også i klubben har gjort noget for at mindske den her vold?
12: Man kan sige, altså i FC København, der har vi jo i hvert fald vores away-kortregister, som ligesom gør, at man kan se, hvem der kommer ind på udebaneafsnittene, for eksempel. Jeg ved ikke helt, og så er der jo kommet det nye med ansigtsgenkendelse også med overvågning, så jeg synes jo egentlig, der bliver gjort meget, men jeg synes også, det er vigtigt, og det er jo ligesom også det, vi prøver at sige ind til embedsværket, når vi sidder til møder med Justitsministeriet, at man også bliver nødt til alle de her værktøjer, man indfører, prøve at have en effekt, inden man begynder at skrue. Og nu kan jeg jo komme til at se helt komisk ud, hvis det ikke eksploderer på søndag, når vi møder Brøndby. Men jeg tror bare, det er vigtigt også, at man, ligesom får anset, at man får set på de her værktøjer i effekt, om det faktisk har den ønskede effekt, som man går efter, inden man begynder at prøve at stramme yderligere igen og igen og igen.
8: Nu stod Mikkel Mertz faktisk lige og lige gav et tegn, han er her stadig herinde i studiet. Jeg vil bare lige, han har lige en kommentar, så du hører lige, hvad han siger.
11: Ja, det var bare lige en lille rettelse, så at sige. Altså, jeg vil bare sige, at analysen den er over hele perioden fra 2008 til 2023, så det er ikke kun for 2023. Mm. Når det så er sagt, så er det rigtigt, vi har ikke kigget på, hvor meget kriminaliteten har ændret sig over tid, men det kan jeg gå hjem og gøre, så kan jeg fortælle dig det i næste uge.
8: Ja, det var bare lige en rettelse, du lige fik med der, Kasper. Jeg kan lige sige her til sidst, altså der blev givet nogle nye muligheder for at sætte voldelige fodboldtilskuere og fodboldfans i karantæne. Det blev indført tidligere i år. Er det dit indtryk, at klubberne, i dit tilfælde FCK, rent faktisk bruger de her tiltag, som for eksempel karantæne?
12: Ja, det er det helt klart. Det synes jeg er rimelig tydeligt at se, også på den reaktion, der ofte kommer for de, hvad er det uofficielle miljø, at de ikke er helt tilfredse med de karantæner, der bliver udstukket. Også fordi, at, så vidt jeg kan forstå, så bliver der også længere varighed i forhold til den lovgivning, der er kommet på området. Så min fornemmelse er helt klart, at der bliver uddelt karantæner, både i forhold til brug af pyroteknik, men også i forhold til voldelige episoder på tribunerne.
8: Mm. Ønsker du dig, at hvis der kommer en undersøgelse lignende den her om nogle år, at FCK ikke bonger ud, og tror du på det?
12: Selvfølgelig håber det da. Altså, der er jo ikke nogen, der ønsker at se de her voldelige scener, man ser til fodboldkampe. Men man kan sige, at det eneste, vi i hvert fald kan gøre som fanklub, det er jo ligesom at blive ved med at tale ind i og deltage på møderne med de rette mennesker, og så også prøve at forme ungdommen, som ligesom er inde under vores vinger, til at blive en anden slags fodboldfan, som ligesom bliver draget væk fra det voldelige element, men som tager del i den festlige opbakning.
8: Ja. Tak, Kasper Fischer, for at være med.
12: Det var så lidt.
8: Altså næstformand og talsperson for FCK Fanklub. Og vi kan sige, at Rockwool-fonden, som står bag den her nye undersøgelse af fodboldvold i Danmark, har tænkt sig at følge op på undersøgelsen, så vi kan få et billede af, om fodboldvolden falder eller stiger i Danmark med de her nye tiltag, som politikerne har indført for at bekæmpe fodboldvold. Ja. Det er ikke der, jeg skal starte. I får lige den her lyd i stedet for.
13: In the meeting just concluded, the FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75 to 4%.
8: Ja, altså det her er lyden af Kevin Warsh, formanden for den amerikanske centralbank, der i går aftes sagde sådan her. Altså han siger, at man har besluttet at hæve målintervallet for federal funds renten med et kvart procentpoint til mellem 3 Nu skal jeg se, hvad der står. 3/4 og 4%. Og hvis man skal oversætte det, Ulrik Bie, til sådan lidt sprog, vi lige forstår, så siger han vel i princippet her, at renten den vil stige med 0,25% i USA. Ikke sandt?
11: Jo, han har sat den officielle rente op med 0,25 procentpoint.
8: Ja, sådan kan man også sige det. Det er måske lidt mere simpelt.
11: Og sådan vil det være i Europa.
8: Ja, velkommen i studiet, Ulrik Bie. Du er økonomisk redaktør på Berlingske. Og det er første gang i 3 år, renten stiger, men det er ikke bare en rentestigning, det er starten på et episk opgør. Et opgør, der vil sætte dagsorden for hele den finansielle verden i de kommende måneder. Sådan skriver du i hvert fald i en analyse i Berlingske. Hvordan kan det være? Altså, hvad er det for et episk opgør, vi ser?
11: Det er mellem en centralbank, som nu er i gang med at sætte renten op, og en amerikansk præsident, der kræver, at de sætter den kraftigt ned. Kevin Warsh, som du nævnte, han er jo nyudnævnt formand for centralbanken, og han er sådan rimelig eksplicit blevet valgt på at levere rentenedsættelser. Og nu stod han så i går og skulle præsentere det modsatte. Og det er noget, som bliver et kæmpe opgør med præsidenten, som jo i årevis nu har kæmpet mod renterne. Og det er også noget, som skaber en masse usikkerhed, en masse mistillid i de finansielle markeder, og det er altså ikke noget, man er specielt begejstret for, fordi de amerikanske renter er de vigtigste i verden.
8: Mm. Du har selv stået her nogle gange, der er også mange andre, der ligesom har fortalt, at der var forventning om, at det her det vil ske, når amerikanske centralbank vil hæve renten. Hvorfor er det så alligevel så skelsættende, at Kevin Warsh han gør som forventet og hæver renten?
11: To elementer i det. For det første, så er han har en anden tilgang til det at være centralbankchef end hans forgænger og mange andre i verden. Han mener, at centralbanker de snakker for meget, de skal holde mere igen, og så må markederne selv finde ud af, hvad det egentlig er, de har tænkt sig at gøre. Og det er sådan en overgang, der er svær. Det er det ene. Som sagt, så er det jo også det problem, at han er sat i verden angiveligt for at levere lavere renter. Og derfor lå der nok inde i maven på os alle sammen sådan en lille en, der hed: hvad hvis nu han holder fast i, at de ikke behøver at sætte renten op? Når nu alle andre er enige om, at de skal, får vi en centralbank, som vil være spaltet på midten, vil han blive nedstemt, kan han få overbevist nok, så ville det have været et kæmpe chok. Og det er sådan set jo det, der er problemet lige nu, det er, at vi har ikke rigtig tillid helt alligevel til, at han gør det, der er det fornuftige. Vi er bange for, at han gør det, som Trump vil have ham til.
8: Han har jo også flere gange, Kevin Warsh, fået kritik for, eller blevet skudt i skoene, at han er Trumps hånddukke. Altså viser det her træk, at han faktisk er det modsatte?
11: Han var nødt til at gøre det af den årsag. Altså det der, han kom virkelig dårligt fra start, fordi han ville gerne være i en situation, hvor han ikke skulle sige noget om noget. Og han ville ikke sige, hvad de kom til at gøre. Og resultatet var netop, at den her hånddukke-diskussion, den virkelig dukkede op og fik ny næring. Og derfor kan du sige, at han var nødt til at være hårdere, end han måske behøvede at være for at bevise, at han er uafhængig. Og derfor kommer der også flere renteforhøjelser fra centralbanken. Vi har en økonomi, hvor arbejdsmarkedet er stabiliseret, hvor vækst, der er stadigvæk økonomisk vækst. Mange amerikanere har det hårdt, taber købekraft lige nu. Inflation er det helt store politiske emne. Så må centralbanken ikke sidde på sidelinjen og sige, at vi har en akademisk tilgang til, at det behøver vi ikke at gøre noget ved.
8: Mm. Rentenedsættelsen eller renteforhøjelsen kommer jo med under 50 dage til, der er midtvejsvalg i USA. Tror du sådan en nedsættelse af renten, som Trump han kræver, faktisk ville have gjort en forskel? Altså kan amerikanerne nå at mærke den inden valget i november, hvis det var det, der var sket?
11: Nej, altså det der er problemet, det er sådan set, at Trump skal være glad for, at han ikke får, hvad han ønsker sig. For ville man på det her tidspunkt have sat renten ned, så ville der ikke længere være tillid til den amerikanske centralbank. Og så kunne man faktisk se, at markedsrenterne, altså det, man betaler ude i den rigtige økonomi, de var steget kraftigt, for så var der ikke nogen, der ville eje de amerikanske obligationer. Så kunne man se, at dollaren ville falde kraftigt, så ville alt blive dyrere, som de importerer. Så på den måde skal han egentlig være meget glad for, at der er en, der stoppede ham. Det, der er det store problem, det er, at en renteforhøjelse slår igennem på almindelige amerikaners private økonomi på et tidspunkt, hvor de har det hårdt. Renterne på billån stiger, renterne på kreditkort stiger. Det er noget, man kan mærke. Det er det ene. Det andet, det er jo, centralbanken siger jo, at inflationen er for høj. Trump siger, at der ikke er inflation. Så hele hans fortælling om, hvordan det går i amerikansk økonomi, får faktisk også lidt af et grundstød her.
8: Det er lidt af en balancegang, Kevin Walsh, han skal gå her, ikke? Fordi der er på den ene side en præsident, som han, nogen forventer, at han vil føje, og så er der på den anden side nogle realiteter i USA, som han skal finde ud af at løse.
11: Ja, og han er egentlig meget, han er faktisk en ret klog fyr, og han har mange, synes jeg, rigtige tanker om, hvad centralbankens rolle i samfundet er. Hvad er politikernes rolle? Hvad er centralbankens rolle? Det er bare et pokkers tidspunkt at komme ind, fordi den amerikanske statsgæld er på 40.000 milliarder dollar, så kan man ikke komme ind og være akademisk omkring det. Han er virkelig fanget mellem pest og kolera her. Altså, og det bliver nogle turbulente måneder, hvor han skal finde en eller anden måde at tale til os alle sammen på, hvor han indgyder tillid, men hvor det ikke løber amok med forventning om, hvad der kommer til at ske.
8: Men kan vi risikere, at Kevin Walsh vil føje Trumps vilje frem for at gøre det, som valuta- og obligationsmarkedet ønsker sig?
11: Jamen, det skal vi jo gerne kunne svare entydigt, at det vil han ikke. Og det er jo så spørgsmålet. Og man kan faktisk godt argumentere for, at inflationen i USA vil komme ned over tid, fordi der kommer produktivitetsstigninger og bla bla bla bla bla, og olieprisen falder vel også på et eller andet tidspunkt igen. Problemet er, at man kan ikke sidde og vente på det. Og det er det, der egentlig er, hvis man skal have troværdighed som centralbank, så er man også nogle gange nødt til at gøre noget, der gør ondt. Mm. Det ser vi jo den europæiske centralbank gøre. Og det er jo noget af det, som danske boligejere, der har helt kort, altså et kortlån, de kan jo mærke det. Men det er jo faktisk en del af politikken, det er at vise, at man mener, det er alvorligt, når man siger noget. Og det er vores nødt til at gøre nogle gange igen.
8: Okay. Tak for det, Ulrik.
11: Velkommen.
8: Altså Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Nå, mens vi sender lige nu, så sidder Københavns borgerrepræsentation til et møde. Første punkt på dagsordenen til det møde er at godkende referatet. Og så er der ellers lagt op til, at Fri Grønnes leder, Sikandar Siddique, bliver frataget sin plads i borgerrepræsentationen. Efter mange måneders tvist mellem Siddique og Københavns Kommune, så faldt der nemlig for nylig en afgørelse i hans bopælssag. Siddique har ikke levet op til bopælskravet, hedder det, da han var opstillet kandidat under kommunalvalget i København. Man skal nemlig bo i den kommune, man stiller op for. Og det har Københavns Kommune altså afgjort, at Sikandar Siddique ikke gjorde. Noget andet, der er på dagsordenen ved aftens møde, som vi endnu ikke kender udfaldet af, det er en afstemning af, hvorvidt første supplant i Frie Grønne i København, Asham Aga Nadim, han kan erstatte Siddique i borgerrepræsentationen. Flere borgerlige partier har allerede tidligere på eftermiddagen været ude at sige, at de har tænkt sig at undlade at stemme

0: Jeg har det godt. Jeg glæder mig og har lidt sommerfugl i maven og ser frem til, hvad dagen har at byde på.
1: Mm. Det forventes jo, at borgerrepræsentationen lidt senere i eftermiddag stemmer for at tage mandatet fra din formand, Sikander Siddiq. Fri Grønne fik ved kommunalvalget sidste år 6.798 stemmer i alt, og lidt under halvdelen af de stemmer, de gik personligt til Sikander Siddiq. Så jeg vil spørge dig, hvordan er det at skulle sidde på et mandat, hvor halvdelen af opbakningen egentlig gik til en kandidat, som slet ikke burde have været på kandidatlisten?
0: Altså, jeg vil ærlig indrømme, at Sikander, han er forpersonen for partiet. Han har en stor rolle i partiet, og han har haft rigtig stor opbakning blandt vælgere også fra partiet af. Så det er jo meget svært at tage pladsen fra vores politiske ledere. Men jeg vil også sige, at folk har været ude at stemme på en linje, som er Frie Grønne, og den politiske ideologi, vi gerne vil fremføre. Så om Sikander har fået halvdelen af stemmerne, det er jo fordi, han er den person, han er. Mm. Men jeg tænker stadig, at vi skal respektere beboer eller demokratiets retning og sige, at det skal vi selvfølgelig følge op på.
1: Men det var jo så Sikander Siddiq, der fik det ene mandat, som I opnåede. Hvis ikke det havde været for ham, så havde I vel slet ikke haft et mandat, som du kunne overtage i dag?
0: Altså, vi kan jo altid være bagklog og sige, at hvis Sikander havde været der eller ikke havde været der. Faktum er bare, at der var en proces, hvor i Herlev Kommune sagde, at han var berettiget til at stille op, og den respekterede vi, og derfor har han været på listen og været en del af valgkampen. Man kan jo også sige, at hvis han ikke havde været der, havde stemmerne fordelt sig blandt de andre kandidater Frie Grønne, havde det gået et tredje sted hen. Det ved vi ikke, men igen, jeg vil bare respektere det resultat, som har forblevet til svore i kommunalvalg, og så gå videre med det.
1: Så du anerkender egentlig ikke præmissen om, at du i princippet kan overtage et mandat, som ikke skulle have været der?
0: Altså, jeg anerkender på ingen måde præmissen for, at der har været fusk eller noget som helst. Altså, vi har et system, som vi følger, og det er med det i baggrunden, at vi har nogle supplianter, som tiltræder i det, en politisk folkevalgt ikke kan være til stede. Så altså, at sige, at man ikke anerkender mandatet, er at sige, at man ikke anerkender vores demokratiske system. Så det, synes jeg, vil være ærgerligt og respektløs over for borgerne, der har stemt på os.
1: Men Københavns Kommunes afgørelse i Sikander Siddiqs boligsag, som jo så betyder, at han egentlig ikke burde have været stillet op. Anerkender du den afgørelse?
0: Altså, vi har respekt for, lovens rammer, og til det så vil jeg bare sige, at hvis Københavns Kommune har gået ind og taget en beslutning, så må jeg da respektere den.
1: Mm, okay. Sikander Siddiq mener jo selv, at det er zionistiske kræfter, det han kalder en zionistisk lobby, der har påvirket hans boligsag. Hvad tror du på i den sag? Er du enig med din formand?
0: Altså, jeg vil bare sige, at lige så snart valgplakaten kom op og hænge, så var det over for os alle sammen, hvad der foregik. Altså, mere har jeg ikke set til det.
1: Okay, så du vil ikke uddybe, om du er enig med, at der er en zionistisk lobby, som er ude efter din formand og dit parti?
0: Igen, altså, jeg vil ikke gå i dybden i sagen, men vi så det altså over for os alle sammen, hvad der foregik, efter vi hang plakaten op.
1: Og hvad var det, der foregik?
0: Det må I jo selv vurdere.
1: Okay, men du er på din formands side i den her sag?
0: Altså, jeg tænker, jeg lige netop med den sag, så har jeg sagt det, jeg skulle sige.
1: Okay. Hvad betyder det konkret for dig at gøre København fri for zionisme?
0: For at snakke Palæstinas sag op, så vil jeg sige, at det er jo ingen hemmelighed, at det, der foregår, der kan du se alle mulige internationale indsatser, der står og siger, at det, der foregår, er et folkemord. Så jeg har det bare fra barnsben af oplevet, hvor umenneskelige forhold palæstinenserne gennemgår lige nu. Så det er en sag, som jeg synes skal råbes op omkring. Men så vil jeg også sige, at det er vigtigt, at nu hvor jeg forhåbentlig indtræder som byrådsmedlem, så er min prioritet Københavns først og fremmest. Men Palæstina vil altid være i mit hjerte, og jeg vil da gøre det, jeg kan for palæstinenserne igennem mit arbejde i byrådet.
1: Mm. Og hvad med valgløftet om at gøre København fri fra zionisme? Er det noget, du vil kæmpe for?
0: Jeg vil sige, at vi har burde gå ind og se vores politiske platform, hvor det er, vi snakker om zionismen. Der er der meget mere det,

0: detaljeret plan for, hvad vores holdninger og tanker om zionismen er. Men igen, min præference og mit fokus er København og københavnernes interesse. Og ja, hvis jeg igennem Københavns Kommune kan prøve at stanse det arbejde, som den zionistiske lobby prøver fremme, så vil jeg da gøre det.
1: Men ser du igen, en zionistisk lobby i København? Det er egentlig bare det. Altså, er der sådan en i dine øjne?
0: Altså, jeg vil gerne bare forholde mig til min egen oplevelse lige nu. Og der vil jeg sige, at jeg tager stærkt afstand fra zionismen og de ting, som man har oplevet gennem den seneste tid med Israel som stat. Omkring lobbyismen, jeg har ikke oplevet noget sådan set. Men det vil da ikke være en overraskelse, hvis man oplever, at der har været zionistisk lobby i Københavns gader.
1: Frie Grønne har jo været i Folketinget, det er de ikke længere. Nu er I kun repræsenteret i København, ikke med formanden i førersædet. I stedet for, så er det dig, du er the last man standing. Er det dig, der skal bære partiet frem? Måske endda redde det fra at dø?
0: Jeg vil sige, jeg vil gøre mit bedste for at tage Frie Grønne hele vejen igennem den hårde tid, som vi går imod lige nu, men altså, vi skal jo huske på, fortsat politisk leder. Vi har fortsat rigtig, rigtig mange medlemmer, der bakker op omkring projektet. Havde der ikke været det, jamen, så havde det måske set anderledes ud. Så det er ikke en kamp, jeg står alene med. Og forhåbentlig, nu må vi se, hvordan tiden spiller ud. Men jeg tænker da, at det nok skal være nogle gode ting, vi kommer i møde.
1: Okay. Du skal have held og lykke med det.
0: Tusind tak.
1: Det var altså første supplant i Frie Grønne i København, Asham Agha Nadim, som jeg talte med lidt tidligere på dagen. Vi holder øje med, om de når stemme om hans plads i borgerrepræsentationen, inden vi er færdige med orientering kl. 6. Medarbejdere på Nexø Rådhus på Bornholm skal huske toiletpapiret det næste år. I hvert fald i weekenden. Bornholms regionskommune har været ude med den helt store tættekamp for at finde pengene til budgetforhandlingerne for 2027. Det skriver DR Bornholm. På trods af, at hjemmepleje og sundhedsklinikker arbejder i døgndrift på Nexø Rådhus, så vil der fremover ikke blive fyldt op med toiletpapir i weekenden. Det er dog ikke den eneste besparelse, man har tænkt sig at gøre. Kun de gulvmåtter, hvor behovet er allerstørst, skal vaskes. Resten må forblive beskidte, og inde på kommunekontorerne, der spares der også. Kopipapiret bliver nemlig 10 gram tyndere, end det er i dag. Der sparer kommunen 42.000 kroner ved det tiltag. Anne Thomas, som er kommunalpolitiker på Bornholm for Socialdemokratiet, hun talte tidligere med vores kollegaer på DR Bornholm.
2: Prøv lige at tænke på, at vi er en kommune, hvor vi sidder og snakker toiletpapir og dørmåtter for at få råd til vores velfærd. Og det viser jo, at vi er simpelthen nødt til at få vores regering i tale, fordi vi kan ikke få vores samfund til at løbe rundt økonomisk. Vi sidder virkelig og kigger på de helt små konti lige i øjeblikket.
1: Ja, det er altså de helt små konti, der blandt andet gør, at man altså helst skal holde sig fra at gå på toilettet i weekenden på Nexø Rådhus, i hvert fald hvis man vil bruge toiletpapir. Man har allerede sparet ved at lukke daginstitutioner, 5 biblioteker på Bornholm og et skære i snerydningen på øen. Ja, så skal vi videre til den næste historie, og den handler om Aula. Fordi debatten om Aula er for alvor blusset op igen. I går der tonede regeringspartiet Moderaterne frem med budskabet, Aula skal skrottes. Regeringspartiet Moderaterne kalder Aula for en svulst i familien og mener, at kommunikationsmængden har taget overhånd. Ifølge Moderaterne der har Aula skabt en udvikling, hvor forældrene er kommet for langt ind i skolens maskinrum, helt ind i klasseværelset. I morges der talte vi med partiets skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
3: Jeg tror ikke, at man løser folkeskolens problemer ved at afskaffe Aula, men det kan være din begyndelse. Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
1: Og så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Katrine Fylken.
4: Ja, tak.
1: Du er lærer, og så er du forperson i Københavns Lærerforening. Jeg kan spørge dig, Katrine, er det også din oplevelse, at lærerne bliver bombarderet med beskeder på Aula?
4: Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo fyldt meget af debatten løbende med Aula. Og på nogle skoler, så er der rigtig meget kommunikation på Aula, og det er også rigtigt, at det kan være en belastning, både for skole-hjem-samarbejdet, men også for den enkelte lærer og for den enkelte lærers arbejdsmiljø.
1: Mm. Så det er ikke noget, der kommer bag på dig, når moderaterne de siger det her?
4: Nej, jeg vil sige, at det er noget, der har fyldt løbende, og det er også noget, som vi har et fokus på. Og det, som vi gerne vil have fokus på, det er jo det gode skole-hjem-samarbejde, hvor der er fokus på den gode kommunikation. Og der understøtter Aula jo ikke med alle de funktioner, som der er i Aula, egentlig det rigtig gode samarbejde. I min optik, så vil der jo være behov for et langt mere simpelt kommunikationsredskab omkring denne her skriftlige og digitale kommunikation, som der jo også er brug for i folkeskolen mellem lærere og forældre.
1: Men hvis det skal være mere simpelt, altså hvis du skal prøve at forklare for os, der ikke bruger Aula til daglig, hvorfor er det, at hvorfor er det besværligt?
4: Det er besværligt at bruge Aula på den måde, at Aula har utrolig mange funktioner, som man kan anvende. Aula lægger også op til i sit layout en hurtig kommunikation og en forventning om, at vi er til stede hele tiden omkring det samarbejde og eleverne i skolen. Og det gør, at denne her gode, grundige kommunikation, den indimellem går lidt af fløjten. Når vi tænker tilbage, så havde vi den gode gamle kontaktbog, og måske så er der nogle af de elementer fra den gang, som vi gør klogt i at tage lidt fat på igen, hvor vi tænker os rigtig godt om, inden vi sender en besked afsted. Og at vi også sørger for, at der indimellem er noget, som eleverne de selv skal huske. Vi bruger også Aula i dag til at skrive meget detaljerede ugeplaner og huske forældrene på rigtig mange ting, som de skal sørge for deres elever eller for deres børn. Og her der lægger Aula op til, at der vil være rigtig meget kommunikation.
1: Men hvis man forestiller sig, at man vender tilbage til kontaktbogen, ikke? Altså, den havde jo også sine problemer. Man kunne glemme den, man kunne forfalske sin mors eller fars underskrift, skrive et eller andet i den, man kunne spille noget vand på den, et eller andet. Altså, er det ikke lidt, er det virkelig det, som lærere har brug for, altså man går tilbage til noget helt gammeldags?
4: Jeg mener bestemt ikke, at vi skal gå tilbage til den gamle kontaktbog i fysisk form, der lå i tasken. Men det, der kunne være rigtig godt, det er, at man ser på Aula og ser på, hvad der er egentlig brug for. Der kan være behov for en kontaktbogsfunktion og måske få andre ting. Men noget, som ikke lægger op til, at vi kommunikerer med hinanden hele tiden. Mm. Fordi der sker noget med kommunikationen mellem lærer og forældre, når man er i kommunikation med hinanden på den måde. Og der vil det være super vigtigt, at man både på forældre og lærers side har en forventningsafstemning med hinanden, hvor man bliver tydelig og klar på, hvad er det, vi egentlig ønsker at kommunikere omkring på skrift over Aula. Og så få reduceret det, så vi har fokus på kvalitet og det gode skole-hjem-samarbejde, i stedet for, at det fylder så meget som det, vi oplever lige nu.
1: Det lader jo ikke til, at der er den store politiske opbakning til Moderaternes forslag, men så derfor er vi måske også nødt til at antage, at Aula består. Hvis vi nu leger, at alle forældre med skolebørn i danske skoler lytter med lige nu, har du så som lærer og formand tre gode råd til, hvordan, hvornår og hvad man skal skrive på Aula, og måske lige så vigtigt, hvad man ikke skal skrive?
4: Altså, mit gode råd vil jo være, tænk sig om, inden man sender en besked afsted. Er det noget, som man kan afklare med sit barn, uden at involvere læreren? Og så selvfølgelig den gode tone, men også en forventningsafstemning med skolen, måske med skolebestyrelsen, om hvordan kommunikerer vi med hinanden her hos os. Og hvis der er noget, der er særligt svært, så vil jeg altid opfordre til, at man ringer eller tager kontakt og holder et møde, hvor man taler sammen til et fysisk møde, fordi det er der, at vi løser de ting, som er svære med hinanden. Det er ikke over lange mailtråde på Aula.
1: Så helt kort, Katrine, hvis det stod til dig, tommel op eller tommel ned til Moderaternes forslag om at skrotte Aula?
4: Og jeg vil sige tommel halvvejs til, at vi får et simpelt digitalt værktøj til vores skole-hjem-samarbejde, som understøtter det fine formål, der er i det samarbejde, og ikke andet.
1: Okay. Tusind tak, Katrine Fylking, for at være med.
4: Det var så lidt.
1: Altså lærer og forperson i Københavns Lærerforening. Og nu skal jeg lige skrue på knapperne her. Så bliver vi lidt endnu ved den digitale kontaktbog her, fordi jeg skal sige god eftermiddag til dig, Christina Ilund.
5: God eftermiddag.
1: Du er uddannelses- og forskningsminister her i landet valgt for Moderaterne. Det er jo ikke så mange af jeres kollegaer, der deler jeres ønske om at vinke farvel til Aula. Hos jeres regeringspartner fra SF, der synes undervisningsordfører Nanna Bonde for eksempel, at det er for drastisk.
6: Det synes jeg nok er lidt for drastisk at gå til værks. Altså, jeg synes faktisk, at Aula mange steder har taget overhånd. Jeg har også en bekymring for, at der bliver brugt for meget tid på at tage billeder og opleve beskrivelser og hvad det nu kan være. Jeg tror egentlig på, at vi har et system, og at hvis vi regulerer det, så kan vi godt finde en god løsning, uden helt at afskaffe systemet.
1: Mm, det var altså SF. Så er der Radikale Venstre, der siger undervisningsordfører Philip Vivid til Berlingske, at det er, citat, en snuptagsløsning at tro, at man bare kan løse det ved at afskaffe Aula. Der er heller ikke nogen af jeres støttepartier, der er specielt begejstret for jeres forslag. Både Enhedslisten og Alternativet fejrer det af bordet. Så Christina Ilund, hvad er det, Radikale Venstre, SF og begge jeres støttepartier, de ikke forstår her?
5: Jamen, jeg ved ikke, om der er noget, de ikke forstår. Jeg synes, at det her er en debat, som vi bliver nødt til at have. Og jeg er jo enig med ordføreren fra det radikale venstre i, at det jo ikke sådan, man kan knipse med fingrene og aflade, og så har vi løst folkeskolens problemer så langt fra. Men aflade, det er jo ikke teknologien eller platformen i sig selv, som er problematisk med. Det er den adfærd, som jeg synes blev beskrevet så fint i indslaget før, før at jeg kom igennem, som afleverer anledning til. Så derfor, hvis den debat, som vi har startet med det her forslag, kan resultere i en fornuftig udgave af Aula, fordi selvfølgelig skal der være en ordentlig kommunikation mellem skoler og hjemmet. Jeg drømmer mig heller ikke tilbage til hverken kontaktbog eller stentavle eller noget af den stil. Men det vi jo bare kan se, det er for det første, at Aula er afleder af utrolig meget stress og pres ind mod lærerne, som den ene. Jeg synes også, det rokker ved en acceptabel rollefordeling mellem forældre og lærer og skoleelever. Og for mig at se, så handler det her om at træde som forældre to skridt tilbage i respekt for, at den, der står med ansvaret for at få undervisningen, klassedynamikken, fællesskabet i folkeskolen til at fungere, det er lærerne. Og Aula er jo blevet sådan en ladeport til en masse kommunikation om individuelle behov. Men, og der står læreren så, som modtager det, og skal have fællesskabet til at fungere. Det efterlades lærerne med en rigtig, rigtig vanskelig opgave.
1: Men det,
5: og hvis vi er enige om også, at der er behov for os at få genetableret respekten om lærergærningen, og i virkeligheden også respekten om lærernes autoritet, så er det jo ikke hjælpfuldt at have alt for mange proceskonsulenter med på vejen.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på det pressemøde, som der blev afholdt for et par dage siden, at Magnus Heunicke, Danmarks undervisningsminister, stod og sagde, at der ikke var brug for hurtige hovsaløsninger på skoleområdet. Er det her ikke præcis, hvad det er? Altså, er det ikke lidt en hovsaløsning?
5: Nej, men der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at hvis man lige afskaffer aflærer, så har vi løst folkeskolens problemer. Det stikker meget dybt. Det som PISA-undersøgelsen tegner, er jo også et billede af en vesteuropæisk læringskrise, som vi skal tage dybt alvorligt. Så jeg er helt enig i, der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at hvis man afskaffer Aula eller tyr til noget andet, at så har man løst alle problemer. Men jeg synes, at Aula er symptomatisk for den vigende respekt for lærergærningen, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Og derfor hilser jeg i virkeligheden den her debat meget velkommen. Det skal vi også ture at have, og man er også nødt til som forældre at skulle kaste et kritisk blik på sig selv, i forhold til, at man i virkeligheden forvalter sin rolle som forældre til et skolebarn på en hensigtsmæssig måde.
1: Men Christina Elund, hvorfor har I egentlig gjort det her? Altså, I går solo her, I går lidt enegang. Det er ikke ret længe siden, I for alvor kom i gang som nyetableret regering. Nu er I allerede så klar til at gå solo med et ønske, som de andre regeringspartier ikke deler. Hvorfor gør I det?
5: Fordi vi mener det. Altså, vi er meget optaget af folkeskolen, dybt bekymret for det billede, som blev tegnet i PISA-undersøgelsen. Det kom ikke meget bag på os. Det er også derfor, at man kan se i regeringsgrundlaget, at vi ville lave en plan, hvor man tager fat på de 100 skoler i Danmark, som har det allervanskeligst. Det er jo en bekymring, som vi deler med vores regeringsfæller. Så det er jo et arbejde, der ligger forankret i regeringen. Vi er også et politisk parti. Moderaterne har vores egen holdning, og i virkeligheden skal der jo være plads til begge dele, og det er det her et udtryk for.
1: Vi er desværre ved at løbe lidt tør for tid, men jeg er nødt til at spørge dig, hvad er det, der skal erstatte Aula?
5: Det er en mere afdæmpet, fornuftig kommunikationskanal mellem skoler og hjem.
1: Som er det en kanal på internet? Er det en app, eller hvad er det?
5: Jamen, det kan det sagtens være. Jeg forestiller mig ikke noget, der ikke er digitalt, men det er jo i virkeligheden en, der skal respektere lærerens rolle.
1: Okay, så en ny app, men den skal være respektfuld over for læreren?
5: Jamen, som det er en ny eller en gammel app, det er jo indholdet og adfærden, der er vigtig her.
1: Okay. Vi må se, om det kan løse problemet i hvert fald. Tak, Christina Elund, for at være med.
5: Selv tak.
1: Så uddannelses- og forskningsminister fra Moderaterne. Og nu nærmer vi os en radioavis og en slutning på anden time her af PET-orientering. Jeg kan lige nå at sige, at vi nævnte før Sikander Siddiq fra Frie Grønne. Vi nævnte sagen om ham, og jeg kan sige, at han har mistet sin plads, og at der derfor er plads til en første suppleant der. Tak for i dag.
7: Statsminister Mette Frederiksen går ingen vegne. Hun bliver, hvor hun er, og man må forstå, at hun er klar til at tage endnu en periode i statsministeriet, hvis danskerne vil det. Men hvorfor har hun egentlig behov for at fortælle alle, at der ikke er et formandsskifte på vej i Socialdemokratiet? Hør magten efter radioavisen. Klokken er 24.
8: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
9: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
8: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
10: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
8: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. I dag er det officiel åbning i Esbjerg af et projekt, der kan blive banebrydende i klimakampen. Kong Frederik han indvier EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra at det lagres næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
11: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
8: Og politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og lagring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns på vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet, fortæller Fyns politi. Vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man altså godt gas op igen og køre 110. Aften og natten, den bliver mange steder i Danmark en våd omgang. Senere, der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan det blive frisk og stedvis hård blæst. Det var Radioavisen med Christian Klein.
12: Det her er P1.
13: Vi har fået en garanti af Mette Frederiksen, Jakob. Blev du glad for det?
14: Ja, jeg blev utrolig glad. Hvis hun også lovede mig, at det blev hvid jul, så ville jeg blive endnu mere glad.
13: Ja, fordi kan vi bruge den der garanti til noget?
14: Ja, man kan bruge begge garantier til cirka lige meget.
13: Ingenting altså?
14: Ingenting.
13: Men er det der, Steffen, altså hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk sådan lige præcis der, hvor man gerne må lyve?
15: Ja, det må man gerne. Det husker vi også i gamle dage, han har sagt med Anders Fogh, fordi hvad pokker skal man ellers gøre? Man bliver nødt til at sige, at man ikke er på vej nogen som helst steder hen, fordi vi har lige set efter valgkampen og ændringen i magtforholdet i Socialdemokratiet, hvad der sker, hvis man er på vej væk.
13: Mm.
15: Så hun har simpelthen behov for at sige, at det er hun overhovedet ikke, men det er hun selvfølgelig, hvis muligheden byder sig.
13: Men det er da så irriterende, altså så kan hun stå og sige sådan nogle ting, og så nogen, som også kan bare sige, ja, det kan du sige. Det er alligevel ikke sikkert, at vi helt tror på det.
14: Jamen, hvad skal du gøre? Der er faktisk, men det er sjovt, fordi faktisk to af landets mest magtfulde mennesker har lige haft den samme oplevelse. Altså, både Mette Frederiksen og så DI's direktør, Lars Sandahl. De har begge to haft den der historie, der handler om, nu er de på vej væk.
13: Ja.
14: Og hvad pokker kan man gøre, andet end sige, nej, det er ikke, og så passe sit arbejde. Der er jo ikke andet for.
13: Nej, men man kunne måske bare lade være med at udstede nogle garantier, som man så ikke kan holde, ligesom man ikke kan love, at der bliver hvid jul.
14: Ej, men Steffen er ret. Lige med det her, der bliver man nødt til, og det er jo ikke rigtigt at lyve, man er nødt til at bare ligesom...
13: Nej, det er jo ikke at lyve, fordi...
14: Gode miner til stedspil.
13: Ja, altså. det er vel bare... det er jo ikke at lyve, fordi det er jo bare ligesom at sige nogle ting, som man ikke nødvendigvis... Altså, man ved ikke, hvad fremtiden bringer.
14: Og der er lidt forskel. Altså, om lidt kan Steffen fortælle om, hvordan han var med til at lave det store cover-up, der få han skulle ud og på jagt efter topjobs, ikke? Men altså, jeg tror ikke, Mette Frederiksen er aktivt i gang med at lede efter noget andet. Hun har bare konstateret, at hun har været i politik mange år.
16: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
17: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
18: Jeg tror, alle bliver overrasket over... hvor meget vi gerne vil.
19: Gør tandlægen gratis for alle.
20: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
21: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
13: Vi er i gang med Magten, deres politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og jeg har også fået en lidt hæs stemme. Så jeg er glad for, at jeg har fået besøg af jer to, som snakker rigtig meget i Jakob Brun. Der kender vi jo. Du er jo tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Og så Steffen Hjaltelin. Altså, jeg tænker faktisk tit over, fordi jeg snakker jo rigtig hurtigt. Men hver gang jeg snakker med dig, så tænker jeg, her har jeg mødt min overmand i folk, der taler...
15: Jeg ved ikke, hvad du taler om.
13: Ej, men du er jo faktisk også tidligere strateg i Venstre. Du har været tæt på Lars Løkke Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen. Og vi skal vende rigtig mange spændende ting i dag. Du er herinde for at speedsnakke, fordi at Thomas Juldam, han er... Altså, han er jo på ferie. Han er ikke til stede i studiet. Og der er jo sket en hel del siden sidst. Venstre kan ånde lettet op. Altså, vi kommer
14: ikke... Det kan de simpelthen ikke.
13: Nej, det kan de
14: ikke. Det er en stramning.
13: Ja, det er så en stramning. Men jeg vil bare sige, vi kommer ikke til at tale om Venstre i dag. Ikke så meget i hvert fald. Vi skal til gengæld vende dramaet i farvandet ud fra Gedser, hvor en russisk fregat får affyret to opmærksomhedsblus, som det vist nok bliver kaldt, to flares mod en dansk militærhelikopter. Det er jo på mange måder en nyhed, der er voldsomt irriterende for sådan nogen som os, fordi vi kan ikke rigtig få noget at vide jo.
14: Nå.
13: Vel? Men altså, ikke desto mindre, så er det jo noget, der får regeringen i en form for alarmberedskab. Og man kunne også se en noget træt forsvarsminister, vil jeg sige, Jeppe Bruus, der stod og gav interview den efterfølgende morgen klokken 6 om morgenen i Forsvarsministeriet. Altså, Jakob, hvad er helt afgørende for en regering i sådan en situation her?
14: Jamen, den her situation er jo i virkeligheden sådan første trin på sådan en krisestige, og det er jo ikke dybt alvorligt. Altså, vi har også hørt de eksperter, som var ude og sige noget om det. De har jo også sagt, det kunne være meget værre.
0: Ja.
14: Kunne det sikkert godt. Men når der sker sådan noget her, så træder ligesom sådan regeringens kriseberedskab i gang. Så har man nogle ret faste procedurer for, hvordan gør man det? Hvordan orienterer man hinanden internt i regeringen? Hvordan orienterer man Folketinget? Og hvad gør man i forhold til dig og kollegaerne i pressen? Og så bruger jer primært til at formidle ud til offentligheden. Mm. Så man har sådan en ret fast drejebog, og det er klart, det her det er ikke. Det er første trin på stigen, og der er mange flere trin, man ligesom kan eskalere på, hvis nu det havde været en mere alvorlig hændelse.
0: Og så kommunikationsmæssigt, altså der er også noget der, altså Mette Frederiksen, selvom det her, det er jo et tema, der optager hende helt vildt, altså kampen mod russerne, støtten til Ukraine, så nøjes hun jo faktisk, Steffen, med bare at give et lille skriftligt citat. Hvad tror du overvejelserne bag det?
15: Ja, men det er jo en sag, som på den ene side, så ligger den godt til den nuværende regering og til Mette Frederiksen, fordi det er kampen mod Rusland. På den anden side, så er det jo en ret lille hændelse, så man skal passe på med ikke at gaste den for meget op.
0: Ja.
15: Og så er det også det, at den sidste gang, vi hørte om hybridkrigen, det var de her drone måske ikke hændelser.
0: Ja, ja.
15: Så hvis man går for dybt ind i den, så risikerer man også, at trælse journalister som dig begynder at spørge ind til hele dronesituationen igen.
0: Mm.
15: Så den skal have sådan en lille bekræftelse af, at det her det viser, at vi er op mod Rusland, og derfor skal vi være på Ukraines side og oprustning osv. Og
0: ja, godt. Den sag, den vender vi, og så har vi jo fået denne her garanti fra Mette Frederiksen. Altså et løfte om, at der bliver ikke noget med den folkeskolelærerstilling, som hun ellers måske kunne være interesseret i. Altså når der er folketingsvalg næste gang på et eller andet tidspunkt, så vil hun også være formand for Socialdemokratiet.
14: Det er meget betryggende. Det giver sådan en dejlig tryg følelse i maven.
0: Jamen det er det, jeg tænker, ja. Altså Steffen, er vi, altså, kan vi se ind i sådan et Mette Frederiksens 1000-årsrige efterhånden? Altså hun har jo allerede siddet på magten i 7 år.
15: Ja, nej, jeg tvivler på det, men hun skal også ligesom gardere sig, hvis hun nu ikke får et af de meget få poster, der vil være interessante for hende nede i Europa, så skal hun ligesom gardere sig, så hun har sagt på forhånd, at det var hun sådan set heller ikke interesseret i. Og så skal man lige huske, at de poster, der er relevante, det bliver først afgjort i 29,
0: mm.
15: Og man kan ikke have en situation fra 26 til 29, hvor der er total rivalisering i Socialdemokratiet, og hvor alle taler om, at hun er på vej væk.
0: Nej.
15: Det er simpelthen for farligt at være på vej væk i 3 år.
0: Ja, det er for lang tid, så der skal ligesom slås ned der for pressen, og vel også interne spekulationer i partiet.
14: Ja, men, og det er klart, man kan komme et stykke hen vejen med sådan nogle besværgelser. Altså, du ved, garantier, og jeg er ikke på vej væk, og der er ikke noget om det. Men der, hvor man rigtig vil kunne aflæse, at Mette Frederiksen sådan reelt tjekker ind, og det bliver hun nødt til at gøre igen endnu stærkere i løbet af de næste relativt få måneder, det er, at hun begynder at tale om nogle substantielle ting, der ligger foran os.
0: Mm.
14: Altså, hvis hun ligesom bare bliver oplevet som en statsminister, der er i drift, som gør cirka, hvad hun skal, men som ikke har de der nye visioner, friske idéer, ny energi til at læne sig ind i ting, så kan det der spøgelse godt bide sig fast. Og det skal hun på den måde have jagtet helt ud af skabene, fordi det er totalt forstyrrende og skadeligt både for hende og for hendes parti.
15: Og det fik hun faktisk ikke adresseret i den tale, hun lige har holdt på kongressen, for det var sådan den bedste op for regeringsgrundlaget.
0: Ja.
15: Så det er fuldstændig rigtigt, man skal tro på, at hun bliver der for alvor, så skal hun adressere de allerstørste udfordringer af Socialdemokratiet, som for eksempel er, at de mister unge vælgere altså i stor, stor, stor hast.
0: Okay, det er mega spændende, og det er godt, I siger det, fordi det er lige præcis det, vi skal snakke om lidt senere i programmet. Theodor Rønner, hun er tilrettelægger, hun sidder Rønner, og holder øje med os. Og ved I, hvad Rønner betyder? Det har jeg fået at vide af en lytter.
14: Det er en rev.
0: Ja, nå, ja, det vidste jeg ikke. Men sjovt nok. Og hun har den tatoveret på...
15: Lige nu viser hun tatoveret rev på indersiden af overarmen.
0: Hun har en rev tatoveret på...
15: Det lyder faktisk... Jeg troede, det var noget mere... Altså, det er ikke, fordi det er en rev er cool, men jeg troede faktisk, det var sådan noget mere ophøjet.
0: Ja, men det er simpelthen bare reven. Og Buster Hoff, jeg ved ikke, om han har en hof tatoveret på underarmen. Han gør sådan her. Det har... Nej, det har han ikke. Først skal vi en tur til Gedser. Og lige sådan for at få alle med her, så skal vi lige ridse op, hvad det jo var, der skete. Mandag eftermiddag, der bliver en dansk militærhelikopter beskudt af en russisk fregat. Det er sådan nogle opmærksomhedsblus, hvis nok hvide blus, som bliver kaldt flares. Og en af dem kommer også ret tæt på denne her helikopter. Der sker ikke noget, og det er også ret vigtigt, at vi er i internationalt farvand, ikke i dansk farvand. Men alligevel så er alle eksperter jo enige om, at det her det er en optrapning, og vi hører også Mette Frederiksen og forsvarsministeren sige, at det her det er jo alvorligt. Altså, hvad er det, der sker? Vi ser, at Mette Frederiksen udsender en skriftlig kommentar, og forsvarsminister Jeppe Brugs, han giver tirsdag morgen kl. 6 om morgenen. Lidt render under øjnene, det vil jeg også have der, hvis jeg stod foran skærmen kl. 6 om morgenen, og fortæller om det her. Der har jo været hektisk aktivitet i forsvarsministeriet aften forinden. Jakob, hvad er det, der går i gang, når sådan nogle ting her de sker?
14: Jamen det starter jo med, at der er sådan en kommandovej i forsvaret første række, fordi de der besætninger på helikopteren har jo meldt ind og meldt tilbage op igennem hierarkien, og så har man ret hurtigt konstateret, når der er en situation, der involverer Rusland,
0: ja,
14: så er det jo per definition noget, som man bliver nødt til at eskalere ret hurtigt op igennem rækkerne, og det vil sige, så forlader det forsvarsministeriet og forsvaret og bevæger sig derfra også over til Udenrigsministeriet over til Statsministeriet.
0: Ja.
14: Så man ligesom sikrer sig, at det der i virkeligheden er regeringens sikkerhedsudvalg, altså de ministre i regeringen, som har ansvar for en del af sikkerheden, beredskabsministeren er jo også en af dem, at de er orienteret om, hvad der foregår. Man har helt sikkert haft møde i løbet af aftenen eller i løbet af natten, Og Jeppe Brugs, jeg tror, der er god grund til, at han ser klat ud, fordi man ikke har været på arbejde hele natten. Det vil jeg næsten gætte på.
0: Han, der var i hvert fald heftig mødeaktivitet om aftenen, og han giver faktisk også et interview til Ritzau omkring klokken sådan noget 23, kommer det på rullen. Og så står han i hvert fald igen i Forsvarsministeriet klokken 6. Så sådan mange timers søvn er det jo ikke blevet til. Men hvorfor er det vigtigt, Steffen, at forsvarsministeren så kommer ud og siger, hvad er det, der er sket, og hvor alvorligt ser regeringen på det her?
15: Men det er ligesom ham, der i rammesætter det hele og det videre forløb. Og jeg vil faktisk sige, at den her sag er, altså, den er trættende, fordi man skal tidligt op, at der er nogle ting, man skal gøre, men det er også en procedursag, fordi der er ikke noget overraskende. Altså, nej, på den måde i det, havde jeg tænkt, hvis det havde været, altså, Gud forbyde det, en amerikansk båd eller et amerikansk skib i stedet for.
0: Ja.
15: Det her, det er inden for et paradigme, man kender. Altså, Rusland har gjort det igen, ligesom de har gjort det mod andre af vores europæiske og NATO-allierede, og provokeret på den ene eller den anden måde. Det er de så gjort nu.
0: Mm.
15: Men, så det er mere et spørgsmål om, man sørger for at køre det igennem efter bogen, så der ikke lige pludselig kommer nogle andre historier, end de historier, man gerne vil have omkring det.
0: Ja, fordi altså, de siger, det er alvorligt, det siger Mette Frederiksen også, men de siger jo også samtidig, at det er en del af det billede, vi ser. Altså, hallo, hør på Mette Frederiksen, hun har hele tiden sagt, at russerne er aggressive, det er det, vi ser her. Så det er vel også en balancegang i forhold til ikke at fare alt for voldsomt op?
14: Ja, det er det, og man kan sige, nu tyder det på, at det var ligesom en meget afgrænset hændelse. Altså, der blev afskudt de der nyhedsraketter, ja, og det var så det. Og mere skete der ikke. Og det vil sige, at det jo ikke været sådan en situation, der har udviklet sig hen over flere timer eller flere døgn, hvor der ligesom kommer nye udviklinger til. Og det vil sige, at det, man har skulle forholde sig til, har været ret isoleret for afdækket, hvad der er sket, prøve at blive klog på, hvorfor det er sket, og så beslutte på regeringens vegne, hvilket, du ved, med hvilken alvor skal vi kommunikere det ud til? Hvor højt skal vi op i skrue op for volumenknappen? Og der har de valgt, det var også det, Steffen er inde på før, der har de valgt ligesom at sige, vi tager det alvorligt, men vi efterlader stadigvæk rum til, at vi kan skrue væsentligt mere op for kriseretorikken og for balladen, fordi der vil komme andre situationer, som er mere alvorlige end den her.
0: Sådan helt lavpraktisk, så har de jo så også Udenrigsministeriet har så indkaldt den russiske ambassadør til en samtale, men vi har jo før talt om det her med, hvis du med det samme ligesom går hele vejen op ad skalaen, både i forhold til retorik og i handling, så er det lidt sværere at gå tilbage. Er det også det, vi ser her?
15: Ja, igen, det følger bare det diplomatiske mønster, og det her, det er ikke nogen kæmpe sag internationalt, og derfor skal man have en irettesættelse, og det kommer sikkert til at være ganske kort, og russerne de afviser det hele. De siger, at det var danskernes skyld.
0: De siger,
15: og
0: de blev jo provokeret af den helikopter der, der fløj tæt på.
14: Ambassadøren Barbie eller hvad?
15: Nakken.
0: Nej.
14: Han virker som om, han har oplevet værre ting i sit liv end det.
0: Ja, det er det. Altså, russerne siger jo simpelthen bare, jamen, de blev provokeret af danskerne til at affyre de blus der.
15: Ja. Men man skal heller ikke tage fejl af, det her, det er jo ikke som sådan nogen dårlig sag for regeringen.
0: Nej.
15: Fordi at det her, det spiller jo ind i Rusland som fjende, som spiller ind i Ukrainekrigen, de penge, vi har brugt på i Ukrainekrigen, og den her oprustning, som danskerne ligesom skal være med på, hvor vi skal til at bruge 5% i alt af vores BNP på forsvarsudgifter. Og alt sammen er jo kun interessant, hvis Rusland er en fjende, som vi skal tage alvorligt. Og det her, det er et eksempel på, at det er en fjende, vi skal tage alvorligt.
0: Ja, men så lad os lige dykke lidt ned i, hvad der er blevet sagt. Altså, fordi Mette Frederiksen, hun siger, at det er desværre ikke overraskende, for det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa, og som tester og udfordrer NATO. Rusland ønsker at skræmme os og så splid. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa. Altså, jeg er helt sikker på, at det her det er friskt skrevet et nyt citat, men det minder lidt om noget, vi har hørt før, fordi det her tema, det er jo bare et tema, som har fyldt hos Mette Frederiksen efterhånden rigtig længe.
14: Ja, men det er en dagsorden, som regeringen jo har haft god tid til at øve sig på at være på. Altså fordi det har fyldt noget, især siden 22 har det jo været det største tema overhovedet for Mette Frederiksen selv og for hendes regeringer. Så det er jo et kan man sige, et emne, hvor de har haft god tid til at øve sig på, hvordan belægger man ordene.
0: Mm.
14: Og det er, som Steffen siger før, hvis man ser på det sådan lidt kynisk, så er det jo altså, det er jo et problem for Danmark, at det sker. Men for regeringen isoleret set, der kan det jo være betimeligt nok, at nu får man lov til at stå og være repræsentanter for hele Danmark på en dagsorden, som danskerne bakker op om, og hvor Folketinget i øvrigt retter ind i geledet, og nærmest bare klikker hælene sammen og siger tak for regeringen passer på os.
0: Ja, altså fordi altså Mette Frederiksen har jo brugt altså milliarder på milliarder på at støtte Ukraine i krigen mod Rusland for Ukraines skyld, men jo også, som hun siger, for danskernes skyld og for danskernes sikkerhed. Jeg er med på, at det sådan er en kynisk betragtning, men nu har jeg jo nærmest allerede sagt det her med, så er det vel meget rart lige at få sådan en oplevelse, sådan så man kan sige, prøv lige at se her, det er det, vi taler om, hvis I var i tvivl, om vi havde ret, jamen så se lige mod gæsser.
15: Jamen, lige præcis, og det er jo det, de bruger den til. Og man skal så passe på ikke at overdrive den for meget, så man begynder at stille alle mulige kritiske spørgsmål i den henseende, og herunder, som vi lige var inde på før med droneproblematikken, som måske var knap så entydig, som det blev udlagt.
0: Altså, ja, fordi der fik de jo nærmest sagt, at det var 9-11, og det var meget voldsomt, da der var de her dronehændelser.
15: Og der var vist samtidig droneangreb på stort set samtlige danske kaserner.
0: Ja, og så efterfølgende har det været lidt småt med rent faktisk at finde frem til de droner. Faktisk kan man ikke bevise, at der har været droner. Altså, så det er vel også en bekymring, at man ikke ligesom falder i den samme fælde.
14: De har ikke fortalt dig om, at der har været droner.
0: Nej, okay.
14: Der er store dele af de der rapporter, som du ikke har kendskab til.
0: Ja, okay, fortæl mig.
14: Nej, men det er bare, der er jo nogle ting. Jeg tror, at den her sag med nytårskrudtet, den tror jeg sådan set er rimelig afdækket, for det er, hvad det er.
0: Ja.
14: Men der er jo ting, der foregår, som man af sikkerhedshensyn vælger at sige, det kommer vi ikke til at folde fuldt ud i forhold til offentligheden.
0: Ja, okay.
14: Jeg ved ikke, hvad der sker med de der droner, det aner det ikke. Men det er jo ikke altid, at alle informationer, de kommer til offentlighedens kendskab.
0: Så vil jeg bare lige høre, det er fordi Jakob har nogle gange talt om krisemappen i statsministeriet, som man tager frem, hvis der er sådan store kriser. For eksempel, da vi havde de her migranter, der pludselig var på motorvejen og skabte stor ballade. Nu hører jeg, at I siger, sådan, det er alvorligt, men også en rimelig lille og afgrænset episode. Har krisemappen været fremme fra hylden, tror du?
14: Nej, det er jeg ikke sikker på, den har. Altså, men fordi det der, hvor du virkelig eskalerer ting, og der, hvis man har en situation, hvor man er bange for, at den ligesom udvikler sig, og man har brug for at håndtere den, så får sikre god koordination mellem alle de der forskellige myndigheder, alle de forskellige ministre, så indkalder man typisk det, der hedder NOSTEN, altså den nationale operative stab. Det bliver meget nørdet, men det er alle dem, der ligesom har en rolle i det her.
0: Ja.
14: Så det er forsvar, politi, sikkerhedstjenester, beredskab, alle de der aktører, som på en eller anden måde, udenrigstjenesten, diplomatiet, alle dem, som på en eller anden måde har en rolle i at håndtere en krise.
0: Det var også det, der skete med dronerne.
14: Ja, det var sket med dronerne.
0: Og når det sker, så får vi aldrig noget at vide.
14: Nej, det skete også under flygtningekrisen i 15, hvor jeg sad i statsministeriet, for man samlede alle de der folk, der normalt sidder i hver deres lille kongedømme rundt omkring, for samlede dem omkring et bord, fordi det er den måde, man bedst sikrer, at informationer flyder hurtigt og frit.
0: Ja.
15: Men hvis flygtningekrisen var i en ende af spektret, så er den her altså helt over i den anden.
0: Ja.
15: Det her var en meget, meget enkel og lige til sag, hvor der var ikke på den ene side og på den anden side. Det er sådan set bare at få det kommunikeret, og så få en smule ud af det.
0: Okay. Og det er også det, der er lidt interessant, fordi nu siger du det selv, Jakob, at vi ser en opposition, som bare nærmest klapper hælene sammen. De bliver jo indkaldt forsvarsordførerne til møde over hos Jeppe Bruus, forsvarsministeren, hvor de skal orienteres om situationen. Og der er jo stort hurlumhej og en masse journalister foran, og hvad forventer du af mødet? Jamen, jeg forventer at blive orienteret, når så da de kommer ud. Hvordan gik det så? Ja, det gik rigtig godt. Vi har stor tiltro til regeringen. Vi er enige i alt det, de gør, siger de alle sammen, uanset hvor de kommer på det politiske spektrum. Er det lidt overraskende, at vi hører det?
15: Nej, fordi det her det er jo en sag, som altså kampen mod Rusland er jo en sag, der forener. Jeg har lyst til at sige næsten hele Folketinget, fordi der er jo en enkelt outlier, kan man sige, på nydansk, og det er Messerschmidt, der ikke udtaler sig om den her.
0: Ja.
15: Og Messerschmidt og Dansk Folkeparti har jo haft den eneste anden holdning, der findes i Folketinget, nemlig at vi måske skulle give noget mindre til Ukraine, og det vi skulle give, skulle måske tage at være lån i stedet for. Og så tilbage i december 24, der var Messerschmidt jo ude, og det han ikke afvist siden, og siger, at Ukraine må nok indstille sig på at afgive noget land.
0: Ja.
15: Og det er jo ved Gud ikke nogen særlig populær historie lige nu, og slet ikke efter, at Ukraine er blevet sådan førende i forhold til hele NATO i at drive sådan en moderne form for krigsførelse, som vi jo nok lærer mere af, end nogen havde drømt om før det her. Så de har et enormt svært synspunkt. Så hvis man er ude at tage det her interview, hvis Messerschmidt har taget det her interview om helikopteren, så vil opfølgningsspørgsmålet jo være for dig og dine kolleger, vil det her ændre det her jeres opfattelse af, at kampen mod Rusland, vores støtte til Ukraine, eller om Ukraine skal afgive land til dem, der lige har provokeret dansk territorium.
0: Mm.
14: Men Steffen, man kunne også vælge at vende den om at sige, måske det er virkelig, fordi Messerschmidt er klogere og mere kynisk end de andre. Altså fordi der kan være to grunde til, at Messerschmidt ikke går på banen. Det ene kan være, at han har et forklaringsproblem. Det andet kan også være, hvorfor skulle han gide at melde sig i koret af folk, der står og klapper af regeringen? Altså fordi vi har set alle de andre partiledere være ude og rose og rose og rose, og hvor er det godt.
0: Ja.
14: Hvorfor sender de ikke nogle dværge ud på allerlaveste niveau og bare siger, at det er fint?
0: Nu stopper jeg lige, Jakob, fordi det er fordi, vi skal lige høre et lille klip med Inger Støjberg, Danmarksdemokraternes formand, som netop taler ind i det her med at være enig med regeringen, og så en lille stikpille også til Dansk Folkeparti. Må gerne lige tage hørebølge for på.
2: Jeg har det fuldstændig ligesom, der gik ind, at jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland. Og at det også betyder, at vi jo fortsat skal bakke op om Ukraine, fordi Ukraines frihedskamp, det er også vores frihedskamp.
12: Du har sagt en del gange, at vi skal stå sammen, og I står sammen med regeringen i det her. Er det for også at sende signalet til danskerne om, at de ikke skal være bekymrede for det her?
2: Jamen, det er det jo så også. Altså, men nu er det jo også henvendt til Folketingets partier, at det er fuldstændig afgørende, at der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved vores afstandtagen til russerne.
15: Det der, det er en svirper til Messerschmidt.
0: Ja, ikke også?
15: Jo, det er det. Støjberg er ude på at få stemmer tilbage fra Messerschmidt. Hun har jo tabt jo en tredjedel af sine vælgere ved sidste valg. Og Messerschmidt er jo den eneste, hvorimellem man kan sætte et stykke papir mellem deres holdninger og så resten af Folketinget. Fordi de har været mere kritiske over for støtten til Ukraine. Hun får endda sat selve støtten til Ukraine ind i det her.
0: Ja.
15: Så det opfatter jeg som en svirper til Messerschmidt, og hun prøver at minde vælgerne om, at der er forskel på, om man stemmer på hende eller på DF.
14: Jeg tror, at det billede, der står tilbage for de fleste, der har fulgt den her kommunikation omkring den sag her, det er, at regeringen har været ude at sige noget, og så har de andre partiledere stået i kø for at rose regeringen.
0: Ja.
14: Og jeg er 1000% enig i, at der må ikke kunne sættes papir ind mellem regeringen og resten af Folketinget. Der skal være opbakning. Hvis ikke der er det, så lykkedes russerne jo med den der kampagne om at så splid i befolkningerne. Så på det indholdsmæssige er 100% enig. Men det kunne man jo også godt sige ved, at man fra venstre side, fra konservativ side, fra liberal alliances side, satte udenrigsordføreren eller forsvarsordføreren til at kommentere på det, frem for at det var partilederne, der alle sammen stillede sig op og roste regeringen.
0: Jeg tænkte i hvert fald, det var lidt skørt at se, eller ikke skørt, men bare sådan en påmindelse om, hvor hurtigt det går i politik, at se Venstres formand Troels Lund Poulsen, der jo, altså hvis det havde været for et halvt år siden, så var det ham, der havde stået over i Forsvarsministeriet. Det var ham, der havde haft ordførerne til orientering. Det var ham, der havde givet interview om hændelsen. Nu står han så uden for Venstres lokaler på Christiansborg og siger, at han er enig i regeringens orientering, ikke?
15: Jo, men det er rigtigt. Men mange af partierne har ligesom deres eget motiv for det. Altså konservativ får lejlighed til at sige ekstra forsvar igen. Troels Lund, som jo virkelig er gået op i forsvarsudgifterne, får lejlighed til at sige det igen. Men jeg er jo enig i, at man kunne godt have sagt det på lavere niveau, sige det samme, så man ikke får blåstemplet regeringen en gang til, deres udenrigspolitiske håndtering en gang til. Fordi det har man jo set tidligere med Rusland, med Ukraine, men også med Grønland, at hvor meget det koster for oppositionen, når der er en samlet blåstempling af regeringens håndtering af de udenrigspolitiske anliggender. Så det kunne man måske godt have skruet ned for. Men jeg tror, at de hver især har tænkt, at de har haft nogle partipolitiske hensyn, der var større.
0: Det skal også lige siges, altså det var ikke fordi Dansk Folkeparti ikke sagde noget. Det var bare Alex Arntzen, der tog de interviews, der var.
15: Jo, han sagde jo, at mest slå koldt vand i blodet.
0: Ja, ja, ja, og det er rigtigt nok. Men det er bare fordi, altså så det var ikke fordi DF'erne var helt tavse. Det var bare ikke på formandsniveau, at de tog den. Men kan man ikke også sige, hvis hele det her, det handler om hybridkrig og så splitte hinanden, som Mette Frederiksen siger. Det er det, der er russernes ærne, at vi skal, det her det skal skabe mistro, at vi ikke skal stole på hinanden og alt sådan noget. Så er oppositionen vel også fanget i et meget, altså meget svært spin, fordi de risikerer jo, hvis de skal kritisere regeringen og netop løbe russernes ærne.
14: Jo, men nu talte vi om før, at regeringen skal passe på, at de ikke får skruet for meget op på volumenknappen. Oppositionen skal jo også tænke langsigtet. Altså, der bliver sandsynligvis to eller tre temaer, som kommer til at fylde noget næste folketingsvalgkamp, og kommer til at afgøre, hvem der bliver regeringen næste gang. Og et af de temaer, det bliver udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Det gør det ikke altid, men det gør det nu, fordi vi er i den situation, vi er. Og jo flere gange man som oppositionsleder har været ude og rose regeringen for deres håndtering, rose dem for hver eneste gang, de har gjort noget, jo sværere bliver det jo frem mod næste valg at sige, her har regeringen ikke gjort det godt nok. Jo sværere bliver det næste gang, der kommer en sag, hvor regeringen træder en lille smule skævt eller håndterer Folketinget lidt for dårligt eller er lidt for langsomme til at fortælle om, hvad der er sket, så bliver det sværere at være i opposition. Og der skal være et enighed om linjen, der er med på, men regeringen kommer også til at begå fejl. Og jo mere du roser dem, jo sværere bliver det at høste ind, når de laver fejl til.
0: Lad os ligge nytårskrudtet. De to flares, som de her opmærksomhedsblus blev kaldt. Altså, jeg blev pludselig sat meget ind i sådan noget pyroteknik i går. De to flares, hvidt blus.
14: Nu kommer jeg jo meget på Brøndby Stadion. Der har vi en god erfaring med altså sådan noget pyro der.
0: Nå ja. Er du egentlig Brøndby-fan?
14: Det er da.
0: Ej, okay, jeg lærer så sindssygt mange ting om Jakob. Altså, han sover i shelter.
14: Ja, der er jo derby i weekenden, Brøndby FCK. Det er en stor dag på året.
0: Jeg fatter ikke en skid af fodbold, og Theodora, hun råber også videre i mit øre. Og det er fuldstændig rigtigt, fordi nu skal vi tale om Socialdemokratiet. Mette Frederiksens fremtid, vi tog hul på det, lige da vi satte os her ved bordet. Sandheden er jo, når man ser på Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen, at hun nu har haft tre elendige valg i træk. Altså ser vi bare tilbage på folketingsvalget, så blev det jo for Socialdemokratiet et helt horribelt valg. Og det er jo klart, det har pustet til spørgsmålet om, hvor lang tid har hun egentlig tænkt sig at blive? Altså hun har været formand i lang tid, hun har været statsminister i lang tid. Men så sagde hun så på sin tale til årsmødet i weekenden i Aalborg: hvis I er med på den, altså rettet henvendt til Socialdemokraterne, så bliver jeg. Det sagde hun til at starte med i sin tale. Hvorfor? Hvorfor er det, at hun bliver nødt til at komme med sådan en lille sætning? Hun ved jo godt, når hun sidder der, så får hun jo et bifald, som jo altså er kæmpe dimensioner. Hvorfor skal hun sige det der?
15: Fordi alternativet, det er 3 års uro i partiet indtil det næste job, det måtte vise sig i Europa i 29, og der er simpelthen for lang tid til. Man kan ikke have 3 år, hvor kaffeklubberne, de kæmper med hinanden alt for meget, og det kan ikke sige, at hun kan undgå det, men hun kan i hvert fald prøve at få kongressen med på, at den her fortælling om, at hun bliver, så der er ingen grund til at diskutere afløseren endnu.
0: Var du overrasket, Jacob, over, at hun sagde det på den måde i sin tale? Fordi vi ved jo, altså hun møder jo pressen bagefter, der ville hun alligevel blive spurgt, så kunne der være forberedt en talepind til hende, og så kunne hun bare have ordnet det der.
14: Nej, men man kan sige, at kongressen er jo faktisk formelt der, hvor man ligesom vælger, hvem er det, der skal være formand, og hvem skal være næstformand osv. Så det er jo, hvis man ligesom kigger ned i partiet, sådan indre måde at operere på, så er det jo der, hvor hun ligesom skal vælges til en runde mere. Mm. Altså, så det er meget naturligt, hun adresserer det.
0: Jeg synes også, at altså, der er ændret lidt, når man snakker med sådan en socialdemokrat, og så er der ændret lidt i retorikken, hvor tidligere så var der ligesom en eller anden sådan forståelse af, at hun var nok ikke formand, når vi skulle til valg næste gang. Men nu er det ligesom om sådan, det skal man ikke vide sig sikker på, og altså, det kan jo godt, altså hvis du virkelig skal skrive dig ind i historiebøgerne, så er det jo ikke 3 perioder, du skal have, så er det 4 perioder, du skal have, så det kan godt være, at Mette Frederiksen stiller op til næste valg. Hvad er det for et arbejde, der går i gang sådan ligesom på flere niveauer internt i partiet?
15: Ja, men der er jo dem rundt omkring, Mette Frederiksen prøver på at få forklaret, at det er sandsynligt, at hun bliver. Og det kan også være, at man internt på de interne linjer er ærlig om, hvad sandsynligheden er for at finde noget. Altså fordi, der rygtet går, at hun gerne vil til Møn og være skolelærer bagefter, men det er der ikke nogen, og det er også muligt, hun vil det. Jeg har fra kilde nær på hende, at hun rent faktisk siger, hun mener det, men om lige at gå direkte fra statsminister, så det er måske et lidt stort skridt. Og nede i Europa er der jo altså kun et par jobs, der kunne være relevante, og de er enormt svære at få. Mm. Så det kan jo også være, at man på de interne linjer har sagt, prøv at selv, hvis Mette gerne vil, så er sandsynligheden så lille. Vi har simpelthen ikke nogen glæde af, at der er uro i partiet i så lang tid, at vi har da slet ikke nogen glæde af, at der er en offentlig erkendelse af, at man søger et job, man ikke får.
0: Mm. Og skal vi lige slå fast, altså vi aner jo ikke, hvad Mette Frederiksen laver om 3 år. Altså det er jo ikke sådan, at hun har et job i skuffen, som hun bare kan trække ud, når hun en eller anden dag ikke gider at være statsminister mere. Der er selvfølgelig, minder Theodora mig lige om, mangel på skolelærer. Der kan hun selvfølgelig sætte ind.
14: Der er god brug for det.
0: Men uanset, der er god brug for det. Men uanset hvad, så de her spekulationer alene sætter jo ting gang i et parti. Og Børsen havde faktisk op til årsmødet der. Jeg ved godt, I bliver ved med at sige kongres, og det er jo også rigtigt, men det er jo ikke hvert år, at Socialdemokratiets kongres hedder en kongres. I år hed det et årsmøde. Det er bare 4 år, det er en kongres. Men det skal ikke skille os ad. Det skal ikke skille os ad. Det var bare, hvis der var nogen, der var...
14: Men det foregår altid i Aalborg.
0: Det foregår altid i Aalborg. Ja.
14: Og Nordens Paris.
0: Op til det her årsmøde, der var der i Børsen en længere artikel, super interessant, hvor flere socialdemokrater, det var svært, jo selvfølgelig uden at lægge navn til, fortalte lidt om situationen i partiet. Den her artikel beskrev, hvordan flere centrale folketingsmedlemmer var frustreret. Der var blandt andet et citat, som var, vores projekt mangler ny energi og nyt brændstof. Og så var der også denne her, vi er blevet administratorer i endnu et regeringsprojekt, siger et andet folketingsmedlem. Altså sådan en artikel, der kommer ud i ugen op til, at hele partiet skal mødes, og man skal fejres Mette Frederiksen. Det er vel lidt irriterende.
15: Ja, det er det jo. Men man må også få forventet det i den situation. Og en af de ting, som Mette Frederiksen adresserer i sin tale, det er, hvad hun har brugt den første regering til, for Danmark hele skinnet igennem corona. Det var måske bedst med en socialdemokratisk soloregering. I den næste, der skulle man håndtere øget forsvarsudgifter. Det var måske bedst med en koalition på tværs af så meget som muligt. Og nu er det så spørgsmål om at få vækst, men samtidig socialt afbalanceret. Og der har hun så også valgt den helt rigtige regering. Så det er simpelthen management by design. Så hun prøver på at forklare, at det her, det har været det helt rigtige til alle tider, og det vil også være fremover.
0: Men hvordan sætter sådan en artikel lige tonen her? Altså, det ville selvfølgelig være meget værre, hvis det var folk, der gik til citat, som direkte kritiserede hende. Nu har vi så nogle...
14: Det eneste er, Pia, jeg kommer ikke meget på Socialdemokraternes årsmøder. Der bliver typisk ikke rigtig inviteret, vel? Det kunne ellers være spændende. Men jeg tror, overlappet mellem hvor mange dem, der deltager på Socialdemokratiske årsmøder, og så er det dem, der læser Børsen. En meget lille fællesmængde.
0: det er selvfølgelig rigtigt.
14: Altså, der er godt nok ikke mange, der har opdaget, den der artikel var der, uanset hvor god og interessant den var.
0: Nej.
14: Jamen, det er da lidt irriterende, men altså, herregud.
0: Okay, herregud. Altså, det slemme havde været, hvis der var folk, der direkte havde kritiseret hende.
14: Det var der jo for et år siden. Altså, for et år siden... sidste efterår, der var jo sådan set masser af snak, og også folk, der gik til citat, også relativt prominente folk i baglandet, som sagde, vi tror ikke længere, Mette Frederiksen er den rigtige formand for Socialdemokratiet. Det var på ryggen af jo de første to dårlige valg, nemlig Europaparlamentsvalget og kommunalvalget, som begge to var relativt dårlige.

0: valg? Jamen, altså bare fordi det var spændende?
1: Jeg elsker folketingsvalg, simpelthen. Så for min skyld måtte det gerne være hver kvartal. Det måtte det altså.
0: Nå, men hvad er det så, vi venter på næste gang? Er det kommunalvalg?
2: Det, altså, der kan jo godt komme et folketingsvalg i utide.
0: Det er klart. Det er en sjov fun fact. Men jeg tænker også, at Mette Frederiksen, hun har jo ikke super meget interesse i, at der kommer valg lige nu, og det signalerede hun jo absolut heller ikke på nogen måde. Til gengæld så kom hun med denne her garanti til årsmødet, og det var altså, da hun først havde stået på talerstolen, så skal hun så efterfølgende, sådan er ritualerne, ligesom når man er på de der møder, ned og møde pressen, og der bliver hun spurgt af vores kollegaer, om det er en garanti, hun har givet her i dag, at hun er formand for Socialdemokratiet ved næste valg.
3: Det er jo i sidste ende Socialdemokratiet, der bestemmer det, men det virker i dag, som om der er ret stor opbakning til det. Og det er jeg selvfølgelig glad for. Det er et kæmpe privilegium at få lov til at være statsminister i det her land. Jeg har ikke noget som helst ønske om at lave noget andet. Jeg kan jo se, der bliver ved med at være noget offentlig diskussion. Derfor har jeg forsøgt i dag at sige det meget tydeligt, at jeg gerne tager en tur mere, hvis det er det, danskerne ønsker. Jeg er meget taknemmelig over at få lov til nu tredje gang at stå i spidsen for vores land, for forskellige regeringer. Og hvis danskerne efter næste valg synes, jeg er den rette til at lede Danmark, så påtager jeg mig gerne en omgang mere.
2: Men der er piger, og det er ikke, du ved, det er ikke for at sige, du ved, noget som helst om jer kollegaerne.
0: Jeg kan godt mærke,
2: men,
0: det ikke kommer.
2: Men hvad pokker skulle hun ellers sige? Altså, jeg mener, I stiller et spørgsmål, hvor I godt I ved, hun kan har ikke en chance for at svare andet.
0: Nej,
2: altså.
0: Det er jo vores job, jo. Det er jo simpelthen vores job.
2: Det er sjovere at få et svar, som er overraskende.
0: Nej, men der er jo faktisk en ting, der er lidt sjovt. Altså, det er jo lidt sjovt, at hun siger jo ikke, jeg synes, det er et privilegie at være formand for Socialdemokratiet. Hun siger, at det er et privilegie at være statsminister.
1: Men der er faktisk, og det er også rigtigt, og det kan også godt, at vi kan læse alt muligt ind i det, men hvis man professoratet i politik lige skulle tale igen, så er der faktisk måske også lige en lod i vægtskålen her mellem Vammen og Holmengaard.
0: Okay.
1: Fordi, det er der jo, fordi hvis hun bliver, der er jo aldersforskel mellem dem, og hvis hun bliver i 3 år mere minimum, så er Vammen altså 58 år. Så kan man forestille sig Vammen som generationsskifte, når han er 58, som tidligste mulighed. Så hvis der er nogen, der begynder at tænke over det, og siger, okay, der går lang tid til, så er det måske helt irrelevant at tale om Vammen som aftager, fordi han simpelthen kommer for højt op i alderen i forhold til den unge Hummelgaard.
2: Skal vi nu til at spekulere
0: okay.
2: i rygter?
0: Altså, Steffen, han går direkte ned i gryden her.
1: Jeg tager et vedmål på, at de her samtaler, de foregår i Socialdemokratiet, men det er bare fordi, når der er aftagerdiskussioner, så foregår alle samtaler, og det her, det vil også være en anden. Hvis der er lang tid til, så er det nemmest for den unge mand.
0: Okay, og Steffen, det er jo fordi, du går direkte tilbage til udnævnelsen af ministerne, hvor at Nicolai Vammen jo, han blev fjernet fra Finansministeriet. Han blev justitsminister. Ja, tak for det.
2: Og det er han, der taget kabel-TV'et fra alle de kriminelle.
0: Det er han er blevet justitsminister. Og Peter Hummelgaard, han blev jo finansminister. Og det var der rigtig mange, der læste ind i den her arvefølge, at Mette Frederiksen dermed signalerede, at hun måske har en større tiltro til Peter Hummelgaard, som efterfølger i stedet for Vammen. Det udløste stort kaos i Socialdemokratiet. Og nu siger du altså, Steffen, at det her med, at Mette Frederiksen nu garanterer, at hun bliver en valgperiode mere, også kan læses ind i denne her snak om efterfølger.
1: Ja, det tillader jeg mig at spekulere i. Altså, for den simple logik, at jo længere hun bliver, jo mindre relevant bliver det for at vælge den, der er ældre end hende.
0: Mm.
1: Og meget ældre end modkandidaten.
0: Ja.
1: Det vil være, det er jo et samtale, man først har på det tidspunkt i offentligheden, men på et eller andet tidspunkt, hvis vi først i 2030 eller 2035 skal vælge efterfølgeren, så er det så, at de to, så vil det jo betyde flere lod i Hummelgaard, der er noget yngre.
0: Jamen altså, så gammel er Vammen jo da ikke.
1: Nej, men han er 58 i 29, og så hvis han er 60, er han så den, der skal stå for generationsskiftet. Vi skal lige huske på, at Socialdemokratiets store, store, store problem, det er, at de har tabt alle de unge vælgere. De havde en fjerdedel af de unge vælgere i 2019 i Danmark, og nu har de 8% af de unge vælgere i den seneste meningsmåling, som I har lavet. Så de har simpelthen totalt tabt de unge vælgere. Og så vil der jo være nogle diskussioner af i offentligheden, om man skal bruge en Vammen på 60, til at få de unge vælgere ind. Det siger man ikke, man ikke kan, men det vil i hvert fald ikke være til hans fordel, at der går lang tid.
0: Men kan du huske, Jacob, på et tidspunkt, så havde vi sådan en sølvpapirshat, som vi kunne give til de spændende teorier, der blev luftet.

0: omkring bordet.
1: For det er det ikke en teori, altså, det er logik. Ja, altså, det er da rent logik.
0: Ja. Men kunne det så ikke også lige så meget være bare for at sige, prøv at høre, venner, den der debat om min efterfølger, jeg gider slet ikke høre på den, jeg gider slet ikke at tage den nu, og jeg vil gerne have, at den slutter, fordi at jeg bliver. Kan det ikke også være, at det, hun er ude på,
1: altså at ligge på den? Så hvis man skal læse noget ind i oven i det, så er det, at det rent faktisk samtidig vil være en fordel for den yngre kandidat. Mm. Men hovedformålet er jo at sige, luk alle kaffeklubber, vi gider ikke at have det, jeg gider ikke at høre på det.
2: Og så er der vel, altså det er jo rigtigt, fordi som I begge to siger, det her, det bobler og syder internt i Socialdemokratiet, og det gør det på lidt lavere plus nu, end du gjorde lige efter regeringsdannelsen. Men der er jo de der overvejelser, og der er i virkeligheden tre. Altså, der er helt tydeligt Vammen og Hummelgaard, som begge to er i spil.
0: Åh, du skulle bare tages lidt varm, Jacob.
2: Nej, det kommer. Men så er der jo også altså, flere og flere, der snakker om, at der kan også være, der ender med at komme en tredje kandidat i spil. Altså, ja. Jeg har jo selv flere gange siddet og sagt, at jeg ser et stort lys i Mattias Tesfaye. Ja. Men jeg synes, at en af sin generations dygtigste politikere, Christina Kiruskjak, borgmesteren i Holbæk, kunne blive valgt til næstformand.
0: Ja.
2: Hende kan de godt lide i Socialdemokraternes
0: bagland. Kunne det være en dark horse, altså Christina Kiruskjak, Holbæks kæmpe dronning? Altså, hun skal jo heller ikke være borgmester for evigt. Ej,
2: udfordring. Jeg skal jo ikke blande mig. Jeg kender hende heller ikke godt nok. Udfordringen er bare, hvis man kigger erfaringsmæssigt på det, så er det meget, meget, meget få lokale og regionspolitikere, som lykkedes med at slå igennem og blive rigtig dygtige landspolitikere.
0: Ja. Der har vi det her med, vil man være
2: tilfælde.
0: En konge i en lorteby, eller en lort i en konge?
2: Ja, der tror jeg, der er mange, der konkluderer, det er nok sjovere og federe og klogere at være en konge i en lorteby.
0: Det var ikke for at svine Holbæk. Men er det ikke det? Er det ikke Carl Holst,
2: det sagde Carl Holst, som jo var konge af Sønderjylland, før Stefan Lose blev det. Og han,
0: konge i en lorteby, eller lort i en konge?
2: Og han endte med at komme ind i landspolitik og lykkedes ikke så godt med det, og der var flere andre eksempler på det samme. En Orla Hav, socialdemokratisk stemmesluger i Nordjylland, endte med ikke at lykkes med, da han kom i Folketinget og gør noget stort væsen af sig. Og der findes flere eksempler på, at det er svært at lave det der skridt fra lokalpolitik ind i landspolitik, end der er positive eksempler på.
0: Mm, okay, det var ikke for svine Holbæk, det var bare for og ligesom illustrere små byer, store byer.
2: Hvilke nogle byer kan du dårligere lide en Holbæk, Pia?
0: Jamen, det jeg kan lide alle byer, Jacob, fordi ellers så ved jeg, at min mailbakke, den går i brand.
2: Hvis I bor i en god by, så skriver I bare til magtensnabelag.dr.dk.
0: Nej, jeg kan lide
2: så rangerer
0: alle byer.
2: Piger jeres
0: jeg
2: byer.
0: Kan lide alle byer lige meget. Okay, men kan der også være noget i, at hvis, altså, du har fat i noget, Steffen. Du siger, Socialdemokratiet, de skal have fat i de yngre vælgere. Det snakkede vi faktisk også om sidst. De har ligesom en udfordring med vælgerne generelt, især den unge generation af vælgere. Men der er jo også en anden en, som de skal bekrige, og det er jo Morten Messerschmidt. Altså, han tordner bare frem i målingerne. Og hvem har Socialdemokraterne, som rent faktisk kan spille op mod ham, som kan levere en modpol i debatter osv., det er vel, er det nærmest kun Mette Frederiksen, der kan det?
1: Jeg synes faktisk, at evnerne breder sig lidt i Socialdemokratiet. Selve Socialdemokratiets hamskifte på, eller holdningsskifte på udlændingepolitikken, skete jo for mange år siden, men det tager enormt meget tid at få befolkningen til at tro på det for alvor.
0: Ja.
1: Men det bliver gentaget altså igen og igen og igen, og det bliver med en hårdere retorik i den her tale, som hun lige har holdt til. Det kan forstå, at landsmøde ikke en kongres.
0: Årsmøde.
1: Der var der jo tre navngivende modstandere for Mette Frederiksen. Det ene, det var muslimsk indvandring, det andet, det var tech-giganterne, og det tredje, det var sagt på en lidt sødere måde, men stadig landmændene. Så der er jo, altså, ja, og der er jo, jeg synes, både politisk ordfører og alle i Socialdemokratiet er blevet bedre til at italesætte den her hårde kurs. Så jeg ved ikke, om de kan gøre meget mere, og jeg tror ikke, man nødvendigvis behøver at tage en formand, der kan det, fordi det kan partiet efterhånden, men det tog også 8-10 år.
0: Så hvis vi ser på det arbejde, der skal i gang nu i Socialdemokratiet. Nu ved vi, hvem der er formand. Altså, det har hun i hvert fald sagt. Men der er så stadigvæk et problem med vælgerne, og Socialdemokratiet har vel også den udfordring, at nu I siger selv, der skal politik på hylderne, der skal udvikles osv., men det er vel lidt et benspænd, når man så samtidig sidder i regering oven i købet med nogle partier, som man ikke er fuldstændig enig med på alle punkter. Bliver det ikke svært for Socialdemokratiet ligesom at løse den knast?
2: Jo, det gør det, men det, alle andre partier i Folketinget, de vil jo give deres højre arm for at bytte plads med Socialdemokraterne.
0: Ja.
2: Altså, så mere ondt af dem skal man jo ikke have. Altså,
0: nej, skal ikke have ondt af dem.
2: Nej, altså, du får jo aldrig nogensinde stærkere platform, dygtigere politikere, bedre adgang til viden, større apparat, der arbejder for dig, end når du sidder for bordenden inde i Prins Jørgens Gård.
0: Altså, men jeg tænker bare, altså, det er jo sværere at præsentere sådan ren socialdemokratisk politik.
2: Nej,
0: det er det ikke. Okay, altså, fordi så kommer du til at lægge det ud. Så lægger du det ud med Moderaterne, så lægger du det ud med SF eller...
2: Men det starter jo der, hvor Steffen rigtigt har nedslagene fra Mette Frederiksen sagde. Det starter med, at folk har en fornemmelse af, hvad for nogle holdninger de repræsenterer. Og holdninger, værdier, der har du den kæmpe fordel, at du har ministre, du har ordfører, der kommunikerer hele tiden.
0: Mm.
2: Og du kan få lov til at sige en masse ting. Så er det rigtigt at lave et eller andet socialdemokratisk privatforslag om, hvordan skal man præcis regulere den finansielle sektor. Men det er nok heller ikke det, der afgør en liste folketingsvalg.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det fordelen ved, at jeg er enig med Jakobs pointe her, så er fordelen derudover ved at være i regeringen, og det, at der er historisk lang tid til et valg, det er, at der er ro til det.
0: Mm.
1: Fordi det her, det tager altså et så stort skifte, som der skal ske.
0: Det har du selv gjort med Venstre.
1: Ja, det har vi både Jakob og jeg været med til nogle gange. Altså, når man skal udvikle ny politik og nye positioner, altså, og Socialdemokratiet er vældig professionel også i den her henseende, så er jeg stensikker på, at der er tonsvis af fokusgrupper med unge vælgere, med unge byvælgere, og det her arbejde, det tager enormt lang tid. Fordi et er, at du skal finde ud af, hvad det er, hvor du står forkert i forhold til Liberal Alliance, i forhold til de unge mænd, i forhold til Enhedslisten og SF, som man bløder unge vælgere til.
0: Og det gør man ved at måle eller fokusgrupper?
1: Ja, men det er et hav af fokusgrupper. Man finder simpelthen folk, som er gået, altså som tidligere har stemt socialdemokratisk, og nu er gået over til SF, og Enhedslisten samler grupper af dem rundt omkring hele landet, fordi det skal være repræsentativt. Det tager en hulens tid. Så skal der udvikles politik og ændret talelinjer og position på baggrund af det. Og når det så er sket, så skal der opstå enighed, så skal der skabes enighed til en ny linje, før man ligesom går ud med det. Altså, så hvis man skal ud med noget stort anderledes for at gøre sig mere relevant for de unge vælgere som Socialdemokrati, så skal der altså være stor konsensus om det. Og den proces kan sagtens tage 1 til 2 år, og det er der rent faktisk tid til lige nu, fordi at regeringen har travlt med at være regering.
0: Okay, så der er faktisk tid til at udvikle den politik, men så længe der lige er en form for ro på gelederne. Det kan være, at hun har fået skabt det nu. Men så er mit spørgsmål bare, altså hun har stået i spidsen for en ren S-regering, hun har stået i spidsen for en SVM-regering, hun har stået i spidsen for en SSFRM-regering. At det er jo for sindssygt. Hvad kunne vi forestille os kunne blive den næste bogstavskombination?
1: Jakob, tager du ikke lige det gælder på?
2: Jamen, det bliver... Okay, det er faktisk meget sjovt. Det kan være, hun er den bedste chance for at få DF i regeringen. Det kan være, det er hende.
0: Nej, det... Okay. Det vil være... Det tror
2: jeg ikke. Har en substantiel fællesmængde?
0: Altså, på udlændinge.
2: På det hele?
0: Det tror jeg ikke.
2: Cirka?
0: SDF, det vil være en sindssyg...
2: Nej, det skal jeg nok ikke.
1: Men det er sådan mere... Det er mere person... spørgsmål, der gør, at det ikke sker, fordi
2: på holdninger, på politikken,
1: altså hvad få mennesker taler ret meget om, det er, at DF er jo tættere på Socialdemokratiet, og på nogle områder mellem Socialdemokratiet og SF, når det kommer til på økonomisk politik.
0: Jo, det er rigtigt nok, men så har vi lige den her kæmpe, der hedder sikkerhedspolitik og Ukraine og Rusland.
1: Det er rigtigt, men der er jo mange politikområder. Altså, ja. Og DF har jo arbejdet tæt sammen med Venstre, selvom man har været utrolig uenig på EU i mange, mange år. Men altså... De har jo begge to malet sig op i nogle hjørner, så det er meget svært at se. Men så kan vi da sige, at det kunne være så hypotesen for de næste 4 år. Det er der ingen af dem, der vil sætte pris på, vi gætter på.
2: Nej. Det er dårligt bud, Jacob. Det bliver sådan en... Så bliver det sådan en forsamling af alle de brede magtpartier, og så lader man fløjene være... ude. SVM med...
1: Hvilke brede magtpartier har vi egentlig,
2: Jacob? SVM med 7 partier, eller sådan noget lignende, ikke?
0: Ja, okay. Ja,
2: det er umuligt at spekulere. Okay,
0: det giver ikke nogen mening. Okay, jeg synes bare, det er fascinerende, at hun har stået i spidsen for så forskellige regeringskonstellationer. Punktum. Vi skal ud og handle. Fordi der har Martin Lidegaard jo været erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Det, det er seriøst pinligt, men jeg skal lige have læst op på de der ministertitler. Kan I ikke også nogle gange lige få dem galt i halsen? Erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard, han har været i Alma. Alma, Steffen, det må være et segment for jer. Det er jo det gamle Irma.
1: Ja, der er ikke åbnet nogen i Skovshoved-regionen, men der er simpelthen åbnet i Rungsted.
0: Ja, det er lidt det samme. Er det ikke det,
1: Skovshoved? Det vil dem i Skovshoved virkelig sige nej til.
0: Nå, okay.
2: Det er et spørgsmål, om man har nye eller gamle penge, tror jeg.
0: Okay, men nu skal vi høre, altså Lidegaard, han har sat sig, han er kommet på en mission. Han skal handle ind til en træretters menu på 1 minut i Alma.
3: Jeg testede lige mig selv, da jeg købte ind til en træretters efterårsmiddag på 1 minut i den nye Alma. Kom og se.
4: Go.
3: Vi skal have den lækreste middag i aften. Det skal være sæson, så vi tager lidt palmekål. Vi tager lidt salat til hovedretten. Så går vi herover, fordi vi skal selvfølgelig have nogle kartofler.
2: Hvorfor kan manden ikke finde æbler?
3: Og dem finder vi her. Undskyld,
2: jeg synes, man ikke kan finde æble.
3: Fordi at man skal have brun sovs til sin kylling, så går vi
2: undskyld
3: den her vej.
0: Ja, det
3: er nede. Vi skal finde kantarellerne. Kan du finde nogle kantareller til mig, Alfred? Det er fint. Yes, det er jo forretten. Der er ikke noget bedre end kantareller.
0: Stor bakke kantareller. Altså, hvad siger I til det?
1: Ah, men for pokker, ved det ikke, hvad jeg skal sige. Det er simpelthen...
2: Jeg elsker den video. Jeg synes, det er genialt.
1: jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig dumt og forfærdeligt. Og det synes jeg, det er, fordi... Han, og det er jo bare på grund af den kritik, han vil få bagefter, fordi han jo tager entydigt parti for den ene butik, der er på det pågældende torv. Der er en menu, der er lige overfor, og de vil være utroligt trætte af, at en minister går ind og laver reklame. Og så laver han, men altså, jeg kan godt sige, hvad de prøver på. Han prøver på at lave den der hektiske tøm butikken på et minut stemning.
0: Og det er sådan en TikTok-trend, jo.
1: Lige nøjagtigt, så sørger han også for os endda at sige brun sovs, for ligesom at få sådan en pangdangen til Mettes makrel mad, ikke? Og men jeg tvivler på, at han spiser brun sovs. Men det prøver han. Han skulle så øvrigt slet ikke bruge måltidet, viser sig, at det er blevet afleveret tilbage.
0: Altså, fordi han jo har fået en lille smule kritik, så er folk begyndt at forske i det her, og det viser sig så, at han har så afleveret varerne tilbage. Og vi spurgte også op i de radikale, altså hvordan kommer det her i stand? Og, altså, han var simpelthen inviteret til at åbne butikken, og så tænkte de, vi kan da lige lave den her TikTok-trend. Og så siger de, det er helt bevidst en del af vores kommunikation, at vi også kan lege med de fordomme og klichéer, der findes om radikale. Det skal jeg da lige love for. Altså...
1: Okay, det er simpelthen lavet som det er lavet sarkastisk, ironisk, selvironisk.
0: Ja, det tror jeg måske.
1: Okay, den er måske lidt svær at få igennem, men fordi altså, hvis der er noget, altså radikale var jo fuldstændig tosset med Irma, ikke, og var utrolig ulykkelig over det, fordi de kunne lide al den der de gode madvarer og lavet på ordentlige måder og så videre, og så til en pris som radikale har råd til. Og nu er Alma jo mere det hele. Altså det er endnu mere ordentligt, endnu mere organisk og endnu dyrere. Så det er en super butik, hvis man er radikal, men det er bare ikke rigtig super at gøre reklame fra den ene butik mod den anden.
0: Hvad tror I indkøbet kostede?
2: Det kostede... de der kantareller så dyre. Sådan en helt kurvfuld af kantareller. Den er dyr, ikke? Så det kostede 387 kroner.
1: Nej, der var økologisk kylling blandt. Den er garanteret dyr. Jeg har den op i 600.
0: Okay, jeg var i Alma i går for at gå igennem...
2: Så Anders har fået pæretærte og økologisk kylling i går?
0: Nej, fordi jeg gik faktisk bare så priserne. Jeg købte
2: ikke råd til at købe noget.
0: Jeg købte to pærer, fordi jeg synes, det var for sølle at gå ud af butikken.
1: Jeg har lige været glad for, at jeg har været taknemmelig for, at du har købt to pærer. Ja. Så dagen reddet.
0: Og nogle jordbær, fordi at min søn Buster var simpelthen kommet til at få røre for meget ved dem, så dem blev jeg også nødt til at med. Nå, men det kostede, og det skal lige sige, at jeg kunne ikke finde den pakke kantareller, som Lidegaard havde købt. Altså, jeg fandt en væsentlig mindre pose, som kostede 65 kroner. Men det kostede så 349 kroner.
1: Men det tyder da på, at Jacob har spot on med 400 kroner for med lidt større kantareller.
2: Lidt større kantarellekurv der. Ja.
0: Men er der ikke også noget sjovt i, at man sidder i en regering, som vil bruge, eller hvor man vil bruge 17,4 milliarder kroner på at nedsætte prisen på fødevarer, og så handler man ind i Alma på den måde?
2: Men det vil Lidegaard jo heller ikke. Han vil jo ikke have været helt ærligt at gå væk. Nå, men han vil gerne billigere palmekål. Okay, det vil vi jo alle sammen gerne. Det er jo et stort folkeligt krav.
0: Hvor handler Lykke henne?
2: Jeg går hen i Netto. Altså, da Løkke var statsminister, der skete det jo ofte, når vi havde de der lange sene møder på Marienborg. Altså, når vi var færdige deroppe, og klokken var typisk lige inden 22, hvor Netto lukkede, så skulle han hjem, og så på vejen, så stoppede han lige Netto op i... op ved, ja, tæt på Marienborg, op ved Lyngby.
1: Jeg er faktisk heller ikke sikker på, at Alma har frysepizza.
0: Nej, kan han godt lide det? Ej, kan Lykke godt lide at lave mad?
1: Jo, det er rigtigt. Jo, det kan han godt. Men han, jo, det kan han rigtig godt, han er, og han er også god til det, men han kan også lide frysepizza.
0: Ja, det er også lækkert.
2: Ja,
0: ja, okay. Hvad med Mette Frederiksen?
1: Hun kan jo lide makralmad, ved vi.
0: Ja, ikke, det kan man få
1: på
0: alle steder.
1: Jeg ved ikke, hvad prisen er på makral, ja, i hjemmefanget makral i Alma.
0: Er det ikke Inger Støjberg, der ville lave en medister?
2: Ja, det er rigtigt. Hun er airfryer i medister.
0: Ja. Og putter bacon udenpå.
2: Ja, det er faktisk også frækt. Ja. Jeg har aldrig prøvet en mikrofon.
0: Nej, det lyder, jeg synes også, det lyder voldsomt, men lækkert.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Natten her på P1 fortsætter med K Live fra torsdag. Nu først radioavis, klokken er 1.
3: Fredag formiddag sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendig, lyder det fra Bo Jelsmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
3: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi. Stine Barteleben Helles, der er forperson i Klimabevægelsen, er ikke modstander af teknologien med at indfange og lære CO2, men hun er alligevel kritisk over for fejringen med skatteborgernes milliarder i ryggen. Den CO2, der skal læres, kommer i første omgang fra biogas, der blandt andet laves af landbrugets gylle.
5: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
3: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de er fyldt 15 år, må de kunne have begrænset adgang. Så skal platformene lukke for adgangen mellem kl. 22 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille det sted. Min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
6: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inden ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
7: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
3: Og den unge mand, der blev interviewet her, han synes altså, at det er en god idé trods alt at begrænse mulighederne for at spille om natten.
7: Altså, jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
3: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. I sidste uge godkendte vi EU-finansiering til Patriot-systemet via vores lån til støtte for Ukraine. Men der er tydeligvis brug for mere, skriver von der Leyen. EU har allerede i år sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og så til vejret. Natten den bliver altså en våd omgang, men senere der bliver der lidt længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med en svag til jævn vind fra sydvest. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: Hvad gør det ved et lands filmkunst, når man er udsat for geopolitisk pres? Hvem skal fortælle historierne, og hvad skal de handle om? I dagens K-Live skal vi til Grønland. Nu hørte vi lige i radioavisen, at amerikanske tropper går og måler op til nye bygninger. I går aftes åbnede Nuuk International Film Festival, som samler grønlandske, arktiske og samiske film og filmskabere. Og her er nogle budskaber til USA. Man kan i hvert fald godt mærke, at det og de seneste år ikke har været helt almindelige. Vi skal også høre anmelderne anmelde den store bagedyst. Og der er mere mad. Danmark er i VM-finalen i Paella i Spanien. Vi får en rapport fra Valencia om egnsrettens betydning for identitet. Det er om en times tid. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Bibaluk K. Jørgensen.
1: Tak.
0: Direktør i Nuuk Internationale Filmfestival, som du var med til at stifte for 10 år siden. Tillykke med åbningen og jubilæet. Du er også selv grønlandsk instruktør, filmskaber. Inden vi kaster os ud i det geopolitiske, Bibaluk, hvis du lige skulle snuppe en film fra programmet, hvad vil du så fortælle om?
1: Jamen, det er selvfølgelig at følge os op, som is our flag. Det var en åbningsfilm, vi startede i går, hvor vi havde åbning 10 års jubilæum i går, og det var vores åbningsfilm. Og netop fordi, at den film har stor betydning for vores land lige nu, og det var så vigtigt, at vi havde Grønlands premiere på den. Den premiere på Copenhagen Docs tidligere i år, og heldigvis havde instruktøren valgt at gemme sin Grønlands premiere til festivalen, så det var enormt stærkt og en vigtig film, vi startede ud med.
0: Den hedder Our Flag, altså vores flag, og fortæller historien om Tue Christiansen, der i 85 designede det grønlandske flag. Den her røde sol, der går op over havet. Hvad er det, den fortæller historien om, den film?
1: Altså, den fortæller jo om, altså selvfølgelig tilblivelsen af flaget, og ligesom det, som hvor man hører tilbage på både hans familie, men også hvad processen ligesom var for at skulle have hjemmestyre i 70'erne. Altså, alt det her med flade Tue var allerede i gang med at designe flade i 70'erne. Altså, så før 79, så er de tanker der om, at det er vigtigt med vores eget flag. Og at den så bliver færdig i år, kan man sige, er mega symbolsk, og jeg tror ikke, det er tilfældigt, og jeg tror, det er mega vigtigt, fordi at netop i år, også de sidste mange år, men især i år, har vores flag haft en stor betydning for hele identiteten om os selv, og netop snakke om, at det er vores land. Så det er et meget stærkt symbol, synes jeg.
0: Ja, det er symbolisk netop i år, og der kan vi vel næsten ikke komme uden om at spille et lille klip med ham her.
2: But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay?
0: Ja. Bibaluk, januar 2026, det er Trump, der udtaler sig om planerne for Grønland, og så råber journalisterne, nogle råber også, hey, er du ikke i forvejen nabo til Rusland? Der er 4 kilometer mellem Alaska og Rusland, men det er en anden historie. Hvordan kommer Trump til udtryk i programmets film? Han er jo ikke med ved navn eller med sin skikkelse, men hvordan er han der alligevel?
1: Jo, det er han. Han er faktisk med i filmen. Så,
0: okay.
1: Så det kommer der, at det er en realitet. Men jeg vil også bare sige sådan her, altså det som, nu snakker jeg om geopolitik og alle de her ting, men vi har også en filmfestival, som omfavner at vise film, og når vi har sådan en film, så er det selvfølgelig symbolsk, men der er også en masse, det kunne man mærke så meget i går på lokalbefolkningen, altså det er bare sådan, stop nu det der, altså vi er et fredeligt folkefærd, vi har altid levet her, vi har altid været her, og udover den film, så har vi også et VR-projekt, der hedder Dabdu Baluk, produceret af Emilie Hertling Peonar og Lagoluk Williamson, som er instruktør, som faktisk fortæller mellem no borderless countries. Altså, så vi er jo en del af, eksempelvis Nunavut og Nunavik. Vi er et folk i Canada og her i Grønland. Ikke? Så for os betyder grænserne jo ikke ellers det store, ikke? Altså, men at det er jo igen det der med, når folk begynder at snakke om, at nu vil man tage noget. Så, altså, det er typisk, og det er altid, det har været sådan altid, ikke? Så det, jeg tror faktisk, at festivalen gjorde, og det jeg sådan også følte i går, var, at der er et sammenhold. Det her, det er et land, men det er også et land, hvor vi altid har, vi er et nomadefolk, ikke? Altså, vi altid har været en del af det større. Så men selvfølgelig er det provokerende, at manden siger sådan, men det skal ikke skygge over, jeg forstår realiteterne, men vores festival er også et sted, hvor vi tænker, det er symbolsk, det er vigtigt, men det er også igen at stå sammen in peace.
0: Ja, og hvordan, Bibaluk Jørgensen, hvordan kan man mærke den der samhørighed med samerne for eksempel i Finland eller med det oprindelige folk i Canada i årets program?
1: Det har man gjort siden de sidste 10 år, fordi det her, det udspringer sig af Imaginative, hvilket er verdens største Indigenous Film Festival i Toronto. Og vi har mødtes sammen med vores Indigenous Community i 10 år i Berlinalen, hvor vi har sammen skabt et netværk, der er så stærkt i filmbranchen, sammen med samerne, sammen med dem i Canada. For eksempel også nu North of North, som er et Nunavut kanadisk projekt, kommet i Canada. Det er jo mennesker, vi har arbejdet med, og vi alle sammen udvikler os sammen på samme tid. Men vi er også et sted, hvor vi holder sammen med, at det er vigtigt, at vi får lov til at fortælle vores egne historier nu, og tiden er inde. Og det synes jeg, at ud over festivalen, vi har jo den her festival for vores befolkning her, og vi velkommer alle til at komme op og møde den grønlandske filmbranche. Men det gør også, at nu kommer, vi har altid besøgt Toronto eller Berlinalen, og nu er det dejligt, man kan se 10 år ind nu, at nu kommer de også her. Og det sammenhold er enormt stærkt. Så det synes jeg, at festivalen repræsenterer rigtig godt. Det er noget, der altid har været der. I programmet har vi selvfølgelig, vi har en musical, den første musical feature film fra en samisk instruktør, der hedder Aro. Den premierede på Berlinalen tidligere i år. Så vi går meget op i at have de ting på programmet, men udover det, så i, for eksempel i det nordiske samarbejde, så er vi jo også et helt nordisk program med alle de nordiske lande. Så vi er meget brede.
0: Ja. Og I dækker jo et helt enormt stort område, og I er ikke særlig mange mennesker i alt. Hvad er den særlige udfordring, der er forbundet med at få en selvstændig grønlandsk filmindustri til at blomstre?
1: Jamen, det er jo netop det tætte samarbejde med vores arktiske community, kan man sige, ikke? Fordi at vi står sammen til at presse på, til at få lov til at fortælle vores egne historier.
0: Men er det en stor udfordring, Bibaluk, altså at stadigvæk i dag at få lov til det?
1: Ja. Altså, der er masser. Så lige nu har vi koproduceret to franske film, ikke? Og det er jo nogle helt andre budgetter. Men det er jo lavet i Grønland, om Grønland, og grønlandsk cast og grønlandsk sprog. Altså, der er mange af de film, som mange dokumentarfilm om ikke at tale om dem. Så det, der er udfordring for os, er jo hele tiden, at vi ikke har kunne blomstre ifølge finansiering og få lov til at finde finansiering til at lave de her historier. Og i år så har vi endelig fået et Grønlands Filminstitut. Det er banebrydende endelig for os at have det her institut, og det har festivalen været med til at føde, kan man sige. Og Dansk Filminstitut, Malene Blinkov, som er i fiktionsafdelingen, er på besøg også i år. Så i morgen har vi en industridag, hvor vi har Canada Media Fund, DFI, Grønlands Filminstitut og noget, der hedder Arktisk Indigenous Filmfond.
0: Så er der masser, ja.
1: Så den platform er jo mega vigtig, og den er vigtig, at den bliver sat her i Grønland.
0: Og, så, og selvom, selvom Bibeluk, at du ikke kan lide at høre alt for mange klip med ham, er det så alligevel Trump, der med sådan nogle bemærkninger her?
2: I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
0: Er det også med til at øge interessen for, hvordan I ser på sagen, og dermed også, altså, for, at det bliver nemmere at få støtte til film?
1: Altså, man kan jo ikke komme udenom, at der er masser af omtale om Grønland, og folk i verden nu ved rigtig meget om Grønland, og det bruger vi da også til at skulle snakke om de forskellige ting, og vores budskab er jo netop, at lad os prøve at finde de grønlandske fortællinger med grønlandske instruktører, grønlandske forfattere. Altså, det er et andet take at komme ud og bare opleve vores måde at se en film på. Altså, og der er ikke, altså, vi har haft, for eksempel i Canada har vi Zacharias Gnuk, som er en af deres store filmmaker, ikke? Altså, og vi har også i Nuxilis her, vi har mange, der er, vi kender heroppe, ikke? Som vi selvfølgelig også gerne vil have ud i verden. Okay. Ikke, at de ikke er det, men det er bare, altså, måske et mere globalt publikum, det er jo også, hvad vi gerne vil. Men når det er, du laver de der, sådan de der Trump, altså, det må han jo om, altså. Det
0: må han om. Og ved du hvad, det sidste citat, du får, Bibeluk, det er fra Claus Christensen, der er chefredaktør på filmmagasinet Eko. Jeg spurgte ham lige, hvilken rolle Grønlands film sådan set med uafhængige øjne fra Danmark egentlig har. Han hæfter sig ved engagement, kæmpe engagement, international bevågenhed og styrket national identitet. Hvad er det for en rolle, du håber, at Grønlands film kommer til at få fremover?
1: Altså, det jeg synes, vi kan mærke nu netop, at vi har det grønlandske filminstitut til at positionere os også til at kunne sige, at vi vil vores fortællinger. Og jeg tror også, at folk er interesseret i at finde de nye talenter, og finde de grønlandske instruktører til at fortælle de historier, der nu er her. Der er mange i... Altså, det er også bare... Altså, en rom-com fra Grønland med en grønlandsk instruktør, eller en gyser... Altså, ikke at vi ikke har dem, men det er meget lokalt. Vi har dem jo her. Men hvordan kommer de ud til et større publikum? Og det er vi jo også interesseret i, fordi al identitet, også med, altså det som festivalen også har gjort også rigtig meget, er, at vi viser film til børn, til helt fra de helt små, men det er grønlandsk, der bliver snakket grønlandsk. De kan spejle sig i det, ikke? Altså, og det er jo mega vigtigt.
0: Det er det. Vi glæder os til at se dem, romcoms og gyser og børnefilm, når I får sendt dem ud i hele verden. Bibeluk Jørgensen, tillykke med de 10 år, og god fornøjelse med resten af festivalen.
1: Tusind tak.
0: Og tak, fordi du var med, altså Bibeluk Jørgensen, direktør for Nuuk International Film Festival. Der er meget mere om den grønlandske film produktion om en time her i K-Live. Som du lytter til lige nu, klokken er 2:16. En kage er ikke bare en kage. En kage kan udløse tårer eller jubel eller stressende svedplamager under armene. De store følelser er også på spil i den her omgang. For 15. gang slår den store bagedyst dørene op for en ny sæson. Anmelderne, som vi skal høre nu, har tændt for TV'et.
3: Frederikke og Julia, har I nogensinde grædt over en kage?
4: Aldrig nogensinde.
3: Aldrig, Julia?
4: Nej.
3: Har du, Frederikke?
5: Ja, det har jeg. Det...
3: Mange gange?
5: Ikke mange gange, men det har jeg.
3: Jamen, så har vi en grødlebil og to, der ikke har prøvet det, vil jeg sige. Så er det igen blevet den tid på året, hvor der er bøvl med chokoladetempereringen. Den store bagedyst sæson 15 ruller over skærmen på DR1 og samler unge og gamle om krakelerede macarons, skæve personligheder og nervepirrende drama, der aldrig stikker dybere end sorgen over en fejlslagen glas. Danskerne elsker den store bagedyst. Og hvorfor ændre på en succes? For 13 år i træk er charmerende Tim Vladimir den tovippende vært. Katrine Fode Thomsen og Markus Grigo er for 10. gang de muntert kritiske dommere. Og de håbefulde deltagere er igen jævnt fordelt mellem unge og ældre, mænd og kvinder, typer, orienteringer og geografisk herkomst. Men så er der alligevel et nybrud. Farezonen er kommet til, hvor hver episodes dårligst præsterende amatørbager skal kæmpe for overlevelse i programmet. Men forøger det element egentlig spændingen? Og hvorfor vil vi danskere så gerne se den store bagedyst 15 år i streg? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg har skam set alle tidligere sæsoner af Bagedysten. Det er hygge for hele familien. Men er det bare mig, eller bliver det sværere og sværere at gispe over en mislykket finish? Det er anmelderne i dag. Klar, parat. Velkommen til. Og velkommen her rigtigt til mine to gæsteanmeldere, Frederikke Legaard og Julia Larme. Julia, trendforsker, etnolog og forfatter, og du kender en hel del til medieforbrug og tv-koncepter og den slags. Men sådan helt privat, Julia, er du så også Bagedysten-fan? Har du set Bagedysten gennem årene?
4: Ej, jeg har ikke sådan set det sådan meget loyalt, men jeg har ikke blevet ked af det, når jeg har fundet mig selv i sofaen og har kunnet kigge med.
3: Nej, så du kender godt universet. Mm. Ja. Der er jo dem, der ser Bagedysten. Julia en gang imellem, jeg selv rigtig pligtopfyldende. Og så er der dem, der deltager i Bagedysten. Og sådan en er du, Frederikke Legaard. Du var med i 2019. Du vandt faktisk den store Bagedyst i 2019. I dag der er du kunstner, forfatter, kogebogsforfatter. Du har netop udgivet den bog, der hedder Kogekunst hjemme hos mig, der kombinerer altså dine to passioner og fag, opskrifter, mad og kunst. Mm. Når du nu sidder her og ser den nye sæson, de to første afsnit af den store Bagedyst, som tidligere deltager, kribler det så i fingrene? Er det en god oplevelse at være deltager i den store Bagedyst?
5: Ja, det vil jeg sige, det var. Altså, det var vanvittigt sjovt. Men det er også noget, jeg tror, man gør en gang.
3: Ja, okay. Altså, ja.
5: Det var også vanvittigt hårdt.
3: Så når du ser det her, tænker du, gid det over mig, eller har du ondt af deltagerne?
5: Jeg har nok lidt ondt af deltagerne. Jeg har også lidt ondt af dem med det her nye element med farezonen, der er kommet ind, må jeg sige. Ja. Men det kan vi jo komme tilbage til.
3: Det kommer vi helt klart tilbage til. Fordi det er altså et nyt element, farezonen. Der skal være mere spænding, mere konkurrence. Og jeg kan bare ikke lade mig at tænke på, Julia, altså når vi ser Bagedysten, eller når du ser Bagedysten, hvad er så den største attraktion? Er det det her spænding, hvem der ryger ud? Er det de lækre kager, det gode håndværk, eller er det det her med, at vi skal lære nogle mennesker at kende?
4: Det er det virkelig gode selskab. Altså, Bagedysten har jo altid været ufarlig fjernsyn. Mm. Det har været hyggeligt, det har været imødekommende, det har været mennesker, der har været dygtige til noget, som de faktisk gerne ville dele, og så har det været virkelig, virkelig godt selskab at være i. Så i en verden, hvor alt kan føles som om, at alting er på spil hele tiden, der er det virkelig dejligt, at alting pludselig er en kagedej, eller som du selv indledte med at sige, den der chokolade, der ikke vil tempereres.
3: Ja, ja. Altså det er en tragedie på en anden måde end krigen i Ukraine.
4: Det er til at overskue.
3: Ja, ja, jeg forstår. Vi skal tale meget mere om alt det her. Men jeg synes bare lige, inden vi kaster os rigtigt over det, så til de, det ved jeg ikke, 2-3 lytter, vi har, der ikke ser den store Bagedyst, fordi alle ser jo den store Bagedyst, så lad os lige få en lille præsentation af den nye sæson.
6: Solen skinner over det velkendte Bagedysttelt, hvor 10 håbefulde danskere for 15. år i streg trækker i forklædet for at konkurrere om titlen som vinderen af den store Bagedyst. Blandt deltagerne finder vi færingen Anna Røskva, Ena, som er opvokset i Nuuk, Henrik på 62, som går i læderbukser og ryger cigar, skolelæreren Emine, som har tyrkiske rødder, Lina på 25, som bor i en Citroën Berlingo, og Asger, der aldrig har lyst til at være menneske. Alt er som det plejer. Træerne står snorlige ved Clausholm Slot. Der er ganasser og musser, og Tim Vladimir for en sidste sæson, og de folkekære dommere Katrine og Markus står klar til at sige flot snit, eller der mangler lidt på finish. Alligevel er der noget helt nyt på spil i år. Der er nemlig introduceret et nyt element til sidst i hvert afsnit, farezonen. De bagere, der klarer sig dårligst, skal dyste om, hvem der klarer sig videre til næste uges episode. Heldigvis uddeler dommerne stadig mesterbagerforklædet til ugens dygtigste, og indtil videre er det Emine. Så alt er på spil, når dette års deltagere skal bage sig igennem temaer som Storbritannien, Halloween, bær og pynteteknik og fødselsdag.
7: Hvad siger I så? Vi er meget stolte her på anmelderen. Vi har fået Jesper Markvart Olsen, den store bagedysts faste speakerstemme, til at indtale vores værkspræsentation. Og det skal han have en stor tak for.
4: Det skal han.
7: Altså, så med den her musikalske underlæg, ikke, så er man bare i bagedyst atmosfære.
5: Man bliver helt rolig.
7: Ja, det gør man
5: så
7: nemlig.
5: Så snart han begynder at snakke.
7: Men det er jo sådan set det, du talte om før, Julia. Altså, der er noget ufarligt ved det her.
4: Jamen, jeg tror måske, man skulle have sådan en blodtryksmåler. Altså, i stedet for seertal, så lad os få en blodtryksmåler på folk.
7: Ja.
4: Så vi lige kan se, hvordan det hele det bare bliver sådan lidt roligt.
7: Jeg tror sådan set, du har helt ret i. Altså, lad os kaste os ud i anmeldelsen. Nu har vi set de første to episoder af den nye sæson. Hvordan er indtrykket hos jer sådan overordnet her indledningsvis? Altså, er den nye sæson, er den bedre, eller er den dårligere, eller er den præcis ligesom altid, Julia?
4: Altså, det er jo virkelig trist, at du giver mig opgaven af ligesom at slå tonen an. Sagt med al kærlighed til dette udmærkede koncept, så har jeg en helt klar oplevelse af, at nogen er blevet lidt trætte.
7: Ja.
4: Det går sådan lidt underligt langsomt. Jeg forstår ikke dramaerne. De dramaer, der er, forstår jeg ikke. Jeg oplever en form for metaltræthed, og som Frederik også var god at indlede med, så synes jeg, at hele formålet med programmet for mig som seer, altså netop det blodtrykssænkende, vi kan alle sammen lide hinanden, der er et stort kagefællesskab, det bliver fjernet ved den her farezone, som mere lyder som noget med vild med dans. Sådan, altså det er sådan et element, hvor man har bildt sig selv ind, der skal være mere på spil, men der er rigeligt på spil.
7: Mm-hmm. Og X-Factor har det også. Jamen altså, jeg ved godt, det er tavligt, Julia, og jeg vil bare, altså, det kommer ikke så meget bag på mig, du siger det, og jeg vil tilslutte mig, fordi vi gør det i stor kærlighed til bagedysten. Jeg har som sagt set samtlige 14 tidligere sæsoner og holder meget af det. Men der er måske en træthed at skrue på nogle elementer, som ikke nødvendigvis gør det bedre. Hvad tænker du, Frederikke?
5: Ja, altså, det er jo svært at sidde her og skulle anmelde, når jeg selv har været med på en eller anden måde, men altså, man kan også sige, at jeg er en af dem, der har allermest indsigt i det, fordi jeg har været på den anden side, ikke? Jeg tror, at jeg nok efter de to første afsnit her, altså, jeg håber, det ændrer sig, men jeg tror, jeg sidder tilbage lidt forvirret.
7: Mm-hmm.
5: Og det er egentlig både, fordi der jo bare er lavet om i noget, der plejede at være på en måde, og jeg kunne godt lide den måde, det plejede at være på.
7: Ja.
5: Det gav mig netop ro og tryghed, og jeg er en af dem, der ser det, fordi jeg synes, det er virkelig hyggeligt, og jeg synes, det er et nørdet program, og det er lidt nuttet, og jeg synes, det er virkelig fedt at lære noget nyt, så når der er de her opgaver, hvor folk for eksempel skal lave scones på deres egen personlige måde, så snakker man enormt meget om, hvordan vil du få alle de lag i den scone og sådan noget. Altså, jeg synes, det der hyggelige, nørdede element er meget lærerigt og inspirerende, og det er ikke rigtig farligt for nogen. Og det tror jeg, jeg har manglet en lille smule her i de to første afsnit, fordi der er kommet det farezone-element ind.
7: Ja.
5: Og så er jeg bare blevet forvirret, fordi nu, hvor mange afsnit er der så, der er røget en ud? Der plejer jo ikke at ryge en ud i første afsnit.
7: Nej.
5: Og der er en, der har trukket sig, ikke?
7: Jo, det er nemlig det. Altså, det er nuttet. Det er hyggeligt, og det er nørdet. Og jeg kan lige så godt tilstå, jeg tror simpelthen ikke, jeg har bagt en kage, siden jeg gik i 6. klasse. Altså, jeg har ikke nogen interesse i at bage kage, så det er ikke så, fordi jeg er meget spændt på, hvordan de laver scones, for det kommer jeg ikke til at gøre. Men der er jo noget i selskabet, man er i her. Og hvis vi lige kommer tilbage til farzonen lige om lidt, så lad os lige tale om castingen faktisk. Fordi det er, som det altid er, som jeg også sagde indledningsvis, det er jo tydeligvis deltagere, der er castet, også på baggrund af dem, de er. Der skal være så og så mange af hvert køn, og de skal komme fra forskellige steder, og aldersspredning og så videre. Og det er det jo igen i år, så på papiret tænker jeg egentlig, okay, det her det er fuldstændig, som det plejer at være. Det er et cast, der ligner et hvilket som helst cast til Den Store Bagedyst. Hvordan fungerer det i år, Julia?
4: Altså, jeg synes, det er nogle virkelig dejlige mennesker, der er med. Jeg har nogle kæmpe favoritter på charmen. Altså, ja. Der er nogen, jeg har lyst til at sidde og drikke kaffe med, og en enkelt, jeg vil ryge en cigar med. Ja. Men jeg synes, det er nogle virkelig, virkelig dejlige mennesker. Men nogle gange, så bliver sådan det der casting-princip, det bliver for tydeligt. Altså, jeg vil jo gerne ikke vide det, og jeg kan godt se det. Så synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at Nordatlanten er røget ud. Det synes jeg faktisk er mega ærgerligt. Jeg synes, det er klippet forkert i forhold til det.
7: Sig noget mere om det. Hvad mener du?
4: Jamen, vi havde den vidunderlige Anna Røskva, som bliver præsenteret altså 2 eller 3 gange, som om, at hun bærer for Færøerne og vil repræsentere Færøerne. Hun laver den smukkeste kage. Vi må godt lave en lille spoiler.
7: Jo.
4: Smukkeste grønne strikkede kage. Hun står der og ser så dejlig
7: ud. Står i en eller anden form for færøsdrag.
4: Jeg vil købe alt hendes tøj, og jeg vil have hendes kage, og jeg vil også have hendes hår. Ja. Hun ser så vidunderlig ud. Og så bliver der igen og igen sagt Færøerne, og så ryger hun ud.
7: Ja.
4: Altså, jeg synes ikke, man skal bage for vores nordatlantiske venner. Altså, det skal ikke være den præsentation af hende, der får lov til at fylde så meget, når hun så ikke er med.
7: Nej.
4: Altså, hvis du bygger en heltehistorie, så lad hende have den.
7: Ja, jeg forstår.
4: Så må man fortælle noget andet.
7: Og så sker der jo det i samme episode, at der også er en med, der har grønlandske rødder. Mm. Og som vi også sådan lidt mærkeligt får taget afsked med, fordi hun er med, hver episode strækker sig over 2 optagedage, og hun er med den første dag, og så får vi at vide til den anden kage, som skal optages den anden dag. Hun er blevet syg, og hun er ude af konkurrencen.
4: Men det er jo et problem, det er vores nordatlantiske venner. Ja. Det er ikke nu.
7: Nej, det er
4: ikke,
7: nemlig det,
4: vi har. Det er ikke nu, så må man udskyde.
7: Ja, men altså, der er et eller andet, at du sagde også det der med farsom, hvem ryger ud, hvornår?
5: Ja.
7: Det er sjovt, at man noget så tryghedsskabende og så velkendt som Den Store Bagedyst, at man pludselig sidder i sæson 15 og tænker, hov, jeg forstår ikke helt reglerne. Nej. Jeg forstår faktisk ikke lige helt, hvad der foregår.
5: Jamen, jeg er meget forvirret. Altså, jeg tror også, det kunne være gjort på en bedre måde. Altså, kunne være forklaret lidt bedre. Det blev mere på en måde hemmeligt og dramatisk, end det havde behov for at være. Altså, at der var en, der ikke kunne være med længere.
7: Ja, det, vi aner ikke, hvad der er sket. Altså, måske hun fået en influenza? Eller?
5: Jo, hun har fået en hjernerystelse. Nå, okay. Det kunne man så læse i et interview et andet sted.
7: Det har jeg ikke set.
5: Ja,
4: jeg ville gerne have haft sådan en, altså lige en voice-over.
7: Ja, altså, det, måske er det faktisk det, jeg efterlyser. Men altså, det der med, at castingen er så tydelig, vi skal have de her forskellige, altså det er jo sådan lidt ligesom dronningens nytårstale, ikke? Man kan lave sådan en bingo, hun skal nævne søens folk og rigsfællesskabet og jeg ved ikke hvad. Det fungerer lidt på samme måde, og det er jo en konkurrence i at være god til at bage. Og jeg er bare så nysgerrig, Frederik, fordi nu vandt du jo, og du er jo en mester til at bage, og det har vi jo set. Men du har selv været igennem den her casting, og hvordan oplevede du det? Altså, hvordan bliver de her deltagere udvalgt?
5: Jamen, altså, jeg kan jo kun fortælle om, hvordan jeg tror, jeg blev udvalgt.
7: Ja,
5: for jeg ved jo ikke. Jeg ved jo ikke, hvad de tænkte. Men det starter sådan, at man kommer ud her i DR-byen med en kage, man har med hjemmefra.
7: Mm.
5: Og så stiller man mig op på et langt bord, og så sidder man i en sal og kommer op og præsenterer sig selv. Og jeg tror også, man fortæller, hvilken kage man har med. Og så vælger de nogle stykker ud, som kommer videre til en samtale. Og så ud fra den samtale, så bliver man ligesom taget videre til en casting senere hen, som er, hvor man bliver filmet og skal lave en kage på tid. Mm-hmm. De skal se, om man er god på skærmen og kan snakke under pres. Der er selvfølgelig nogen, der bare overhovedet kan sige noget.
7: Ja, det er klart.
5: Mens de står og bærer. Og det var da mega nervepirrende. Altså, jeg kan huske, at jeg elskede det her program. Jeg har altid elsket det her program. Og jeg har også set alt det britiske. Og derfor gad jeg godt være med. Jeg synes, det var nogle sjove opgaver, og jeg tænkte, det er da meget sjovt.
7: Men havde du fornemmelsen af, at de 10 deltagere, eller mange, der var med dengang, at de bliver valgt, fordi det var de 10 bedste amatørbærer?
5: Nej, for så havde de nok ikke valgt mig.
7: Okay.
5: Og det,
7: så
5: det,
7: du er også castet på grund af din personlighed, eller den, at du skal repræsentere et eller andet?
5: Altså, jeg tror det, men jeg ved det jo ikke. Men altså, jeg kom ind, jeg gik på Kunstakademi i Amsterdam, og var måske den her lidt sådan skøre kunstnerprofil. Og jeg blev spurgt, om jeg havde bagt meget, om jeg havde lavet glaze og mousse og alt muligt. Det kunne jeg sige nej til, for det havde jeg aldrig lavet på det tidspunkt. Så jeg tror, at jeg blev castet på den her kunstneren, der var lidt skør.
7: Sidder du så, når du ser Den Store Bagedyst, de efterfølgende sæsoner, og nu også den nye sæson, og leder efter den, der udfylder den rolle, som du også skulle udfylde dengang? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, vi har en deltager med, der hedder Lina, som
4: det
7: også
4: er
7: den der lidt... Hun er crazy, og hun laver lyserøde og lyseblå indjørningkager, og bor i en Citroën Berlingo, og har indjørningkostyme på. Er det simpelthen sådan et... Nu spørger jeg faktisk jer begge to. Er det sådan en casting-type bingo? Der har vi den skøre kunstner. Det var den, Frederikke var i 19. Nu er det Lina i år.
5: Ja, altså, jeg tror, de har mere end 10, og så skifter det lidt.
7: Ja,
5: altså,
7: ja,
5: sådan,
7: ja.
5: Men ja, jeg føler da helt klart, at der er nogle genganger i typer. Og det er jo fordi, jeg tænker, man prøver at repræsentere en bred befolkning og mange forskellige, altså sådan, at det skal være relaterbart.
7: Mm. Hvad tror du, Julia?
4: Ja, altså det er jo sådan, casting fungerer.
7: Ja. Ja. Og det er der måske heller ikke noget galt i.
4: Nej, altså der er jo noget virkelig positivt i, altså DR har nogle vanvittigt dygtige caster.
7: Mm-hmm.
4: Og de er enormt, altså der er en stor tradition for her på DR, at man i de programmer, I viser, kan se et bredt udsnit af befolkningen repræsenteret. Så det er ikke kun typer, det handler sikkert også om, hvor er man fra? Hvad for en uddannelse har man? Hvordan lever man? Det er jo ikke tilfældigt, at folk ikke alle sammen er fra Nørrebro. Når vi ser fjernsyn. Og det synes jeg faktisk er prisværdigt. Så det kan godt være, at det kommer til at virke lidt karikeret, fordi vi sidder her med dig, Mathias, og er helt vildt snobbet lige nu, ikke?
7: Vi sidder på B1.
4: Vi sidder på B1, og bliver ikke værre.
7: Nej, ja, det er sådan, det er, Julia.
4: Ikke værre.
7: Nej, det er...
4: Og vi må have en holdning. Så det er meget let at sige, at der er et eller andet anløbende i det her, men jeg synes faktisk, at lige præcis i det her hus, der sørger man for at repræsentere Danmark så godt som overhovedet muligt. Og det synes jeg er prisværdigt.
7: Det synes jeg også. Og egentlig vil jeg heller ikke kritisere den casting andet end, jeg har det lidt ligesom du også sagde før, at det næsten føles for tykt. Altså det er for gennemskueligt.
4: Ja, det gør det i år.
7: Det jeg bare har tænkt på, når jeg ser det i år, og måske også lidt de tidligere, men primært i år, det er, at det føles som om, at de i deres iver efter at caste bredt og udfylde de her forskellige kasser og roller, går for meget på kompromis med de bagetekniske evner. Og vi har kun set 2 programmer, og det kan være, at der er en vinder, der simpelthen får en karriere fra nu af i al evighed som bageguru. Jeg synes bare, at det bagetekniske niveau er faldende.
4: Det vil jeg som en, der ikke er særlig god til at bage, og derfor altså, kaster med sten og bor i mit eget glashus.
7: Ja, præcis.
4: Der vil jeg
7: også
4: gerne sige... Det er virkelig en rodet omgang.
7: Ja. Yeah.
4: Det er en rodet omgang. Jeg kan ikke se, hvad de kan. Altså, jeg kan ikke... Jeg tænker, det ligner mig, når jeg bager til 3. C.
7: Er det
4: meningen?
7: Der er bare et eller andet med, er det det, vi gerne vil... Altså, vi vil ikke se en konkurrence, hvor vi sidder nervøse for, om en eller anden mus er skilt. Vi vil se, altså, nu spurgte jeg indledningsvis, om I har grædt til en kage. Hvis jeg nogensinde havde været tæt på at græde til en kage, så var det da jeg sidde og kigge i fjernsynet i 2019 og se dine kager, Frederik, for de var så... The smukke.
4: Ja,
7: det oplever jeg ikke længere.
4: Og har du en kage med?
5: Nej, desværre. Ej, det skulle jeg lige have haft.
7: Nej, jeg ved godt, det er svært for dig måske at sige, men altså, er der noget, men går de for meget på kompromis med det bagetekniske niveau?
5: Altså, jeg synes jo, det er nogle virkelig skønne deltagere. Jeg tror faktisk, at mange af dem er rigtig dygtige, men jeg tror også, at jeg vil gå lidt over på deres hold og sige, jeg tror, det har været lidt forvirrende, det her. Igen, tilbage til det forvirrende. For eksempel i første afsnit, hvor at de starter med et mesterværk. Mm. Normalt så varmer man jo lige op med en lille favoritbaning, som ikke er den, der varer 3 timer, eller hvor lang tid de har til den. De starter lige på hårdt. Den første kage, jeg lavede, var vanvittigt kaotisk, fordi du skal lige lære det at kende. Og der starter de med et mesterværk, og der er nogle af dem, der er ude i at temperere, og de kommer godt i mål med det. Temperere chokolade, skal jeg huske at sige. Og der er nogle af dem, der laver glæs, og den bliver flot og blank og sådan noget. Altså, der er teknik, der er i orden, men jeg tror, at det bliver en forvirrende blanding, fordi at man ser det med det samme, man glemmer det, der kommer en hemmelig, og de skal være 2 og 2. i den hemmelige, og så kommer der den der farezoneopgave. Så jeg føler heller ikke, at jeg sidder tilbage og har set, hvad de kan.
7: Okay, lad os lige, fordi inden vi lige skal lidt videre, så lad os lige tage den her. Nu har vi været omkring mange gange. Farezonen, det nye, det banebrydende element. Normalt så bærer alle deltagere 3 kager i løbet af et program. Nu bærer de 2 kager, deres såkaldte mesterværk, og så den der obligatoriske hemmelige udfordring, som de ikke kender på forhånd. Og så vælger dommerne de dårligst præsterende til at komme i en farezone, hvor alle tidligere resultater ikke tæller med, men hvor det gælder om en finalekage, den der laver den dårligste, er ude. Og vi får ikke at vide, hvad kriterierne er for at komme i farezonen, hvor mange der kommer i farezonen. Vi kan allerede, når der bliver teaset for det næste program, program 3, for at vide, det er rekorden, der har aldrig været så mange i farezonen. Nej, det er også kun tredje gang, det er der. Men der er et eller andet i, både i elementet, vi ser færre kager, og det er lidt svært at forstå. Altså, nu har jeg jo nærmest allerede besvaret, hvad jeg selv ville spørge om her, men altså, er det ikke et problem, det her?
4: Det er et kæmpestort problem. Jeg tror, at man tænker, hvordan får vi folk til at blive ved med at kigge på?
7: Ja.
4: Man gamificerer noget, som har

0: interessant. Altså, det er jo... Den store bagdyst har altid været sådan... Har konkurrencen været nedtonet? Altså, det er jo det modsatte af Robinson-ekspeditionen, hvor det er alle mod alle i et eller andet drabligt øråd. Altså, men... Ja, og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Frederik, der har stået derinde. Mm. Den her farzonen, hvor meget strider den mod sådan konkurrencens ånd? Altså, hvor meget er man venner, når man står der i teltet, og hvor meget er man konkurrenter?
1: Man er rigtig meget venner, når man står der i teltet. Og jeg tror bare, det første, jeg vil sige, det er, når man hører ordet farzonen og de dårligst præsterende, Det har en så negativ klang, og det synes jeg bare ikke, det program ellers har. Jeg tror, der er rigtig mange, der ser det, fordi det er hyggeligt, men jo ikke, fordi det er en konkurrence, hvor man sidder og hæpper på, at der er nogen, der ryger ud, og nogen, der vinder. Altså, det er jo et hyggeligt program. Så altså, jeg tror, at det der konkurrenceelement er jo ikke grunden til, at man ser det, og jeg tænker, at det som deltager, dem, der er med, må være et mareridt at have forberedt en kage hjemmefra, som du ikke ved. Jeg har så fundet ud af nu i de to første afsnit her, det kan være lidt forskelligt. I det første afsnit er farezonen jo sådan, at man har forberedt en kage hjemmefra. Alle har jo så forberedt en, må man antage, men så er der tre, der bliver udvalgt til at skulle bage de her potteplantekager. I andet afsnit, der er det jo så en ekstra hemmelig efter den hemmelige. Og jeg må bare sige, at jeg synes jo, det kedeligste er den hemmelige udfordring, som seer.
2: Ja.
1: Så hvorfor flere af dem? Og jeg synes også, det er mærkeligt, at man vurderer folk, man beder folk om at bage deres personlighed en masse kager og laver alle de her opgaver, og så til allersidst så siger man, nu nulstiller vi alt det, I har lavet forinden, og så bliver I vurderet kun ud fra den her ene ting, I skal lave under et ekstremt pres, mens der sidder nogen og kigger på jer, og det har en negativ klang, imens I bager det.
0: Ja.
1: Så jeg er ikke fan.
0: Nej, jeg synes simpelthen bare, at vi bliver frataget nogle kager, som ser. Altså, vi ser simpelthen færre kager, det synes jeg er irriterende.
1: Det er da vildt kedeligt, det er jo det, der er det fede. Ja. At se alle de der personlige kager og mesterværker.
0: Vi er ikke fan af farzonen herinde.
2: Nej, det er vi ikke.
0: Vi vil, lad os lige bevæge os lidt videre, og så tale lidt mere sådan om det, den store bagdyst også er, nemlig et bredt tv-format, og om hvordan man skaber en karakterbornt gameshow-succes. Og i den forbindelse har vi talt med tv- og medieekspert og udvikler Kjeld Reinicke, og vi spurgte ham, hvad der skal til for, at et format som den store bagdyst skal holde i 15 år.
3: Altså, der skal det til, at det er et meget simpelt format, og lyder måske lidt mærkeligt, men det der med, at det er meget enkelt, så man forstår, hvad det er, er en kæmpe ting. Og den anden ting er, at det ofte er meget universelle ting. Altså, det vil sige at bage en kage, som er sådan lidt, jamen, er det en quiz nok? Men det er det faktisk.
4: Og hvad sker der så, hvis et tv-format, som har kørt på skærmen i mange år, begynder at blive, lad os sige, slidt?
3: Altså, det gør alt jo, og man kan sige, det der er i det, det er, det der ofte slider på det, det er, at seerne forsvinder. Og på den måde forstået på den måde, at de unge for eksempel ikke står på, men det er kun de ældre, der ligesom ser det. Men den store bagdyst har en anden demografi, hvor man kan sige, at det er meget familieorienteret, og mange børn ser også med. Og derfor er det en af de styrker ved det her format også, at det er en af dem, der holder, man kan sige, liv i at familien Danmark ser med.
4: Har det indflydelse på programmets succes og popularitet og varighed, hvordan deltagerpanelet ser ud?
3: Ja, det har det. Altså, man kan sige, hvis man caster forkert, forstået på den måde, at der er ingen, man kan lide, eller ingen, man holder med, og sådan nogle ting, det kan man sådan set godt komme til. Altså, der er jo sæsoner, hvor det så er dårligt castet, som man kalder det. Så kan det godt have indvirkning. Det kan det også, hvis man ændrer studieværter, for eksempel. Men når DNA'et i formatet er så stærkt, så skal der meget til for at gøre det her, men det kan man godt. Altså, det er det håndværk at gøre det her hver eneste sæson. Det er ikke bare sådan, man kan ikke bare trykke på en auto.
4: Kjeld, nu har den store bagdys kørt i 15 år. Tror du, det kan køre i 15 år endnu?
3: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, og grunden til, at jeg tror det er, at det er så universelt. Så jeg vil, hvis jeg var Danmarks Radio, ville jeg holde fast i det her format.
0: Sagde altså Kjeld Reinicke til vores gode tilrettelægger Nanna Slot Skarthammer. Julia, han er meget direkte. 15 år mere? Ja. Hold da bare fast i det, det virker. Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker, at så skal det koncept, det skal i hvert fald fodres med et eller andet. kage ville være oplagt at sige, men her tænker jeg faktisk noget andet.
0: Ja.
2: Men det er sådan, at i den trendforskning, jeg arbejder med, der kan vi se, hvordan at store trends, altså store gode idéer, det vi også kalder for megatrends, de har en levetid på lige præcis

0: præcis 15 år.
1: Ah.
0: Hvis man fodrer den bølge, den trend er, med ny energi, altså noget nyt, originalt, så kan den godt holde længere. Men hvis vi kigger på nogle af de meget store tv-formater, vi og I har, jamen, så kan man jo faktisk alle steder spore en vis metaltræthed ved år 13, 14 og i særdeleshed 15.
1: Ja, og hvad er det, Vild med Dans og
0: X-Faktor? Det er Vild med Dans, det er X-Faktor, det er ja, den store bagedyst. Ja. Det kunne også være påfaldende. Nu har jeg jo selv været med i det program som ekspert, men at kigge på Gift ved første blik og se, hvornår begynder udfordringerne at indtræffe. Der er en modus i det her,
1: ja,
0: som handler om, at vi ikke kan holde koncentrationen på idéer i længere tid end 15 år.
1: Mm-hmm.
0: En generation varer for øvrigt også 15 år.
1: Ja.
0: Så der er noget med de her 15 år, og en dag, Mathias, så vil jeg gerne bede min team til at forklare det, fordi det er nørdet og spændende.
1: Det har vi lige knap nu, men altså, hvor gerne du men lidt flere ord på.
0: Den her, sådan en trendbølge, den falder i fire faser. Og det betyder, at man kan faktisk forudse, hvornår skal man begynde at fodre koncepter med ny energi. Og ny energi er ikke bare at tale mindre fra andre ting. Ny energi er at finde ud af, hvordan kan vi folde det her koncept ud på konceptets egne præmisser. Og det er jo det, vi tre sidder her og slås med, mm-hmm, at vi er enige i, at der må gerne ske noget, men det er som om, at den ånd, vi gerne vil se programmet i, den bliver der gået på kompromis med. Og inden du siger, at jeg ikke må snakke mere, så har jeg en ting til at
1: sige. Ja, kom med det, kom med det.
0: Reinicke, han siger, taler om ungdom, og han taler om, at den store udfordring er at holde de unge fast i det her projekt og ja, i det her koncept. Og det er det selvfølgelig. Sagen er bare den, at generation alfa, som er de helt unge, og generation Z, som er de lidt ældre, som er dem, der er svære at få fat i, dig inklusive, Frederikke, det er de to mest målbare, empatiske generationer, verden nogensinde har set. De er ikke draget af at se folk komme galt afsted eller i farezoner. Det er sådan nogle gamle røvhuller som mig i generation X og boomerne, der er endnu ældre. Vi synes, det der sådan lidt dynamiske ha-ha og 90'er-ironi.
1: Som kyniske typer, som
0: præcis,
1: dig, Julia.
0: Tør øjnene og komme videre.
1: Ja, ja.
0: Det er sådan noget, der appellerer til vores generation, hvis vi er tilbøjelige til det. Men empati, det ligger så tungt i Frederikkes generationer, i dem, der er endnu yngre, og det er vi simpelthen nødt til at tage alvorligt, at det har det her program ikke gjort.
1: Nej, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, om bagedysten ikke er i farezonen for på en eller anden måde at blive for selvrefererende og lukke sig om sig selv. Altså, der er ikke noget, der bliver forklaret længere. Hvis du ikke kender Tim Vladimir, Markus og Katrine, så er du selv ude om det. Hvis du ikke kender de tidlige vinder, altså, er den ikke i gang med at blive sådan en supernova, der lukker sig om sig selv og lige om lidt imploderer?
0: Jo, altså man får ikke meget at vide på forhånd. Man bliver ikke introduceret for nogen. Man ser i den her sæson i afsnit 2, der ser man, hvordan de vinder, der kommer op på besøg, bliver glade for at vinde. Altså, så der er sådan en lille tilbageblik.
1: Ja.
0: Men hvis man nu kigger på, hvad det her program, det skal samle Danmark. Det er det tværgenerationelle program, vi har. Det er på højde med julekalenderen, hvis ikke det er højere.
1: Ja.
0: Hvorfor er det så tidligere vinder, man inviterer? Hvorfor har man ikke inviteret 300 publikummer, 300 trofaste fans, der er Facebook-grupper?
2: Det er, fordi man har gjort det før.
0: Jamen, så gør det igen og gør det bedre.
2: Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes også, det er et guldkort at trække at invitere de vindere der.
0: Ja, men
1: jeg
0: er ikke sikker på, at vinderne skal inviteres ind. Det er faktisk ikke. Jeg synes, man skal finde ud af, hvad skal det her program? Skal det hylde sig selv, eller skal det sige, skal en fødselsdag være, hey, her er alle vores venner, vi giver jer en fest og en kage, fordi I er så dejlige. Tænk, I har fulgt med i 15 år. Hvor er vi taknemmelige for, at I har brugt cirka 1000 timer på at kigge på, andre mennesker hygger sig. Hvor er det sødt af jer? Nu må I gerne være med.
1: Ja.
2: Eller
0: der ligger noget
2: bagom
0: i ånden.
1: Ja,
2: ja. Alle dem, der filmer, altså det er et stort arbejde, der løber jo 10 mennesker rundt til rettelægger, kameraer og alt muligt. Altså,
1: kunne det være meget sjovt, det var fotograferne og lydmændene, der kom ind og fik et stykke kage der.
0: Ja. Der er et eller andet i det.
2: Men det var også lidt underligt, fordi de var uenige med Markus og Katrine, og jeg tror også, jeg synes, det var meget mærkeligt. Jeg ved ikke, om I oplevede det her, men jeg var meget forvirret omkring, om de vidste, hvem der havde lavet kagerne.
0: Det kunne jeg ikke gennemskue.
2: Nej, og så til sidst, så snakkede de om dem ved navn, men billedet, vi ved jo, når billedet står vendt mod os som seer, så er det fordi dem, der går bagved, ikke ved, hvem der har lavet det. Men så omtalte de det med navn, og så var jeg sådan, så de ved godt, hvem det er. Så, altså, det var, jeg synes, det var Jeg synes, det fedeste er, hvis man bruger tidligere deltagere, at det er nogen, der kommer ind, og så har de en eller anden opgave med. Ja. Eller at de kommer, altså så er det dem, der laver den hemmelige, fordi de har været ude og er blevet enormt dygtige til at lave den her slags kager, så kommer de ind og udfordrer dem, der nu er der.
1: Og ikke? Det har der jo tidligere sæsoner været masser af eksempler på. Okay, ved I hvad? Vi skal nok lige vende tilbage til den store bagedyst for en afsluttende bemærkning, men tiden løber afsted, og vi skal også nå i det her program at have anbefalinger med fra os til vores lytter. En kort anbefaling fra hver af os, som på en eller anden måde er beslægtet med den store bagedyst. Måske er det et bredt folkeligt format, måske er det noget med opskrifter, måske er det noget med farezoner, jeg ved det ikke. Frederikke Liggaard, vil du ikke komme med den første?
2: Jo. Min anbefaling er lidt sjov. Men jeg håber, der er nogen, der vil tage imod den. Jeg vil gerne anbefale, lige nu, hvor at æblerne er i højsæson her i Danmark, så vil jeg gerne anbefale, at man tager ned i en butik, der hedder Grønne Bønder, som er en sådan frivilligt drevet grønhandler med en masse forskellige andelsgårde. Jeg tror, der er 14 eller sådan noget, som kommer med deres grøntsager. Og der er en, som har æbler, og han har rigtig mange æblesorter. Og jeg tror, jeg vil anbefale at gå ned og købe 4-5 forskellige slags og tage hjem og så smage på den.
1: Nej, hvor fint. Grønne Bønder hedder den det?
2: Grønne Bønder, ja.
1: Tak
2: skal du have. På Skjoldsplads.
1: På Skjoldsplads. Dejligt. Julia Larme, en anbefaling for dig også.
0: Ja, men jeg vil gerne med hele mit hjerte anbefale nogle kogebøger, som er skrevet af Sophie Dahl. For mange år siden. Måske det er 15 år siden. Man kan faktisk finde dem stadigvæk i forskellige online-boghandlere. Man kan også finde dem antikvarisk. Men hun kombinerer opskrifter med historier fra sit eget levede liv på den, altså på den smukkeste måde, som i princippet måske godt kan siges at være lidt bagdystagtigt. Men det er mange forskellige opskrifter. Det er, de smukkeste essays, det er Roald Dahls barnebarn, hvis det siger nogen noget. Og hun har en meget poetisk måde at fortælle om, hvorfor de her opskrifter er relevant for
1: hende. Hvor fint. Og sig lige, hvad hun hedder igen.
0: Hun hedder Sophie Dahl. D-A-H-L. De findes både på dansk og engelsk.
1: Tak skal du have. Jeg vil også gerne komme med en anbefaling, og jeg vil anbefale, at man kommer rundt i landet. Altså, jeg synes jo, en stor del af bagedysten, den foregår i et opslået telt ved Clausholm Slot, som ligger i Østjylland, sådan mellem Hornslet og Randers, lidt syd for Randers.
0: Der var komtessen boet.
1: Der var komtessen boet, men altså, den kunne lige så godt have foregået nede i Studio 8 hernede. Altså, der, hvorfor foregår den der? Vi får de her fantastisk smukke droneskud, og meget kan man sige, men det er skismesmukt. Mm. Der er dejligt derude, og jeg har lige slået op. Vi har i Danmark 770 sådan cirka slotte og herregårde, og de ligger overalt, og jeg kom bare til at, når hver gang jeg ser det, så tænker jeg på, at jeg er vokset op ikke så langt derfra, på Rosenholm Slot, der ligger en 15-20 km væk. Det der, hvor jul på slottet er optaget i sin tid i 80'erne. I sidste weekend besøgte jeg for første gang et sted, der hedder Argosvold Gods ude ved Jyderup på Vestjylland, og jeg har lyst til at besøge dem alle 770, fordi der er virkelig smukt derude, og vi har virkelig en kultur her at værne om. Så det vil jeg sige, ud i landet. Besøg den nærmeste og den fjerneste herregård. Ved I hvad? Oven på det her, så skal vi lige tilbage til den store bagedyst. Vi har et par minutter endnu, og vi skal anmelde sæson 15. Og der er jo så mange ting, jeg gerne vil tale med jer om, men altså noget af det, der jo også bærer ud over, at det her det er karakterbordet og de her 10 deltagere, så er det altså Tim Vladimir, der er vært. Han har annonceret, at det er hans sidste sæson. Han har været med 13 år. De to første år var han ikke med. Ellers er det ham, der har stået i spidsen for den store bagedyst. Og så for 10. gang i træk er det Markus Grigo og Katrine Fode Thomsen, som er dommerne. Hvor meget betyder de for programmet, og hvordan klarer de det, Julia?
0: De betyder jo alt. Det er dem, der sætter stemningen. Det er dem, der bestemmer, hvordan deltagerne er i kontakt med hinanden. Det er dem, der oversætter, hvad der sker på skærmen for sådan nogle almindelige lægepersoner som mig. Så deres rolle kan slet ikke undervurderes. Og derfor kan den energi og nysgerrighed, de bringer til bordet, jo heller ikke på nogen måde undervurderes.
1: Ja, jeg tror, jeg er indledt med at sige, at den charmerende Tim Vladimir, fordi han er ved Gud charmerende. Altså, han er virkelig en god tv-vært og et behageligt selskab. Men jeg får mere og mere en fornemmelse, måske særligt den her sæson. Altså, kunne man egentlig lave det her program uden en vært? Eller skulle han have haft to? Eller det er som om, der ikke er så mange nye idéer i hans værktøjskasse i forhold til at tale med de her deltagere eller få en anden stemning?
0: Jeg synes, vi skal huske, at han har været med rigtig længe. Og måske er han... altså, jeg synes, han er vanvittigt dygtig.
1: Ja.
0: Men jeg tror, vi alle sammen har brug for ny luft i køkkenet.
1: Så det kan jeg jo sige, det er jo så rettidigt omhu, at han har meldt sin afgang. Hvor meget fylder det, når man står i teltet? Hvor meget fylder dommerne og Tim?
2: De fylder rigtig meget. Altså, det er sjovt, fordi de skaber jo både stemningen på skærmen, ikke? Men altså, dommerne og Tim, Katrine, Markus og Tim, kan også bare rigtig godt lide hinanden, og det kan man mærke, når man er i teltet, og det gør det trygt at være der.
1: Mm.
2: Og det er hyggeligt. Altså, det er, jeg tror, det er derfor, at det fungerer. Det er fordi, at man bliver ikke nervøs, når Tim kommer hen for at spørge en om noget. Det er bare hyggeligt og rart, og det er jo hans rolle. Det er jo at få en deltager til at slappe af, så man ligesom også kan forklare, hvad det er, man har gang i. Ikke? Mm-hmm. Og det samme med dommerne. Selvom det er dem, der skal bedømme det, man laver, så fornemmer man, uden at de kan stå og sige det, at de hæpper på en.
1: Ja.
2: Og det er virkelig rart, og jeg er meget spændt på, hvad de gør. Altså, jeg har jo et lille håb om, at man vil prøve at have to værter. Fordi jeg nogle gange tænker, at det også må have været lidt hårdt for Tim at snakke med nogen, der er ekstremt fraværende egentlig. Og jeg kan jo bare... Jeg har jo set hele den britiske bagdyst, og der har de to værter. Det har de haft de fleste sæsoner. Og det fungerer ret fedt, at der er en pingpong, og at de også kan joke lidt med hinanden, når der lige er en, der står og er meget koncentreret.
1: Ja. Så er der kun to spørgsmål tilbage, inden vi skal runde af. Hvem vinder i år?
0: Ej, jeg er helt vild med... Jeg er vild med dem alle sammen. Ja. Men Emine, jeg vil gå i hendes... Jeg vil sidde i hendes klasseværelse. Ja, jeg vil have hende til formning, og jeg vil spise hendes æblekager.
1: Mm. Ja.
0: Og så skal hun sige det nok. Det skal nok gå.
1: Det skal nok gå.
2: Altså, jeg synes virkelig, der er mange dejlige. Men jeg har bare set... Jeg føler, jeg har set, at Jonas... Han har nogle tricks i ærmet, og jeg synes, han virker enormt dygtig. Og så det der med, at han er flyttet hjem til sine forældre for at kunne bage. Og jeg har det som om, at det er bare de bedste forudsætninger, han har, for at virkelig kunne øve sig godt.
1: Okay. Men så lad os runde denne udsendelse af med at spørge. Er det en anbefaling værd at følge med i Den Store Bagedyst sæson 15?
2: Jeg vil sige ja, altid. Jeg elsker det. Jeg vil altid elske det, og jeg vil altid se det. Og... jeg synes ikke, det er noget, der skader. Lad mig sige det sådan,
1: nej,
2: bare det hyggeligt.
1: Ja. Hvad siger du, Julia?
0: Jeg synes, at selvfølgelig skal man det. Altså, det er jo ligesom at sige, at man ikke skal se julekalender. Det kan jeg ikke sige. Men selvfølgelig skal man følge med i det. Men jeg håber også, at vi får lov til at se en mere tight version.
1: Det er jo også nogle lange episoder, den her
0: over en time?
1: Ja, halvanden time for det første program. Mm-hmm. Ja. Altså, jeg kommer jo sikkert også til at se resten af sæsonen, fordi jeg har børn derhjemme, og der er et utroligt hyggeligt ritual omkring det, som vi alle sammen nyder meget. Men jeg har det ligesom dig, Julia. Jeg er temmelig undervældet i år indtil videre. Hermed så er der ikke flere ord tilbage i denne anmeldelse af Den Store Bagedyst. Den ruller altså over skærmen på DR1 hver lørdag aften kl. 20.00. På lørdag gælder det den tredje episode, og de to første episoder er naturligvis tilgængelige lige når man har lyst på DRTV. Tusind tak til jer to, der vil være med i dag som gæstanmelder, Julia Lame, trendforsker, etnolog og forfatter, og Frederikke Legaard, tidligere deltager og vinder af Den Store Bagedyst, men først og fremmest kunstner og kogebogsforfatter. Du har netop udgivet bogen Kogekunst hjemme hos mig, der kombinerer opskrifter og kunst. Det var dejligt at være med.
2: Tak, fordi vi måtte.
1: I redaktionen her for anmelderne er det Nana Slot, Skarthammer og Gustav Hagil. Det er altid dejligt, de vil være med. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg er tilbage igen i næste uge. På genhør.
3: Der er 2 minutter til klokken 3. Du lytter til K Live, P1's kulturflade. Vi skal tale om grønlandsk film. På den anden side af Radioavisen, en stor filmfestival, åbnede i går aftes i Nuuk. Men inden vi hopper dertil, kan vi lige nu fortælle en frisk nyhed fra dagspressen. Politikken skriver her i dag, at næste års sæson af danske hitserier, som for eksempel Den Store Bagedyst, eller Gift ved første blik, eller TV2's Forræder, eller TV2's Bachelorette, kan være i fare. Og så får vi jo ikke højspændte øjeblikke som det her.
4: Jeg ønsker... også at få blive gift.
3: Det handler om kærlighed her, men at producere programmerne handler om penge eller manglen derpå lige nu. Siden 1. juli har hverken DR eller TV2 underskrevet nye kontrakter om flere danskproducerede programmer, fortæller Politikken i dag. Det er en strid om penge, skriver avisen, som er ved at lamme den danske tv-branche, og det siger husets herres egen generaldirektør ja til. Bjarne Corydon siger, at han ikke tror, at det her er noget, man på nogen måde kan klare med et par enkelte møder. Det gælder fordelingen af mere end 1 milliard kroner. Konflikten bunder i en lang juridisk fight mellem tv-udbyderen UC og så rettighedshaverne om, hvor meget der skal betales til kunstnere og producenter. En kompliceret affære, blandt andet altså med DR TV2, som nu siger, at de ikke vil acceptere en tillægsaftale, som producenter og filmfolk kræver for at sikre, at de i fremtiden får det samme i løn som i dag, uanset hvordan den anden tvist ender. Vi kan ikke skrive under på en blankocheck, siger Ulf Lund fra TV2. Der er mere om den historie inde på Politikens hjemmeside. Så lige nu står planlægningen af fremtidige tv-programmer til DR TV2 altså stille i en slags stiger konkurrence. Fladen fortsætter her på P1. Først med radioavis, bagefter med K-Live. Nu er klokken 3.
4: Billeder af børn misbruges til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer er skabt med AI, og de bruges til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, hvordan annoncerne starter helt uskyldigt.
5: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
4: Og ifølge Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der tale om et kædeansvar.
6: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
4: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de en mail til DR verificerer. Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra det lagres i næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det, det forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
7: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
4: Danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige, med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder altså, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne sin regering. Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Og så skal vi til vejret. Natten bliver desværre en våd omgang med temperaturer ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.

0: Hvordan lyder en ø?
1: Ja, der er nok bølger. Måske er der også en måge.
0: Men altså, det er jo bare, hvis du spørger mig, der er født på fastlandet og har fordomme om at bo på øer. Hvis man spørger en gruppe musikere, der netop er gået sammen om at skildre deres øers lyd, så kunne det lyde sådan her.

Celloen her er en del af New Music Island, et højst usædvanligt samarbejde mellem Færøerne, de kanariske øer i Spanien, New Zealand og øen Gotland i Sverige. Et værk går på tur mellem øerne og vokser og forandrer sig så for hver afspilning, fordi kunstnerne spiller oven i den eksisterende optagelse. Og i aften